0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрү фонду арзалап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен барын тең айтып атты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн күнгө жума 2 октябрь. Эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова. Режиссердук бөлүктө Максат Мамыралиев иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тарыхый окуя: Кыргызстандын алгачкы спутники космоско ийгиликтүү учурулду.
1: SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды.
2: Throttling down to prepare for max Q, the point of maximum aerodynamic stresses on the vehicle.
0: Жыл аягына чейин кезекте турган 20 миңге жакын жаранга батирлер берилет.
3: Октябрь айынын ичинде Кудай буйруса Маликов көчөсү 91 дарегинде Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабын пайдаланууга берил деп турабыз. Ал 1104 батирлүү 8 блокту камтыйт.
0: Европада газдын баасы кымбаттады. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды камтыган маалыматтар биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасында жаңырат. Биздин катарга кошулган угармандардын кулагына алтын сырга УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түзүүгө чакырамын. Биздин толкунда калыңыз, эми жаңылыктар.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тактуу маалымат.

Жаңылықтарды жағымдуу жаңылык менен баштайбыз. Кыргызстандын алгачкы спутниги космоско ийгиликтүү учурулду. Президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Калифорния штатынын Фотрон шаарындагы SpaceX компаниясынын өндүрүштүк комплексине барды. SpaceX космос тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болуп саналат жана дүйнөдөгү эң кымбат технологиялык компаниялардын катарына кирет. Компания ракета алып жүрүүчүлөрдү, космостук кемелерди жана спутниктерди иштеп чыгат жана өндүрөт. Учкучту космостук учууларды ишке ашырып жана Starlink глобалдык спутниктик байланыш системасын өнүктүрөт. Мамлекет башчысы космостук техника чогултуучу өндүрүштүк бөлүмдөрдүн иши менен тааныштырып, президентке даярдыкты ар кандай этаптарындагы ракета алып жүрүүчүлөрдүн баскычтары көрсөтүлүп, жамбап материалдар, инженердик чечимдер жана сапаттуу көзөмөлдөө технологиялары тууралуу маалымат берилди.

0: ракеталардын жүктөрдүн орбитага чыгуунун баасын төмөндөтүүгө жана учуулардын жыштыгын көбөйтүүгө мүмкүндүк берген бастыктарынын кайрадан пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулду. Компаниянын өкүлдөрү долбоорлордун жана айрым түйүндөрдүн даярдоодон тартып техниканы чогултуу жана сыноолорго даярдоого чейинки иштер кандай уюштурулганын түшүндүрүп беришти. Президент Садыр Жапаров учууларды башкаруу борборуна дагы барып, анда космостук миссияларды коштоп жүрүү жана борттук системаларды көзөмөлдөө иштери менен таанышты. Мамлекет башчысына SpaceX компаниясынын скафандрлары көрсөтүлүп, космонавтардын коопсуздугуна камсыз кылуу технологиялары тууралуу маалымат берилди. Иш сапардын өзүнчө бөлүгү Starlink системасына арналды. Президентке спутниктердин 3 мууну көрсөтүлүп, алардын түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр жана өткөрүү жөндөмдөрүнүн жогорулашы тууралуу маалымат беришти. Системаны жайгаштыруу 2019 жылы башталган жана бүгүнкү күндө орбитада 10,000 ашык Starlink спутниги бар. Үстүбүздө жылдын май айында Кыргызстан пилоттук долбоордун алкагында Starlink спутник интернет кызматтарын көрсөтүүнү баштаган. Бул технология алыскы жана бийик тоолу калктуу конуштарды жогорку ылдамдыктагы интернетке, билим берүү ресурстарына жана мамлекеттик санариптик кызматтарга туташтыруу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутниги орбитага чыгарууга тийиш болгон SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүсү үчүн учуруу 1-октябрга туш келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Беларусьтун Минск шаарына иш сапары менен барды. Минск улуттук аэропортуна министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевди Беларусьтун премьер-министринин орун басары Юрий Шулейко жана башка расмий кызматтардын адамдары тосуп алышты. Эске сала кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапарынын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумуна, ошондой эле Инопром Беларусь аралык өнөр жай көргөзмөсүнө жана анын пленардык жыйынына катышат. Иш-чара Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын, ошондой эле ЕИБге байкоочу мамлекеттердин жана чакырылган өлкөлөрдүн делегация башчыларынын, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасынын катышуусунда өтөт. Отурумдардын жыйынтыгында Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ЕИБге мүчө мамлекеттердин ортосунда ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана чыңдоого багытталган бир катар документтерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Ашхабадта өткөн инвестициялык форумдун алкагында Түркменстандын финансы жана экономика министри Мамедгулы Астангулов менен жолугушту. Агенттиктен кабарлагандай, анда кыргыз-түркмөн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү, түз ишкерлик байланыштарды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Кызматташуунун келечектеги багыттары катары энергетика, мунай, газ продукцияларын жеткирүү, транспорттук, логистикалык байланыштарды өнүктүрүү жана инвестиция тартуу маселелери каралды. Равшанбек Сабиров эки өлкөнүн мамлекеттик органдары жана бизнес өкүлдөрүнүн ортосунда түз диалогду кеңейтүү маанилүү экени белгиленди. Тараптар жумушчу диалогду улантып, өзара кызыкчылык жараткан багыттарда практикалык кызматташууну өнүктүрүүгө макулдашты. Кыргызстанда картошканын ички өндүрүшү калктын жылдык керектөөсүн толук камсыз кылууга жетиштүү болгондуктан анын импортуна 2027 жылдын 1 мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Суу ресурстары, айыл чарбай жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашканда 2026 жылы өлкөдө болжол менен 1,249,700 тонна картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Калктын жылдык керектөөсү 799,700 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 81% түзөт деп айтылат маалыматта. Сунушталган чара жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого, дыйкандарды өндүргөн картошканы ички рынокто сатууга, шарт түзүүгө жана азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. 1-октябрдан 4-октябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кардын жаашы күтүлөт, ал эми айрым ашууларда жолдор тайгак болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Төө ашуу, ала бел, өтмөк, чоң ашуу жана көк арт ашуулары аркылуу жол тартууну пландап жаткан айдоочуларга дөңгөлөктөрүн алдын ала кышка алмаштыруу сунушталат. Бул тилкелерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошондой эле автомобилдин техникалык абалын текшерүүнү ылдам азайтууну жана коопсуздук аралыкты сактоону сунуштайт. Аба ырайы кескин начарлаган учурда айдоочуларга зарылчылык болбосо алыскы сапарларга чыкпоого жана мүмкүнчүлүккө жараша аларды жылдыра турууну сунушташат. Жаңылыктардын соңунда эми валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 98 сом 71 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 13 сом 4 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат 2-октябрда өлкөнүн дээрлик көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйөрүндө күндүзү 25 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 23 градуска чейин жылуу болсо, Баткен Ош, Жалал Абад областарында 25 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Нарын аймагында 20 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көл областында күндүз 15-20 градус плюс белгиси менен, Бишкек шаарында 24 градус плюс белгиси менен.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Кыргызстандын башка радиосу таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын сизге сунуштап жатат. Эгерде соңку жаңылыктарды угууну кааласаңыз, УТРК'нын YouTube каналына азыр кошулсаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан угуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле соңку жаңылыктарды биринчи радионун Instagram баракчасынан угуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыз даярдаган маанилүү маектер менен уланта берели. Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчиктештирүү жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр экинчи окууда колдоо тапты. Документтин максаты менчиктештирүү жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун негизги ыкмаларын өркүндөтүү, ошондой эле мамлекеттик менчикти кайра түзүү процессин укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
2: Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү иштери буга чейинки бийликтер тушунда коррупциянын сап башында турган эле. Канчалаган мамлекеттик мүлк колдон колго өтүп, талкаланып бүткөн завод, фабрика турсун, социалдык объекттер дагы жеке жактарга өтүп кеткен. Бул мыйзамда ошол орун алган көрүнүштөргө чек коет деп билдирди баяндамачы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиктин директору Бексултан Токонов.
3: Негизги максаты менчиктештирүү жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун ыкмаларын өркүндөтүү, мамлекеттик мүлктү ажыратуу, жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жана ачык айкындуулукту жогорулатуу. Ошондой эле инвестицияларды тартууга жана атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүүгө шарт түзүү.
2: Талкуу маалында депутат Умбеталы Кыдыралиев Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык менчик кол тийгизе экенин жүйөгө келтирип, менчиктештирилген объекттер боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү маселесине токтолсо. Эл өкүлү Кубанычбек Самаков мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү тартибин тактап, менчиктештирүү процессинин ачык айкындуулугун камс кылуу маселесине көңүл бурду.
4: Азыр бул мыйзам менен сиздер коррупциондук рисктерди жоготобуз, ошого каралган элементтерди алып салабыз деп атпайсыздарбы? Бирок ошо менен бирге мына конкурстук сатууну алып салабыз дейсиңер да, конкурс аркылуу. Менчиктештирүү боюнча комиссиянын түзүүнү алып салуу дейсиздер. Вообще жалпысынан ошол мамлекеттик мүлк жеке жарандарга кандай тартип менен эгерде буну алып салсаңар сатылып анан менчиктештирилет?
5: Бул жерде кээ бир элементтер болгон, анын көпчүлүгү буга чейин иштесе дагы бир оң натыйжалуу таасирин берген эмес. Ошондуктан мыйзам менен кээ бирки иштебеген элементтерди гана алып салуу сунушталууда. Негизинен алып караганда биз торуктарды, аукциондорду толугу менен алган жерибиз жок. Жеке жарандарга мамлекеттик мүлктү сатуу учурунда сөзсүз түрдө ал аукцион аркылуу сатылат.
2: Депутат Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоорун колдоп сунушталып жаткан ченемдер менчиктештирүү процессин иретке келтирүүгө багытталганын айтат. Ошону менен бирге эл өкүлү ак ниеттүү сатып алуучулардын укуктарын коргоонун зарылдыгына токтолуп, бул маселеге байланыштуу көптөгөн кайрылар түшүп жатканын кошумчалады.
6: Приватизация кылып туруп, анан ошону иштетем деп миллиондоп кредит алып алган кишилер, жакшы үй ниет менен алышкандар да бар да, арасында начарлар деле бар. Мамлекетибиз совет доору таркагандан кийин, азыр ушинтип жакшы мыйзамдап келгенден кийин биз колдоп беребиз сөзсүз түрдө. Бирок кийин убакыт өтүп, анан бул да приватизацияңар туура эмес болду деген маселе туулбайбы?
5: Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошол принципиалдуу мындай карама каршылыктарды жоюу максатын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо механизмдерин сакталууга тийиш экендигин белгилеп, компетенцияларды так аныктап, жоопкерчиликти да тактоону күчөтүүнү сунуштап алып келип атабыз. Бул мыйзам долбоору учурдун талабы болуп турат.
2: Депутат Нилуфар Алимжанова менчиктештирилип кеткен социалдык объекттерге кызыгуу жаратты.
7: Социалдык жактан маанилүү объекттер менчиктештирилүүгө кеткенде да, конкреттүү социалдык жана инвестициялык шарттардын мындай келишимдери сакталуу боюнча кандай механизмдер бар? Мисалы үчүн ошол общежитияны алайлы, же бир чоң бир объектти алайлы да, ошол жерде канча деген жарандарыбыз иштейт, канча деген жарандар балким ошо общежитияда жашайт, багытын өзгөртүп же жумуш орундарын кыскартканга биздин көпчүлүк жарандарга мындай минус болуп калган жактары болуп калат да.
5: Социалдык объектилер сатууга же жеке жактарга өтүп кетүүгө мүмкүн эмес, бирок тилекке каршы мурда бир учурларда кандайдыр бир жолдор менен чыгып кеткен учурлар бар. Биз мынакей 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошол тармакта аябай чоң багытта иш алып бардык. Кайтарып атабыз, мамлекетке алып атабыз. Алардын багыттарын өзгөртүү боюнча эми бир нечеген этаптар бар, процедуралар бар. Ошолорду өткөрүшүбүз керек болот, эгерде багытын өзгөрткөн болсо. Бирок социалдык объектилер багыты менимче өзгөрбөйт булар.
2: Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бексултан Токонов билдиргендей, 2021-2026 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктөрдү ижарага берүүдөн 1 миллиард 111 миллион сом чогултулган. Учурда 438 мүлк жана мүлктүк комплекс бар. Булар конфискацияланган жана өз эрки менен өткөрүлүп берилген мүлктөр жана мүлктүк комплекстер болуп саналат, деди ал. Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Жыйында мындан сырткары Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, акционердик коомдор жөнүндө, баалуу кагаздар рыногу жөнүндө, ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактырылды.
0: Утроздо билим берүү жаатындагы темалар менен уланталы, жалпы билим берүү уюмдарына окуучулардан жана ата-энелерден мыйзамсыз түрдө акча чогултууга тыюу салынат. 2026 жылдын мамлекеттик билим берүү уюмдарынын чарба жана кеңсе товарларын сатып алууга республикалык бюджеттен 205 миллион сом, учурдагы оңдоо иштерине 404 миллион сом бөлүнгөн. Бул тууралуу билим берүү мекемелериндеги коррупцияны алдын алууга багытталган агартуу министрлигинин маалымат жыйынында айтылды. Темага барчыбыз кайрылат.
8: Бишкек шаарынын тургуну Айгүл Нурматова 5 баланын апасы. Окуу жылы жаңы башталганы, акча чогултуулар башталды. Мурда ата-энелер сөзсүз берүүнү талап кылышып, кээде басмырлаганга чейин барышса, азыр андай мажбурлоо жок. Бирок дагы деле көмүскө акча чогултуу бар дейт.
9: Муалимдерге, мектепке ар түрдүү баягы маселелерге чогултулган акчалар бир аз солгундагандай болду. Мурда анандай тизме түзө болушуп, ар бирин фамилиясынан бери, балдардын аты жөнүнөн бери жалпы группага салып анан төлөтүп алышчу да. Аркасынан сая түшүп дегендей беш балалуу эне катары айтып жатам. Атаандашкан ата-энелер көп, жылдап жылдап барып бул нерсе жоюлат окшойт го. Аң сезимдүү түрдө ойлонгон ата-энелер азыр мындай аз да.
8: Мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуулар боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Карыбек уулу дагы парламентте айтып чогултуулар болуп атканын, мектептеги тазалык кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү зарылдыгын да белгилеген.
10: Ремонтко акча чогулткула, техничканын айлыгына акча чогулткула, борго акча чогулткула, тазалыкка акча чогулткула, самынга акча чогулткула деп ата-энелердин кулагынын кужурун алып атат. Президентибиздин 134-чү указы бар. Анда ата-энелер акча чогултууга тыюу салган. Бирок бүгүнкү күндө ушул указды иш жүзүндө кагазда калып калып атат. Ушуну ишке ашыра турган министрлер чабал болуп атат. Тилекке каршы бүгүн ата-энелердин чөнтөгүнөн 2,5 миллиардга жакын акча чогултулат экен. Ушул нерсени көзөмөлдөсөңүздөр мына. Экинчи, техникалык кызматкерлер, мисалы үчүн 600-700 квадрат болот бир мектепте, чоң мектепте. Эми ошону бир 17 000 сом айлык алган 3-4 техничка жууп жетишпейт да.
8: Агартуу министрлиги билим берүү мекемелериндеги мыйзамсыз акча чогултуулардын алдын алуу боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Агартуу министрлигинин тарбия жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбеков акча чогултуу мыйзамсыз экенин, бул тууралуу атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын, мектептердеги керектөөлөр үчүн мамлекеттик бюджеттен атайын каражат бөлүнгөнүн билдирди.
11: Мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлык бар. Ушул жарлыкка ылайык мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарын оңдоп түзөөгө, кайтарууга жана зарыл болгон тиричилик буюмдарын сатып алууга каражаттар мамлекеттик бюджеттен милдеттүү түрдө бөлүнүп келинет. 2026 жылдын ошо мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдары үчүн чарба жана кеңсе товарларын сатып алууга дагы республикалык акчалай каражаттары бөлүнгөн.
8: Министрликтин маалыматына ылайык 2026 жылы жалпы билим берүү уюмдарынын чарбалык жана кеңсе товарларын сатып алууга 205 миллион сом бөлүнсө, мектептердеги кезектеги оңдоо түздөө иштери үчүн 400 4 миллион сом каралган. Ал эми техникалык тейлөө кызматкерлеринин эмгек акылары дагы көтөрүлгөн деп кошумчалайт.
11: Мисалы айта кетсек, азыр мектептерден техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкерлеринин эмгек акысы боюнча бизде конкреттүү президентибиздин жарлыгы бар, кабинеттин токтому бар. 1 апрелден тарта билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылган. Эл ашкана кызматкерлерин жана техникалык тейлөөчү кызматкерлерин орточо эсептелген акысы мурда кармоолордон кийин колуна тийген суммасы 6843 сомду түзгөн. Жогорулатылгандан кийинки эсептелген колуна тийген орточо эмгек акы 13960 сомду түзүп, мурдагыга салыштырмалуу 2 эседен ашык көбөйгөн.
8: Министрлик мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга байланыштуу жагдайлар же мажбурлоо болсо билдирүүгө чакырат. Мындай учурда укук коргоо органдары менен биргеликте тиешелүү чаралар көрүлөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Уктурубузду улантабыз. Коррупцияга каршы күрөш мыйзам бузуу фактыларын аныктап, күнөөлүүлөрдү жазалоо менен гана чектелбейт. Аны алдын алуу, коррупцияга шарт түзгөн себептерди жоюу жана тоокелдиктерди эрте аныктуу дагы маанилүү. Бул багытта Кыргызстанда кандай иштер жүргүзүлүп жатат, эл аралык тажрыйбада кандай механизмдер колдонулат? Ушул жана башка маселелер Бишкекте өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда талкууланды. Иш-чарадан алдыда кененирээк маалымат угалык. Коррупциянын алдын алуу заманбап механизмдери, эл аралык стандарттар жана регионалдык тажрыйбалар. Бул маселелер Ички иштер министрлиги жана Борбордук Азия боюнча Конвард Аденауэр фонду уюштурган конференциянын негизги темасы болду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын укук коргоо түзүмдөрүнүн эксперттик чөйрөнүн өкүлдөрү катышып, коррупцияны алдын алуу боюнча тажрыйбалар менен бөлүштү.
12: Каждый государственный служащий должен знать, как правильно действовать при поступлении коррупционного предложения.
0: Коррупцияга каршы күрөшүүдө профилактикага өзгөчө көңүл буруу зарыл. Башкача айтканда, мыйзам бузуу жасалгандан кийин чара көрүү эмес, ага алып келген себептерди жана шарттарды алдын ала аныктоо маанилүү экени белгиленди. Эл аралык конференциянын жүрүшүндө Ички иштер министрлигине караштуу республикалык окуу борборунун жетекчиси Бакыт Дубанаев буларга токтолду.
13: 2026 жылдын февраль айында бизде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага чейин президенттин жарлыгы менен мамлекеттик стратегия кабыл алынган 25-30 жылдарга. Мыйзам жана стратегияларды ишке ашыруу үчүн конференция уюштурулган. Бул конференциянын негизги максаты ошол мыйзамдарда көрсөтүлгөн коррупциянын алдын алуу профилактикалык механизмдерин ишке киргизүү болуп эсептелет.
0: Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнүн улуттук системасын өркүндөтүү максатында бир катар укуктук жана уюштуруучулук чаралар каралган. Алардын катарында мамлекеттик органдардын ишинин ачык айкындуулугун жогорулатуу, коррупциялык тоокелдиктерди азайтуу, санариптик инструменттерди колдонуу жана мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга каршы укуктук аң сезимин жогорулатуу багыттары бар. Эл аралык конференцияга башкы прокуратуранын өкүлдөрү да катышты. Алар коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу орган катары бул багытта тиешелүү иштерди жүргүзүп келерин белгилешти. Аталган ведомство мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын сактоосуна көзөмөл жүргүзөт. Ошондой эле коррупцияны алдын алуу боюнча бир катар чаралар көрүлүп жатканын, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Назгүл Сыдыгалиева буларды айтат.
14: Предупреждение коррупции и Генеральная прокуратура как уполномоченный орган по предупреждению
15: коррупциянын алдын алууну системалуу түрдө жүргүзүү зарыл. Бул иш мамлекеттик кызматкерлерден, мамлекеттик органдардан башталып, мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда гана эмес, жеке сектордо да кеңири колдонулушу керек. Ушуга байланыштуу биз жеке сектор, эл аралык өнөктөштөр жана жарандык коом менен диалогко жана кызматташууга даярбыз. Бүгүн белгилегендей, коррупциянын алдын алуу боюнча бир катар чаралар кабыл алынды. Анын ичинде жогоруда аталган мыйзамдардан тышкары 2025-2030 жылдарга карата коррупцияга каршы стратегия да бар. Анда коррупциянын алдын алууга багытталган бир катар маанилүү чаралар каралган.
14: По предупреждению коррупции.
0: Конференцияда Кыргызстан менен катар Казакстан жана Өзбекстандын коррупцияны алдын алуу боюнча тажрыйбасы дагы талкууланды. Катышуучулар коррупциялык укук бузууларга шарт түзгөн тоокелдиктерди аныктоо, аларды алдын алуу жана жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин бекемдөө боюнча пикир алышты. Ошондой эле коррупциялык укук бузууга үндөө жана көндүрүү фактылары тууралуу кабарлоо механизмдерин натыйжалуу колдонуу маселесине көңүл бурулду. Иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова бир катар сунуштарды киргизди.
16: Мен эки сунуш бердим. Биринчи, ошол Орто Азиядагы өлкөлөр чогулуп, ошо рейтингтерди бири-бирибизге жардам берип, ошо рейтингтерди өзгөртөлүк деп. Анан экинчи, ошо рейтингде эң биринчи болуп айтпадым, ишеним. Ошол жарандардын ишенимин кантип жогорулатабыз деген сөзгө бул аябай кыйын иш. Бирок механизм бар да. Ошол механизм эл аралык стандарт 37.01 деген бар. Бул деген айтылганда менеджмент управления противодействия коррупции. Аякта бүт камтылганда.
0: Эл аралык конференциянын жыйынтыгында коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугу бир гана жазалоо чаралары эмес, аны алдын алуу механизмдеринин канчалык деңгээлде иштеп жатканына байланыштуу экени белгиленди. Иш-чаранын алкагында бул багыттагы тажрыйбаларды бөлүшүү жана мындан аркы кызматташтыкты күчөтүү маселелери каралды. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк жаңылыктарга өтөр алдында дагы маанилүү жаңылык менен бөлүшөлү. Буга чейин кабарлангандай эле Кыргызстандын биринчи спутниги орбитага чыгарылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 1-октябрда Америка Кошмо Штатына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышкан. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскер аба базасынын SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутник 1 ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмиратынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникте Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борбору ишке ашырылат. Спутниктен учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаз таштанды төгүүчү жайларды жана булгонун башка булактарын аныктоого, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Ушундай жагымдуу маалымат болду. Эми дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктарга назар салалы.
17: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
18: Европада газдын баасы кымбаттады. Пакистандын Афганистанга жасаган аба соккусунан ондогон адам каза болду. Францияда мектеп окуучулары митингге чыкты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Бириккен улуттар уюму Россия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууга даяр. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик билдирген. Анын айтымында эки тарап тең макул болсо, уюм сүйлөшүүдө ортомчу же байланыштыруучу тарап катары иш алып бара алат. Дюжарик бул уюмдун туруктуу позициясы экенин белгилеген. Москва же Киевден расмий кайрылуу түшкөн түшпөгөнү тууралуу маалымат берилген жок. Fly Dubai авиакомпаниясы учкучтардын ортосундагы мушташтан кийин Израилге каттамдарын убактылуу токтотту. Окуя 30-сентябрда катталган. Учак кырсык жана барымтага алуу тууралуу сигнал бергенден кийин багытын өзгөртүп Сауд Арабиясына конгон. Бортто 170-ден ашуун жүргүнчү болгон. Мушташкан эки учкуч тең ооруканага жеткирилген. Авиакомпания окуя боюнча иликтөө аяктаганга чейин каттамдар токтотуларын билдирди. Ал эми Израиль бийлиги Fly Dubai авиакомпаниясынын каттамдарын токтотууну пландабай тураганын жана кадимки режимде улантууну көздөп жатканын кабарлады. Кытайда бир убакта 116 автономдуу суу астындагы дронду ишке киргизүү боюнча дүйнөлүк рекорд коюлду. Сыноону Түндүк Батыш политехникалык университети жана компания өткөргөн. Дрондор адамдын катышуусуз алдын ала белгиленген 500 метрден ашык маршрутту 34 мүнөттө басып өткөн. Гиннестин рекордтор китебинин өкүлдөрү сыноонун ийгиликтүү өткөнүн тастыктап, жаңы дүйнөлүк рекордду каттады. Европада газдын баасы кымбаттады. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35% жогорулады. Бул 2022 жылдын аягынан берки эң жогорку деңгээлге жетип, 1000 куб метрине 600 долларды түздү. Баанын өсүшү Лондондогу биржанын маалыматтарына негизделген. Пакистан аскерлеринин Афганистанга жасаган абадан соккусунан 9 адам каза болуп 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Афганистандын маалымат министрлиги билдирди. Сокку Кунар провинциясынын Чугам жана Гилмент провинциясынын Сафар аймактарындагы турак үйлөргө жасалган. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар да бар. 3 турак үй талкаланганы айтылды. Окуя Пакистан менен Афганистан ортосундагы чыңалуу күчөп турган маалда болду. Исламабад буга чейин Афганистандан Пакистанга учкучсуз аппараттар учурулганын билдирип, 24 сентябрда Афганистандагы 10 объектке абадан сокку урган. Францияда мектеп окуучуларынын нааразычылык акциялары бир жумадан бери уланууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, окуучулар класстагы балдардын көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине, мектеп шарттарына жана сабактардын оордугуна нааразы болууда. Франция полициясынын маалыматына караганда, 29 сентябрда өлкө боюнча акцияларга катышкан 400-дөн ашык адам кармалган. Алардын көпчүлүгү жашы жете электер. Айрым шаарларда акциялар полиция менен кагылышууга чейин жетип, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонгону кабарланды. Билим берүү министрлиги акциялар өлкөдөгү бир нече мектептин ишине таасирин тийгизгенин билдирди. Азербайжан борбору Бакууда поляризацияланган дүйнөдө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ишенимди бекемдөө темасында медиа форуму өтүп жатат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин баш катчысы Кайрат Сарбай дүйнөдөгү өзгөрүүлөр маалымат мейкиндигине да таасир этип жатканын белгиледи. Анын айтымында, мындай шартта мамлекеттер аралык диалогко жана аймактык кызматташтыкка өзгөчө маани берилет. Форумда жалган маалыматтарга каршы күрөшүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана суу ресурстары жаатындагы кызматташтык талкуулануда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин 7-чи саммитин быйыл октябрь айында өткөрүү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
17: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malumat.
19: Sayasat, ekonomika, analitika, madaniyat cana spor canlıkları. Dünya dögü, Kırgızstan'dağı malumatlar. Birinci Radyo'da.
0: Кадырман угарман, жергизде саат 7:30 болду. Программанын экинчи жарым саатына дагы жаңыра турган темалардан кыскача кабардар кылайын. Алдыда аймактар, Борбор Азия жаңылыктары, ошондой эле Кыргызстанда инвестиция тартуу боюнча жаңы өндүрүштөр ишке киргизүү багытында иштер жүрүп жатат. Октябрь айында мамлекеттик ипотекалык компания Бишкек шаарындагы 1000ден ашык жаранга батир тапшыруу боюнча маалыматыбыз бар. Мындан сырткары Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоого карата шайлоо графиги дагы иштелип чыккан. Мына ушул жаңылыктардын баардыгы алдыңкы мүнөттөрдө жаңырат. Ага чейин биз аймактар түрмөгүнө кеп кезекти берели. Гүлнур Асманбекова микрофондо, сөз кезеги сизде.
20: Рахмат кесиптеш. Жалал Абад облусунда бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн 50 000ден ашык наристе катталды. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Манас шаарынын тургуну Гүлжан Касымбек кызы жаңы төрөлгөн ымыркайына бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн каттоодон өттү. Эми ал кийинки айдан тарта ай сайын 1200 сомдон ала баштайт.
21: Айыл банкка азыр катталып келгиле деди. Шот ачтырып, ошол жака барып шот ачтырып келдик. Азыр келип, мына жерден катталабыз. Көптөгөн энелерге бир аз болсо дагы жардам болот. Мындайча айтканда ошол жок дегенде өзүнүн памперсине дагы жарып калат деп ойлойм.
20: Учурда Манас шаарында 3 жашка чейинки 10 000ге жакын наристе бар. Алардын ичинен бүгүнкү күнгө карата 7610 ымыркай бала ырысы жөлөк пулун алууга катталганын Манас шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысынын орун басары Айнура Асанова билдирди.
22: Бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн эгер түндүк тиркемеси болсо, түндүк тиркемеси аркылуу эле тапшырыш керек. Анан эң негизгиси бала менен эненин каттоосу бир жерде болуш керек. Эгер атасы менен бир каттоосу бир жерде болсо, атасы деле арыз берсе болот. Эки эле банкка уруксат берилген. Эки банк аркылуу гана төлөнүп жатат азыркы күндө. Ошол эки банктын биринен эсепчоту болуш керек.
20: Бала ырысы программасы президенттин тапшырмасы менен ишке ашырылган. Жөлөк пул үй бүлөнүн материалдык абалына жана социалдык контракт программасына катышканына карабастан берилет. Андыктан ата-энелер бул демилге ар бир үй бүлө үчүн сезилерлик эле колдоо болуп жатканын белгилешет.
1: Ар бир үй бүлөгө бул кичине болсо дагы жүрөк кулу болуп, ар бир баланын кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы ошол пайдасы болду деп ойлойм да ар бир үй бүлөгө. Азыр жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Кембагал байына карабай эле тегиз берип калды.
22: Мурун үйүңдө холодильниң бар экен, машинаң бар экен же бир коюң бар экен деп пособие берчү эмес. Азыр барбы, жокпу, байбы, жакырбы тегиз берилип атат. Бул аябай жакшы иш.
20: Учурда Жалал Абад облусунда 3 жашка чейинки 89532 бала аныкталган. 1 сентябрга карата бала ырысы жөлөк пулун алууга 50452 наристе катталган. Анын 80% түндүк тиркемеси аркылуу арыз берген. Калган 15% аймактагы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарына кайрылышкан. Манас шаарынын дача аймагындагы 1500 кожолуктун эски суу түтүктөрү жаңыланууда. Долбоордун алкагында 5645 метр негизги суу түтүгү, турак үйлөргө тартылуучу 22 чакырым суу түтүгү жана 300 суу эсептегич орнотулат. Долбоорду жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Араван районунун Герметоо айыл аймагындагы Кичик Алай айылынын окуучуларын мектепке ташуу маселеси чечилди. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, алар эми мектепке атайын кичи автобус менен жеткирилет. Буга чейин айрым окуучулар мектепке баруу үчүн 9 чакырымга чейин жөө басып барышкан. Маселени чечүү үчүн Араван райондук өнүктүрүү фондунан 1,5 миллион сом бөлүнүп, өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгында 1,4 миллион сомго 20 орундуу кичи автобус сатылып алынган. Чүй облусундагы Манас-Камышановка унаа жолунун 10 чакырым бөлүгүнө асфальт төшөө иштери аяктады. Жолдун жалпы узундугу 32 чакырымды түзөт. Быйыл пландалган 10 чакырым толугу менен асфальтталып, калган бөлүгүндөгү иштерди кийинки жылы улантуу пландалууда. Жол доңдоо иштери жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга жана айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган иштери транспорт министрлигинин көзөмөлүндө. Араван районунун Пахтабат айылында айылдык маданият үйүнүн базасында заманбап жаштар борбору ачылуу алдында турат. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, учурда капиталдык оңдоп түзөө иштери 95% аткарылды. Жаштар борборун уюштуруу иштери 2025 жылы башталып, долбоору турукташтыруу фондунун каражатынын эсебинен каржыланууда. Борбор ишке берилгенден кийин айыл жаштарынын бош убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө, чыгармачылык жана спорттук ийримдерге катышуусуна шарт түзүлөт. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев объекттеги калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. Талас районунда быйыл 11742 гектар жерге буурчак эгилген. Адистердин айтымында түшүмдүүлүк башка жылдарга салыштырмалуу жакшы. Ошентсе дагы дыйкандарга альтернативдүү айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүү сунушталууда. Анткени бир эле жерге 15 жылдан бери төө буурчак эгиле берсе, түшүмдүүлүккө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эрмек Казыбеков буларга токтолду.
3: Бүгүнкү күндө 75-80% чабылып, оруп жыйнап иштери бүтүп калды. Бүгүнкү күндө ошо төбүрчактын түшүмдүүлүгү 13-14 центнерден айланууда. Өткөн жылга салыштырмалуу бул ошо 2 центнерге көп деп айтсак болот.
20: Учурда Нарын шаарын өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылууда. Жаңы сейил бактары, заманбап эс алуу жайлары салынууда. Бийик панорамалык аянттарда шаар тургундарынын эс алуусуна ыңгайлуу шарттары түзүлүп жатат. Шаарды өнүктүрүү багытында мындан сырткарыдагы бир топ ири долбоорлор пландалган. Алар келечекте Чакан калаанын туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөрүн Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев маалымдады.
4: 7-8 айдын ичинде эле 7,730,000,000 ашык сом бул капиталдык салымдар өздөштүрүлдү. Бир топ социалдык объектилер, инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып атат.
20: Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
23: Эми уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктарына көңүлүңүздөрдү бурсак.
24: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
25: Кыргызстанда медицина кызматкерлери электрондук системалар менен иштөөгө окутула баштады. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Душанбе шаарында Таштек 2026 форумы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагынын 40 миңге жакын адиси санариптик куралдарды колдонуу боюнча атайын курстан өтө алат. Модулду негизги жумуш менен катар өздөштүрүүгө болот. Сабактар практикалык тапшырмалардын негизинде өткөрүлөт. Угуучуларга санариптик чөйрөдө машыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Алар медициналык маалыматтык ресурстардын иштөө принциптерин өздөштүрүп, маалыматтарды берүүнү үйрөнүшөт. Программанын бир бөлүгү маалыматты коргоого арналган. Курска жеке жана медициналык маалыматтар менен иштөө эрежелери, эсептик жазуулар менен коопсуз иштөө жана маалыматтарды колдонууда сакталууга тийиш болгон талаптар киргизилген. Окутуунун жыйынтыктары кадрдык маалыматтык системасында катталат. Окуу үчүн кредит сааттар берилет. Курс Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун аянтчасында жайгашкан. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Эми жасалма интеллекттин жардамы менен бузуулар ыкчам аныкталат. Ишканалардын эмиссиялары, калдыктары жана отчеттуулугу боюнча маалыматтар бир платформага бириктирилет. Ал эми атайын курал шектүү дал келбестиктерди таап, инспекторго сигнал жөнөтө алат. Процесстерди автоматташтыруу үчүн сфера контроль системасы киргизилген. Мурда мамлекеттик инспектор экологиялык эсептөөлөрдүн бир катар адам эмгегин талап кылган. Башкача айтканда кол менен аткарган. Эми бул мамлекеттик инспектордун ишин 50% жеңилдетет, мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтүн кыскартат деп адистер айтууда. Ошондой эле Казакстанда калк менен өз ара аракеттенүү үчүн бот иштейт. Жарандар айлана чөйрөнүн абалы боюнча кайрылууларын жөнөтө алышат. Арызга сүрөт, видео тиркөөгө жана геолокацияны көрсөтүүгө болот. Душанбе шаары бир нече күн Борбор Азиянын санарип борборуна айланды. Тажикстан Республикасынын президентине караштуу инновациялар жана санариптик технологиялар агенттиги Таштек 2026 аталышындагы форум уюштурду. Программада санариптик трансформация, жасалма интеллект, киберкоопсуздук жана электрондук кызматтар талкууланды. Ошондой эле катышуучулар инновациялык чөйрөдө жаңы чечимдерди жана долбоорларды сунуштады. Иш-чара мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, технологиялык компаниялардын, инвесторлордун, ишкерлердин жана ар кайсы өлкөлөрдүн эксперттерин бириктирди. Санариптик трансформациянын негизги милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды жарандар үчүн жеткиликтүү кылуу. Бүгүнкү күндө күбөлүктөрдү, уруксаттарды жана башка документтерди мекемелерге барбастан онлайн алууга болот. Дагы бир багыт технологиялык ишкердикти өнүктүрүү. Стартаптар жана IT компаниялар үчүн долбоорлорду кеңейтүүгө мүмкүндүк берүүчү шарттар түзүлөт. Форумдун жыйынтыгында кызматташуу боюнча документтерге кол коюлуп, инновациялар жана санариптик технологиялар боюнча Душанбе декларациясы кабыл алынды. Түркмөнстандын чөлдүү аймактар боюнча улуттук институтунун окумуштуулары өлкөнүн негизги автомобиль жолдорунун боюндагы кумдуу ландшафтын абалын изилдөө максатындагы экспедициялык сапарларды башташты. Негизги көңүл Ашхабад Түркмөнабад тез жүрүүчү автомобиль жолунун участокторуна бурулат. Ал эми 2027 жылдын башынан тарта Ашхабад Түркмөнбашы автомобиль жолунун инфраструктурасы менен байланышкан жаңы тема боюнча изилдөөлөрдү башташат. Окумуштуулар жол тилкелеринин боюндагы кумдуу ландшафтын абалын баалоого жана кум каптоосуна жана шамал менен топурактын учуп кетишине жол бербей турган турукташтыруу чараларын аныктоого басым жасашат. Жергиликтүү аймакты изилдөө үчүн талаа жана аралыктан аэрокосмостук мониторинг жүргүзүү ыкмалары колдонулат. Ашхабад Тежен тилкесиндеги Ашхабад Түркмөнбашы жогорку ылдамдыктагы автожолунун геэкологиялык абалын изилдөөдө инфраструктура менен ландшафттардын өз ара таасирин эске алган мындай ыкма биринчи жолу колдонулат. Учурда Ашхабад Тежен тилкесин кум эрозиясынан коргоо боюнча сунуштамалар иштелип чыкты. Ашхабад Дашогуз жол тилкелеринде болсо бадалдардан туруктуу жасалма токой тилкелери түзүлдү. Өзбекстанда 2027 жылдын 1 январынан тарта иштеген энелердин 2 жаштан 3 жашка чейинки балдарынын бакча төлөмдөрүн мамлекет толугу менен төлөп берет. Мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү жаңы демилгелер тууралуу Өзбекстандын президенти мугалимдер менен жолугушууда билдирди. Ата-эненин төлөмдөрүн каржылоо чыгымдары мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылат. Мамлекет башчынын айтымында, бул чара аялдардын ишке орношуусун колдоого жана үй бүлөнүн кирешесин жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары ишин окуу менен айкалыштырган тарбиячылардын жогорку окуу жайларындагы сырттан окуу мөөнөтү 4 жылдан 3 жылга чейин кыскартылат. 5 жылдан кем эмес стажы бар тарбиячылардын жардамчыларына да билим алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
25: Кадырман угарман, таңкы Кыргызстан программасынын 7-ден 8-ге чейинки боло турган биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Жаңдан кошулган угармандардын ээсине сиз бизди УТРКнын YouTube каналынан кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык платформасынан да угуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланта берели. Кыргызстанда инвестиция тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү багытында иштер уланууда. Учурда өлкө боюнча жалпы наркы 406 миллиард сомду түзгөн 208 инвестициялык долбоордон турган портфель түзүлдү. Долбоорлор 7 область, 40 район жана 12 шаарды камтыйт. Каражат кайсыл тармактарга жумшалат жана бул долбоорлор экономикага эмне берет? Темага кабарчыбыз Мэрим Абдраманова токтолот.
5: Кыргызстанда жалпы наркы 406,5 миллиард сомго бааланган 208 инвестициялык долбоор аныкталды. Алар өнөр жай, айыл чарба, энергетика, туризм, транспорт жана логистика, социалдык инфраструктура жана индустриалдык парктар сыяктуу багыттарды камтыйт. Долбоорлордун тизмеси президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаевдин жетекчилигинде өткөн жыйында каралды. Эми негизги маселе бул долбоорлорду ишке ашырууга керектүү каражатты табуу. Бул үчүн каржы булактары аныкталып, мамлекеттик колдоо механизмдери иштелип чыгат. Экономист Искендер Шашиев эфтин айтымында долбоорлорду бирдиктүү инвестициялык портфелге топтоо иштин кийинки баскычтарын системалуу жүргүзүүгө шарт түзөт.
6: Бул аябай жакшы нерсе, албетте. Ушундай долбоорлор жазыш керек, аларды дайыма тактап туруш керек. Анан ошол долбоорлорду албетте эл аралык инвесторлор менен тааныштырыш керек. Ал үчүн атайын иш-чаралар керек. Ушундай pitch deck'терди B2B конференцияларда, семинарларда көрсөтүш керек. Көргөзмөлөргө барып катышыш керек, ошол жерден анан тартуулаш керек. Анан сырткарыда оферта алмашып ушундай инвесторлор менен баарлашыш керек да. Анткени бул аябай чоң көлөмдүк акча, аны өзүбүз өлкөбүз көтөрө алат бир нече жылдын ичинде. Бирок башка сырттан инвесторлор келип, буларды каржыласа албетте мыкты болот. Анткени эң негизги биз байкаганыбыз боюнча ким инвесторлор менен ар кайсы өлкөлөр менен иштесе өз өлкөсүндө, ошонун өлкөсү коопсуз болот биринчиден, экинчиден албетте жакшы ылдамдык менен жакшы сапатта өнүгөт.
5: Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алардын техникалык экономикалык негиздемелерин, бизнес пландарын жана каржылык моделдерин сапаттуу даярдоо маанилүү. Бул иштерде ишкерлерге эксперттик колдоо көрсөтүү зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын өнүктүрүү институттары жана мамлекеттик банктар менен кызматташуусуна басым жасалды. Эксперт Улукман Мамытов инвестициялык долбоорлорду каржылоодо банк системасынын мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдалануу маанилүү экенин белгилейт.
7: Кайсыга көңүл буруш керек могу каржылоо маселесине? Чынында эле бизде көп ушундай долбоорлор чыгып атат, бирок каржы жагынан ак сабатышат да. А банктарды көрдүк, баягы күнү мен айтып кетпедим беле, мисалы үчүн ошол эле курулуш тармагына баары салып атышат акча, бирок банктык система эле 6% берип атыптыр да. Бул деген жокко барабар. Демек ушул банктык системаны, инвестициялык системаны кайра караш керек, оңдош керек. Менимче ушуга көңүл буруш керек.
5: Азырынча 208 долбоордун ар бири качан ишке кирери жана канча каражат менен каржыланары тактал элек. Бирок долбоорлор толук ишке ашса, анын натыйжасы экономикада түздөн-түз сезилиши мүмкүн. Тактап айтканда, жаңы ишканалар ачылып, жумушчу орундары түзүлөт, өндүрүш көлөмү көбөйөт. Аймактарда болсо экономикалык активдүүлүк жанданып, жергиликтүү кирешелердин өсүшүнө шарт түзүлөт. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартовдун маалыматына караганда, өлкөдө жаңы ишканаларды ишке киргизүү боюнча иштер активдүү жүрүп жатат.
9: Биздин өлкө башчыбыздын тапшырмасы негизинде жыл сайын 100 өнөр жай ишканасы программасы ишке ашырылып келет. Ар бир долбоорго госоргандардын жетекчилерин бекитип беришкен. Себеби бул жерде долбоорлор аймактарда болгон үчүн ал жерде аймактардын жооптуулары, президенттин өкүлчүлүктөрү борбордо болсо жанакы госоргандардын жетекчилери. Талас областында эгемендүүлүк күнүнө зимине карата президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашырылып турат. Натыйжасында 4000 ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү, 500 миллион доллардай инвестиция тартылып, калган ишканалар боюнча жыл аягына чейин буюрса ишке ашат деп азыр мына чоң жумуштар жүрүп жатат.
5: Жыйынтыктап айтканда 406,5 миллиард сомдук 208 долбоордун негизги максаты инвестиция тартуу менен гана чектелбестен өндүрүштү күчөтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болууда. Долбоордун ишке ашуу ылдамдыгы болсо, биринчи кезекте алардын сапатына, каржылоо булагынын аныкталышына жана мамлекеттик колдоо ыкмаларынын канчалык натыйжалуу иштешине байланыштуу дешет адистер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
23: Уктуруубузду улантабыз. Октябрь айында мамлекеттик ипотекалык компания Бишкек шаарындагы 1000ден ашык жаранга батир тапшырат. Мындан тышкары Нарын облусунун тургундары дагы турак жайлуу болот. Жыл аягына чейин кезекте турган 20,000ге жакын жаранга батирлер берилет. Бул маалыматтарды мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирген.
8: Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан мамлекеттин колдоосу менен курулуп жаткан турак жайлар 2024 жылдан тарта жарандарга берилүүдө. 3 жыл аралыгында 9,000ге жакын үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын сатуулар башкармалыгынын башчысы Кылычбек Келдибеков Кабар агенттигине берген маегинде жакын арада Бишкек шаарындагы Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинен 1000ден ашык, Бегматов көчөсүндөгү турак жай комплексинен 100ден ашык батир ээлерине тапшырыларын айтты.
10: Октябрь айынын ичинде Кудай буйрса Маликов көчөсү 91 дарегинде Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабын пайдаланууга берил деп турабыз. Ал 1104 батирлүү 8 блокту камтыйт. Жана ошондой эле бир блоктон турган Бигматов көчөсүндө Бишкек шаарында дагы турак жай комплексибиз бар, ал 105 батирди камтыйт.
8: Ушул эле айда Нарын шаарында жана Кочкор айылында дагы турак жай комплекстери пайдаланууга берилет.
10: Октябрь айында эле Нарын облусу боюнча Нарын шаарында 216 батирлүү 4 блоктон турган 9 кабаттуу турак жайды өз ээлерине тапшырабыз. 7 октябрда деп пландаштырып жатабыз. Жана ошондой эле Нарын облусу боюнча Кочкор айылында 217 батирден турган 5 кабаттуу турак жай комплексин дагы ошол 7 октябрь күнү пайдаланууга берген турабыз.
8: Жакын арада Азия өнүктүрүү банкы менен бирге айымдар үчүн ипотека продуктусу ишке кирди. Ал элдик банк жана айыл банк аркылуу ишке ашырылууда. Негизги басым айымдарга жасалып жатат. Атап айтканда Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары өлкөнүн бардык аймактарында жашаган мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук кезегине катталган аялдар катыша алат. Анын шарттары менен Кылычбек Келдибеков тааныштырды.
10: Көңүлдү биз ошол аймактардагы айымдарга бурдук да. Бул Бишкек менен Ош шаарынан бөлөк бардык аймактардагы айымдар бизде ипотекалык жанагы 3 багыт боюнча кезекте турган болсо банктарга кайрылуу менен өтүнмөлөрүн ташташса болот, арыздарын ташташат. Анын шарты боюнча аймактардагы айымдар үчүн жалпы 25 жылдык мөөнөткө берилет. Пайыздык чени 9,75% камтыйт. Айрым социалдык категорияга кирчү айымдарга баштапкы төлөмү жок, ал эми жалпы айымдарга 10% минималдуу түрдө баштапкы төлөм суралат. Ал эми турак жайды өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, каалоосуна жараша тандашса болот. Анан бул өздөрү барып рынктан, базардан деги эле өздөрүнө жаккан жер там болобу же батир болобу көп кабаттуу өзүнө жаккан ошол турак жайын таап келишет. Банктын адистери документтин шайкечтигин текшеришет, анан ошого жараша өзү тандаган объектини сатып алуу менен ипотекалык насыя берилет.
8: Жыл аягына чейин өлкө боюнча 20,000ге жакын батир берилет. Анын 4,000ге жакыны Бишкек шаарына туура келет. Калгандары республиканын башка региондорунда. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компания президенттин жарлыгы менен бекитилген Менин үйүм турак жай программасын ийгиликтүү ишке ашырууда. Анын алкагында мамлекет тарабынан курулуп жаткан үйлөр менен жарандар камсыз болуп жатат. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө турак жай алуу үчүн кезекте 111,139 жаран турат. Аларды камсыз кылуу максатында 83,000ден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат.
11: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
23: Берүз Улантабыз, Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоо өтөт. Учурда өнүктүгү даярдыктар көрүлүп, шайлоонун графиги иштелип чыгууда. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо дайындалган күндөн тартып календардык планын бекитти, талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жарыяны башталды. Шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кирген өзгөртүүлөр эмнелерди камтыды? Кабарчыбыз айтып берсе.
12: Алдыда өтө турчу президенттик шайлоо жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде ишке ашат. Жаңы мыйзамдар, жоболор, бекитилген иш-чаралар планы жана шайлоонун графиги мурдагы шайлоолордон кыйла айырмаланат. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтө турганы белгилүү болду. Мурда добуш берүүнү дем алыш күндөрүнө туштаса, бул ирет иш күнү шаршембиге дал келет. 27 январ өлкө аймагы боюнча расмий дем алыш күнү деп жарыяланды. Өнөктүк аптанын ортосуна туш келгендиктен бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда добуш берүү күндөгү эмгек акысы сакталат. Бул шайлоо мыйзамындагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири дейт шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев.
13: Кыргыз Республикасынын президентин кезектеги шайлоо 2027 жылдын 27 январына белгиленди. Бул шаршембиге туура келет. Мурда жекшемби күнү өтүп келген болсо, ал эми шаршембиге белгиленгенин чоң мааниси бул шайлоочулардын катышуусун пайызын көтөрүү болот деп ойлойбуз. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү, шайлоонун дайындоо жөнүндө чечими расмий жогорку кеңеш тарабынан 24 сентябрда дайындалып, 25-нде токтом кабыл алынып, ошол күндөн баштап шайлоо өнөктүгү башталды. Тагыраагы 75 күн календар күн калган аяктайт. Тактап айтканда 2026 жылдын 13 ноябрына чейин президентке талапкер болом дегендер документтерин тапшырганга убактысы мүмкүнчүлүгү бар.
12: Шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда президенттикке талапкер ар бир жаран шайлоо фондуна 1 миллион сом өлчөмүндөгү каражатты төлөшү керек деп так көрсөтүлгөн. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык эми 1 миллион сом каражат кайра талапкерге кайтарылбайт, мамлекеттин казынасына түшөт. Бул тууралуу БШКдан маалымдайт. Ведомствонун төрагасы Тынчтык Шайназаров белгилегендей, Кыргызстанда аралыктан добуш берүү системасы президентти шайлоодо биринчи жолу колдонулат. Жаңы эреже өлкө аймагы боюнча жана чет өлкөлөрдөгү бардык шайлоо тилкелеринде бирдей тартипте ишке ашат. Тагыраагы шайлоочу мурдагыдай өзү каттоодо турган участоктан гана эмес, өлкөнүн кайсыл жагында жүрбөсүн, же чет мамлекеттерде болобу, каалаган шайлоо тилкесинде бир жолу добушун бере алат.
14: Мурда баягы 1 миллион сом залог катары кабыл алынган болсо, түшүндүрмө аныктамасы ал залог кайтарылчу да. Ал эми азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизди, залог эмес, взнос. Бул кайтарылсыз бюджетке кете турган акча. Эгерде бир талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, анан шайлоо процессинин учурунда баш тартса катышуудан, баягы миллион сом кайтарылбайт. Эгерде жеңген учурда дагы ал акча кайтарылбайт. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда бүткүл Кыргызстанда сырттагы шайлоо участкаларында аралыктан добуш берүү системасы колдонулат.
12: Добуш берүүнү иш күнүнө жылдыруу, аралыктан добуш берүү тутуму, мындай жаңы эрежелер калктын шайлоого активдүү катышуусуна шарт түзүүгө багытталат. Эң башкысы, алдыда өтө турчу президентти шайлоо өнөктүгү ачык, айкын жана таза өтүшү керек. Добуш сатып алуу же сатуу бул мыйзам бузуу. Аны болтурбоого атайын тиешелүү кызматтар көз салат. Ал эми шайлоону уюштурууну борбордук шайлоо комиссиясы жүргүзөт. Тынчтык Шайназаров дагы шайлоо ачык, айкын, таза өтөрүн ишенимдүү билдирет.
14: Негизинен шайлоочулардын добуш сатып алуу фактысы бул кылмыш да. Бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуучу мыйзам бузуучулук. Албетте санкциялар бар. Чара көрсө болот, жоопко тартса болот, соттосо болот. Бирок эми негизинен биздин талапкерлер, ошондой эле биздин шайлоочулар ушул жаман көрүнүштөн биз кетиш керекпиз да. Себеби бул келечек да. Мисалы биз келечекке 5 жылга президентти шайлап атабыз, 5 жылга депутаттарды шайлап атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, келечекте ушул сезим пайда болуп, ушундай жаман көрүнүштөн биз айрылабыз деген ойдомун да. Анан белгилеп кетчү нерсе, шайлоочулардын добушун сатып алуу бул шайлоо комиссияларынан тышкаркы нерсе. Бизге ал тиешеси жок. Бул деген талапкер менен шайлоочунун ортосундагы мамиле да. А уюштуруу жагынан мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эч кандай эле маселе жок да. Мен жоопкерчилик менен айтам, толук кандуу камсыздан алынды. Бүт баар талапкерлерге бирдей мамиле болот. Мыйзамдын талабына ылайык шайлоо ачык, айкын өтөт. Эч кандай бир жактуу көз караш андай болбойт.
12: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна 35 жашка толгон, чет мамлекеттин жарандыгы жок, мамлекеттик тилди ортодон жогору билген, 15 жылдан кем эмес Кыргызстанда жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат. Ал эми мурда соттолгон, кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер менен кыскартылган жарандар жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү президенттикке талапкер боло албайт. Эске салсак, үгүт иштери бардык талапкерлер талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып, тагыраагы шайлоого 35 күн калганда башталып, добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
23: Урматтуу угарман, ушуну менен Биринчи радионун жума 2 октябрь күндөгү таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгүн уктуңуз. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube каналынан, Биринчи радионун Facebook баракчасынан кайталап уксаңыз болорун эсиңизге салайын. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын 2 бөлүгү эфирде улантат. Таңкы уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссёрдук бөлүктө Максат Мамыралиев иштеп жатат. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз. We'll be right back.

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести

0: таңғы бешбеті шарлық мен таныстырамыз. Студияда Алматы қаласынан Мелисов саламатсыздар ба? 1 октябрьден тарта Кыргызстанда пенсиялар көбөйдү. Индексациядан кийин пенсиянын эң төмөн өлчөмү 8800 сомго жеткирилди. Ал эми өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомду түздү. Мындай жогорулатуу 832 миңден ашуун пенсионерди камтыды. Төлөмдөрдү жүргүзүүгө пенсиялык фонддун каражаттарынан 4,4 миллиард сом багытталды. Индексация мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык жүргүзүлдү. Ага 2025 жылдагы керектүү бааларынын индекси жана орточо эмгек акынын өсүшү негиз болгон. Бишкекте жол коопсуздугун камсыздоо жана жол эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө максатында рейд өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө муниципалдык транспорт ишканасынын өкүлдөрү эл көп каттаган аялдамаларда айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анын жүрүшүндө орун алган жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Максат Боронбаев кененирээк айтып берет.
1: Сиз мындай туруңуз.
2: Эшеход менен өтпөйсүңөрбү?
1: Да, эмени правиланы сакташ керек да. Эми сиз улуу эле кишисиз да.
2: Остановкага барбайсыңарбы?
3: Мынакей дал ушундай түшүндүрүү иштери Бишкек мэриясынын тиешелүү кызматынын өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөнүнө карабай, азыр мына жарандар жол эрежелерин бузуп өтүп жатканын көрүп жатасыздар. Мисалы, биз азыр Бишкектеги эл эң көп каттаган жайлардын биринде турабыз. Аялдамада автобустар жанына келип токтогонуна карабастан, айрымдары ошол автобустун келе элек жака чейин эле жөө чуркап бара калып жатышат.
2: Эй жеке, ушуңуз жолу автобуска жол менен
4: барыңызсабырды
2: кетир атпайсың. Айдагыла батырам, айбайке, пешеходдон өтпөйсүңөр, жол менен өтпөй, жолго чыкпаңыздар, пешеход менен өтүңүздөр, тротуарга жакын эле пешеход. Ошол жака барып өтүңүздөр.
5: Баягы жүргүнчүлөргө жол эрежесин туура түшүндүрүү, айдоочуларга жол эрежесин так сактоо, жол кырсыгын алдын алуу, ошолорду жокко чыгаруу максатында болуп атат да.
3: Рейдтик иш чаранын алкагында аялдамада жүргүнчүлөрдүн жолду атайын белгиленбеген жерден кесип өтүүсүнө жана автобуска кооптуу жерден чуркап чыгуусуна жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү.
2: Жетпей жүргүнчүнү түшүрүп атасыз да сиз азыр?
6: Жок, артынан.
2: Жок, негизичи остановкага жетпей түшүрүп атасыз.
7: Азыр сиз түш, сиздикинен түштү го?
6: Жок, жок, артынан түштү. Артынан чыгып кетти.
3: Рейдтин кийинки багыты коомдук транспорттогу жол кирени төлөө тартиби болду. Адистер автобустарда накталай эмес төлөм жүргүзүлүп жатканын текшерип, жол киресин төлөбөй жүргөн жүргүнчүлөрдү аныкташты. Текшерүү учурунда айрым жарандар төлөм жүргүзгөнүн айтканы менен аны тастыктаган чекти көрсөтүүдө кыйынчылык жаралды.
8: Бар чек бериш керек деп атат.
9: Жок, азыр чек берди дей калган.
8: Чек берилбесе анда жака деле валидатып коюп.
10: Кто как произвел оплату, пожалуйста.
11: Бак убагы менен төлөбөгөн жарандар болот. Эми азыр окуу башталгандан бери окуучулардан чыгып атат, жашы жете электерден көбүрөөк чыгып атат. Андай учурда биз төлөттүрүп коебуз. Эгер жашы 18 өйдө болгондо протокол түзөбүз департамент менен чогуу болгон кезде.
3: Мындай иш чаранын негизги максаты айып пул салуу же мыйзам бузган жарандарды гана аныктоо эмес. Эң башкысы коомдук транспортто жүргөн ар бир адамдын коопсуздугун камсыздап, айдоочуларды жол эрежесин так сактоого, ал эми жүргүнчүлөрдү белгиленген жерден өтүп жол кирени өз убагында төлөөгө чакырды. Анткени жолдогу коопсуздук айдоочуга гана эмес, жүргүнчүгө да байланыштуу. Максат Боронбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
0: АКШ күйүүчү майдын кескин кымбатташына бөгөт коюу жолдорун издеп жатат. Президент Дональд Трамп өлкөдөн дизель майын экспорттоого тыюу салуу маселесин тийиштүү министрликтер менен күн сайын талкуулап жатканын билдирди. Мындай чара дизелдин баасын төмөндөтүшү мүмкүн, бирок бензин сыяктуу башка күйүүчү майлардын кымбатташына алып келүү коркунучу бар. Ошол эле учурда президент мунайдын баасы төмөндөй баштаганын айтып, Ормуз кысыга

0: Кулумунайдын ири көлөмү ташылып жатканын белгиледи. Бирок кырдаал каалаган учурда өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертти. АКШ президенти дизелдин кымбатташуунун негизги себептеринин бири катары Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту атап, тараптардын энергетикалык өндүрүшкө жана экспортко тийгизген соктулары дүйнөлүк күйүүчү май жеткирүүлөрүнө таасир этип жатканын айтты. Белгилей кетсек, акыркы жумада дизелдин баасы төмөндөгөн, жакынкы күндөрү дагы арзандайт деп күтүлүүдө. Бирок тартыштык маселеси дагы эле күч. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда Алатоо 24 жана биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы өзүнүн таңкы берүүсүн улантат. Анда сөз радиодо кесиптешим Урмат Мырзага узатайын. Урмат, саламатсызбы? Сөз сизде.
1: Рахмат Тутан, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта мына ушул жекшембиде өлкөдө мугалимдердин күнү белгиленет. Бүгүн биз бала бакчалардын мектепке даярдыгы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Андыктан биздин толкунда болуңуздар. Программаны мен Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанов алып барабыз. Режиссерлор Азиз Чокморов жана Максат Мамыралиев. 2026-жылы бала бакчаларды куруу боюнча мамлекеттик саясатта жана инфраструктурада бир катар маанилүү реформалар жана ири долбоорлор ишке ашырылууда. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл мектеп жашына чейинки балдарды бала бакча менен 40% камсыздоого даярдык көрүү боюнча комплекстүү иштер жүрүп жатат. Бул процесстин жүрүшүндө кошумча 113,000 наристе бала бакчага тартылып, экономикалык натыйжалуулугун алганда кошумча 7120 жумушчу орун түзүлөт. Белгиленген темага сиз да катышып ой пикир билдирсеңиз болот.
2: Саламатсыздарбы, ардактуу радиолуучулар, арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ооба, биз бүгүн дал ушул мугалимдердин күнү деги эле мугалимдердин бүгүнкү күндөгү биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы, эң башкысы наристелерди тарбиялоодогу бүгүнкү алардын орду, ал эми ошого түзүлгөн шарттар тууралуу кеңири кеп кылмакчыбыз. Катышыңыздар демекчи, бизде эки номер иштеп жатат. Бул Бишкектин коду 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлерин эсиңиздерге салып өтөлү. Ал эми азыр биз Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы чыгып жаткан кезибиз. Facebook'тан биринчи радионун баракчасына кирсеңиздер, биз дагы ушул жактан онлайн чыгып жатабыз. Ал жерден дагы пикир, сунуш калтырыңыздар. Албетте, бул темага биз бүгүн студияга мейман чакырганбыз, тааныштырып өтөлү. Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гулира Молдо Исаева. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, студияга кош келдиңиздер. Анан
3: саламатсыздарбы,
2: майрамыңыздар менен.
3: Рахмат.
2: Жалпы эле кесиптеш, биз агартуу тармагында эмгектенип келген биздин күжүрмөн мугалимдерибизди келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттап кетмекчибиз. Катышыңыздар, ардактуу телекөрүүчү жана радиогочу.
1: Урматтуу каармандар, эскертип коелу, бизге телефон чалганда телевизор же радионун добушун азайтып алыңыздар. Бизди телефондон угуп, сурооңузду чалганда түз байланыштасыз деген деле берип баштай берсеңиздер болот. Анда сөз башынан болсун, Нурзида Абабакировна, сөз сизге узаталы. Мына өлкөдө канча бала бакча бар, жалпы саны, быйыл курулганы, курулуп жаткандар, жеткиликтүүлүгү тууралуу маалымат берсеңиз жалпы кыргызстандыктарга.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, телекөрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстан боюнча мугалимдер күнүнүн жумалыгы башталды. Мен алгач мугалимдерди куттуктагым келип жатат. Мугалимдерди чын дилден агартуу министрлигинин атынан куттуктайбыз. Иштерине албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоону 2030-жылга чейин 80% жеткирүү пландаштырылып, иш алып барылып жатат. Быйылкы жылга 60% жеткирүү аракеттери көрүлүүдө. Учурда 2104 балдар бакчасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп, 276,000 ашык балдар бала бакчага барып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда бир жыл ичинде 107 бала бакчага бала бакчанын саны көбөйдү. Албетте мунун ичинде жаңы курулуштар болду, жеке менчик балабакчалардын ачылышы болду. Ошондой эле биз азыр мектепке чейинки билим берүүнү жеке жактарды колдоого абдан көңүл буруп жатабыз. Жеке ишкер катары катталып эле үй түйүндөгү балдар бакчаларын ачканга дагы уруксат берилди. Биз ушул мектепке чейинки билим берүү менен балдарды камсыздоонун болгон аракеттерин көрүп жатабыз. Учурда Кыргызстан боюнча 51%дан ашык 3-5 жаштагы балдар мектепке чейинки билим берүүгө тартылды. Бул көрсөткүч жыл сайын 5-10%дан кошулуп отуруп 80%га 2030 жылы чыгабыз.
2: Эң жакшы. Эми жыл сайын ушу балдардын мектепке дагы анан бир өзгөрүүлөр катары бала бакчага да сиздер электрондук каттоо жүргүзүп келет эмессиздерби? Ошону тартыбы менен гана. Бирок дагы деле ушул бала бакчага бара албай атабыз, электрондук каттоодо биз тура албай жатабыз деген өзгөчө бул көрүнүш аймактарда да бар, анан шаар жерлеринде дагы бар. Ош, Бишкек калк көп жашаган. Азыр абал кандай болуп атат? Мисалы үчүн сиз улам көбөйүп атат деп атасыз, бирок канчалык ал ушуну жеткиликтүү деп айтканга болот аны?
3: Бул сиз айткандай туура айтасыз. Ички миграция абдан көп. Калкты жумуш менен камсыздоо үчүн элдин баары Бишкек шаарына, Ош шаарына, Жалал Абад шаарына келип жатат. Бул эң көйгөйлүү аймактар ушул үч шаар, чоң шаарлар. Анан бүгүнкү күнгө алып карасак, мисалы бир эле Бишкек шаарында 37 миңден ашык балдар бала бакчага барып жатат. Ошол эле учурда 33 миңден ашык балдар электрондук кезекте турат.
2: Дагы деле.
3: Себеби ошондо балдардын жарымы кезекте турат да. Мисалы кече эле жаңы ачылат деп азыр Ак Ордо конушундагы 74-чү балдар бакчасы ачылып жатат. Анан 280 орунду бала бакчага 2780 бала кезекке турганда, бул деген муктаждык абдан жогору экенин көрсөтөт. Мисалы ошол Ак Ордо айылына бир эмес 5 бала бакча салыш керек дегенди түшүндүрөт да. Анан көпчүлүк учурда ата энелер 281-чи турган ата эненин балдары кирет дагы, анан калган балдар кезекте туруп кирбей калат. Анан биз 1 жылдан бери, 2 жылдан бери, 5 жылдан бери кезекте турабыз, кирбедик деп айтышат да. Анан бул ачык айкындуулукту камсыз кылыш үчүн электрондук система автоматташтырылган, баардыгы сайтта көрүнүп турат. Ата энелер сайтка кирип эле кайсы жерде орун бар экенин көрүп, өзүнүн баласынын жаш курагына ылайык группада орун барбы жокпу, ал жерде канча бала кезекте турат экенин көрө алышат. Бул система баягы мектепте жылына бир жолу, эки жолу болот да, биринчи этап, экинчи этап болуп. Бала бакчада андай болбойт. Бала бакчада жыл сайын, жыл ичинде айлана берет кезектер.
1: Токтоосуз
3: ишке ашат. Анан бир бала кетсе, ордуна бир бала келет. Комплектование негизинен июнь айында жүргүзүлөт. Июль айларында жүргүзүлөт. Анан ошол учурда баягы группадан группага балдарды которуп, эң кенже группасына балдарды комплекттөө жүргүзөт. Ата энелер ойлошот, сентябрь болду, баягы жогорку жашы жогорку тайпада турса деле менин балам кирет деп ойлошот да. Бирок бала бакчанын ичиндеги балдарды жылдырып, группадан группага жогорулатып, андан кийин эң кенже тайпага балдарды кабыл алышат.
2: Тартип ушундай.
3: Анан система автоматташтырылган. Азыр көп документтер талап кылынбайт. Ата эненин жеке маалыматын, баланын жеке маалыматын, анан эгерде льготасы болсо артыкчылыгы, ошол артыкчылыгын далилдеген документти гана сайтка тиркешет.
2: Артыкчылык демекчи эмнеси ал? Эмне болгон артыкчылык?
3: Мисалы жеңилдиктер алар. Көп балалуу үй бүлө болсо, жетим балдар болсо, жарым жетим балдар болсо, же аскер тармагында кызматтанган кызматчылардын балдары болсо, мугалимдердин балдары болсо, аларга артыкчылык берилген. Алар биринчи баягы алар дагы кезекке туруп, андан кийин киришет артыкчылык категориясы менен.
2: Эң жакшы. Гүлнар айым, албетте биз сизге ушул Бишкектеги жогоруда орун алган маселени мэрия тарабынан кандай чечилип атат деп суроо берердин алдында угарманыбыз бар экен. Угарманыбызды кабыл алсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
4: Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Угарман.
5: Бала бакчага канчалар биз алып беребизби же өкмөттөн берилеби?
2: канцелярдык керектөөлөрдү атын алып бериш кереби же мамлекет өзү алып береби дейт?
3: Азыр нормативдик каржылоо деген чыккан. Бала үчүн керектелүүчү чыгымдарды ата энеси алып берет. Бала бакча үчүн керектелүүчү чыгымдарды мамлекет алып берет. Анан 302-токтом бар. 302-токтомго ылайык Агартуу министрлиги тарабынан 2024 жылга чейин ачылган бала бакчалардын эмгек акысы каржыланат, башка чыгымдар Агартуу министрлигинен каржыланбайт. Ал эми айыл өкмөтү жергиликтүү органдар тарабынан калган баардык чыгымдар каржыланат деп койгонда, бирок көпчүлүк учурда жергиликтүү органдар тарабынан толук кандуу каржыланбай келет. Бул учурда балага кеткен, мисалы бала өзү жеке колдонгон тетрадын, аппликациясын, клейин ата-энелер алып бериши мүмкүн.
1: Бая Гүлира Жолчиевна, сөздү сизге узаталы. Бишкектеги абал кандай? Мына 2030 жылга чейин 80% бала бакча менен камтуу деп айтпайбызбы? Бул кадамга кандай баратат Бишкек?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар жана телекөрүүчүлөр. Ушул учурдан пайдаланып, ушул октябрь айынын алгачкы жумасындагы эл агартуучулардын, мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап кетели. Ошол билим берүү жана тарбиялоонун эң биринчи баскычтары бул бала бакчадан башталат эмеспи? Ошондуктан биздин бала бакчадагы эмгектенип жаткан кесиптештерибиздин дагы бул кесиптик майрамы да. Бишкек шаары боюнча айтсак, жогоруда белгиленип кетти. Бишкек шаарында ошо калктын саны жылдан жылга өсүп келе жатат. Ошону менен катар жанагы калктуу конуштар, жаңы конуштар, анан көйгөй ошол балдардын саны өскөн сайын активдүү түрдө ошол бала бакчанын саны дагы ошого жараша курулуш керек, өсүш керек экен. Бул талап акыркы жылдарда ошол бала бакчаларды жаңы курулуштар жүргүзүлүп жатат. Азыркы күнгө карата айтсак, 129 мектепке чейинки билим берүү уюму иштеп жатат да, 36,000 ашык балдар тарбияланууда. Быйылкы жылы 2026 жылы 4 жаңы бала бакча курулуп ачылды. Ачылуу алдында турат, экөө ачылды. Ошондой болсо дагы баягы кезек күткөн ата-энелердин саны жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Бул жанагы биз айткан калктын санынын, балдардын санынын көбөйүшүнөн улам.
2: Эми ошол жогоруда сиз айтып жаткан бала бакчалардын канчасы мамлекеттик жана канчасы жеке?
5: Бул 129 мен айткан бул муниципалдык бала бакчалар гана. Ал эми Бишкек шаарында 400 ашык жеке ишкерлер тарабынан ачылган жеке бала бакчалар иштеп жатат. Жеке бала бакчалар баягы каржылоосу өз алдынча болгондуктан биз баягы так мониторун жүргүзүүгө дагы ушул сентябрь айына карата мындай так болбой жатат. Себеби жыл ичинде ачылган бала бакчалар, ал бала бакча ачуу үчүн лицензия талап кылынбайт да. Ошондуктан жанагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн уруксаты болгон учурда жана өрткө каршы биздин органдардын уруксаты болгон учурда жеке жактар бала бакчаларды ачышууда да. Бул үй тибинде же болбосо башка имараттарды арендага ижарага алып дагы жеке жактар ачышууда. Анан ошол мисалы муниципалдык бала бакчага кезекти күткүсү келбеген ата-энелер жеке бала бакчага барышууда.
2: Албетте алардын коопсуздук деген жагы бар.
5: Коопсуздук жагы.
2: Мисалы үчүн ал жерде балдар кандай билим алып атат, эмне деген ал кичинекей балага биз бүгүн тарбия берип атабыз деген да маселе бар. Аларды сиз мониторингди сиздер кыла албасаңыздар, канча ал жердеги кириш аласыздарбы өз ичине?
5: Ооба, кириш алабыз. Территориялык аймактык жайгашкандыгына байланыштуу жеке бала бакчалардагы албетте билим берүү департаментинин окуу пландарын бекитишет. Албетте көзөмөл жүргүзүлөт.
1: Бизде угармандарыбыздын суроосу бар, кулак чың кийип алсаңыздар. Урматтуу айымдар, алыстап кеттир. Кийинки угарманыбыз, саламатсызбы? Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз.
6: Сүйлөй бериңби?
2: Ооба, ооба.
6: пайдалануға берілді байланыстың жаңалықтарды айтып отырсыңдар, рахмат. Өзімде педагогикалық стажым бар, азыр есалудамын, балдарым пенсиядамын да. Анан кейін мен сіздерге айтар едім, мына қалыптың қомшыларда көп балабақшалар, жекеменшік балабақшалар ашылып жатады. Ошол жерде видео көрсөтмөлөр бар ғой. Мындан 3 жыл мурда мен сиңдимдин небереси барды эле, анан ушу сийип коюп тур, ошондо бир көтөнгө чаап коюп тур, анан барбайм дей эле чырылдап ошону ойдон барбай койду да, анан бала бакчалар ачыла берсин. Анан кийин бирок ушу мындай чет жакка дагы райондун айыл жергесиндеги бала бакчаларга видео көзөмөл болсо, эми Кудай сактасын, Кудай сактасын, сырт жагына да коюп койсоңор азыр коопсуздук болуп атат эми. Ишиңерге ийгилик, саламатта болгула.
1: Рахмат байланышканыңыз үчүн. Нурзида апа, Кирина, сиз жооп берип турушуңуз.
3: Бул боюнча өткөн жылы ушундай окуялар болуп катталгандан кийин атайын ички иштер министрлиги менен дагы кат менен сүйлөшкөнбүз. Коопсуз шаар долбооруна туташтыруу боюнча. Анан бүт балдар бакчаларын жергиликтүү органдарды видео көзөмөл менен камсыздоо берүү тапшырмаларын берип суранганбыз. Бүгүнкү күндө 80% бала бакчаларда видео көзөмөлдөөлөр бар. Анан негизинен жана балдардын ойногон аянттарында, бала бакчанын сыртында камералар бар. Анан көпчүлүк учурда азыр жеке менчик бала бакчалар камерага достук байланышты ата энесине чейин беришет. Бул ушул негизинен баягы ишин ачык көрсөткөн бала бакчалар ата энелерге чейин достук берет.
2: Бирок коркпостон эле баласын эмне кылып атканын бүт көрүп турат.
3: Көрүп турат. Анан мамлекеттик бала бакчаларда мындай маалыматтарды бала бакчанын администрациясы көрөт. Анан түз ички иштер айрым бала бакчаларда ички иштер ошол аймактагы ички иштер бөлүмдөрү дагы көрөт. Себеби эгер насилие болсо, зордук зомбулук болсо түз эле көргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Анан ал жана камеранда мощностьту бар экен, жакшы камералар коюш керек экен коопсуз шаарга кошулуш үчүн. Ошол жакшы камералар менен алмаштыруу жабдуу иштери бүгүн жүрүп жатат. Сөзсүз түрдө балдардын ден соолугу, өмүрү бала бакчада биринчи орунда турат.
2: Анткени мындай окуяларды ошол эле жердеги тарбиялануучулар болобу же башка бирөө тарбиялоочу бир балдарды уруп аткан же аябай бир жаман мамиле кылып атканы чыгып эле жатпайбы? Социалдык тармактардан биз көрө калып атабыз, аны жоопкерчиликке тартып атасыздар. Канчалык бул токтоду дегенге болот? Мисалы үчүн ушул кадрдык маселе дегенде турат да бүгүнкү күндө биздин педагогикалык биздин кесипти ээ болуп аткан биздин өзүбүздүн жаш муундар болобу, студенттер болобу канчалык ушул бала бакчага барып атат?
3: Бала бакчага бул эң жоопкерчиликтүү адамдар кызматка келиш керек. Себеби ар бир жарандын эң кымбаты бул баласы. Ошо балдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо үчүн сөзсүз түрдө бизге кабыл алынган кызматкерлердин баары окутуудан өтүшөт. Тарбиячылар жогорку же атайын кесиптик билимдери болуш керек. Ал Кыргызстан боюнча милдеттүү. Ошол эле учурда балдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо боюнча инструкциялар менен таанышып, таанышкандан кийин ишке алынат. Анан Кыргызстанда дагы баягы психикалык жактан жабыркаган эмес деген справканы алгандан кийин, соттолгон эмес деген справканы алгандан кийин билим берүү уюмуна киргизүүгө уруксат берилет да. Андан кийин андай учурлар катталган болсо уруксат берилбейт балдар менен иштөөгө. Анан бүгүнкү күндө мурунку мезгилдеги салыштырмалуу бир кыйла аз. Себеби түшүндүрүү иштери, балдар менен иштөө иштери, алардын ден соолугун коргоо, өмүрүн коргоо иштери боюнча квалификациясын туруктуу негизде жогорулатуу иштери жүрүп жатат. Быйыл эле жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты 25-жылы кабыл алынды. Андан кийин балдарды өнүктүрүү 1-6 жаштагы программасы кабыл алынды. Анан кабыл алынгандан кийин бул жаңы талаптарга ылайык, 12 жылдык билим берүүнүн көп ылайык, мектеп менен үзгүлтүксүздү камсыздоого ылайык ушул программалар иштелип чыкты да. Бул программалар иштелип чыккандан кийин 250 тренер Кыргызстан боюнча, ар бир райондон 2-дөн 3-дөн кызматкер окутуудан өтүп мастер тренер болду. Алар ар бир бала бакчанын тарбиячысын окутуп, 6000 ашык тарбиячы мына жаңы окуу жылына чейин окуудан өтүп бүтүштү.
2: Эң жакшы. Анан кыса азыр 12 жылдык билим берүү, мисалы этап-этап менен өтүп жатабыз. Анан бул жерде бала бакчаларга дагы талап бар. Наристе программасы. Азыр ушул жогорку жаштагы, мисалы 6 жаштагы балдар же болсо 5 жаштагы балдарга алар кадимкидей эле сабак өткөрүлүп даяр болуп жатса керек.
3: Биз ушул сиз ушул суроону абдан туура көтөрдүңүз. Анткени азыр так бардык кызматкерлер, бардык жарандар, элдер билиш керек. Бүгүнкү күндө 6 жашка чейин балдар бала бакчада болушат. 5 жаштагы балдар бала бакчада болот. 6 жаштан баштап мектепке барып жатат. Мурун наристе программасы 6 жашта 5.5-6 жаштагы балдар үчүн болгон. Бул программа өзгөртүлүп түзүлүп, азыр 1-чи класстын программасы болуп колдонулуп жатат. Жеңилдетилген программа болуп. Ал эми бала бакчада жана айырмасын билиш керек да. Бала бакчада мурун өткөн жылдар эле бала бакчаны бүткөндө 2 тамганы кошо окуп калыш керек. Анан кошо эсептеп калыш керек деп баягы ура-ура менен жеке менчиктер жарышып, баягы туура эмес индикаторлорду коюп алышкан. Бүгүнкү күндө мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык бала бакчаны бүткөн бала өзүн өзү таанып биле алган, чыгармачыл ой жүгүртө алган, сынчыл ой жүгүртө алган, башка өзү менен тең курдаштары менен коммуникацияга барган, мындай айлана чөйрөнү коргой алган, санариптик сабаттуу, маалыматтык сабаттуу. Эми биз бала бакчадан эле телефонго жолоого деген деме эмес, тескерисинче аны туура кантип колдонуш керек дегенди бала бакчадан үйрөтүшүбүз керек да. Ушундай ата энесин сүйгөн, бирөөнүн оюн урматтай алган, анан көп түрдүү бардык нерселер көп түрдүү экенин кабыл алган балдар чоңойсун деген индикатор бар да. Бул жерде тамга таанып калыш керек деген индикатор жок. Анан сөзсүз түрдө бала бакчалар эске алыш керек, 5 жаштагы балдар тамга таанып калыш керек эмес.
1: Угарманыбыз бизде байланышта, саламатсызбы?
7: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсыз, түз эфирдесиз.
7: Сиздерди ушу мугалимдердин келе жаткан маарамен куттуктайм. Андан кийин конокторго министрдин өкүлүнө же шаар департаменти бир селекцион айдындабыз. 92 мектеп бар. Жакшы мектеп курулган, туалет эшикте. 1-2 класстын балдары туалетке барышы кыйын болуп атат. Ушуну кандай чечесиздер, сураңыз. Чечпедиңиздерчи?
1: Бул мектеп деп айтып атасыз, э?
7: Ооба, мектеп 92.
1: Рахмат.
5: Саламатсызбы? Бул мектеп жанагы АТРдин алкагында Бишкек шаарына кошулган мектеп. Балдар негизи АТРдин алкагында кошулган ушул бир нече мектептерде ушул ички санитардык түйүндөр жок болчу да. Муну санитардык түйүндү ички мектептин ичине куруш үчүн анан үчүн кайсы бир курулуш талаптары болуш керек экен. Ошол себептен бул мектепке санитардык түйүндөр жок болгондугу ошол себептен да. Шаар боюнча ушул 2 мектеп бар, санитардык түйүндөр сыртта болгон.
2: Ал үчүн мектепти жаңы куруш керек деген эле сөз, э? Эми бала бакча тууралуу кеп кылып атпайбызбы, Гүлөрө Жолчуевна? Мына Бишкекте жогоруда окуу программалары боюнча айтып атабыз да, бул канчалык ошол камсыз болуп атат? Шаарда абал кандай бул боюнча?
5: Окуу программалары жогоруда айтылып кеткендей, ошол буга чейин 2024-25 окуу жылына чейин ошол наристе деп балдарды мектепке даярдоо, башкача айтканда бул же болбосо мектептин алдындагы жана 0-чү классты ичибиз, же болбосо бала бакчанын мектепке даярдоо топторунда балдар ошо наристе менен 7 жашка чейинки балдар билим алып келген да. Азыр Нурсе Абубакировна туура айтып кетти, ошол мамлекеттик стандарт өзгөргөндөн кийин окуу пландары министрлик тарабынан жанагы сааттын көлөмү, убактысы, анан балдардын жаш курагына ылайыкталган стандарттан улам чыгарылган окуу пландары бекитилет жылдын башында. Ошол окуу пландардын чегинде анан программалар ишке ашырылат. Бул 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар азыр бала бакчада ошол өзүн өзү таануу, айлана чөйрө менен таанышуу, анан алгачкы ошол жаш курагына жараша көндүмдөрдү калыптандыруу деген максаттарда анан ишке ашырылат да. Бардык муниципалдык жана жеке бала бакчалар окуу пландарын макулдашылгандан кийин гана ишке ашырышат.
1: Биз маегибизди жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн кийин улантабыз. Урматтуу радио каармандар, теле көрүүчүлөр, бүгүн биз программада өлкөнү бала бакча менен камсыз кылуу тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын меймандары дагы мына ушул угармандардын дагы суроолоруна жооп берип жатат. Азыр 8:30 болду. Соңку кабарлардын кыскача топтому менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштыруу үчүн студияга келди. Бегайым, саламатсызбы? Сөз сизде.
8: Саламатсыздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радионун толкунунда жаңылыктар, биз менен калыңыздар. Президент Садыр Жапаров 1-октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынын SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутник 1 ракета алып жүрүүчүсү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырылат. Спутникти учурушлу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемасындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасы мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксатсыз таштанды төгүчү жайларды жана булгануу башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Министрлер кабинетинин төрагасы Садылбек Касымалиев Беларусько болгон иш сапарынын алкагында Инопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышты. Инопром Беларусь бул ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш чара уюштурулуп, ага 14 миңден ашуун катышуучу келген. Жалпы 20 миң чарчы метрден ашык көргөзмө аянтында Кыргыз Республика Кыргызстандагы улуттук бүркөсү орнотулган. Анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продуктыларын жайгаштырды. Көргөзмөгө катышкандарга тажрыйба алмашуу, жаңы идеяларды жана технологияларды ишке ашыруу үчүн уникалдуу платформа болду. Аны менен катар тармактын актуалдуулугун жогорулатып, өлкөлөрдүн ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүдө ролу бар. Сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Алыбек Касымалиев ЭЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Кыргызстанда картошканын ички өндүрүшү калктын жылдык керектөөсүн толук камсыз кылууга жетиштүү болгондуктан анын импортуна 2027 жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашкандай, 2026 жылы өлкөдө болжол менен 1,249,700 тонна картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Калктын жылдык керектөөсү 799,700 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 181% түзөт деп айтылат маалыматта. 1-октябрдан 4-октябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кардын жаашы күтүлөт. Ал эми айрым ашууларда жолдор тайгак болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Төө ашуу, ала бел, өтмөк, чоң ашуу жана көк арт ашуулары аркылуу жол тартууну пландап жаткан айдоочуларга дөңгөлөктөрүн алдын ала кышкыга алмаштыруу сунушталат. Бул тилкелерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Японияда өткөн 20-нчы жайкы Азия оюндарында грек-рим күрүшү боюнча таймаштарда кыргызстандык Жоламан Шаршамбеков алтын медаль утту. Ал 1-октябрда финалда килемге чыгып өзбекстандык балбан Алишер Ганиевти 7-5 эсебинде жеңди. Бул Азия оюндарындагы кыргызстандык спортчулар алган алгачкы алтын. Ушуну менен кыргызстандын куржунунда 10 медаль болду. 1 алтын, 2 күмүш, 7 коло. Эми валюта курсу тууралуу маалымат 2 октябрга карата 1 акш доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 98 сом 71 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турса, 1 кытай юаны 13 сом 4 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат 2 октябрда өлкөнүн дээрлик көпчүлүк аймактарында жамгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө 20-25 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде күндүзү 18-23 градус плюс белгиси менен. Баткен, Ош, Жалбат областарында күндүзү 20-25 градус жылуу болсо, Нарын аймагында 15-20 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жергесинде 20 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 20-22 градус плюс белгиси менен. Ардактуу кесиптештер, менде болгон жаңылыктары ушулар. Кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
1: Рахмат Бегайым, жаңылыктары менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырды. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Бизди биринчи радио Алатоо 24 каналынан угуп көрүп жатасыздар. Ошондой эле биринчи радионун Facebook Алатоо 24'ün YouTube каналындагы баракчадан онлайн көрүп жатканыңыздарды эсиңиздерге салалы. Бүгүн биз бала бакчалар тууралуу сөз кылып жатабыз. Мына ушул жекшемби өлкөдө мугалимдердин майрамы белгиленип жатат. Бирок ага чейин мына бала бакча балдарды тарбиялоо өтө маанилүү. Өлкөнү бала бакча менен камтуу 2030 жылга чейин 80% жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Быйыл мына эгемендик майрамына карата 28 бала бакча курулуп пайдаланууга берилиптир. Мына ушул багытта сөз кылуу үчүн студиянын меймандарын эсиңиздерге салып өтөлү. Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзета Касымова жана Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлира Молдо Исаева суроолорго жооп берип жатат. Биз сиздерден телефон аркылуу суроолорду кабыл алууга даярбыз. 0312-39-2190, 0502-39-2190 эки байланыш телефону иштеп атат. Жана жогоруда айткан социалдык тармактагы баракчаларга дагы баш багып сурооңузду берсеңиз болот.
2: Анда Гүлира Жолчиевна шаарда Отпайлова Бишкек шаарында бала бакчаларда ошол коопсуздук жагы кандай болуп атат? Ошол эле мезгилде сиздердин департаменттин көзөмөлү ал жерге кандай болот? Деги эле мына бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги деп атабыз, ал жакта алар менен мындай биргелешип жана коопсуз өлкөнүн алкагында бардык эле бала бакчаларда камера орнотулганбы? Анткени шаар жеринде адам көп, бала ишке чыгып кетип калышы мүмкүн. Ар кандай бир кооптуу мындай бир жагдайлар болуп кетиши алдын алуу жагында кандай жумуштар жүрүп атат?
5: Ооба, негизи бала бакчалар күндүз баягы балдар өзгөчө жылуу мезгилде баягы сырткага чыгып короого чыгып ойношот. Негизи бала бакчанын ошо короолору жабык болуп, балдар ошо сыртка чыгып кетпесин. Бул албетте эң биринчиден администрациянын көзөмөлүндө болот. Андан сырткары ошол камералар бар, бурчтарда, сыртта короону караган камералар бар. Ал эми ошол ички иштер министрлиги тарабынан жана адамдын бетин таануучу камералар дагы мектептерге дагы бала бакчаларга дагы ошол ылайыктуу жерлерге орноштурулган.
2: Эң жакшы. Албетте ата энелер өздөрү деле келип атса керек сиздерге кайрылып. Кайсы бир өтүнүчтөрү менен?
5: Бала бакча боюнча.
2: Бала бакча боюнча.
5: Өтүнүч ата энелер көбүнчө кайрылуулар ошол кезегим келбей атат, көптөн бери кезек күтүүдөбүз деген маселе менен көп келишет. Ал эми буга чейин мындай балдар жоголуп же ошол коопсуздук боюнча мындай андай даттануулар болгон жок да. Ал эми кезек боюнча айтсак, баланы жашы 2 жашка толо электе эле кезекке койгон ата энелерибиз көп. Азыр ошол 33 000 ашуун кезек күткөн ата энелер бар да Бишкек шаары боюнча. Анын көпчүлүк пайызы ошол жаш курагы келе элек 2 жашка чейинки балдар да. Анан жогоруда да кесиптешибиз айтып кетти, ошол кезеги жылбай атса, демек ата эне баягы нааразы болуп баштайт да. Биз төрөлгөндө эле коюп койдук эле кезекке, анан балабыз 2-3 жашка чыгып калды, кезегибиз келбей атат деген кайрылуулар болот. Эми бирок система өзү ачык айкын иштеп атат. Системаны эч ким өзгөртүү киргизе албайт, же болбосо бирөөнүн баласын эч ким жылдырып кое албайт экен кезегин. Ошондуктан кезекти күтүшөт ата энелер.
2: Эми кезекти күтүп баласы бала бакчага барбай мектепке барып калмак беле, Гүлира? жол чыйына албетте бул жерде аларга шарт түзүлүш керек да. Ушул кезекти жылдырыш үчүн бул бала акча көбүрөөк салыш керек.
5: Ооба,
2: канча муктаждык болот? Муктаждык канчалык?
5: Муктаждык азыр эми камсыздоо 50%га жетпейт да. Жалпы камсыздоочу. Анан дагы бала бакчалар мисалы азыр кошумча корпус салынып атат 131-чи бала бакчага. Анан калктын санынын өсүшүнө жараша жана калк жыш жайгашкан калктык конуштарга бала бакчаларды куруу зарылдыгы албетте турат. Муктаждык.
2: Угарманыбыз бар экен, анан ушул багытта суроону улантсак.
1: Ооба, күтүп калды. Саламатсызбы? Угарман көрөрман,
2: саламатсызбы? Сизди саламатсызбы? Айта бериңиз.
6: Саламатсыздарбы, эсиңиздеги калай, ишкерлерима коомдук ишмерима бирип мэриянын кызматкеринде суроо бергим келип атат. Анткени мына окуу жылы башталды, класстарда окуучулар аябай көп, менин неберелерим мектептерге барат, анан ошол жерден көп жерден байкайм да, көп өтө окуучу көп, анан кантип билим деңгээли жетет деген ой келет мага. Анан ошо кошумча мектептерге кошумча курулуштар жүрөт дедилер, ошол эмне болду, болуп атабы, жакында куулдап тургандары кандай, ушул центрдагы мектептерде кошумча курулуш кылбаса окуучуларга дагы кыйын го, окуганга дагы. Анан экинчиси болсо китеп маселеси кандай чечилип атат, ушул жөнүндө айтыңызчы.
1: Рахмат
6: сизге. Жалпы Кыргызстандагы мугалимдерди мугалимдер күнү менен баарыңыздарды куттуктап кетем. Ишиңизде дайыма ийгилүү болсун, бес сооктогула, оорубагыла.
1: Рахмат анам Гүлайым. Биз социалдык тармактагы баракчадагы суроонда кошо кетели. Саламатсызбы? Мэриянын өкүлүнө суроо дейт. Бишкектеги маданият министрлигине караштуу бала бакчада саат 5:30 чейин балдарды алып кеткиле деген талап коет. Бул кандай дейт? Көпчүлүк бала бакчалар саат 18:00 чейин иштейт го дейт.
5: Биринчи бизге угарман мектеп боюнча суроо берди. Эми мектепте ооба орундардын тартыштыгы албетте бар. Жалаң эле борбордогу жайгашкан мектепте гана эмес, чет жакалардагы калктуу конуштарда дагы бул маселе бар. Акыркы убактарда өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, курулуш министрлиги тарабынан дагы мектептер салынып жатат, курулуп жатат. Капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан дагы мектептер ишке берилип жатат, кошумча корпустар дагы салынып жатат. Эми акыркы ушул 26 жылдын аягына чейин дагы ишке бериле турган курулуштар бар. Анан албетте биз ар бир бала билимге, окууга тартылбай калбаш керек. Ошон үчүн баягы орундар мектепте баланын класста баланын саны нормадан ашык болсо дагы баягы алууга, кабыл алууга туура келип жатат. Себеби ошол мектептин айланасында жашап жаткан болсо ал баланын ошол мыйзамдуу укугу да. Албетте бул ата энелерди дагы, бизди дагы баягы түйшөлтүп келаткан эле маселе. Бул канча жылдан бери баланын саны көп болгон класста ошол билим берүүнүн сапаты кандай болуп жатат, балага, ар бир балага жеткиликтүүлүк кандай деген көрсөткүч кандай деген. Албетте бул маселени чечүүнүн үстүндө биздин мамлекеттик деңгээлде республикалык бюджеттен дагы каражаттар бөлүнүп, мектеп курулуштары мындай акыркы жылдары активдүү эле салынып жатат.
2: Бала бакча сыяктуу эле бала бакчаны да салат, бирок ошентсе да жетишсиздиги. Мына Бишкектеги бала бакчаларда жана биз буга чейин айтып кеттик элек, ошол жердеги баягы жеткиликтүүлүгү боюнчачы. Анан эми бала бакчаларда бул тамактаныш керек бала. Алардын ысык тамак менен камсыз болушу кандай болуп атат? Гүлира айым.
5: Тамактануу, ысык тамак берүү бул бала бакчанын баардык бала бакчаларда каралган. Анан өлкө боюнча баягы баарыбыз билебиз 2025 жылы ошол өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомунан кийин тамактанууга болгон каражатты ата энелер тарабынан толугу менен төлөнүп жатат да. Ал эми тарифтер болсо, акча каражаты болсо Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык жүргүзүлөт.
2: Демек, муниципалдык балабакча менен жеке балабакчанын айырмасында деле жок болуп калган. Эгер тамак ашын, канчалардык керектөөлөрүнөн бери эле ата-эне төлөп аткан болсо.
5: Бул эми токтомго ылайык жүргүзүлүп жатат тамактануу. Ал эми айрым жанагы жеке балабакчада болсо, ал ата-эне өзү ыктыярдуу түрдө алып барат да баласын.
3: Урматтуу кесиптештер, буну абдан мындай айтып кетиш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу маселе болуп жатат да. Тамактанууну мыйзам боюнча 100% ата-энелер камсыздайт. Билим берүү мыйзамына ылайык азыркы учурда 100%. Анан мамлекеттик муниципалдык балабакчага барган балдарды 100% мисалы Бишкек шаарында 120 сомдон тамак ашты ата-энелер камсыздайт. Бул балансталган тамак аштын берилишине шарттар түзүлүп жатат да Бишкек шаарында жакшы. Ал эми аймактарда бул көрсөткүч эмнегедир төмөн. Ата-энелер мен жакында эле аймактарды кыдырып келдим. Ошондо 50 сомдон баштап 120 сомго чейин балдарга тамак аш бергенге каражат берип жатат да. Эми элестетиңиз, 50 сом берсе 20-22 күндө 1100 сом, 1200 сом эле баласына берип жатат. Анан бул балансталган тамак ашты берип жатат дегенден өтө алыспыз. Анткени бала бакчада балдар балансталган тамак жебесе, ал ИТИ оорусу менен оорушу мүмкүн, аз кандуулук менен оорушу мүмкүн, же болбосо өтө эле углеводду кечке бере берсек ожирение деп семирүү менен оорушу мүмкүн. Биз бала бакчада эле балдардын ден соолугун бузуп коюшубуз мүмкүн да. Бул абдан баягы биринчи маселе камсыздоо, анан сапаттуу билим берүү болсо, экинчи маселе туура тамактандыруу дагы бул бала бакчанын иши болуп жатат бүгүнкү күндө. Анан айыл жерге барганда ата-энелер менен тамашалап айтып жатам да, ай эжеке ата-эне тойго канча сом алып барасыз десем, кеминде 3000 сом алып барабыз дейт. Анан сиз бир айлык балаңыздын жеген тамак ашына канча сом бересиз десем, 1000 сом, 1500 сом берем дейт. Ошону дагы айрым учурда берип бербей ушундай көйгөйлөр болот да. Анан биз көбүнчө ата-энелер балага сарптаганды, балага билимге сарптаганды үйрөнүшүбүз керек. Албетте мен жанагы бере алган үй бүлө бар, бере албаган үй бүлө бар, баарын эле укмуш берсин деп ойлобойм. Бирок ошентсе дагы балансталган тамак ашты балдарга беришибиз керек. 120 сомдой эле Бишкек шаарындай мисалы берсе,
2: 120 сом канчалык ошо?
3: Ал 2200
2: мал тамак жегенге.
3: 3 мал тамак, анан полниги бар. Бул баягы туура тамактанганга жакыныраак. Эттин нормасы, белок, май, углеводдун нормасы туура берилет да.
9: 120 сом күнүмдүк, э?
3: Күнүмдүк чыгымы 120 сом. Анан жөнөкөйдө өзүңүздүн балаңызга кол алып берсеңиз деле 120-130 сомго алып берип атпайсызбы? Анан 3 мал тамагына биз ойлонбой эле жакшы беришибиз керек да. 120 сомду жалпы алганда деле 2200-2400 сомго чейинки тегеректе болот. Анан ушуну туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анан абдан көңүл буруп жергиликтүү санэпидем көзөмөлдөө башкармалыгы, айылдык кеңештин депутаттары, ата-энелерден турган комиссия түзүп, жеринде бала эмнени жеш керек экенин баарын аныктап, ошого жараша жана балалар ар түрдүү болушу мүмкүн, айыл жеринде арзан болушу мүмкүн.
2: Рационду сакталыш керек.
3: Ошол рационду сактаган норманы чогултуп, ошол каржылап берсе жакшы болот эле. Да, бир суроо азыр айтып кетти жана 6дан 5:30 кеттейт деп кайрылбады.
9: Маданият министрлигине караган бала бакча дейсиз.
3: Бул ведомстволук бала бакча, мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык бала бакчалар 8ден 6га чейин иштейт. 6га чейин. Бул мамлекет эмгек акысын дагы ошол убакка төлөп берет. 8ден 6га чейин баардык бала бакчалар иштейт. Ошону айтып коеюн.
2: Анан 8ден кечигип калса киргизбей коет.
3: 8ден кечигип калса же 8ден мурун 7ден баштап азыр ата-энелерден ошондой талап көп түшүп жатат. Бизге бир эле айдын ичинде 3 кайрылуу келди ошондой. Эрте менен 7де баштап кечинде 7де бүткүлө депчи. Ан үчүн 12 саат иштеш керек болот кызматкер. Мамлекет ал кызматкерден 10 сааттык эмгек акысын төлөп жатабыз. Анан эгерде мамлекеттик стандарттан тышкары ата-энелер өздөрү дагы 2 саатты мен өзүм каржылай алам, кошумча кызмат көрсөткүлө десе, азыр буга мыйзам жол берет да, кошумча кызмат көрсөтүүгө жол берет. ошентип уюштуруп алса болот. Анан болбогон учурда бала бакчалар баягы 8:00 иш башталып жатпайбы, ага чейин дежурный группалар болот же 6:00 кийин дежурный тарбиячылар болот. Ошол баягы калып калган ата-энелердин балдарын карап турушат.
9: Бул 8 эмес, 5:30 эле жабылып калат деп атпайбы? 5:30 алып кеткиле деп баланы айтып атат да.
3: 5:30 алып кеткиле деп баштайт, себеби 5:30 баштаганда 6:30 чейин алып кетет. 6:30 чейин алып кетишет.
9: Биздин эки угарман көрөрман байланышта күтүп атат. Кулакчын кийип алыңыздар. Саламатсызбы?
6: Саламатсыз.
10: Саламатсыздарбы? Ооба, саламатсыз.
6: Жакшы, сиздерге суроом да, жанагы Ош жактан жалып аткан бир ойодо да бала бакча боюнча карылар боюнча суроо болуптур да. Анан силердин мынау эмеде Токтогул районунан чыгып атам. Сиздердин мынау бала бакча куруу боюнча мамлекеттин сиздердин кеңешиңиздер жакшы. Бала бакча курууга аракетиңер чоң болгону жакшы да. Анан мына карыларга деле бардыңыздар, ушул жерде тургандар деле жана мамлекеттин деле кары ата энелер деп атат, кары ата энелер үйдө пенсияда болгондон кийин жаман эме кыйналышта болот экен, келиндери жакшы болбой калат экен, балдары жаман болот экен. Ушул кар ордодо бирөө комментарийге жазып турса бир 3-4 киши, мен ошого кошулат элем сиздерге кеңешим. Ошону бир сыйдайбыз, жакшы кеңешке ойго алып койсоңуздар, бала бакча боюнча ушу карылар боюнча деле бала бакча куруп кары ата энелер ушу үйдө келиндерди көргөнгө балдарына көргөнгө бала бакча бири бирине барып кары ата энелерге бала бакча курушуңар болобу, элдер менен алсап кетин да алып кет деген бирөөлөр жазыптыр, мен ошого кошулат элем. Суроом ошол да.
9: Рахмат.
6: Анан экинчи суроом, мына садикте мектепте пенсионерлер иштеп атат, жаш келиндер үйдө отуруп ошо кайната кайнеге ызгар кылып жок, ошодо бурдугу иш жок. Ошо кандай карайсыздар, ушу карылар боюнча бала бакчаны кеңешпейсиздерби? Суроом ошол Токтогул районунан. Рахмат.
9: Рахмат. Кийинки угарманыбыздын суроосун угабыз. Саламатсызбы?
7: Алло.
10: Угуп атабыз сизди.
9: Сүйлөй берсеңиз болот. Сүйлөй бериңиз. Түз эфирде сиз сүйлөй бериңиз.
7: Мен Борекил бала келген конокторго суроом бар эле.
10: Айтыңыз.
7: Бешек шаарында бала бакча жол абдан жетишпейт, таптакыр эле жетишпейт. Бирок вечерний Бешек деген неме бар, Рубикон Бакенбай көчөсүнө жайгашкан, ошол болсо бала бакчанын ордунда турат. Үчө таш территориясы аябай чоң. Ошол бала бакчаны эмне үчүн бул министрлик мамлекетке кайтарышпайт? Сот аркылуу болобу, мамлекеттик деңгээлде болобу? Экинчиси, ошол эле биринчи байрагынын соту абдан чоң, андан дагы чоң жерде элек. Мисалы ошону дагы кайтарыш керек ошол эмеге, мамлекетке. Азыр жогорку соттун бюджети жакшы, жогорку соттун алектары 6,000-7,000 доллар, анан соттун зданиясын бошотуп бала бакчага өткөрүп бериш керек.
10: Рахмат.
5: Эске алып
7: жок, үчүнчүсү мынакей, мисалы мен жаңы орустарда турам. Жаңы орустарда жер жок, жердин баары сатылып кеткен, бала бакчанын жерлери сатылып кеткен. Анан мисалы вот келечек конушунда бала бакча курушту, бир этаж курушту да, ошол жерге 3 этаж курса тегер четибиздин баары жаңы орустар 350 бала камтымакта, 4 келечек. Анан бул куруп атканда курдук дей берет, тиги отчет бере бербей эмесин куруш керек да, количествосун куруш керек. Анан маселени чечиш керек бала бакча боюнча.
9: Түшүндүк. Рахмат. Рахмат. Биз социалдык тармакта бир суроону окуй кетели, анан жалпы жооп берели. Жеке менчик бала бакча ачуу үчүн кандай документ топтош керек, имарат кандай болуш керек, үй шартында ачса болобу деген суроо бар экен. Ушул 3 суроого жооп алалы.
5: Жана кайтарып алуу боюнча бул угарман сунушун албетте эске алынат. Бул эми бир нече мамлекеттик органдардын макулдашуусу менен анан кайтарып алуу иштери жүргүзүлөт да. мектеп балабакчаны куруу боюнча дагы орманын сунушу эске алынат.
2: Албетте, ушул багыттагы суроо Нурзида Абакировна, мамлекет тарабынан мурда мыйзамсыз менчиктешилип кеткен балабакчалар айтор социалдык объекттер кайтарылып атат. Анын ичинен ошол канча мектепке чейинки мекеме бүгүнкү күндө ошол кайтарылды десек болот.
3: Бул 257 имарат буга чейин ушул мамлекеттик органдар тарабынан кайтарылып алынды. Билим берүү мыйзамына ылайык билим берүү уюмдарынын жерлери, участоктору, имараттары сатууга жатпайт, приватизация кылууга да жатпайт, баягы алып коюуга дагы жатпайт да. Ал мыйзам менен тыюу салынган. Баягы жерлер да сатылып кетти деп айтып атпайбы? Жерлерди дагы сатканга эч кимден укугу жок. Мыйзам аларды коргойт. Анан буга чейин менчиктештирилип кеткен балабакчаларды кайтаруу иштери абдан жүрүп жатат. Өткөн жылдан бери эле 11 балабакчанын имараты кайтарылды. Мына кече жакында дагы кайтарылып ачылып жатат. Анан көпчүлүк учурда мурун балабакча болгон, бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар отурган имараттар бар. Мисалы архив отурат, прокуратура отурат, азыркы айткандай эле Вечерний Бишкек отурат деген сыяктуу. Бул имараттар баягы иштеп жаткан имараттар болгондуктан мамлекеттик органдар иштеп жатса, аларды башка имарат менен камсыздап туруп анан бошотуп бериш керек экен. Ошон үчүн бул бир аз тоскоолдуктар болуп жатат. Анан айрымдары болсо балабакчанын имараты, бирок бүгүн мектеп, кесиптик лицей болуп баягы абдан муктаждык жогору болгондо ошол билим берүү багытында, бирок башка багытта колдонулуп жатат да. Бул учурларда кайтарууга бир аз кыйынчылык жаралат. Анан дагы жеке менчик балабакчаларды ачуу боюнча азыр абдан шарттар жеңилдетилген. Үй тибинде ачса дагы болот. Эгер үйүндө эле өзү жашаган үйдө ачкан болсо 25 балага ылайык шарты болсо же минималдуу талаптар бекитилген. Ошол минималдуу талаптар өрт коопсуздугунун талаптарын, саламаттык сактоо талаптарын, санэпидем көзөмөлдөө талаптарын сактап эле ачса болот. Анан лицензия албайт, лицензия жокко чыккан. Балалык eduk.gov.kg деген сайт бар. Ошо сайтка кирип туруп эле биз ачылдык деп билдирүү бериш керек. Билдирүү берген учурда автоматтык түрдө эки кнопкасы бар. Өрт кызматына, саламаттык сактоо кызматына билдирүү кетет. Ал жерден актыларын автоматтык түрдө алса болот. Алар 14 күн ичинде барып көрүп келгенден кийин актысын жазып берет. Уруксат берилди деп мисалы. Уруксат берилсе дароо эле жана балабакчанын катталган белгиси жашыл болуп күйүп калат. Бул деген уруксат берилген балабакчага деп. Бул эң оңой.
2: Эң оңой жолу. Эми ошондо бүгүнкү күндө Гүлнара Жолчиевна, Бишкекте баягы бир керебетте 3-төн 4-төн бала жатат экен деген сөз канчалык мындай чечилип калды деген болот?
5: Бир керебетте 3-төн 4-төн бала жатпайт.
2: Мисалы 40 бала бир керебетте, мисалы бир бала баш жагын карап жатса, бирөө баш жагын ылдый карап жаткан учурлар болуп калчу эле.
5: Ооба, 2 жыл мурда ушундай көрүнүштөр болуп кеткен. Азыр жанагы бала бакчаны кайрадан өзгөртүп түзүү деген долбоордун алкагында ошол жалгыз эле уктоочу бөлмөдө эмес. Мисалы балдар ойночу бөлмөдө дагы жанагы 3 ярустуу керебеттерди коюп, анан ошол балдарды көбүрөөк камтуу максатында анан орундар кеңейтилди да.
2: Убактыбыз аз калды окшойт, бирок ошентсе дагы биз баягы ден соолугу чың балдар жөнүндө кеп кылып атабыз да. Бул жерде өзгөчө жана сүйлөө эрече кечеңдеген балдарыбыз бар. Ушундай болгон бала бакчаларда кандай? Азыр ушу ата энелердин дагы аябай же эмелер жетишпейт дейт, логопедтер.
3: Азыр негизги бул бала ар бир баягы телефонду көп колдонушу балдардын тили кеч чыгуусу байкалып жатат баардык аймакта. Анан бул үчүн сөзсүз түрдө логопедди жалдап окутуп ошого апарып баланы өнүктүрүү бир аз ата энелер үчүн дагы кыйындык жаралып жатат. Атайын адистештирилген балдар бакчалары аз, Бишкек шаарында бар, региондордо Ош шаарында. Анан азыр инклюзивдик топтору бар балдар бакчаларды ачканга каралып жатат. Анан мамлекеттик билим берүү стандартында логопед менен сабак деген атайын сабак киргизилди. Мындан ары баягы штаттык бирдиги бекитилгенден кийин бала бакчаларда логопед кызмат көрсөтүүчүлөр болот. Анан биз максималдуу түрдө адистерди даярдаганда, тарбиячыларды даярдаганда ошол жөн эле тарбиячы болбостон тарбиячы логопед тәрбиячы музыкант, тәрбиячы башка бир кесипти айкалыштырып, айкалышкан кесип менен даяр болсун деп пилоттону Бишкек музыкал педагогикалык институтка сунуш кылганбыз. Ошол апробация жүргүзүп, анан жакшы өтсө, андан кийин ошондой адистерди даярдоого. Себеби көбүнчө тарбиячынын өзүнүн ишинде логопедтик билим берүүнү камсыздоо керек болуп жатат бүгүнкү күндө.
10: Өзү Бишкек педагогикалык музыкалык техникум деле азыр институт болуп калды. Ошол жерден өзү негизи бала бакчанын тарбиялануучулары жактан тарбияланып чыкчу да Бурдактан,
3: туурабы? Азыр дагы чыгат.
9: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар, ыраазычылык билдиребиз. Биз ушуну менен биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын аяктайбыз. Эфирде Алатоо 24 каналда түз чагылдырды. Социалдык тармактардан да көрүп уктуңуздар. Бүгүн октябрь айынын биринчи жекшембисинде өлкөдө мугалимдер күнү белгиленет. Биз дагы бир жолу агартуучуларыбызды майрам менен чын дилибизден куттуктап кетебиз. Өлкө келечеги жаш муундардын колунда. Бүгүнкү меймандар Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлира Молдо Исаева болду. Биз программаны жыйынтыктайбыз. Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова. Кайрадан сөз кезегин Алатоо 24 каналындагы кесиптештерге узатабыз. Тутан, саламат.

0: Балкан 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутник 1 ракета алып жүрүүчү менен учурулган космос аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкенин ишинин натыйжасы болду. Спутникти башкаруу Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырылат. Анын учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүнчүлүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутник технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу тартыштыктарынын, ошондой эле жер көчкүлөрдүн, селдердин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул өз убагында чара көрүү жана мүмкүн болуучу зыянды азайтуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Келечекте спутниктен алынган маалыматтар мамлекеттик санариттик системалар менен интеграцияланып, мейкиндик карталарын жана аналитикалык моделдерди түзүү үчүн колдонулат. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда, инвестициялык пландаштырууда жана мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөөдө объективдүү маалыматтарды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Спутник маалыматтарды суперкомпьютердик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштырылып пайдалануу Кыргызстандын экономикалык жана жаратылыш ресурстарын кыйла так жана натыйжалуу башкаруу үчүн негиз түзөт.
1: Бүгүн мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин биринчи спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчүгүн да. Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Портс компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 31 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
0: Башка кабарлардан министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Беларусь Республикасына болгон жумуш сапарынын алкагында Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышты. Алгач Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларын жана башка өлкөдөн келген делегация жетекчилерин Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин тосуп алып, сүрөткө түшүү аземинен кийин биргеликте көргөзмө менен таанышууга өтүштү. Иннопром Беларусь бул ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 иш чара уюштурулуп, ага 14 миңден ашуун катышуучу келген. Жалпы 20 миң чарчы метр ашык көргөзмө аянтында Кыргызстандын дагы улуттук күркөсү орнотулган. Анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продукцияларын жайгаштырды. Андан соң делегация башчылары өндүрүштүк технологиялык кызматташтык бирин бири толуктоочу өнөктөштүк аталышындагы пленардык сессия өтүүчү залга өтүштү. Анда сөз сүйлөгөн Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев ИАЭП алкагында биргелешкен өндүрүштөрдү, ошондой эле алкагындагы өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Айтымында Кыргызстан менен Беларусь биргеликте ИАЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдуларды, курулуш материалдар

0: фармацевтика жана жеңил өнөр жай продукцияларын өндүрө калат. Ошондой эле Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолду. Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал былтыр 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 000 жумуш орундун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке киргизилди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ыраттуу саясатты жүргүзүүдө. Жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жогорулатууга багытталган жаңы автобекеттин курулушу жыйынтыктоочу баскычка чыкты. 26 гектар аянтты ээлеген заманбап комплекс жергиликтүү жана эл аралык каттамдарды тейлөөгө ылайыкташтырылган. Учурда курулуштун 95% аяктап, аймакта иретке келтирүү иштери жүрүп жатат.
1: Шаарыбызга өзгөчө көрүк берген заманбап авто бекетте турабыз. Бул авто бекеттин курулушу 2025 жылдын февраль айында башталган. Жеринин жалпы аянты 26 гектар. Ал эми бүгүнкү күндө курулуш иштери 95% бүтүп калыптыр.
2: Үч этаж. Биринчи этажда бизде азыр 8 касса жайгашкан. Ошо жерден билет алып ар бир тармакка кетсек болот, тарапка. Экинчи, үчүнчү этажда бизде коммерциялык бөлүмдөр бар. Аларды келечекте жарага берип, ушул вокзал өзүн өзү баккан кайма болот да.
1: Жалпы аянты 30 000 чарчы метр болгон автобекетте заманбап өрт өчүрүү, жылытуу жана муздатуу системалары орнотулган. Ошондой эле жүргүнчүлөр үчүн 2 эскалатор жана 8 лифт каралган.
2: Ар бир этажда, ар бир канатта деп койсок, блокто сол жак, оң жакта болсо, биз эне бала бөлүгүн караганбыз. Анан жана майыптарга да ажатканаларды карап эметип атабыз да. Баягы заманбапка ылайыктуу биз да заманбап салып атабыз да азыр.
1: Автобекеттин биринчи блогунун 2-3 кабатында айдоочулар үчүн атайын жатакана каралган. Жатакананын биз бир бөлмөсүндө турабыз. Бул бөлмөдө өзүңүздөр байкагандай бардык шарттары түзүлгөн.

0: Биз азыр автобекеттин 7-чи блогунда турабыз. Бул жерде бекеттин перрону жайгашкан. Белгилей кетсек, автобекет жергиликтүү жана эл аралык каттамдарды тейлейт. Ошондой эле бир учурда эле 44 автобус токтоого мүмкүнчүлүк алат.
1: Унаа токтотуу жайлар бар. Сиз азыр көрүп тургандай ушул асфальт басып атат. Унаа токтотуу жайларга парковка деп коёбуз. Жалпы эсептесек, ушул автобекеттин өзүнө 800-дөн 1000ге чейин стоянка болот. Машина, жеңил машинелерге.

0: этапта жашылдандыруу жана асфальттоо иштери жүрүүдө, жеринде 40 ашык жумушчу иш алып барууда. Айсулу Асанбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.
1: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр жагымдуу, жакшы маалыматтар менен башталсын.
2: Урматтуу угармандар, биз биринчи радионун түз байланыш программасын сиздерге сунуш кылабыз. Студияда Талагүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарлыгына кол койгон. Эми бизде Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоо өтөт. Деги эле бул шайлоонун мыйзамдуу жол жобосу, эрежелери кандай, шайлоо кандай өтөт, бул шайлоого даярдык кандай болуп жатат, биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна. Саламатсызбы Айдана Садыковна?
3: Саламатсызбы.
2: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. 0312-39-2190, 0502-39-2190 телефон номер аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Айдана Садыковна. Мына алдыда президенттик шайлоо деп жатабыз. Алгач ушул шайлоо белгиленген күн, деги эле шайлоонун маани, маңызы, шайлоонун максаты тууралуу кеп менен биз маегибизди баштайлы.
3: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. 24 сентябрда 2026 жылы ушул бизде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтому чыккан. 2027 жылы 27 январда ушул Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү белгиленген. Биз ошол токтом чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык иш пландарын, башка токтомдорун кабыл алып, азыр ушул шайлоо процесси жүрүп жатат. Азыркы күндө бизде талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргыз Республикасынын президентине кызмат ордуна талапкерлерди азыр көрсөтүү болуп атат. Бул талапкерлерди көрсөтүү күнү 13 ноябрда токтойт. Мындайча айтканда 12 ноябрда саат 24:00 бул ушул талапкерлерди көрсөтүү аяктайт. Азырынан маалыматтагы айтып койсом, азыркы күндө бизде ошо
2: Айта бериңиз.
3: Бүгүнкү күндө бизде талапкерлер азыр өздөрүн көрсөтүп, же болбосо билесиздер, ушул саясий партиялар аркылуу көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолдору менен талапкерлер көрсөтүлөт. Бирок азыр айтып коеюн, маалымат иретинде бүгүнкү күндө бир дагы талапкер ушул өзүн өзү көрсөтүү же саясий партиялар тарабынан көрсөтүлүп келе элек. Азыр бизде жанагы шайлоочулардын тизмесин аныктоо, башка процесстер азыр жүрүп жатат.
2: Жакшы. Негизи ошол президенттин жарлыгында да айтылып атпайбы, баягы таза, ачык шайлоону камсыз кылабыз деп, анан бул дагы мыйзам чегинде кайсы бир деңгээлде механизмдер бар да,
3: э? Ооба. Буга чейинки деле мен мындай айтып койсом болот, бизде дайыма шайлоолор таза өтүп келген.
2: Ооба, ооба, буга чейин дагы.
3: Президентибиздин да жанында жакында жарлыгы чыкты. Мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, башкалар ушул жанагы административ ресурстарды колдонбой, шайлоого аралашпоо жөнүндө, шайлоону таза өткөрүү жөнүндө ушундай жарлыгы чыкты. Билесиздер, буга чейинки жанагы парламенттик шайлоолордо дагы ошол президентибиздин ушундай жарлыктарына карап бизде административ ресурстар мурункуларга караганда мындай почти жок эсе да. Мурун билесиздер жана өздөрүнүн кызмат абалынан башка нерселерден пайдаланып ошол талапкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ар кандай иш чаралар болуп кетчү. Азыр шайлоо дегенди укканда биздин мамлекеттик кызматкерлер кайра биз айтып калдык, шайлоого барып шайлоо күнү өзүңөрдүн позицияңарды көрсөтүп шайлоого барсаңар болот деп кайра үгүттөп атпайбызбы? Алар ошо мындай ошо шайлоо таза өтсүн деген нерсеге биз баардыгыбыз эле ошого көңүл чордонунда болуп атат. Бул жолкусунда дагы президентибиздин шайлоосу ошол 27 ноябрда 2027-жылы таза өтөт деп биз кепилдик бере алабыз.
2: Жакшы. Урматтуу радио каармандар, жогоруда айтылгандай алдыда президенттик шайлоо, бул тууралуу суроолор болсо кабыл алабыз. Айдана Садыковна, дагы бир маселе, президентибиз Садыр Жапаров дагы ушул шайлоону таза, ачык айкын өткөрүү жөнүндө кайра-кайра айтып атат, тапшырма берип атат. Өзүңүз дагы бул Кыргызстанда соңку жылдардагы шайлоо процессин өткөрүү маселелерин абдан жакшы билесиз. Бул боюнча анан ошол шайлоону өткөрүүдөгү бир борбордук шайлоо комиссиясынан эмес, шайлоочулар тарабынан дагы, шайлоого катышып жаткандар тарабынан дагы бир мыйзамдуулукту сактоо талап кылынат да. Бул боюнча атайын эрежет талаптар бар. Бул жагын мындай бир эске алуу, камсыз кылуу жагы да маанилүү болсо керек.
3: Ооба, биз дайыма айтып келебиз, биздин жанагы шайлоолордун баары участкалык шайлоо комиссияларында өтөт. Ошол биздин шайлоо комиссияларын, участкалык шайлоо комиссияларынан баштап бардык эрежелер, таза шайлоону таза өткөрүү боюнча бардыгы сакталат. Анан биз билесиздер, бизде шайлоо боюнча бир эле проблема бар, бул шайлоочулардын добушун сатып алуу. Бирок биз айтып койсок болот, бул жылдан жылга бул фактылар дагы мурункуларга караганда азыр азайып келатат.
2: Ооба,
3: буюрса буну мындай шайлоочуларды сатып алуу фактыларын эми аракеттенип атабыз баардыгыбыз эле мындай жокко чыгарганга. Анан ошону биз дайыма айтабыз да, бул шайлоочуларды мындай өздөрүнүн келечеги үчүн ушул мындай сатып алуу фактыларына барбаса депчи.
2: Ооба,
3: бул баардык нерсе ошол участкалык шайлоо комиссиядан, шайлоо өтүп аткан жайлардан бул сырткары болуп аткан нерселер да.
2: Ооба, то
3: есть анын борбордук шайлоо комиссиясы биз баардык жагынан шарттарды түзүп берип баардык аракеттерибизди көрүп атабыз. Бирок анча мынча шайлоолор шайлоочуларды сатып алуу фактылары бул ошо участоктордон сырткары
2: болот э,
3: болуп кетип атат. Бирок билесиздер, мына 2025-жылы парламенттик шайлоодон кийин дагы биз жанагы бизде укук коргоо органдары менен иштейбиз.
2: Ооба,
3: жана ыкчам чарба көрүү координациялык тобу бар, бизде жумушчу топторубуз бар. Ал жумушчу топко биздин баардык жанагы күч органдар, укук коргоо органдары, бул башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин баардык өкүлдөрү кирет. Ошолор эгер ошондой мыйзам бузуу фактылары катталган болсо, азыр ошол биз жана жакында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ар бир жылдык отчетун берет эмеспи, доклад берет эмеспи жогорку кеңештин алдында. Ошондо да жакында сентябрда төрагабыз өзүнүн докладында дагы айтып кетти, ушул фактылар боюнча, сатып алуулар фактылары боюнча алардын иши кандай, аягы эмне болуп бүттү, канчасы сотко ашты, эмне жыйынтык болду, канчасына штраф төлөндү, ошолор боюнча да кеңири маалымат берди. Анан бул баягы борбордук шайлоо комиссиясына эми мындай чечим чыгарып бул сатып алды, бул мындай бузду деп бизде компетенциябызда жок. Буну күч ошол укук коргоо органдары өздөрү ошо алардын компетенциясында. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясы мындай фактылар болсо укук коргоо органдары менен биргеликте иштешип келебиз.
2: Айдана Садыковна, мына 4 айга жакын убакыт бар э шайлоого, алдыда шайлоогочу. Анан баягы талапкерлерди көрсөтүү, каттоо, анан жанагы үгүт иштери, анан талапкерлердин тиешелүү аларга коюлган талаптар деген ушул процесстер кандай жүрөт?
3: Ооба, азыр мен сизге жана башында айтып кеттим, бизде азыр талап талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат.
2: Процесси гана э, азыр көрсөтүү.
3: Ооба, көрсөтүү гана болот. Бул 13-13 ноябрда деп айттым, 12 ноябрда кечки саат 12:00 биз жыйынтыктайбыз. Андан кийин баягы эң башкы азыр президенттик кызмат ордуна талапкерлерге өзүнүн талаптары бар. Ошолорду да айтып кетсем, талапкерлерге биз жанагы талаптар эң башкысы бул соттулугу жок, мамлекеттик тилди билүүсү бул башкы талаптардын бири. Ошон менен бирге жанагы добуш берүү күнүнө карата талапкер 35 жашка чыккан болуш керек. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, анан жалпысынан ошо республикада акыркы 15 жалпысынан 15 жылда жашаган, 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны президенттик кызмат ордуна ошо талаптарды биз айтабыз. Анан муну жанагы талапкерлер өзүнүн өзү көрсөткөндөн кийин бул эме президенттикке талапкерлер бул кол топтоо шайлоочулардан кол топтоо өзүнө ошол жанагы поддержку президента деп ошо кол топтоо процесси жүрөт.
2: Канча адамдын кол топтолуш керек?
3: Ошол талаптардын бири 30 миңден кем эмес президенттикке талапкер 30 миңден кем эмес, 60 миңге чейин топтосо болот, бирок 30 миңден кем эмес болуш керек да. Анан эң башкы ушул президенттик шайлоодо эң башкы бир жаңылык деп айтсак болот. Мурун бизде ошол 30 миң шайлоочулардын кол топтоосу мындай кагаз түрүндө болчу. Быйылкы президенттик шайлоодо биз ушуну автоматташтырылып жана түндүк портал аркылуу биз ошол өзүнүн кол топтоо деген мындай ичинде
2: функциясы механизми
3: бар. Ошол шайлоочулар президентке өздөрүнүн колдорун берип ошол топтоо жолу ошол кол чогултуу автоматташтырылган маалыматтык тутуму аркылуу электрондук форматта жүргүзүлөт. Мындайча айтканда ошо кол топтоо деп приложение киргенде бизде ошол катталган же болбосо өзүн көрсөткөн талапкерлердин баарынын тизмеси чыгат. Ошол тизмеден өзүнө кайсыл талапкерге өзүнүн колун бере турган болсо ошого кирип туруп, анан мен ошол колум ушул талапкерге өзүмдүн мындай колумду коем деп тастыктап берет да. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бир эле шайлоочу каалаган талапкерлерге өзүнүн колун берсе болот, бирок бир талапкер бир эле жолу кол бере алат да.
2: Бир шайлоочу бир гана талапкерге?
3: Жок, бир шайлоочу кааласа ошол жерде алты талапкер болсо алты талапкерге тең бере алат өзүнүн колун, бирок бир эле кандидатка бир талапкерге эки жолу же үч жолу бере албайт.
2: Түшүнүктүү.
3: Бул ошол жанагы тутум андай функциясы кабыл албайт. Бир кандидатка бир эле жолу өзүңдүн колуңду бересиң, бирок шайлоочулар башка бир нече башка талапкерлерге дагы өздөрүнүн ошо колдорун берсе болот да. Ушул нерсе азыркы президенттик шайлоодо эң башкы ошол жаңылык деп айтсак болот.
2: Бул баягы ошо президенттикке талапкер болуп аткан жарандарга кол топтоодогу да бир колдоо жеңилдик экен да.
3: Колдоо жеңилдик. Мурун билесиздер, анын үстүнө бул ошол тутум автоматташтырылган маалыматтык тутуму аябай мындай уникалдуу деп айтсак болот. Себеби мурун баягы анча мынча жарандар өздөрү деле билбей калчу, баягы бирөөлөр паспорттарын алып эле топтоп анан кагазга мындай түшүрүп койчу да. Азыр эми ар бир жаран, то есть ар бир шайлоочу өзүнүн телефонунан кирип тастыктап кайсы кандидатка мындай колдоо жүргүзүп атканын баардыгы өздөрү билип турат. Анан ал ошол автоматташтырылган тутум ар бир шайлоочу колдорун берип атканда номерлери жайгаштырылат. 30 миңге жеткенден кийин баягы бул кол топтоо процессин ошол талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жүргүзөт. 30 миңге жеткенден кийин алар ошол списокту чыгарып алып туруп, анан бизге тапшырып берсе болот. Анан дагы бир бизде ошо билесиз да, июлда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча биздин конституциялык мыйзамга өзгөрүүлөр кирген. Ошол жерде дагы бир жаңы нерсе, мурун билесиздер, бизде талапкерлер өздөрүн көрсөткөндө бир эле өздөрүнүн арызын, анан башка документтерин алып келип, анан жана төгүм, бизде билесиз да, мурун залог деп, күрөө деп айтылчу, азыр төгүм деп айтылат. Бул взнос 1 миллион сом өлчөмүндө талапкерлер взносту төлөш керек. Азыр мындай эмес, талаптар мындай. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү менен борбордук шайлоо комиссиясына мурун арызы менен эле келген болсо, азыр биринчи очередь ушул банкка барып, бизде бул элдик жана А банк менен иштешет талапкерлер. Банкка барып өзүнүн ошол шайлоо фондун ачып, шайлоо фондунан борбордук шайлоо комиссиясынын эсебине, депозиттик эсебине 1 миллион эсебинде өздөрүнүн ошол взносун төлөшөт. Ошол жанагы платежный поручениясы менен анан борбордук шайлоо комиссиясына келип арызы менен кошо тапшырат. Мурункудай жанагы бизде билесиз да, толтура талапкерлер өздөрүн коюп алып көрсөтүп, документтерин тапшырып, анан баягы талапкерлерди көрсөтүү процедурасы, ошол процесс бүтүп атканда анан бул взносторду төлөбөй, анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы мындай аябай чоң иштерди кылып, анан баягы акчасын төлөбөгөн кандидаттарга биз мындай отказ болчу да, регистрация болчу эмеспиз. Азыр ошол биринчи жолу эме талапкерлер келгенде эле миллион сом өлчөмүндөгү төгүмү менен анан арызы менен келишет. Андан ары жана кол топтоо процесси ошо шайлоо фондторунун эсебинен жүргүзүлөт.
4: Абдан маанилүү жаңылыктар бар экен. Бул ушул жерден бир суроо бере кетейин деп атам Айдана Садыковна. Жанагы биздин Кыргызстанда санариптештирүүнүн электрондук документ жүргүзүүнүн натыйжасында шайлоо процессин дагы мындан да бекемирээк, ишенимдүү анан ачык өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы бир артыкчылык катары бааласак
3: болот. Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоодо мындай сиз эле айткандай санариптештирүү, ачык айкын, мындай элдер түшүнүктүү боло турган нерселер боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз. Быйыл ошол президенттик шайлоодо кол топтоо процесси ушундай санариптештирилип, автоматташтырылып, ошо электрондук форматта жүзөгө ашырылат да.
4: Дагы бир абдан маанилүү тапшырма, жанагы административдик ресурсту пайдаланбаш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер аралашпаш керек деген да талап катуу болуп атат э.
3: Бизде мурунку шайлоо, башында айтып кетпедимби, мурунку шайлоолордо ушундай фактылар болуп, даже ошол кызматкерлер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эгер шайлоо процессине кандайдыр бир талапкерлерге колдоо көрсөтүү, жардам берүү фактылары болгондо, бул жумуш кызмат ордунан да кеткен учурлар болгон. Акыркы убактарда биз парламенттик шайлоо өткөргөндө андай нерселер, фактылар болгон жок. То есть биз ошол кызматкерлер дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы өздөрү түшүнүп, шайлоого катышпаганга мындай аракет жасап атышат.
4: Дагы бир маанилүү маселе, мисалы президенттикке талапкерлер, алардын жогоруда сиз айттыңыз жана ар кандай талаптар бар, аларды текшерүү, мамлекеттик тилди билүүсү, соттуулугу жана башкалар боюнча ушуну бир мыйзам чегинде аныктоо дагы бар да. Анан бул сиздер мамлекеттик түзүмдөр менен биргеликте иш алып барасыздар да, жанагы ыкча маалымат алмашуу, алар менен өз ара кызматташуу. Кечээ жакында болгон жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу кеңешмесинде да ушул маселе каралды окшойт э, тиешелүү түзүмдөр менен.
3: Ошол жогорудагы президенттин кызмат ордуна талапкерлерге талаптардын бири деп айтып кеттим. Ошону менен бирге эле бул соттуулугу боюнча, жанагы жалпысынан 15 жыл мамлекетте жашаган адам, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билген адам деп айтып атпайбыз. Ошол менен бир катар эле жана диний кызматкерлер дагы өздөрүнүн диний иштерин токтоткондон кийин 5 жылдан кийин гана талапкер боло алат. Ошолордун баарын чогултуп биз борбордук шайлоо комиссиясы ушул ар бир өзүнүн жанагы укуктуу ошо уполномоченный органдары бар. Жоопкерчиликтүү мисалы ошо соттулугу боюнча биздин ички иштер министрлигинин жана ГУИД, ГУР жанагы өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Биз ошолордон маалыматтарды алабыз. Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, жогорку соттун өкүлдөрү, дин иштери боюнча агенттиктин өкүлдөрү ошон менен бирге эле жанагы кыргыз тил билүү, кыргыз тилин
4: билүү деңгээли,
3: деңгээлин аныктоо үчүн ушул жанагы кыргыз тестин дагы өкүлдөрүн чакырып, бардыгы менен ушул органдар менен баарлаштык. Алдыдагы шайлоодо ыкчам маалыматтарды алуу үчүн биз ошол келген талапкерлердин берип алардан ошол соттулугу жогу, ошо талаптарга жооп береби, мындай ыкчам иштешели деп ошол органдар менен дагы биз жолугушууларды өткөрдүк.
4: Алар менен дагы жана маалымат алмашуу, ыкчам мындай бир кызматташуу жагы да каралган да.
3: Ооба, бизде мисалы көп жылдан бери эле ички иштер министрлигилери менен биз жана ведомстволук аралык бири бирибиз менен мындай санариптештирилген санариптик ошол тутум менен иштешебиз. Бардык нерсесин ошо электронный биз жөнөтөбүз, ал жактан ыкчам бизге жөнөтүп турушат. Ошондой процесс менен эле дагы мындан ары да ошондой иштешебиз.
4: Айдана Садыковна, жанагы талапкерлерди көрсөтүү 12 ноябрда
3: жыйынтыктайт
4: дедиңиз кечинде. Анан андан кийин баягы мыйзамга ылайык, эреже талапка ылайык дагы процесстер башталат да, жана үгүт иштери жана башка деген.
3: Ошол 12 ноябрда талапкерлерди көрсөтүү кечки саат 24:00 аяктайт. Анан кол топтоо процесси деген нерсебиз бар. Бул 8 декабрга чейин берилет. То есть бул шайлоо күнүнө карата 50 календардык күнгө чейин кол топтоо бүтүш керек. Кечиктирилбеген, кечиктирбестен ошондо 7 декабрда кечки саат 24:00 бул кол топтоо боюнча жанагы талапкерлердин ыйгарым укук өкүлдөрү жана айтып кетпедимби, 30,000 кем эмес кол топтоо боюнча кол топтоолорун алып келип берет. Анан биз 18 декабрга чейин 10 күндүн ичинде ушул талапкерлердин документтерин текшеребиз. Кол топтоо жанагы процесси тууралуу, соттулугу жокпу, бардыгын ушул 10 күндүк мөөнөттө биз текшерип, анан талапкерлерди каттоо бул 23 декабрда, то есть 22 декабрда токтойт, 23 декабрга чейин биз талапкерлерди каттоону бүтүрөбүз. Андан кийин ошол, то есть бул талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күндө токтош керек. Анан билесиздер, жыл сайын эле өтчү процесс, талапкерлерди каттоогондон кийин биз жана чучуу убак өткөрөбүз. Бул бизди жанагы бюллетенге
4: жайгаштыруу
3: боюнча, анан бизде телевиденияга жанагы акысыз
4: эфирдик
3: убакыттарды бөлүштүрүү боюнча талапкерлердин арасында чучуу кулак өткөрөбүз. Андан ары уже эме агитация,
4: үгүт иштери
3: жүрөт. Үгүт иштери билесиздер, бизде 26 январда бул жанагы вне помещений шайлоодон сырткары добуш берүү күнү болот. Ошондо эртең мененки 26 январда эртең менен үгүт иштери токтойт. 27-сінде уже шайлоо күнү болот.
4: Жакшы. Демек 23 декабрда шайлоого аттана турган талапкерлер дайын болуп кое берилет, шайлоого берилет,
3: үгүт иштери башталат. Бир ай үгүт иштери болот. 27-сінде шайлоо күнү.
4: Анан дагы бир маанилүү маселе бул ошол жанагы талапкерлердин ишенимдүү адамдары үгүт иштерин жүргүзүү, адагы бир мыйзам чегинде жөнгө салынат, э?
3: Эгер талапкер өзүн жанагы шайлоого президенттик кызмат ордуна катышам деген арызы менен бизге келген күндөн кийин 2 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде биз ошол талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болот. Бул бирөө шайлоо боюнча, бирөө финансы боюнча эки ыйгарым укуктуу өкүлүн биз каттайбыз. Андан сырткары баягы биз каттоодон өткөргөндөн кийин каттоо азыр өзү талапкерлер көрсөтөт. Анан каттоо процесси регистрация болгондон кийин биздин талапкерлер өздөрүнүн ишенимдүү адамдарынын списокта тизмелерин берип баштайт, аларды каттайбыз. Андан сырткары талапкерлердин жана участоктагы наблюдательдери
4: бар, байкоочулары,
3: байкоочулары бар, шайлоо участоктарындагы өкүлдөрү бар. Ал дагы процесс ошол өзү менен мындай бизге берген тизме боюнча аларды дагы борбордук шайлоо комиссиясы каттайт.
4: Жанагы маалымат каражаттары дагы атайын ошол шайлоодо үгүт иштерин чагылдыруу жана башка боюнча дагы мыйзам чегинде талапты аткарат, э?
3: Анан дагы бир нерсе айтып койсом, бизде жанагы 25-инде баардык жалпы маалымдоо каражаттарына кайрылганбыз, шайлоочуларга өзүнчө кайрылууларды жасаганбыз. 14-нчү октябрда жана бизде шайлоолорду чагылдыруу боюнча бизде жалпыга маалымдоо каражаттар аккредитациядан өтүш керек да. Ошол 14-нчү октябрда аккредитация бүтөт. Азыр аккредитацияга мурун билсеңиздер, борбордук шайлоо комиссиясынын почтасына же болбосо бизде ошол жумушчу топко атайын керектелүүчү документтерди тапшырышчу. Азыр аккредитациялоо, шайлоону аккредитациялоо деген тоже автоматташтырылган тутуму ишке кирди. Азыр бизде ошол телевидение, радио, жалпы маалымдоо каражаттары ошол системага эле электрондук эле форматта керектелүүчү документтерди
4: жөнөтөт, э?
3: Жөнөтөт. Ошол жерден жумушчу топ карап, эгер баардык документтер талаптарга ылайык болсо, анан аккредитациялайт жалпыга маалымдоо каражаттарын. Быйылкы жаңы
4: өзгөчөлүк экен да,
3: аккредитация ушундай жолдор менен.
4: Жакшы, абдан мындай бир шайлоону өткөрүүдө ачыктыкты камсыз кылуунун бир эң жөнөкөй, анан бирок ыкчам ишке ашуучу механизмдер кирген экен бул жолу, э?
3: Жана мурункудай азыр президент өзү деле айтып атпайбы, кагаздарды азайтып көбүнчө мындай цифровизацияга,
4: электрондук негизде
3: цифровизацияга өткүлө деп атат. Ошо замандын талабына ылайык биз дагы ошо автоматташтырылып санариптештирип ошондой жумуштарды аткарып жатабыз.
4: Дагы бир маселе, мисалы шайлоо өткөрүүдө, шайлоо процессинде эң негизги ролду бул шайлоочулар ойнойт да. Анан шайлоочулардын катышы, алардын тизмеси деген да маселе бар, э?
3: Азыр биз ошол шайлоочулардын тизмесин 8 ноябрга чейин, бул баягы 80 календардык күн калганда, мамлекеттик порталга баягы 18 жашка чыккандагылардан баштап бүт шайлоочулардын тизмеси илинет. Бул мамлекеттик порталга. Анан бизде андан кийин билесиздер, алдын ала тизме болот. Алдын ала тизмелерде кийин ошол тизмелер илинет участок дагы шайлоо комиссияларында илинет. Алдын алуу тизме, алдын алуу тизмелерден өздөрү менен тааныштырган шайлоочулар өздөрү менен ошол участокто барбызбы тааныштырууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер өздөрүнүн шайлоо участоктарында таппаган шайлоочуларга бул 15 күнгө, шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин өздөрүнүн арыздары менен, то есть биздин жанагы шайлоочулардын кабинети деген электрондук форматта өздөрүнүн арыздарын таштап, анан өздөрүнүн жанагы тизмеден тактап алса болот. Андан кийин контролдук тизме илинет бизде. Анан акыркысы бул ошол бир отулуу тизме илинет. Азыр тизмелерге ошол тизмелер боюнча уточнение бардык жерде жүргүзүлүп атат. Анан дагы бир сурооңузду эмне дедиңиз?
4: Шайлоочулардын тизмесин тактап.
3: Анан шайлоочулардын баягы шайлоого келүүсү деп
4: аткан. Камсыз кылуу,
3: камсыз кылуу болуп атат. Анан ошо шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактап, эгер тизмелерде жок болсо арыздар менен кайрылса болот.
4: Шайлоого чейин, эле
3: бул чейин өздөрүнүн кайсыл участокта барбы, тизмеде жокпу, ошолор менен тактаганга мүмкүнчүлүк берилет да. Анан баягы шайлоочулардын шайлоого катышы боюнча дагы да азыр эми билесиздер, мурунку парламенттик шайлоодо 36%га шайлоочулар келди. Мурунку шайлоочулардын мурунку шайлоолордогу жыйынтыктарга караганда бул 2% явка бир аз көтөрүлдү.
4: Жогорулады тескерисинче.
3: Тескерисинче. Бирок 2%га көтөрүлдү деп өгөнүбүз менен бул деле аз аябай. Анан бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз дайыма айтып келебиз. Биз мындай даже сыймыктануу менен айтабыз, что биздин шайлоодой ачык айкын биздин жанагы техникабыз, жанагы оборудованияларыбыз боюнча, шайлоонун ачык айкындылыгы боюнча биз ошол жакынкы эле мамлекеттерден, көп мамлекеттерден алдыда турабыз. Шайлоочулардын шайлоого келип беришине аябай жакшы шарттарды түзөтөбүз. Былтыр парламенттик шайлоодо ошо өзүңүздөр көргөнсүздөр, сөзсүз эле ошол өздөрү кайсыл жерде каттоодо турган боюнча шайлабай, каалаган жеринде шайлоолорго, шайлоо участоктаруна кирип өздөрүнүн ошол эме активдүүлүгүн көрсөтсө болот деп биз аябай шарттарды түзүп коюптабыз. Быйыл деле ошол процесс ошондой болот. Анын үстүнө баягы президенттик шайлоону билесиз, бул бирдиктүү округ болуп шайланат. Дистанттык шайлоо жанагы участоктору болот. Дистанционное голосование деп атпайбызбы?
4: Аралыктан шайлоо,
3: аралыктан шайлоо процесси болот. То есть биз ушул шайлоочуларыбыз шайлоого келип берүүгө биз борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан бул шайлоочуларды шайлоого келүү боюнча дагы азыр биз борбордук шайлоо комиссиясы бир жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Жер жерлерде биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ар бир областтарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошондой иш чаралар болот. Анан бизде шайлоочулардын көп пайызын, мындай 42% биздин жаштар түзөт да. Анан жаштардын ушул бизге шайлоого келиши аябай начар, явкасы аябай эле төмөн. Анан биз жакында дагы ошол өзүбүз график кылып атабыз. Бизде Кыргыз Республикасында ошо бизде областтарда жайгашкан шаардардагы бизде вуздар бар. Жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушуп, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, шайлоого келип бергиле, шайлоо процесстерин түшүндүрүп, шайлоо кандай өтөт, ошол иш чаралар боюнча дагы азыр иш жүргүзүп атабыз.
4: Анткени баягы шайлоочуларды мажбурлоо жүзүндө эмес, тескерисинче түшүндүрүү иштери кеңири жүргүзүү максатында э.
3: Азыр мажбурлогондо деле шайлоочулар мажбурлоп, анда кайра тескерисинче мындай негатив болуп калышы мүмкүн. Андай негатив кылгандан көрө биз ошо шайлоочулар менен түздөн түз жолугуп, алардын суроолоруна жооп берип, түшүндүрүп, көп шайлоочулар мисалы бизде аралыктан добуш берүү шайлоо системасы бар экенин билбегендер бар. Ошолордун арасында да биз буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жогорку окуу жайларынын студенттерин алып келип, аларды тааныштырып, экскурсия өткөрүп, биз кандай жумуштарды аткарабыз, биз шайлоо кандай өтөт, ошолор менен да иштеп келе жатабыз. Ошондо да байкайбыз, мисалы бир ошол жолугушууга 60-70 студент келсе, ошонун бир 10-10 гана аралыктан добуш берүү бар экенин билсе, көпчүлүгү билбеген учурлар болот. Ошон үчүн биз азыр жогорку окуу жайлары менен дагы аябай тыгыз иштешип атабыз, студенттер менен түшүндүрүү иштери боюнча.
4: Жакшы, анан ошол президенттикке талапкерлерге бирдей шарт түзүү, алардын үгүтчүлөрү үчүн, алардын ишенимдүү адамдары үчүн, анан мыйзамдын бузулушуна жол бербөө, бул деген ошол жергиликтүү бийлик, башка бийлик органдары, башка түзүмдөр менен биргеликте ишке ашыра турган нерсе да. Бул жанагы шайлоого түздөн түз кийлигишпеш керек, бирок ошол шартты түзүп бериш керек деген сөз да, э?
3: Ооба. Биз бул дайыма эле башкы максаттарыбыздын бири бизге талапкер болуп келген талапкерлердин баарына бирдей
4: шарт түзүш керек.
3: Баардыгына бирдей мамиле кылабыз, баардыгына бирдей шарттарды түзөбүз. Ошол эле талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери боюнча үгүт иштерин кандай жүргүзүш керек, финансы жактарын кандай жүргүзүш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо, алар менен кандай иштеш керек, баардыгын талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз окууларды өткөрөбүз. Ошону менен бирге эле жанагы телевиденияда, радиодо акысыз өздөрүнүн жана программасын элге жеткизүү боюнча дебаттарды биз бирдей ушул жана ЛТР, КТРК мамлекеттик телевидениялардын жетекчилери менен бирге иш алып барып, талапкерлердин баардыгына бирдей теңчилик болсун деп бирдей эфирлерди түзгөнгө, өздөрүнүн программасын элге жеткизгенге, ошолорду биз баардыгына, баардык талапкерлерге бирдей мамиле болуш керек деп дайыма эле ушундай мындай тең болсун деп шарттарды түзүп беребиз да.
4: Айдана Садыковна, дагы бир ошол шайлоону ачык таза өткөрүүнүн дагы бир жагдайы дейбизби, же дагы бир механизми дейбизби, бул жер жерлердеги шайлоо комиссиялары дагы. Аларда иштегендер, алардын ошол улам жаңы чыккан эреже талаптарды, мыйзамдарды өздөштүрө билүүсү, үйрөнүүсү, керек болсо окутуу иштери, семинарлар жана башкалар да жүрүп турат да.
3: Туура айтасыз. Азыр биз жакында эле бизде ошол башкармалыкта шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы, биз азыр графиктерди түзүп атабыз. Бул 70 тренерлердин составын түздүк. Булар биздин борбордук шайлоо комиссиясынын жер жерлерде атайын өкүлдөрү бар, спецпредставитель деп коебуз, атайын өкүлдөрү бар, анан аймактык шайлоо комиссиясынын төрагалары. Буга чейинки тажрыйбалуу шайлоо процесстерин өткөрүп жүргөн тажрыйбалуу биздин кызматкерлерибиз бар. Ошолордун ичинен тандап алып 70 тренерди азыр даярдап койдук. Ноябрларга азыр пландап жатабыз. Ноябрлардын 20-ларына ошол 70 тренерди борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекке бул жакка чакырып, баардыгына биз окутууларды үйрөтөбүз. Акыркы мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирди, шайлоо кандай өтөт, ошол эле жана мен айткан кол топтоо, финансы жаатында башка нерселер менен тренерлерге, 70 тренерге окууларды өткөрөбүз. Анан андан ары ошол биздин 70 тандалып алган 70 тренерлерибиз жер жерлерге барып участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө окутуу иштерин жүргүзүшөт. Ошол бизден үйрөнүп барган нерселерин, шайлоо процесстерин толугун камтыган окууларды жер жерлерде участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө окууларды уюштурушат. Бул процесс бизде ар бир шайлоо мезгилинде, шайлоо башталганда бул процесс дайыма
4: болуп турат. Дагы бир анан жанагы биз Кыргызстанда, Борбор Азияда, СНГ мамлекеттеринде Кыргызстандагы шайлоо процесстери ачык өтүп жаткандыгы боюнча керек болсо үлгү көрсөтө турган өлкөгө айландык да. Бул эч кимге жашыруун эмес. Эл аралык деңгээлде эксперттер, талдоочулар муну баса белгилеп жатпайбы? Ошентсе дагы шайлоо процессин ачык өткөрүүнүн, таза өткөрүүнүн дагы башка тажрыйбаларын үйрөнүү, дагы башка бир алдыңкы тажрыйбаларды биздин борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүү өлүгүнө киргизүү, ушул жагы да бар да. Мына шайлоо процесстери болуп атат башка өлкөлөрдө, байкоочу катары, ошол иш менен таанышуу катарында да биздин борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери да барып келип атат да.
3: Ооба. Биз могул кошуна мамлекет же болбосо баардык эле борбордук шайлоо комиссиясынын жанагы өз ара ички мындай эме келишимдердин негизинде, то есть биз башка мисалы Казакстанда жакында өттү, Россия мамлекетинде федерациясында шайлоолор өтүп атат. Биз ошол жерге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери барып, биз дайыма ошол башка жакта шайлоолор кандай өтөт, биз байкоо жүргүзөбүз. Баягы бизге байкоочулар келет го, эл байкоочулар ошол сыяктуу эле биз деле барып ошол башка мамлекетте шайлоолор кандай өтүп атат деп биз эл аралык байкоочу катары барып байкоо жүргүзөбүз. Анан ошол келгенден кийин биз жана көргөн нерселерибизди, тажрыйбабызды бирге бөлүшөбүз. Анан ошондо дагы биз айтабыз да, бизге биздин системадай, биздикиндей ачык айкын өткөн шайлоо азырынча башка мамлекеттерден көрбөдүк депчи. Мисалы эми мындай атын айтпасак деле, ошо жакынкы биздин кошуна эле мамлекеттер, баягы биздин мурунку жанагы 90-жылкы баягы эле урналар, ошолорго бюллетендерди мындай кылып эле таштап
4: эскертме,
3: ооба, ошол эле шайлоо системасында жүрөт. Азыр бизди билесиз, бир шайлоочу бир добуш деген нерсе
4: принцип иштеп атат, принцип
3: иштейт. То есть биздин ар бир келген шайлоочуну идентификациядан өткөрүп, ал киши барбы жокпу аныктап, идентификациядан өткөндөн кийин анан бизге өзү ошол сразу ошол жерден эле бизде жанагы принтери бар, идентификациядан өткөрүп жабдуусу бар да биздечи, ошол жабдуу бизге сразу эле идентификациядан өткөндөн кийин бизге бюллетенди өзү чыгарып берет. Бюллетенди кабинага барып белгилеп туруп эле анан асууга таштайбыз. То есть бизге канча шайлоочу келип, кимдин позициясы кандай болсо, жыйынтыгында кечки саат 8:00 дагы жыйынтыкта отканыбызда ар бир шайлоочунун, то есть биз укугун биз коргоп бере алабыз да. Бир шайлоочу бир бюллетень, бир добуш деген принципте өткөрөбүз. Анан бизге 2025-жылы парламенттик шайлоодо 788 эл аралык байкоочу келди. Бул 58 өлкөдөн. Бизге шайлоо өткөргөнүбүздө аябаганда эл аралык байкоочулардын кызыгуусу көп болот, көп келишет бизге. Анан алардын жыйынтыктары, баягы шайлоо өткөндөн кийин дагы алар өздөрүнүн отчётторун беришет. Анан жакшы, эң жогорку баада бизге ошол өздөрүнүн бааларын берип келе жатышат. Анан билесиз, бул демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча дагы бизде эл аралык ошол уюм бар. Ал уюмдар дагы бизге жакында өздөрүнүн отчётун, рекомендациясын беришти. Шайлоо боюнча мындай жогорку деңгээлде жакшы бааларын берип келе жатышат да.
4: Жакшы. Ошол жанагы байкоо, эл аралык байкоочулар өткөн парламенттик шайлоодо канча өлкөдөн келгенин айтпадыңызбы? Бул жанагы президенттик шайлоодагы биз баш көптөгөн өлкөлөрдү кызыктырат. Буга дагы жергиликтүү байкоочулар, көз каранды эмес маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, талдоочулар, эксперттер дегендей, ошон менен катар сырттан келгендер дагы, бул боюнча дагы кызыгуу көп болот болуш керек.
3: Ооба, мен азыр айткан 788 бул сырттан келгендер гана саны, 58 өлкөдөн деп атпайбызбы?
4: Ооба,
3: бул сырттан келгендердин саны. Анан ичинде биздин жанагы коомдук байкоочулар өздөрү бизден катталып, өздөрүнүн ошо шайлоого байкоо жүргүзөбүз деген коомдук байкоочулар келип дагы бизден каттоодон өтүп, анан ошол шайлоо процессине өздөрүнүн байкоолорун жүргүзүшөт. Анан ошол шайлоо өткөндөн кийин өздөрүнүн бааларын бизге беришет да.
4: Жакшы.
3: То есть биз ачык айкынбыз, дайыма биз эл аралык уюмдар келип биздин төрага менен жолугушуп, борбордук шайлоо комиссиясына келгенде биз чектебейбиз. Канчалык көп байкоочу келсе бизге ошончолук жакшы. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Биз тескерисинче, биз жанагы бизде өтүп аткан шайлоо процессин көрсүн, бизде канчалык ачыктык, таза шайлоо өтөт деген нерселерди биз көрсөтөйлү деп биз байкоочуларды мындай чектебейбиз. Каалагандары байкоо жүргүзсө болот.
4: Ошол жанагы жана да белгилей кеткенсиз, байкоочулар каттоо жана маалымат каражаттарын каттоо деген бул жанагы аккредитациялоо деп айтабызбы? Ушулар качан жүрөт?
3: Азыр бизде мен сизге 14-чү октябрга чейин деген бул биздин мамлекеттин ичиндеги
4: ата мекендик
3: жалпыга маалымдоо каражаттары, то есть СМИлер, телевидение, радио, газета, гезиттер, ошолор 14-чү октябрга чейин болот. Ал эми эл аралык байкоочуларга биз ушундай токтомдун негизинде жогорку кеңеш токтому менен 2027-жылы 27-январда бизде президенттик шайлоо өтөт деп биз азыр эл аралык байкоочуларга, эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттин борбордук шайлоо комиссияларына биз азыр каттарды жөнөтүп атабыз. Бизге байкоо жүргүзсөңөр болот, биз сиздерди ошол 27-январда өтө турчу шайлоого чакырабыз деп биз каттарды жөнөтүп атабыз. Бул аккредитация эң акыркы күнү бул 24-январда токтойт. Азыр октябрь айы болсо, октябрь, ноябрь, декабрь, январды кошкондо 4 айдын ичинде бизден ошол борбордук шайлоо комиссиясынын эл аралык мамилелер бөлүмү бар. Ошол бөлүм бизге улам келген байкоо жүргүзөбүз деген башка мамлекеттин байкоочуларын улам биздин тизмелерин түзүп борбордук шайлоо комиссиясынын отурумун алып чыгып аккредитациядан өткөрө беребиз. Бул процесс январдын 24-түндө токтойт. То есть убактысы аябай көп. Каалоочулар, каалаган эл аралык байкоочулар бизге келип байкоо жүргүзсө болот.
4: Көп учурда ушул боюнча талкуу жаралчы эмес беле, жана интернет булактары, социалдык тармактардагы бүт иштер да мыйзам чегинде көзөмөлгө алынабы?
3: Ооба, эми ошол эле жанагы айткан биздин мамлекетибиздеги ички ошол аккредитациядан өткөн гана маалымат каражаттары гана жана агитация иштерин биздин шайлоо процесстери боюнча жүргүзүш керек. Анан ошол эле мезгилде акысыз эфирлерди бул биздин мамлекеттик телерадио компаниялары жүргүзөт. Ал эми өзүн баягы жеке компаниялар бул талапкерлер менен өздөрүнүн арасындагы келишимдердин негизинде программаларын же болбосо башка үгүт иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү алышат да.
4: Айдана Садыковна, бир топ жаңылыктар жөнүндө айтып бердиңиз да, анан дагы бир жолу эми шайлоодо эң негизги нерсе бул добуш берүү. Жанагы даярдыктын баары ошол добуш берүүгө тиешелүү бир даярдык да. Анан жана да айттыңыз, дагы бир жолу уктуруунун соңунда айтып койсоңуз, мисалы 18 жашка чыккан Кыргызстандын ар бир жараны добуш берүүгө укуктуу, бирок анда алардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, шарт түзүү багытында бир топ иштер жүрүп атат. Бул жолу добуш берүүдө жаран, ушул нерсе аябай кызыктырат да биздин кыргызстандыктарды. Алыскы Атбашы, Алай, Карагылжа, Түп деген ушундай алыскы аймактарда жашаган жарандар башка өлкө ичинде Бишкекке келип калса, Ошко, Нарынга, Таласка барып калса, анан ошону добуш берүү мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу айтып койсоңуз.
3: Ошо мүмкүнчүлүктөн дагы бир пайдаланып дайыма айтып келем да, биздин шайлоочуларга кайрылмакмын. 18 жашка чыккан, биометрикасын тапшырган биздин жарандардын баары шайлоого катышууга укуктуу. Биз чакырабыз ушул шайлоочуларды бул жолку ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентине шайлоого ушул өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп дагы бир жолу бизге келип беришсе. Бул үчүн биз азыр ошол 27-январында шайлоо деп атабыз, бирок ошого чейинки 4 ай процессти биз ушул шайлоочулар үчүн борбордук шайлоо комиссиясы чоң аябай күнү түнү дебей биз аябай жакшы иштерди жүргүзүп атабыз. Шайлоочуларга аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Азыр президенттик шайлоо бул жанагы единый округ деп коебуз, бирдиктүү округ. Шайлоочулар эң башкысы каалаган шайлоо участоктарына келип, жанагы паспорт деген бизде азыр өзү жанында паспорту жок болсо дагы бизде ар бирибизде телефондо түндүк аркылуу өзүбүздүн паспортубуз бар. қалаған шайлы участогына келіп, идентификат паспортын түндігін ашып, паспортын көрсетіп, идентификациядан өтіп, анан өздерінің таңдаусын ғана жүргізіп берсе, біз үгіттебейбіз, тегі кандидат бұл талапкерге дебейбіз, ал өздерінің әрбір шайлы үшінің өзінің құқығы, бізге ең башқысы ошо шайлы участогына келіп, өздерінің таңдаусын жүргізіп, бізге активтүү катышып берсе деген гана ниетте.
4: Кайсыл шайлы участогу болбосун, добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар.
3: Бар.
4: Ага алдын ала катталуу жана башка.
3: Алдын ала катталуу деген жок. Бул бирдикте окуруп болгон үчүн бул каалаган участокко келип эле өздөрүнүн ушу позициясын көрсөтүп берсе деген гана нерсе да.
4: Абдан жакшы урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр жогоруда уккандай, бул жолку шайлоону дагы ачык жана таза өткөрүү боюнча мамлекет башчысынын тапшырмасын аткаруу багытында Борбордук шайлоо комиссиясы ишин жүргүзүп жатат. Биз бул боюнча да кийинчерээк дагы көп жолу сөз кылабыз. Эреже талаптарды угармандарга кеңири жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна болду. Айдана Садыковна, сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
3: Рахмат сизге да.
4: Урматтуу угармандар, ушун менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова режиссердук пультта, менин кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Бишкекте саат 10.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00.

0: экенин белгилеген. Москва же Киевден расмий кайрылуу түшкөн түшпөгөнү тууралуу маалымат берилген жок. Fly Dubai авиакомпаниясы учкучтардын ортосундагы мушташтан кийин Израилге каттамдарын убактылуу токтотту. Окуя 30 сентябрда катталган. Учак кырсык жана барымтага алуу тууралуу сигнал бергенден кийин багытын өзгөртүп Сауд Арабиясына конгон. Бортто 170 ашуун жүргүнчү болгон. Мушташкан 2 учкуч тең ооруканага жеткирилген. Авиакомпания окуя боюнча иликтөө аяктаганга чейин каттамдар токтотуларын билдирди. Ал эми Израиль бийлиги Fly Dubai авиакомпаниясынын каттамдарын токтотууну пландабай тураганын жана кадимки режимде улантууну көздөп жатканын кабарлады. Кытайда бир убакта 116 автономдуу суу астындагы дронду ишке киргизүү боюнча дүйнөлүк рекорд коюлду. Сыноону Түндүк Батыш политехникалык университети жана компания өткөргөн. Дрондор адамдын катышуусуз алдын ала белгиленген 500 метрден ашык маршрутту 34 мүнөттө басып өткөн. Гиннестин рекордтор китебинин өкүлдөрү сыноонун ийгиликтүү өткөнүн тастыктап, жаңы дүйнөлүк рекордду каттады. Европада газдын баасы кымбаттады. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35% жогорулады. Бул 2022 жылдын аягынан берки эң жогорку деңгээлге жетип, 1000 куб метрине 600 долларды түздү. Баанын өсүшү Лондондогу биржанын маалыматтарына негизделген. Пакистан аскерлеринин Афганистанга жасаган абадан соккусунан 9 адам каза болуп 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Афганистандын маалымат министрлиги билдирди. Сокку Кунар провинциясынын Чугам жана Гилмент провинциясынын Сафар аймактарындагы турак үйлөргө жасалган. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар да бар. 3 турак үй талкаланганы айтылды. Окуя Пакистан менен Афганистан ортосундагы чыңалуу күчөп турган маалда болду. Исламабад буга чейин Афганистандан Пакистанга учкучсуз аппараттар учурулганын билдирип, 24 сентябрда Афганистандагы 10 объектке абадан сокку урган. Францияда мектеп окуучуларынын нааразычылык акциялары бир жумадан бери уланууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, окуучулар класстагы балдардын көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине, мектеп шарттарына жана сабактардын оордугуна нааразы болууда. Франция полициясынын маалыматына караганда, 29 сентябрда өлкө боюнча акцияларга катышкан 400 ашык адам кармалган. Алардын көпчүлүгү жашы жете электер. Айрым шаарларда акциялар полиция менен кагылышууга чейин жетип, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонгону кабарланды. Билим берүү министрлиги акциялар өлкөдөгү бир нече мектептин ишине таасирин тийгизгенин билдирди. Азербайжан борбору Бакуда поляризацияланган дүйнөдө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ишенимди бекемдөө темасында медиа форуму өтүп жатат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин баш катчысы Кайрат Сарбай дүйнөдөгү өзгөрүүлөр маалымат мейкиндигине да таасир этип жатканын белгиледи. Анын айтымында, мындай шартта мамлекеттер аралык диалогко жана аймактык кызматташтыкка өзгөчө маани берилет. Форумда жалган маалыматтарга каршы күрөшүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана суу ресурстары жаатындагы кызматташтык талкууланууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин 7-чи саммитин быйыл октябрь айында өткөрүү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş gündörü saat 7.25'de, 10.00'de, İşimbi cana Cekşembi gündörü 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malımat.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
0: Урматтуу угармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун угуп жатасыздар.
4: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:00 5 мүнөт өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
5: С саламатсыздарбы кадырман угармандар. Биринчи радио берүүлөрүн улантат эл өкүлү программасы эфирде. Кадырман угармандар, өзүңүздөр

0: Дегендей эле уктурууда Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, шайлоочулар менен болгон байланышына жана келечекке карата пландарына токтолобуз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Абдиева Айсаркан Нышановна. Айсаркан Нышановна, биз мына ушул уктуруубузда ушу эл өкүлү жөнүндө маалымат беребиз. Анан алгач суроос мындай салтыбыз, өзүңүз жөнүндө маалыматтарды алгыбыз келет. Мынакей ушул саясатка баруу жолуңуз, анан бул эми элдин жоопкерчиликтүү кызматты эмне себептен тандадыңыз? Ушул боюнча кириш сөз кылып баштап берсеңиз.
1: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, мекендештер. Мен эмгек жолумду комсомолдон баштагам. Себеби мен мектепте жакшы окуучумун, анан комсомолдук секретарь керек болуп калып, биздин райком комсомолго совсектор учет болуп киргем да жумушка. Анан өзүм да мектепте комсорг, тазалык болуп иштеп жүрчүмүн. Ошол боюнча мени апаман келип суранып ошол кызматка коюшкан. Ал убакта парткомдор болчуго. Ошо биздин партком келип суранып, ошо комсомолго иштеп берсин кызыңыз деп суранган. Себеби мен онду бүткөндө аппендицит болуп калып, ушу университетке окууга өтпөй калгам. Атам өтүп калды, анан атаман кийин өзүм ошо на нервной почве деп коебу, ошондой болуп калды окшойт. Анан окууга өтпөй калып, мен ошол убакта экономика торговлюга экономист болом деп тапшыргам университетке. Анан мен өзүмдүн атамдын туугандары да билимдүү, ата жагыман билимдүү адамдар эле. Атамдын улуу агасын биз чоң ата деп койчубуз. Ошо чоң атабыздын баласы ЖМПТте завкафедра кандидат наук эле. ЖМПТке тапшырып бер Айсара карындашым десе, жок, мен экономист болом деп университетке тапшыргам. Бирок ошо ооруп калып, операция болуп, экинчи экзаменден кийин иши кылса өтпөй калгам да. Анан үйгө барып, ошо ден соолугум карап жүргөндө, анан ошо партком келип, биздин өзү парткомубуз мурда бизде директор болуп иштеген киши эле. Ал киши анан ошо кыз жакшы окуган эле, иштеп берсин деп апам менен сүйлөшүп, макулдашып, анан мен ошо комсомол комитетинин секретары болуп иштегем, завсектор учет болуп. Ошол эмгек жолум ошол жактан баштагандыктан комсомолдор эми ал убакта билесиңер да күчтүү, аябай энергичный, активный болчу элек да. Анан 2 жыл комсомолдо иштеп калдым. Анан турмушка чыктым, ошентип баары бир көгөрүп ошол университетке окууга тапшырдым.
0: Турмушка чыккан
1: экономфакты бүттүм. Мен көбүнчө ошондон кийин финанс тармагында эмгектенип калдым да. Кассирден баштап бухгалтер, банк системасында экономист, главный экономист болуп ушу баардык баскычтарды басып өттүм. Ошо банк системасында 4 банкта иштеп калдым. АКБ Кыргызстанда иштедим, РСК деп коет эле азыркы элдик банкта иштедим, управляющий директор болуп. Аман банкта иштедим, заведующий болуп иштедим. Бирок бизде ошондой филиалдагыдай эле кадрлар болчу. Филиалдагыдай эле кредиттерди берчүбүз. 12-11 штат болгондон кийин как филиал иштейсиңер да, иштейбиз. Анан ошо 15 жылдык банковский системадагы стажым бар. Турмуш шартка байланыштуу Кыргызстандын түштүк жагын айланып чыктык. Жолдошум юрист болгондуктан ошо прокуратура системасында иштеп калды. 11 жерге көчтүк. 11 районду, Жалал Абад область, Ошт областын кыдырып, ошо обл прокурорго чейин жетти. Мен жолдошум эми аял киши ошол экен да, үйдө бала менен, анан турмушта жолдошуңа тыл болот экенсиң жакшы. Ошол мезгилде эле көп адамдарга биз жардам бердик, менин оюмча. Себеби биздин тарбия ошондой болуп калды. Менин апам өзү канга сиңген коммунисттерден болчу. Эки жолку СССР Жогорку Советинин депутаты. Өзү Ажыбек байдын жалгыз кызы болчу. Атам да жакшы уруудан, баарын уруусунан болот. Атам да ушу төрт бир тууган эле жакшы байдын баласы эле, көргөн, билген жердин тарбиясы ошондой болот экен менин оюмча. Жалган сүйлөгүлө жашыбыздан эле. Эл үчүн кызмат кылгыла, ушак айтпагыла, жалган сүйлөп, ушак айткан бул уурулук менен барабар, уурулук кылбагыла деп бизди аябай жакшы тарбиялаган. Ошондуктан менин тарбиям ошондой болуп калды окшойт. Банк системасында иштеп жүргөндө эле көп адамдарга жардам берип жүрдүм. Анан ушу чындыгында апам рахмат өтүп кеткенде, апам биринчи бир тууган кызын багып алган төрөбөй жүрүп, анан ошол кызды аябай тарбиялап жакшы тарбия берген экен. Өзбекстанга турмушка чыккан, Өзбекстандын кыргыз жаранына. Ошол жакта эки жолу Өзбек эсирин депутаты болуп шайланды да ошол эжебиз. Анан бирок бизге көп эле айта берчү, менин кыздарым алыстасыңар, мен өтүп кетсем ушу ташапа деп койчу, тайчыккан эже деген эжебиз бар эле да багып алган. Андан кийин биз төрөлгөнбүз. Баягы Кудай деле ошентип балалуу болом десе багып, анан кийин сынап, анан берет экен да. Анан ошентип биз төрөлгөн үчүн силер менден кийин төрөлгөнсүңөр, менден кийин көргөн силерди апам менен атам деп эжебизди жакшы сыйлачубуз. Ошо апам өтүп кеткенде атам ошо биз мен 10-чу классты окуп атканда өтүп кетти. Ал киши да ошо давлениядан өтүп кетти. Анан апам бизди ошо атанын ордун жоктотпой жакшы карап, атанын ордуна ата, эненин ордуна эне болуп ушу 78 жашында өтүп кетти да. Ошондо сөз болот экен да, сөз болду, балдарынан эч ким чыкпады деген. Анан ошол эжебиз айтты, мен чыктым, мына менин апам жакшы тарбия берди эле, мен чыктым Өзбекстанга, эки жолу депутат болдум, кана кимиңер чыкты деди дегенде чынында мындай арыбызга келдик. Болбосо эжем деле юрист деле эчкимибиз деле ошо депутат болобуз деп ойлобоппуз. Анан акем дагы жакшы иштерде иштеди, мектепте иштеди, директор, Аристин директору болду, базарком болду, иши кылса оюбузга ошо депутат болуу келбептир. Ошондой кишине намыстандык чынында. Бирок мен депутат болушума чынында биздин чөйрө, ошол тууган урук, ошол апабыздын ордун басышыңар керек, апабыздын ордун Айсара басыш керек эле. Айсара менин апама окшошмун, мындай өңү түсүм дагы. Анан ошол кыз иштеш керек эле деп тууган уругубуз көп айтат. Анан биздин мени окуткан агайым, эжекелерим, классташтарым көп айтчу, качан эми качан депутат болосуң, сен иштешиң керек эле, сен мектепте жакшы окугансың, сен ушундай тыкылдап тартипти катуу кармаган жетекчи сиң, азыр банкта деле аябай жакшы иштедим мен, мени баардык эле жетекчилер колдочу, иш кылсаң ишиңи баалайт экен деп ойлойм. Себеби алар мени көптөгөн сыйлыктарга көрсөтүштү, көптөгөн учурларда жок, бул кишинин иши жакшы, тартип бар, нарушение жок деген жакшы сөздөрдү угасың. Ошентип анан депутаттыкка ошондой сүрөөлөр шылтуу болду, түрткү болду. Анан ана мына деп, анан качан, менин классташтарым айрыкча ушу жолдошум, эми эркек адамдардын баары эле ошондой болсо керек, эми кызганчу кичине, Качан эми Айсара депутат болуш керек эле, жезде качан Айсара депутат болот деп калды. Анан ошондо эме кылып жолдошум анан кийин болот, болот, мынакей болсун деп калды. Күлүп калды.
2: Сүйүндүңүз.
1: Ошентип анан коелуу депутаттыкка деп калышты. Жолдошумун достору, курсташтары дагы ошондой аяш иштеш керек деген сөздөр чыгып калчу. Анан ошо жолдошумун достору мындай бизге түрткү берди. Мына партияга кирели, мына партияга кирели деп. Чындыгында ошо мен жолдошумдун досу бизге жол көрсөттү да. Мына партияга кирсеңиздер жакшы болот. Аяш ушундай партиялар кетип атат деген ойдо анан кийин депутаттыкка аттанып калдым. Анан биринчи жолу ошо биздин Аксы аймагыбызда менин оюмча таза шайлоо болду. Мен элге ошону түшүндүрүп жеткире алдым десем болот да. Себеби мен акчасы жок баргам. Ошол убакта биздин президент да жаңы шайланып калды 20-нчы жылы. Ушундай 21-и биз барып калдыкпы? Ошондой артынан эле биз барып калдык да. Анан ошо киши келди, бизде өзгөрүү болот, бизде өнүгүү болот. Биз эми Кыргызстан оңолушубуз керек. Өзгөрүүнү ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы деген дээбизде чыкканбыз, ишеним партиясынан чыкканбыз. Бизде аябай идеяларыбыз күчтүү болчу. Жаштар көп болот эле биздин партияда, жаштарыбыз көп эле. Ошентип анан күчөп биздин Аксы аймагына ушундай бизде экономикалык жактан өсүү, өнүгүү болот. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап биринчи таза шайлоого баралы, биринчи биз өзүбүз татыктуу депутаттарды шайлап алалы. Билимдүү, тажрыйбалуу, эл үчүн кызмат кылган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан бийик койгон адамды тандап алсак, ошол жерде бизге кызмат кылат деген ойду мен айтып, ошо жеткирип, аксакалдарга, жаштарга жеткирип, анан биринчи жолу мен ишеним партиясынан депутат болуп шайланып келдим.
2: Эже, кечирим сурайм, биздин угармандар күтө баштаптыр. Четинен кабыл алсак, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
3: Сау. Алло.
2: Угуп атабыз сизди.
3: Саламатсыз.
2: Саламатсызбы?
3: Жакшы. Депутат айымда суроо бар эле да.
2: Ии, бериңиз.
3: Саламатсыз. Жогорку кеңештин депутатына телефон чалып кирейин десеңиз, азыр коомдук кабылдамага барганмын. Кирейин десеңиз, айрым депутаттардын телефондору өзгөрүлүп кеткен да. Ал жогорку кеңештин депутатында жардамчысы да бар, секретари да бар. Ошону үчүн эле деп жазып коюшуп кетти. Ушундай кайдыгер депутат бар экен. Эч чала албайсыз. Сиз башка жака түшүп калдыңыз. Мен жогорку кеңешке чалып атам. Башка тамганда баскандай болуп жазылып турат азыр. Эмне деген эми секретарда башка тамганда койбойт. Ушуну айтып койсоңуз, мен ал ким депутат десеңиз, мен азыр айтып берейин.
2: Жок.
3: Ал кайсы депутат экен десеңиз. Ушундай кайдыгер эмне депутат ушу.
2: Рахмат, түшүнүктүү болду сурооңуз.
1: Рахмат аба. Сиз кабылдамага келсеңиз да болот. Азыр бизде цифровизация болуп, кабылдамада түз депутаттар кабыл алганга өтүп калганбыз. Туура эле келе бериңиз. Кайсыл депутат экенин билбейм, бирок кабылдамадан келип кайрадан тактап алсаңыз да болот телефон номерлерин. Азыркы учурда түз келсеңиз түз кабыл алышат депутаттар.
2: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыкканда радионун үнүн кичирейтиңиз, анан алысыраак туруп анан суроо бериңиз. Бүгүнкү биздин коногубуз жогорку кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Кан Нышановна. Биз кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз. Саламатсызбы?
4: Саламатсыз көрбөйм. Сиздерге үзүлүп калам. Бизге шаарыма колдогуч урамабы. Өтө кубанычта депутаттар берилип бермеген байланышып, анан мына жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, депутаттар менен кызметибиз байланыш кандай болот, ошону дагы бир жерде айтып койсоңуз. Эми депутат катары сизден аябай суранып кетет элем. Мына бишкекте онкология борборубат. Бул жерде таңдан кечке чейин аябай очередь болот, биздин жарандарыбыз аябай кыйналышат. Депутат болуш керек дегенчи, Анан ошону сиз инициатива көтөрүп чыккансыз да, ар бир областта онкологический центр ачылса, больница ачылса, ошол жака эми жана врачтарды койчу, окутуп даярдап, анан бул онкологиянын фонда остановкалар бар, сиз билесиз, онкологияга жөнөтөйлү жарандар барбайт. Жерде аябай оорусу жетишип, оорусунан аябай азап тарткандар барат, баары машина менен жүрбөйт, ошол остановкалар аябай туура эмес болуп атат да. Ошол мен азыр сизге телефонумду берем, жазып алсаңыз
1: 78 86 86 76 71.
4: Ушул остановкалардан аябай элдер кыйналышат да, алыс жагына бара албайт, жагына ошо онкологиянын центральный чыккан жагынан элдей кете турганды дагы, өйдө чыга турганды дагы ошол жака жакындатып, мен аппарат президентага кайрылсам, анан ушул маселе дагы чечилбей атат да. Эми эл өкүлү катары сиз чечпейсиздер деген ойдомун. Анан Борики Ураловский центр дагы ошол жака автобус жүрчүбү, ал автобуста жүрбөй калды. Аякта дагы кыйын орунун баары, бири бирин жетелеген кары картаңдар, оорукчандар көп, ошол жакта дагы автобус керегинде. Ушуну дагы мурун автобус жүрчү 195 деп анын линиясын өзгөртүп салган. Ушуга да жардам бериңиз. Анан мен министр мырзага кайрылдып элем бир жолу түз эфирден. Жана Россияда инсульт, инфаркты дарылаган аппарат бар экен, ошону алып келбейсизби деп. Ошол жөнүндө дагы маселе көтөрүп чыксаңыз аябай жакшы болот эле. Мен сизден телефондон звонокту күтөм, ишиңиз дайыма илгери болсун. Эл өкүлү болсун, жөнөкөй нерсе эмес, ал уже тандалып, тандалып аябай иши менен белгиленип чыккандар болот. Рахмат, чын өтө ийгилик каалайм.
2: Сизге да чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Укторубуз улантайлы, урматтуу каармандар, мынакей кыскача мүмкүн жооп бересиз, анан
1: рахмат сурооңузга. Эже онкология боюнча биз маселени көтөрүп чыкканбыз. Сиз укпай калсаңыз керек, көптөгөн медтехникалар келген. Япониядан грант боюнча дагы баардык 7 областка, региондорго таратылып берилген. Онкологический центрлер менин оюмча 2-3 областта ачылды, ачыла баштады азыр. Эгерде сизде ушундай көйгөйлөрүңүз көп болсо, мен азыр бул жака номерим таштап кетем. Сиз менин кабылдамама келип, мага кирип, мен менен баарлашып сүйлөшсөңүз болот. Калган маселени ошо тиешелүү органдар менен сүйлөшөлү.
2: Анан ушул жерден айтып кетсеңиз да, жанагындай кабыл алуу күнүңүз кандай, кайсы учурда бошой аласыз, же болбосо кандай сизге кайрылса болот, мүмкүн электрондук түрдө да кайрылса болобу ушул боюнча да?
1: Мен кабыл алуу күнүм, азыр биз понедельник күнү бош болуп калдык. Мурда понедельник күнү комитет болчу, азыр комитет экинчи күнү. Эгерде понедельник күнү болсо, понедельник күнкүгө жазылса болот. Мен азыр эле айтып өткөндөй, бизде азыр цифровизация толук өттүк, жогорку кеңеш. Анан бизде түзмө түз кабыл алуу өзүнчө ачылган. Азыр ошо жерге кабыл алууга келип эле жазылса, же болбосо телефонун бергиле, мен ушул депутатка кирет элем десе, өздөрү жардам берип, биздин жардамчылар деле өздөрү алып чыгып кетишет. Эгерде убактысы болсо, келип ошол жерден мен биз көбүнчө понедельник, вторник ошо комитет менен болуп калабыз. Среда, четверг сессияда болобуз. Жума күндөрү бизде ошо фракция болот. Выездной болсо парламентте жок болуп калабыз. Выездной болбосо ошол жерде эле болобуз. Ошол күндөрү келсе, эми шашылыш, көйгөйлүү маселелер болсо, биз чыгып кабыл алганга убакыт табабыз.
2: Анан ушул канча кайрылуу болду сизге? Эмне кайрылуулардын мүнөзү кандай өзгөрүп атат азыр?
1: Мен 7-чи сазовта кайрылуу боюнча өтө көп иштедим. Алып койсом болот. Өтө көп иштедим. Себеби элдин баары кеткенде дагы мен саат 9-10 чейин иштечүмүн. Күлүп калчу башка депутаттардын жардамчылары саат Абдыбаеванын эшигинде 10-15 адам дайыма турат деп. Мен аябай мындай байкасам чындыгында катуу иштедим 7-чи сазовта. Азыр деле кайрылуулар өтө көп. Себеби мен башка округдан болсом дагы башка округдан келип кайрылышат. Көлдөн келип кайрылышат, Нарындан келип кайрылышат, Бишкектен, Чүйдөн келип кайрылышат да. Ошондуктан кайрылуулардын көпчүлүгү эле баягы биздеги социальный пенсия пособие, анан бул эже айткандай ушу оорулуулардын баягы шарттары көбүнчө операцияларга жардам бергиле, көбүнчө баягы жаш балдардын оорусу боюнча кайрылуу, анан көбүнчө ушу кадр маселеси боюнча кайрылуу көп. Бул жетекчи жакшы иштебейт, бул жетекчи жакшы кабыл албайт бизди, бул жетекчи эл менен иштеше албай жатат деген маселе боюнча көп кайрылышат. Анын көпчүлүгүн чечип бергенге аракет кылабыз. Биздин полномочияда сунуштоодон башка жетекчилерди иштен алуу же болбосо кызмат абалын карап берүү деген бизде жок. Ошондуктан биз өкмөткө, президентке сунуштайбыз, ушундай бул жетекчи ушундай иштеп атыптыр, ушундай элдин талап суроосу бар, нааразычылыгы бар, карап бериңиздер деп сунуштаган ишибиз боюнча көптөгөн жыйынтыктар болуп атат. Себеби биз ушу өкмөт менен президент менен тыгыз иштеп атабыз азыркы убакта. Биздин эми жетекчилердин эң жаман ушу бир эл өкүлдөрүнө да жакпаган сапаты ушу жалган маалымат берүү да. Элди дагы нары бери сүйлөп, жалган сүйлөп убара кылып коет эл өкүлдөрүн дагы. Ага өкмөт дагы, президент дагы мындай катуу туруш керек да. Биздеги ошол оору аз-аздан азайып барып атат десем жаңылышпайм, себеби көптөгөн жетекчилер мындай жоопкерчиликтүү өздөрүнүн кызматтарына милдеттерин так аткарууга аракет кылып жатышат.
2: Азыр биз тыныгуу жаңылыктарга кезек берип анан маегибизди улантсак.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Первое информационное радио.
7: Вы слушаете «Биринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории декларацию, посвященную повышению уровня моря. Документ закрепляет принцип сохранения государственности даже в случае, если из-за наступления океана территория страны сократится или станет непригодной для жизни. Согласно декларации, изменение береговой линии не должно автоматически приводить к пересмотру уже установленных морских границ. Жители затронутых островных государств также не должны становиться лицами без гражданства, если вынуждены покинуть свои территории. Сегодня около 900 миллионов человек живут в низменных прибрежных районах. При этом глобальный уровень моря повышается более чем в два раза быстрее, чем в начале спутниковых наблюдений. Ранее международное право не давало однозначного ответа на вопрос, что произойдет с государством, если оно фактически потеряет свою сухопутную территорию. Теперь ООН закрепила презумпцию продолжения его государственности. США ввели новые санкции против Кубы. Об этом сообщили в Минфине страны. Американским банкам запретили проводить финансовые операции с военными структурами. Ограничения также коснулись кубинских предпринимателей. Кроме того, ведомство обновило рекомендации по поездкам граждан США. Теперь для участия в конференциях и образовательных программах необходимо специальное разрешение. Власти Кубы раскритиковали новые правила, поскольку запреты целенаправленно наносят ущерб экономическим реформам острова и подрывают развитие кубинского частного сектора, которому США ранее обещали поддержку. Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила рейсы в Израиль и в обратном направлении. Это необходимо для исследования инцидента с самолетом, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Напомним, накануне экипаж подал сигнал бедствия и код о возможном захвате судна. После этого лайнер резко потерял высоту, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии, получив повреждения хвостовой части. Несколько человек получили ранения. Сообщение о захвате позже не подтвердилось. По данным перевозчика, причиной ЧП стал конфликт между пилотами. В пресс-службе Fly Dubai заявили о сотрудничестве с авиационными регуляторами и добавили, что решение о возобновлении полетов пересмотрят по мере поступления новых данных. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году глобальный дефицит медицинских кадров может достичь 11 миллионов специалистов. ВОЗ проанализировала ситуацию в 122 странах. За последние 20 лет число работников здравоохранения в мире выросло примерно наполовину. Сегодня в этой сфере занято более 70 миллионов человек. Однако отрасль сталкивается со старением кадров. Каждый четвертый врач старше 55 лет. В странах Евросоюза доля таких специалистов превышает треть. Дополнительной проблемой становится международная миграция медиков. В странах ОСРР работают более 600 тысяч врачей с иностранным образованием. Это примерно пятая часть всех практикующих специалистов. Наиболее серьезный дефицит ожидается в странах с низким и средним уровнем доходов. По оценке ВОЗ, к концу десятилетия на африканские и восточно-средиземноморские регионы может приходиться почти 70% мирового дефицита медработников. Эксперты считают, что для предотвращения кризиса необходимы инвестиции в подготовку специалистов, улучшение условий труда и меры по их удержанию в национальных системах здравоохранения. Гонка в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень. OpenAI представила нового ИИ-агента, способного самостоятельно выполнять цепочки задач в различных приложениях, от создания веб-дизайна до бронирования столика в ресторане. Агент может подключаться более чем к 4000 сервисов. Ранее аналогичный инструмент представила Meta. Компания заявляет, что ее ИИ-помощник способен выполнять повседневные задачи, однако без разрешения пользователя не будет публиковать материалы, отправлять сообщения или совершать покупки. К разработке персональных ИИ-агентов подключаются также Google и Apple. Однако расширение их возможностей усиливает вопросы безопасности и контроля. Исследователи уже фиксировали случаи утечки пользовательских данных и действий ИИ вопреки заданным ограничениям. Эксперты отмечают, что технологии развиваются быстрее, чем системы защиты. Вопросы контроля за автономными ИИ-агентами уже обсуждаются на международном уровне. При этом специалисты подчеркивают, остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, поэтому необходимо вырабатывать общие правила его безопасного использования. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Урматтуу угармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун угуп жатасыздар.
1: Кадырман угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Эл өкүлү программасы жүрүп жатат. Эл өкүл менен болуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Акан Нышановна. Айсара Акан Нышановна, жана атаңыздын айткан сөзү абдан жакты да мага. Башында айттыңыз го, оору кылба, ушак айтпа, анан ар кандай жаман ишке барба деп. Жанан эмгек жолуңузду айтып отурсаңыз дагы, бул депутаттыкка келүү дагы оңой эмес иш, бул элдин жоопкерчилиги жүгү да. Анан азыркы мына ушул күнгө келгенде кандай адам депутат болуш керек экен, бир ой калды да сизде?
2: Ооба, туура суроо бердиңиз. Мени ушул ой дайыма түшөлтүп келет. Себеби биздин мамлекеттин мыйзам чыгаруу эң чоң бийликтин бутагы болгондуктан, биздин парламентке эл үчүн иштеген, билимдүү, тажрыйбалуу ар бир баягы мыйзамды жоопкерчилик менен алып чыккан. Анан так жазып, мыйзамды так анык жазып алып чыккан билимдүү адамдар келсе деп ойлойм да. Себеби биздин мыйзамдар канча кабыл албайлы, чынын айтыш керек, көпчүлүк иштебейт да. Себеби ал мыйзам түшүнүксүз жазылат экен. Мен ошону 7-нчи созывтан бери айтып келатам. Мыйзам деген так анык, бир бош вакуум жок жазылыш керек да, бир лазейка жок жазылыш керек да. А биз деген мыйзамды бир мындай бир ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү кошуп жаза турган болуп калыптыр да. Биздин ким мыйзам демилгелеп чыкса дагы, мен ошону көп айтып аттым, биздин мыйзамдар так анык, бир жөнөкөй жаранга түшүнүктүү, жеткиликтүү болуш керек. Ал ошо жаран түшүнбөгөн үчүн биздин мыйзамдар иштебейт. Ошо жарандарыбыз түшүнбөгөн үчүн ошол мыйзамды билбей өзүнүн баягы ар кандай кыйынчылыктарын жеңе албайт да. Себеби биздин мыйзам эмнеге мыйзам болуп келип атат да? Бул деген элдин жашоо турмушун туура багыттай турган, мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин өнүгүшүн, коопсуздугун карай турган мыйзам болуш керек. Бул деген мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргой турган мыйзам болуш керек да. Ошону биз так анык элге жеткиришибиз керек. Мыйзам деген бир, эки же үч барак эми, өтө сложный болуп кетсе анда көбүрөөк болсо болот да. Барак болсо, ошону биздин жөнөкөй жарандарыбыз түшүнсө, ошондо гана биз мыйзам өзүнүн максатына жетип, ошондо гана ошол мыйзам эл үчүн, мамлекет үчүн иштейт деп мындай кабыл алышыбыз керек да. Ар бир инстанциядан өтүш керек. Ар бир мыйзамдарга карама каршы келбеш керек да бул мыйзамдар. Ошон үчүн мыйзам жазууда өтө биздеги билимдүү, тажрыйбалуу ушундай бир юристтер, мына журналисттер келип атат. Экономист, финансисттер керек да ушул жерде, аябай керек. Себеби алар так анык жазыш үчүн мына мындай бир ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү кошпой жазыш керек да. Ошондо биздин мыйзамдарыбыз иштейт, ошондо биздин мамлекетте бир мындай өнүгүү болот деп ойлойм да. Биздин жарандарыбыз да өздөрүнүн укуктарын, милдеттерин мыйзам негизинде так билет.
1: Анан кандай кеңеш бересиз? Мисалы, мен бир мыйзамды алып окуганда абдан узун, анан баарын окуп чыкканга убакыт болбой калат. Анан кайсы жерин биз жана корутундусун окусак эле түшүнөбүзбү, мындай оңой түшүнүш үчүн?
2: Жок, ал үчүн мыйзамдын баарын окуш керек,
1: толугу менен
2: баарын окуш керек. Ошону айтып атам да мен. Ошол мыйзамдарда бир бош өзүнчө вакуумдар калбаш керек да. Анан ар кандай сөздү түшүндүргөн сөздөрдү да кошпош керек да. Мен ошого көп айтам, мындай мыйзам алып келбегиле өкмөттү дагы, биздин депутаттарга да көп айтам да, мыйзам деген так анык, запятой точкасына чейин жазылыш керек да. Эч кандай бош жер же болбосо лазейка калбаш керек. Ошондо мындай анан көп сөздүн кереги жок да ал жердечи. Мыйзам кандай болуш керек, кандай иштеш керек, ошол эле болуш керек да. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз көп мыйзамды окуганды дагы убактысы жок, анан кийин түшүнгөнгө дагы бир обязательно адвокат же юрист албаса өздөрү түшүнбөйт да. А биз башка мамлекеттерди көрүп жүрөбүз да. Мыйзамдары бир, эки барактан эле. Ошол жерде керек болсо алар телефонуна салып алып любой жерге алып барып көрсөтөт да. Мындай мыйзамда мындай жазылган. Биз ошо мыйзам боюнча ушундай аракет кылып атабыз. Сиздер эмнеге мындай кылып атасыздар деп өзүнүн укугун талашканга ал жаранга ошол мыйзам түшүнүктүү болуш керек да.
1: Анан коомчулукта да тилекке каршы мындай пикирлер барго, мыйзамдарды баягы өзлөрүнө ылайыктап жазып алышкан да, же болбосо ушундай деген да мындай пикирлер айтылат да кээ бир учурда. Ошо кээ бир мындай түшүнбөй калган учурларда деле мүмкүн айтылабы?
2: Жок, мыйзамдарды өзүнө ылайыктап жазып алды дегенге мен толук кошула бербейм. Мүмкүн болуп келгендир башка убактарда парламент, бизде президенттик башкарууга чейин парламенттик башкаруу болгон да, ошондо болуп келгендир. Азыр мыйзамдар ошондой мындай көбүнчө эле мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн кетип атат деп ойлойм. Бирок ошо мыйзамдын аткарылышын дагы көзөмөлдөшүбүз керек да. Мыйзамдын аткарылышында дагы көп баягы эмелер, проблемалар жатат да. Себеби биз мыйзам чыгара беребиз, аткарылышын жакшы көзөмөлгө албай калышыбыз мүмкүн да. Ошо аткарылышында өзүбүз көзөмөлдөгөн үчүн биз өзүбүз көзөмөлдөп турушубуз керек. Кандай иштейт, кандай жарандарга пайдалуу, же болбосо канчалык деңгээлде мамлекетке өнүгүп өсүүгө, же болбосо коопсуздугун коргоого канчалык деңгээлде жардам берет ушул мыйзам. Ошону дагы карап чыгышыбыз керек, анализ кылышыбыз керек. Биздин мыйзам чыгаруу негизги милдетибиз болгондуктан биз ошону дагы демилгелеп чыгалы деп атабыз. Бизди мыйзамдарды инвентаризация кылып чыгыш керек. Себеби иштебеген мыйзамдарды алып, анан иштеген мыйзамдарга дагы измененияларды киргизишибиз керек да. Ар бир жерине өзүнчө өзгөртүү, керектүү жерине өзгөртүү киргизсек, ошондо иштеп, ошондо биздин жарандар мындай бир толук маалымат ала алышат деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы, угарман күтүп атат. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Угарманыбыз кетип калды. Уктуруубузду уланта берели. Анан мынакей сиз эмгек жолуңузду айтып бербедиңизби? Көбүнчө ошо финансы, каржы жагына иштеп баштаган экенсиз. Анан азыркы мисалы биздин өлкөдө ушул тармакта, жалпы эле биздин өлкөдөгү өнүгүү маселелерине мындай баам салып атасыз да, эл өкүлү катары эмнелерди белгилейт элеңиз?
2: Биздин өлкөдөгү өнүгүүгө баарыбыз эле күбө болуп атабыз. Бул кынга эме кылат экен кишини мындай алып коеюн сүйлөгөнгө дебейинби. Биздин өлкөдө өнүгүү мына мен 7-нчи созывтан бери эле көрүп келатам да. Жаманбы жакшыбы өзүбүздүн мамлекетибиздин алтын кени болду да. Биринчи биздин жеңишибиз ошол болду. Биз ошого аябай аракет кылдык. Ушул бирөөгө көз каранды болбой, өзүбүздүн алтын кенибиз болсун деп мынан президент баш болуп депутаттар колдоп ошо максатыбызга жетип, андан да көп өзгөрүүлөр болду. Чек ара маселесин чечтик. Чек араларыбыз ачык эле да, айрыкча Өзбекстан, Тажикстан менен. Андан дагы көптөгөн өзгөрүүлөрдүн бири бул бизде жакшы көп мектептер курула баштады. Көптөгөн жолдор оңдоло баштады. Биздин эми баарын айтып санап отурганга убакыт жетпейт. Быйылкы жылдагы эле эң зор жетишкендигибиз ушул биздин эл аралык тышкы иштерде, тышкы саясатыбызда өзүбүздүн ордубузду ушу ООНдо мүчө болуп калганыбыз менен биз азыр ошо дүйнөлүк маселелерде өзүбүздүн үнүбүздү жеткире ала турган деңгээлге жеттик да. Тышкы саясатыбыз боюнча дагы жакшы иштер аткарылып атат. Мына быйылкы эле өзүбүздүн эми баары менин оюмча айта беришет экен да, акча болсо кура берет, акча болсо боло берет да, курса болот экен депчи. А мурдагы президенттерде деле акча болгон да, туурабы? Алар эмне үчүн ушундай курушкан эмес да? Мына бизде ынтымак ордо курулду, ырыс ордо курулду. Биздин Бишкек арена курулуп атат. Кече Таласка барсак, аябай сонун ырыс ордо курулуптур. Ошол жерде дагы өзүнчө ипподром курулуптур. Анан эмне үчүн ошо биздин мурдагы жетекчилер курган эмес да? Ошо элге калып атпайбы ошолор? Туура? Ошо биздин элибиз ошол ырыс ордодо, ынтымак ордодо сүйлөшүп, эл аралык мамилелерди ошо жерде чечип, келишимдерге жакшы өнүгүүгө карай келишимдерге жакшы кол коюлсун деген шарттарды түзүп атат да биздин президентибиз, өкмөтүбүз. Ошону эмне үчүн мурдагылар кылган эмес? Туурабы? Макул акча болгондо ошондо да акча алганбыз да карызга, туурабы? Анан бизди элди ушундай бир 100% ынандыруу кыйын экен да. Эми баары бир 10-20-30% чыгат экен да. Эмне үчүн ушундай? Эмне үчүн акча болсо эле курсак болот эле да, же болбосо карызга алып курдук деген сөздөрдү угуп атам да. Бул дагы биздин Кыргызстандын өзүнчө бир кандай десем, бир артка тартуу механизми да. Өзүбүздү өзүбүз артка тартабыз. Эгерде ошентип биз бири бирибиздин ишибизди, жасаган ишибизди колдоп мындай коргобосокчу, анда биз мамлекет катары дагы деле өсүп өнө албайбыз да. Ошон үчүн мына кечээки айрыкча мен өзүм катыша алган жокмун. Ушул көчмөндөр оюнуна Бишкек аренага бара албадым, себеби менин кичине балам ооруп калып, Кытайга алып барып келдик. Анан бул өзүнчө бир сыймык да, биздин кыргыз эли дүйнө элине өзүнүн кыргыз мамлекетинин бар экендигин, байыркы тарыхы бай, тарыхы бай эл экен, өзүнүн маданиятын, өзүнүн каада салтын элге баягы тааныштырды. Туурабы? Өзүбүздүн канчалык деңгээлдеги эл экенибизди. Ал да өзүнчө бир сыймык да. Аны эмне үчүн жасашкан эмес мурда? Аны үчүн дагы бир өзүнчө аракет, ой жүгүртүү болуш керек да. Анан ошонун баарын туура кабыл алып, биз элибиз ушу өзүбүз бири бирибизди колдоп, бири бирибизди ушундай жетишкендиктерибиз менен сыймыктанып жүрсөк, биздин мамлекет андан да өнүгүп өсөт деген ойдомун.
3: Сиз белгилегендей дипломаттар да конокко келип калат да бизге. Анан ошо тыштан бир президент же эки үчөө келип калса, конок киргизгенге жер таппай ушундай кыйналышчу экен. Анан азыр айтып атышпайбы, тышкы дипломатияга бул абдан керек экен да. Эшигин ырыс ордо киргенде эле эшигинен билинет деп атышпайбы? Биз угармандарыбыз дагы күтүп аткан экен, кайрадан кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз.
4: Алло.
3: Саламатсызбы?
4: Алло.
3: Саламатсызбы, биз угуп атабыз сизди.
4: Алло.
3: Эмне себептен угулбай жатат билбейбиз, мүмкүн радиоңузду кечирейтип, мүмкүн алысыраак турасызбы? Эфирдесиз, сүйлөй бериңиз.
4: Мен жолдошум биринчи группадан экинчи, эки көзүнөн тең майып, анан ошого 2012 мен көрбөй алган да бул. Анан жанагындай капкорчуга берилбейт экен да бизгечи. Туулганда көзү көрбөй турушуң керек, кийин көрбөй калсаң капкорчу берилбейт деген жагы бар экен. Ушул закон долбосо болобу? Алло.
2: Саламатсызбы же? Мен сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым. Көзүң көрбөй калса камкорчу берилбейт деген жок болуш керек биздин мыйзамдарда. Сиз кайсы жактан кайрылып атасыз? Мен телефонумду калтырам, мага келип кетсеңиз болот. Бир такташып алалы.
3: Рахмат, кайрадан баягы суроону тактап, анан так бергенге аракет кылыңыздар. Баягы мыйзамдарды жөнүндө сурап атат окшойт, майып адамдарды багы боюнча. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биз режиссерго таштап коет телефонду, анан ошол жерден кайрадан байланышсаңыздар болот. Уктурубуз уланта берели. Мынакей урматтуу угармандар, телефон чалганда ошол бизге да угулбай жатасыздар. Анан эми мына жантан бери бүт маселерди айтып бердиңиз, анан сиздин азыркы чакырылыштагы, 8-чи чакырылыштагы ишиңиз жөнүндө, алдыдагы пландарыңыз, кайсы тармакка басым жасап атасыз, ушул боюнча дагы токтолуп кетсеңиз, максаттарыңыз.
2: Туура айтасыз, мен 8-чи сыныпка өзүбүзчө алдыбызга максат койгонбуз. 1-7-чи сыныпта ошо сом боюнча өзүбүздүн улуттук валюта катары биздин сомдун туруктуулугун, статусун бекемдеп, коопсуздугун бекемдеп, биздин инвалютадан көз карандылыгыбыздан чыгууну көздөп ошол мыйзамды ишке ашырдык. Мыйзамды колдоп берди депутаттар, президентибиз да колдоп берди. Азыркы күндө ошол биздин өзүбүздүн улуттук валютабыз сомдун туруктуулугу жакшы. Бирок ушул биздин инвалютадан көз карандылык ушундай биз бир биздин элдин мындай бир жашоо турмушуна таасири тийип кетип атат да. Эмне себептен десеңиз, мынакей курс өзгөргөн сайын баалар өзгөрүп кетип атат да. Көтөрүлүп, түшүп, анан Украинадагы болгон согуштун геосаясаттын негизинде 23-чү жылы болуш керек. Ушундай деңгээлге жеттик, бизде доллар жок болуп кетип, совсем эле. Анан бизде магазиндерибизде азык түлүк жок калды да. Мен ошондо айтып чыктым, чындыгында биз эмне үчүн өзүбүздүн жумурткабызды инвалюта, доллардын курсу менен баалашыбыз керек? Биз жумуртканы өзүбүз өндүрүп атабыз го. Биз өзүбүзгө камсыздоого жеткирсек ошо жумуртканы, кандай таасири бар инвалютанын десек, ошол убакта ошондой таасири бар деп туруп эле бир тар чөйрө курсту көтөрүп, анан биздин азык түлүктөр дагы баасы бийиктеп кетип, магазиндерде азык түлүк калбай калды. Анан ошондон улам мен оюма келди ушундай бир инвалютадан, көз карандылыктан чыгуу максатында ушу сомдун статусун бекемдеп, кадыр баркын сактап, коопсуздугун сактап, ошо биздин инвалютадан, көз карандылыгыбыздан чыгуу максатында ошол мыйзамды демилгелеп чыктым. Ал буюрса иштеп баштайт, мына айдан баштап иштеп баштады болуш керек. Инвалютада жарнама кылганга дагы болбойт өзү ошол мыйзам негизинде. Ошол эле мыйзамды улантып, мынакей мен банк системасында иштеп, банк системасындагы пайыздар, кредиттик системанын бир жолго коюлушу боюнча 2-чи мыйзам көтөрүп чыгалы деп атабыз. Пайыздар кайсыл жактан кандай эсептелет? Из чего состоит вот этот биздин процентный ставки деп коет да. Ошону бир өзүнчө бир эсептеп, тактап чыгып, биздин ошо жарандарыбызга ыңгайлуу пайыздарга банктарды шарттарды жакшыртып берүүгө ушундай бир мыйзам демилгелеп чыгабыз. Буюрса ошо процентный ставкаларды жөнгө салуу боюнча.
5: Кечирим сурайын, азыр угарманыбызды аябай күтүп аткан экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы, угатабыз сизди.
4: Алло, саламатсызбы.
5: Саламатсызбы.
4: Айша Акан Абдырайна, сизге өтө мен ыраазы болдум. Азыр мыйзамдар жөнүндө. Мыйзамда эмгек жөнүндө мыйзамда мүмкүн деген сөз бар экен да. 84-чү статья экен. Ошону сотто талашып калып, мүмкүн деп аттайбы деп сот чечпей койгон. Ушундай мүмкүн деген арасат, альфар сөздөрдү мыйзамда таптакыр колдонбосоңуздар да, ушуну баса белги десеңиз, ушу радио угуучу ушундай күйгөнүнөн айтып атат депчи. Ушу 16 жылдан бери мен комиссия менен кармашып келе атам. Ушу сиздин кабыл алууңузда болсом болобу, кандайча сизге мен кире алам?
2: Рахмат аба, болсоңуз болот, мен телефонду таштап кетем бул жактагы кыздарга. Кирсеңиз болот, сиз туура айтасыз, мүмкүн деген ошондой бир мен азыр эле айттым, ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү биз жазуудан мыйзамга алыс болушубуз керек. Мыйзам деген так, анык, жөнөкөй жарандар түшүнө турган деңгээлде жазылыш керек. Менин демилгем ошондой, менин позициям ошондой, аны бардык жерде айтып келатам. ошо мүмкүн же болбосо мындай кылса болот деген дагы болбойт. Мыйзам деген так анык жазылыш керек.
5: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Анан негизи бир кеңеш, кеп кеңеш берсеңиз жакшы болот эле Айсара Каныш анамда. Азыр жана каржы жагынан көп алданып, же бир нерсеге кабылгандар көп болуп атат. Же төлөй албай мүлкүн алдырып, ушу жарандарга эмне айтат элеңиз?
2: Ошол боюнча кечээ биз комитетте жакшы эле талкуу болду. Биздеги мошенниктер дебейинби, аябай күч алды. Керек болсо бизге окшогон депутаттарды дагы, министрлерди дагы алдап коюп атат. Ошондуктан кечээ мен бир инициатива көтөрүп чыктым Демилге. Ошол сайттарды жабуу боюнча. Тыюу салып атабыз, бинардык сайттарды жабуу боюнча. Ошол эле катар азыркы мынча акча салсаң мынча пайыз менен мынанча акча кайтарып аласың деп элдин баарын алдап жатышат. Себеби мен өзүм мага кайрылуу болду. Ушу чоң эле аял, беш балалуу. Ошо 5 миллиондой акча карыз болуп калып, анан үй бүлөсү урушкан экен, ошо мындай ортого алып. Жолдошу, балдары, себеби ошо 1-2 карызы эшигиндеги малын жетелеп кетишкен да. Анан ошондо ал аял больницага жатып калган, баягы нервный стресс болуп жаткан да. Ошондо көбүрөөк урушуп койгонбу, иши кылса уксуз ичип өтүп кеткен. Андан кийинки бир случай боюнча да кайрылуу бар. Ушу ал дагы жакшы эле бир 11 миллион карыз болуп калыптыр. Эми ошентип ошо сайттар менен алдамчыларга алданып калган. Ал эми эптеп бир кредит алып берсеңер, мен кутулуп кетсем деген кайрылуу жасады. Мен айттым, эми ооба, бул акчанын жолун тапса болот, акыл эс менен. Ошо дагы бир больницада ден соолукту чыңдап, жаман ойго барбай чыксаңар, эми кредит боюнча жардам бергенге аракет кылайын деп. Бул биздин көйгөй өтө өнүгүп кетип атат да. Өтө өнүгүп кетип атат. Себеби биздин жетекчилер, тиешелүү органдар менимче жетишерлик деңгээлде иш алып барышпай жатат. Кечээ ошо мен суроо бердим да, эмнеге бизге ким тоскоолдук берет ушундай сайттарды жапканга десем, Финнадзордун жетекчиси айтып атпайбы, биз бул сайттарды жаба албайбыз деп атпайбы. Анда Финнадзор көзөмөл кылуучу орган, жалгыз орган катары Финнадзордун күчү жетпесе жапканга, цифровизациянын күчү жетпесе анда кандай болуп калат? Биз анда мамлекет катары, биз ошо мошенниктерге биздин өзүбүздүн жарандарды жем кылып отура беребизби карап десем, жок, мындай сүйлөшөлү, андай сүйлөшөлү деген менен бул жерде мына мен мисал келтирип да айттым. Казакстанда балдар колдонгон гаджеттерди колдонууга тыюу салыптыр да. Биз эмнеге тыюу сала албайбыз?
5: Урматтуу каармандар, бүгүнкү коногубуз болсо Жогорку Кеңештин депутаты Абдибаева Айсара Каныш анамны болдук. Турууну мээрим Абдыраманова алып бардым. Саламатта туруңуздар.
6: Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
7: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
8: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылып атабыз.
9: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
10: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
11: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
12: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
6: Эмгек адамды жаратат. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
13: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
14: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
6: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө дагы бир тарыхый күн орун алды. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги космоско ийгиликтүү учурулуп орбитага чыгарылды. Президент Садыр Жапаров 1 октябрда Американын Калифорния штатындагы Ванденберг базасында спутниктин учурулушуна катышты. Космостук аппарат SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы менен орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен долбоорунун негизинде ишке ашты. Аны Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөө каралган. Өлкө башчы спутниктен алынган маалыматтар айыл чарба жаратылыш ресурстары жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө колдонуларын билдирди.
1: Спутник десе

0: Албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат. Ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп, ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду, Кыргызстанды мына Бишкекте отуруп 100% өзүбүз көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп, жалдырап, ушуну берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп баяк алат элек. Маалыматтарда. Эми мындан ары андай көз карандылык жок.
1: Президент алдыдагы 5-10 жылда телекоммуникация жана уюлдук байланыш кызматын камсыз кылган спутникти учуруу да пландалып жатканын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Белоруссияга болгон иш сапарын алкагында Инопром Белоруссия аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышты. Иш чаранын алкагында өлкөнүн улуттук көркөсү уюштурулуп, анда өнөр жай тармагында иштеген 12 кыргызстандык компания өз продукциясын тааныштырды. Төрага өз андан соң өндүрүш технологиялык кызматташтык бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталыштагы пленардык жыйынга да катышты. Өз сөзүндө Касмалиев ЕЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргызстан менен Белоруссия машина куруу, электр жабдуулары, курулуш материалдар, фармацевтика жана жеңил өнөр жай тармагында биргелешкен өндүрүш түзүүгө кызыктар деди.
2: Республика Беларусь нас связывает доверительный диалог глав государств.
1: Кыргызстан менен Белоруссия мамлекетинин көптөн бери өнөр жай байланышы бириктирип турат. Соңку 5 жылда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 4.5 эсеге өсүп, 206 миллион долларга жетти. Быйыл жыйында өкмөттөр аралык 12 документке кол коюлуп, ишкерлер кеңеши түзүлдү. Биздин максат 2030 жылга чейин товар жүгүртүүнү 500 миллион долларга жеткирүү. Ал эми бул максатка жетүүнүн жолу биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүү. Биз биргеликте Египтин жана Борбор Азиянын рынокторо үчүн 5 багытта продукция чыгара алабыз. Техника, электротехника, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жай. Кыргызстанда биргелешкен долбоорлор үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү шарттар түзүлгөн. Пайда салыгы 10%, кошумча нарк салыгы 12%, ал эми эркин экономикалык аймакта салыктар боюнча өзгөчө шарттар каралган.
2: Техника, электроника, стройматериалы.
1: Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Гананын президенти Джон Драмани Махама менен жолукту. Кулубаев Кыргызстан Гананы Африка контингентиндеги ишенимдүү өнөктөш катары карай турганын белгиледи. Жыйынтыгында тараптар эки өлкө демилгелерин, анын ичинде көп тараптуу аянтчада өз ара колдоого даяр экенин ырастады. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 44 тыйын, евро 98 сом 71 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйын түздү. Эми соңунда аба ырайы тууралуу кыскача. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, 24 градуска чейин жылыйт.
3: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Программаны мен Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанов алып барабыз. Режиссерлор Азиз Чокморов жана Максат Мамыралиев. 2026 жылы бала бакчаларды куруу боюнча мамлекеттик саясатта жана инфраструктурада бир катар маанилүү реформалар жана ири долбоорлор ишке ашырылууда. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл мектеп жашына чейинки балдарды бала бакча менен 40% камсыздоого даярдык көрүү боюнча комплекстүү иштер жүрүп жатат. Бул процесстин жүрүшүндө кошумча 113 миң налисте бала бакчага тартылып, экономикалык натыйжалуулугун алганда кошумча 7120 жумушчу орун түзүлөт. Белгиленген темага сиз да катышып ой пикир билдирсеңиз болот.
4: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар, арбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ооба, биз бүгүн дал ушул мугалимдердин күнү деги эле мугалимдердин бүгүнкү күндөгү биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы, эң башкысы наристелерди тарбиялоодогу бүгүнкү алардын орду, ал эми ошого түзүлгөн шарттар тууралуу кеңири кеп кылмакчыбыз. Катышыңыздар демекчи, бизде эки номер иштеп жатат. Бул Бишкектин коду 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлерин эсиңиздерге салып өтөлү. Ал эми азыр биз Ала Тоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы чыгып жаткан кезибиз. Facebook'тан биринчи радионун баракчасына кирсеңиздер, биз дагы ошол жактан онлайн чыгып жатабыз. Ал жерден дагы пикир сунуш калтырыңыздар. Албетте бул темага биз бүгүн студияга мейман чакырганбыз, тааныштырып өтөлү. Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гулира Молдо Исаева. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, студияга кош келдиңиздер. Анан
5: саламатсыздарбы
4: майрамыңыздар менен.
5: Рахмат.
4: Жалпы эле кесиптеш, биз агартуу тармагында эмгектенип келген биздин көчүрмөн

0: мугалимдерибизди келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттап кетмекчибиз. Катышыңыздар ардактуу теле көрүүчү жана радиогочу.
1: Урматтуу угармандар, эскертип коелу, бизге телефон чалганда телевизор же радионун добушун азайтып алыңыздар. Бизди телефондон угуп, сурооңузду чалганда түз байланыштасыз деген деле берип баштай берсеңиздер болот. Анда сөз башынан болсун, Нурзизда Абабакировна, сөз сизге узаталы. Мына өлкөдө канча бала бакча бар, жалпы саны, быйыл курулганы, курулуп жаткандар, жеткиликтүүлүгү тууралуу маалымат берсеңиз жалпы кыргызстандыктарга.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, теле көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстан боюнча мугалимдер күнүнүн жумалыгы башталды. Мен алгач мугалимдерди куттуктагым келип жатат. Мугалимдерди чын дилден агартуу министрлигинин атынан куттуктайбыз. Иштерине албан-албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоону 2030 жылга чейин 80% жеткирүү пландаштырылып, иш алып барылып жатат. Быйылкы жылга 60% жеткирүү аракеттери көрүлүүдө. Учурда 2104 балдар бакчасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп, 276 миңден ашык балдар бала бакчага барып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда бир жыл ичинде 107 бала бакчага бала бакчанын саны көбөйдү. Албетте мунун ичинде жаңы курулуштар болду, жеке менчик бала бакчалардын ачылышы болду. Ошондой эле биз азыр мектепке чейинки билим берүүнү жеке жактарды колдоого абдан көңүл буруп жатабыз. Жеке ишкер катары катталып эле үй түбүндөгү балдар бакчаларын ачканга дагы уруксат берилди. Биз ушул мектепке чейинки билим берүү менен балдарды камсыздоонун болгон аракеттерин көрүп жатабыз. Учурда Кыргызстан боюнча 51% ашык 3-5 жаштагы балдар мектепке чейинки билим берүүгө тартылды. Бул көрсөткүч жыл сайын 5-10% кошулуп отуруп 80% 2030 жылы чыгабыз.
0: Эң жакшы. Эми жыл сайын ушу балдардын мектепке дагы анан бир өзгөрүүлөр катары бала бакчага да сиздер электрондук каттоо жүргүзүп келет эмесиздерби? Ошонун тартиби менен гана. Бирок дагы деле ушул бала бакчага бара албай атабыз, электрондук каттоодо биз тура албай жатабыз деген өзгөчө бул көрүнүш аймактарда да бар, анан шаар жерлеринде дагы бар. Ош, Бишкек калк көп жашаган. Азыр абал кандай болуп атат? Мисалы үчүн сиз улам көбөйүп атат деп атасыз, бирок канчалык ал ушуну жеткиликтүү деп айтканга болот аны?
2: Бул сиз айткандай туура айтасыз. Ички миграция абдан көп. Калкты жумуш менен камсыздоо үчүн элдин баары Бишкек шаарына, Ош шаарына, Жалал Абад шаарына келип жатат. Бул эң көйгөйлүү аймактар ушул үч шаар, чоң шаарлар. Анан бүгүнкү күнгө алып карасак, мисалы бир эле Бишкек шаарында 37 миңден ашык балдар бала бакчага барып жатат. Ошол эле учурда 33 миңден ашык балдар электрондук кезекте турат.
0: Дагы деле.
2: Себеби ошондо балдардын жарымы кезекте турат да. Мисалы кече эле жаңы ачылат деп азыр Ак Ордо конушундагы 74-чү балдар бакчасы ачылып жатат. Анан 280 орунду бала бакчага 2780 бала кезекке турганда, бул деген муктаждык абдан жогору экенин көрсөтөт. Мисалы ошол Ак Ордо айылына бир эмес 5 бала бакча салыш керек дегенди түшүндүрөт да. Анан көпчүлүк учурда ата энелер 281-чи турган ата эненин балдары кирет дагы, анан калган балдар кезекте туруп кирбей калат. Анан биз бир жылдан бери, эки жылдан бери, беш жылдан бери кезекте турабыз, кирбедик деп айтышат да. Анан бул ачык айкындуулукту камсыз кылыш үчүн электрондук система автоматташтырылган, баардыгы сайтта көрүнүп турат. Ата энелер сайтка кирип эле кайсы жерде орун бар экенин көрүп, өзүнүн баласынын жаш курагына ылайык группада орун барбы жокпу, ал жерде канча бала кезекте турат экенин көрө алышат. Бул система баягы мектепте жылына бир жолу эки жолу болот да, биринчи этап, экинчи этап болуп. Бала бакчада андай болбойт. Бала бакчада жыл сайын, жыл ичинде айлана берет кезектер.
1: Токтоосуз
2: ишке ашат. Анан бир бала кетсе ордуна бир бала келет. Комплектование негизинен июнь айында жүргүзүлөт. Июнь, июль айларында жүргүзүлөт. Анан ошол учурда баягы группадан группага балдарды которуп, эң кичкенже группасына балдарды комплекттөө жүргүзөт. Ата энелер ойлошот, сентябрь болду, баягы жогорку жашы жогорку тайпада турса деле менин балам кирет деп ойлошот да. А бирок бала бакчанын ичиндеги балдарды жылдырып, группадан группага жогорулатып, андан кийин эң кенже тайпага балдарды кабыл алышат.
0: Тартип ушундай.
2: Тартип ушундай, анан система автоматташтырылган. Азыр көп документтер талап кылынбайт. Ата-эненин жеке маалыматын, баланын жеке маалыматын, анан эгерде льготасы болсо артыкчылыгы. Ошол артыкчылыгын далилдеген документти гана сайтка тиркешет.
0: Артыкчылык демекчи эмнеси ал? Эмне болгон артыкчылык?
2: Мисалы, жеңилдиктер алар, көп балалуу үй бүлө болсо, жетим балдар болсо, жарым жетим балдар болсо, же аскер тармагында кызматтанган кызматчылардын балдары болсо, мугалимдердин балдары болсо, аларга артыкчылык берилген. Алар биринчи баягы алар дагы кезекке туруп, андан кийин киришет артыкчылык категориясы менен.
0: Эң жакшы. Гүлнара айым, албетте биз сизге ушул Бишкектеги жогоруда орун алган маселени мэрия тарабынан кандай чечилип атат деп суроо берердин алдында угарманыбыз бар экен. Угарманыбызды кабыл алсак, саламатсызбы? Биз сизди угатабыз.
1: Түз эфирдесиз, саламатсызбы?
3: Бала бакчага канцелярлар биз алып беребизби же өкмөттөн берилеби?
0: Канцелярдык керектөөлөрдү ата эне алып бериш керекпи же мамлекет өзү алып береби дейт?
2: Азыр нормативдик каржылоо деген чыккан. Бала үчүн керектелүүчү чыгымдарды ата энеси алып берет. Бала бакча үчүн керектелүүчү чыгымдарды мамлекет алып берет. Анан 302 токтом бар. 302 токтомго ылайык Агартуу министрлиги тарабынан 2024 жылга чейин ачылган бала бакчалардын эмгек акысы каржыланат. Башка чыгымдар Агартуу министрлигинен каржыланбайт. Ал эми айыл өкмөтү жергиликтүү органдар тарабынан калган баардык чыгымдар каржыланат деп койгонда, бирок көпчүлүк учурда жергиликтүү органдар тарабынан толук кандуу каржыланбай келет. Бул учурда балага кеткен, мисалы бала өзү жеке колдонгон тетрадын, аппликациясын, клейин ата-энелер алып бериши мүмкүн.
1: Да, Гүлнара Жолчуевна, сөздү сизге узаталы. Бишкектеги абал кандай? Мына 2030 жылга чейин 80% бала бакча менен камтуу деп койбойсузбу? Бул кадамга кандай баратат Бишкек?
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр. Ушул учурдан пайдаланып, ушул октябрь айынын алгачкы жумасындагы эл агартуучулардын, мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап кетели. Ошол билим берүү жана тарбиялоонун эң биринчи баскычтары бул бала бакчадан башталат эмеспи? Ошондуктан биздин бала бакчадагы эмгектенип жаткан кесиптештерибиздин дагы бул кесиптик майрамы да. Бишкек шаары боюнча айтсак, жогоруда белгиленип кетти. Бишкек шаарында ошо калктын саны жылдан жылга өсүп келе жатат. Ошону менен катар жанагы калктуу конуштар, жаңы конуштар, анан көйгөй ошол балдардын саны өскөн сайын активдүү түрдө ошол бала бакчанын саны дагы ошого жараша курулуш керек, өсүш керек экен. Бул талап. Акыркы жылдарда ошол бала бакчаларды жаңы курулуштар жүргүзүлүп жатат. Азыркы күнгө карата айтсак, 129 мектепке чейинки билим берүү уюму иштеп жатат да, 36 миңден ашык балдар тарбияланууда. Быйылкы жылы 2026 жылы 4 жаңы бала бакча курулуп ачылды. Ачылуу алдында турат, экөө ачылды. Ошондой болсо дагы баягы кезек күткөн ата-энелердин саны жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Бул жанагы биз айткан калктын санынын балдардын санынын көбөйүшүнөн улам.
0: Эми ошол жогоруда сиз айтып жаткан бала бакчалардын канчасы мамлекеттик жана канчасы жеке?
4: Бул 129 мен айткан бул муниципалдык бала бакчалар гана. Ал эми Бишкек шаарында 400 ашык жеке ишкерлер тарабынан ачылган жеке бала бакчалар иштеп жатат. Жеке бала бакчалар баягы каржылоосу өз алдынча болгондуктан биз баягы так мониторинг жүргүзүүгө дагы ушул сентябрь айына карата мындай так болбой жатат. Себеби жыл ичинде ачылган бала бакчалар ал бала бакча ачуу үчүн лицензия талап кылынбайт да. Ошондуктан жанагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн уруксаты болгон учурда жана өрткө каршы биздин органдардын уруксаты болгон учурда жеке жактар бала бакчаларды ачышууда да. Бул үй тибинде же болбосо башка имараттарды арендага ижарага алып дагы жеке жактар ачышууда. Анан ошол мисалы муниципалдык бала бакчага кезекти күткүсү келбеген ата энелер жеке бала бакчага барышууда.
5: Албетте алардын коопсуздук деген жагы бар.
4: Коопсуздук жагы.
5: Мисалы үчүн ал жерде балдар кандай билим алып атат, эмне деген ал кичинекей балага биз бүгүн тарбия берип атабыз деген да маселе бар. Аларды сиз мониторингди силер кыла албасаңыздар, канча ал жердеги кириш аласыздарбы өз ичине?
4: Ооба, кириш алабыз. Территориялык аймактык жайгашкандыгына байланыштуу жеке бала бакчалардагы албетте билим берүү департаментинин окуу пландарын бекитишет. Албетте көзөмөл жүргүзүлөт.
1: Бизде угармандарыбыз суроосу бар, кулак чыңдап алсаңыздар, урматтуу айымдар. Алыстап кеттик. Кийинки угарманыбыз саламатсызбы? Түз эфирде саламатсызбы? Угарман, көрөрман саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз.
3: Сүйлөй берейинби?
5: Ооба, ооба.
3: Саламатсыздарбы? Аябай жакшы бала бакча көрүндү. Пайдаланууга берилди деп аябай сонун жаңылыктарды айтып атасыңар, рахмат. Өзүм да педагогикалык стажым бар, азыр эс алуудамын, балдарым пенсиядамын да. Анан кийин мен сиздерге айтар элем, мунугу калыстуу коомчуктарда көп бала бакчалар, жеке менчик бала бакчалар ачылып атат. Ошол жерде видео көзөмөл барбы? Мындан 3 жыл мурда менин сиңдимдин небереси бар деле, анан ушу сийип коюптур. Ошондо бир көтөнгө чаап коюптур, анан барбайм деле чырылдап ошону ойдон барбай койду да. Анан бала бакчалар ачыла берсин. Анан кийин бирок ушу мындай чет жака дагы айыл райондун айыл жергесиндеги бала бакчаларга видео көзөмөл болсо, эми Кудай сактасын, Кудай сактасын. Сырт жагына да коюп койсоңор азыр коопсуздук болуп атат эми. Ишиңерге ийгилик, саламатта болуңуз.
1: Рахмат байланышканыңыз үчүн. Нурзида Бакирова сиз жооп берип турушуңуз.
2: Бул боюнча өткөн жылы ушундай окуялар болуп катталгандан кийин атайын ички иштер министрлиги менен дагы кат менен сүйлөшкөнбүз коопсуз шаар долбооруна туташтыруу боюнча. Анан бүт балдар бакчаларын жергиликтүү органдарды видео көзөмөл менен камсыздоо берүү тапшырмаларын берип суранганбыз. Бүгүнкү күндө 80% бала бакчаларда видео көзөмөлдөөлөр бар. Анан негизинен жана балдардын ойногон аянттарында бала бакчанын сыртында камералар бар. Анан көпчүлүк учурда азыр жеке менчик бала бакчалар камерага достук байланышты ата энесине чейин беришет. Бул ошол негизинен баягы ишин ачык көрсөткөн бала бакчалар ата энелерге чейин достук берет.
5: Бирок коркпостон эле баласын эмне кылып атканын бүт көрүп турат.
2: Көрүп турат. Анан мамлекеттик бала бакчаларда мындай маалыматтарды бала бакчанын администрациясы көрөт. Анан түз ички иштер айрым бала бакчаларда ички иштер ошол аймактагы ички иштер бөлүмдөрү дагы көрөт. Себеби эгер насилие болсо, зордук зомбулук болсо түз эле көргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Анан ал жана камеранда мощностьту бар экен, жакшы камералар коюш керек экен коопсуз шаарга кошулуш үчүн. Ошол жакшы камералар менен алмаштыруу жабдуу иштери бүгүн жүрүп жатат. Сөзсүз түрдө балдардын ден соолугу, өмүрү бала бакчада биринчи орунда турат.
5: Анткени мындай окуяларды ошол эле жердеги тарбиялануучулар болобу же башка бирөө тарбиялоочу бир балдарды уруп аткан же аябай бир жаман мамиле кылып атканы чыгып эле жатпайбы? Социалдык тармактардан биз көрө калып атабыз, аны жоопкерчиликке тартып атасыздар. Канчалык бул токтоду дегенге болот? Мисалы үчүн ушул кадрдык маселе деген да турат да бүгүнкү күндө. Биздин педагогикалык биздин кесипти ээ болуп аткан биздин өзүбүздүн жаш муундар болобу, студенттер болобу канчалык ушул бала бакчага барып атат?
2: Бала бакчага бул эң жоопкерчиликтүү адамдар кызматка келиш керек. Себеби ар бир жарандын эң кымбаты бул баласы. Ошо балдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо үчүн сөзсүз түрдө бизге кабыл алынган кызматкерлердин баары окутуудан өтүшөт. Тарбиячылар жогорку же атайын кесиптик билимдери болуш керек. Ал Кыргызстан боюнча милдеттүү. Ошол эле учурда балдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо боюнча инструкциялар менен таанышкандан кийин ишке алынат. Анан Кыргызстанда дагы баягы психикалык жактан жабыркаган эмес деген справканы алгандан кийин, соттолгон эмес деген справканы алгандан кийин билим берүү уюмуна киргизүүгө уруксат берилет да. Андан кийин андай учурлар катталган болсо уруксат берилбейт балдар менен иштөөгө. Анан бүгүнкү күндө мурунку мезгилдерге салыштырмалуу бир кыйла аз. Себеби түшүндүрүү иштери, балдар менен иштөө иштери, алардын ден соолугун коргоо, өмүрүн коргоо иштери боюнча квалификациясын туруктуу негизде жогорулатуу иштери жүрүп жатат. Быйыл эле жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты 25-жылы кабыл алынды. Андан кийин балдарды өнүктүрүү 1-6 жаштагы программасы кабыл алынды. Анан кабыл алынгандан кийин бул жаңы талаптарга ылайык, 12 жылдык билим берүүнүн ылайык, мектеп менен үзгүлтүксүздү камсыздоого ылайык ушул программалар иштелип чыкты да. Бул программалар иштелип чыккандан кийин 250 тренер Кыргызстан боюнча ар бир райондон 2-3 кызматкер окутуудан өтүп мастер тренер болду. Алар ар бир бала бакчанын тарбиячысын окутуп 6000 ашык тарбиячы мына жаңы окуу жылына чейин окуудан өтүп бүтүштү.
5: Эң жакшы. Анан калса азыр 12 жылдык билим берүү. Мисалы этап-этап менен өтүп жатабыз. Анан бул жерде бала бакчаларга дагы талап бар. Нариси программасы. Азыр ушул жогорку жаштагы, мисалы 6 жаштагы балдар же болсо 5 жаштагы балдарга алар кадимкидей эле сабак өткөрүлүп даяр болуп жатса керек.
2: Биз ушул сиз ушул суроону абдан туура көтөрдүңүз. Анткени азыр так бардык кызматкерлер, бардык жарандар, элдер билиш керек. Бүгүнкү күндө 6 жашка чейин балдар бала бакчада болушат. 5 жаштагы балдар бала бакчада болот. 6 жаштан баштап мектепке барып жатат. Мурун наристе программасы 6 жашта 5.5-6 жаштагы балдар үчүн болгон. Бул программа өзгөртүлүп түзүлүп, азыр 1-чи класстын программасы болуп колдонулуп жатат. Жеңилдетилген программа болуп. Ал эми бала бакчада жана айырмасын билиш керек да. Бала бакчада мурун өткөн жылдар эле бала бакчаны бүткөндө 2 тамганы кошо окуп калыш керек. Анан кошо эсептеп калыш керек деп баягы ура менен жеке менчиктер жарышып, баягы туура эмес индикаторлорду коюп алышкан. Бүгүнкү күндө мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык бала бакчаны бүткөн бала өзүн өзү таанып биле алган, чыгармачыл ой жүгүртө алган, сынчыл ой жүгүртө алган, башка өзү менен тең курдаштары менен коммуникацияга барган, мындай айлана чөйрөнү коргой алган, санариптик сабаттуу, маалыматтык сабаттуу. Эми биз бала бакчадан эле телефонго жолоо дегенден эмес, тескерисинче аны туура кантип колдонуш керек дегенди бала бакчадан үйрөтүшүбүз керек да. Ушундай ата энесин сүйгөн, бирөөнүн оюн урматтай алган, анан көп түрдүү бардык нерселер көп түрдүү экенин кабыл ала алган балдар чоңойсун деген индикатор бар да. Бул жерде тамга таанып калыш керек деген индикатор жок. Анан сөзсүз түрдө бала бакчалар эске алыш керек, 5 жаштагы балдар тамга таанып калыш керек эмес.
1: Угарманыбыз бизде байланышта. Саламатсызбы?
6: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсыз, түз эфирдесиз.
6: Сиздерди ушу мугалимдердин келе жаткан майрамынан куттуктайм. Андан кийин конокторго министрдин өкүлүнө же шаар департаменти бир селекцион айдындабыз. 92 мектеп бар. Жакшы мектеп курулган, туалет эшикте. 1-2 класстын балдары туалетке барышы кыйын болуп атат. Ушуну кандай чечесиздер, сураңыз. Чечпериңиздерчи.
1: Бул мектеп деп айтып атасыз, э?
6: Ооба, мектеп 92.
1: Рахмат.
4: Саламатсызбы? Бул мектеп жанагы АТРдин алкагында Бишкек шаарына кошулган мектеп. Балдар негизи АТРдин алкагында кошулган ушул бир нече мектептерде ушул ички санитардык түйүндөр жок болчу да. Муну санитардык түйүндү ички багы ич мектептин ичине куруш үчүн анын үчүн кайсы бир курулуш талаптары болуш керек экен. Ошол себептен бул мектепке санитардык түйүндөр жок болгондугу ошол себептен да. Шаар боюнча ошол эки мектеп бар, санитардык түйүндөр сыртта болгон.
5: Ал үчүн мектепти жан куруш керек деген эле сөз э. Эми бала бакча тууралуу кеп кылып атпайбызбы Гүлира Жолчиевна? Мына Бишкекте жогоруда окуу программалары боюнча айтып атабыз да, бул канчалык ошол камсыз болуп атат, шаарда абал кандай бул боюнча?
4: Окуу программалары жогоруда айтылып кеткендей, ошол буга чейин 2024-25 окуу жылына чейин ошол наристе деп балдарды мектепке даярдоо, башкача айтканда бул же болбосо мектептин алдындагы жана 0-нчү классты ичибиз, же болбосо бала бакчанын мектепке даярдоо топторунда балдар ошо наристе менен 7 жашка чейинки балдар билим алып келген да. Азыр Нурсая Абубакировна туура айтып кетти, ошол мамлекеттик стандарт өзгөргөндөн кийин окуу пландары министрлик тарабынан жанагы сааттын көлөмү, убактысы, анан балдардын жаш курагына ылайыкталган стандарттан улам чыгарылган окуу пландары бекитилет жылдын башында. Ошол окуу пландардын чегинде анан программалар ишке ашырылат. Бул 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар азыр бала бакчада ошол өзүн өзү таануу, айлана чөйрө менен таанышуу, анан алгачкы ошол жаш курагына жараша күндүмдөрдү калыптандыруу деген максаттарда анан ишке ашырылат да. Баардык муниципалдык жана жеке бала бакчалар окуу пландарын макулдашылгандан кийин гана ишке ашырышат.
1: Биз маегибизди жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн кийин улантабыз. Урматтуу радио каармандар, теле көрүүчүлөр, бүгүн биз программада өлкөнү бала бакча менен камсыз кылуу тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын меймандары дагы мына ушул угармандардын дагы суроолоруна жооп берип жатат.
7: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Кыргызстанда медицина кызматкерлери электрондук системалар менен иштөөгө окутула баштады. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Душанбе шаарында Таштек 2026 форумы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагынын 40 миңге жакын адиси санариптик куралдарды колдонуу боюнча атайын курстан өтө алат. Модулду негизги жумуш менен катар өздөштүрүүгө болот. Сабактар практикалык тапшырмалардын негизинде өткөрүлөт. Угуучуларга санариптик чөйрөдө машыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Алар медициналык маалыматтык ресурстардын иштөө принциптерин өздөштүрүп, маалыматтарды берүүнү үйрөнүшөт. Программанын бир бөлүгү маалыматты коргоого арналган. Курска жеке жана медициналык маалыматтар менен иштөө эрежелери, эсептик жазуулар менен коопсуз иштөө жана маалыматтарды колдонууда сакталууга тийиш болгон талаптар киргизилген. Окутуунун жыйынтыктары кадрдык маалыматтык системасында катталат. Окуу үчүн кредит сааттар берилет. Курс Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун аянтчасында жайгашкан. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Эми жасалма интеллекттин жардамы менен бузуулар ыкчам аныкталат. Ишканалардын эмиссиялары, калдыктары жана отчеттуулугу боюнча маалыматтар бир платформага бириктирилет. Ал эми атайын курал шектүү дал келбестиктерди таап, инспекторго сигнал жөнөтө алат. Процесстерди автоматташтыруу үчүн сфера контроль системасы киргизилген. Мурда мамлекеттик инспектор экологиялык эсептөөлөрдүн бир катар адам эмгегин талап кылган, башкача айтканда кол менен аткарган. Эми бул мамлекеттик инспектордун ишин 50% жеңилдетет, мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтүн кыскартат деп адистер айтууда. Ошондой эле Казакстанда калк менен өз ара аракеттенүү үчүн бот иштейт. Жарандар айлана чөйрөнүн абалы боюнча кайрылууларын жөнөтө алышат. Арызга сүрөт, видео тиркөөгө жана геолокацияны көрсөтүүгө болот. Душанбе шаары бир нече күн Борбор Азиянын санарип борборуна айланды. Тажикстан Республикасынын президентине караштуу инновациялар жана санариптик технологиялар агенттиги Таштек 2026 аталышындагы форум уюштурду. Программада санариптик трансформация, жасалма интеллект, киберкоопсуздук жана электрондук кызматтар талкууланды. Ошондой эле катышуучулар инновациялык чөйрөдө жаңы чечимдерди жана долбоорлорду сунуштады. Иш-чара мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, технологиялык компаниялардын, инвесторлордун, ишкерлердин жана ар кайсы өлкөлөрдүн эксперттерин бириктирди. Санариптик трансформациянын негизги милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды жарандар үчүн жеткиликтүү кылуу. Бүгүнкү күндө күбөлүктөрдү, уруксаттарды жана башка документтерди мекемелерге барбастан онлайн алууга болот. Дагы бир багыт технологиялык ишкердикти өнүктүрүү. Стартаптар жана IT компаниялар үчүн долбоорлорду кеңейтүүгө мүмкүндүк берүүчү шарттар түзүлөт. Форумдун жыйынтыгында кызматташуу боюнча документтерге кол коюлуп, инновациялар жана санариптик технологиялар боюнча Душанбе декларациясы кабыл алынды. Түркмөнстандын чөлдүү аймактар боюнча улуттук институтунун окумуштуулары өлкөнүн негизги автомобиль жолдорунун боюндагы кумдуу ландшафтын абалын изилдөө максатындагы экспедициялык сапарларды башташты. Негизги көңүл Ашхабад Түркмөнабад тез жүрүүчү автомобиль жолунун участокторуна бурулат. Ал эми 2027 жылдын башынан тарта Ашхабад Түркмөнбашы автомобиль жолунун инфраструктурасы менен байланышкан жаңы тема боюнча изилдөөлөрдү башташат. Окумуштуулар жол тилкелеринин боюндагы кумдуу ландшафтын абалын баалоого жана кум каптоосуна жана шамал менен топурактын учуп кетишине жол бербей турган турукташтыруу чараларын аныктоого басым жасашат. Жергиликтүү аймакты изилдөө үчүн талаа жана аралыктан аэрокосмостук мониторинг жүргүзүү ыкмалары колдонулат. Ашхабад Тежен тилкесиндеги Ашхабад Түркмөнбашы жогорку ылдамдыктагы автожолунун геэкологиялык абалын изилдөөдө инфраструктура менен ландшафттардын өз ара таасирин эске алган мындай ыкма биринчи жолу колдонулууда. Учурда Ашхабад Тежен тилкесин кум эрозиясынан коргоо боюнча сунуштамалар иштелип чыкты. Ашхабад Дашогуз жол тилкелеринде болсо бадалдардан туруктуу жасалма токой тилкелери түзүлдү. Өзбекстанда 2027 жылдын 1 январынан тарта иштеген энелердин 2 жаштан 3 жашка чейинки балдарынын бакча төлөмдөрүн мамлекет толугу менен төлөп берет. Мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү жаңы демилгелер тууралуу Өзбекстандын президенти мугалимдер менен жолугушууда билдирди. Ата-эненин төлөмдөрүн каржылоо чыгымдары мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылат. Мамлекет башчынын айтымында, бул чара аялдардын ишке орношуусун колдоого жана үй бүлөнүн кирешесин жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары ишин окуу менен айкалыштырган тарбиячылардын жогорку окуу жайларындагы сырттан окуу мөөнөтү 4 жылдан 3 жылга чейин кыскартылат. 5 жылдан кем эмес стажы бар тарбиячылардын жардамчыларына да билим алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Бизди Биринчи радио Алатоо 24 каналынан угуп көрүп жатасыздар. Ошондой эле Биринчи радионун Facebook Алатоо 24'ün YouTube каналындагы баракчадан онлайн көрүп жатканыңыздарды эсиңиздерге салалы. Бүгүн биз бала бакчалар тууралуу сөз кылып жатабыз. Мына ушул жекшемби өлкөдө мугалимдердин майрамы белгиленип жатат. Бирок ага чейин мына бала бакча балдарды тарбиялоо өтө маанилүү. Өлкөнү бала бакча менен камтуу 2030 жылга чейин 80% жеткирүү аракети көрүлүп жатат. Быйыл мына эгемендик майрамына карата 28 бала бакча курулуп пайдаланууга берилиптир. Мына ушул багытта сөз кылуу үчүн студиянын меймандарын эсиңиздерге салып өтөлү. Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин баш кадыси Гүлира Молдо Исаева суроолорго жооп берип жатат. Биз сиздерден телефон аркылуу суроолорду кабыл алууга даярбыз. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 2 байланыш телефон иштеп атат жана жогоруда айткан социалдык тармактагы баракчаларга дагы баш багып сурооңузду берсеңиз болот.
5: Анда Гүлира Жолчиевна, ана шаарда Отпайлова Бишкек шаарында бала бакчаларда ошол коопсуздук жагы кандай болуп атат, ошол эле мезгилде сиздердин департаменттин көзөмөлү ал жерге кандай болот деги эле мына бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги деп атабыз, ал жакта алар менен мындай биргелешип жана коопсуз өлкөнүн алкагында бардык эле бала бакчаларда камера орнотулганбы? Анткени шаар жеринде адам көп, бала ишке чыгып кетип калышы мүмкүн, ар кандай бир кооптуу мындай бир жагдайлар болуп кетиши алдын алуу жагында кандай жүрүштөр?
4: Ооба, негизи бала бакчалар күндүз баягы балдар өзгөчө жылуу мезгилде баягы сыртка чыгып короого чыгып ойношот. Негизи бала бакчанын ошо короолору жабык болуп балдар ошо сыртка чыгып кетпесин. Бул албетте эң биринчиден администрациянын көзөмөлүндө болот. Андан сырткары ошол камералар бар, бурчтарда, сыртта короону караган камералар бар. Ал эми ошол ички иштер министрлиги тарабынан жана адамдын бетин таануучу камералар дагы мектептерге дагы бала бакчаларга дагы ошол ылайыктуу жерлерге орноштурулган.
5: Эң жакшы. Албетте ата энелер өздөрү деле келип атса керек сиздерге кайрылып. Кайсы бир өтүнүчтөрү менен?
4: Бала бакча
5: боюнча. Бала бакча боюнча.
4: Өтүнүч ата энелер көбүнчө кайрылуулар ошол кезегим келбей атат. Көптөн бери кезек күтүүдөбүз деген маселе менен көп келишет. Ал эми буга чейин мындай балдар жоголуп же ошол коопсуздук боюнча мындай андай даттануулар болгон жок да. Ал эми кезек боюнча айтсак, баланы жашы 2 жашка толо электе эле кезекке койгон ата энелерибиз көп. Азыр ошол 33 миңден ашуун кезек күткөн ата энелер бар да Бишкек шаары боюнча. Анын көпчүлүк пайызы ошол жаш курагы келе элек 2 жашка чейинки балдар да. Анан жогоруда да кесиптешибиз айтып кетти, ошол кезеги жылбай атса, демек ата эне баягы нааразы болуп баштайт да. Биз төрөлгөндө эле коюп койдук эле кезекке, анан балабыз 2-3 жашка чыгып калды, кезегибиз келбей атат деген кайрылуулар болот. Эми бирок система өзү ачык айкын иштеп атат. Системаны эч ким өзгөртүү киргизе албайт, же болбосо бирөөнүн баласын эч ким жылдырып кое албайт экен кезегин. Ошондуктан кезекти күтүшөт ата энелер.
5: Эми кезекти күтүп баласы бала бакчага барбай мектепке барып калмак беле? Гүлира Жолчиевна, албетте бул жерде аларга шарт түзүлүш керек да. Ушул кезекти жылдырыш үчүн бул бала бакча көбүрөөк салыш керек.
4: Ооба,
5: көбүрөөк. Муктаждык канчалык?
4: Муктаждык азыр эми баягы камсыздоо 50%га жетпейт да. Жалпы камсыздоочу. Анан дагы бала бакчалар, мисалы азыр кошумча корпус салынып атат 131 бала бакчага. Анан калктын санынын өсүшүнө жараша жана калк жыш жайгашкан калктуу конуштарга бала бакчаларды куруу зарылдыгы албетте турат. Муктаждык.
5: Угарманыбыз бар экен, анан ушул багытта суроону улантсак.
9: Ооба, күтүп калды, саламатсызбы? Угарман көрөрман,
5: угатабыз сизди, саламатсызбы? Айта бериңиз.
10: Саламатсыздарбы, эсиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан Кондугуш Мериямбек. Мериянын кызматкеринде суроо бергим келип атат. Анткени мына окуу жылы башталды, класстарда окуучулар аябай көп, менин неберелерим мектептерге барат, анан ошол жерден көп жерден байкайм да, көп өтө окуучу көп, анан кантип билим деңгээли жетет деген ой келет мага. Анан ошо кошумча мектептерге кошумча курулуштар жүрөт дедилер, ошол эмне болду, болуп атабы, жакында курулуп тургандары кандай, ушул центрдагы мектептерди кошумча курулуш кылбаса окуучуларга дагы кыйынго, окуганга дагы. Анан экинчиси болсо китеп маселеси кандай чечилип атат, ушул жөнүндө айтыңызчы.
9: Рахмат сизге, жалпы Кыргызстандагы мугалимдерге, мугалимдер күнү менен баарыңыздарды куттуктап кетем. Ишиңизде дайыма ийгери болсун, денсаулыкта окула, оор багыла. Рахмат, аман болуңуз. Биз социалдык тармактагы баракчадагы сурооунда кошо кетели. Саламатсызбы? Мэриянын өкүлүнө суроо дейт. Бишкектеги Маданият министрлигине караштуу бала бакчада саат 5:30га чейин балдарды алып кеткиле деген талап коёт. Бул кандай? Көпчүлүк бала бакчалар саат 18:00 чейин иштейт го дейт.
4: Биринчи бизге угарман мектеп боюнча суроо берди. Эми мектепте ооба орундардын тартыштыгы албетте бар. Жалаң эле борбордогу жайгашкан мектепте гана эмес, чет жакалардагы калктуу конуштарда дагы бул маселе бар. Акыркы убактарда өзүңүздөрдү эле көрүп атасыздар. Курулуш министрлиги тарабынан дагы мектептер салынып жатат, курулуп жатат. Капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан дагы мектептер ишке берилип жатат. Кошумча корпустар дагы салынып жатат. Эми акыркы ушул 26 жылдын аягына чейин дагы ишке бериле турган курулуштар бар. Анан албетте биз ар бир бала билимге, окууга тартылбай калбаш керек. Ошон үчүн баягы орундар мектепте баланын класста баланын саны нормадан ашык болсо дагы баягы алууга, кабыл алууга туура келип жатат. Себеби ошол мектептин айланасында жашап жаткан болсо ал баланын ошол мыйзамдуу укугу да. Албетте бул ата энелерди дагы бизди дагы баягы түйшөлтүп келаткан эле маселе. Бул канча жылдан бери баланын саны көп болгон класста ошол билим берүүнүн сапаты кандай болуп жатат, балага ар бир балага жеткиликтүүлүк кандай деген көрсөткүч кандай деген, албетте бул маселени чечүүнүн үстүндө биздин мамлекеттик деңгээлде республикалык бюджеттен дагы каражаттар бөлүнүп мектеп курулуштары мындай акыркы жылдары активдүү эле салынып жатат.
5: Бала бакча сыяктуу эле бала бакчаны да салынат, бирок ошентсе да жетишсиздик э. Мына Бишкектеги бала бакчаларда жана биз буга чейин айтып кеттик элек, ошол жердеги баягы жеткиликтүүлүгү боюнчачы, анан эми бала бакчаларда бул тамактаныш керек бала. Алардын ысык тамак менен камсыз болушу кандай болуп атат? Гүлира айым.
4: Тамактануу, ысык тамак берүү бул бала бакчанын баардык бала бакчаларда каралган. Анан өлкө боюнча баягы баарыбыз билебиз 2025 жылы ошол өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомунан кийин тамактанууга болгон каражатты ата энелер тарабынан толугу менен төлөнүп жатат да. Ал эми тарифтер болсо, акча каражаты болсо Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык жүргүзүлөт.
5: Демек муниципалдык бала бакча менен жеке бала бакчанын айырмасында деле жок болуп калган кыйыр. Тамак ашын канчалардык керектөөлөрүнөн бери эле ата эне төлөп аткан болсо,
4: бул эми токтомго ылайык жүргүзүлүп жатат тамактануу. Ал эми айрым жанагы жеке бала бакчада болсо ал ата эне өзү ыктыярдуу түрдө алып барат да баласын. Кошумчалайсызбы?
2: Урматтуу кесиптештер, буну абдан мындай айтып кетиш керек болуп атат, бүгүнкү күндө аябай актуалдуу маселе болуп жатат да. Тамактанууну мыйзам боюнча 100% ата энелер камсыздайт. Билим берүү мыйзамына ылайык азыркы учурда 100%. Анан мамлекеттик муниципалдык бала бакчага барган балдарды 100% мисалы Бишкек шаарында 120 сомдон тамак ашты ата энелер камсыздайт. Бул балансталган тамак аштын берилишине шарттар түзүлүп жатат да Бишкек шаарында жакшы. Ал эми аймактарда бул көрсөткүч эмнегедир төмөн. Ата энелер мен жакында эле аймактарды кыдырып келдим, ошондо 50 сомдон баштап 120 сомго чейин балдарга тамак аш бергенге каражат берип жатат да. Эми элестетиңиз, 50 сом берсе 20-22 күндө 1100 сом, 1200 сом эле баласына берип жатат. Анан бул балансталган тамак ашты берип жатат дегенден өтө алыспыз. Анткени бала бакчада балдар балансталган тамак жебесе ал ити оорусу менен оорушу мүмкүн, аз кандуулук менен оорушу мүмкүн, же болбосо өтө эле углеводду кечке бере берсек ожирение деп семирүү менен оорушу мүмкүн. Биз бала бакчада эле балдардын ден соолугун бузуп коюшубуз мүмкүн да. Бул абдан баягы биринчи маселе камсыздоо, анан сапаттуу билим берүү болсо, экинчи маселе туура тамактандыруу дагы бул бала бакчанын иши болуп жатат бүгүнкү күндө. Анан айыл жерге барганда ата энелер менен тамашалап айтып жатам да, ай эжеке ата эне тойго канча сом алып барасыз десем, кеминде 3000 сом алып барабыз дейт. Анан сиз бир айлык балаңыздын жеген тамак ашына канча сом бересиз десем, 1000 сом, 1500 сом берем дейт. Ошону дагы айрым учурда берип бербей ушундай көйгөйлөр болот да. Анан биз көбүнчө ата энелер балага сарптаганды, балага билимге сарптаганды үйрөнүшүбүз керек. Албетте мен жанагы бере алган үйбүлө бар, бере албаган үйбүлө бар, баарын эле укмуш берсин деп ойлобойм. Бирок ошонсе дагы балансталган тамак ашты балдарга беришибиз керек. 120 сомдой эле Бишкек шаарындай мисалы берсе,
5: а 120 сом канчалык кошулуп?
2: Ал 2200
5: мал тамак жегенге
2: 3 мал тамак, анан полный бар. Бул баягы туура тамактанганга жакыныраак. Эттин нормасы, белок, май, углеводдун нормасы туура берилет да.
9: 120 сом күнүмдүк, э?
2: Күнүмдүк чыгымы 120 сом. Анан жөнөкөйдө өзүңүздүн балаңызга кол алып берсеңиз деле 120-130 сомго алып берип атпайсызбы? Анан 3 мал тамагына биз ойлонбой эле жакшы беришибиз керек да. 120 сомду жалпы алганда деле 2200-2400 сомго чейинки тегеректе болот. Анан ушуну туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анан абдан көңүл буруп жергиликтүү санэпидем көзөмөлдөө башкармалыгы, айылдык кеңештин депутаттары, ата-энелерден турган комиссия түзүп, жеринде бала эмнени жеш керек экенин баарын аныктап, ошого жараша жана балалар ар түрдүү болушу мүмкүн, айыл жеринде арзан болушу мүмкүн.
5: Рационду сакталыш керек.
2: Ошол рационду сактаган норманы чогултуп, ошол каржылап берсе жакшы болот эле. Анан дагы бир суроо азыр айтып кетти, жана 6-дан 5:30 кеттейт деп кайрылбадыбы?
9: Маданият министрлигине караган бала бакча дейсиз.
2: Бул ведомстволук бала бакча, мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык бала бакчалар 8-ден 6 чейин иштейт. 6 чейин. Бул мамлекет эмгек акысын дагы ошол убакка төлөп берет. 8-ден 6 чейин баардык бала бакчалар иштейт. Ошону айтып коеюн.
5: Анан 8-ден кечигип калса киргизбей коет.
2: 8-ден кечигип калса, же 8-ден мурун 7-ден баштап азыр ата-энелерден ошондой талап көп түшүп жатат. Бизге бир эле айдын ичинде 3 кайрылуу келди ошондой. Эрте менен 7-де баштап кечинде
9: 5-де.
2: 7-де бүткүлө депчи. Анын үчүн 12 саат иштеш керек болот кызматкер. Мамлекет ал кызматкердин 10 сааттык эмгек акысын төлөп жатабыз. Анан эгерде мамлекеттик стандарттан тышкары ата-энелер өздөрү дагы 2 саатты мен өзүм каржылай алам, кошумча кызмат көрсөткүлө десе, азыр буга мыйзам жол берет да, кошумча кызмат көрсөтүүгө жол берет. Ошентип уюштуруп алса болот. Анан болбогон учурда бала бакчалар баягы 8-де иш башталып жатпайбы, ага чейин дежурный группалар болот, же 6-дан кийин дежурный тарбиячылар болот, ошол баягы калып калган ата-энелердин балдарын карап турушат.
9: Бул 8 эмес, 5:30 эле жабылып калат деп атпайбы? 5:30 алып кеткиле деп баланы айтып атат да.
2: 5:30 алып кеткиле деп баштайт, себеби 5:30 баштаганда 6:30 чейин алып кетет. 6:30 чейин алып кетишет.
9: Биздин эки угарман көрөрман байланышта күтүп атат. Кулакчын кийип алыңыздар. Саламатсызбы?
11: Саламатсыздарбы?
5: Угатабыз, саламатсыз.
11: Жалпы сиздерге суроом да, жанагы Ош жактан жалып аткан бир ойодо да, бала бакча боюнча карылар боюнча суроо болуптур да. Анан силердин мынау эмеде Токтогул районунан чыгып атам. Сиздердин мынау бала бакча куруу боюнча мамлекеттин сиздердин кеңешиңиздер жакшы. Бала бакча курууга аракетиңер чоң болгону жакшы да. Анан мына карыларга деле бардыңыздар, ушул жерде тургандар деле жана мамлекеттин деле кары ата энелер, кары ата энелер үйдө пенсияда болгондон кийин жаман эме кыйналыштап алат экен, келиндери жакшы болуп калат экен, балдары жаман болот экен. Ушу кар ордодо бирөө комментарийге жазып турса, бир 3-4 киши, мен ошого кошулат элем сиздерге кеңешим. Ошону бир жакшы кеңешке ойго алып койсоңуз, бала бакча боюнча, ушу карылар боюнча деле бала бакча куруп, кары ата энелер ушу үйдө келиндерин көрбөгөй, балдарына көрбөгөй, бала бакча бири бирине барып, кары ата энелерге бала бакча курушуңар болобу? Эрте менен аттап кетиңд алып кетсеңер бөлө жазды, мен ошого кошулат элем суроом ошол да.
9: Рахмат.
11: Экинчи суроом мына садикте, мектепте пенсионерлер иштеп атат, жаш келиндер үйдө отуруп ошо кайната кайнеге ызгар кылып жок, ошондо бурнугу иш жок. Ошого кандай карайсыздар? Ушу карылар боюнча бала бакчаны кеңешпейсиздерби? Суроом ошол Токтогул районунан. Рахмат.
9: Рахмат. Кийинки угарманыбыздын суроосун угабыз. Саламатсызбы?
5: Алло. Угатабыз сизди.
9: Сүйлөй берсеңиз болот. Сүйлөй бериңиз.
12: Биякты телек ко?
9: Түз эфирдесиз, сиз сүйлөй бериңиз.
12: Мен Борекил бала бакча боюнча келген конокторго суроом бар эле.
5: Айтыңыз.
12: Beşik şarında balabakça yol adam cespet tatpakırla cespet yok vekerli beşik degen neme var Rubikon Bakanbay köçesinde yerleşken oşol bolsa balabakçanın orunda turat üçe taş tere töre teybe çoğun oşol balabakçanın emni için bu ministerlik memleketke kaytarış payet sot arkalı olavu, memleketi dengeli olavu. İkincisi, oşol ile birinci bayrağının sotu abdan çoğun, andan dağı çoğun yer değil. Misal oşolun dağı kaytarış gerek oşol emege, memleketke. Aldır yoğurgu sotun büzeti daşı, yoğurgu sotun aletleri 6000-7000 dolar anan соттун занясын бошотуп бала бакчага өткөртпөш керек.
5: Рахмат.
4: Эске алабыз
12: сунушту. Мынакей мисалы мен жаңы орустарда турам. Жаңы орустарда жер жок. Жердин баары сатылып кеткен, бала бакчанын жерлери сатылып кеткен. Анан мисалы вот келечек конушунда бала бакча курушту. Бир этаж курушту да. Ошол жерге үч этаж курса терчетүүнүн баары жаңы орустар. 300 bala, 350 bala kamtımakta, 4 keçerçe. Anan bu kurbatkanda kurduk devirettik, açot bire örbey, emesin kuruş gerek de, kel istilasın kuruş gerek. Anan maselini çeşit gerek, bala başlığa boyunca.
9: Түшүндүк. Рахмат. Биз социалдык тармакта бир суроону окуй кетели, анан жалпы жооп берели. Жеке менчик бала бакча ачуу үчүн кандай документ топтош керек, имарат кандай болуш керек, үй шартында ачса болобу деген суроо бар экен. Ушул үч суроого жооп алалы.
4: Жана кайтарып алуу боюнча бул угарман сунушун албетте эске алынат. Бул эми бир нече мамлекеттик органдардын макулдашуусу менен анан кайтарып алуу иштери жүргүзүлөт да. Мектеп бала бакчаны куруу боюнча дагы орман сунушу эске алынат.
5: Албетте ушул багыттагы суроо Нурзида Абакировна, мамлекет тарабынан мурда мыйзамсыз менчиктешилип кеткен бала бакчалар айтор социалдык объекттер кайтарылып атат. Анын ичинен ошол канча мектепке чейинки мекеме бүгүнкү күндө ошол кайтарылды десек болот?
2: Бул 257 имарат буга чейин ушул мамлекеттик органдар тарабынан кайтарылып алынды. Билим берүү мыйзамына ылайык билим берүү уюмдарынын жерлери, участоктору, имараттары сатууга жатпайт, приватизация кылууга да жатпайт, баягы алып коюуга дагы жатпайт да. Ал мыйзам менен тыюу салынган. Баягы жерлер да сатылып кетти деп айтып атпайбы? Жерлерди дагы сатканга эч кимден укугу жок. Мыйзам аларды коргойт. Анан буга чейин менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайтаруу иштери абдан жүрүп жатат. Өткөн жылдан бери эле 11 бала бакчанын имараты кайтарылды. Мына кече жакында дагы кайтарылып ачылып жатат. Анан көпчүлүк учурда мурун бала бакча болгон, бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар отурган имараттар бар. Мисалы архив отурат, прокуратура отурат, азыркы айткандай эле вечерний Бишкек отурат деген сыяктуу. Бул имараттар баягы иштеп жаткан имараттар болгондуктан мамлекеттик органдар иштеп жатса аларды башка имарат менен камсыздап туруп анан бошотуп бериш керек экен. Ошон үчүн бул бир аз тоскоолдуктар болуп жатат. Анан айрымдары болсо бала бакчанын имараты бирок бүгүн мектеп, кесиптик лицей болуп баягы абдан муктаждык жогору болгондо ошол билим берүү багытында бирок башка багытта колдонулуп жатат да. Бул учурларда кайтарууга бир аз кыйынчылык жаралат. Анан дагы
9: жеке менчик бала
2: бакчаларды жеке менчик бала бакчаларды ачуу боюнча азыр абдан шарттар жеңилдетилген. Үй түйүндө ачса дагы болот. Эгер үйүндө эле өзү жашаган үйдө ачкан болсо 25 балага ылайык шарты болсо же минималдуу талаптар бекитилген. Ошол минималдуу талаптар өрт коопсуздугунун талаптарын, саламаттык сактоо талаптарын, санэпидем көзөмөлдөө талаптарын сактап эле ачса болот. Анан лицензия албайт, лицензия жокко чыккан. Балалык edu.gov.kg деген сайт бар. Ошо сайтка кирип туруп эле биз ачылдык деп билдирүү бериш керек. Билдирүү берген учурда автоматтык түрдө эки кнопкасы бар. Өрт кызматына, саламаттык сактоо кызматына билдирүү кетет. Ал жерден актыларын автоматтык түрдө алса болот. Алар 14 күн ичинде барып көрүп келгенден кийин актысын жазып берет. Уруксат берилди деп мисалы. Уруксат берилсе дароо эле жана бала бакчанын катталган белгиси жашыл болуп күйүп калат. Бул деген уруксат берилген бала бакчага деп. Бул эң оңой.
5: Эң оңой жолу. Эми ошондо бүгүнкү күндө Гүлнара Жолчиевна Бишкекте баягы бир керебетте 3-тен 4-тен бала жатат экен деген сөз канчалык мындай чечилип калды деген болот.
4: Бир керебетте 3-тен 4-тен бала жатпайт.
5: Мисалы 40 бала бир керебетте, мисалы бир бала баш жагын карап жатса, бирөө баш жагын ылдый карап жаткан учурлар болуп калчу эле.
4: Ооба, 2-3 жыл мурда ушундай көрүнүштөр болуп кеткен. Азыр жанагы бала бакчаны кайрадан өзгөртүп түзүү деген долбоордун алкагында ошол жалгыз эле уктоочу бөлмөдө эмес. Мисалы балдар ойночу бөлмөдө дагы жанагы 3 ярустуу керебеттерди коюп, анан ошо балдарды көбүрөөк камтуу максатында анан орундар кеңейтилди да.
5: Убактыбыз аз калды окшойт, бирок ошентсе дагы биз баягы ден соолугу чың балдар жөнүндө кеп кылып атабыз да. Бул жерде өзгөчө жана сүйлөө речи кечиңдеген балдарыбыз бар. Ушундай болгон бала бакчаларда кандай? Азыр ушу ата энелердин дагы аябай же эмелер жетишпейт дейт, логопедтер.
2: Азыр негизги бул бала ар бир баягы телефонду көп колдонушу балдардын тили кеч чыгуусу байкалып жатат баардык аймакта. Анан бул үчүн сөзсүз түрдө логопедди жалдап окутуп ошого апарып баланы өнүктүрүү бир аз ата энелер үчүн дагы кыйындык жаралып жатат. Атайын аттестирилген балдар бакчалары аз, Бишкек шаарында бар, региондордо Ош шаарында. Анан азыр инклюзивдик топтору бар балдар бакчаларды ачканга каралып жатат. Анан мамлекеттик билим берүү стандартында логопед менен сабак деген атайын сабак киргизилди. Мындан ары баягы штаттык бирдиги бекитилгенден кийин бала бакчаларда логопед кызмат көрсөтүүчүлөр болот. Анан биз максималдуу түрдө адистерди даярдаганда, тарбиячыларды даярдаганда ошол жөн эле тарбиячы болбосун, тарбиячы логопед, тарбиячы музыкант, тарбиячы башка бир кесипти айкалыштырып, айкалышкан кесип менен даяр болсун деп пилоттону Бишкек музыкал педагогикалык институтка сунуш кылганбыз. Ошол апробация жүргүзүп, анан жакшы өтсө андан кийин ошондой адистерди даярдоого. Себеби көбүнчө тарбиячынын өзүнүн ишинде логопеддик билим берүүнү камсыздоо керек болуп жатат бүгүнкү күндө.
5: Өзү Бишкек педагогикалык музыкалык техникум деле азыр институт болуп калды. Ошол жерден өзү негизи бала бакчанын тарбиялануучулары жактан тарбияланып чыкчу да мурда тааныйбы,
2: туурабы? Азыр дагы чыгат.
9: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар, ыраазычылык билдиребиз. Биз ушун менен биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын аяктайбыз. Эфирде Алатоо 24 каналда түз чагылдырды. Социалдык тармактардан да көрүп уктуңуздар. Бүгүн октябрь айынын биринчи жекшембисинде өлкөдө мугалимдер күнү белгиленет. Биз дагы бир жолу агартуучуларыбызды майрам менен чын дилибизден куттуктап кетебиз. Өлкө келечеги жаш муундардын колунда. Бүгүнкү меймандар Агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзеда Касымова жана Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлера Молдоисаева болду. Биз программаны жыйынтыктайбыз. Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова.
13: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
14: В Кыргызстане 12 часов.

0: лет объем промышленного производства в Кыргызстане увеличился более чем в два раза, с 4 миллиардов 24 миллионов долларов в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов в 2025. За три года в стране введено 287 промышленных предприятий, создано около 21 тысячи рабочих мест. До конца года планируется запустить еще 47 предприятий. Глава Кабмина также отметил значение крупных региональных проектов, включая железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камаратинскую ГЭС-1, которые создают дополнительные возможности для промышленной кооперации. Участники выставки подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и развития совместных производств в странах ЕАЭС. Сегодня, 2 октября, в Бишкеке проходит 6-я встреча министров здравоохранения Организации Тюркских Государств с участием руководителей и представителей Министерства здравоохранения стран-членов организации. В рамках встречи состоятся выступления глав делегации, обсуждение вопросов сотрудничества в сфере здравоохранения. Кроме того, состоится подписание совместной декларации. Завершение выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории Ошской, Сыкульско-Нарынской областей, местами в Чуйской, Джалабадской областях дождь, в высокогорных районах дождь, снег, местами в Иссык-Кульской области осадки интенсивные, в Талаской, Баткенской областях без осадков. Температура воздуха: Чуйская область плюс 20-25, Талаская область плюс 18-23, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 20-25, Иссык-Кульская и Нарынская области плюс 15-20. В Бишкеке днем возможен дождь, температура воздуха днем плюс 22-24.
1: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирек 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
2: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
1: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
3: Могу көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
4: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
1: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
5: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт. Айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
6: Алдыда келе жаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
1: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4,7 миллиард

0: dolar dek bağlanuda. Kırgızstan'ın aymağında ve bölgü 304 kilometreden aşar. Dolbordun arkağında 27 tonnelidin kuruluşu çürüp çatat. Jalpı uzunluğu 209,6, derengigi 41 metr bolgon, koştuğu tündük tonneli toluğu menen kazılıp üttü. Oşundu ile 43 köprü, jana 88 jer polotnosunun tilkesi uruluda. 20 temir jol stansiyasının negizgi kuruluş işleri toluk gölümde başlaldı. Kambarata bir gesi, Kırgızstan'dagı en iri ges bolot. 1860 megawatt kuvattuulukta kurulup, yılına 5 milyard kilowatt saat elektr kuvatın iştep çıgalat. Kambarata bir gesinin Kırgızstan üçün gana emes, bütündöy Borborazia üçün manisi zor. Alatoo Resort, Kırgızstan'dagı turizm tarmağındagı iri investisiyalık dolbordordun biri. Kurort, yıl boyu iştegen turistik klasterge aylanıp, миң деген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Калкка сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтүү саламаттык сактоо тармагынын негизги багыттарынын бири. Бул багытта Бишкектеги улуттук госпиталь өлкөдөгү ири медициналык мекемелердин бир катары маанилүү орунду ээлейт. Медициналык мекемеде ооруларды аныктоо, дарылоо жана алдын алуу боюнча адистештирилген медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Улуттук госпиталда көрсөтүлүп жаткан кызматтар жана медициналык жардамдын сапаты тууралуу бүгүн программабыздын жүрүшүндө сөз кылабыз. Бул максатта студиябызга Улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Кулукеевди чакырдык. Улукбек Качканович, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Урматтуу радио каармандар, программабыз түз эфирде жүрүп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Эгерде сиздерде суроолоруңуздар болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Мындан тышкары бизди биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрүп, ал жерге дагы суроолоруңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Улукбек Качканович, мынакей улуттук госпиталь ушул бейтаптарга ооруну аныктап диагноз коюудан тарта ушул татаал операцияларды жасаганга чейинки ушул республикалык деңгээлде бейтаптарга медициналык кызмат көрсөтө турган ири мекемелердин бири болуп саналат эмеспи? Анан бүгүнкү күндө ушул улуттук госпиталда калкка кандай медициналык кызматтар көрсөтүлүп жатат? Ушул багытта сөзүбүздү баштасак.
6: Саламатсызбы. Биринчиден ушул биринчи радиого чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпитал күнү-түнү элге медициналык сапаттуу медициналык жардам берип келет. Улуттук госпитал өлкөдөгү эң ири, чоң, үчүнчү даражадагы медициналык мекеме болуп эсептелет. Биздин бейтап, биздин ооруканага Кыргызстандын баардык региондорунан, алыскы региондордон, жакынкы региондордон жана Бишкек шаарыбыздын тургундары пландуу түрдө жана шашылыш түрдө кайрылат. Бизди пландуу түрдө биздин госпиталдын клиникалык дарт аныктоо бөлүмүнө кайрылат. Шашылыш түрдө болсо бизде 12 направление боюнча шашылыш жардам бөлүмдөрү бар, ошолорго кайрылышат.
5: Ошол шашылыш жардам бөлүмүн түзбөдүңүздөрбү, уюштурбадыңыздарбы? Ошол уюштургандан бери бул багытта кандай бир жыйынтыктар көрүнүп калды? Демек, бул кызмат, бул жардам керек экенин далилдедиби?
6: Бул кызмат керек экенин далилдеди. Мурун ушул 12 направление боюнча шашылыш кабыл алуу бөлүмдөр болсо, бар 12 болсо 12 жерде жайгашкан. Тактап айтканда биздин оорукана 3-4 жолдун ортосунда жайгашкан. Москва, Бөкөнбаев, Лагминенко тыянын бул жагынан Тоголок Молдоо көчөлөрүнүн ортосунда 9 гектарда жайгашкан.
5: Токтоолга чейин.
6: Ошол шашылыш бөлүмдөргө ар кайсы сыяктуу болуп бейтаптар кайрылып таап барыш дагы оор болчу. Тез жардам унаасы менен сразу барышат, а өзү кайрылгандар болсо издеп калышчу. Ошону эске алып, чоң территорияда жайгашкандыгына эске алып, анан кээ бир оорулар болсо мындай айкалышкан оор жаракат алып келгендер келет. Ошондо дагы ар кайсы жакта бөлүмдөр, кабыл алуу бөлүмдөр болгондуктан бири бирине жөнөтүлүп же дарыгерлерди консультацияга чакыруу болгондо убакыттанып турчубуз. Ошол биз борборлоштурулган тез жардам берүү бөлүмүн жаңылап бир жерге 4 направление боюнча чогулду. Буну айта кетсем, бул нейротравма, нейрохирургия, шашылыш жардам берүү, бет жаак хирургиясы, көздүн шашылыш, травма оорулары жана терапия оорулары ушул бир жерде жайгашкан. Себеби эмнеге ушул оорулар боюнча чогулган? Себеби азыр Кыргызстанда, Бишкекте унаалар көбөйгөнө жараша шаар өнүккөн, өскөнө карата анан азыр ар кандай травмалар көбөйүп атат. Азыр мына стройкада
5: курулуш
6: иштери да көп жүрүп атат. Ошондо бир жаракат алган, травма алган оорулуу башынан травма алса колу мындай айкалышкан травма алып атат да. Ошондо биздин бир жерде травматологубуз, нейрохирургубуз, нейротравматолог, бет жаак хирургу бир жерде. Ошондо бир жерге чогултулган,
5: бир жерге топтогон экенсиңер да, э?
6: Ошол жерден жардамды ушул 4 адис келип, бир карап, өз убагында текшерип, өз убагында диагноз коюп, өз убагында жардам беришет. Ошол бөлүмдө 3-3 кабатында тез жандандыруу реанимация бөлүмүн жайгаштырганбыз жана ошол эле корпуста чоң операциялык блок жайгашкан. Кечиктирилгис жардам берип жандандыруу бөлүмүндө жардам керек болсо убакыт кетирбей ошол бөлүмгө которулуп ошол бөлүмдө жардам бериле баштайт. Тез арада операция керек болсо сразу операционныйга көтөрүлүп ошол жерден операциялык жол менен дарылоо болот. Ушул ыңгайлуу экен, аябай ыңгайлуу. Өз убагында шашылыш жардам сапаттуу берилет экен.
5: Демек, шашылыш жардам көрсөтүлө турган бейтаптардын баарына ошол жерде көрсөтүлөт экен. А берки өзүңүздөрдүн жанагы кеңеш берүүчү диагностикалык дагы бар да, ушул борборуңуздарда бар да, э? Бейтапканыңар. Ал жерге пландуу түрдө жардам ала тургандар барабы? Кандай болот ушул жагы?
6: Ооба, биздин клиникалык дарт аныктама бөлүмүнө мындай жалпак тил менен айтканда госпиталь улуттук госпиталдын бейтапканасы да, поликлиникасы деп койсок болот, бирок туура аты бул дарт аныктама бөлүмү. Ушул жерге баардык региондордон, Бишкектин медициналык мекемелеринен пландуу түрдө жашаган жериндеги медициналык уюмдан жолдомо алып, шашылыш эмес, пландуу түрдө жолдомо менен келген бейтаптардын баары ошол биздин клиникалык дарт аныктама бөлүмүндө кабыл алынат, текшерилет. Көрсөтмө болсо текшерүүдөн кийин жаткырылып, стационардуу жардам берилет. Эгерде диагнозун тактоо иретинде же медициналык корутунду алыш керек болсо, текшерилип, медициналык корутунду берилип, көрсөтмөлөр берилип, кайра өзүнүн жашаган жерине кароого жөнөтүлөт. Бул пландуу түрдө да, шашылыш жок.
5: Ушул пландуу түрдө текшерилүүгө бара турган бейтаптар ушул сиздерге ушул жерге барганда, клиникалык дартты аныктоо бөлүмүнө баргандагы талаптар кандай болуш керек? Кандай барат? Эмне алардан, эмне талап кылынат келе турган бейтаптардан? Анткени ал жерде да кабыл алуунун тартиби, эрежеси болот эмеспи?
6: Ооба, айта кетсек, ал клиникалык дарт аныктама бөлүмүбүзгө ошол бейтаптын жашаган жериндеги медициналык бекитилген уюмдар болот. Ар бир жарандын Кыргызстанда жашаган жерине жараша ошол бекитилген медициналык уюм болот.
5: Катталган,
6: катталган, бекитилген ошол медициналык уюмдан мисалы ошол жердеги үй бүлөлүк медициналык дарыгерлер тобу же ЦОВП деп коет, Центр общей врачебной практики, ошолордон биринчи ошол жерге барып кайрылышат. Ал жерден кайрылып, ошол жерден текшерилиш керек. Текшерилиш керек. Текшерилип, анализдерди өтүш керек. Базовый пакет анализов деп коет, ошол базовый пакет анализов, рентген, электрокардиограмма, жана УЗИ, ультрадобуштук изилдөө ошолордон өтүп, анан ошол оорунун аныктап кайсы диагнозун. Анан ошол ооруну өздөрү дарылай алчу оору болсо, өздөрүнүн ошол аймактык ооруканаларга же өзүнүн шаардык ооруканаларына жатып дарыланыш керек. Эгерде ал жерде андай специалист жок, жан оору оорулуп өрчүп кеткен, өздөрү дарылай албаган оору болсо, ошол учурда эле бизге улуттук госпиталга же ушул Бишкектеги 3-чү даражадагы улуттук борборлорго жолдомо менен жөнөтүлүш керек. Ошол жактан өткөн анализдерин баарын, инструменталдык текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын баарын колуна карматып, жолдомо менен анан ушул улуттук ооруканаларга жөнөтүлүш керек. Себеби дегенде бекитилген медициналык мекемесинде биздин ошол жарандар ошол анализдерди, текшерүүлөрдү бекер өтүшөт. Аларга мамлекет жыл сайын ошо бекитилген жарандарга ар бир медициналык уюмга биринчи баскычтагы акча бөлүнүп,
5: кепилдиктер программасы боюнча.
6: Кепилдик, мамлекеттик кепилдик программасы боюнча. Эгерде ошол аймактык мекемелерде, медициналык мекемелерде мисалы кан тамыр хирургу деген бар, кан тамыр хирургу, микрохирург, мисалы узкий специалисттер жок болсо, анда бир этап текшерип туруп жөнөтүш керек. А өздөрүндө болгон терапия, неврология, жалпы ал жашаган жериндеги медициналык мекемеде болгон бөлүмдөр болсо, өздөрү дарылап аракет кылыш керек. Эгерде оорлошкон 3-чү даражадагы ооруканага дарыланыш керек болсо, ошондо гана жөнөтүлүш керек.
5: Ошол бөлүмдөрдө ошо бейтаптарды кабыл алып аткан сиздердин улуттук госпиталдын бөлүмдөрүндө бейтаптар үчүн кандай шарттар түзүлүп атат? Мына санариптештирүү деп атасыздар. Ушундай бир бейтаптарга ыңгайлуу болуш үчүн азыр талаптар да ушундай коюлуп атпайбы? Кандай шарттар, кандай ыңгайлуулуктар түзүлдү? Кандай өзгөрүү болуп атат?
6: акыркы жылдары ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан санариптештирүү активдүү жүрүп жатат. Санарип КЖ деп азыр санариптик стационардык медициналык карта түзүлүп атат. Санариптик амбулаторный карта түзүлгөн, санариптик медициналык карта. Жашаган жерлеринде ар бир ушул ачылып, азыр мурун кагаз жолдомо болсо, азыр ушул санариптештирилген электрондук жолдомо менен кабыл ала баштадык. Бул биздин ооруканада жана бул улуттук эне жана бала коргоо борборунда дагы, балдар ооруканасында дагы ушул санариптештирилип электрондук жолдомо менен кабыл алып атабыз пландуу ооруларды, этаптарды. Бул менен аябай жеңилдик болуп калды. Мурун бизде, сиздер баарыңыздар билгендей, биздин жарандар да билишет болуш керек, биздин клиникалык дарт аныктама бөлүмүндө эртең менен аябай кезек көп эле, кичине ызы чуулар көбүрөөк болчу. Биз ошол убакта жанагындай кезекти азайтуу боюнча да иштер жүргүзүлүп турчу, бирок ошого карабай күндөн күнгө кезек көбөйүп, себеби биздин ооруканага көп направление менен көп келишчү. Ошол себептен жана заманбап замандын талабына жараша электрондук жолдомого өткөнү, ошондой кезек күтүүлөр азыр жок болуп калды. Аябай жакшы болду. Азыр жашаган жеринен санариптештирилип, биздин ушул клиникалык дарт аныктама бөлүмүндө иштеген специалисттер, адистер сат канчадан канчага чейин иштейт, фамилияларынан бери жазылып турат. Ошого жараша региондогу Бишкектин биринчи баскычтагы бейтапканалары ошол санарип аркылуу жолдомо жазышат. Мисалы, невропатологко көрүнүш керек болсо, невропатологтор, бизде иштеген невропатолог фамилиясы чыгат ошо санарипте, убактылары чыгат. Ошо убактыларга кайсыл убак болсо ошол жака
5: жазылат,
6: ошол жерден эле жазып коет. Ал бейтап болсо, мурун кагаз алып келсе, бияка келип алып учетке туруп күтчү да, азыр ошол жазылган күнүнө бияка келип учетке турбай, өзүнүн үйүндө жашаган жеринде тынч күтөт пландуу оорулар. Бизде да кезек күтүү жок, ошол жазылган убагында келип, жазылган врачка кирип текшерилип, текшерүүдөн өтүп дарыланышат.
5: Электрондук жолдомо.
6: Электрондук жолдомо аябай жакшы жардам берди. Анан электрондук жолдомо менен биздин көбүнчө ошол региондордон келет, Бишкектен келет. Андан сырткары бизге МВД-нын поликлиникасы бар, ГСИН жана МСЭКтерден башка дагы оорулар көп да, ошону биз айкалаштырып электрондук жолдомо менен кабыл алабыз.
5: Бири менен демек ведомстволор аралык байланыш экен да бул жерде, деп
6: ведомстволор жанагы санарипке кириш элек, себеби алар башка ведомстволор да, а баардык медициналык уюмдар санарипке кирген. Ошолордун ортосунда ведомстволорду биз ортосунан бошураак убакыт келбей калган убактарында ошолорду өткөзүп, аларга да жардам көрсөтүлүп атат. Биздики баягы республикалык улуттук оорукана болгон үчүн окончательный заключение алыш үчүн, кээ бир инвалидностька подтверждение болуш үчүн медициналык корутунду алыш үчүн келет да, алар дагы ушул кезеги жок, алар дагы кабыл алып калдык.
5: Бейтаптын тарыхы дагы, демек бул жерде баары тең ушундай электрондук болуп калды да, э?
6: Бейтаптын оорунун тарыхы, тарых баяны медкарта мурун эле өткөрүлгөн.
5: Буга чейин эле.
6: Улуттук госпиталь канча жыл болду? Уже көп эле жыл болуп калды. Мурун кол менен жазылса, акыркы 6-7 жыл менен, 6-7 жылдан бери ошол электрондук медкарта киргизгенбиз. Ошону өрчүтүү максатында биз изденүүдөбүз, жакшы жаңы заманбап электрондук медкарталарга киргизип атабыз. Санариптики баягы биздики саламат сактоо министрлигинки азыр толук кандуу иштеш үчүн азыр иштери жүргүзүлүп атат активдүү түрдө. Ал даяр болгонча биз мурунку иштеп жүргөн электрондук медкарта менен электронный сөрбелин жазып иштеп атабыз. Азыр кол жазма кээ бир ал жерде функциясы ошол жерде камтылбаган кээ бирөөнү кол менен жазылбаса 90-95-97% ошол электрондой болуп калган. Кээ бир ал жерге кирбеген эле немелер кол менен жазылып калбаса кошумча так 97-98% десем мен жаңылышпайм.
5: Ооба, сиз жанагындай айткандай, жана жогоруда айтып өткөндөй, жанагы электрондук кезек күтүүлөр болуп, бардыгы, мисалы үчүн, ачык айкын бардыгы коридордо көрүнүп турат экен, мен өзүм дагы көрдүм да. Демек, азыр кезек күтүүлөр, азыр сенсиң, азыр менмин деген сыяктуу мындай талашып тартышуулар болбойт экен бейтаптардын ортосунда бардыгы тең ачык айкын жазылып турат экен, көрсөтүп турат экен. Азыр кимди дарыга кайсы дарыгер кабыл алып атат, кайсы бейтапты кабыл алып атат, фамилиясы аты жөнүнө чейин бардыгы жазылып турат турбайбы?
6: Фамилия, аты жөнү, кабинети, убактысы, кайсы врач экени бейтаптардын электрондук жолдомосунда болот. Жана уже врач кабинетте отурган врач азыр кайсы оорулу кайсы жакта канча саат канча убакка жазылганы да врачка да көрүнүп турат. Азыр ошол кезек менен эч кандай тартышып талашуу жок, кезек жок. Кээ бирөө жарым саат эрте келет. Мисалы үчүн мурун баары 7:00 келип, 7:30 келип кезек болуп калса, азыр бейтаптар ошо
5: белгиленген
6: убакытка жарым саат мурун эрте келет же 5 мүнөт келет, ал өзүнүн эрки ошондой мурункудай
5: кабыл алуу ушундай болуп калыптыр э, бардыгы тең ыңгайлуу, бейтаптарга да ыңгайлуу, дарыгерлердин иштөөсүнө дагы жакшы шарттар.
6: Анан дагы бир жакшы жери мурун кээ бир жашаган жеринен медициналык мекемелер сразу келгенде эле кээ бирде мисалы үчүн текшербестен, дарылабастан, дарылап аракет кылып көрбөстөн биринчи кагаз жолдомого жазып жөнөтүшчү. Азыр эгерде кезек бир жума же үч күндөн кийин жазыш керек болсо, ага чейин текшере берет, дарылап көрөт. Мындай аларга да убактысы бар да. Ал шашылыш оорулар болсо, ал күтпөй эле келип биз
5: кабыл алат экенсиздер.
6: Бул план оорулары.
5: Рахмат. Азыр кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берели, андан кийин программабызды улантабыз.
7: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров накануне 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Об этом сообщает пресс-служба президента. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления в Бишкеке. Получаемые спутниковые данные будут использоваться для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ. Также информация поможет выявлять незаконное использование недр, несанкционированные свалки и другие источники загрязнения. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга природных рисков. Данные позволят оперативнее выявлять признаки засух, наводнений, оползней, селей и лесных пожаров. В дальнейшем спутниковые информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами. Ее планируют использовать для создания карт и аналитических моделей, а также при принятии государственных решений и планировании развития страны. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств пройдет 7 октября в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане. Как передает Азертадж, об этом сообщила на брифинге официальная представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги деятельности СНГ в этом году и обсудят перспективы развития многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено 35-летию СНГ, которое отмечается в 2026 году. Ожидается также, что министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на будущий год и согласуют дату и место следующего заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Большинство одобренных документов планируется передать на рассмотрение Совета глав государств СНГ, которое состоится 9 октября, также в Авазе. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума обсудил с исполнительным директором государственной энергетической компании Афганистана ДАПС Абдульхак Хамкор ход реализации регионального проекта «Каса-1000». Стороны рассмотрели состояние строительных работ на афганском участке и вопросы, которые планируется обсудить на очередном заседании Межгосударственного совета проекта. Оно пройдет в первой декаде октября в Кыргызстане. Строительство «Каса-1000» в Таджикистане, Кыргызстане и Пакистане уже завершено. На территории Афганистана работа и продолжаются, и согласно плану должны завершиться весной 2027 года. Сенат США принял специальную резолюцию, поздравив Казахстан и другие страны Центральной Азии с 35-летием независимости. Передает 24KZ. Документ предложили 6 сенаторов от республиканской и демократической партий: Стив Дейнс, Герри Питерс, Джон Кертис, Дэйв Маккормик, Крис Мерфи и Джеки Розен. В нем отмечена стратегическая важность отношений США с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Сенат поддержал право этих государств самостоятельно проводить внешнюю политику и выбирать партнеров в сфере безопасности и экономики. Их независимость, суверенитет и территориальная целостность названы основой мира и безопасности во всей Евразии. В резолюции также отмечено укрепление двусторонних связей США со странами региона и сотрудничество в формате C5+1. Особое внимание уделено значению Транскаспийского коридора для мировой торговли, энергетической безопасности и цифровой связи. В Узбекистане объявят конкурс по передаче 11 профессиональных футбольных клубов в доверительное управление предпринимателем. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана. Речь идет о клубах Буньюкор, Бухара, Динамо, Кызылкум, Навбахор, Насаф, Нефчи, Локомотив, Машал, АГМК и Пахтакор. Согласно условиям, предприниматели или группы предпринимателей должны будут ежегодно направлять на деятельность клуба спонсорские средства в размере не менее 20% его расходов. Для новых управляющих предусмотрены талоговые льготы и возможность получения банковских кредитов на приобретение клубов, а также строительство и реконструкцию спортивных объектов. Кредиты будут предоставляться на 5 лет с льготным периодом и ставкой 14% годовых. Кроме того, предпринимателям предоставят 50% скидку на рекламу их продукции и услуг на телеканалах национальной телерадиокомпании Узбекистана во время спортивных трансляций. Власти планируют постепенно отказаться от государственной поддержки профессионального футбола и перевести клубы на рыночные механизмы. Этот обзор новостей из стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Урматтуу радио агармандар, сиздер угуп жаткан радиоклиника программасы. Бүгүнкү биздин мейманыбыз улуттук госпитальдын башкы дарыгерлердин орун басары Улукбек Кулукеев. Улукбек Качканович, азыркы негизи эле ушул ооруну эрте аныктоо жана так аныктоо бул бейтапкадагы мындай дарылануусуна жеңилдик алып келет эмеспи? Анан жакында эле ушул көз микрохирургиясы бөлүмүнө бир жаңы заманбап жабдуулар келди. Мындан башка бөлүмдөргө деле көп жабдууларды алып жатканыңыздар тууралуу маалыматтарды берип келесиздер. Анан ушул улуттук госпитальдын медициналык жабдуулар менен канчалык деңгээлде жаңыртылды, канчалык деңгээлде өзүңүздөрдү жаңылап алдыңыздар, ушул багытта да айта кетсеңиз.
6: Ошо биз сиз айтып өткөндөй микрохирургия, көздүн микрохирургия бөлүмүнө ушул 2026 жылдын башында саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен ушул Ихсан Хария деген мындай общественный благотворительный фонд,
5: кайрымдуулук
6: фонд аркылуу 68 миллион 144 миң сомдун медициналык көз ооруларынын жабдыктары, медициналык жабдыктары алынып берилди. Ал жерде заманбап операция кылуучу микроскоп, фундус камера жана ошол көз ооруларын текшерүүчү ультрадобуштук изилдөө аппараты, көздүн контакты жок текшерүүчү, басымын текшерүүчү аппараттар, жана лазер аппараты, ушундай жабдуулар алынып берилди. Ушул заманбап медициналык жабдуулар алынганы ушул биздин дарыгерлер үчүн аябай ушул диагностиканы, дарылоону туура диагноз коюуга жана ушул медициналык сапаттын жогорулашына алып келет. Бейтаптар ошол аппараттар аркылуу заманбап медициналык сапаттуу жардам ала баштады. Биз ошол Саламат сактоо министрлигине жана ошол Ихсан Хайрия кайрымдуулук фондуна ыраазычылык билдирет элек. Жана башка бөлүмдөргө дагы ошол керектүү иштен чыккан же жаңы оборудование керек болсо, биз ушул ооруканабыздын бюджетинин каралган акчаларга жаңылантып же оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, дайыма туура диагностика кылуу, сапаттуу медициналык жардам берүүнүн үстүндө дайыма иш алып барып жүрөбүз. Бул күнүмдүк күнүнө уланган иштер жана кийинки жылдарга дагы ушул сатып алуу иштерин пландаштырып жатабыз. Ушул жетекчилик бөлүм адистери менен чогуу кеңешип, кайсы жерде тез арада алыш керек, кайсы жерде пландаштырып алышыбыз керек, ошолдун үстүндө азыр иштеп жатабыз.
5: Өтө зарыл болгон, керек болгон, муктаж болуп турган эмнелер жетишпейт мисалы азыр?
6: Азыр бизде көп заманбап медициналык жабдуулар иштеп жатат. Санай кетсем, бул ангиограф, МРТ, магнитно резонанстык томограф, компьютердик томограф, жана микроскоптор, урология жагында дагы, жаатында дагы мамлекет тарабынан алып берилген заманбап медициналык жабдыктар, рентген аппараттар баары иштеп жатат. Анан ошонун арасында азыр портативдик рентген аппараттарыбыз кээ бир жерде иштен чыгып, бирок биз тендер жанагы сатып алуу аркылуу ошону оңдогон, түзөгөн фирмалар азыр анын үстүндө иштеп жатышат. Жана кээ бир эндоскопиялык аппараттарыбыз иштен чыгып, ошолордун үстүндө тез арада сатып алуу, оңдоо иштери астында үстүндө иштеп жатабыз.
5: Сиздердин жанагы магниттик резонанстык томограф анан компьютердик ушул аппараттарыңар башка жеке менчик медициналык мекемелерге караганда кыйла арзан, э?
6: Ооба, туура айтасыз.
5: Алар иштеп атат да, э?
6: Азыр магнитно резонанстык томограф иштеп атат, жана компьютердик томографтар да иштеп атат. Мурун бизде бир магнитно резонанстык томограф, бир компьютердик томограф болсо, азыр бизде эки компьютердик томограф болуп калды. Себеби дегенде, жана өткөндө, жана астыда айтып өткөндөй, биздин тез жардам берүү борборлоштурулган бөлүмүндө ошонун ичине компьютердик томограф коюлган. Себеби бул бейтаптар үчүн, дарыгерлер үчүн аябай ыңгайлуу болуп калды, ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Себеби дегенде, мурун башка корпуска, башка жерде турган компьютердик томографка жөнөтсөк, жолдон өтүш керек, убакыт талап кылат, же тез жардам унаасы менен алып барышыбыз керек болчу. Азыр ошол катуу травмадан кийин, катуу жаракаттан кийин келгенде убакыт коротпой ошол жерге тез арада түшүрөбүз, тез арада компьютердик томография тартып, диагнозун аныктап, тез арада сапаттуу жардам көрсөтөбүз. Ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Дагы айта кетчү нерсе, ошол турган компьютердик томографты биз алардын дагы мындай сапаты жагынан жанагы бөлүк кесүү деп коет, 32 кесүүдөн болчу эме срез деп коет. Азыр биз ошону 138-дик срезге алмаштырганбыз. Себеби дегенде андан дагы жогорку көрсөткүчтөрдү мындай жогорку бийиктикте диагностика кылчу ошол аппараттын жаңысы алмаштырганбыз. Бул бир ноябрдын ичинде алмашылат. Жанагы компьютердин томографыбыздын эмеси функциясы дагы жогорулайт.
5: Бизге азыр байланышка угарман чыгып атат. Суроосун кабыл алып угуп койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдесиз.
8: Саламатсызбы, сизди эгер каалайсыз, бизди шаардан

0: жанакы медициналык жайларга жайгаштырууга болобу? Мисалы, мен Фучкадан өттүм, урологиядан аяктан диагноз койду, бирок ал урологический центрдан такыр башка диагноз чыкты да, ошого мындай заманбап аппараттарды койсо болобу? Элде биринчи жакшы диагноз коюп дарылап койсо, ал больницага жетпейде эле дарыларга айыгып кетет да. Анан ошол туурасында спонсорлорду көбүрөөк алып, көп жерлерде аппараттарды жетишпейт, мисалы тети онкологияга вообще шундук очерет. Түркия менен деле сүйлөшкөлөр бар, азыр Түркия мамлекети менен жакшы. Ошондо жаңы заманбап аппараттарды алып келип, ушу 50,000-60,000 элдер төлөбөй, ушу элге дагы жардам болот эле да. Рахмат ишмеке.
1: Рахмат. Рахмат.
2: Биринчи суроо боюнча Фучкадан урологиядан текшерилип, андан кийин анан биздин урологиялык борборго барып текшерилип, диагноз башкача чыкты дегенден боюнча жооп берип койсом, биринчи клиникалык ооруканасында кайсы текшерүүлөрдөн өттү, улуттук борбордон кайсы текшерүүдөн өттү, ошону карап көрүшүбүз керек. Карап көрүп анан
1: кандай
2: айырмачылыктар болду, Фучиктен бизге жөнөтүлдүбү, ошону карап көрүп туруп анан жооп берсек туура болот. Биринчи клиникалык ооруканада дагы аябай опыт, тажрыйбалуу таскан кесиптештерибиз иштейт. Кээ бир жерде жаңы может бир аппарат менен текшердиби, ошону тактап көрүп айтышыбыз керек.
1: Ооба.
2: Жанагы бүт ар бир мекемеде, медициналык мекемеде, онкология борборунда, улуттук госпиталда жана башка медициналык мекемелерде ушул материалдык техникалык базаны жаңыртуу, оңдоо боюнча акыркы 5-6 жылда активдүү иштер жүргүзүлүп атат. Көптөгөн кымбатбалуу заманбап техникалар алынып атат. Бул этап этабы менен жасалып атат. Ошондуктан кичине да убакыт керек. Ушул жакшы ар бир мекемеде дагы шарттар жакшы түзүлүп атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, кара балта анда жайыл бириктирилген ооруканада аякада КТ коюлуп атат. Мен акыркы аякада бир ноябрларда КТ коюлат Саламат сактоо министрлиги тарабынан. Мисалы ошондой ар бир региондордо, ар бир мекемелерде иштер жакшы жүрүп атат. Баарын бир убакта кылганга жетишпейт экен мамлекет, бирок ошол бирок пай этапына барык мекемелерге көңүл бурулуп, материалдык техникалык базалары
1: жаңыртылып атат. Бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн, көпчүлүк региондордо ошол аппараттарды иштете турган адистердин жетишсиздик маселеси дагы бар да. Ошондуктан дагы өлкөнүн борборуна агылган бейтаптар дагы көп да.
2: Ооба, бул боюнча да айта кетсек, бизде улуттук госпиталда референс центр ачылган. Бизде КТ жана айтып кеткен компьютерный томограф, магнитно резонанстык томограф 4-5 жылдан бери иштеп жатат. Ошондо биз адистерди алганбыз. Компьютерный томографиянын окуган, магнитно резонанс томографиянын жыйынтыгын окуган. Мурун кара ысык көл бириктирилген ооруканасы менен Нарын облустук бириктирилген ооруканалары биз менен келишим түздүп, аларды дагы компьютердин эме жыйынтыктарын биздин референс центрга жөнөтүп, биздин адистер окуп берчү. Договор менен, келишим менен. Азыр болсо региондордо да ошол окуган специалисттер уже жумушка алышты. Алар өздөрү окуп калышты азыр. Мурун бизге жөнөтүп, биз окуп компьютер аркылуу кайра жөнөтчүбүз. Азыр ошондой региондордо дагы ошондой адистер мындай иштеп башташты. жана акыркы жылдары мына айтылып атат, медициналык академия менен Кыргыз техникалык университети биригип биоинженерия факультетин ачышкан. Ал факультет биоинженерлерди даярдап, ошол медициналык мекемелерде иштеген заманбап жабдыктарды оңдоп түзөө иштерин карап туруу ушундай адистерди даярдап баштады. Даярдап атышат. Эми ошол даярдалып ошолор бүт мекемелерде иштей башташат.
1: Жакшы. Дагы бир угарма бизге байланышка чыгып атат. Суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы? Сурам деп МРТ менен компьютерный томография жасатты. Ушулордун баасы канча болду экен? Фиброскан деген так аппарат бар, болсо баасы канча болду экен?
1: Фиброскан. МРТ анан компьютердик томографиянын баасы. Муну буга атайын колборбор иштейт, э? Ошо колборборго кайрылып.
2: Бул улуттук госпиталдагы компьютерный томограф менен МРТнын баасын ушул жеке менчик клиникалардан арзан болот. Азыр мен так баасын ошо кагаздарымды алып калыптырмын. Бүгүн бизде азыр колборбор иштейт. Телефонун айта кетсем 0777 103 101, 0777 103 101 телефон номерине чалсаңыздар ушул МРТнын баасын анан компьютердин томографтын баасын канча турарын айтып,
1: канча турарын да айтат, анан кийин ушул жерге жазып калышат, э?
2: Жазып калышат. Бирок ушу жеке менчик текшерүү борборлорунан кыйла эле арзан.
1: Кыйла эле арзан баасы. Ооба. Азыр бүгүнкү күндө ушул мына улуттук госпиталга биз дээрлик жогоруда айтып өткөндөй республиканын баардык региондорунан кайрылат, андан башка мына Бишкек шаарынан ушул тегеректен дагы кайрылгандар көп деп айтып атпайсызбы? Анан кайсы оорулар менен басымдуу болуп атат? Соңку кездери мындай бир саны, бейтаптардын саны, мындай санында өзгөрүүлөр барбы?
2: Азыр акыркы убакта биз улуттук госпиталга кайрылган оорулар боюнча айтсам, акыркы убакта ошо жүрөк кан тамыр оорулары, нерв оорулары жылдан жылга көбөйүп атат. Жана жанагындай жол кырсыктарынан жанагы курулуш иштери аябай активдүү жүрүп атат. Ошол жакта жабыркагандар, жана бытовая травма деп коет, күнүмдүк травма деп коет. Азыр ар бир адамдарда үйүндө азыр ар кандай курулуш иштерин жүргүзүп, жанагы болгарка деп коет, жанагы кесүү иштерин, буроо иштерин, техникалык жагын жакшы өздөштүрбөй анан сатып алып ошолоп иштегенден ошол күнүмдүк бытовой травмалар да көбөйүп атат. Онкологиялык оорулар көбөйүп атат. Эми азыр айтсак оорулар жылдан жылга көбөйүп атат. Ошон үчүн мен биздин жарандарды чакырып кетет элем. Ошол алдын алуу боюнча чаралар көрүлсө, ар бир жараныбыз ошол сергек жашоого
1: ыктаса,
2: басым жасаса, туура иштеп, туура дем алганды да билишсе, анан оору башталганда өрчүтүйбөй өз убагында кайрылып турса, оор оорулар өрчүп кеткен оорулар аз болуп, бейтаптардын айыгышына дагы жакшы болот эле.
1: Азыр мынакей жогоруда сиз айткандардан улам ушул улуттук госпиталда бейтаптар үчүн кыйла эле шарттар жакшырып, ыңгайлуулуктар түзүлүп атат деп айтып атабыз. Ошол эле учурда буга чейин мындай салыштырып бир көрдүңүздөрбү, анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Бейтаптарда мурда чындыгында эле кезек күтүүлөргө, мына ушул сыяктуу даттануулар көп болчу эле. Соңку жылдары бул кайсы жагына өзгөрдү? Же болбосо каалоолору бейтаптардын, же болбосо даттануулары кандай болуп атат ушул бул жагы?
2: Азыр биз бул жана айтып кеткендей борборлоштурулган тез жардам берүү бөлүмү бир төрт адистештирилген төрт адистердин бир жерге борборлоштурулган түзүлгөнү ошол тарабынан тез жардам алуу ошол травматологиялык нейротравматологиялык айкалышкан жаракат алган оорулар тарабынан мурун кайрылуулар жалоптор көп болчу, ошолор дагы азайды. Себеби дегенде мурун убакыт уктурчубуз деп жана айттым эле. Мисалы башынан жаракат алган жана мурду сынган же бит жагы сынган оорулуу болсо нейротравматолог башын көрүп анан жагы сынган боюнча бет жак хирургун күтүп калышчу эле. Келгиче же ошол жака жөнөтчүчү, ошондо убакыт өткөрүп же тияка барып кел деп эки жака мындай байнөөлөрдү жөнөтүп ийишчү эле. Ошол төрт адис бир жерде отурган борборлоштурулган тез жардам кабыл алуу бөлүмүбүздө азыр ошол бир жерде отуруп 5 мүнөттүн ичинде чогулуп көрүп ошол жагынан азайды ал жагынан. Анан ошол медициналык сапатты өркүндөтүү максатында мамлекет тарабынан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан пикир же орусча отзыв деп QR коддор ар бир бөлүмгө, ар бир кабыл алуу бөлүмүнө, бөлүмдөргө илинген. Ошол жерге бейтаптар ыраазычылык билдиребиз десе же медициналык жардамга туура берилбей калды деп туура берилбей калса же мындай грубый мындай отношение кылса биздин врачтарыбыз ошондо кайрылышат. Биз ошонун убагында ошол да бизге көп жардам берип атат. Себеби мурун андай пикир кызматы жок, QR код отзыв жок кезде бизге администрация жетекчиликке келип кайрылчу же ошол бөлүм башына кайрылчу, убакыт корочу же саламаттык сактоо министрлигине барышчу. Азыр убара болбой эле өзүнүн ыраазычылыгын же өзүнүн залабын ошол жерге
1: калтырса болот,
2: сразу калтырат. Биз ошол атайын биз ошого жоопкерчиликтүү адисибиз бар, ошол киши сразу ошол карап кабыл алып ошону биз ошол бейтап менен кайра обратная связь болуп кайрылып иш жүргүзүп атабыз. Кандай болду ошол тез арада чечүлөт, тез арада чечебиз, анан кайра обратная связь болуп кемчиликтерибиз болбой койбойт. Кемчиликтер да кээ бир жерде биздин адистер тарабынан кетип калат, кемчиликтер кээ бирде бейтап тарабынан кетип калат. Ошон үчүн ошону карап чыгып бейтап менен байланышып тез арада чечилип атат. Себеби мындай болбосо дагы кээ бир бейтаптар ыраазычылыгын айта албай же биздин кеткен кемчиликти айта албай же уялып же тартынып айта албай калышчу. Азыр тартынбай электрондук түрүндө QR код аркылуу кемчилигин айтат. Биз ошонун үстүндө кемчиликтерибиз болсо кемчиликтерибизди жоюу максатында иш алып барабыз. Эгерде ыраазычылык болсо биз иш жакшы болот деп кээ бир жерлерден биз да сүйүнүп калабыз.
1: Ооба, көп курулуш иштери жүрүп анан кийин Атбаева сиздердин улуттук госпиталда дагы жаңылбасам жаңы бир корпустун пайдубалы түптөлдү эле. Азыр кайсы деңгээлге жетти курулуш иштери? Нефрология бөлүмү дедиңиздер беле же кайсы? Андай жокпу улуттук госпиталдын капиталдык оңдоо иштери деги эле? Силерге жаңы имарат курулуп атабы же андай планда жокпу азыр?
2: Азыр бизде жаңы имараттар курулуу пландаштырылып атат. Биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен ошол улуттук борборлорду заманбап, замандын талабына ылайыктуу заманбап медициналык жабдуулар менен жабдууланган, дүйнө жүзүнүн талабына ылайыктуу медициналык борборлоштурулган шаарча курулуу боюнча жарлык чыккан. Ошонун үстүндө азыр шаардын бир жеринен жер бөлүнүп ошол жерге эми медициналык шарча курулганда ошондуктан биз азыр жаңы капиталдык иштер боюнча азыр бизде убактылуу токтотулду. Азыр ошол шарча кандай болот, кайсы бөлүмдөр барат, кандай иштейт, улуттук борборлор болот, анын ичинде биз улуттук госпиталь барат.
1: Дагы бар, э?
2: Бул дагы себеби жакшы болот эле, бул дагы ошол аябай туура кадам, аябай туура иш деп эсептейм. Себеби дегенде жана айтып өткөндөй биздин улуттук госпиталь 9 гектарда жайгашкан. Бири биринен алыс, бири бирине баруу жолу ошол жагынан болбой, бир корпуста бир жерде болот да байланышкан.
1: Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө Бишкектеги улуттук госпиталда көрсөтүлүп жаткан кызматтар жана медициналык жардамдын сапаты тууралуу сөз кылдык. Ал эми бул багыттагы программабызга келип катышып берген ушул улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Кулукеев болду. Улукбек Качканычка ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, ден соолукта болуңуздар.
4: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радио толкунунда жаңылыктар. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги 1 октябрда космоско ийгиликтүү учурулду. Салмагы 5 килограммга жакын аппарат Falcon 9 ракетасы менен жөнөтүлдү. Спутник өлкөдө чогултулган, ал айыл чарба жерлер менен жайыттарды көзөмөлдү. Кургакчылыктын белгилерин аныктоо, ошондой эле мөңгүлөргө, суу ресурстарына жана экологиялык абалга мониторинг жүргүзүүгө пайдаланылат. Кененирээк Гүлбүбү Үсөнованын репортажы.
1: 1 октябрь 2026 жыл. Бул күн Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско учкан тарыхый күн болуп калды. Өлкөнүн алгачкы улуттук спутниги космоско учурулду. Ошентип, Кыргызстан космостук технологиялар жаатында маанилүү кадам жасады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Садыр Жапаров белгилегендей, спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2,5 жылдай мурда башталган. Долбоор Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылды. Спутник АКШнын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
2: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип, атайлап Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутник терди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен, алардын бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
1: Алдыда айыл чарба үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турган болууда. Бул Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүү жолундагы маанилүү кадам.

0: Ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп отурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Бая жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың. Деп же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот.
1: Спутниктен алынган маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, айдоо жерлеринин абалын, өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жер ресурстарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу буларды белгилейт.
2: Биринчиден биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча ошол биздин суунун суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына, суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышына эксперттик коомчулук да өз баасын берип, анын өлкө үчүн илимий технологиялык мааниси чоң экенин айтууда. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары спутниктик маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына көз каранды болбой калат. Экономист Искендер Шаршеев келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек араларды жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө да маанилүү инструмент болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
3: Көп учурунда спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкоош үчүн жана кооптуу окуялар далилдеди. Көп учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Бул деген биринчи кадам да, кантсе да. Эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнин спутниктери керек.
1: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын 1-чи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынан SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууну жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат дешет адистер.
4: Соңку 5 жыл ичинде өлкөдө өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Белоруссияда өткөн өндүрүш технология кызматташтыгы бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталыштагы пленардык жыйында билдирди. Ал өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, 2025 жылы 9 миллиард доллардан ашканын белгиледи. 3 жыл аралыгында болжол менен 21 000 жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл аягына чейин дагы 50 жакын ишкана өз ишин баштаарын күтүлүп жатканын билдирди. 5 октябрда Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ошондой эле бир катар билим берүү уюмунун кызматкерлери аралыктан иштейт. Бул багытта президент тиешкелүү тескемеге кол койду. Чечим шаардагы транспорт инфраструктурасына түшкөн жүктү азайтуу, дүйнөлүк мугалимдер күнүн белгилөө жана Бишкек Арена улуттук стадиондун салтанаттуу ачылышына байланыштуу кабыл алынган. Онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Тескеме мектепке чейинки билим берүү, медицина мекемелери, ошондой эле шаардын коммуналдык инфраструктурасынын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылган уюмдардын кызматкерлерине жайылтылбайт. Кыргызстандын дзюдочусу Эрлан Шеров Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын финалына чыкты. Дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, ал

0: 90 килограммга чейин салмак категорияда алгачкы беттешинде Шри-Ланканын өкүлү Мишел Анжело Милан Маркону Иппо Нукмас менен жеңген. Чейрек финалда Бириккен Араб Эмираттарынын өкүлүн 1 мүнөт 35 секундда утуп жарым финалга өткөн. Жарым финалда болсо Өзбекстандык Нурбек Муртазаевди 1-0 эсебинде жеңип финалга жолдом алды. Шеров финалда Япония өкүлү Рику Акада менен беттешет. Таймаш Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат 14:00 башталат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 98 сом 71 тыйын, орус рубли 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйында түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, өлкө аймагында туруксуз аба ырайы, жаан-чачындуу аба ырайынан улам тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору экенин билдирүүдө. Ал эми эртең 3 октябрда республикада жаан-чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 11 күндүз 29 градус, Таласта түнкүсүн 10 күндүз 27 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 14 күндүз 29 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11 күндүз 22, Нарында түнкүсүн 6 градус, күндүз 22 градус жылуу, бийик тоолордо түнкүсүн 7 градус качейин суук, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. 3 октябрь күнү Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 11 күндүз 27 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Первое информационное радио.
4: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертный комментарий и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: Күнөстүү Кыргызстан, күчтүү экономика, талыкпаган мээнет, туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
1: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
0: Эң маанилүүсү, Кыргызстан болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
2: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
0: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 14.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Көйгөйді чечкеннен көрі анын алдын алған оңой.
2: Ардайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими.
1: Турак жай көйгөйү.
2: Үй-бүлөлүк маселелер.
1: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп-кеңеш берген сиздин укук уктуруусу. Микрофондо мен Сайра Батыркулова, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Бакыт Ашрахманов. Ошондой эле социалдык түйүндү башкарып, сиз менен биздин ортобузга байланыш көпүрөсүн түзгөн Жумакан Батырбекова. Студиябыздын байланыш телефондорун эске салалы: 0502 39 2190 жана 0312 39 2190. Мына ушул номурлар аркылуу биздин бүгүнкү тема боюнча суроо берүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Документ иштери, убаракерчилик деген түшүнүк азыр ыңгайлуулукка алмашкан чак. Биз бүгүн мамлекеттик кызматтардын эң татаал жана жоопкерчиликтүү тармагы болгон нотариат жана эл аралык документтерди таануу, башкача айтканда апостилдештирүү маселесин талкуулайбыз. 1-октябрдан баштап, башкача айтканда кечеден тарта өлкөдө электрондук нотариаттын жаңы этабы ишке кирди. Юстиция министрлиги мобилдик тиркеме аркылуу аралыктан көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмесин расмий түрдө кеңейтти. Эми үйдөн чыкпай туруп эле турак жай сатып алууга, автоунаа сатып алууга, мурасты кабыл алууга же мурастан баш тартууга, юридикалык жакты каттоого, ишеним каттарды жана үй бүлөлүк абалы тууралуу арыздарды онлайн таризддөөгө болот. Өлкөбүздө расмий түрдө иштеп жаткан онлайн нотариус кызматынан кантип туура пайдалануу керек? Кайсы документтерге электрондук апостиль коюлат жана анын баасы канча? Бүгүн биздин ушул суроолорубузга юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдөө башкармалыгынын адистери түз эфирде жооп беришет. Мен конокторумду тааныштырайын. Бүгүн биздин студияда нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Ибраимова Эля Сейитбековна. Саламатсызбы? Жана жеке нотариус, нотариалдык палатанын мүчөсү Таштандиева Аида Рысбековна. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыздар.
3: Студиябызга кош келиптирсиздер. Мына бүгүндөн тарта нотариалдык кызматтардын иши дагы кеңейди деп атпайбызбы? Дароо эле ушул нерседен баштасак да, кандай болуп кеңейди? Кайсы кызмат алуулар дагы кошулду? Буга чейин кандай иштеген? Келиңиздер, кеп кезеги сиздерде.
4: Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биринчиден ыраазычылык айткым келет ушул эфирге чакырып, баягы биздин жарандарга ушул мобилдик электрондук нотариат мобилдик тиркемесин ишке киргизүү жөнүндө дагы ушу биздин калкка, жарандарга кененирээк маалымат берип кетели деген ой менен келдик. Ушу менен бөлүшүп кетсек, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу

0: келген. Анда бул тиркеме аркылуу ушул жети нотариалдык аракеттин түрү киргизилип, эми жарандар ушу сиз жогоруда айтып кеткендей эле өздөрүндө ыңгайлуу болгон жерде, үйүндө отуруп, жумуш убагында болобу, телефон аркылуу эле нотариалдык иш аракет нотариуска нотариалдык кандайдыр бир нотариалдык иш аракетти алуу үчүн кайрылууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми ушу бүгүнкү күндө ушу жылдын 1-октябрынан баштап дагы бул жети нотариалдык иш аракетке дагы нотариалдык аракеттердин түрлөрү кошулган. Эми мындан ары жарандар ушул октябрь айынан баштап, кечээки күндөн баштап 15 нотариалдык иш аракетти аралыктан телефон аркылуу ушу нотариустун кабинетине барбастан нотариалдык иш аракетти алууга мүмкүнчүлүгү да түзүлүүдө.
1: Бул эми өткөн жылы башталып, анан быйылкыга чейин 7 кызмат көрсөтүү иштеп келген да, анан азыр дагы 8 кошулду, жалпысынан 15 болду деп атпайбыз мен. Демек онлайн нотариат бир жыл аралыгында жакшы тажрыйба топтоду. Сиздер мисалы жеке нотариустар кандай иштедиңиздер? Ушул онлайн нотариат канчалык сиздерге болгон жүктөмдү азайта алды?
2: Саламатсызбы, дагы бир жолу мен айтмакчы, ушу Министерство юстициянын иштегени абдан жакшы болду ушул маселе боюнча. Анткени деген биздин жарандарыбыз деген ар кайсы мамлекетте жүрүшөт. Өзүңөр деле билесиңер, баягы Кошмо Штат эмесинде жүрүшөт, мисалы үчүн Европада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт. Ошолордун балдары бул жакта калып окушат да, мисалы үчүн. Анан ошо кээ бир кезде олимпиадаларга барышат, анан деген ошол мезгилде же атасы же апасы ушу Кыргызстанда жок болуп калат. Ошол маселе өтө эле кыйын болчу да биздин жарандарыбызга. Азыркы мезгилде мурункудан алып баштасак, биринчиден аралык нотариалдык иштер киргизилген. Ошо аралык нотариалдык иштерди эң биринчиден баштаганда, ошо мисалы үчүн Америкада жүргөн жарандарыбыз ошо ушундай нотариалдык ишти алганда жашы жетпеген балдарды сыртка чыгаруу, мисалы үчүн жашы жетпеген балдарга паспорт алуу, ошондой нотариалдык иштер өтө эле биздин кыргыз жарандарыбызга керектүү болчу да. Азыр деле керектүү, бирок оңойчулукка чыкты да. Анткени деген өзүңүз деле түшүнүп атасыз, Америкада жүргөн жаран ушу Кыргызстан менен биз менен байланышып, жеке нотариус болобу, мамлекеттин нотариусу болобу, биякта айырмасы жок да. Ошол менен биз менен байланышып, анан ушундай нотариалдык ишти алган кезде ушунчалык сүйүнүшөт да биздин жарандарыбыз. Анткени деген мисалы үчүн Америкада жүргөн же Европада жүргөн жарандарыбыз баягы посольство, консульствого бара алышпайт, алыс болуп калат. Же болбосо эмеге жөнөкөй нотариустарга кайрылаша албайт, анткени деген кээ бирөөлөрдүкү тил жагынан деген проблемалары чыгат да. Ошондуктан биз менен эле түзмө түз мындай байланышып, анан ошондой нотариалдык иш аткарылса ушунчалык сүйүнүшөт да. Анан деген тыйын жагынан деле өтө эле арзан болуп калат биздин жарандарыбызга. Ошондой жаңылыктар бар да. Анан мобилдик тиркеме жөнүндө айтсак, бул деген өткөн жылдан башталган пилоттук режим болчу да алды менен. Анан ошо пилоттук режимде биздин жарандарыбыз деле кайрылды. Кайрылганда деген бул уже аралык нотариалдык иштен караганда 50% жеңилдик кирди. Анткени деген мурун мындай эмелери бар болчу да, мындай кандайдыр бир требование, обязательно ноутбугуң, талаптар, обязательно ноутбугуң болушу керек болчу, же болбосо компьютериң керек болушу керек болчу. Азыр болсо биздин жарандарыбыз өзүнүн мобилдик уюлдук телефону менен эле түзмө түз нотариус менен байланышса болот да.
1: Дагы жөнөкөйлөш

0: түрлүү дагы калкка жакын болду э бул
1: дагы калкка жакыныраак болду.
0: Эми ушул тиркеме тууралуу кененирээк токтолуп берсеңиздер, телефонго кайсы тиркемени жүктөп алыш керек, ал кандай иштейт, келиңиздер кененирээк түшүндүрүп берели.
2: Бул электрондук нотариат мобилдик тиркемеси iOS App Store деген баягы Play Market'терден жүктөп алса болот. Ал жерден муну жүктөгөн абдан оңой эле. Башка тиркемелерди жүктөгөндө эле жүктөлөт. Анын ичинен өзүнүн кандайдыр бир этабын өтүш керек, аты жөнүн жазылып, анан кийин ушу мобилдик тиркемеге кирип нотариуска кайрылам десең, ал жерде нотариустардын тизмеси чыгат. Анан ошо баягы айтып кеткен нотариалдык аракеттердин да тизмеси бар. Ушу жаранга кайсыл нотариалдык аракети керек болсо, ошону басса чыгат. Анан өзү дагы өзүнө жаккан нотариусун тандап алып, нотариус менен байланышка чыга алат.
0: Негизи бул демилгендин максаты ушул нотариалдык кызматтарды ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылуу, ошондой эле заманбап санариптик документти жүгүртүүдө баягы ошол жүгүртүүгө өтүүнү тездетүү болуп атпайбы? Анан буга чейин сиздер пилоттук долбоордо иштедик деп атасыздар, анан кандай жыйынтык берди?
1: Негизгиси мен айтып берейин э. Негизгиси ошо пилоттук иш аракет кылган кезде биздин жарандарыбыз өтө эле ыраазы болду да. Анткени деген бул жеңил эле эме да, бир 10 мүнөттүк эле иш. 10 мүнөттө биздин жарандарыбыз мисалы үчүн Европада жүргөн в основном баягы чоң машиналарды айдашат же дүкөндө иштешет. Ошол эле машинасы менен эле ичинде деген эме отуруп алып эле ушундай уюлдук телефону менен байланышып эле нотариалдык ишти алса болот. Бул нотариалдык мобилдүү нотариалдык ишти алыш үчүн жаран деген биринчиден деген түндүк деген приложение бар. Түндүк деген тиркеме бар. Ошону деген өзүнө деген эме тиркеп алышы керек өзүнүн уюлдук телефонуна.
0: Анан азыр эми ал ар бир жаранда болуп калды.
1: Ар бир жаранда. Ушу түндүк деген тиркеме любой точка мирадан эме кылса болот да, өзүнө жүктөп алса болот. Анан ошол эле жерден мисалы үчүн эме булуттук кол тамга деген бар. Булуттук кол тамганы өзүнө жүктөйт и уже болду, башка эч нерсе жок жаранга жүктөгөнүчү. Анткени деген ал түзмө түз уже нотариус менен байланышкан кезде ошо түндүк тиркемеси бүт маалыматты берет. Бул действительно ушул гражданин эме бизге кайрылып атабы же башка эме жаран кайрылып атабы, ошонун баардыгын түндүк бизге далилдеп берет, тактап берет да. Анан ошо персоналдуу номерин деген терген кезде уже ал жарандын паспорту да чыгат. Анан ошо мобилдик тиркемеде бир эме мындай кыска видео снимать этет. Мен ушундай жалгыз отурам ушу помещенияда, мени эч ким кыйноо кылган жок, кыйноосуз мен деген өз алдынча өзүмдүн деген каалоом боюнча ушу нотариуска кайрылып атам деп эме видео тартып аны да жүктөйт и бизге жөнөтөт нотариустарга.
0: Бул коопсуздук үчүн.
1: Коопсуздук үчүн. Бул деген мындай орусча айтканда для безопасности нотариуса и для безопасности граждан. Ошон үчүн эме ушундай эме кандайдыр бир кандай десем защита, коргоо болду да.
0: Азыркы учурда ушул тиркем аркылуу кызматтарды алуу эми активдешет. Буга чейин пилоттук деңгээлде болуп келсе, азыр жайылтыла баштайт. Анан бул нерсеге нотариаттар даярбы? Кандай камылга көрүштү? Мисалы жеке нотариустар ушул иштерди жүргүзүүдө баягы жүктөм азайып калат, жеңил болот экен деп атпайсыздарбы? Анан бирок кандайдыр бир даярдыктарды көрдүңүздөрбү?
2: Албетте бул даярдыктар көрүлгөн. Ушул нотариалдык иш аракеттерди ушул мобилдик тиркемеге киргизэрнин астында биздин Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасында нотариат мектеби бар. Ошол жактарда бүткүл жеке нотариустарга сөзсүз түрдө окуу өтүлгөн, бул боюнча окушкан. Ал эми бунун кыйынчылыгы деле жок, баарыбыз эле ушу телефон менен колдонобуз. Бул тескерисинче абдан нотариустарга дагы, элдерге дагы аябай ыңгайлуу шарт болуп атат деп эсептейбиз. Анткени деген биринчиден бул аралыктан жүргүзүүгө жарандардын убакытын үнөмдөөгө, кезектерден, ошол эле жол тыгындарынан мүмкүнчүлүгү каралганда. Мындан тышкары дагы белгилей кетсем, кагаз түрүндө документ жүгүртүүнү дагындай этап-этабы менен кыскартууга бул мобилдик тиркеме дагы шартты түзүп берет.
0: Бирок эми азыркы учурда баардыгы онлайн өтүүгө мүмкүн эмес. Анткени оффлайн дагы, мисалы, айрым учурда ошол улуураак жарандар болсо, телефон аркылуу бул документтерди кыла албаса, айтайын дегеним, онлайн дагы, оффлайн дагы иштей берет да бул нотариус.
2: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биз 1-октябрдан ушул мобилдик тиркемеге бул 15 нотариалдык иш аракет киргизген, бирок бул жарандарда право выбора деп коебуз го, мындай тандоо укугу бар. Кааласа мобилдик тиркеме аркылуу жасайт, кааласа нотариуска жеке барса болот да. Вот ал эми ушу бирок ушу юстиция министрлигинин планында ушул системабыз мындан ары да жакшы иштеп, жарандардан дагы жакшы отзывтар боло баштаган учурда, нотариустар тарабынан да аябай ыңгайлуу, жакшы экен дегенде, бул баягы мен жогоруда айтып кеткендей, баягы кагаз түрүндө документ жүгүртүүнү азайтыш үчүн ушу эмдиги жылдан, 2027-жылдан баштап буюрса бул мобилдик тиркеме аркылуу жасалган нотариалдык аракеттер баягы кагаз түрүндө берүүнү жоюлтууга иш чаралар көрүлөт.
0: Бул дагы этап менен ишке
2: этап этабы менен ишке ашат.
0: Аида Рысбековна, сиздер күн сайын ушул кызматты кыласыздар, күн сайын калк менен иштешесиздер, ошол онлайн дагы, оффлайн дагы иштеп атасыздар да. Анан сиздерге канчалык ыңгайлуу болуп атат? Азыр деле элдер оффлайн, онлайн келип атат да, анан экөөнө бирдей убакыт кетеби же тейлөөдө онлайн азыраак убакыт кетеби, деги эле кандай иштеп атасыздар? Сиздерге кандай болуп атат? Бул эң көбүрөөк баягы практика сиздерде болуп атат да. Азыр жеке нотариустар онлайн документтерди берип атат, эми ал дагы 8 кызмат берүүгө көбөйдү. Кандай болуп атат, нотариустардын иши кандай болуп атат, жетишип атасыздарбы?
1: Эми бул кандай десем, оффлайн жарандар кайрылган кезде деле, мисалы үчүн, нотариус деген бошой албай калат. Бир жаранды кабыл алат, ошонун деген эмелерин, көйгөйлөрүн угат, кандай эме нотариалдык аракетти жасагысы келет жарандан, ошонун баарын угуп, анан деген ошо нотариалдык иш аракетин жасап берет. Эми болсо онлайн десек, мисалы үчүн оффлайн да, жаран келген кезде биз деген айтабыз, мисалы үчүн свидетельство о рождении, баягы туулган тууралуу күбөлүктү алып келиңиз, паспортуңузду алып келиңиз деп мурунку мезгилде айта кетсек, ошолордун баарын алып келиңиз деп, мисалы үчүн бизге келип алышат, жөнөкөй жарандар билишпейт да, баланы деген сыртка чыгарганда деген обязательно баягы төрөлгөн тууралуу күбөлүгүн ала кел дегенди эч ким айтпайт да, жөнөкөй эле баягы нотариуска бар десе эле нотариуска келе беришет. Анан бизге нотариуска очередь туруп кирет. Киргенде биринчи эле сразу сурайбыз, күбөлүк барбы деп. Анан биз унутуп калыптырбыз, таласта эле, анан ошто эле деп ушинтип илгери айтышчы. Анан биз аларды деген ушу күбөлүк алып келгиле, күбөлү жок, биз жасап бере албайбыз, тилекке каршы деп ошентип жөнөтчүк. Азыркы мезгилде ушундай онлайн аракеттер башталгандан бери, анан түндүк тиркемеси кирилгенден бери ушул нерселер деген уже жокко чыгып атат. бирин сирин калды, бирок жокко чыгып атат. Анткени деген эми баягы баласы деген Россияга барып олимпиада же ушул эле Алматыга барып олимпиадага катышам же баягы спорт боюнча бир эме тармаштарга катышам дегендерге биз айтчык, жок, кечиресиз, бизге күбөлүк керек деп ошонтип жөнөтчүк.
0: Азыр болсо ушул жагдайлар убакыттын узактыгынан бара албай калгандагы
1: бара албай калгандары, балдар биздин кабинетибизде ыйлагандары да көп болчу. Ушунчалык жүрөгүң ооручу да, азыркы мезгилде түндүк тиркемесин ачып эле ошол жерде күбөлүктөрү да бар. Азыркы мисалы үчүн баягы үй бүлөлүү күбөлүктөрү да бар. Регистрациясын деле көрсөк болот. Ушунчалык жеңилдик болду. Биздин жарандарыбыз чын эле мындай чын айтканда өтө разы болуп атышат. Анткени деген алар деген аэропортко чогулганда деген бизде очередь күтпөстөн үйүнөн эле ошо тиркеме менен эле ишеним катты же макулдукту алган өтө эле жеңилдик болуп атат да жарандарга. Ошондуктан чын айтканда биз министерство юстицияга чоң ыраазычылык айткыбыз келет. Нотариустардын атынан.
0: Дагы бир жагдай бар. Буга чейин мисалы эми жашыруун эмес, нотариустарда айрым бир документтерди жасап коюп, же болбосо даталарын өзгөртүп койгон деген бир маселелер чыкчу эле да. Бирок ушул онлайн нотариат ушуга дагы бөгөт болот алы.
1: Албетте мурун чын айтасыз да, ал жашыруун эмес, бул жөндө деген көп сот иш аракеттери болду. Бирок азыркы мезгилде ушу электрондук нотариат киргенден баштап бизде деген баягы эме бар, Face ID деген бар, Touch ID деген бар. Мисалы үчүн жаран келгенде биз аны жөнөкөй эле жөнөтпөйбүз, биз аны деген камерага түшүрөбүз же болбосо отпечаток пальцев түшүрөбүз да. Ошондуктан бул эмени сиз деген эч кандай жасалма түрүндө бере албайсыңар. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы үчүн баягы дата жөнүндө айтып атпайсызбы? Дата жөнүндө айтсаңыз, бул деген электрондук нотариатта числосу эмес, даже вплоть до саатына чейин, мүнөтүнө чейин, секундасына чейин закрепляция этилет да. Анан кийин ошо документиңде деген кайра чыгарып караганда, ошо прям секундасына чейин прям маалымат берилет да. Качан мисалы үчүн мен ошо документти чыгардым. Бул же мисалы үчүн баягы жасалган документ келсе, менин коллегам же болбосо министерство юстиции же башка мамлекеттик ишкана ошо менин документимди алган кезде бизде эме деген бар, тиркеме, проверка деген. Ошону текшерүүгө болот. Текшерүү биздин ачык сайтта бар. Ачык сайттан ошону деген текшересиз. Текшерип, мисалы үчүн менин фамилиям же менин документим чыкпаса, дароо эле менин телефондорум жазылат. Ошо телефон менен нотариустун өзүнө чалат. Нотариустун өзү анан өзүнүн личный кабинет дегени бар, өзүнүн жеке кабинети баягы нотариустун. Ошол жерден карап, анан маалыматты айтып берсе болот. Жок болсо, анда уже значит бул баягы жасалма документ деп саналат да.
0: Рахмат, эми биз онлайн апостилдештирүүгө өтөлү. Алгач ушул терминге токтолуп берсеңиздер да. Келиңиздер.
2: Апостил деген бул кандай мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп биренге аракет кылайын. Апостил бул баягы биздин Кыргызстандан ошо Кыргыз Республикасынан чыккан документтерге гана апостил коюлат. Бул документтер баягы ошол эле биздин студенттер же баягы чет өлкөгө чыгып кеткен кээ бирлери баягы ден соолугуна карап башка өлкөгө дарыланууга кеткен учурларда ушундай баягы биздин Кыргызстандан чыккан документтерге апостил коюлат. Апостил деген өзү бул штамп. Ал штамп менен ошол документке ким кол койду, кызматкердин аты жөнү жазылат, мөөрү жазылат. Ушул апостил ошону тастыктап берет да. Мөөр кыргызстандыкы, ушундай мамлекеттик органдан чыккан бул документ. Ал документ ошо башка чет өлкөгө алып барганда башка чет өлкөлөр ушул документти мындай кабыл алышат да. Юридикалык жагынан бул документ жасалма документ эмес, чынында эле мамлекеттик органдар тарабынан берилген деген документ. Эми ал эми ушул 25-чи жыл июнь айынан баштап ушу юстиция министрлиги электрондук апостиль системасын иштеп чыккан. Ал система ошол июнь айынан 25-чи жылдын июнь айынан баштап ишке киргизилип бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Бул система деле биринчиден жарандарга аябай ыңгайлуу. Анткени экинчиден бизге кызматкерлерге дагы абдан ыңгайлуу болду. Ошондой эле адам факторунун таасиринин жок кылууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул эми жарандар үйүндө отуруп эле ошо юстиция министрлигине келбестен электрондук апостиль аркылуу биздин юстициянын сайтында ошо электрондук апостиль деген өзүнчө бөлүм бар. Ошол жакка кирип өзүнүн паспортунун негизинде ИИСИ деп коет, бирдиктүү идентификациялык система аркылуу ал жака кирип киргенден кийин ошол өзүнүн этап-этаптары чыгат. Биринчиден ошо паспорттун маалыматтарын жазат, андан кийин өзүнүн документин жүктөйт, кайсы документке апостиль коюш керек ал документин жүктөйт. Документин жүктөлгөндөн кийин эле мамлекеттик алымдын суммасын төлөшөт. Анын баарын төлөп ошо кнопкасын баскандан кийин бул жарандын кайрылуусу бизге электрондук апостиль аркылуу келип түшөт.
0: Мисалы ошол дипломго чет өлкөгө бир окууга тапшырам деп же болбосо кызматка кирем деген болсо, мисалы дипломго дейли апостиль коюлат, анан ушул кайсы документтерге апостиль коюлат, анан анын аныктыгын баягы чет өлкөлүк органдар кантип текшерет?
2: Жакшы суроо болду. Бул азыр бул электрондук апостиль ушу жогоруда айтып кеткендей эле жарандарда тандоо бар. Кааласа электрондук апостиль аркылуу тапшырат, кааласа ушу өздөрү юстиция министрлигине келип арызын тапшырып кетишет да. Анан кандай десем, электрон ушул Кыргыз Республикасынан чыккан баардык эле документтерге апостиль коюлат. Ал эми ал жерде сөзсүз түрдө мөөр болуш керек, Кыргыз Республикасынын мөөрү. Анан электрондук апостилди бир сайт бар. Бул боюнча да информация Тышкы иштер министрлиги аркылуу кетиребиз информацияны. Башка чет өлкөлүктөр ошо биздин сайтка кирип ар бир документке, апостиль коюлган документке QR код коюлат. Ошол QR коддон апостилдин аныктыгын текшерүүгө мүмкүн.
0: Мындай суроо келгенде, мисалы мурда дейт юстиция министрлигине барып кезекке туруп бир нече күн күтчүбүз апостиль алуу үчүн дейт. Азыр болсо ишке кирген электрондук апостиль канчалык жарандарга жеңилдик бере алды? Бул кандай иштеп атат деп ушундай телефондон келгенде суроолорду берип туралы.
2: Электрондук апостиль мен жогоруда айтып кеткендей бул жарандын өзүнүн тандоосу. Кааласа электрондук түрдө тапшырат, кааласа ошо өзү жеке юстиция министрлигине келип документ апостильге тапшырган документтер аябай эле көп да. Ал жерде биз специалисттер кабыл алып атканда жарандарга кээ бирде ошо кезекте туруп калышат чынында.
0: Дагы бир суроо бар. Эгерде кокустан ошол электрондук апостиль алган файлды өчүрүп алсак, жоготуп алсак, аны кайра кантип калыбына келтиребиз? Кайра акча төлөнөбү?
2: Электрондук апостиль жоготууга мүмкүн эмес. Бул системада сакталат, бул системада бар калат.
0: Азыр жасалма интеллект өнүккөн заман. Бирөөнүн сүрөтүн же видеосун окшоштуруп жасап, онлайн нотариустан видео конференция кылса, өтүүгө аракет кылса, мисалы система муну кантип аныктайт? Ушул эле суроо апостилдештирүү боюнча дагы, деги эле бул коопсуздук боюнча айтылып атат да, ушул боюнча кандай аракеттер бар?
1: Эң туура эме вопрос анткени деген бул жөнүндө деген нотариалдык биздин эмебиз бар, совет нотариальной палаты. Анан Министерство юстицияда да бул жөнүндө өтө эле катуу суроолор болду. Анткени деген чындап айтканда искусственный интеллект менен жасоого болушу мүмкүн. Бирок биздин деген баягы электрондук нотариатты жасап берген разработчиктерибиз деген өтө буга баягы кибербезопасность деген бар. Ошону менен өтө катуу иштешти. Анан дагы баягы мен жана айтып кетпедимби, түндүк тиркемеси бар. Түндүк тиркемесинде идентификация деген бар. Идентификация лица, анан деген баягы видеоконференц связьга деген чыккан кезде биз деген жаранды сурайбыз. Кимсиз, аты жөнүңүздү айтып бериңиз депчи. Кадимкидей эми солго караңыз, оңго караңыз, анан кээ бир кезде туруп каяктасыз көрсөтүңүз деп ошолорго чейин барабыз да, анткени баягы искусственный интеллект менен повторение лица когда мындай оңго караганда, солго караганда баягы графика үлгүрбөйт экен да. Ошондо көрүнүп калат. Өзү болуп атабы же башка киши болуп атабы, ошондой бизде деген баягы биздин разработчиктер ушундай нерселерди киргизген. Анан дагы ошо кандай десем 2-3 проверкадан өтөт да биздин жарандар. Биринчи деген бизге уведомление жөнөткөн кезде паспортун деген баягы түндүк тиркеме менен текшерилет. Ушул паспорт ушул жаранга караштуубу же башка жаранга караштуубу же баягы сүрөтүн жасап койдубу деген эме суроо мененчи. Анан ал боюнча маалымат түндүк тиркемеси берет да. Даже баягы бул жаран түрүбү же түрү эмеспи деген маалыматты берет. Если кокустан ал жаран өлүп калса, умерший деп бизге ушундай информация келет да. Анан деген башка адам мындай нерселер де негизи эле нотариалдык иште көп болот. Көп болот. Башка жаран башка бирөөнүн паспорту менен келген деле күндөрү болду. Анан мен айтып атпаймынбы, Face ID, Touch ID депчи. Ошо Face ID менен баягы эме өзүнө деген эме макияж жасап, баягы көздөрүн жасап, азыр кыздардыкы ошондой мода болуп атпайбы? Ошолорду жасап келгенде биздин деген Face ID өткөрбөйт. Анткени ал деген барып түндүктө ОМ-ден паспортту жаңыртышы керек. Эмне себептен көзү чоңоюп калды? Же эмне себептен мындай эме башкача өңдү болуп калды депчи. Ошондуктан биякта деген даже не тройной, а вот прям эми биз техник эмеспиз. Баягы билбейбиз кандай муну жасады. Бирок бизге деген биз деген ушундай эле суроо жүгүртөбүз биздин разработчиктерибизгечи. Алар деген бизге айтты, бу деген кибербезопасность, бул нерсени биз деген этап-этап менен разрабатывать этип чыктык деп. Бир канча этаптуу текшерүүдөн өтөт ар бир жаран. Алар мисалы үчүн жарандар ойлойт болушу керек, мындай эле видеоконференцияга чыгып мен сүйлөп койдум, анан деген менби, мен эмеспи, каяктан билип койду депчи. Бул процесс этап менен мисалы үчүн запростор бар да, ошо этап менен кирип аткан кезде ар бир нерсесин текшерип чыгат. Мисалы үчүн күбөлүгүн текшерет, паспортун текшерет, өзүн текшерет жаранды. Жаран деген биз менен сүйлөшүп атканда, мен дагы бир жолу кайталанып кетейин, оңго караңыз, солго караңыз, анан туруп коюңуз деп биз ошонго чейин суранабыз да. Анткени нотариус да өзү да эме болушу керек да, уверенный болушу керек.
0: Мисалы азыр жаңы кошулган кызматтардын арасында мисалы онлайн үй сатуу, же болбосо мүлк сатуу, автоуна сатып алуу сыяктуу кызматтар кирип атпайбы? Анан мындай учурда сиздер сөзсүз түрдө онлайн конференция кылып, ал кимдир бирөөнүн муктаждыгы менен же болбосо мажбурлоосу менен жасап аткан жокпу деп бир канча этаптуу текшерүүдөн өткөрөт экенсиздер да? Ушундай туура түшүнсөк болобу?
1: Жок, сиз деген бир аз туура эмес. Анткени деген баягы үй сатуу деген бизде пока тыюу салынуу. Биздин эмебиз бар, мыйзамыбыз бар, закон о нотариате. Ошо жерде 39-беренесинде түзмө-түз жазылып турат. Баягы кыймылсыз мүлктөрдү сатууга тыюу салынат
0: депчи. Сатып алууга болот.
1: Сатып алууга ишеним кат берсе болот. Бирок сатып алууга мындай бу деген эки тараптын эмеси да келишими. Сатуу сатып алуу келишимдер эки тарапты. Ошондуктан азыр уюлдук жанакы мобилдук тиркемесинде ал тыюу салынат да. Бул жакта только баягы сатып алса, сатып алганга ишеним кат берсек болот. Но келишим жазсак болбойт.
0: Эми ушул жаңы киргизилген 8 кызмат боюнча жалпы сынам 15 болду. Ошолордун ар бирине токтолуп түшүндүрүп берели да, калпачы кайсы кызматтар? Алар кандай учурда кандай алынса болот? Мисалы, азыркыдай сатып алууга болот экен деген түшүнүктөр ката болсо, демек ага сатып алууга ишеним гана берет дедиңиз.
1: Ишеним
0: гана. Кайсы кызматтар алардын ар бирине токтолуп берип түшүндүрүп берсеңиздер?
2: Туура айтасыз, ушу биздин жарандарга, калкка түшүнүктүү болуш үчүн ушу кызматтарын, кызмат берүүнүн аталыштарын атап кетейин. Ушул октябрынан баштап ушу жашы жетпеген жарандардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгуусуна ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүүсү, анын жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдугун, жалпы жарандык паспорт алууга макулдук, жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жана андан чыгууга макулдук ырастамасы берилет. Мындан тышкарыда юридикалык жакты каттоого ишеним каттын ырастамасы, документтерди алууга ишеним кат, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мураскорлордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз дагы ушу мобилдик тиркеме аркылуу ушул нотариалдык кызматты алууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мурасты алууга ишеним кат, турак жай сатып алууга ишеним кат, белекти кабыл алууга ишеним кат, ошондой эле автоунааны сатып алууга ишеним кат. Ушул нотариалдык аракеттер ушу мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми Кыргызстан боюнча чет өлкөдө жүргөндөр да, чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары дагы мобилдик тиркеме аркылуу ушул 15 кызмат көрсөтүүнү алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
1: Мен да кошумча кылып айтып койгом келет. Мисалы үчүн үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз деп бияка киргизилбедиби? Ошол боюнча Европадан же башка чет элден көп ишеним кат келет. Баягы үйүмдү сатсын. Бу деген баягы кагаз түрүндө. Биз жасабаган эмес, а именно баягы чет элден келген документ кагаз түрүндө ишеним кат келет. Ишеним катта мындай жазышат да, менин үйүмдү сатсын. Мисалы үчүн же менин атыма үй сатып алсын, же менин үйүмдү бирөө жарымга белек катары өткөрүп берсин депчи. Бирок тилекке каршы башка чет элде деген баягы бул деген үйлөнгөнбү же үйлөнбөгөнбү, күйөөдөбү же күйөөдө эмеспи деген маалымат бербей коюшат. Бир гана ишеним катты баягы мисалы үчүн чет элден деген бир жума күтүп ошо кагазды алып сүйүнүп бизге келет жарандар. Анан келгенден кийин биз аны окуп айтабыз. Дагы бизге баягы үй бүлөлүү абалы жөнүндө бизге арыз бериңиз дейбиз. Ал арызды деген чет элден берип жиберишпейт. Анткени нотариалдык коом чет элде башка мыйзам менен иштейт. Өзлөрүнүн мыйзамы менен да. Анан баягы биздин эле СНГ кирген нотариалдык коомдор, алар болсо ушундай эме үй бүлөлүү тууралуу арызды берип жиберишет да. Башка алыскы чет элдик мамлекеттер алар беришпейт. Ошого биздин жарандарыбыз өтө эле кыйналуучу. Азыр болсо, мисалы үчүн баягы сатуу ишеним катты, сатып мисалы үчүн менин мүлкүмдү сатсын деген ишеним катты ошол чет элден алса, анан арызы жок келсе, бу үй бүлөлүк эме жөнүндө арызды алар деген мобилдик түрүндө берип жиберсе болот да. Ошондо жеңилдиги көрдүңүзбү, кандай жеңилдик болот да. Ар бир эмесине токтоп бериңиз деп атпайсызбы? Биякта ар бирөөсүндө эми кандайдыр бир айтсам, ар бир жарандын өзүнүн документтери болот. Анан кайрылган кезде кээ бир эме жарандар деген баягы түшүнүп-түшүнбөй эле бизге нотариустарга кайрыла берет да. Биз уктук, ушу 1-октябрдан баштап ушундай мобилдик тиркеме бар экен. Анан мага деген мен ушу 3 жыл мурда машинамды саттым элем. Ошо машинама деген ишеним кат беришим керек эле депчи. Бу деген уже ишеним кат бая сатуусу менен болуп атпайбы? Ага биз деп азырынча тыюу салынат. Анткени өзүңүз деле түшүнөсүз, бул деген мүлк, бая кыймылдуу мүлк. Кыймылсыз мүлктөрдү бу акча. Анан деген мобилдик эме менен бу Министерство юстиции, анан биздин деген ушу мыйзамды жазган эме биздин органдарыбыз, анан биздин нотариалдык коом относится с осторожностью. Анткени деген баягы мүлктү сатып жибереби, искусственный интеллект колдонуп жибереби, баягы бу деген азыр жаңы нерсе болуп атпайбы? Жаңы нерсеге биз мен ойлойм, ар бир жаран жаңы нерсе болгондо ошону алды менен мындай изучать этет. Анан ошого деген мындай өзүнүн кадамын жасап баштайт да. Бул жөнүндө 15 нотариалдык ишкананы жасаш үчүн иштерди аткарыш үчүн Министерство юстиции жылдап ушуну деген баягы тестированиядан өткөзүп, туура болобу, туура эмес болобу деп ушуга деген ушундай эме менен ыңгай менен прям карап чыгып, андан кийин гана ушундай буйруктарды чыгарып атат. Негизи жалпы эми нотариат боюнча айтып бергим келет, жалпы нотариатка деле бул деген өтө эле оңой болуп калды. Анткени деген биз деген баягы жарандарды деген бизге деген жөнөкөй баягы буту менен басып келген адамдар эмес, инвалидтер да келет. Баягы көзү көрбөгөндөр да келет, буттары иштебегендер да келет. Ошолорго деген ушунчалык жеңилдик келди. Анткени деген баягы айтып атпаймынбы, үй бүлөлүү күбөлүгүн алып кел деп суранбайбыз. Баягы кыргыздарда жөнөкөй тил менен айтканда кара кагазын алып кел деп айтпайбыз. Ушул жерде эле түзмө-түз эле баягы түндүк тиркемесинен ошондой документтерге алууга ушунчалык жакшы болуп калды да. Өтө эле жеңилдик болуп калды.
0: Ушул жеңилдик деген жагдайлар жарандарга жеңил болуп калды деп айтып атабыз. Анан сиздер күнүмдүк ошол калк менен иштешип атасыздар да. Ошол жеңилдик болуп калганын айтып атышабы?
1: Айтып атышат. Абдан разы болуп, мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, Америкада отуруп алып ушундай ишеним кат берип атканда биздин кыргыз жарандарыбыз биринчи мындай сөздөрдү айтып башташат да, Кыргызстан ушунчалык өстүбү, Кыргызстан ушунчалык өнүп кеттикпи, бизде биякта Америкада жок мындай нерсе деп айтышат да. Бизде мындай Европада жок мындай нерсе деп айтышат. Ушунчалык ыраазычылыгын айтат, анан баягы кыргыздарда деген батасын берип башташат. Сонун болду, менин балам ыйлабайт турбайбы деп. Бул баягы мен баягы иштеген, сиз айтып атпайсызбы, күнүмкү биздин ишибиз. Биз деген ошо жарандар менен күнүгө сүйлөшөбүз. Анан деген баягы олимпиада деп эле айтып атпаймынбы? Олимпиада эмес, дагы биздин жарандар деген балдары ооруп калат. Турцияга барышат, баягы лечение алышат, өтө эле катуу ооруган балдар бар. Анан ошолорго эле атасынын макулдугу керек, апасынын макулдугу керек деп эле биздин эме границадан өткөзбөйт. Анан ошондой кезде биз деген ошо ишеним катты же макулдугун берсек деген ата энелери ыйлап рахматын айтышат. Ошондой жеңилдик болуп атат да биздин.
0: Кыргызча айтканда көзүң чачырап атканда ушул нерсе алыстан атасынын макулдугун алып келбей бат эле,
1: бат эле ошо
0: кол алдында турган эле мүмкүнчүлүк менен алып алса абдан сонун да.
1: Өтө эле сонун болуп атат биздин жаран.
0: Ушул онлайн нотариалдык кызматтар менен офлайн дейли кызматтарда акы төлөө айырмачылыгы жокпу?
1: Акы төлөө айырмачылыгы жок. анткени бизде деген ставки УПТХ бар да, услуги правового технического характера деп айтылат да. Ошону деген Министерство юстиции менен биздин деген нотариалдык эме советибиз бар, ошолор деген тастыктайт. Канча акча алууга мүмкүнчүлүгү бар нотариустун деп. Ошондуктан онлайн болобу, офлайн болобу баасы бирдей эле.
0: Жанагы онлайн кызмат көрсөтүүдө төлөмдөр дагы онлайн төлөнөт да?
1: Албетте, албетте.
0: Баары көрсөтүлгөн, э?
1: Баары көрсөтүлөт.
0: Мисалы, жарандар ушул онлайн нотариат боюнча, мисалы, азырынча кеңири маалыматы жок болсо, анан кайрылып, тастыктап билүү үчүн же кененирээк окуп алыш үчүн атайын сайтта өзүңүздөр ушул нерселердин баарын жарыялагансыздарбы? Кайсы жерден билип алса болот? Маалымат алуу үчүн кыска номерлер болот, мисалычы, ошо нотариаттын иши боюнча билгиси келсе, кайка кайрылышы керек, анын төлөмдөрүн билгиси келет. Зарылчылык болгондо батыраак маалымат алуунун жагдайлары кандай?
2: Жакшы суроо болду. Бул боюнча юстициянын өзүнүн расмий сайты бар. Ал жакта мамлекеттик алымдын суммалары бекитилген, министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Бул мамлекеттик алым бардыгына бирдей. Анын нотариустардын өзүндө, Айдар Исбековна айтып кеткендей, өзүндө кызмат акысы бар. Ал кызмат акылары ушул нотариалдык палатаны менен биргеликте нотариустарга кызмат акылары тоже мындайча айтканда тариф белгиленип берилген. Бул мамлекеттик алымдан тышкары. Ал эми ушу кеңири маалымат алыш үчүн ушу юстиция министрлигинин эшиги ар дайым ачык. Бизге келип маалымат алса болот. Биздин сайтта маалыматтар бар. Ошондой эле ар бир нотариустун зал ожиданиясында мамлекеттик алымдын тизмеси бар, ошол жактан көрө алат. Сайтка дагы ал маалыматтар элинген. То есть бул алымдын суммасы ачык эле илинип турат да.
1: Сизге ушу эме көрсөткүм келет, баягы нотариалдык мобилдик тиркеме деп айтып атпайбызбы? Мына мобилдик тиркемеси ушундай бар. Анан ушунун эле мобилдик тиркеменин өзүнүн үстүндө кантип ушуга эме кирүүгө болот, анан кантип электрондук баягы булуттук кол тамганы алууга болот, анан кантип нотариалдык ишти деген жүргүзүү болот деп ушундай маалыматтар бар биякта. Ушул эле тиркемеде. Тиркеменин өзүндө эле башталгандын алдында ушул информацияны окуп жаран деген үйрөнсө болот. Анан дагы бизге деген министр юстициянын буйругу бар. Ошо буйругунда түзмө-түз жазылып турат. Жарандарга түшүнүк жумушту аткаргыла деп. Нотариуска мисалы үчүн эртеңки күнү эми биз баарыбыз түшүнөбүз, баардыгы эле баягы окуп грамотный эмес, баягы билбегендери даже если окуган болсо деле тиркемени билбеген, түшүнбөгөн, анткени бул жаңы болуп атпайбы? Ошону билиш үчүн нотариуска деле мындай офлайн келет. Анан сурайт: кызым, ушундай менин кызым деген же балам, уулум Америкада эле же Европада эле, ушундай мен бир эме жаңылык уктум эле, ушуну кантип жасаса болот деп суроо жүргүзсө, биз ал кишиге деген жаранга отургузуп алып ушунун баарысын түшүндүрүшүбүз керек. Ал уже буйрукка кирген. Министерство юстиции буйрукка да киргизип койгон да. Анткени ар бир жаран эми баягы нотариалдык ишти деген билүүгө ал милдеттенме эмес.
0: Эми баардыгы эле качан ушул нерсе менен беттешкенде, зарылчылык болгондо, анан ошого кайрылып кайдан алсам болот, кантип алсам болот деген маселелер чыгат да. А күнүмдүк жашоодо эгерде нотариалдык бир иш аракет жүргүзбөгөн болсо, буга кызыкчылыгы жок болсо, билбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул түшүндүрүү абдан маанилүү экен. Буга чейин пилоттук деңгээлде иштеген деп айтып атпайбызбы? Азыр анан ошол учурда мындай анализ жүргүзүп көргөндө кандай болду, кайсы жагдайларда кайсы кызматтарды көбүрөөк колдонот экен жарандар, кайсы кызматтарга муктаждык көбүрөөк экен, кайсыл документтерди алууга көбүрөөк арыздарга арыз менен кайрылышат экен жарандар.
1: Бул суроо боюнча мындай да, офлайн болгон кезде негизи көп нотариуска кайрылган жарандар бул мүлктөрдү сатуу сатып алуу, баласын сыртка чыгаруу, баласын ушул жерде калтыруу, анан ошо баласын деген бул жерде бирөө жарым көзөмөлдөп турган ишеним каттар. Анан баягы үй бүлөлүү абалын арыз, анан баягы кредит алууга ушундай эми нотариалдык иштер көп, өтө эле көп болот. Өтө эле көп болот. А онлайн мобилдик тиркемеге Министерство юстиции ушуну деген абдан кандайдыр бир карап, ушуну деген баягы электронный нотариатта деген отчет беребиз да. Отчет менен ошолордун баарысын карап, Министерство юстиции ушул адистер нотариалдык бөлүмүндө иштеген, апостиль бөлүмүндө иштеген адистер деген бунун баарысын далилдеп карап, анан деген ушул именно 15 нотариалдык иш кирбедиби, ушуну колдонгонго именно ушул 15 нотариалдык иштер ушуларды киргизгенге аракет кылышты да. Анткени эң эле актуалдуу
0: калк талап кылган кызматтар
1: деп калк талап кылган кызматтар да, ушул 15 эми. Анан дагы азыркы мезгилде деген дагы карап атышабыз, кайсы нотариалдык ишти дагы киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ошолорду Министерство юстиции өзүлөрү иш жүргүзүп атышат да.
2: Кошумча алып кетсем да, ушу биздин планыбызда дагы ошо декабрь айынан баштап буга дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулат. Алар болсо ошо ишеним каттын түрлөрү болот. Буюрса алдай буюрса ишке ашып, анан кийин ушу 27 жылдын бул жолу менен айта кетсем ушу февраль айынан баштап дагы ишке киргизилет. Ал эми белгилеп кетким келип атат, бул жерде ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу буга чейин айтып кетпедикпи, пилоттук режимде иштеп келип атат деп. Бул ушул октябрдан баштап кирген нотариалдык аракеттер, булар азыр Бишкек шаарындагы нотариустар мүмкүндө ошолор эле жасай алышат да. Пока бул Нарын областына, Ош областына, Жалал Абад башка аймактарга киргизүү кийинки жылдан баштап пландаштыруудабыз. Жарандарга ошону айткым келип атат, что бул 15 нотариалдык аракеттерди только Бишкек шаарынын нотариустары гана жасайт мүмкүндө.
0: Ошол тармакта калктын сабаттуулугу канчалык экенине дагы көз жүгүртө аласыздар да. Нотариалдык иш аракеттерди жүргүзүп атып дагы баягы калктын сабаттуулугу өстүбү деген маселелерге баам сала аласыздар да. Анан ушул өңүттөн суроо бергим келип атат да, биздин калктын укуктук сабаттуулугу канчалык деп.
1: Сабаттуулугун биз деген эми баягы кандай десем,
0: сиз буга чейин мисалы ооз эки эле келишимдер менен эле ошого макул болуп, ал ишке ашабы ашпайбы мисалы ага да бир жагдайлар болгон да. Азыр көпчүлүк эгерде бир иш аракет жасай турган болсо, сөзсүз муну күбөлөндүрүп коюуну талап кылса керек деп ойлойм да. Анан ошондон улам суроо пайда болуп атат да, чын эле биздин калк сабаттуулукка кадам таштап баратабы, канчалык сабаттуубуз деп.
1: Албетте баягы мындай да, жаштар мобилдик уюлдук телефондору менен күнүгө уктаса деле мобилдик телефон, турса деле мектепке барат, азыр деген ушунчалык жардамчы болуп атпайбы. Жаштар ушу 30-дан баштап 20 18 чейин ушунчалык тез жасашат. Анткени бул аларга деген оңой нерсе. 30-дан жогору бир аз кыйналышат. Бирок көбү уже биз деген нотариустарда түшүндүрөбүз да, бул эмеге басыңыз, анан мындай кириңиз депчи. Биз алар менен алдын ала алар өзүлөрү телефонго чалышат. Чалып анан сурайт, мисалы үчүн если улуу киши болсо, кызым ушундай жардам берип кой дейт. Биз менен жаштуу болсо ушундай кечиресиз, мен муну түшүнбөй атам, бизге деген түшүндүрүп бериңиз деп кайрылышат да. Но мындай айтканда эми жакшы эле өткөзүшөт ушул онлайн документти. Мен лично өзүм эң биринчи нотариалдык онлайн нотариалдык иш киргенден баштап көп эле нотариалдык иш өткөздүм. Көп нотариалдык иш өткөздүм онлайн, баягы аралык дистанционный деп айтып атпайбызбы? Ошону менен мобилдик көчө эле кирди. Бизде өзүбүздүн чатыбыз бар. Ошо чатта деген нотариустар көбү мактанып атышат. Ой, сонун турбайбы, бул ушунчалык жакшы турбайбы депчи. Ошону менен переписка менен деген биз жыйынтык чыгарсак, анда деген биздин жарандарыбыз жакшы эле сабаттуу эле. Сауатты.
0: Сонун, буга чейин мына айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул Бишкек шаарында гана депчи. Нотариус ошо онлайн нотариалдык кызматтар Бишкек шаарында гана жүрөт. Демек, бул деген ушул каттоосу Бишкекте турган же Бишкекте ушулар иш аракетти жүргүзөм дегендерге гана тиешелүү болуп атабы?
2: Жок, мисалы жаран, допустим, Ош областында болсо, ишеним кат алам десе, анда только ушул мобилдик тиркеме аркылуу Бишкек шаарынын нотариусуна гана кайрыла алат да. А ошо башка региондордун нотариустарына ушу кийинки жылдан баштап буюрса пландаштырабыз.
0: Мисалы, чет өлкөдө жашаган жарандар ушул онлайн нотариустан колдонуп аткандай эле, башка аймактарда жашаган жарандар Бишкекте жайгашкан нотариустар аркылуу ушул иш аракетин иш жүзүнө ашыра алат, э?
2: Бүгүнкү күндө тоо ушундай.
0: Анан кийинчерээк бул этабы менен
2: аймактарга да бөлүнөт.
0: Жалпысынан ушул Кыргызстанда нотариалдык кызмат көрсөткөн бир кенен элеби, жетиштүү элеби деп сураганда, нотариустар жетиштүү элеби Кыргызстанда? Жүктөм көппү, мисалы күндө иштеп атасыздар?
1: Мисал үчүн сиз жооп бересиңер. Мисал үчүн Кыргызстан боюнча 500-гө жакындап калды, э, нотариус. 500 нотариус бар Кыргызстан боюнча.
2: 500-дөн ашык.
1: Бир аз 500-дөн ашык. Бишкектин ичинде эле бизде 200-гө жакындап калды да нотариустар. Так маалымат азыр айта албайбыз, анткени эми буну Министерство юстициянын сайтынан деле билсе болот.
2: Мен айта кетейин, тактоо иретинде бүгүнкү күндө ошол нотариат жөнүндө мыйзамында мындай ченем көрсөтүлгөн. Мисалы, Бишкек шаарында ар бир нотариуска 5000 адамдан бөлүнгөн. Азыркы учурда Бишкек шаарында 300-дөй нотариус, 300-гө жакын нотариус иштейт. Ал эми баягы сиз айтып кетпедиңизби, нотариустар жетиштүү деп? Албетте, нотариустар ушу Бишкек шаарында, Ош шаарында жетиштүү эле. Алыскы айылдарда, алыскы райондордо жайгашкан нотариустар чынында жок, бирок ал жерге ушу 2024 жылдан баштап локалдык лицензия деп түшүнүк кирген. Ошо локалдык лицензия менен нотариус жок болгон жерге ошо нотариус болом деген талапкерлер барып иштешет. Бүгүнкү күндө нотариустар жетиштүү деп айтсам жаңылышпайм. Юстиция министрлиги ар дайым ушу нотариалдык иш аракетти алыш үчүн ушу ар бир районго ушу нотариустарды дайындаганга ар дайым салымын кошуп келет да.
0: Чоң рахмат сиздерге уақыт бөліп, халыққа бір керектүү маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ал үчүн сиздерге ырашылык билдирем. Бизге бөлүнгөн убакыт согун ачып калды. Мен угармандар үчүн бүгүнкү биздин студиянын конокторун, бүгүнкү биздин теманы дагы айтып өтөйүн. Биз бүгүн онлайн нотариус жана апостилдештирүү багытында сүйлөштүк. Ал эми биздин суроолорубузга нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Ибраимова Эля Сейитбековна жана жеке нотариус нотариалдык палатасынын мүчөсү Таштандиева Аида Рысбековна жооп берди. Ырашылык билдирем сиздерге. Ардактуу армандар, ушуну менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Келерки жуманын жума күнү саат 14:00 сиздин укук уктуруусунду угуңуздар. Эгерде кайсыл бир багытта өзүңүздөрдүн сунуш же пикириңиздер болсо, биринчи радиого кайрылыңыздар. Кайсыл көйгөй боюнча же болбосо кайсыл тармактагы укуктук бир эфир болсо деген каалоо тилегиңиздер болсо дагы сунуштарды кабыл алууга даярбыз. Уктурууну мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
4: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
5: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Белоруссияга болгон иш сапарын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамдагы жыйынына катышты. Күн тартибинде ЕЭПтин алкагында экономикалык интеграцияны мындан ары тереңдетүү жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүнө багытталган бир катар маселе каралды. Биримдиктин алкагында мамлекеттер ортосунда кызматташуу маселеси Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кеңейтилген курамдагы жыйынында улантылууда. Кененирээк кийинки репортажга өтөрдөн мурда дагы бир маалымат. Бишкекте Түркиянын төрагалыгы алдында өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 13-чү саммитинин алдында ТМУга мүчө жана байкоочу макамындагы бир катар өлкөдө Түрк дүйнөсү диалогу, жалпы келечек, жалпы көз караш аттуу панелдик талкуулар өттү. Панелдик сессиянын биринчиси Астанада, экинчиси Бакуда, үчүнчүсү Ташкентте өткөн, 4-чү жыйын бүгүн Бишкекте уюштурулду. Кененирээк кийинки репортажда.
1: Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 13-чү саммитинин алдында Түрк дүйнөсү диалогдору, жалпы келечек, жалпы көз караш аттуу панелдик талкуу өттү. Буга чейинки жолугушуулар Астана, Баку жана Ташкент шаарларында уюштурулган. Бишкектеги жыйын Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Мекин Мустафа Кемал Өкемдин ачылыш сөзү менен башталды.
2: Түркия Жумхуриети Жумхурбашканынын илетишим башканы тарапынан түзүлгөн Түрк дүйнөсү диалогдору ортак келечек.
3: Бул панелде жалпы тарыхыбыздан жана маданиятыбыздан күч алган Түрк мамлекеттери уюмунун ишмердүүлүгү талкууланат. Иш-чараны уюштурууга салым кошкон президенттик коммуникациялар башкармалыгына, панелдин катышуучуларына, чакырууңузду кабыл алган урматтуу парламент мүчөлөрүнө жана баардык конокторубузга ыраазычылык билдирем. Түрк мамлекеттери уюму Борбордук Азиядагы боордош мамлекеттердин эгемендүүлүккө жетиши менен башталган табигый кызматташтыктын көрүнүшү болуп саналат. Түркия боордош республикалардын эгемендүүлүгүн тааныган алгачкы өлкө болгон. 1990-жылдардын башынан тартып Түркия эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү менен катар Түрк мамлекеттеринин ортосунда көп тараптуу кызматташтыкты чыңдоонууда тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап келет.
2: 1990-жылдардын башындан итибарен экили илишкелердин келиштирилмесинин яны сыра
1: Түркиянын президенттик администрациясынын коммуникациялар башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дурандын видео кайрылуусу болду. Ал өз сөзүндө Түрк дүйнөсү жалпы тарых, тил жана маданияттан баш аталган күчтүү цивилизациялык мураска ээ экенин белгиледи.
2: Билдиңиз деби, бүгүн улусаралык система
3: бүгүнкү күндө күчөп жаткан геосаясий атаандаштык, энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугу көйгөйлөр, мыйзамсыз миграция, киберкоркунучтар жана дезинформация сыяктуу көп кырдуу чакырыктардын шартында Түрк мамлекеттеринин бирдиктүү пикир жана күчтүү координациянын негизинде аракеттенүүсү маанилүү. Түрк мамлекеттер уюму аймактык тынчтыкка салым кошкон жана экономикалык көнүгүүнү колдогон көз караштын алкүйүүчүсү. Жек көрүүчүлүк сөздөрү жана сценаристтик манипуляция менен күрөшүүдө маалымат жана тажрыйба алмашууну күчөтүү менен биргелешкен платформаларды өнүктүрүү зарыл. Мындан башка жасалма интеллект жана жаңы коммуникациялык технологиялар Түрк мамлекеттери биргелешип багыт берүүгө тийиш болгон тармактары болуп саналат. Түркия СМУга төрагалык кылган мезгилде Түрк дүйнөсүнүн институционалдык интеграциясын жана дүйнөлүк деңгээлдеги көрүнүктүүлүгүн мындан ары да жогорулатууну көздөйт.

0: Панелдик сессияда түрк мамлекеттеринин ортосундагы көп тармактуу кызматташтык, учурдагы чакырыктар, уюмдун түзүлгөндөн бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн жолу жана жалпы алфавит маселелери талкууланды. Мындан тышкары экономикалык жана саясий өнүгүүлөр менен катар коммуникациялар, биргелешкен коргонуу өнөр жай долбоорлору, аскердик доктриналардын биримдиги жана жасалма интеллект маселелери түрк мамлекеттеринин алкагында талкууга алынды. Панелдик сессиянын экинчи бөлүгүндө басма сөз жыйыны өттү. Анда түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө ТМУ'нун ролу, дүйнөдөгү ири державалардын түрк дүйнөсүнө карата мамилесиндеги негизги факторлор, жаштардын потенциалдуу салымы тууралуу пикирлер айтылды.
1: Жаңылыктар улантабыз. Рим шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы менен Италиянын Иран жана экономикалык кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр боюнча соода өнөр жай палатасынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы билдиргендей, документке палатанын вице-президенти Мамасадык Бакиров кол койгон меморандум эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн түз байланышын өнүктүрүүгө багытталган. Анын алкагында коммерциялык маалымат алмашуу, бизнес миссияларды жана жолугушууларды уюштуруу, компаниялардын көргөзмө жарманкеге катышуусуна көмөк көрсөтүү жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу каралган. Иш-чаранын негизги максаты түзүлгөн жаңы байланыштарды конкреттүү бизнес долбоорлорго айландыруу болуп саналат. 21 октябрдан 15 декабрга чейин Гемин районунда мобилдик клиника иштеп, тургундарга акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Райондук администрация билдиргендей, мобилдик клиникада терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог, уролог, хирург, стоматолог жана лор дарыгери иш алып барат. Мындан тышкары ультра үндү изилдөө жүргүзүлүп, чакан хирургиялык операциялар жасалат. Клиника дүйшөмбүдөн жумага чейин саат эртең мененки 8:30 кечки 5:30 чейин, ишемби күнү 8:30-16:00 чейин иштейт. Быйыл өлкөдө сабиздин түшүмдүүлүгү гектарына 300-310 центнерге жетиши күтүлүүдө. Ушул жылы республика боюнча жашылча өсүмдүктөрү 38,000 гектарга жакын аянтка айдалган. Анын ичинен сабиздин айдоо аянты болжол менен 7,5,000 гектарды түзөт. Былтыр сабиз 7,5,000 гектарга жакын эгилген жана орточо түшүмдүүлүк гектарына 260 центнер болгон. Быйыл аба ырайынын ыңгайлуу шарты жана агротехникалык иштин өз убагында жүргүзүлүшү сабиз түшүмдүүлүгүнө оң таасир тийгизүүдө. Алдын ала эсептөө боюнча быйыл сабиздин дүң жыйымы 235-245,000 тоннага жетиши мүмкүн. Бул көлөм ички рыноктун сабизге болгон керектөөсүн камсыз кылууга шарт түзөт. Улуттук тарых музейинин директору Назгүл Өмүрзакова, Түрк маданияты жана мурасы фондунун долбоордук менеджери Нури Аксуу жана Түрк дүйнөсүнүн фондунун камкорчулар кеңешинин мүчөсү Осман Өзсой менен жолукту. Маданият министрлиги маалымдагандай, жолугушуунун жүрүшүндө биргелешкен маданий платформа түзүү Кыргызстандын археологиялык жана этнографиялык коллекцияларынын эл аралык деңгээлде кеңири таанытуу боюнча көргөзмө долбоорлорун ишке ашыруу маселеси талкууланды. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын алкагында күрөш боюнча мелдештер уланууда. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча 76 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашууда. Ал алгачкы беттешинде Индия өкүлү Прияны жеңген, кийинки баскычта индонезиялык атаандашын утуп, жарым финалда япониялык Кагамиге жеңилип калды. Эми Айпери Медет кызы коло медаль үчүн Өзбекстандан келген спортчу менен күч сынашат. Эркектер арасында Малик Шаваев алгачкы беттеште Бахрейн өкүлүн жеңген, чейрек финалда өзбекстандык спортчуну утуп, жарым финалда ирандык спортчуга жеңилип калды. Ошондой эле дал ушул Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында Эрлан Шеров күмүш медалдын ээси болду. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87.44 тыйын, евро 98.71 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4 октябрда түштөн кийин жана 5 октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо жамгыр, кар жаашы күтүлүүдө. Эртең 3 октябрда болсо республика аймагында жаан чачын болбойт. Чүйдө түнкүсүн 11 күндүз 29 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 10 күндүз 29 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 14 күндүз 29, Ысык Көлдө түнкүсүн 11 күндүз 22 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6 күндүз 22 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 11 күндүз 27 градуска чейин жогору болот.
2: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
2: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
1: Коомдо эмне талкууланууда?
2: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
1: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
2: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
1: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
2: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Ардактуу угарман, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн уланта. Жогоруда белгиленгендей эле биринчи радиодо «Ой бүгүн» түрмөгү старт алды. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып барабыз. Анонсто жолусу роликте белгиленгендей эле күн сайын биз күндүн таалуулуу болгон актуалдуу маалыматына сар эсеп салабыз. Бүгүн болсо биз ушул эң жагымдуу жаңылык, бул тарыхый жаңылык болду десек жаңылышпайбыз. Кыргызстан биринчи жолу улуттук спутнигин космоско учурду. Демек, бул жалпы кыргызстандыктар эмес, башка коңшу өлкөлөр үчүн дагы мындай күтүүсүз жаңылык болду десек жаңылышпайбыз. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Мына кече 1 октябрда Кыргызстан жана кыргызстандыктар үчүн тарыхый маанилүү күн катары эсибизде калат десек
4: туура болуш керек. Ошентип Кыргызстан космостук технология жаатында маанилүү кадам жасады деп айта алабыз. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы ушул учуруунун алдында кайрылуу жасабады. Анан өлкө башчы спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2.5 жыл мурда башталганын айтты. Бул долбоор негизинен Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылган. Спутник мына ошентип Америка Кошмо Штаттарынын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
3: Ооба, туура белгиледиңиз. Негизи бул спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылган экен. Аны учуу Кыргызстандын жана сиз белгилегендей эле Бириккен Эмираттын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууну жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат экен. Алынган маалыматтарга таянып турган болсок, бул айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токой жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө жакшы болот экен. Ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга дагы мүмкүндүк берет деп айтылып жатат. Мындан сырткары жер казынасынын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүк экен.
4: Ооба, негизинен ошо спутник аркылуу алынган маалыматтарды сиз тизмектеп өтпөдүңүзбү? Кайсыл тармакка мындай пайдасын тийгизет? Кургакчылык азыр мындай климаттын өзгөрүүсү чоң дүйнөлүк глобалдык көйгөйгө айланып атат. Суу ташкындарын көрүп жатабыз. Жер көчкү, табигый кырсык, сел, токой өрттөрү дагы мына ушул белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берип атат. Ошол эле учурда токой, суу ресурстары, экологиялык өзгөрүүлөрдү байкоого дагы шарт түзүлүп жатат. Табигый кырсыктардын кесепетин мына ушинтип баалоого мүмкүн болуп турат. Негизи эле Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгышына эксперттик коомчулук да өзүнүн баасын берип жатпайбы? Анын өлкө үчүн илимий технологиялык мааниси чоң экенин айтып жатат алар. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары ошол спутниктеги маалыматты алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына баягы мындан ары көз каранды болбой кала турганын айтып, мына экономист Искендер Шашеев дагы бул багытта кечки Кыргызстан программасында маек куруп, келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек ара жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалга мониторинг жүргүзүүдө да бир өтө маанилүү инструмент болуп калышы толук мүмкүн деп эсептеди.
3: Ооба, ал эми техника илимдеринин доктору жана машиналарды изилдөө институтунун директору Бактыбек Султаналиев болсо, ушул спутниктин ишке кириши Кыргызстанга өзүнүн спутниктик маалыматтарына жетүүнүн камсыкларын белгиледи. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү кадам. Өлкө өзүнүн спутнигин ишке киргизип, өзүнүн маалыматтарына жетүүнү камсыз кылат деп кошумчалады. Негизи мындай маалыматтар өзгөчө ушул өзгөчө кырдаалдарды мониторингте, буга чейин айтылгандай эле ушул мөңгүлөрдү байкоодо, ошондой эле суу ресурстарынын, айыл чарба жерлеринин абалын көзөмөлдөгө деп айтып атабыз. Демек, бул көптөгөн байкоолорду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзө турган бир жакшы шарт болду десек дагы жаңылышпайбыз.
4: Четелдик маалымат каражаттары SpaceX компаниясы кечээ күнү ушул 1-октябрда Транспортер 18 миссиясын алкагында жердин төмөнкү орбитасына 130 спутник жана космостук аппарат чыгарганын маалымдап жатат. Анын арасында Google компаниясынын жасалма интеллект технологияларын космосто сыноого арналган спутнигинин прототиби дагы бар экени айтылат. Флакон 9 ракетасы АКШнын Калифорния штатындагы Ванденберг космос күчтөрүнүн базасынан учурулду. Google компаниясынын Sunseeker долбоорунун алкагында иштелип чыккан прототип спутник жасалма интеллект үчүн колдонулган процессорлордун космостук шартта иштөөсүн текшерүүгө жардам берет. Адистер алардын космостук радиацияга туруштук берүүсүн жана иштөө учурунда пайда болгон жылуулукту чыгаруу мүмкүнчүлүгүн изилдейт. Мына ушундай кадамдар менен Кыргызстандын да эл аралык деңгээлдеги аброюу да артып жатат десек болот. Анан АКШдагы мекендештер дагы жакшы ой бөлүшүптүр Бегайым. Кыргыздардын кадыры көтөрүлдү деп мына улуттук каналга берген маегин кыскача биз ушул угузалы угармандарга.
3: Азыр даяр болуп жатат. Анан эң башкысы ушул спутник ушул биз көзөмөлдөй турчу атайын станция деп айтпадыкпы? Ал болсо ушул биздин Бишкек шаарында эле турбалуу эле көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Аны ушул Кыргыз Асман акционердик коомунун коому ошол бул жактагы станциядан мониторинг жүргүзүп карап, ошонун баардыгын билип, маалыматтарды алып жайылтууга дагы шарт түзүлөт экен.
5: Толкундабын атам, рахмат, ушундай кылып ушака чейин келип биздин желегибизди көккө жеткирип, жана оюн болгон дагы Номад Гейм, биз мына мен ресторанын бар, бүт бар, ошону айтып уктуңарбы, көрдүңөрбү, силер кыргызсыңарбы деп келип атышты да. Рахмат, ошону биздин авторитетибизди, биздин эмебизди үйдө көгө жеткирип атканыңарга чоң рахмат.
4: Мына президент Америкада дагы мекендештер менен жолугуш өткөрүп, алардын ой пикирин уккан экен. Мына Садыр Жапаров менен кыргызча сүйлөгөн чет өлкөлүк жарандындагы видеосу чыгып атат. Муну дагы узганга аракет жасайлы кесиптеш.
3: Анда чогуп көрөлү.
6: Бул долбоор жаңы эмес. Чоң рахмат.
4: Мына ушундай маалыматтар. Демек, Кыргызстандын президентин көргөндө кыргызча сүйлөш керек деген түшүнүк менен Садыр Жапаров менен Американын жараны анча мынча болсо да кыргызча сүйлөгөнү абдан кубандырып жатат.
3: Ооба, сонун пикирди билдиришти. Биздин мекендештерибиз аны менен катар эле ошол чет өлкөдө жүргөн чет элдик жарандар дагы буга суктануусун арттырып атат. Демек, чындыгында эле буга чейин ошол эле соц тармактарда айтылып жүргөн коомчулук, жарандык активисттер дагы көп ушул Кыргызстандын жетишкендиги соңку учурларда кандай гана жагымдуу жакшы иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү, Кыргызстан жаңы жаралып жатат деп айткан сөздүн баардыгы куру эмес экен. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, жакшы өнүгүү жолунда бололу деген жакшы пикирлерди айталык. Эми 5-инде дагы буюрса Бишкек аренабыз дагы ачылып, ал дагы жаркырап, жагымдуу маалыматтар менен толукталат.
4: Дүйнөнүн назарын бурган иш чараларыбыз көп боло берсин. Урматтуу угармандар, биз ушун менен Ой бүгүн программасынын 2-октябрь жума күндөгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова алып бардык. Биз менен болуңуздар. Биз сиздер менен бул программанын алкагында кийинки дүйшөмбүдө кайрадан жолугабыз.

Сүйүктүү радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Алаеддин Өздөн Өрөн жана Жети мыкты адам тууралуу сөз кылабыз. Бир улуттун маданий турмушун байыткан жазуучулар адамга өзүн жана таандык болгон дүйнөнү кайрадан ойлондурат. Түрк адабиятынын залкара акыны жана ойчулу Алаеддин Өздөн Өрөн да дал ушундай инсандардын бири. Анын ырларынан адамдын жан дүйнөсүндөгү кыйынчылыкты ал эми публицистикалык философиялык эмгектеринен ишеним жана цивилизация маселелерине кайдыгер карабаган калемгердин ой толкоолорун көрөбүз. Жети мыкты адамдын катарында орун алган Өздөн Өрөндүн чыгармачылыгы менен таанышуу акыркы мезгилдеги адабиятыбызда күчтүү достук жана өндүрүмдүү адабий чөйрөнү түшүнүү жагынан абдан баалуу. 1940-жылы 20-майда Кахраманмарашта төрөлгөн Алаеддин Өздөн Өрөн түрк аңгеме жазуусундагы улуу ысымдардын бири Расим Өздөн Өрөндүн эгизи. 1966-жылы Стамбул университетинин адабият факультетинин философия бөлүмүн бүтүргөн, түрдүү шаарларда философия мугалими болуп иштеген, маданият министрлигинде да кеңешчи болуп иштеген. Анын акындыгы менен ойчулдук сапатынын жуурулушу адабиятына өзгөчө тереңдик тартуулады. Адам өмүрүнүн маңызын изилдеген философиялык баам парасат анын чыгармачылыгына баа берүүдө эске алынышы керек болгон башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири. Өздөн Өрөндүн адабий табитинин башатында балалыгында уккан Мараш чумуктору жана Каражо Ооландын ырлары жатат. Мараштагы дос чөйрөсү бул кызыгууну биргелешкен адабий аракетке айландырган. Ушундайча Анадолунун ооз эки маданияты менен чоңойгон жаш улан заманбап поэзиянын изденүүлөрүнө аралашты. Бул башталгыч түрк маданиятынын муундан муунга кантип өтүп келгенин да айкын көрсөтөт. Үйдө уккан бир элдик ыр арадан жылдар өтсө да акындын сөзгө болгон кылдат мамилесинде жашоосун уланта берет. Жети мыкты адам жөнүндө сөз болгондо Алаеддин Өздөн Өрөндүн ысымын эске алуу керек. Ал Расим Өздөн Өрөн, Жахид Зариф Оолу, Эрдем Баязыт, Мехмет Акифинан жана Нури Пагтил сыяктуу инсандар менен бирге өткөргөн адабий чөйрө анын жашоосунда чечүүчү ролду ойногон. Бул биргелешкен эмгектин эң баалуу натыйжасын журналдардан көрөбүз. Өздөн Өрөн Марашта Хамле журналында иштегенден кийин Эдебият жана Мавера сыяктуу журналдарда достору менен бирге орун алды. Андан кийин Хеже журналында да ырларын жарыялады. Басма иштери анын түрк адабиятына кошкон салымынын маанилүү бөлүгү. Адабий журнал жазуучулар бири-биринин үнүн угуп, окурмандар жаңы чыгармаларды таба турган жолугушуу жери. Өздөн Өрөн бул үзгүлтүксүздүктү орнотууга өзүн арнаган. Анын алгачкы поэтикалык китеби Күн флото 1975-жылы жарык көргөн. 1996-жылы жарык көргөн Жалгыздыктын өтүшү аттуу чыгармасы Түркия жазуучулар биримдигинин поэзия сыйлыгына ээ болгон. Ошондой эле кийинки китептеринде ырларын чогулткан. Поэзия үзүндүлөрүндө ал Жахид Зариф Оолунун жана Мехмет Акиф Инандын ырларына көңүл бурган. Унутулган нерселерде өзүнүн эскерүүлөрүн жана ар кандай жазмаларын окурманга сунуштаган. Бул чыгармалар анын ыр жазуудан тышкары адабият жөнүндө ой жүгүртүп, өзү жашаган чөйрөнүн элесин сактап калган жазуучу болгонун көрсөтүүдө. Өздөн Өрөндүн поэзиясында салт менен курган байланышы өзгөчө мааниге ээ. Ал экинчи жаңы агымы ачкан мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, Сезайы Каракоч менен таанышуусу анын поэтикалык багытына таасирин тийгизген. Классикалык поэзияга болгон кызыгуусу өткөндүн мурасын заманбап туюм сезим менен өнүктүрүү идеясы менен жуурулушат. Мындан бүгүнкү жаш калемгерлер үчүн да жыйынтык чыгарсак болот. Ал үнүн табуу мурунку муундардын үнүн уга билүүнү талап кылат. Түрк тилинин бай казынасына жакындашуу жаңы чыгармалардын жаралышына ыңгайлуу негиз даярдайт. Анын ырларынан башка темалардын арасында жалгыздык, ажырашуу, өлүм жана кайгы бар. 1984-жылы 8 жаштагы уулу Керемди жол кырсыгында жоготуп алышы анын турмушунда жана поэзиясында терең из калтырды. Бул күйүттү билүү анын саптарындагы назик сыноолорду түшүнүүгө жардам берет.
Өздөн өрөнүн поэзиясы тууралуу ой калчып жатканда, адамдын башка бирөөнүн жоготуусуна көрсөтө турган боорукердигин да эстейбиз. Адабияттын баалуулугу да ушунда. Башканын кайгысын сезе билүү өз дүйнөбүздүн чек араларынан чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Керемдин сумкасы ыр түрмөгүндө, мектеп сумкасынын чөнтөктөрү баланын күлкүсү, дептери жана ичине катылган капалыгы менен толгон. Акын турмуштук жөнөкөй бир буюмду эскерүүнүн борборуна коёт. Сумканын оордугуна негизделген соңку басым окурманды атанын көтөргөн кайгысы тууралуу ойго салат. Бул ырды күчтүү кылган нерсе ар бир адамга тааныш чакан буюмдун ушунчалык терең мааниге ээ болушунда. Өздөн өрөндөн түрк поэзиясындагы кадырын ушундан улам жакшы түшүнөбүз. Ал жеке жоготуусун сүрөттөп жатып, окурмандын сүйүү, коргоо жана жоготуу туйгуларына тие алган чыныгы, таасирдүү да көркөм тилди калыптандырат. Анан дүйнө таанымына назар салганыбызда батышташуу тууралуу адам жана ислам, мамлекет жана адам сыяктуу китептерине туш болобуз. Бул эмгектеринде ал акыл, илим, ишеним, батышташуу жана адамдын мамлекет менен болгон мамилеси сыяктуу маселелерди талдаган. Исламдык ой пикир анын изденүүлөрүнүн негизги булактарынын бири болгон. Бул темаларды биргеликте карганыбызда адамдын кайсы баалуулуктар менен жашашы жана коомдун интеллектуалдык турмушун кантип курушу керек деген суроолор анын калемгерлигинде олуттуу орунду ээлегенин айта алабыз. Өздөн өрөн көтөргөн талаш тартыштар бүгүндө маданий индентүүлүгүбүз тууралуу ойлонгондо чоң мааниге ээ. Өлкөнүн өз маданиятына ишеним арта алышы ал өстүргөн акын жазуучуларды жана ойчулдарды түшүнө билишинен көз каранды. Чыгармаларын окубай туруп жөн гана ысындарын кайталаган жазуучуларыбыз менен бекем маданий байланыш кура албайбыз. Аларды таануу үчүн китептерин ачып, алар койгон суроолор тууралуу ой калчап, пикирлерин өз доорунун шарттарында баалай билишибиз керек. Өздөн өрөндүн эмгектеринин жаштар менен жоорулушуна өзгөчө маани берүү керек. Мектептерде анын ырларынын окулушу, китепканаларда чыгармаларына орун берилиши, ал эми адабий ийримдерде публицистикалык, философиялык эмгектеринин талкууланышы калемгерге болгон түбөлүктүү таазим жана урмат сыйдын белгиси болот. Окуучулардын ырдагы сөз тандоолорду талдап чыгуусу да алардын түрк тилине болгон кылдаттыгын арттырат. Мындай окуу адаттары улуттук маданиятка болгон берилгендикти күнүмдүк турмушка киргизет. Маданиятыбыздын улантылышы чыгармалар менен курулган жандуу байланыштан күч алат. Ар бир жаңы окурман адабияттын келечегине өзүнүн кызыгуусун жана суроолорун кошот. 2003 жылдын 26 июнунда балык кесирде дүйнөдөн кайткан Алаэттин Өздөн Өрөн түрк адабиятында өзүнө гана мүнөздүү кайталангыс үн калтырды. Биз аны жети мыкты адамдын муңдуу акыны катары эскерүү менен бирге поэзияга сиңирген эмгегин жана интеллектуалдык турмушубузга кошкон салымын биргеликте эске алышыбыз керек. Анын достук менен калыптанган калемгерлиги, күйүт менен тереңдеген поэзиясы жана ишеним менен азыктанган изденүүлөрү бүгүн да окууга татыктуу. Биздин милдет бул баалуу мурасты жаңы муундарга жеткирүү. Алаэттин Өздөн Өрөндү терең кайгыруу менен эскерип, түрк тилинин кооздугуна жана элибиздин маданиятына эмгек сиңирген бардык калемгерлерге таазим кылабыз. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дооч Ибек даярдаган түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

Төрөтөнүн Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Kyrgyz.com веб-барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: сообщает Кыргызгидромет, по территории без осадков. Температура воздуха: Чуйская долина ночью плюс 6-11, днем плюс 24-29. Талаская долина ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9-14, днем плюс 24-29. Иссык-Кульская область ночью плюс 6-11, днем плюс 17-22. Нарынская область ночью плюс 1-6, днем плюс 17-22. В Бишкеке без осадков: ночью плюс 9-11, днем плюс 25-27.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
2: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
3: Бири өлчөтөм мурун ишенали медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
4: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
2: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
5: 2026 жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, абага каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
6: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
5: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
7: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
5: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: 2-чи жылдын 27-чи январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарлыгына кол койгон. Эми бизде Кыргызстанда 2027 жылдын 27-чи январында президенттик шайлоо өтөт. Деги эле бул шайлоонун мыйзамдуу жол жобосу, эрежелери кандай, шайлоо кандай өтөт, бул шайлоого даярдык кандай болуп жатат, биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна. Саламатсызбы, Айдана Садыковна?
10: Саламатсызбы.
9: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефон номер аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Айдана Садыковна. Мына алдыда президенттик шайлоо деп жатабыз. Алгач ушул шайлоо

0: белгиленген күн, дегиле шайлоонун маани, маңызы, шайлоонун максаты тууралуу кеп менен биз маегибизди баштайлы.
1: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу 24 сентябрда 2026 жылы ушул бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому чыккан. 2027 жылы 27 январда ушу Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү белгиленген. Биз ошол токтом чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык иш пландарын, башка токтомдорун кабыл алып, азыр ушул шайлоо процесси жүрүп жатат. Азыркы күндө бизде талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргыз Республикасынын президентине кызмат ордуна талапкерлерди азыр көрсөтүү болуп атат. Бул талапкерлерди көрсөтүү күнү 13 ноябрда токтойт. Мындайча айтканда 12 ноябрда саат 24:00 бул ошо талапкерлерди көрсөтүү аяктайт. Азырынан маалыматтагы айтып койсом, азыркы күндө бизде ошо
0: айта бериңиз.
1: Бүгүнкү күндө бизде талапкерлер азыр өздөрүн көрсөтүп, же болбосо билесиздер, ушу саясий партиялар аркылуу көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолдору менен талапкерлер көрсөтүлөт. Бирок азыр айтып коеюн, маалымат иретинде бүгүнкү күндө бир дагы талапкер ушул өзүн өзү көрсөтүү же саясий партиялар тарабынан көрсөтүлүп келе элек. Азыр бизде жанагы шайлоочулардын тизмесин аныктоо, башка процесстер азыр жүрүп жатат.
0: Жакшы. Негизи ошол президенттин жарлыгында да айтылып атпайбы, баягы таза, ачык шайлоону камсыз кылабыз деп, анан бул дагы мыйзам чегинде кайсы бир деңгээлде механизмдери бар да.
1: Ооба. Буга чейин деле мен мындай айтып койсом болот, бизде дайыма шайлоолор таза өтүп келген.
0: Ооба, ооба, буга чейин дагы.
1: Президентибиздин да жанында жакында жарлыгы чыкты. Мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, башкалар ушул жанагы административ ресурстарды колдонбой, шайлоого аралашпоо жөнүндө, шайлоону таза өткөрүү жөнүндө ушундай жарлыгы чыкты. Билесиздер, буга чейинки жанагы парламенттик шайлоолордо дагы ошол президентибиздин ушундай жарлыктарына карап, бизде административдик ресурстар мурункуларга караганда мындай почти жок эсе да. Мурун билесиздер, жана өздөрүнүн кызмат абалынан башка нерселерден пайдаланып ошол талапкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ар кандай иш чаралар болуп кетчү. Азыр шайлоо дегенди укканда биз мамлекеттик кызматкерлер, кайра биз айтып калдык, шайлоого барып шайлоо күнү өзүңөрдүн позицияңарды көрсөтүп шайлоого барсаңар болот деп кайра үгүттөп атпайбызбы? Алар ошо мындай ошо шайлоо таза өтсүн деген нерсеге биз баардыгыбыз эле ошого көңүл чордонунда болуп атат. Бул жолкусунда дагы президентибиздин шайлоосу ошол 27 ноябрда 2027 жылы таза өтөт деп биз кепилдик бере алабыз.
0: Жакшы. Урматтуу радио каармандар, жогоруда айтылгандай, алдыда президенттик шайлоо, бул тууралуу суроолор болсо кабыл алабыз. Айдана Садыковна, дагы бир маселе, президентибиз Садыр Жапаров дагы ушул шайлоону таза, ачык айкын өткөрүү жөнүндө кайра кайра айтып атат, тапшырма берип атат. Өзүңүз дагы бул Кыргызстанда соңку жылдардагы шайлоо процессин өткөрүү маселелерин абдан жакшы билесиз. Бул боюнча анан ошол шайлоону өткөрүүдөгү бир борбордук шайлоо комиссиясынан эмес, шайлоочулар тарабынан дагы, шайлоого катышып жаткандар тарабынан дагы бир мыйзамдуулукту сактоо талап кылынат да. Бул боюнча атайын эреже талаптар бар. Бул жагын мындай бир эске алуу, камсыз кылуу жагы да маанилүү болсо керек.
1: Ооба, биз дайыма айтып келебиз, биздин жанагы шайлоолордун баары участкалык шайлоо комиссияларында өтөт. Ошол биздин шайлоо комиссияларын, участкалык шайлоо комиссияларынан баштап баардык эрежелер, таза шайлоону таза өткөрүү боюнча баардыгы сакталат. Анан биз билесиздер, бизде шайлоо боюнча бир эле проблема бар, бул шайлоочулардын добушун сатып алуу. Бирок биз айтып койсок болот, бул жылдан жылга бул фактылар дагы мурункуларга караганда азыр азайып келатат. Буюрса муну мындай шайлоочуларды сатып алуу фактыларын эми аракеттенип атабыз, баардыгыбыз эле мындай жокко чыгарганга. Анан ошону биз дайыма айтабыз да, бул шайлоочуларды мындай өздөрүнүн келечеги үчүн ушул мындай сатып алуу фактыларына барбаса депчи.
0: Ооба,
1: бул баардык нерсе ошол участкалык шайлоо комиссиядан, шайлоо өтүп аткан жайлардан бул сырткары болуп аткан нерселер да.
0: Ооба, то
1: есть анын борбордук шайлоо комиссиясы биз баардык жагынан шарттарды түзүп берип баардык аракеттерибизди көрүп атабыз, бирок анча мынча шайлоолор эме шайлоочуларды сатып алуу фактылары бул ошо участоктордон сырткары
0: болот э
1: болуп кетип атат. Бирок билесиздер, мына 2025 жылы парламенттик шайлоодон кийин дагы биз жанагы бизде укук коргоо органдары менен иштейбиз.
0: Ооба,
1: жанагы ыкчам чара көрүү координациялык тобу бар бизде, жумушчу топторубуз бар. Ал жумушчу топко биздин баардык жанагы күч эме органдар, укук коргоо органдары, бул башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин баардык өкүлдөрү кирет. Ошолор эгер ошондой мыйзам бузуу фактылары катталган болсо, азыр ошол биз жана жакында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ар бир жылдык отчетун берет эмеспи, доклад берет эмеспи жогорку кеңештин алдында. Ошондо да жакында сентябрда төрагабыз өзүнүн докладында дагы айтып кетти, ушул фактылар боюнча, сатып алуулар фактылары боюнча алардын иши кандай, аягы эмне болуп бүттү, канчасы сотко ашты, эмне жыйынтык болду, канчасына штраф төлөндү, ошолор боюнча да кеңири маалымат берди. Анан бул баягы борбордук шайлоо комиссиясына эми мындай чечим чыгарып бул сатып алды, бул мындай бузду деп бизде компетенциябызда жок. Буну күчө ошо укук коргоо органдары өздөрү ошо алардын компетенциясында. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясы мындай фактылар болсо укук коргоо органдары менен биргеликте иштешип келебиз.
0: Айдана Садыковна, мына 4 айга жакын убакыт бар э шайлоого, алдыда шайлоогочу. Анан баягы талапкерлерди көрсөтүү, каттоо, анан жанагы үгүт иштери, анан талапкерлердин тиешелүү аларга коюлган талаптар деген ушул процесстер кандай жүрөт?
1: Ооба, азыр мен сизге жана башында айтып кеттим, бизде азыр талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат.
0: Процесси гана э азыр көрсөтүү.
1: Ооба, көрсөтүү гана болот. Бул 13 ноябрда деп айттым, 12 ноябрда кечки саат 12:00 биз жыйынтыктайбыз. Андан кийин баягы эң башкы азыр президенттик кызмат ордуна талапкерлерге өзүнүн талаптары бар. Ошолорду да айтып кетсем, талапкерлерге биз жанагы талаптар, эң башкысы бул соттулугу жок, мамлекеттик тилди билүүсү, бул башкы талаптардын бири. Ошон менен бирге жанагы добуш берүү күнүнө карата талапкер 35 жашка чыккан болуш керек, чет мамлекеттин жарандыгы жок. Анан жалпысынан ошо республикада акыркы 15 жалпысынан 15 жылда жашаган, 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны президенттик кызмат ордуна ошо талаптарды биз айтабыз. Анан мынул жанагы талапкерлер өзүнүн өзү көрсөткөндөн кийин бул эме президенттикке талапкерлер бул кол топтоо, шайлоочулардан кол топтоо өзүнө ошол жанагы поддержку президента эмес, ошо кол топтоо процесси жүрөт.
0: Канча адамдан кол топтолуш керек?
1: Ошол талаптардын бири 30 000 кем эмес президенттикке талапкер, 30 000 кем эмес, 60 000 чейин топтосо болот, бирок 30 000 кем эмес болуш керек да. Анан эң башкы ушул президенттик шайлоодо эң башкы бир жаңылык деп айтсак болот, мурун бизде ошол 30 000 шайлоочулардын кол топтоосу мындай кагаз түрүндө болчу. Быйылкы президенттик шайлоодо биз ушуну автоматташтырылып жана түндүк портал аркылуу, түндүк аркылуу биз ошол өзүнүн кол топтоо деген мындай ичинде
0: функциясы механизми
1: бар. Ошол шайлоочулар президентке өздөрүнүн колдорун берип ошол топтоо жолу ошол кол чогултуу автоматташтырылган маалыматтык тутуму аркылуу электрондук форматта жүргүзүлөт. Мындайча айтканда ошо кол топтоо деп приложение киргенде бизде ошол катталган же болбосо өзүн көрсөткөн талапкерлердин баарынын тизмеси чыгат. Ошол тизмеден өзүнө кайсыл талапкерге өзүнүн колун бере турган болсо ошого кирип туруп анан мен ошол колум ушул талапкерге өзүмдүн мындай колумду коем деп тастыктап берет да. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бир эле шайлоочу каалаган талапкерлерге өзүнүн колун берсе болот, бирок бир талапкер бир эле жолу кол бере алат да.
0: Бир шайлоочу бир гана талапкерге?
1: Жок, бир шайлоочу кааласа ошол жерде алты талапкер болсо алты талапкерге тең бере алат өзүнүн колун, бирок бир эле кандидатка бир талапкерге эки жолу же үч жолу бере албайт.
0: Түшүнүктүү.
1: Бул ошол жанагы тутум андай функциясы кабыл албайт. Бир кандидатка бир эле жолу өзүңдүн колуңду бересиң, бирок шайлоочулар башка бир нече башка талапкерлерге дагы өздөрүнүн ошо колдорун берсе болот да. Ушул нерсе азыркы президенттик шайлоодо эң башкы ошол жаңылык деп айтсак болот.
0: Бул баягы ошо президентке талапкер болуп аткан жарандарга кол топтоодогу да бир колдоо жеңилдик экен да.
1: Колдоо жеңилдик. Мурун билесиздер, анын үстүнө бул ошол тутум автоматташтырылган маалыматтык тутуму аябай мындай уникалдуу деп айтсак болот. Себеби мурун баягы анча мынча жарандар өздөрү деле билбей калчу, баягы бирөөлөр паспорттарын алып эле топтоп анан кагазга мындай түшүрүп койчу да. Азыр эми ар бир жаран, то есть ар бир шайлоочу өзүнүн телефонунан кирип тастыктап кайсы кандидатка мындай колдоо жүргүзүп атканын баардыгы өздөрү билип турат. Анан ал ошол автоматташтырылган тутум ар бир шайлоочу колдорун берип атканда номерлери жайгаштырылат. 30 000 жеткенден кийин баягы бул кол топтоо процессин ошол талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жүргүзөт. 30 000 жеткенден кийин алар ошол списокун чыгарып алып туруп анан бизге тапшыра берсе болот. Анан дагы бир бизде ошо билесиз да, июлда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча биздин конституциялык мыйзамга өзгөрүүлөр кирген. Ошол жерде дагы бир жаңы нерсе, мурун билесиздер, бизде талапкерлер өздөрүн көрсөткөндө бир эле өздөрүнүн арызын анан башка документтерин алып келип анан жана төгүм бизде билесиз да, мурун залог деп күрөө деп айтылчу, азыр төгүм деп айтылат. Бул взнос 1 000 000 сом өлчөмүндө талапкерлер взносту төлөш керек. Азыр мындай эмес, талаптар мындай. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү менен борбордук шайлоо комиссиясына мурун арызы менен эле келген болсо, азыр биринчи очередь ушул банкка барып, бизде бул элдик жана А банк менен иштешет талапкерлер, банкка барып өзүнүн ошол шайлоо фондун ачып, шайлоо фондунан борбордук шайлоо комиссиясынын эсебине, депозиттик эсебине 1 000 000 эсебинде өздөрүнүн ошол взносун төлөшөт. Ошол жанагы платежный поручениясы менен анан борбордук шайлоо комиссиясына келип арызы менен кошо тапшырат. Мурункудай жанагы бизде билесиз да, толтура талапкерлер өздөрүн коюп алып көрсөтүп документтерин тапшырып анан баягы талапкерлерди көрсөтүү процедурасы, ошол процесс бүтүп атканда анан бул взносторду төлөбөй анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы мындай аябай чоң иштерди кылып анан баягы акчасын төлөбөгөн кандидаттарга биз мындай отказ болчу да, регистрация болчу эмеспиз. Азыр ошол биринчи жолу эме талапкерлер келгенде эле 1 000 000 сом өлчөмүндөгү төгүм менен анан арыз менен келишет. Андан ары жана кол топтоо процесси ошо шайлоо фонддорунун эсебинен жүргүзүлөт.
0: Абдан маанилүү жаңылыктар бар экен. Бул ушул жерден бир суроо бере кетейин деп атам Айдана Садыковна. Жанагы биздин Кыргызстанда санариптештирүүнүн электрондук документ жүргүзүүнүн натыйжасында шайлоо процессиндагы мындан да бекемирээк, ишенимдүү анан ачык өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы бир артыкчылык катары бааласак болот.
1: Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоодо мындай сиз эле айткандай санариптештирүү, ачык айкын, мындай элдер түшүнүктүү боло турган нерселер боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз. Быйыл ошол президенттик шайлоодо кол топтоо процесси ушундай санариптештирилип, автоматташтырылып, ошо электрондук форматта жүзөгө ашырылат да.
0: Дагы бир абдан маанилүү тапшырма жанагы административдик ресурсту пайдаланбаш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлери аралашпаш керек деген да талап катуу болуп атат э.
1: Бизде мурунку шайлоо башында айтып кетпедимби, мурунку шайлоолордо ушундай фактылар болуп, даже ошол кызматкерлер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эгер шайлоо процессине кандайдыр бир талапкерлерге колдоо көрсөтүү, жардам берүү фактылары болгондо бул жумуш кызмат ордунан да кеткен учурлар болгон. Акыркы убактарда биз парламенттик шайлоо өткөргөндө андай нерселер, фактылар болгон жок. То есть биз ошол кызматкерлер дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы өздөрү түшүнүп шайлоого катышпаганга мындай аракет жасап атышат.
0: Дагы бир маанилүү маселе, мисалы президенттикке талапкерлер. Алардын жогоруда сиз айттыңыз жана ар кандай талаптар бар, аларды текшерүү, мамлекеттик тилди билүүсү, соттуулугу жана башкалар боюнча ушуну бир мыйзам чегинде аныктоо дагы бар да. Анан бул сиздер мамлекеттик түзүмдөр менен биргеликте иш алып барасыздар да, жанагы ыкчам маалымат алмашуу, алар менен өз ара кызматташуу, кечээ жакында болгон жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу кеңешмесинде да ушул маселе каралды окшойт э, тиешелүү түзүмдөр менен.
1: Ошол жогорудагы президенттин кызмат ордуна талапкерлерге талаптардын бири деп айтып кеттим. Ошону менен бирге эле бул соттуулугу боюнча жанагы жалпысынан 15 жыл мамлекетте жашаган адам, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билген адам деп айтып атпайбыз. Ошол менен бир катар эле жана диний кызматкерлер дагы өздөрүнүн диний иштерин токтоткондон кийин 5 жылдан кийин гана талапкер боло алат. Ошолордун баарын чогултуп биз борбордук шайлоо комиссиясы ушул ар бир өзүнүн жанагы укуктуу ошо уполномоченный органдары бар жоопкерчиликтүү. Мисалы ошо соттулугу боюнча биздин ички иштер министрлигинин жана ГУИД, ГУР деп жанагы өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Биз ошолордон маалыматтарды алабыз. Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, жогорку соттун өкүлдөрү, дин иштери боюнча агенттиктин өкүлдөрү, ошону менен бирге эле жанагы кыргыз тил билүү, кыргыз тилин
0: билүү деңгээли,
1: деңгээлин аныктоо үчүн ушул жанагы кыргыз тестин дагы өкүлдөрүн чакырып, баардыгы менен ушул органдар менен баарлаштык. Алдыдагы шайлоодо ыкчам маалыматтарды алуу үчүн биз ошол келген талапкерлердин алардан ошол соттулугу жогу, ошол талаптарга жооп береби, мындай ыкчам иштешели деп ошол органдар менен дагы биз жолугушууларды өткөрдүк.
0: Алар менен дагы жана маалымат алмашуу, ыкчам мындай бир кызматташуу жагы да каралган да.
1: Ооба, бизде мисалы көп жылдан бери эле ички иштер министрлигилери менен биз жана ведомстволук аралык бири бирибиз менен мындай санариптештирилген санариптик ошол тутум менен иштешебиз. Баардык нерсесин ошо электронду биз жөнөтөбүз, ал жактан ыкчам бизге жөнөтүп турушат. Ошондой процесс менен эле дагы мындан ары да ошондой иштешебиз.
0: Айдана Садыковна, жанагы талапкерлерди көрсөтүү 12 ноябрда
1: жыйынтыктайт
0: дедиңиз кечинде. Анан андан кийин баягы мыйзамга ылайык, эреже талапка ылайык дагы процесстер башталат да, жана үгүт иштери жана башка деген.
1: Ошол 12 ноябрда талапкерлерди көрсөтүү кечки саат 24:00 аяктайт. Анан кол топтоо процесси деген нерсебиз бар. Бул 8 декабрга чейин берилет. То есть бул шайлоо күнүнө карата 50 календардык күнгө чейин кол топтоо бүтүш керек. Кечиктирбестен ошондо 7 декабрда кечки саат 24:00 бул кол топтоо боюнча жанагы талапкерлердин ыйгарым укук өкүлдөрү жана айтып кетпедимби 30,000 кем эмес кол топтоо боюнча кол топтоолорун алып келип берет. Анан биз 18 декабрга чейин 10 күндүн ичинде ушу талапкерлердин документтерин текшеребиз. Кол топтоо жанагы процесси тууралуу соттулугу жокпу бардыгын ушу 10 күндүк мөөнөттө биз текшерип анан талапкерлерди каттоо бул 23 декабрда, то есть 22 декабрда токтойт, 23 декабрга чейин биз талапкерлерди каттоону бүтүрөбүз. Андан кийин ошол, то есть бул талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күндө токтош керек. Анан билесиздер, жыл сайын үлөтчү процесс, талапкерлерди каттоогондон кийин биз жана чучук улак өткөрөбүз. Бул бизди жанагы бюллетенге
0: жайгаштыруу
1: боюнча, анан бизде телевиденияга жанагы акысыз
0: эфирдик
1: убакыттарды бөлүштүрүү боюнча талапкерлердин арасында чучук улак өткөрөбүз. Андан ары уже эме агитация,
0: үгүт иштери
1: жүрөт. Үгүт иштери билесиздер, бизде 26 январда бул жанагы вне помещений шайлоодон сырткары добуш берүү күнү болот. Ошондо эртең мененки 26 январда эртең менен үгүт иштери токтойт. 27-сінде уже шайлоо күнү болот.
0: Жакшы. Демек 23 декабрда шайлоого аттана турган талапкерлер дайын болуп
1: даярдалат
0: экен. Шайлоого берилет.
1: Үгүт иштери башталат. Бир ай үгүт иштери болот. 27-сінде шайлоо күнү.
0: Анан дагы бир маанилүү маселе бул ошол жанагы талапкерлердин ишенимдүү адамдары үгүт иштерин жүргүзүү, а дагы бир мыйзам чегинде жөнгө салынат.
1: Эгер талапкер өзүн жанагы шайлоого президенттик кызмат ордуна катышам деген арызы менен бизге келген күндөн кийин 2 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде биз ошол талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болот. Бул бирөө шайлоо боюнча, бирөө финансы боюнча эки ыйгарым укуктуу өкүлүн биз каттайбыз. Андан сырткары баягы биз каттоодон өткөргөндөн кийин каттоо азыр өзү талапкерлер көрсөтөт. Анан каттоо процесси регистрация болгондон кийин биздин талапкерлер өздөрүнүн ишенимдүү адамдарынын списокта тизмелерин берип баштайт. Аларды каттайбыз. Андан сырткары талапкерлердин жана участоктагы наблюдательдери,
0: байкоочулары,
1: байкоочулары бар, шайлоо участоктарындагы өкүлдөрү бар. Ал дагы процесс ошол өзү менен мындай бизге берген тизме боюнча аларды дагы борбордук шайлоо комиссиясы каттайт.
0: Жанагы маалымат каражаттары дагы атайын ошол шайлоодо үгүт иштерин чагылдыруу жана башка боюнча дагы мыйзам чегинде талап аткарат.
1: Анан дагы бир нерсе айтып койсом, бизде жанагы 25-нде баардык жалпы маалымдоо каражаттарына кайрылганбыз. Шайлоочуларга өзүнчө кайрылууларды жасаганбыз. 14 октябрда жана бизде шайлоолорду чагылдыруу боюнча бизде жалпыга маалымдоо каражаттары аккредитациядан өтүш керек да. Ошол 14 октябрда аккредитация бүтөт. Азыр аккредитацияга мурун билсеңиздер, борбордук шайлоо комиссиясынын почтасына же болбосо бизде ошол жумушчу топко атайын керектелүүчү документтерди тапшырышчу. Азыр аккредитациялоо, шайлоону аккредитациялоо деген тоже автоматташтырылган тутуму ишке кирди. Азыр бизде ошол телевидение, радио, жалпы маалымдоо каражаттары ошол системага эле электрондук эле форматта керектелүүчү документтерди
0: жөнөтөт.
1: Ошол жерден жумушчу топ карап, эгер баардык документтер талаптарга ылайык болсо, анан аккредитациялайт жалпыга маалымдоо каражаттарын. Быйылкы жаңы
0: өзгөчөлүк
1: аккредитация ушундай жолдор менен.
0: Жакшы, абдан мындай бир шайлоону өткөрүүдө ачыктыкты камсыз кылуунун бир эң жөнөкөй, анан бирок ыкчам ишке ашуучу механизмдер кирген экен бул жолу.
1: Жана мурункудай азыр президентибиз деле айтып атпайбы, кагаздарды азайтып көбүнчө мындай цифровизацияга,
0: электрондук негизде
1: цифровизацияга өткүлө деп атат. Ошо замандын талабына ылайык биз дагы ошо автоматташтырылып санарептештирип ошондой жумуштарды аткарып жатабыз.
0: Дагы бир маселе, мисалы шайлоо өткөрүүдө, шайлоо процессинде эң негизги ролду бул шайлоочулар ойнойт да. Анан шайлоочулардын катышы, алардын тизмеси деген да маселе бар.
1: Азыр биз ошол шайлоочулардын тизмесин 8 ноябрга чейин, бул баягы 80 календардык күн калганда мамлекеттик порталга, баягы 18 жашка чыккандагылардан баштап бүт шайлоочулардын тизмеси илинет бул мамлекеттик порталга. Анан бизде андан кийин билесиздер, алдын ала тизме болот. Алдын ала тизмелерде кийин ошол тизмелер илинет участок дагы шайлоо комиссияларына илинет. Алдын ала тизме, алдын ала тизмелерден өздөрү менен тааныштырган шайлоочулар өздөрү менен ошол участокто барбызбы тааныштырууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер өздөрүнүн шайлоо участоктарында таппаган шайлоочуларга бул 15 күнгө, шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин өздөрүнүн арыздары менен, то есть биздин жанагы шайлоочулардын кабинети деген электрондук форматта өздөрүнүн арыздарын таштап, анан өздөрүнүн жанагы тизмеден тактап алса болот. Андан кийин контролдук тизме илинет бизде. Анан акыркысы бул ошол бир отулу тизме илинет. Азыр тизмелерге ошол тизмелер боюнча уточнение бардык жерде жүргүзүлүп атат. Анан дагы бир сурооңузду эмне дедиңиз?
0: Шайлоочулардын тизмесин такты.
1: Анан шайлоочулардын баягы шайлоого келүүсү деп
0: атат. Камсыз
1: кылуу болуп атат. Анан ошо шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактап, эгер тизмелерде жок болсо арыздары менен кайрылса болот.
0: Шайлоого чейин, эле
1: бул чейин өздөрүнүн кайсыл участокто барбы, тизмеде жокпу, ошолор менен тактаганга мүмкүнчүлүк берилет да. Анан баягы шайлоочулардын шайлоого катышы боюнча дагы да азыр эми билесиздер, мурунку парламенттик шайлоодо 36%га шайлоочулар келди. Мурунку шайлоочулардын мурунку шайлоолордогу жыйынтыктарга караганда бул 2% явка бир аз көтөрүлдү.
0: Жогорулады тескерисинче.
1: Тескерисинче. Бирок 2%га көтөрүлдү деп өгөнүбүз менен бул деле аз, аябай. Анан бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз дайыма айтып келебиз. Биз мындай даже сыймыктануу менен айтабыз, что биздин шайлоодой ачык айкын биздин жанагы техникабыз, жанагы оборудованияларыбыз боюнча, шайлоонун ачык айкындыгы боюнча биз ошол жакынкы эле мамлекеттерден, көп мамлекеттерден алдыда турабыз. Шайлоочулардын шайлоого келип беришине аябай жакшы шарттарды түзүп атабыз. Былтыр парламенттик шайлоодо ошо өзүңүздөр көргөнсүздөр, сөзсүз эле ошол өздөрү кайсыл жерде каттоодо турган боюнча шайлабай, каалаган жеринде шайлоолорго, шайлоо участоктарына кирип өздөрүнүн ошол активдүүлүгүн көрсөтсө болот деп биз аябай шарттарды түзүп коюптабыз. Быйыл деле ошол процесс ошондой болот. Анын үстүнө баягы президенттик шайлоону билесиз, бул бирдиктүү округ болуп шайланат. дистанттык шайлоо жанагы участоктору болот, дистанционное голосование деп атпайсызбы?
0: Аралыктан шайлоо,
1: аралыктан шайлоо процесси болот. То есть биз ушул шайлоочуларыбыз шайлоого келип берүүгө биз борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан бул шайлоочуларды шайлоого келүү боюнча дагы азыр биз борбордук шайлоо комиссиясы бир жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Жер жерлерде биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ар бир областтарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошондой иш чаралар болот. Анан бизде шайлоочулардын көп пайызын, мындай 42% биздин жаштар түзөт да. Анан жаштардын ушул бизге шайлоого келиши аябай начар, явкасы аябай эле төмөн. Анан биз жакында дагы ошол өзүбүз график кылып атабыз. Бизде Кыргыз Республикасында ошо бизде областтарда жайгашкан шаардардагы бизде вуздар бар. Жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушуп, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, шайлоого келип бергиле, шайлоо процесстерин түшүндүрүп, шайлоо кандай өтөт, ошол иш чаралар боюнча дагы азыр иш жүргүзүп атабыз.
0: Анткени баягы шайлоочуларды мажбурлоо жүзүндө эмес, тескерисинче түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүү максатында э.
1: Азыр мажбурлогондо деле шайлоочулар мажбурлоп, анда кайра тескерисинче мындай негатив болуп калышы мүмкүн. Андай негатив кылгандан көрө биз ошо шайлоочулар менен түздөн түз жолугуп, алардын суроолоруна жооп берип, түшүндүрүп, көп шайлоочулар мисалы бизде аралыктан добуш берүү шайлоо системасы бар экенин билбегендер бар. Ошолордун арасында да биз буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жогорку окуу жайларынын студенттерин алып келип, аларды тааныштырып, экскурсия өткөрүп, биз кандай жумуштарды аткарабыз, биз шайлоо кандай өтөт, ошолор менен да иштеп келе жатабыз. Ошондо да байкайбыз, мисалы бир ошол жолугушуга 60-70 студент келсе, ошонун бир 10-10 гана аралыктан добуш берүү бар экенин билсе, көпчүлүгү билбеген учурлар болот. Ошон үчүн биз азыр жогорку окуу жайлар менен дагы аябай тыгыз иштешип атабыз, студенттер менен түшүндүрүү иштери боюнча.
0: Жакшы, анан ошол президентке талапкерлерге бирдей шарт түзүү, алардын үгүтчүлөрү үчүн, алардын ишенимдүү адамдары үчүн, анан мыйзамдын бузулушуна жол бербөө, бул деген ошол жергиликтүү бийлик, башка бийлик органдары, башка түзүмдөр менен биргеликте ишке ашыра турган нерсе да. Бул жанагы шайлоого түздөн түз кийлигишпеш керек, бирок ошол шартты түзүп бериш керек деген сөз да э.
1: Ооба, биз бул дайыма эле башкы максаттарыбыздын бири бизге талапкер болуп келген талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүш керек. Баардыгына бирдей мамиле кылабыз, баардыгына бирдей шарттарды түзөбүз. Ошол эле талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери боюнча үгүт иштерин кандай жүргүзүш керек, финансы жактарын кандай жүргүзүш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо алар менен кандай иштеш керек, баардыгын талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз окууларды өткөрөбүз. Ошону менен бирге эле жанагы телевиденияда, радиодо акысыз өздөрүнүн жана программасын элге жеткизүү боюнча дебаттарды биз бирдей ошол жана ЛТР, КТРК мамлекеттик телевиденияларын жетекчилери менен бирге иш алып барып, талапкерлердин баардыгына бирдей теңчилик болсун деп бирдей эфирлерди түзгөнгө, өздөрүнүн программасын элге жеткизгенге, ошолорду биз баардыгына, баардык талапкерлерге бирдей мамиле болуш керек деп дайыма эле ушундай мындай тең болсун деп шарттарды түзүп беребиз да.
0: Айдана Садыковна, дагы бир ошол шайлоону ачык таза өткөрүүнүн дагы бир жагдайы дейбизби, же дагы бир механизми дейбизби, бул жер жерлердеги шайлоо комиссияларында аларда иштегендер, алардын ошол улам жаңы чыккан эреже талаптарды, мыйзамдарды өздөштүрө билүүсү, үйрөнүүсү, керек болсо окутуу иштери, семинарлар жана башкалар да жүрүп турат да.
1: Туура айтасыз. Азыр биз жакында эле бизде ошол башкармалыкта шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы, биз азыр графиктерди түзүп атабыз. Бул 70 тренерлердин составын түздүк. Булар биздин борбордук шайлоо комиссиясынын жер жерлерде атайын өкүлдөрү бар, спецпредставитель деп коебуз, атайын өкүлдөрү бар. Анан аймактык шайлоо комиссиясынын төрагалары. Буга чейинки тажрыйбалуу шайлоо процесстерин өткөрүп жүргөн тажрыйбалуу биздин кызматкерлерибиз бар. Ошолордун ичинен тандап алып 70 тренерди азыр даярдап койдук. Ноябрларга азыр пландап жатабыз. Ноябрлардын 20-ларына ошол 70 тренерди борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекке бул жакка чакырып, баардыгына биз окутууларды үйрөтөбүз. Акыркы мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирди, шайлоо кандай өтөт, ошол эле жана мен айткан кол топтоо, финансы жаатында башка нерселер менен тренерлерге, 70 тренерге окууларды өткөрөбүз. Анан андан ары ошол биздин 70 тандалып алган 70 тренерлерибиз жер жерлерге барып участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө окутуу иштерин жүргүзүшөт. Ошол бизден үйрөнүп алган нерселерин, шайлоо процесстерин толугун камтыган окууларды жер жерлерде участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө окууларды уюштурушат. Бул процесс бизде ар бир шайлоо мезгилинде, шайлоо башталганда бул процесс дайыма
0: болуп турат. Дагы бир анан жанагы биз Кыргызстанда, Борбор Азияда, СНГ мамлекеттеринде Кыргызстандагы шайлоо процесстери ачык өтүп жаткандыгы боюнча керек болсо үлгү көрсөтө турган өлкөгө айландык да. Бул эч кимге жашыруун эмес. Эл аралык деңгээлде эксперттер, талдоочулар муну баса белгилеп жатпайбы? Ошентсе дагы шайлоо процессин ачык өткөрүүнүн, таза өткөрүүнүн дагы башка тажрыйбаларын үйрөнүү, дагы башка бир алдыңкы тажрыйбаларды биздин борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүү өлгүнө киргизүү, ушул жагы да бар да. Мына шайлоо процесстери болуп атат башка өлкөлөрдө, байкоочу катары, ошол иш менен таанышуу катарында да биздин борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери да барып келип атат да.
1: Ооба, биз могул кошуна мамлекет же болбосо баардык эле борбордук шайлоо комиссиясынын жанагы өз ара ички мындай эме келишимдердин негизинде, то есть биз башка мисалы Казакстанда жакында өттү, Россия мамлекетинде федерациясында шайлоолор өтүп атат. Биз ошол жерге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери барып, биз дайыма ошол башка жакта шайлоолор кандай өтөт, биз байкоо жүргүзөбүз. Баягы бизге байкоочулар келет го, байкоочулар ошол сыяктуу эле биз деле барып ошол башка мамлекетте шайлоолор кандай өтүп атат деп биз эл аралык байкоочу катары барып байкоо жүргүзөбүз. Анан ошол келгенден кийин биз жана көргөн нерселерибизди, тажрыйбабызды бирге бөлүшөбүз. Анан ошондо дагы биз айтабыз да, бизге биздин системадай, биздикиндей ачык айкын өткөн шайлоо азырынча башка мамлекеттерден көрбөдүк депчи. Мисалы эми мындай атын айтпасак деле, ошо жакынкы биздин кошуна эле мамлекеттер, баягы биздин мурунку жанагы 90-жылкы баягы эле урналар, ошолорго бюллетендерди мындай кылып эле таштап
0: эскертме,
1: ооба, ошол эле шайлоо системасында жүрөт. Азыр бизди билесиз, бир шайлоочу бир добуш деген нерсе
0: принцип иштеп атат,
1: принцип иштейт. То есть биздин ар бир келген шайлоочуну идентификациядан өткөрүп, ал киши барбы жокпу аныктап, идентификациядан өткөндөн кийин анан бизге өзү ошол сразу ошол жерден эле бизде жанагы принтери бар, идентификациядан өткөрүп жабдуусу бар да биздечи. Ошол жабдуу бизге сразу эле идентификациядан өткөндөн кийин бизге бюллетенди өзү чыгарып берет. Бюллетенди кабинага барып белгилеп туруп эле анан асууга таштайбыз. То есть бизге канча шайлоочу келип кимдин позициясы кандай болсо, жыйынтыгында кечки саат 8:00 дагы жыйынтыкта отканыбызда ар бир шайлоочунун, то есть биз укугун биз коргоп бере алабыз да. Бир шайлоочу, бир бүлдүрчүн, бир добуш деген принципте өткөрөбүз. Анан бизге 2025 жылы парламенттик шайлоодо 788 эл аралык байкоочу келди. Бул 58 өлкөдөн. Бизге шайлоо өткөргөнүбүздө аябаганда эл аралык байкоочулардын кызыгуусу көп болот, көп келишет бизге. Анан алардын жыйынтыктары баягы шайлоо өткөндөн кийин дагы алар өздөрүнүн отчётторун беришет. Анан жакшы эң жогорку баада бизге ошол өздөрүнүн бааларын берип келе жатышат. Анан билесиз, бул демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча дагы бизде эл аралык ошол уюм бар. Ал уюмдар дагы бизге жакында өздөрүнүн отчётун, рекомендациясын беришти. Шайлоо боюнча мындай жогорку деңгээлде жакшы бааларын берип келе жатышат да.
0: Жакшы. Ошол жанагы байкоо эл аралык байкоочулар өткөн парламенттик шайлоодо канча өлкөдөн келгенин айтпадыңызбы? Бул жанагы президенттик шайлоо дагы биз баш көптөгөн өлкөлөрдү кызыктырат.
1: Ооба.
0: Буга дагы жергиликтүү байкоочулар, көз каранды эмес маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, талдоочулар, эксперттер дегендей ошон менен катар сырттан келгендер дагы,
1: ооба,
0: бул боюнча дагы кызыгуу көп болот болуш керек.
1: Ооба, мен азыр айткан 788 бул сырттан келгендер гана саны, 58 өлкөдөн деп атпайбызбы?
0: Ооба.
1: Бул сырттан келгендердин саны, анан ичинде биздин жанагы коомдук байкоочулар өздөрү бизден кат алып, өздөрүнүн ошо шайлоого байкоо жүргүзөбүз деген коомдук байкоочулар келип дагы бизден каттоодон өтүп, анан ошол шайлоо процессине өздөрүнүн байкоолорун жүргүзүшөт. Анан ошол шайлоо өткөндөн кийин өздөрүнүн бааларын бизге беришет да.
0: Жакшы.
1: То есть биз ачык айкынбыз, дайыма биз эл аралык уюмдар келип биздин төрага менен жолугушуп, борбордук шайлоо комиссиясына келгенде биз чектебейбиз. Канчалык көп шайлоо байкоочу келсе бизге ошончолук жакшы. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Биз тескерисинче биз жанагы бизде өтүп аткан шайлоо процессин көрсүн, бизде канчалык ачыктык, таза шайлоо өтөт деген нерселерди биз көрсөтөлү деп биз байкоочуларды мындай чектебейбиз. Каалагандары байкоо жүргүзсө болот.
0: Ошол жанагы жана да белгилей кеткенсиз, байкоочулар каттоо жана маалымат каражаттарын каттоо деген бул жанагы аккредитациялоо деп айтабызбы? Ушулар качан жүрөт?
1: Азыр бизде мен сизге 14 октябрга чейин деген, бул биздин мамлекеттин ичиндеги атамекендик жалпыга маалымдоо каражаттары, то есть СМИлер, телевидение, радио, газета, гезиттер, ошолор 14 октябрга чейин болот. Ал эми эл аралык байкоочуларга биз ушундай токтомдун негизинде жогорку кеңеш токтом менен 2027 жылы 27 январда бизде президенттик шайлоо өтөт деп биз азыр эл аралык байкоочуларга, эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттин борбордук шайлоо комиссияларына биз азыр каттарды жөнөтүп атабыз. Бизге байкоо жүргүзсөңөр болот, биз сиздерди ошол 27 январда өтө турчу шайлоого чакырабыз деп биз каттарды жөнөтүп атабыз. Бул аккредитация эң акыркы күнү, бул 24 январда токтойт. Азыр октябрь айы болсо, октябрь, ноябрь, декабрь, январды кошкондо 4 айдын ичинде биздин ошол борбордук шайлоо комиссиясынын эл аралык мамилелер бөлүмү бар. Ошол бөлүм бизге улам келген байкоо жүргүзөбүз деген башка мамлекеттин байкоочуларын улам биздин тизмелерин түзүп, борбордук шайлоо комиссиясынын отурумун алып чыгып, аккредитациядан өткөрө беребиз. Бул процесс январдын 24-түндө токтойт. То есть убактысы аябай көп. Каалоочулар, каалаган эл аралык байкоочулар бизге келип байкоо жүргүзсө болот.
0: Көп учурда ушул боюнча талкуу жаралчу эмес беле? Жана интернет булактары, социалдык тармактардагы бүгүт иштери да мыйзам чегинде көзөмөлгө алынабы?
1: Ооба, эми ошол эле жанагы айткан биздин мамлекетибиздеги ички ошол аккредитациядан өткөн гана маалымат каражаттары гана жана агитация
0: иштери
1: биздин шайлоо процесстери боюнча жүргүзүш керек. Анан ошол эле мезгилде акысыз эфирлерди бул биздин мамлекеттик телерадио компаниялары жүргүзөт. Ал эми өзүн баягы жеке компаниялар бул талапкерлер менен өздөрүнүн арасындагы келишимдердин негизинде программаларын же болбосо башка үгүт иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү алышат да.
0: Айдана Садыковна, бир топ жаңылыктар жөнүндө айтып бердиңиз да, анан дагы бир жолу эми шайлоодо эң негизги нерсе бул добуш берүү. А жанагы даярдыктын баары ошол добуш берүүгө тиешелүү бир даярдык да. Анан жана да айттыңыз, дагы бир жолу уктуруунун соңунда айтып койсоңуз, мисалы 18 жашка чыккан кыргызстандын ар бир жараны добуш берүүгө укуктуу, бирок анда алардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, шарт түзүү багытында бир топ иштер жүрүп атат. Бул жолу добуш берүүдө жаран, ушул нерсе аябай кызыктырат да биздин кыргызстандыктарды. Алыскы Атбашы, Алай, Карагылжа, Түп деген ушундай алыскы аймактарда жашаган жарандар башка өлкө ичинде Бишкекке келип калса, Ошко, Нарынга, Таласка барып калса, анан ошон добуш берүү мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу айтып койсоңуз.
1: Ошо мүмкүнчүлүктөн дагы бир пайдаланып дайыма айтып келем да, биздин шайлоочуларга кайрылмакмын. 18 жашка чыккан, биометрикасын тапшырган биздин жарандардын баары шайлоого катышууга укуктуу. Биз чакырабыз ушу шайлоочуларды бул жолку ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентине шайлоого ушул өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп дагы бир жолу бизге келип берсе. Бул үчүн биз азыр ошол 27-жылдын 27-си январында шайлоо деп атабыз, бирок ошого чейинки 4 ай процессти биз ушул шайлоочулар үчүн борбордук шайлоо комиссиясы чоң аябай күнү түнү дебей биз аябай жакшы иштерди жүргүзүп атабыз, шайлоочуларга аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Азыр президенттик шайлоо бул жанагы единый округ деп коебуз, бирдиктүү округ. Шайлоочулар эң башкысы каалаган шайлоо участоктарына келип жанагы паспорт деген бизде азыр өзү жанында паспорту жок болсо дагы бизде ар бирибизде телефондо түндүк аркылуу өзүбүздүн паспортубуз бар. Каалаган шайлоо участогуна келип идентификация паспортун түндүгүн ачып паспортун көрсөтүп идентификациядан өтүп анан өздөрүнүн тандоосун гана жүргүзүп берсе, биз үгүттөбөйбүз тиги кандидат бул
0: каалагандарга
1: дебейбиз, ал өздөрүнүн ар бир шайлоочунун өзүнүн укугу. Бизге эң башкысы ушу шайлоо участогуна келип өздөрүнүн тандоосун жүргүзүп бизге активдүү катышып берсе деген гана ниетим.
0: Кайсыл шайлоо участогу болбосун добуш берүү мүмкүнчүлүгү
1: бар.
0: Ага алдын ала катталуу жана башка.
1: Алдын ала катталуу деген жок.
0: Жок.
1: Бул бирдиктүү округ болгон үчүн бул каалаган участокко келип эле өздөрүнүн ушу позициясын көрсөтүп берсе деген гана нерсе да.
0: Абдан жакшы, урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр жогоруда уккандай бул жолку шайлоону дагы ачык жана таза өткөрүү боюнча мамлекет башчысынын тапшырмасын аткаруу багытында борбордук шайлоо комиссиясы ишин жүргүзүп жатат. Биз бул боюнча да кийинчерээк дагы көп жолу сөз кылабыз, эреже талаптарды угармандарга кеңири жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна болду. Айдана Садыковна, сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
1: Рахмат сизге да.
0: Урматтуу угармандар, ушун менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта менин кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Бишкек шаары

0: Азия ойындарының көрсетүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Мээрим Абдраманова, Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бакташ Рахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы?
1: Саламатсыздарбы. Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат беребиз. Актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр уктуруунун кыскача мазмуну.
0: Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги 1 октябрда космоско ийгиликтүү учурулду.
1: Кыргызстандын ШКУ жана ЭЭП уюмдарына мүчөлүгү өлкөгө ири рынактарга бажысы чыгууга, биргелешкен транспорттук логистикалык долбоорлорду ишке ашырууга жана инвестиция тартууга кеңири жол ачат.
0: Бишкекте Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйыны өттү.
1: Бишкек шаарында 3-чү Кыргызстан Россия билим берүү форуму өттү жана жыйында кандай маселелер талкууланды уктурууда кеп болот.
0: Ал эми уктуруунун 2-чү бөлүгүндө тагыраак 18:00 кийин кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова мектеп жана андагы окуучулардын коопсуздугу боюнча маек курат. Ал эми азыр кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
2: Рахмат. Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө дагы бир тарыхый күн орун алды. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги космоско ийгиликтүү учурулуп орбитага чыгарылды. Президент Садыр Жапаров 1 октябрда Американын Калифорния штатындагы Ванденберг базасында спутниктин учурулушуна катышты. Космостук аппарат SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы менен орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен долбоорунун негизинде ишке ашты. Аны Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөө каралган. Өлкө башчы спутниктен алынган маалыматтар айыл чарба жаратылыш ресурс курстары жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө колдонууларын билдирди. Соңку 5 жыл ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Белоруссияда өткөн өндүрүш технология кызматташтыгы бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталыштагы пленардык жыйында билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард доллардан ашканын белгиледи. 3 жыл аралыгында болжол менен 21 000 жумуш орун камсыз кылынган, 300 чукул өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл соңуна чейин дагы 50 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Адылбек Касымалиев Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Касымалиев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Белоруссия менен түзүлгөн конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты жогору бааларын билдирди. Жолушууда биримдиктин алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты өнүктүрүү жана жаңы практикалык чечимдерди иштеп чыгуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жаңы туруктуу өкүлү Аяз Байетов уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерришке ишеним грамота тапшырды. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, салтанаттан кийин жолугушуу уюштурулуп, Кыргызстан менен БУУнун ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Байетов Кыргызстанга көрсөткөн туруктуу көңүл буруусу жана өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюму алкагындагы демилгелерин колдоп келгени үчүн Гутерришке ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде БУУнун баш катчысы Аяз Байетов жаңы дипломатиялык миссиянын башталышы менен куттуктап, Кыргызстан менен кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө даяр экенин билдирди. ЮНЕСКО Кыргызстандагы байыркы шаарлардын калдыктарын изилдөөгө адистерин жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиевдин Парижде ЮНЕСКОнун башкы директору Халет Аль-Анани менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда тараптар тарыхый, маданий жана жаратылыш мурастарын сактоо, жер астында жана суу алдында калган байыркы шаарларды изилдөө, ошондой эле геопарктарды өнүктүрүү боюнча кызматташтык маселесин талкуулады. Мындан тышкары ЮНЕСКО келерки жылы өтө турган Бишкек кошуу 25 глобалдык тоо саммитин уюштурууга колдоо көрсөтүүгө жана креативдүү шаар долбоору боюнча Кыргызстан менен биргелешип иш алып барууга даяр экенин билдирди. Маматалиев Кыргызстан тарыхый жана маданий мурастарды сактоо багытында ЮНЕСКО менен кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. Президенттик кызматка талапкерлигин коюуну көздөгөн жарандар документин тапшыруудан мурда шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрмө берди. Бош айкомдун маалыматына ылайык, талапкер шайлоо фонду үчүн бир гана атайын эсеп ача алат. Эсеп айыл банк же элдик банкта ачылат. Шайлоо фонду талапкердин өз каражатынан, саясий партия бөлгөн каражаттан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулугунан түзүлөт. Атайын эсеп ачылып толуктагандан кийин талапкер БШК анын депозиттик эсебине 1 миллион сом өлчөмдө шайлоо төгүмүн которууга тийиш. Төгүм кайтарылбайт жана республикалык бюджетке которулат. 5 октябрда Бишкектеги

0: темир жол Ленин-Калинин көчөсүндө, Жибек жолу проспектисинде чоң чүй каналы энергетиктер шаарчасы, Аламүдүн бир куруучулар шаарчасы, Учкун кичи району жана Учкун конушунда ошондой эле Бишкек сүт аймагында убактылуу токтотулат. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жолугушуусунда биргелешкен декларация кабыл алынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, тараптар ушул жылы жана кийинки жылга кызматташтык боюнча иш аракеттер планын бекитти. Анда медицина кызматкерлерин окутуу, адистерди жана студенттерди алмашуу, дары-дармекти биргелешип сатып алуу жана медициналык туризмди өнүктүрүү багыттары каралат. Бишкекте 1200 орундуу жаңы мектеп жакынкы күндөрү ачылат. Курулуш министри Нурдан Орунтаев Борбордун Садыгалиев жана Профсоюз көчөсүнүн кесишинде курулган жаңы мектептин даярдыгын текшерди. Мектеп республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Курулуш ушул жылы март айында башталган. Анда кенен окуу класстары, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинети, спорт зал, китепкана, ашкана жана чыгармачыл үчүн жайлар каралган. Ошондой эле медицина жана стоматология кабинети, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн. Таласта дыйкандар түбү бурчактын түшүмүн жыйнап жатат. Быйыл башка жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк бир топ жогору. Буга суунун жетиштүүлүгү жана аба ырайынын жагымдуу шарты себеп болду. Алсак район, Талас районунда быйыл 11 000 гектардан ашык жерге фасоль эгилсе, ар бир гектардан орточо 13 центнерден түшүм алынууда. Кыргыз фильм балдарга арналган анимациялык фильмдердин долбооруна сынак жарыялады. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы 12 жашка чейинки балдарга арналган анимациялык долбоорду кабыл алууда. Маданият министрлиги билдиргендей, максат мамлекеттик тилдеги сапаттуу балдар контентин көбөйтүү, кыргыз тилин өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды заманбап анимация аркылуу жеткирүү болуп саналат. Конкурска 2D, 3D форматындагы жана жасалма интеллект колдонулган долбоорлор кабыл алынат. Дзюдочу Эрлан Шеров Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын күмүш медалин тагынды. Ал 90 килограммга чейинки салмак категорияда алгачкы беттешинде Шри-Ланка өкүлүн, андан соң чейрек финалда Бириккен Араб Эмираттарынын спортчусун, ал эми жарым финалда өзбекстандык дзюдочуну жеңип финалга жолдом алган. Ал эми финалда Япониянын спортчусу менен кез келип 10-0 эсебинде жеңилип күмүш медалга татыды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рублю 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 4-5 октябрда өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын маалымдап жатат. Көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, айрым жерлерде катуу жамгыр жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарга кар түшөт. 3 октябрда түнкүсүн чүй өрөнүндө 6-11 градус жылуу болсо, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 22-27 градус жогору. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. 3 октябрда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 9-11 градус жылуу болсо, күндүз 25-27 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дон 19:00 чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
2: Ооба, сиздер кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздө эми кеңири материалдар, репортаждар менен уланта бермекчибиз. Алгач баарыбыз билгендей эле жагымдуу жаңылык, Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги 1 октябрда космоско ийликтүү учурулду. Салмагы 5 килограмга жакын аппарат менен жөнөтүлдү. Спутник өлкөдө чогултулган, ал айыл чарба жерлери менен жайыттарды көзөмөлдөөгө, кургакчылыктын белгилерин аныктоого, ошондой эле мөңгүлөргө, суу ресурстарына жана экологиялык абалга атайын мониторинг жүргүзүүгө пайдаланылат.
3: 1 октябрь 2026 жыл. Бул күн Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско учкан тарыхый күн болуп калды.

0: Өнүн алгачкы улуттук спутниги космоско учурулду. Ошентип, Кыргызстан космостук технологиялар жаатында маанилүү кадам жасады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Садыр Жапаров белгилегендей, спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2,5 жылдай мурда башталган. Долбоор Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылды. Спутник АКШнын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
1: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайылап Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутник негизде мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
0: Алдыда айыл чарба үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турган болууда. Бул Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүү жолундагы маанилүү кадам. Буга чейин өлкө аймагындагы айрым маалыматтарды алуу үчүн спутниги бар мамлекеттерден керектүү маалыматтарды сатып алууга туура келген. Эми улуттук спутниктин учурулушу менен мындай маалыматтарды өз мүмкүнчүлүгүбүздүн негизинде алуу шарттары түзүлөт.
1: Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Бая жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот.
0: Спутниктен алынган маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, айдоо жерлеринин абалын, өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жер ресурстарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу буларды белгилейт.
2: Биринчиден, биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн, ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча, ошол биздин суунун суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына, суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
0: Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышына эксперттик коомчулук да өз баасын берип, анын өлкө үчүн илимий-технологиялык мааниси чоң экенин айтууда. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары спутниктик маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына көз каранды болбой калат. Экономист Искендер Шаршеев келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек араларды жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө да маанилүү инструмент болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
3: Көчүрүндө спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкоош үчүн жана кооптуу окуялар далилдеди. Кээ учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Бул деген биринчи кадам да, кантсе да. Эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнин спутниктери керек.
0: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1-октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын 1-ci улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик ава базасынан SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат дешет адистер.
4: Берүүбүздү эми башка темалар менен улантабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Эки уюмдун багыты ар башка болгону менен экономика, соода, транспорт жана инвестиция жаатында Кыргызстан үчүн бир катар мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул кызматташтык өлкөнүн экономикасына кандай таасир бере алат? Жергиликтүү серепчилер эмне дейт? Мээрим Абдраманованын материалында.
5: Евразия экономикалык биримдиктин негизги максаты мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык байланыштарды жеңилдетүү. Кыргызстан бул биримдиктин чоң базарына чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башкача айтканда, ата мекендик ишкерлер өз продукциясын биримдикке кирген башка өлкөлөргө экспорттой алат. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун курамында Кытай, Индия, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу ири рыноктор бар. Бул Кыргызстан үчүн соода байланыштарын кеңейтүүгө кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Эксперт экономист Азык Орозонованын айтымында, ШКУ мурда негизинен саясий жана коопсуздук маселелерине басым жасап келсе, азыр экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө дагы көңүл бурууда. Муну менен катар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке дагы мүчө экенин белгилейт.
6: На мировой арене конкурируют большие цепочки поставок.
7: Дүйнөдө азыр ири интеграциялык бирикмелердин өз ара кызматташтыгы күчөп жатат. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн шартында логистика жана транспорттун мааниси дагы өсүүдө. Бүгүн өлкөлөр жүк ташуучу жолдун жанынан өтүп кетүүнү эле эмес, жеткирүү чынжырынын түз бөлүгү болууну көздөйт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу долбоорлордун айланасында кампаларды, логистикалык борборлорду жана жаңы жеткирүү чынжырын түзүүгө кызыгуу күчөдү. Андыктан бардык тарап менен кызматташуу маанилүү.
5: Кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты транспорт жана логистика. Кыргызстан үчүн товарды башка өлкөлөргө жеткирүүнүн баасы жана жолдун ыңгайлуулугу чоң маанилүү. Темир жол, автожолдордун жана логистикалык борборлордун өнүгүшү жүк ташууну жеңилдетет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, товарды сыртка чыгаруу жеңилдеп, ишкерлер үчүн жаңы базарлар ачылат. Мындан тышкары ири долбоорлорго инвестиция тартууга дагы шарт түзүлөт. Жаңы ишканалар ачылса, жумуш орундары көбөйүп, жергиликтүү өндүрүш өнүгөт. Эксперт Лукман Маматов Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өзгөчө Россия менен соодалакада биз үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
8: Евразиялык биримдик менен ШОС'тун чынында эле эки багыт ар кандай болуп атат. Эгерде Евразиялык биримдик башынан эле экономикалык биримдик болсо, ШОС уюму эң башында коопсуздук менен иштеген уюм болгон да. Бирок азыр бара-бара ШОС дагы экономикага эң биринчи көңүл буруп атат да. Анан кийин Евразиялык биримдик менен Россия менен көбүрөөк иштесек болот. Эми Россия менен эң баягы кызматташтык көп эле маселелер бар, бирок алардын мындай негиздеринин эң биринчиси чогуу кооперация, өндүрүш кооперация долбоорлорун өнүктүрүп, анткени бизге Россия эмне кызык? Россия биздин эң негизги чоң рыногубуз болуп атат.
5: Бирок чоң базарларга чыгуу үчүн ата мекендик өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу зарыл. Өндүрүлгөн товар сапаттуу, атаандаштыкка жөндөмдүү жана керектөөчүлөрдүн талабына жооп бериши маанилүү. Ошондуктан бул ири уюмдар менен кызматташуунун мааниси даяр ири калкы бар базарга чыгуу гана эмес, Кыргызстанда өндүрүштү өнүктүрүү. Өлкө канчалык көп жана сапаттуу товар өндүрсө, тышкы рыноктордон ошончолук көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эксперт Улукман Мамытов ШКУ аркылуу Кытай багытындагы кызматташтыкта бир катар мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилейт.
8: ШОС болсо кичине башкачарак. Албетте ШОС менен деле кооперация жана өндүрүш кооперация долбоорлорун иштеп чыксак болот, бирок ШОС менен көбүнчө соода. Анткени мо Кыргызстан, Кытай, Кытай Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу аркылуу Кытайдан тетиги батыш жака Өзбекстан аркылуу аябай көп товарлар кетчү деп атат. Биз дагы ошого ийленип, регионалдык хаб өнүктүрүп 30-жылга чейин даярданып, анан кийин ошол соода маршрутун, коридорун биз дагы колдонуп, толук кандуу ошол соода вагытында иштесек жакшы болот эле. Аны үчүн бизге эмне керек? Ал үчүн бизге өзүбүздүн өндүрүшүбүз дагы керек. Аны үчүн бизге каржы системасын коюшубуз керек. Анткени соода менен каржы система аябай байланыштуу.
5: Жыйынтыктап айтканда, эки интеграциялык уюмдун мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу Кыргызстан үчүн сооданы кеңейтүүгө, инвестиция тартууга, транспорттук байланыштарды жакшыртууга жана жаңы жумуш орун түзүүгө шарт түзүшү мүмкүн. Ал эми бул мүмкүнчүлүктөрдү өлкөнүн экономикасына реалдуу натыйжа бере тургандай пайдалануу негизги милдеттердин бири дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Турубузду улантабыз. Минск шаарында Иннопром эл аралык көргөзмөсү өттү. Ал өндүрүштү автоматташтырууга, химия өнөр жайын заманбап технологияларына, IT жана машина курууга арналган. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Беларусь Республикасына жумушчу сапарынын алкагында Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып сөз сүйлөдү.
9: Иннопром Беларусь бул Евразия экономикалык биримдигинде мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулду. 14 миңден ашуун катышуучуну бир аянт жага чогултту. Көргөзмө аянтында коюлган Кыргызстандын улуттук күркөсүндө өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн 12 компания продуктыларын жайгаштырды. Делегация башчылары өндүрүштүк технологиялык кызматташтык, бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталышындагы пленардык сессияга катышты. Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЯЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
10: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
11: Кыргызстан бул өнүктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикабыз жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнүктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу биримдиги үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбар ата биргесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талап жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
10: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
9: Кыргызстан менен Беларусту өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
10: Завод силовых трансформаторов Бишкеке
11: по Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнүктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЕЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдуулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
10: Электроника, строй материалы, фармацевтика, легкая промышленность.
9: Министрлер кабинетинин төрагасы 2021-2026 жылдардагы экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу айтып берди.
10: За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился.
11: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабдуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
10: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
9: Пленардык жыйында ошондой эле Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчысы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рынокторуна багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Катышуучулар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЕПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берэрин белгилешти.
12: Кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Уктуруубуз улантабыз. 1-2 октябрь күндөрү Бишкек шаарында 3-чү Кыргызстан Россия билим берүү форуму өттү. Иш-чара Кыргызстандын жана Россиянын жогорку окуу жайларынын мамлекеттик органдарынын илимий мекемелерин, бизнес жана эксперт коомчулуктун өкүлдөрүн бир аянтчага бириктирди. Форумдун алкагында университеттер менен өндүрүштүн ортосундагы кызматташтыкты күчөйтүү, инновациялык долбоорлорду ишке киргизүү жана илимий иштелмелерди иш жүзүнө киргизүү боюнча пикир алмашуу жүрдү. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
13: Форумдун негизги максаты эки өлкөнүн билим берүү, илим жана технология тармагындагы кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү болду. Анда биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, академиялык алмашууларды кеңейтүү, эмгек рыногуна керектүү адистерди даярдоо жана жогорку окуу жайлардын бизнес менен байланышын чыңдоо маселелери каралды. Бул тууралуу Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Нурзат Тотубаева билдирди.
14: Бул эки мамлекеттин агрардык тармактын сапаттуу кадрлар менен, сапаттуу илимий долбоорлор менен жана сапаттуу ойлоп табуулар менен байытыш үчүн, жаңыланыш үчүн бул абдан бир маанилүү иш-чара болуп турат. Себеби университеттин ичинде ойлонуп табылган изилдөөлөр, ойлор, ачылыштардын баары тең фермерге, аянтчага жетиш керек. Сөзсүз түрдө ошо ойлоп табуу, иштеп чыгуулардын баары бир таанылбаса, эл аралык окумуштуулардын ортосунда студенттердин алмашуусу менен иш жүрбөсө, бир ичибизден эле кайнаган ойлоп табуу, кагазда эле калган ойлоп чыгуулар болуп калат.
13: Форумдун алкагында Россиянын окуу жайларынын көргөзмөсү уюштурулуп, мектеп окуучулары, абитуриенттер жана ата-энелерге Россиянын университеттериндеги билим берүү программалары, анын ичинде бюджеттик негизде билим алуу тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Нурзат Тотубаева бул багыттагы кызматташууда студенттердин дүйнө тааным үчүн өзгөчө мобилдик алмашуулар маанилүү экенин белгиледи.
14: Биз агрардык тармактагы ачылып, бүгүн Кыргыз-Россия өнөктөштүк алкагында иш алып барсак, эртең башка дүйнөгө ачылып, ойлоп табууларыбызды, иштеп чыгууларыбызды биз берип, алардан алып байып, күчөп, биздин мамлекетибизге адаптацияланып, ыңгайланыштырылып, биздин фермерге, биздин айылга жете турган деңгээлге ушул университеттин аянтчасында өткөн иш-чаралар толкуну менен барып бир пайдасы чоң тиет деп ойлойбуз. Эң негизгиси мобилдик алмашуулар. Биздин студенттерибиз дагы дүйнө таанымы жогорулайт. Сырттагы университеттер менен айрыкча Россия эң жакын стратегиялык өнөктөшүбүздүн бири болгондуктан бул абдан маанилүү.
13: Ошондой эле форумдун жүрүшүндө биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, тажрыйба алмашуу жана инновациялык технологияларды айыл чарбасына киргизүү багыттары боюнча пикирлер айтылды. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун орун басары Ишенбек Алыкеев мал чарбасындагы жетишкендиктер эки мамлекеттин окумуштуулары менен бирге чыгарылганын айтты.
15: Бүгүнкү өтүп жаткан Россиялык Кыргызстандык билим берүү форуму абдан маанилүү. Бул жерде жалгыз гана билим берүү тармагында эмес, илимий тармакта дагы иштер боюнча келишимдерге кол коюлат. Себеби дегенде биздин Кыргызстандагы айыл чарбасындагы, анын ичинде мал чарбасындагы жетишкендиктердин көпчүлүгү биздин Россиялык окумуштуулар, коллегалар менен бирге иштелип чыгарылган. Дагы эле ошо ишенебиз, ошолордун жардамы менен биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деп.
13: Форумдун алкагында агрардык университеттердин консорциумунун ишмердүүлүгүнө да көңүл бурулуп, Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын биргелешкен долбоорлорун өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Негизги максат билим берүү менен өндүрүштү байланыштырып, өлкөнүн айыл чарба тармагына керектүү квалификациялуу адистерди даярдоого шарт түзүү. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын 6-чы, 7-чи жана 8-чи чакырылыштарынын депутаты, Россиянын күнөөсканалар ассоциациясынын президенти Алексей Ситников эки өлкөнүн айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экенин эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
16: Целью консорциумов
11: консорциумдарды түзүүнүн негизги максаты мамлекет, бизнес жана коом тарабынан жогорку окуу жайларынын алдына коюлган көйгөйлөрдү жана милдеттерди чечүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү. Биринчиден бул албетте кадрларды даярдоо, экинчиден мамлекеттик эгемендүүлүктү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк бере турган реалдуу технологияларды жана техникалык чечимдерди иштеп чыгуу. Үчүнчүдөн бул мамлекеттер аралык кызматташуу жана аталган маселелерди чечүүнү тездетүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү мүмкүнчүлүгү. Россияда, Кыргыз Республикасында айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экенин эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ.
13: Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы мындай кызматташтыгы жаштар үчүн жаңы билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууга жана илимий изилдөө багытындагы байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
12: Биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыздар. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрлеринин 6-чы жыйыны өттү. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыгын күчөтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Жолугушууда дары дармектердин коопсуздугу, медициналык кадрларды даярдоо, санариптик технологиялар жана жасалма интеллекти медицинада колдонуу багыттарына өзгөчө көңүл бурулду. Отурумдун жыйынтыгында бир катар макулдашууларды камтыган документ кабыл алынды.
0: Бишкек шаарында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйыны өттү. Ага уюмга мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Отурум түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда саламаттык сактоо, медициналык технологиялар, фармацевтика жана дары-дармек коопсуздугу жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү максатын көздөйт. Жыйынга Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлери жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүрәлиев катышты. Жыйында саламаттык сактоо системаларынын туруктуулугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон актуалдуу маселелер талкууланды. Артыкчылыктуу багыттардын катарында дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу, саламаттык сактоо тармагындагы кадрдык потенциалды өнүктүрүү, ошондой эле медицинада санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти киргизүү белгиленди. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов тажрыйба алмашуудан конкреттүү биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга өтүүнүн зарылдыгын белгиледи.
17: Эң негизги 3 багытты белгилегенбиз. Биринчи багыт бул дары-дармектин жеткиликтүүлүгү. Дары-дармектин жеткиликтүүлүгү үчүн атайын консолидированный биргелешкен сатып алуу системаларын сүйлөшүп атабыз. Бул Түркия менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен. Экинчи багыт болсо, бул кадрдык жетишсиздикти жоюу. Кадрдык жетишсиздикти жоюу үчүн атайын биргелешкен реестрлер түзүлүп, магистрларыбыз, магистр докторский обученияларыбызды мамлекеттер арасында бир-бирлеринден өтүүнү сунуштап атабыз. Стажировкаларды сунуштап атабыз. Ошондой эле ошол түрк уюмундагы мамлекеттердин дарыгерлеринин дипломдорун бир-бирлерибизге болгон сапарларда оңой кабыл алууну, аны оңой аккредитациялоону, орток аккредитациялоо системасы сунушталууда. Үчүнчү багыт болсо, бул жасалма интеллект жана санариптештирүү. Санариптештирүү менен биз бардык маселелерди оңой көрүүнү, аларды оңой чечүүнү жана анализди оңой жүгүртүүнү багыттап атабыз. Ошондой эле санариптештирүүдө бейтаптардын коопсуздугун, алардын данныйлардын башка жакка чыкпашы жагындагы кылдаттык менен карап атабыз.
0: Жолугушууда дары-дармектердин коопсуздугуна жана жеткирүү чынжырларынын туруктуулугуна өзгөчө көңүл бурулду. Кыргызстан кадрларга болгон узак мөөнөттүү муктаждыкты алдын ала аныктоо, адистерди даярдоо жана кайра даярдоо жана биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты күчөтүүнү сунуштады. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууну көздөп жатат. Алардын арасында дары-дармектерди биргелешип сатып алуу механизм низмин киргизүү демилгеси дагы бар. Бул багытта өлкөлөр ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, тиешелүү маселелер талкууланууда. Мындай кызматташтык дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталганын Казакстандын саламаттык сактоо министри Акмарал Альназарова билдирди.
18: Кызматташтыктын келечектүү багыттарынын бири катары дары-дармектерди мамлекеттер аралык сатып алуу механизмин өнүктүрүүнү эсептейбиз. Бул маселе 2025-жылы өткөн саламаттык сактоо министрлеринин 5-жыйынында дагы талкууланган. Ошол жолугушуудан кийин бул багытта олуттуу жылыштар болду. Казакстан учурда дары-дармек өндүрүүчүлөрү менен активдүү иштерди жүргүзүп жатат.
0: Талкуунун дагы бир маанилүү багыты саламаттык сактоо тармагына жасалма интеллекти жана санариптик технологияларды киргизүү болду. Кыргызстан жасалма интеллекти жоопкерчиликтүү колдонуу боюнча тажрыйба алмашууга чакырды. Саламаттык сактоо тармагында жасалма интеллекти колдонуу дүйнөлүк деңгээлде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Бул багытка катышуучулардын көңүлүн бурган Түркия Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурулла Окумуш жаңы технологиялар менен катар бейтаптардын коопсуздугу жана медициналык маалыматтарды коргоо сыяктуу маселелер дагы маанилүү деп белгиледи.
11: Жасалма интеллекттин өнүгүшү дүйнөгө чоң таасирин тийгизип, саламаттык сактоо тармагында олуттуу өзгөртүүдө. Өзгөчө көңүл бура турган жагы медицинада жасалма интеллектти колдонуу ооруларды аныктоого кеткен убакытты кыскартууга, жаңы инновациялык дары-дармектерди иштеп чыгууга, вакциналарды даярдоо мөөнөтүн кыскартууга жана медициналык кызматкерлердин жүгүн азайтууга жардам берип жатат. Телемедицина сыяктуу технологиялык чечимдер саламаттык сактоо тармагындагы олуттуу технологиялык секирик болуп саналат. Алар келечекте медицинанын көптөгөн багыттарын өзгөртөт. Ошол эле учурда бул процесстер саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилерге жаңы милдеттерди жүктөйт. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири жасалма интеллектти медицинада колдонуунун этикалык чектерин аныктоо.
0: Жарандардын саламаттыгы чың болсо, мамлекеттер жана экономика күчтүү болот. Дал ушул жагдайга маани берүү зарыл. Эң негизгиси маалымат алмашуу, кадр даярдоо жаатында кызматташуу, дары-дармек менен камсыздоо, дейт Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев.
19: Маанилүү дагы бир нерсе бул кадрларды даярдоо боюнча. Анан эң дагы бир мына ушул күндө да ар бир мамлекетке турган бул дары-дармек менен камсыздоо. Маселе биздин кээ бир мамлекеттер 85-90% өзүн дары-дармек менен камсыздаса, кээ бир мамлекеттер 20, андан да төмөн. Ошондуктан бул дары-дармектер менен бири бирин камсыздоо бул бир жагынан сапаттуу, экинчи жагынан баасы жагынан бул дагы өтө пайдалуу жана маанилүү болуп эсептелет.
0: Отурумдун жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйынынын биргелешкен декларациясы кабыл алынды. Документте ТМУга мүчө мамлекеттердин саламаттык сактоо жаатындагы негизги макулдашуулары жана мындан аркы кызматташтыгынын багыттары бекитилди. Түрк мамлекеттер уюмунун саламаттык сактоо министрлеринин 7-чи жыйынын Түркияда өткөрүү чечими кабыл алынды.
12: Кыргыз Республикасында 2025-2027 жылдарга карата адам укуктары боюнча иш-аракеттер планы расмий түрдө бекитилип, анын алкагында өсүп келе жаткан муундун коопсуздугун жана укуктарын коргоо өзгөчө маани катары белгиленүүдө. Документтин эң маанилүү багыттарынын бири болуп билим алуу укугу саналат. Бул бөлүмдө мектеп курагындагы балдардын билим алуусуна тоскоолдук жараткан жана коомдогу терс көрүнүш катары сыпатталган мектептеги рекеттин, зордук, зомбулуктун жана психологиялык кысымдардын алдын алуу жана аныктоо боюнча иштерди кескин күчөтүү милдети коюлган. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот.
20: Пландын алкагында мектептерде окуучулар арасында акча талап кылуу жана зомбулук көрсөтүү фактыларын алдын алуу максатында туруктуу негизде тарбиялык иш-чараларды өткөрүү каралган. Педагогтор бул багытта жалгыз иштебестен укук коргоо органдарын, өзгөчө ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерин тартуу менен биргелешкен түшүндүрүү иштерин жана рейдтерди туруктуу уюштуруп турушат. Бул кадам окуучулар арасында укуктук маданиятты жогорулатууга өбөлгө түзөрүн ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова белгиледи.
21: Тренингдин багыты ошо балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, ошол эле учурда субъектилер менен системалык түрдө профилактикалык алдын алуу иштер жүргүзүү жана ошондой эле бүгүнкү күндө технологияларды колдонуу менен зомбулуктун алдын алуу багыты боюнча.
22: Мектеп арасындагы зомбулук, буллинг дагы бүгүнкү күндө орун алууда. Бул багытта дагы биз алдын алуу багытта жумуш алып барганбыз. Ошол эле учурда ар бир мектепте стендтер илинип турат. Эгер кандай бир зомбулукка, мектеп рекетчиликке, буллингке кабылсаң, сөзсүз түрдө кайка кайрылуусу зарыл экен.
20: Мындан сырткары аракет менен күрөшүүдө ата-энелердин ролун жогорулатуу максатында ар бир окуу чейрегинин башында милдеттүү түрдө атайын ата-энелер жыйындарын өткөрүү бекитилген. Бул жыйындарда ата-энелерге балдардын психологиялык абалындагы өзгөрүүлөргө мектепке баруудан коркуу же негизсиз акча суроо сыяктуу кооптуу белгилерге өз убагында көңүл буруу боюнча сунуштамалар берилет. Мындай чара үй бүлө менен мектептин ортосундагы тыгыз байланышты бекемдөөгө багытталганын Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Рахат Байшериева айтат.
1: Маалыматтарды беребиз, анан балдар менен андан сырткары жекече жолугушууларды өткөрүп, маалыматтарды берип турабыз. Классиктер жумасына атайын даярдалган пландын негизинде классттык сааттарды өтөт. Ошол классттык сааттардын ичинде дагы ушул темалар айкын ачык камтылган. Андан сырткары да соцпедагог психолог тарабынан атайын балдардын арасында ушул тартип бузуучулуктар, анын ичинде аракетчилик жок экендигин аныктоо үчүн атайын социометриялык анкеталар алынып, чыгарылып турат. Мындан сырткары мектепте ишеним почтасы иштейт. Ар бир бала, ар бир ата эне бул боюнча маалыматы бар. Ошол жерге кандайдыр көйгөй кездешсе, ошол почтага жөнөтүп турушат. Анан жумасына бир жолу ачып, ал жердеги эмне каттын мааниси боюнча иштерди аткарып, протоколдорду түзүп турабыз.
20: Мектеп ичиндеги жашыруун укук бузууларды аныктоо үчүн заманбап жана анонимдүү механизмдер жигердүү колдонулат. Мектептерде жашыруун сурамжылоолорду өткөрүү, ишеним кутуучуларын орнотуу жана мектеп психологдорунун ишмердүүлүгүн күчөтүү аркылуу аракетчилик жана кысым көрсөтүү фактыларын алгачкы этапта эле аныктоо тутуму жолго коюлат. Бул жабыр тарткан окуучуларга коркпостон жардам суроого жана маселени убагында чечүүгө шарт түзөт. Ал эми коомчулук мындай маселеде бала менен сүйлөшүү, анын жан дүйнөсүн түшүнүү биринчи орунда экенин белгилешет.
2: Ата энеси биринчи, баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Эми бири биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө. Бала менен жакшы ата энеси көп көңүл бурбагандан да, ошо школдон көп ошондойлорду, ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн
3: телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсың асыл. Ал ата энени укпай калып ата эне жаны деле тура бербейт да мага. Бул комната кирип кетсе эле бүттү телефон карап. Телефонду эмнеге карайт? Только ушуларды карап. Издеваться этип бири бирине.
20: Зордук зомбулукту алдын алууда тиешелүү чара көрүү менен катар мектепте профилактикалык иштерди тынымсыз жүргүзүү зарыл. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева төмөнкүлөрдү белгиледи.
23: Мобилдик тиркеме иштелип чыккан оюн катары окуучулардын психикалык саламаттыгын сактоо жана чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында да ошо жалпы билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттарына психолог кызмат орду киргизилген. Быйыл президенттин жарлыгынын негизинде 500 мектепке дагы пилоттук режимде 3-5 класстардын окуучулары үчүн шахмат илимдери ачылды. Бул демилге да ошо окуучулардын сабактан тышкаркы убактысында мазмунду уюштурууга багытталган. Мындан тышкары санариптик технологияларды, анын ичинде нейро тармактарды колдонуу менен зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча социалдык роликтер даярдалып, алар дагы мектеп окуучулары арасында жайылтылууда.
20: Бул маанилүү планды ишке ашыруу мөөнөтү 2027 жылга чейин деп белгиленип, ага агартуу жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн түз жооптуу деп бекитилген. Программанын башкы күтүлүүчү натыйжасы өлкө мектептериндеги кылмыштуулуктун жана зомбулуктун санын олуттуу түрдө кыскартуу менен бирге ар бир бала үчүн мектепте коопсуз, жагымдуу жана тең укуктуу билим берүү чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
4: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Жерге бизде саат 17:44 өттү. Эми уктуруубузду аймак жаңылыктары менен улайбыз. Тогуз Тороо районундагы Азирет Сыдыков атындагы маданият үйү заманбап болуп оңдолууда. 35 жылдан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөн имараттын ичи тышы толугу менен жаңыланат. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
24: Тогуз Тороо районундагы Азирет Сыдыков атындагы маданият үйү эскирип, жаңылоого муктаж болуп келген. Учурда бул жерде курулуш иштери кызуу жүрүп, маданият үйү толугу менен жаңыланууда. Курулуш компаниянын директору Бакытбек Секеленов буларга токтолду.
25: Үстүн крышасы мурун эметкен, бирок свети башка болчу, кызыл. Азыр антрацит цветте эми заказчиктердин макулдашуусу менен макулдашып алып туруп антрацит краскаладык. Анан калган уже сайдинг, фронтон, тияк бияктары бүт эле биздин милдет болуп ошолдун баарын аткарып атабыз. Мына уже көрүп аткандай фронтондор, мына облицовка уже Сараташ менен уже капталып артына келип калдык, уже 70-75% бүтүп калды, эми жанагы бүт капталат да ушул.
24: Маданият үйүнүн толук жаңыланып жатканына кызматкерлер өзгөчө кубанууда, анткени райондук маанидеги маданий иш-чаралардын басымдуу бөлүгү дал ушул жерде өткөрүлүп келет. Эми шарттар жакшырып, чыгармачыл жамааттын иштөөсүнө жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын маданият үйүнүн кызматкери Сайкал Калманбетова айтат.
5: Маданият министрлиги менен бирдикте 2023 жылы ички мол фойени толук капиталдык ремонттон өткөрдүк да. Сырткы фасадына, сыртына ремонтко акча бөлүнүп берилди. 12 миллион. Анан ал да жетпей, кичине сметага салыштырганда жетпейрек калып, анан 10 миллион сомду жалаат өнүктүрүү фондунан кошумча каржылап берип, бүгүнкү күндө ремонт толук капиталдык ремонттон өттү десек болот да.
24: Имараттын ичи жасалып, сахнасы LED экран менен камсыз болуп, көрүүчүлөр үчүн заман талабына ылайык жасалып бүткөн. Негизинен маданий иш-чараларды өткөрүүгө керектүү шарт түзүлүүдө. Быйыл Тогузтороо районунун 90 жылдыгы белгиленет. Андыктан маданият үйүнүн сырткы фасадын бир ай аралыгында толугу менен жаңыртуу аракети көрүлүп жатат.
4: Эми уктуруубузду дагы башка жаңылыктар менен улантабыз. Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоо өтөт. Учурда өнөктүккө даярдыктар көрүлүп, шайлоонун графиги иштелип чыгууда. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого дайындалган күндөн тартып календарлык планын бекитти. Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жараяны башталды. Шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө эмнелер камтылды? Кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин материалында.
6: Алдыда өтө турчу президенттик шайлоо жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде ишке ашат. Жаңы мыйзамдар, жоболор, бекитилген иш-чаралар планы жана шайлоонун графиги мурдагы шайлоолордон кыйла айырмаланат. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтө турганы белгилүү болду. Мурда добуш берүүнү дем алыш күндөрүнө туштаса, бул ирет иш күнү шаршембиге дал келет. 27 январь өлкө аймагы боюнча расмий дем алыш күнү деп жарыяланды. Өнөктүк аптанын ортосуна туш келгендиктен бардык мамлекет жана муниципалдык кызматтарда добуш берүү күндөгү эмгек акысы сакталат. Бул шайлоо мыйзамындагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири дейт шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев.
7: Кыргыз Республикасынын президентин кезектеги шайлоо 2027 жылдын 27 январына белгиленди. Бул шаршембиге туура келет. Мурда жекшемби күнү өтүп келген болсо, ал эми шаршембиге белгиленгендин чоң мааниси бул шайлоочулардын катышуусун пайызын көтөрүү болот деп ойлойбуз. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү, шайлоону дайындоо жөнүндө чечими расмий жогорку кеңеш тарабынан 24 сентябрда дайындалып, 25-инде токтом кабыл алынып, ошол күндөн баштап шайлоо өнөктүгү башталды. Тагыраагы 75 күн календар күн калган аяктайт. Тактап айтканда 2026 жылдын 13 ноябрына чейин президенттикке талапкер болом дегендер документтерин тапшырганга убактысы мүмкүнчүлүгү бар.
6: Шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда президенттикке талапкер ар бир жаран шайлоо фондуна 1 миллион сом өлчөмүндөгү каражатты төлөшү керек деп так көрсөтүлгөн. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык эми 1 миллион сом каражат кайра талапкерге кайтарылбайт, мамлекеттин казынасына түшөт. Бул тууралуу БШКдан маалымдайт. Ведомствонун төрагасы Тынчтык Шайназаров белгилегендей, Кыргызстанда аралыктан добуш берүү системасы президентти шайлоодо биринчи жолу колдонулат. Жаңы эреже өлкө аймагы боюнча жана чет өлкөлөрдөгү бардык шайлоо тилкелеринде бирдей тартипте ишке ашат. Тагыраагы шайлоочу мурдагыдай өзү каттоодо турган участоктан гана эмес, өлкөнүн кайсыл жагында жүрбөсүн, же чет мамлекеттерде болобу, каалаган шайлоо тилкесинде бир жолу добушун бере алат.
8: Мурда баягы 1 миллион сом залог катары кабыл алынган болсо, түшүндүрмө аныктамасы ал залог кайтарылчу да. Ал эми азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизди, залог эмес, взнос. Бул кайтарылсыз бюджетке кете турган акча. Эгерде бир талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, анан шайлоо процессинин учурунда баш тартса катышуудан, баягы миллион сом кайтарылбайт. Эгерде жеңген учурда дагы ал акча кайтарылбайт. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда бүткүл Кыргызстанда сырттагы шайлоо участкаларында аралыктан добуш берүү системасы колдонулат.
6: Добуш берүүнү иш күнүнө жылдыруу, аралыктан добуш берүү тутуму, мындай жаңы эрежелер калктын шайлоого активдүү катышуусуна шарт түзүүгө багытталат. Эң башкысы, алдыда өтө турчу президенттик шайлоо өнөктүгү ачык, айкын жана таза өтүшү керек. Добуш сатып алуу же сатуу, бул мыйзам бузуу. Аны болтурбоого атайын тиешелүү кызматтар көз салат. алат. Ал эми шайлоону уюштурууну борбордук шайлоо комиссиясы жүргүзөт. Тынчтык Шайназаровдагы шайлоо ачык, айкын, таза өтөрүн ишенимдүү билдирет.
8: Негизинен шайлоочулардын добуш сатып алуу фактысы бул кылмыш да. Бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуучу мыйзам бузуучулук. Албетте санкциялар бар. Чара көрсө болот, жоопко тартса болот, соттосо болот. Бирок эми негизинен биздин талапкерлер, ошондой эле биздин шайлоочулар ушул жаман көрүнүштөн биз кетиш керекпиз да. Себеби бул келечек да. Мисалы биз келечекке 5 жылга президентти шайлап атабыз, 5 жылга депутаттарды шайлап атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, келечекте ушул сезим пайда болуп, ушундай жаман көрүнүштөн биз айрылабыз деген ойдомун да. Анан белгилеп кетчү нерсе, шайлоочулардын добушун сатып алуу бул шайлоо комиссияларынан тышкаркы нерсе. Бизге ал тиешеси жок. Бул деген талапкер менен шайлоочунун ортосундагы мамиле да. А уюштуруу жагынан мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эч кандай эле маселе жок да. Мен жоопкерчилик менен айтам, толук кандуу камсыздын алынды. Бүт баардык талапкерлерге бирдей мамиле болот. Мыйзамдын талабына ылайык шайлоо ачык, айкын өтөт. Эч кандай бир жактуу көз караш андай болбойт.
6: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна 35 жашка толгон, чет мамлекеттин жарандыгы жок, мамлекеттик тилди ортодон жогору билген, 15 жылдан кем эмес Кыргызстанда жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат. Ал эми мурда соттолгон, кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер менен кыскартылган жарандар жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү президенттикке талапкер боло албайт. Эске салсак, үгүт иштери баардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып, тагыраагы шайлоого 35 күн калганда башталып, добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
4: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда инвестиция тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүү багытында иштер уланууда. Учурда өлкө боюнча жалпы наркы 406 миллион, учурда 200 инвестициялык долбоордон турган портфель түзүлдү. Долбоор 7 облус, 40 район жана 12 шаарды камтыйт. Каражат кайсы тармактарга жумшалат жана бул долбоорлор экономикага эмне берет? Темага Мээрим Абдраманова токтолот.
9: Кыргызстанда жалпы наркы 406.5 миллиард сомго бааланган 208 инвестициялык долбоор аныкталды. Алар өнөр жай, айыл чарба, энергетика, туризм, транспорт жана логистика, социалдык инфраструктура жана индустриалдык парктар сыяктуу багыттарды камтыйт. Долбоорлордун тизмеси президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаевдин жетекчилигинде өткөн жыйында каралды. Эми негизги маселе бул долбоорлорду ишке ашырууга керектүү каражатты табуу. Бул үчүн каржы булактары аныкталып, мамлекеттик колдоо механизмдери иштелип чыгат. Экономист Искендер Шашиев тын айтымында долбоорлорду бирдиктүү инвестициялык портфелге топтоо иштин кийинки баскычтарын системалуу жүргүзүүгө шарт түзөт.
10: Бул аябай жакшы нерсе, албетте. Ушундай долбоорлор жазыш керек, аларды дайыма тактап туруш керек. Анан ошол долбоорлорду албетте эл аралык инвесторлор менен тааныштырыш керек. Ал үчүн атайын иш чаралар керек. Ушундай pitch deck'терди B2B конференцияларда, семинарларда көрсөтүш керек. Көргөзмөлөргө барып катышыш керек, ошол жерден анан тартуулаш керек. Анан сырткарыда оферта алмашып ушундай инвесторлор менен баарлашыш керек да. Анткени бул аябай чоң көлөмдүк акча, аны өзү өлкөбүз көтөрө алат бир нече жылдын ичинде. Бирок башка сырттан инвесторлор келип, буларды каржыласа албетте мыкты болот. Анткени эң негизги биз байкаганыбыз боюнча ким инвесторлор менен ар кайсы өлкөлөр менен иштесе өз өлкөсүндө, ошонун өлкөсү коопсуз болот биринчиден, экинчиден албетте жакшы ылдамдык менен жакшы сапатта өнүгөт.
9: Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алардын техникалык экономикалык негиздемелерин, бизнес пландарын жана каржылык моделдерин сапаттуу даярдоо маанилүү. Бул иштерде ишкерлерге эксперттик колдоо көрсөтүү зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын өнүктүрүү институттары жана мамлекеттик банктар менен кызматташуусуна басым жасалды. Эксперт Улукман Мамытов инвестициялык долбоорлорду каржылоодо банк системасынын мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдалануу маанилүү экенин белгилейт.
13: Кайсыга көңүл буруш керек могу каржылоо маселесине? Чынында эле бизде көп ошондой долбоорлор чыгып атат, бирок каржы жагынан ак сабатышат да. А банктарды көрдүк, баягы күнү мен айтып кетпедим беле, мисалы үчүн ошол эле курулуш тармагына баары салбашат акча, бирок банктык система эле 6% берип атыптыр да. Бул деген жокко барабар. Демек ушул банктык системаны, инвестициялык системаны кайра караш керек, оңдош керек. Менимче ушуга көңүл буруш керек.
9: Азырынча 208 долбоордун ар бири качан ишке кирери жана канча каражат менен каржыланары тактал элек. Бирок долбоорлор толук ишке ашса, анын натыйжасы экономикада түздөн-түз сезилиши мүмкүн. Тактап айтканда, жаңы иш калалары ачылып, жумушчу орундары түзүлөт, өндүрүш көлөмү көбөйөт. Аймактарда болсо экономикалык активдүүлүк жанданып, жергиликтүү кирешилердин өсүшүнө шарт түзүлөт. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартовдун маалыматына караганда, өлкөдө жаңы иш калаларды ишке киргизүү боюнча иштер активдүү жүрүп жатат.
11: Биздин өлкө башчыбыздын тапшырмасы негизинде жыл сайын 100 өнөр жайышканасы программасы ишке ашырылып келет. Ар бир долбоорго госоргандардын жетекчилерин бекитип беришкен. Себеби бул жерде долбоорлор аймактарда болгон үчүн ал жерде аймактардын жооптулары, президенттин өкүлчүлүктөрү борбордо болсо жанакы госоргандардын жетекчилери. Талас областында эгемендүүлүк күнүнө зимине карата президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашырылып турат. Натыйжасында 4000 ашык жаңы жумуш ордунда түзүлдү. $500 million инвестиция тартылып, калган ишканалар боюнча жыл аягына чейин буйурса ишке ашат деп азыр мына чоң жумуштар жүрүп жатат.
14: Жыйынтыктап айтканда 406.15 миллиард сомдук 208 долбоордун негизги максаты инвестиция тартуу менен гана чектелбестен өндүрүштү күчөтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болууда. Долбоордун ишке ашыруу ылдамдыгы болсо, биринчи кезекте алардын сапатына, каржылоо булагынын аныкталышына жана мамлекеттик колдоо ыкмаларынын канчалык натыйжалуу иштешине байланыштуу дешет адистер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
12: Маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. 5-октябрда Бишкек аренанын расмий ачылышы болот. Учурда мега шоуга кызуу даярдык жүрүп жатат. Бул күнү шаар тургундары үчүн 10 багыт боюнча акысыз автобустар уюштурулат. Стадиондун ачылышына 65 миңдей адам катышары күтүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
15: Бишкек арена Кыргызстандагы эң заманбап ири стадион. 51 миң көрүүчүгө ылайыкталган стадиондун курулушу быйыл аяктап, алгачкы жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи болгон. Ал эми расмий ачылыш 5-октябрга пландалган. Атайын калктын калың катмарына арналган ачылышка эч бир мамлекеттик кызматкерге, министрлерге атайын чакыруулар берилген эмес жана уюштуруу иштери президенттин жеке көзөмөлүндө, дейт Бишкек аренанын директору Нурмухамбет Эшматов.
16: 31 августта ШОС көчмөндөр оюну, андан кийинки концерттерде бүт элдердин көбүнчөсү эле чакыруу менен келген да, президентибиздин акыркы тапшырмасы менен ошол чакырууларды эч кимге бербей, бул сапар ошол VIP зоналарга бүт мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, адамдарды алып келип отургузгула деген тапшырма койгон.
15: Бул күнү Бишкек шаарындагы мектеп, окуу жай, бала бакча, ишкана, мекеме жана министрликтер онлайн форматта иштешет. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык, элдин коопсуздугун камсыздоо жана ыңгайсыздыктарды азайтуу максатында министрлер кабинети 5-октябрда мамлекеттик мекемелерди, министрликтерди, бюджеттик уюмдарды жана билим берүү мекемелерин онлайн форматка өткөрүү тууралуу токтом кабыл алган. Онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Ал эми шаар тургун үчүн 10 багыт боюнча акысыз автобустар уюштурулат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев мындай чечим көчөлөрдөгү жүктөмдөрдү азайтуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынганын айткан.
17: 60 миң адамды бир учурда бир локацияга алып келүү, бул дагы Бишкек шаары үчүн, биздин инфратүзүмү үчүн бул да жаңылык да. Анан кандай көрүнүштөр болуш, кандай ыңгайсыз көйгөй жаралып калышы мүмкүн, биз билбейбиз. Ошондуктан биринчи ушундай деңгээлде өтүп аткан иш чараны биз өткөргөндө башкаларга дагы мындай ыңгайсыз шарт түзбөстөн ушундай кадамга бардык. Ар бир иш чара менен биз ушу 60 миң адамды бир локация алып келүү мындай тартиби, ыкмасы түзүлгөндөн кийин мен ойлойм, андай кажети да болбогула.
15: Ачылыш аземге кирүү акысыз, бирок билет сатып алуу керек. Билеттер тикетте сатылууда. Калк арасында айрым жарандар акысыз арбын билет алып сатып жатат деген туура эмес маалыматтар тарап жатат. Билеттерди сатуу мүмкүн эмес, дейт Бишкек аренанын директору Нурмухамбет Эшматов.
16: Трэдстен, инстаграмдан жана соц тармактарда өздөрүнө алынган билетти сатып атышкан боюнча маалыматтар тарап атат. Бул маалыматтарга эч качан ишенбеңиздер. Себеби ар бир алынган билет адамдын жеке өзүнө гана катталат. Ал жерде Face ID болот, анан кийин ИНН менен катталат. Ошон үчүн бирөөгө сатылган билет, соц тармактар аркылуу сатылган билет, бунун баардыгы жараксыз билет болуп калат.
15: Алп аренанын ачылыш аземине саналуугуна күндөр калды. Жарандар үчүн учурда 4 сааттан ашык программа даярдалууда. Бул күнү көрүүчүлөр стадиондун баардык мүмкүнчүлүктөрүн, заманбап жарыктандыруусу, толук сыйымдуулугу жана архитектуралык кооздугу менен көрө алышат. Ошондой эле атамекендик жана коңшу өлкөлөрдөн келген сахна жылдыздардын, популярдуу ырчылардын катышуусунда мега шоу болот. Бишкек аренада уюштурулган концертти аймактагы жарандар жана жалпы көрүүчүлөр ОТРКнын түз эфиринен дагы көрө алышат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мээрим Абдраманова жана Жумакан Батырбеков болдум. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүн кесиптешим Бегайым Абдыкадырова улантат. Биз менен бирге болуңуздар.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит КЖ сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасы башталды. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы балдардын коопсуздугу, мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө. Мектеп бала билим алганга эмес, күнүн көп бөлүгүн өткөргөн жер экени белгилүү. Ошондуктан билим сапаты менен катар окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө өлкөдө мектептердин коопсуздугун күчөтүүгө багытталган бир катар чаралар көрүлүүдө. Маалымат калайык 660 билим берүү мекемесинде өзгөчө кырдаал жаралган учурда ыкчам жардам чакырууга мүмкүндүк берген дүрбөлөң баскычыда ишке киргени белгилүү болуп атат. Ал эми 500 ашык мектепте видео байкоо камералары орнотулган экен. Бул системанын максаты кандай? Ошол дүрбөлөң баскычы басылганда сигнал кайда түшөт? Жардам канча убакытта келет? Мектеп кызматкерлери өзгөчө кырдаалга кандай аракет кылышы керек? Жана башка бир катар суроолорго түз эфир жооп издейбиз. Бизде ал үчүн атайын студиябызга меймандарды чакырганбыз. Күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санэптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев мырза келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтохунов мырза. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Ушу кечте жуманын соңунда келип атайын ушул балдарыбыздын коопсуздугуна карата жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берүү үчүн убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирели. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде ушул тема сизге дагы көрөрман кызык болсо, комментарий калтырыңыз, сунуш пикир жазууну да эсиңизден чыгарбаңыз. Мындан сырткары бизге азыркы тапта 0502 39 21 90 номерлери дагы иштеп жатарын дагы айтып өтөйүн. Анан бир нече убакыттан соң балдарды коргоо лигасы фондунун директору Назгүл Турдубекова айым дагы кошулат, балдардын укуктары тууралуу дагы өзүнүн ой пикирин билдирет. Алгач эле Нурлан мырза, сизге алгачкы суроону узатууну туура көрүп жатам. Өзүңүз билгендей эле жаңы окуу жылы өтө кейиштүү маалыматтар менен башталып калды. Тилекке каршы ушул өлкөбүздүн аймагында эки өспүрүмдүн өмүрүн алгандагы окуя катталып калды. Эми негизи эле бүгүнкү күндө ошол мектептердин коопсуздугун камсыз кылууда милиция кандай иш жүргүзүп жатат, кандай алгоритмдер менен иштеп жатасыздар? Алгач баягы түшүнүк берсеңиздер, мына буга чейин алдын ала иштерде жүрдү беле? Жалпы баягы ата энелер менен иштешүү, мугалимдер менен иштешүү жаатында дагы кандай иш аракеттер болуп жатат?
18: Саламатсызбы, туура айтып атасыз. Тилекке каршы окуу жылыбыз ойдогудай башталган жок, бирок биз өзүбүздүн жумушубузду так эле алып барып келатабыз. Мындай айткандай, окуу жылдын башталышына байланыштуу 15-сентябрь бузулуп башталган. Биз жыл сайын Ички иштер министрлиги демилге катары көтөрүп, 6 министрлик тараптан биргелешкен буйрук чыгарабыз. Ал 6 министрлик ичинде биз, Ички иштер министрлиги, агартуу министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаал министрлиги, маданият маалымат жана спорт министрлиги жана социалдык министрлиги да, соц миграциянын министрлиги. Ошол биргелешкен буйруктун негизинде биргелешкен план чыгып туруп, окуу жылга даярдык болуп, ошол пландын иш алкагында алдын алуу багыттагы иш чаралар өтөт. Андан сырткары дагы 15-сентябрда биз тиешелүү тескемелерди чыгарып, жер жерлерге салтанаттуу иш чарага балдардын коопсуздугун камсыздоого тескемелерди жибергенбиз. Ошол боюнча дагы жумуштар жүрүп аткан. Ошонун негизинде дагы ошол күндөрү дагы рейдтер да жүрүп аткан. Биздин рейдтер болсо жылдын башында 3 министрликтин биргелешкен буйругубуз бар. Ошол 3 бул министрликтин биригишкен буйругу негизинде график түзүлүп, бир жылда биз тиешелүү багытта, алдын алуу багытта иш чараларды алып барабыз, рейдтердичи. Андан сыркардагы ошол окуу жылдын башталышында агартуу министрлигинин тарабынан ата эне декадасы дагы башталган. Ата эне декадасында да биз көмөк көрсөтүп, жер жерлерде ата энелер менен жолугушууларды уюштуруп, ошол жакта дагы тиешелүү жумуштарды жүргүзгөнбүз. Ички иштер министри тарабынан жылында бул багытта балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча жумуштарды иш планынын алкагында бүт жай мезгил, кыш мезгил карап, ошол талдоо жүргүзүп жумуштарды алып барылат. Бирок тилекке жарыша ушундай окуялар болуп кетти. Эми бул эмне деген нерсе да, бул ата эненин безответственность деген дагы айтса болот да, жооптуучу. Анткени түнү балдар каякта жүргөнүн ата эне дагы сурап койбойт, каякта жүргөнүнчү. Ошол жакта деле эми эми биякта ар кимди күнөөлөгөн да болбойт да. Болгону ошол биз алып барып аткан жумуштарыбыздын баары тең көрүнбөй калды да.
0: Ушул эки окуя менен буга чейин жасалган иштин баарын жууп кеткен экен да.
18: Айтпаңыз. Андан ал биз болсо бул боюнча жумуштарды, көп жумуштарды алып баратабыз да. Лекциялар өтүп атат, семинарлар өтүп атат, милиция кызматкерлери жер жерлерге чыгып туруп

0: Ушул баскыч дагы кандайдыр бир деңгээлде алдын алууга жол болсо ошондой окуя болгондо ыкчам чара көрүүгө жардам бере турган ушул системабы, ушул тууралуу да Рустам мырза кошумчалап кетсеңиз, анткени бул мына буга чейин эле киргизип койсо болот белет деген дагы суроо туулуп атат да. Дүрбөлөң системасы качан кирди, кандай иштейт, канча мектепке орнотулду, кайсыга басым жасап атасыздар? Ушул өзгөчө эми аймактарда ушундай кырдаал жаралып калып атпайбы? Ушул система тууралуу дагы сөзүбүздү улайлы, андан соң дагы коопсуздук маселесине кайрылабыз.
1: Туура айтасыз, бул система быйыл эле кирген жок. Биз анткени билесиңер, күзөт кызматы эң негизги милдет бул жарандардын мүлкүн, адамдын жарандардын коопсуздугун камсыздоо да. Ошонун негизинде биз дайыма жумуш алып барабыз. Билим берүү, жергиликтүү билим берүү органдары менен, агартуу министрлиги менен. Азыркы күндө биз республика боюнча 694 мектептерди коебуз. Анын ичинде жеке менчик, мамлекеттик эмелер бар.
0: 694 ошол дүрбөлөң системасы орнотулду мектептерде. Бул эми өлкө боюнча дедиңиз, э?
1: Республика боюнча. Бишкек шаары боюнча 280-470 тегерегинде да.
0: Жакшы.
1: Мисалы үчүн бул эң негизги максат биздики убагында дүрбөлөң баскычын басуу. Ошонун негизинде биз 3-5 мүнөт ичинде келип ар кандай абалга жараша ошол жерден чара көрөбүз.
0: Эми ошол дүрбөлөң системасы кандай иштейт, ошол тууралуу кеп салып бериңизчи. Кандай иштейт, мисалы ошол орнотулду, ал эмне мындай? Бул эми биз радио толкуун ошол эле мындай бизде фейсбук социалдыкта да көрүү армандарыбыз болуп атат да, мындай сүрөттөп берсеңиз.
1: Мындай сүрөттөй аласыз. Если жарандар толук маалымат алгысы келсе, биздин өзүбүздүн социалдык баракчаларыбыз бар.
0: Азыр эми сизди атайын чакырып атам ушул жерге.
1: Анан бул техникалык каражат атайын. Эми айтсам, бул ежедневниктеги болот. Бул эң негизгиси бул мээси да. Айтсаңар ала келмек экен мындай эме көтөр катарычы. Ошого ар кандай GPS каналды коет, симка салынат, симка аркылуу атайын дүрбөлөң баскычтын түрлөрү бар, радио брелок деп коет. Фиксатор менен басат, ал столдун алдына же эмеге коопсуздуу жерге коюлат. Ошону басканда биздин Бишкек шаары боюнча борбордук көзөмөл пункту бар. Ал жерде сигнал келип убагында чөт, ал жерде мектептин дареги, мүнөздөмөсү бүт жазылган. Ошол жерге анан биздин карматоо барат. Бишкек шаары боюнча 13 карматообуз бар.
0: Ал кайсыл жеринде, билим берүү мекемесинин кайсыл жеринде?
1: Көбүнчө кароолчулардын эмесинде болот, же болбосо жанагы кароолчу жок жерде завхоз жана завуч ошолордун эми бөлмөлөрүндө болот.
0: Аны ошол окуучулар билеби? Ал жөнүндө сиздер баягы кандай, аны ким колдонушу керек болуп калат анда?
1: Аны атайын бир адам болот. Аны мисалы үчүн ошол киши басат. Если коопсуздук, ар кандай бир коопсуздук болсо, коркунуч болсо басат. Мисалы үчүн андан тышкары биздин кармоо топтору билесиңер, өзүңөр көчөдөн көрүп калдыңар. Эртең менен 7:00-ден 8:00-ке чейин, кечки саат 5:00-ден 6:00-ка чейин мындай чоң тыгын болгон жерлерде өздөрү машинесин токтотуп, эме балдардын эмесин карайт да, эмесин коопсуздугун жолдон өткөрүп, ушундай эмелер жүргүзүп келет.
0: Анан мына сиз санап өттүңүз, 600-дөн ашык экен. Өлкөнүн кайсыл аймактарында, мисалы эгерде Бишкекте макуланы айттыңыз, өлкөнүн дагы башка аймактарын ала турсак, азыр аймактарда болуп атпайбы маселенин бардыгы? Ошол аймактардын кайсы аймактарга көбүнесе басым жасап койдуңуздар?
1: Бизде мисалы үчүн азыркы күндө 32 түзүмдүк бөлүмдөрүбүз бар. Ар бир райондо жайгашкан мисалы үчүн. Ошолор камтый ала турган эменин баарына коюлган. Мисалы үчүн санай кетсем көп эле ар бир эмеде.
0: Ошондо ар бир областьта деп айта алабызбы? Жерде
1: ар бир областта и чоң райондордо коюлган.
0: Ал бир кандайдыр бир анализдин негизинде анан коюлат болуш керек, э? Мындай жөн эле бир мектепке койбойсуздар да, кооптуу абал жаралган мектеп дейсиздерби? Кандай негизде коюлат? Мисалы ушул
1: биз ал мектепти кайтарууга ал отурган мектептерге коюлат.

0: Рахмат. Дагы алдыда дагы суроолорду берели. Биздин катарга Назгүл Турдубекова айым кошулду. Балдарды коргоо Олегасы фондунун директору. Сөз түрдө ушул биздин өспүрүмдөрүбүздө кандай кырдаал болсо биринчилерден болуп ушул соц тармактарда болобу, кайсыл жерде болбосун Назгүл айым биринчи сигнал болот да. Сиздердин сигнал иштегенге чейин Назгүл айымдын сигналы эрте иштейт. Назгүл айым, мына буга чейинки кырдаалды да биз айтып өттүк. Нурлан мырза да айтып өттү. Мына биз ушул өлкө аймагында иш чараларды жүргүздүк элек, ата энелер менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз, бирок тилекке каршы ушундай кырдаал түзүлүп калды деп. Анан сиз өзүңүз бул кырдаалга негизи эле жалпы абалга кандай сүрөттөмөңүздү бересиз? Бүгүнкү күндө ушул өспүрүмдөр арасында ошол эле буллинг, рэкетчилик, баягы көп нерселер, көп жагдайлар болуп атат да. Аны эми биз басаңдатуу аракетин көрүп атабыз, бирок азыр натыйжаны жакшы көрө албай жатабыз да. Сиздин бүгүнкү күндө көз карашыңыз кандай болуп атат? Ошол жеринен аралашып жүрөсүз, ата энелер менен дагы баарлашып жүрөсүз да.
1: Саламатсызбы? Бүгүнкү ушул көйгөйлүү маселелерди көтөргөн үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби бизге күн сайын, мына менин өзүм жеке телефонума, уюмдун жеке ишеним телефонуна күн сайын 10 чакты ашык кайрылуулар болот, жардам бергиле деп. Анын көбү деген балдар, окуучулар. Эмне үчүн ушу окуучулар 102 кайрылбайт? Мисалы үчүн 102 статусу деп айтсам болот, эмесе оперативдик иштегендики, ал Кыргызстанда бүгүн эң жогорку деңгээлде деп айтсам болот. Алар мындай сценарийдик форматка өткөн, тез иштегенге, оперативдик иштегенге алардын эмеси бар да, потенциалы бар. Себеп өспүрүм балдар, алар ушундай механизмдерге, чоң адамдарга арналган иштеп чыккан механизмдерге алар мындай ишенишпейт, коркот, тартынышат, сүрдөнүшөт. Анан мен айтып кетет элем, ушу бүгүнкү күнү жанакы жаңы баскычты иштеп чыга чыкпай, ошо иштеп чыгып, анан ушул балдардан күндөлүк аркылуу жардам сураганга бир жол иштеп берелик деп. Бул негизи өзү ой мындай сунуш, долбоор катары бул мындай жакшы сунуш деп айтсак болот, бирок аны ишке мындай эффективдүү, натыйжалуу мындай болсун деп эгерде биз ошого мындай умтулсак, биринчи заматта биз ушул маалыматты алган ким болот, ошону иштеп жүрүш керек. Кимдин колуна түшөт, ушу кимдин көзөмөлүнө түшөт ушул маалымат, ошол жагын деген өспүрүм балдар эгерде өз көздөрүнөн көрүп, анан купиялыгы деген сакталат экен деп ошого ишеним пайда болмоюнча, анан ушул маалымат арыз түшкөндөн кийин ким караштырат, ата энесине кайрадан ошол бала талант кылбайбы, кайра эле мугалимде чогулуп аны деген буллинг кылбайбы, башка чоң адамдар келип ошол эле өзүнүн ата энеси мына сен арызданып атасың деп, азыр ошондой ата энелер да бар. Эгерде мугалим мисалы үчүн баланы басмырлап кандайдыр жол болсо, башка балдар эмесе кайрадан келип, жок сен өзүң күнөөсүң деп ошондой мындай баскындык кылган ата энелер да бар да. Ошон үчүн бизде мындай биринчи заматта биз мындай ушул баскычтар болобу, негизи мындай кандайдыр бир реакциялар болуп аткан иш чаралар, бул деген уже окуя болуп бүткөндөн кийин бир уже такыр балдар зор зомбулукка учурагандан кийин бир реакция да. Негизи алдын алуу иштерине биз азыраак көңүл бурабыз. Бул эгерде биз биринчи заматта мына Кыргызстанда азыр буллинг мектеп башталдыбы, мектеп маалы башталдыбы, азыр бүт жерде буллинг болуп атат. Мейли өкмөттүн мектеби болобу, менчик болобу, шаарда болобу, айыл жеринде болобу, бүт жерде азыр буллингдин ар кандай түрлөрү болуп атат да. Рекетчилик, айрым мектепте рекетчилик да болуп атат. Анан бул эмне себептен болот? Бизде биринчи заматта ошо мектепте болгон ошо балдарга жагымдуу, балдардын окууун коргой турган атмосфераны түзмөйүнчө мындай окуялар мындай жайылып түгөнбөйт, бул бүтпөйт да. Биринчи замат ошо мектептин администрациясы жана мугалимдери өздөрү ушул балдардын укуктары эмне экен, балдар жакшы медеттерин тарбиялоо бул биздин милдет экен деп ошого үйрөткөнчө бул буллинг токтобойт. Биринчи заматта мугалимдердин өзүнөн башташ керек, ошо потенциалын деген эметиш керек, көтөрүш керек. Андан тышкары ата эне коомчулугу менен иштеш керек, кол менен иштеш керек. Андан тышкары деген ар бир мектепте зордук зомбулуксуз деген эл аралык программаны киргизиш керек. анын ичинде анын алкагында биринчи заматта ушу окуу процесстин бүт ошол нэмелерин катышкан эмелерин мугалим болгон бөлүмдөрүн окуучулар менен ошо эле тигилектеген ошо кошунолор менен кошуна балкимдир кандайдыр училище болуп калат, башка мектеп болуп калат, бүт баары эмне менен ата эне менен деген окутуу түшүнүктөрү түшүнүү иштерин өткөрүш керек биринчи заматта. Эмне үчүн буллинг деген бул зомбулуктун бир түрү, анан жаза кодексинин алдында булар деген жоопкерчилик жана жоопкерчилике тартыларына ошого үйрөтүлүш керек. Анан бул балдардын кадыр баркысын тебелөө, бул адамгерчиликтин принциптерине жооп бербейт деп абдан көп түшүндүрүү иштерин өткөрсө балдар түшүнөт, ата эне да түшүнөт, мугалимдер түшүнөт. Ошол эле учурда жоопкерчилик жөнүндө ачыш керек. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күнү жанакы азыр айыл жеринде ошол Созакта болгон окуялар эмне үчүн, эмне себептен болду? Себеп деген балдар, өспүрүм балдар үйрөтүлгөн эмес жакшы. Алардын мындай сезимталдыгы ушу эгерде буллинг уруп сабасам бул деген мыйзам чегинде жазага жазаланам деген бир эмеге окутулар жакшы үйрөтүлгөн эмес. Ошол жерде ата энелер да үйрөтүлгөн үчүн анан өспүрүм балдарын өзгөчө окутууларды өткөрүш керек да. Себеп деген алар мындай эмелер ден соолугулар өспүрүм болгондо гормондор аябай катуу иштеген да, булар деген мындай алган маалыматты дагы мындай буларга өзгөчө кылып үйрөтүш керек. Андан да тышкары аксыз адамды уруу, сабоо, басмырлоо, аны тебелөө, мазактоо деген бул кылмыш экен, буга барбаш керек деген ошол балыктарга деген үйрөтмөнчү бул буллингдин жана рекетчилик болуп келе берет. Азыр бир гана балдар тарабы, эркек балдардын тарабынан эмес, кыздардан, кыз балдар тарабынан дагы ошондойлор болуп атпайбы? Ошон үчүн бул адамга мындай жагымсыз мындай мамилени жок кетирүү бул биринчи милдет болуш керек. Андан тышкары ар бир мектепте мектеп командасы түзүлүш керек да. Чыныгы ушул мектептин чөйрөсү мейли ичинде болобу, сыртынан болобу, коопсуздук чөйрө түзүп бергенге ошого умтулуш керек. Бул система түрүндө кадимкидей күн сайын ар бир класстын ичинде деген ушул ар кандай мындай араздашууну регистрацияны өткөзгөн буллинг болобу, эмне болобу, ошонун баарын каттаган бир окуучуну эме бекитип коюш керек. Алардын баардыгы жума сайын чогулуп ушул жерде мектеп командасынын жетекчисине деген ушул маалыматты берип кадимкидей анализ өткөрүш керек. Себеп деген бүгүнкү күнү жалгыз эле класс жетекчилер жана социалдык педагогтор жетишпейт, идеянын санында жетишпейт. Мектепте 3000 бала барсо бир адис, эки бир эден менен бир социалдык педагог кайсы жагынан жетишмек? Жетишпейт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү балдардын өздөрүн ошого кошуш керек да, катыштырып. Бирок ошол маалымат уруп сабоону ошого маалымат чогултуп анализ кылып кайра ошол системаны өзгөрткөнгө ал үчүн мектепти даярдаш керек да. Ошол эле балдарды сен деген стукачсың деп басмырлабаган үчүн аларды кайрадан ушул биз кылмыш менен кылмышты алдын алганга ошого күрөшүп атабыз деп ошол статуска көтөрүш керек да. Андан тышкары ошол ар бир мектепте тарбиялоо маселесин карап чыгыш керек. Себептен тарбиялоо маданияты бүгүнкү бизде төмөн болуп атат. Жанакы балдарга арнатылган кружоктордун баары жоюлуп калбадыбы? Бул дагы ошол таасир берип атат да, рекетчиликтин жана буллингдин көбөйгөнүнө. Себеп мурун ушул сабак аркылуу деген балдарга кичине мындай түшүндүрүү иштери өткөрүлчү да. Андан тышкары мен айтып кетти элем, ушул ар бир мектепке карата иш чараларды, балдарды мындай алардын потенциалын көтөрө турган бир иш чараларды көбүрөөк киргизиш керек. Себеп деген эгерде ар кандай бир оюндарга, бир конкурс жанакы соревнованияларга ачышса деген балдар ушундай ишке аз барат. Андан тышкары деген ар бир мектепте өзүн деген жанакы ролевой идеал деп коебуз го, ошондой ролду мындай жакшы бир ролдорду көтөрө турган бир адис эмелерди ийгиликтүү инсандарды чакырып ошолордун эме иштеп көрсөтүп балдарга. Себеп деген жаштар үчүн ошол жагдайын биз көтөрмөйүнчө бул көйгөйдү чечиш кыйын болот. Андан тышкары ушул ар бир өспүрүм баланы кадимкидей мектепте жанакы араздашууну алдын алуу бизде деген медиаторду клубтарды түзүш керек. Себеп балдар кичинекей чагынан баштап кантип араздашууну алдын алганга үйрөтүлүш керек. Эгерде урушуп кеткен күндө кантип бири бирин урбай, өлтүрбөй, кантип өзүнүн мындай ортодо болгон чыр чатакты деген мындай оңдогонго ошого үйрөтүлүш керек да. Себеп бүгүнкү күнү өспүрүм балдар эмне себептен, эмнеден курманка чалынып атышат? Себеп деген алар ошондой моделдерди көрбөгөнчө, маалымат албаган үчүн анан керек болсо кээде аларды деген мугалимдер жумшап койгон күндөрү бар экен. Барып тиги чоң класстын балдарына барып тиги кичинекей ортончу класстарды тарбиялап койду. мына күч колдонсо дагы ага көз жумупчу. Андай көрүнүштөр болбош керек да, аны алдын алыш керек.
0: Рахмат пикириңиз үчүн. Назгүл айым бир топ сунуштарды берди, буга чейин да айтып келгенсиз. Анан Нурлан мырза, сиз мына аймактарды кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягы чогуу жөөстөрдө сиздердин кызмат тарабынанчы, анан негизи эле эң башкы сиздер баягы ушул иш чараны жүргүзүп атканда эмнеге көңүл бөлөсүздөр? Буга чейин Назгүл айым сунуштаган нерселердин кайсыл бир бөлүгү барбы сиздерде ошол?
2: Биз эң негизги биринчи барган текшерүү учурунда баягы биз түзгөн биргелешкен буйруктун иш чарасы аткарылып атканын текшеребиз да. Анткени бул комплекстүү түрдө жүрүш керек да. Ар ким өзүнүн жумушун так алып барып, бири бирине маалымат берип, ошол эле соцработник, ошол эле психолог, ошол эле мугалим бири бири менен ошо жер жерде иштеп, ой мына бала ушундай бир какой то кызыктай эмеси пайда болуптур деп психолог айтып койсо, психолог өз жумушун аткарса, соцработник барып ата энелер менен сүйлөшсө, уже кетет да звонокчу. Анан бизге маалымат берсе, өз убагында барып иш алып барсак, бул ошол комплексный подход да. Комплекстүү түрдө жумуш алып барылып атканын ошонун негизи текшерилет да жумушту. Анан кийин ошол эле биздин жерде иштеген жакшы жетиликтүү иштеген тескөөчүлөрдүн жумуштарын текшеребиз. Канча семинар, канча лекция, канча ата энелер менен чогулуштар уюштуруп, жана ошол эле биз ички иштер министрлигинин баягы сурамжылоо анонимдүү түрдө сурамжылоо жиберебиз, өткөзгүлө депчи. Ошонун жыйынтыгы кандай болду депчи. Биз мисалы жыл башынан бери мына эки жолу бизге түз кайрылуу болгон. Ошол негизинде биз мына Чүй облусу менен Искөл облусуна чыгып анонимдүү түрдө сурамжылоо өткөргөнбүз да. Ошол жерде жогорку класста окуган балдарды бөлүп, кыздарды өзүнчө бөлүп, по ходу өзүндө баягы роликтерди көрсөтүпчү. Баягы Назгүл айым билет, биздин баягы кыздарга өзгөчө роликтерибиз бар. Баягы менин денем өзүмө деген, менин денем эч ким тийбеш керек деген, ошонун баарын кыздарга өзүнчө психологтор менен чыгарып лекциялар өткөрүп, ата энелер менен өзүнчө чогулуш өткөрүп, ошол жыйынтыгы боюнча анонимдүү түрдө сурамжылоо такталганда биз өзүбүздүн ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшүрүлүп, ошол мектеп комплекстүү түрдө алдын алуу багытта иш чаралар өткөрүлөт да. Эки эсечи.
0: Мындай ошо азыр видео байкоо боюнча дагы суроо келип түштү. Буга чейин да айтылган видео байкоолор дагы орнотулган турбайбы мектептердечи? Анан ошол дагы өзүнүн натыйжасын берип атабы? Мисалы ушул өлкөнүн аймагында мына видео байкоолорду орнотуп атасыздар. Биз өлкөбүздө баардык структураларды санариптештирүү өнүгүп атат. Өлкө жетекчилиги дагы ушуну талап кылып атат. Баардык тармактарда санариптешиш керек, ачык болуш керек деп. Анан мына аймактарда кайсыл мектептерде көбүн эсе аймактарда болуп атат деп атпайбызбы? Канча мектепте кандай видео байкоолордун натыйжасы болуп атабы?
1: Канча пайызда?
2: Ар бир мектепте азыр видео байкоолор коюлган, талапка ылайык жумуштар жүрүп атат. Болгону баягы заманга жараша биздин өзүбүздүн центр бар да, ошого кошуп атканда мектептеги камералардын сапаты түз келбей калып атат да, эски варианттар болупчу. Ошону жаңылатуу түрдө жергиликтүү бийликтерге кагаздар жөнөтүп жаңыртып атабыз да. Ошо жаңырган сайын кошулуп эле келе атат.
0: Бирок эми соңку маалыматтар бар да, кандай баягы натыйжа берип атат? Эми орнотту болуп айтылганы менен баягы натыйжасы да болуш керек да.
2: Аны өзүңүз деле мындай өзүңүз деле байкасаңыз болот да, анализ жүргүзгөндө камера турган жерде адам өзү оңолуп туруп басып кетип атпайбы актачы?
0: Жок, эми мындай пайыздык чендер менен мына мындай натыйжа бердик, эч кандай мындай балким сиздер ошондой бир жагдай болуп аткан учурдан ошол видео камера мына натыйжасын берди деген мисалдарды айта аласызбы?
2: Мисалдар менен мынау Чүйдө деле канча ызычылар болуп, мушташтар болгон, ошо камералар менен баары такталып балдар чылтканбыз.
0: Мисалы Чүйдүн кайсы мектеппи же жөн эле?
2: Жок, азыр мен азыр айта берсем туура эмес болуп калат да. Ал Кыргызстанда азыр баштасам азыр
0: көрүп атасызбы? Ошол пайыздык чен менен деп Назгүл айым да суроо берди да. Балким пайыздык сизде ошол барбы деген ойдо да.
2: Азыр өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, биздин азыр санариптештирүү толугу менен камера болуп атат. Даже биздин сотрудниктерибиз камералар менен жүрүп атат. раскрытие кылмыштардын ачылышы ошо бодик камералар менен полный ачылышы саны көбөйүп атпайбы? Натыйжасы жакшы эле болуп
0: атат. Демек жакшы экен да. Рустам мырза, мына санарип тейштирүү тармагы деп айтып атпайбызбы? Эми ошол дүрбөлөң баскычы буга чейин эле орнотулган экен да демек. Анын ошол мына баскыч орнотулду. Канча ошол инсан жаран сиздерге кайрылган мындай натыйжа бар сиздерде? Ушунун пайдасын мына көрөйүнчү деп басып.
3: Жок, бул эми ар кандай ситуация болот да. Мисалы үчүн завуч либо мугалим өзү көрөт, ар кандай ситуация болот, ошол жерде коопсуздук боло турган болсо коргунуч боло турган басат. Биздин кызматкер 3-4 мүнөттө карматоого келип тийиштүү иш чара жүргүзүп, анан ыкчам тобуна өткөрүп берет. Дальнейшем андан кийинки иш чараны ыкчам тобу эме тергөө тобу жүргүзөт да.
0: Бирок бул бир эле эмес, бир нече сигналга жооп бере турчу атайын система экен да. Анан мына канча жыл болду, анда орнотулганына канча убакыт болду?
3: Бир үч. Бул айтып атпайм, бул башынан эле келатат. Бул система башынан эле бар. Эмеде акыркы 3 жыл деп айтайын, примерно 3 жылда аябай эме басылды да. Анткени биз жергиликтүү билим борборлору менен сүйлөшүп, өзүбүздүн немелерибизди берип, анан ошондон кийин коюлган да. Бул ички иштер министрлигинин да эмеси менен, салымы менен.
1: Мисалы келтирет элем. Мага ошо 3 күн мурда өспүрүм балдар кайылышты, анан менен ошо бизди мектептин мугалимдери уруп атат депчи, жардам бериңиз деп. Бир областтын эмесинде, районунда, анан мен айттым, ушу 111 ишеним телефонуна чалгыла, бул атайын балдар үчүн мектилген, арналган деп. Балдарды үйрөттүм да, ушу коркпогула, анан бизди кайра эметпейби, жок, коркпогула, эч ким силерди урушпайт, ошол жерге кайтсаңар жардам алганга мүмкүнчүлүгүңөр тезирээк болот депчи. Анан параллелдүү түрдө мен дагы бияктан ушу өкмөттүн жанагы социалдык өнүктүр министрлигине чалып, ЭДН МВДге Нуржан Өзбековнага чалып, ушинтип дагы билим берүү эмелеринин өкүлдөрүн чалып айттым, ушундай окуя болуптур, барып ушул жерге комиссионно барып далилдеш керек да, балдарга эме ушундай болот обу жокпу депчи. Бирок балдар менен тыкыз иштеген чейин мен түшүндүм да, бул чындыкка жатат депчи. Анан ушул жерге бияка 111 ушу регистрация болду, ушул арыз, анан деген жергиликтүү бийликке кетти ушул маалымат. Анан биз дагы бияктан аракет кылдык, ушул жерге жардам көбүрөөк басын деп. Анан баргандан кийин балдардын ортосунда мындай анонимдик түрдө анкет жыйынын өткөздү. Мен ошого ыраазы болдум, мындай жергиликтүү деңгээлде жакшы иштеп калыптыр депчи. Анан дагы балдар мугалимдерге дагы ушу мектептин администрациясына айтылыптыр, балдарды ушинтип маалымат берген үчүн, арыз берген үчүн жана анкетирование аркылуу ушундай арыз эмелерге көйгөйлөр жазган үчүн басмырлабага депчи, биз деген текшерип турабыз, көзөмөл кылабыз деп айтып кеттир ушул райондун эмеси ОПСДсы. Анан мен ыраазы болуп калдым, бизде мындай балдарды коргой турган система өзгөрүлүп атат депчи. Анан бул ушундай бир мисалы, анан эми натыйжасын да көрөбүз да, эми эмки жумада эмеси чыгыш керек болчу да, системанын жыйынтыгы чыгат болчу. Анан мен ойлодум, ушу 111-де бизде жакшынакка ушу психолог менен социалдык кызматкерлер иштейт. Ошо Марина Кадырбаева деген жетекчиси бар, ушул системаны көзөмөлдөп турат. Эгерде ушул система жакшы иштеп атса, анда балдар мындай ал жерде балдар түшүнө турган агисттер иштейт да, анда ушул системаны деген дагы эле күчтөтүп, дагы эле ушуну потенциалын көтөрүш керек экен, жайылыш керек экен. Себеп бул ишеним телефонду 2015-жылы түзүлгөн. Анын дагы демилгеси биз көтөргөнбүз, мен жеке башка өлкөлөрдү көрүп келгенден кийин ушул ушундай кылса болот турбайбы деп биз социалдык өнүктүр министрлигине кайрылып биргелешип түзгөнбүз да. Анан бүгүнкү күнү мына уже 10 жылдан бери ашык иштеп жатат, натыйжасы чыгып атат, көрсө болот экен. Анан кадимкидей мен ушуга дагы өзүнчө бир иш пландарды түзүп алдым, кантип ушул ишеним телефон маалымат жөнүндө ушул маалыматты жайылса депчи, жакшы болот экен деп. Негизи бизде Кыргызстанда ар кайсы мына балдарга карата бир гана ишеним телефон болбостон көп ишеним телефондор көбүрөөк болуп, бирок алар балдардын кызыкчылыгын жооп бере тургандай, алардын купуясын мындай сактагандай ошолго үйрөтүлсө, мен ойлойм, ошо кыска убакыт эле кандай бир көйгөй болбосун, кыска убакытта оңдоп кетсек болот да. ошол 102 дагы балдардын эмесине жооп бере тургандай, кыргызчылыгына алардын өзүнүн муктаждыгын жооп бере тургандай дагы да аларды үйрөтсө, мисалы үчүн бала чалганда кандай сүйлөш керек деп мен ойлойм.
0: Атайын адистерди.
1: Атайын адистер мен ойлойм, биз Кыргызстанда бат эле бул жагдайды оң жакка алып кетсек болот деп.
0: Мына Назгүл айым жогоруда белгилегендей эле Нурлан мырза, мына 111 кызматына баягы балдардын чалуу пайызы жогору экенин биле алдык да. Анан 102 кандай болжайт, сиздердин мисалга ала турган болсок канча чалуулар болот, кандай иш аракеттер жүрүп атат сиздер тарабынан? Ыкчам чалууларга сиздер кандай реакция кыласыздар? Балдар сиздерге ушу чындыгында эле ишеним артып чала алабы?
2: Эми 102 кызматын айткандай уже бул реклама кереги жок, бул 102 кызматына биякта кичинекей кезден бери балдарды дагы өзүбүз деле келип атабыз. 102, 103, 104, 105 депчи. Ошол эле 111 кызматы. 102 кызматы азыркы учурда өзүнүн алгоритми бар. Өз убагында чыгуу, тергөө ыкчам тобу чыгат. Ошол эле жакын арада жүргөн биздин УПСМ кызматкери чыгат. Ошол эле аймактык тескөөчү чыгат. 102 чакырууга түшкөн маалымат Кыргыз Республика Ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшөт. Өзүнүн автоматташтырылган номерин алат. Ал негизинде тергөө кызматы иш алып бара алат. Ал 102 кызматына түшкөн маалыматты да прокуратура тарабынан да надзор болот. Ал уже бизге уже канча жыл болду, уже 4-5 жылдан да ашып кетип атат го ал системачы. Маалыматтык электрондук журнал саны ариптештиргенден бери ал көзөмөлдө. 102 кызматтын эми тийиштүү эле иштеп атат.
0: Ал эми инспекторлор билим берүү мекемелери менен кандай иштеп атат? Мисалы сиздер баягы мектеп окуу жылы башталганга чейин эле иш чараларды жүргүзбөй, башталгандан кийинки иш чаралар кандай болот? Андан ары баягы атайын профилактикалык иштер, алдын алуу чаралары дегендей жүргүзөсүздөр да, андан ары улантасыздар да иш чараанычынбы?
2: Ал күндөгү аткарылган жумуштар. Аны өзгөртүлгөн эч ким өзгөртпөйт. Жумуш мектептен башталат, жашы жетилет тескөөчүнүн күн эртең менен ошол мектепке барат дагы, жумуш ошол жерден башталат, жумуш ошол жерден бүтөт. Андан сыркары дагы жол кыймыл коопсуздук кызматынын тескөөчүлөрү дагы окуу башталар да жолду карап турат, бүтүп атканда да жолду карап турат. Баары бекитилген да мектептерге.
0: Мугалим менен кандай
2: иштешет? Андан сыркары дагы өзүбүздүн тескемеби чыгарылган. Тескеменин негизинде ар бир жетекчилик тарабынан мектептер бекитилген. Мектепке жетекчи ички иштер министрлигинин бөлүм башчылары, башкармалыктын башчылары, бөлүмдөрдүн башчылары ар бир мектепке бекитилген. Бишкекти дагы, региондорду дагы, ошол дагы бир айдабы же өзүнө коюлган тартиптеги мектептин директорунун администрациясы менен байланышта. Ошол эле тескөөчүнүн жаш жетилтим иштерин алып барган иши менен тескөөчүлөрдүн алып барып аткан жумушун дагы көзөмөлдөйт. Кандай тиешелүү өзүнө керектүү маалымат болсо так алганга бар да, эмесечи колунда бар, баары бекитилген.
0: Жыл башынан бери статистика эмне деп атат ушул кичинекей өспүрүм жарандарыбыздын абалы боюнча деги эле жалпы?
2: Ушул статистика дегенде эле эми азыркы өзүңүздөр билесиздер, статистика президенттин жарлыгынын негизинде башкы прокуратуранын карамагында. Башкы прокуратуранын берген маалыматына ылайык азыркы учурда өткөн жылга салыштырганда азайган да.
0: Мындай сандык пайыз жок экен да.
1: Чыныгы жалпы Кыргызстан боюнча негизи аял заттарга карата, аял зат дегенде биз эпибиз эне деп айтсак болуп келет. Себеби алардын колунда балдар болот сөзсүз. Мурунку жылдарга караганда зордук зомбулук 47% көбөйдү деп айтып атат да. Бул эми улуттук жанагы статкомитеттин билдирүүсү боюнча. Бирок ошол эле учурда мен айтып кетелим, балдарга карата жалпы зордук зомбулуктун түрлү зордук зомбулук азайды деп айтып кетсек болот. Бирок ошол мыкаатчылык менен өзгөчө мындай мыкаатчылыгын көрсөткөн зордук зомбулуктун түрлөрү кайрадан көбөйүп атат да. Жалпы чыныгы Кыргызстан боюнча азайды деген маалымат бар. Бул жакшы кубанычтуу маалымат. Бирок ошого биз унчукпай эле жетишкендиктер бар экен деп мындай колубузду мындай түшүрүп түзбөй дагы эле иштеш керекпиз. Бирок бизде мындай да зордук зомбукту көргөн балдарды алар жабыркаган деп эсепке кирбей алат да. А чыныгы алар кадимки эгерде эниси зордук зомбукка учурап атса, алар ошого күбө болсо, алар дагы мындай жабыркаган деп психологиялык дей салуу жагынан мындай жабыркады деп ал ошолорду да санап чыгыш керек да. Эми система түрүндө ар кандай аракеттер болуп атат деп айтсак болот, өкмөт тараптан көп эле аракеттер болуп атат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин деңгээлинде мен ойлойм, бизде ошо айыл өкмөттүн башчыларын, акимчиликтин башчыларын сөз түрүндө, ошол эле губернаторлордун башчыларын деген жетекчилердин ушул ар бир үй бүлөдө коопсуздук сактала атабы жокпу деп ошолго дагы биз тартыш керекпиз, аларга ошого жоопту деп. Андан тышкары ар бир мектепте ошо мектептин акыбалы кандай экен депчи, мектептин директору ушул 3000 бала менен, эми үй бүлөнүн чөйрө үй бүлөдө биз бир эки баланы карай албай канча кыйналабыз. Ал жерде мектепте ушул 3000 баланы балдар эртеңден кечке чейин жүрөт, ошо мектептин директору ошол мындай болгон бүт кыйынчылыктар менен мындай иштеп чыкканга алып келип атабы жокпу деп ушул жерге басып бардыбы ушул айыл өкмөттүн башчысы, эмне жардам менен мындай кандай жардам көрсөттү деп ошого дагы мындай кандайдыр бир ишине ийгиликтүү иштеп атат жокпу деп ошол индикаторлорду коюш керек. Себеби бүгүнкү күнү мектепти коргоо бул бир гана билим берүү министрлиги эмес, ата энелер, ошол эле жергиликтүү бийликтин жанакы депутаттары, айыл өкмөттүн башчылары бүт баардыгы биригип кадимкидей коосум жардам бериш керек. Себеп эгерде биз бир эле кишини мындай такалап эле отуруп калсак, анда деген биз бүт эле эмени урап таштайбыз да ошо мектептерди. Биз деген аларды наоборот коргоп мындай көмөк көрсөтө тургандай азыр учур болуп атат. Кийин мен ишенем, ушу бутуна туруп кеткенден кийин система мындай жардамга деле муктаж болушпайт, өздөрү эле эметип кетет. Бирок азыр мындай мен өзүм байкоом боюнча бүгүнкү күнү ар бир мектеп жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ошо өкмөттүн гана көзүн карабастан алар ошо жергиликтүү бийликтин жардамына абдан муктаж болуп атат. Ошол эле учурда ата эне тарабынан да муктаж болуп атат. Бирок ошол эле учурда ушу директордун жетекчилери деген мындай өзүнчө мектеп бүгүнкү күнү ар бир айыл жеринде деген бул ак үйдөй деле ушул бүт бир мындай турмуштун баары деген ушу мектепте өтөт да, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушу директордун мындай сапатына көбүрөөк басым кылыш керек. Ким болуп атат, ошол жерде болгон коомчулукту бир гана балдарды эмес ата энелерди агартканга алып келеби жокпу деп ошондой бир потенциал деңгээлде болгон адистерди тандаш керек.
0: Назгүл айым, мына баягы өкүнүчтүү окуялар болду, анан эки тарап тең кандайдыр бир деңгээлде жабыркаган болуп калып атпайбы? Анан ошол жагдайда мисалы ата энелер да көңүл буруш керек деп атасыз. Ошондо бала ошол эле буллинг болобу, кодулоого кабылып кала турган болсо, аны дагы ата эне баамдап туруш керек да. Анан биз көпчүлүк эле иш менен, башка өзүбүздүн башка жагдайларыбыз менен аралашып эле балага көңүл бөлбөй калабыз да. Ошондо ата эне эмнени баамдап туруш керек? Ошол өспүрүм курактагы бала ушундай жагдайга кабылбаш үчүн эки балага тең, мисалы ошол жабыркаган эки бала тең жабыркап атат да, бирөө коркусунан болсо дагы сабап өлтүрүп салды, бирөөсү ушундай кодолоодон айынан ушундай жагдайга түшүп болуп калды да.
1: Биринчи заматта ушул эки мындай кайтыш болгон эки баланын ата энесине, туугандарына, жакындарына биз ошо өзүбүздүн кайгыбызды билдирип көңүл айтабыз. Себеби деген чын эле абдан жаман окуя болду. Бүт баарыбыздын жүрөктөрүбүздү оорутту, көңүлүбүз аябай эметилди, кайгырдык, ыйладык, даже ыйлаган бүт адистер болушту. Анан жанакы алты бала болуп атабы азыр бүгүнкү күнү да, алты бала азыр жоопкерчиликке тартылып атат. Төрт бала, алты бала деген жоопкерчиликке тартылып атат. Эми алардын тагдырына балта чабылды. Себеп деген чоң адамдар ошого жол берди деп айтсак болот. Биринчи заматта ата энеси мындай жакшы тарбия бербеген үчүн деп айтайын деп ошого айтканга мажбур болуп атабыз. Себеп деген тарбия жактан мындай кош көңүлдүк болуп калгандыр деп ошого биз ойлонуп атабыз. Себеп деген балдар үйдөн эмнени көрсө, кандай тарбия алса ошону кылат депчи. Анан ошол эле учурда бүгүнкү күнү Кыргызстанда бизде мындай күтүүсүздүк, көзгө көрүнбөгөн бизде өзүнчө бир эми көйгөй бар. Бул жанакы санариптик деңгээлде болгон ар кандай булактар. Биздин өспүрүм балдарды азыр ким тарбиялап атат? Ошол эле Telegram каналдан көп маалымат алышат. Facebook, интернеттен, жанакы Instagram, YouTube'дан ал жерде бүт маалыматтын бардыгы балдардын тарбиясына жакшы бере турган маалымат эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата-энелер алар ойлошот, офлайн катары келишет, мында кош көңүлдүк кылып коюшат деп, бирок өздөрү сабатсыздыгы болгон үчүн ушу санариптик булактардын иштей турган алар өздөрү сабатсыз, алар билбейт ушу YouTube эмнеме кантип иштеш керек, кантип текшериш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата-энелерди агартыш керек, аларды кадимкидей санариптик булактар менен кантип иштеш керек, кантип балдарын ушул санариптик коркунучтуу булактардан кантип коргош керек, ошого үйрөтүлүш керек. Анан алар үйдөн балдарын бир гана колунду таза жуу деп айтпастан, алар кантип өзүнүн баланын коопсуздугун ушу санариптик коркунучтардан кантип кылмышкер деп айлар, кылмыш алып келе турган, кылмышка түтө турган булактан кантип өзүн коргош керек деп кадимкидей үйрөтүш керек. Бүгүнкү күнү азыркы замандын эми талаптары да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата-энеге мен ойлойм, ата-энелердин мугалимдерди бир гана мындай жазалап басма эме жазалабастан, бүгүнкү күнү ата-энелерге жардам керек. Кадимкидей ар бир айыл өкмөттүн башчысы кадимкидей чогуштарды өткөзүп, ар бир ата-эне менен кезиги өткөзүп, аларды үйрөтүш керек. Мына балдарыңар тарбияны бир гана силерден эмес. Мына мисалы үчүн ата-энелер бир күндө көп болсо 1 саат, 1/2 саат убакыт өткөзөт. Калган убакытты балдар ушу интернетте отурушат да. Анан бирок интернет бул өзүнчө биздин чөйрөбүз болуп калды да. Анан ал жерден такыр чыгып кете албайсың. Ал жерден үйрөтүш керек. Кадимкидей жол эрежесин үйрөткөндө эле, ошол эле кантип интернет булактары менен кантип колдонуш керек, кантип өзүнүн психологиялык, эмоциялык ден соолугун кантип сакташ керек деп ошого өтүш керек биз да. Бул деген абдан
0: ата-эне ушу кандай баамдап туруш керек да, мисалы мен өзүң келгенде баягы биз деле жумуштан келгенден кийин өзүңдүн балдарыңа мындай баам салганда ал дагы өзгөрүп калышы мүмкүнбү? Ушундай мүнөздөр болуп калабы?
1: Мындайда биринчи заматта ар бир үй бүлөдө режим керек. Режим деген балдар өз убагында укташ керек. Эгерде балдар өз убагында уктабай, ата-энесин урушуп, жок мен телефон менен бир иштерим бар десе, бул биринчи белгилүү. Бул биринчи белги, бала деген кандайдыр бир керексиз булактарда отурат деп түшүнөм. Бирок ошол эле учурда баланы урушпастан, эгерде ата-эне мындай жөн эле буйрук бергендин ордуна бала менен көңүлдүү көбүрөөк убакыт өткөрүш керек. Бул канча ата-эне кайсы заматта ушу бала менен көбүрөөк убакыт өткөзүп баштаганда, чогуу бир иш чараларды өткөзүп, чогуу бир жакка барып, ошол баланын турмушуна кириш баштаганда, автоматтык түрүндө ошо балага интернетке караганда ата-эненин эмеси, көңүлү ага мындай мааниси чоң да. Бала деген телефонду алып ата-энеси менен убакыт өткөзгөнгө ал жакыныраак болот. Пока бул бала өспүрүм, мындай 11, 12, 13, 14, 15 жашка чейин бала ушундай мамилеге даяр, ачык да. 15 жашка чейин бала деген баланын мындай өзүнүн көз карашы да мындай калыптанып калат. Анан мындай формирование болот. Бүттү 15-16 жаштан кийин ата-эне бияктан эшикке кабакка келишип калса деген, бала деген уже өзүнүн дүйнөсүнө эч кимди киргизбейт. Бүттү эмне кылсаң кыл дагы уже кеч болуп калат. Ошон үчүн балаңар 15-16 жашка чейин толмоюнча кадимкидей күн сайын жанында болушуңар керек. Анда эгерде ошого үйрөтүлүп калса, ошого да көнүп калат да, анан өзүнүн да муктаждыгы болот да ата-энеси менен чогуу убакыт өткөзгөнгө. Анан 16-17-18 жашка чейин 3 жыл калгандан кийин анда өспүрүм бала деген ата-энесине мындай ачык мамиле түзгөнгө даяр болуп турат. 15 жаштан кийин эгерде эметсеңер, бүттү кичип калдыңар, эмне кылсаңар да уже бала деген эметип калат да. Бирок ага карабастан эле баарыбир үйрөтүш керек, ар кандай курстарга алып барыш керек. Анда өзүнүн ушул санариптик сабатсыздыгын жоюш үчүн алып барыш керек, үйрөтүш керек. Бирок мен айтып коет элем, абдан эң мына маанилүү учур бул мына 10 жаштан баштап 14-15 жашка чейин ата-эне деген баланын жанында кичинекей башталышкаста болуп жүргөндө бул өзүнчө конечно само собой сөзсүз алдын жанында болуш керек. Бирок ошол эле убакта мындай ушул учур деген мындай колдон чыгарбаш керек да. Бизде ата-энелер көнүп калган, балдар өзүн өзү мындай чоңое берет деп, мындай тамак берип койсо мектепке барса эле өзүн эле чоңой деп. Жок, бүгүнкү бул абдан чоң мындай эме да, өзүнчө чоң көйгөй болду. Бүгүнкү күнү ата-энелер телефондорун, ата-энелерге азыр кээ бир үй бүлөгө барсаңар ата-энелер өзү деле телефондо отурушат да. Анан баласынын эмеси эмне кылып атат эмеси да, иши да жок да. сабагыңды окуу деп коет, тамагыңды иштиңби, сабагыңды окуу деп коет, бүтү. Даже керек болсо убагында жаткын дегенге, убагында барып графикти, режимиңди кармагын деген ата-энелер аз болуп атат да. Абдан аз, биз канча мониторинг кылабыз, ингете балдары ата-энеси түнкү 1-2ге чейин отурат, телефондо балдары да 1-2ге чейин отурат. Анан биз кантип балдарды тарбиялаасыз? Ошончо биринчи заматта ата-энелер өздөрүнөн башташ керек.
0: Жакшы, Нурлан мырза, Рустам мырза, мына дагы эмнеден кооптонушубуз керек? Мына соц тармак тууралуу Назгүл айым айтты, андан сырткары дагы кандай сырттагы эмне коркунучтар бар? Ошол эле мектептин сыртынан чыккандан кийин мектептин ичи айланасында
1: сексуалдык эксплуатацияны айта кетиш керек, аябай көп болуп атат. Жанакы бангизаттарды таратуу булактар аябай көп болот. Ошол айымдан коркунуч болуп атат.
0: Айтасыздарбы?
2: Туура айтып атат. Ал багытта дагы ички иштер министрлиги алып барып атат жумуштарыбыз. Ошо бангизаттагы кибер буллингдеген сөздөрдү башталалы, ошолор дагы ачыкка чыгып бизге маалымат бергиле, жазгыла. 102 кызмат ар дайым силер менен ал боюнча да жумуштарды алып барып атабыз. Болгону багы жумушту өз деңгээлинде аткарыш керек болуп атат да.
0: Ар ким өзүнүн жоопкерчилиги деп сиз буга чейин айтканыңыз
2: бар эле. Кайра айтып атып, мен тажыбайм анданчы. Анткени ал ошол система иштебесе, ар ким өзүнүн отурган жерин эле карап туруп отура берсе, моя хата с краю деген орустар айткандайчы, ошо менен убакыт өтө берсе, биз баягы республика боюнча коопсуз өлкө деп ишти алып барып атсак, баягы жерде коопсуз мектептен иш алып барбай атса, анан кандай болсун анда?
1: Чечен айтып кетелин, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырсак, бизде ушу ынтымак түзүү жагынан биз кыйынбыз да. Анан мен ойлойм, ушу зордук зомбокту алдын алып жокко кетиргенге биз деле ушул жерден ынтымагыбызды мындай көрсөтүп жакшы биригип, ушу ведомство аралык иш чаралар бар да, анан мен аракет кылгандай эле болуп калат да. Бирок иш жүзүнө келгенде кээде бир адис башка органдын бир башка адисин деген ошол эле балдардын окуун коргой турган адистерин жакшы таанышпайт да бири-биринчи. Бир эле райондо иштейт, анан бири-бирин жакшы таанышпайт да. Анан эми ойлоп калам, кантип булар таанышпайт? Биз мисалы үчүн Кыргызстан боюнча ар бир адисти тааныганга аракет кылабыз депчи. Анан мен ойлоп калдым, бизге ушундай чакырык кылып ошол ынтымактуу күрөшөлүк деп бир өзүнчө бир план түзүш, именно ынтымакты түзүп ынтымактуу форматта иштеп чыгалык деген ушундай бир иштейлик деген бир эмелер планды иштетип чыгыш керекпиз. Андан тышкары мен айтып кетет элем, мен ушу Сербия өлкөсүнө барып ошолордун иш чарасынын зор зомбулук менен кантип күрөшөт экен деп ошолордун тажрыйбасы менен таанышып келгем. Ал жерде ар бир шаарда, ар бир райондо ошо билим берүү тармагынан кадимкидей мисалы үчүн билим берүү тармагынан бир адисти аты жөнүн аттап бекитип коет. Сен ушул шаар боюнча мектепте болуп аткан зор зомбук боюнча сен мындай жооптуусуң деп бекитип коет. Анан бүт элдин баары билишет да, именно ушул адам жооптуу деп. Анан бүт маалыматтын баары ата энелер дагы эмелер жиберишет да, мугалимдер дагы. Ал болсо анан ИДН тарабынан дагы аты жөнүн эметип кадимкидей бир адисти бекитип коет. Аты жөнүн да билишет, анан бүт ошол жерде болгон эмеленин баары ошол кишиге келет дагы. Анан социалдык коргоо тармагынан да бир адисти тандап кошот. Бул деген ашыкча айлык көтөрүшпөйт, бул болгону эле дополнительный нагрузка болуп калат. Анан деген алар ведомстволор аралык мындай топту түзүшөт, коомчулук билет. Анан мисалы үчүн биз жөн эле 102 маалымат берип коет баликпи, же болбосо жөн арызга кетет да, общий потокмен кетет да. А бул жерде бүт арыздын баардыгын ошол адамга кетет дагы. Анан ведомство аралык ишти түзгөндө алар кадимкидей карайт, кайсы көйгөйлөр болду, эмнеге кимдин кайсы иш деген эми кароосуз калып калды деп туруп, ошол жерден кадимкидей ишти мындай алдыга алып бара тургандай команда түзүлөт да. СЕП деген ошол бирдикте иштеген ведомство аралык топтор жакшы иштейт экен деп ошого далилдешкен да. Анан өзүнчө дагы ар бир шаарчалардын эмелердин ортосунда да кадимкидей конкурс болуп, соревнование болуп, ушунча ушул иште деген ошол багытка алып барбасак,
2: ошол жергиликтүү жерлерде иштеген кишилер уюштуруш керек.
1: Уюштуруш керек да. Мындай бизде мисалы үчүн эме бар, конкурстар бар ар кайсы эмелер. Бирок ушул зор зомбукту жоюу боюнча бир конкурс уюштуруп койсо, мен ойлойм, бияка ата энелер дагы эмеде кошулат эле да. Себеп деген бизде мисалы үчүн айыл жеринде ар бирөө билет кайсы үй бүлөдө зомбулук болуп атат. Көп ошо айылдын тургундары билет да, мисалы үчүн Бирок аны эмнедегидер милиция таппайт, социалдык кызматкерлер таппайт. А айылда турган тургундар билишет да, себеби катышат. Эгерде ошол жерде мындай ынтымактуу ошондой ведомство аралыкка командалгондо деген, анда ошол маалыматтын баары ошол жерге кетмек. Бул бирби. Экинчиден, мен айтып кетелим, ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлде зордук зомбукту балдарга карата зор зомбукту алдын алуу жана коргоо боюнча борборлорду түзбөсө болбойт. Себеп деген зор зомбулун жоюш үчүн бул жөн эле бир мындай бир маалыматтуу иш эмес да. Муну система түрүндө күн сайын өткөзө тургандай кадимкидей борбор керек. Бул кызмат болуш керек. Кыргызстан боюнча биз деген пилот катары деген ушундай 7 борбор ачканбыз. Бишкекте, Түптө, Каракоолдо, Ошто, Жалалабадда, Таласта, анан бүгүнкү күнү Сокулукта, бүгүнкү күнү ушул борборлор өзүнүн ишин натыйжалын аябай жакшынакай көрсөтүп атышат да. Анан ал жерде бекер 2 юрист бар. 4-5 психолог бар, социалдык кызматкерлер бар. Алар деген ушу айыл жеринде болсо деген ар мектепке барып, айыл бир айылга мисалы Сокулук районунда болгон борбор барып, кадимки түшүндүрүштөрүн өткөзөт да, анан жардам көрсөтүп тургандай иш-чаралар деп мындай топтойт да. Себеп деген алардын эң негизги максат ушу зор зомбуктан күрөш да. А мисалы үчүн сотко кайрылгандан кийин обычно мындай өзгөчө эгер зор зомбулукка учураган жабыркаган балдар үй бүлөсү менен кадимки жүзөт да, тергөө иштерине качышкан чарчайт. Анан аларга мындай камкордук көрсөтө турган команда түзүлөт ошол эмеден борбордун чегинде. Анан алар ошол адистер, социальный кызматкер менен психологтор барып, социалдык кызматкер чогуу, анан ушул жерде адвокаттар чогулуп алып, ошол жогорку кеңештин сотуна жетмегенче ошого кадимкидей барып тергөө маалында дагы кадимкидей мындай колдоп камкордук көрсөтүп, ошол жогорку сотко чейин бармайынча, ошол жерге келмейинче ошол жерден кадимкидей колдоп барышат да. Бул эл аралык мындай алтын стандарт деп айтылат ушундай ишти, ушундай кызматты, это золотой стандарт деп. Анан бир мен ушу өкмөткө да мурун сунуш кылганбыз, Кыргызстан боюнча ушундай 40 борбор керек экен деп. Бирок бизде ушу 7 борбор түзгөнгө эле алыс мындай кетти. Калган айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү шаарчылар деген ушундай кызматсыз иштеп атышат, ошон үчүн кыйналып жатышат.
0: Назгүл айым, соңку суроо болсо, мына биз баягы эфирибиздин башында дүрбөлөң сигналы боюнча маалымат бердик. Ошол видео байкоолор дагы мына мектептерде көбөйүптүр өлкө боюнча дедик. Бирок ушулар кандайдыр бир сиздин пикириңизде натыйжа берип жатабы, жыйынтыгы болуп атабы, дагы эмнелерди баягы өнүктүрүшүбүз керек? Сиз белгилегенден сырткары сиздер ушул ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен, сиз дагы эксперт катары, башка ошол эле психолог, билим берүү министринин өкүлдөрү менен биргеликте кандай бир иш чара жыйынтыктоочу сөз болсун?
1: Жанагы кнопка деген мен ойлойм, бул деген бир гана ведомствого баш ийбеш керек. Себеби деген кызыкчылык карама каршы болуп калышы мүмкүн да. Себеп деген ал жерде болгон көйгөйлөр болгон күндө эле мындай көзгө көнүмүш болуп калган деген ошол эле системага карап калса деген көп эмелер каралбай калышы мүмкүн. Анан бул дүрбөлөң кнопканын эң негизги максаты балдардан ишенимди түзүү боюнча иштешүүдө. А эгерде ошол эле ведомствого карап калса деген көп көйгөйлөр мындай каралбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул дүрбөлөң кнопка деген ведомстводон чыгарып, ушул билим берүү ведомствосунан чыгарылып деген бул мындай ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Ошонун ичинде деген социалдык өнүктүрүү мыйзам балдар жөнүндөгү кодекстин негизинде бизде балдардын укугун зор зомбуктан коргоо боюнча биринчи заматта ким милдеттүү? Социалдык өнүктүрүү министрлиги милдеттүү. Себеп деген ар бир районда, ар бир шаарчада ушундай бөлүмдөр бар да. Анан бул жерде деген ушу ИДН тарабына атайын балдар менен иштей турган милициянын өкүлдөрүн киргизиш керек. Анан бул ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Анан билим берүү системанын өкүлдөрү сөзсүз болуш керек. Себеп деген алардын чөйрөсүндө болуп аткандан кийин мындай ведомство аралык топ түзүш керек да. Анан ошонун деңгээлинде каралыш керек. Себеп эгерде андай кылбаса система деген өзүн көйгөйүн караганга потенциал жетишпейт да. Андан себеп деген билим берүү системасы бул балдарга билим берүү максатында иштейт да. Анын функционалдык эмесин карасак, жобосун карасак, алар деген билим бергенге, анан тарбия бергенге умтулуш керек дагы, коопсуздук чөгөнгө. Бул жерде социалдык өнүктүрүү министрлиги жана ИДН. Ошон үчүн ушул кнопканы иштеткенге сөз түрүндө ишеним балдардан, ата эне тарабынан ошо ишенимди мындай түзгөнгө деген сөз түрүндө ушул кнопканы деген ведомство аралык деңгээлге чыгарыш керек.
0: Кыскача сизде кошумча барбы? Нурлан мырза, Рустам мырза кошумчаңыз, анан жыйынтыктайлы. Бизде ушул 2 мүнөт
2: ара. Ушул биздин Кыргыз Республикасынын 60-чы мыйзамы алдын алуу негизде жумуш иштеш керек да. Ар бир кызматкер өзүнүн функционал милдетин аткарыш керек. Ошол эле тазалык, ошол эле свет, ошо көчөдө свет күйүп турсун, ошо мусор жатпасын, ошо мусор жаткан жерде ар кандай адамдар көбөйт, ошодо коопсуздукту
0: тиешелүү ар бири жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек экен да.
2: Ошо мыйзамды карап баарыбыз, ар бир субъекттерибиз так жана жумушту алып барсак жакшы эле болот.
0: Рахмат ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасын биринчи радионун толкунунда уктуңуз. Биз бүгүн балдар коопсуздугу, мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө деген теманын алкагында маек жүргүздүк. Эми сөзсүз түрдө күчөтүлүп иштин натыйжасын берет деген ишенимдер бар. Биздин эфирде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтокунов болду. Ошондой эле күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санариптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев болду. Ыраазычылык билдирели. Ошондой эле балдарды коргоо лигасынын фондунун директору Назгүл Турдубекова айым болду. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул кечки убактыңыздарды бөлүп келип биздин угармандарыбызга маанилүү маек курдуңуздар. Эми бул дагы алдыда талкууланы турчу тема, ушуну менен жыйынтыктабайбыз. Алдыда көрүшкөнчө дейли, саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
2: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күнчө интер программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги 1-октябрда космоско ийгиликтүү учурулду. Минск шаарында Инопорм эл аралык көргөзмөсү өттү. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиев катышып сөз сүйлөдү. 5-октябрда Бишкек аренанын расмий ачылышы болот. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган кеңири репортаждарга орун берели, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги 1-октябрда космоско ийгиликтүү учурулду. Салмагы 5 kg жакын аппарат жөнөтүлдү. Спутник өлкөдө чогултулган, ал айыл чарба жерлери менен жайыттарды көзөмөлдөөгө, кургакчылыктын белгилерин аныктоого, ошондой эле мөңгүлөргө, суу ресурстарына жана экологиялык абалга мониторинг жүргүзүүгө пайдаланылат.
1: 1-октябрь 2026 жыл. Бул күн Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско учкан тарыхый күн болуп калды. Өлкөнүн алгачкы улуттук спутниги космоско учурулду. Ошентип, Кыргызстан космостук технологиялар жаатында маанилүү кадам жасады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Садыр Жапаров белгилегендей, спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2,5 жылдай мурда башталган. Долбоор Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылды. Спутник АКШнын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
2: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип, атайлап Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп, 1-октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен, алардын бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
1: Алдыда айыл чарба үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турган болууда. Бул Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүү жолундагы маанилүү кадам. Буга чейин өлкө аймагындагы айрым маалыматтарды алуу үчүн спутниги бар мамлекеттерден керектүү маалыматтарды сатып алууга туура келген. Эми улуттук спутниктин учурулушу менен мындай маалыматтарды өз мүмкүнчүлүгүбүздүн негизинде алуу шарттары түзүлөт.
2: Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп берип койчу деп, 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына, күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 km². Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Бая жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот.
1: Спутниктен алынган маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, айдоо жерлеринин абалын, өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жер ресурстарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу буларды белгилейт.
3: Биринчиден биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча ошол биздин суунун суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышына эксперттик коомчулук да өз баасын берип, анын өлкө үчүн илимий технологиялык мааниси чоң экенин айтууда. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары спутниктик маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына көз каранды болбой калат. Экономист Искендер Шаршеев келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек араларды жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө да маанилүү инструмент болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
4: Көчүрүнө спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкоош үчүн жана кооптуу окуялар далилдеди. Кээ учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Бул деген биринчи кадам да, кантсе да. Эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнин спутниктери керек.
1: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка кошмо

0: көргөзмөсүнө катышып сөз сүйлөдү.
1: Иннопром Беларусь бул Евразия экономикалык биримдигинде мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулду. 14 миңден ашуун катышуучуну бир аянт жага чогултту. Көргөзмө аянтында коюлган Кыргызстандын улуттук күргөсүндө өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн 12 компания продуктларын жайгаштырды. Делегация башчылары өндүрүштүк технологиялык кызматташтык, бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталышындагы пленардык сессияга катышты. Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЯЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
2: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
3: Кыргызстан бул өнүктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикабыз жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнүктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу биримдиги үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбар ата бир кесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талап жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
2: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
1: Кыргызстан менен Беларусту өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
2: Завод силовых трансформаторов Бишкеке по
3: Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнүктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЕЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдуулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
2: Электроника, строй материалы, фармацевтика, лёгкая промышленность.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы 2021-2026 жылдардагы экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу айтып берди.
2: За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился.
3: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштаары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкерлик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабтуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
2: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
1: Пленардык жыйында ошондой эле Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчысы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рынокторуна багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Катышуучулар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берэрин белгилешти.
0: Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчөлүкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйыны өттү. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыгын күчөтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Жолугушууда дары-дармектин коопсуздугу, медициналык кадрларды даярдоо, аналитиктик технологиялар жана жасалма интеллектти медицинада колдонуу багыттарына өзгөчө көңүл бурулду. Отурумдун жыйынтыгында бир катар макулдашууларды камтыган документ кабыл алынды.
4: Бишкек шаарында түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйыны өттү. Ага уюмга мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Отурум түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда саламаттык сактоо, медициналык технологиялар, фармацевтика жана дары-дармек коопсуздугу жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү максатын көздөй.

0: Жыйынга Кыргызстан, Азербайджан, Казакстан, Түркия, Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлери жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүрәлиев катышты. Жыйында саламаттык сактоо системаларынын туруктуулугу үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон актуалдуу маселелер талкууланды. Артыкчылыктуу багыттардын катарында дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу, саламаттык сактоо тармагындагы кадрдык потенциалды өнүктүрүү, ошондой эле медицинада санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти киргизүү белгиленди. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов тажрыйба алмашуудан конкреттүү биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга өтүүнүн зарылдыгын белгиледи.
1: Эң негизги 3 багытты белгилегенбиз. Биринчи багыт бул дары-дармектин жеткиликтүүлүгү. Дары-дармектин жеткиликтүүлүгү үчүн атайын консолидированный биргелешкен сатып алуу системаларын сүйлөшүп атабыз. Бул Түркия менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен. Экинчи багыт болсо, бул кадрдык жетишсиздикти жоюу. Кадрдык жетишсиздикти жоюу үчүн атайын биргелешкен реестрлер түзүлүп, магистрларыбыз, магистр докторский обучениеларыбызды мамлекеттер арасында бир-бирлеринден өтүүнү сунуштап атабыз. Стажировкаларды сунуштап атабыз. Ошондой эле ошол Түрк уюмундагы мамлекеттердин дарыгерлеринин дипломдорун бир-бирлерибизге болгон сапарларда оңой кабыл алууну, аны оңой аккредитациялоону, орток аккредитациялоо системасы сунушталууда. Үчүнчү багыт болсо, бул жасалма интеллект жана санариптештирүү. Санариптештирүү менен биз бардык маселелерди оңой көрүүнү, аларды оңой чечүүнү жана анализди оңой жүгүртүүнү багыттап атабыз. Ошондой эле санариптештирүүдө бейтаптардын коопсуздугун, алардын данныйларын башка жакка чыкпашы жагындагы кылдаттык менен карап атабыз.
0: Жолугушууда дары-дармектердин коопсуздугуна жана жеткирүү чынжырларынын туруктуулугуна өзгөчө көңүл бурулду. Кыргызстан кадрларга болгон узак мөөнөттүү муктаждыкты алдын ала аныктоо, адистерди даярдоо жана кайра даярдоо жана биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты күчөтүүнү сунуштады. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр саламаттык сактоо тармагындагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууну көздөп жатат. Алардын арасында дары-дармектерди биргелешип сатып алуу механизмин киргизүү демилгеси дагы бар. Бул багытта өлкөлөр ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, тиешелүү маселелер талкууланууда. Мындай кызматташтык дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталганын Казакстандын саламаттык сактоо министри Акмарал Альназарова билдирди.
2: Кызматташтыктын келечекки багыттарынын бири катары дары-дармектерди мамлекеттер аралык сатып алуу механизмин өнүктүрүүнү эсептейбиз. Бул маселе 2025 жылы өткөн саламаттык сактоо министрлеринин 5-чи жыйынында дагы талкууланган. Ошол жолугушуудан кийин бул багытта олуттуу жылыштар болду. Казакстан учурда дары-дармек өндүрүүчүлөрү менен активдүү иштерди жүргүзүп жатат.
0: Талкуунун дагы бир маанилүү багыты саламаттык сактоо тармагына жасалма интеллектти жана санариптик технологияларды киргизүү болду. Кыргызстан жасалма интеллектти жоопкерчиликтүү колдонуу боюнча тажрыйба алмашууга чакырды. Саламаттык сактоо тармагында жасалма интеллектти колдонуу дүйнөлүк деңгээлде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Бул багытка катышуучулардын көңүлүн бурган Түркия Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурулла Окумуш жаңы технологиялар менен катар бейтаптардын коопсуздугу жана медициналык маалыматтарды коргоо сыяктуу маселелер дагы маанилүү деп белгиледи.
3: Жасалма интеллекттин өнүгүшү дүйнөгө чоң таасирин тийгизип, саламаттык сактоо тармагында олуттуу өзгөртүүдө. Өзгөчө көңүл бура турган жагы медицинада жасалма интеллектти колдонуу ооруларды аныктоого кеткен убакытты кыскартууга, жаңы инновациялык дары-дармектерди иштеп чыгууга, вакциналарды даярдоо мөөнөтүн кыскартууга жана медициналык кызматкерлердин жүгүн азайтууга жардам берип жатат. Телемедицина сыяктуу технологиялык чечимдер саламаттык сактоо тармагындагы олуттуу технологиялык секирик болуп саналат. Алар келечекте медицинанын көптөгөн багыттарын өзгөртөт. Ошол эле учурда бул процесстер саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилерге жаңы милдеттерди жүктөйт. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири жасалма интеллектти медицинада колдонуунун этикалык чектерин аныктоо.
4: услугов искусственного интеллекта, здравоохранения, обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пациентов.
0: Жарандардын саламаттыгы чың болсо, мамлекеттер жана экономика күчтүү болот. Дал ушул жагдайга маани берүү зарыл. Эң негизгиси маалымат алмашуу, кадр даярдоо жаатында кызматташуу, дары-дармек менен камсыздоо дейт Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Куанычбек Өмүрәлиев.
5: Маанилүү дагы бир нерсе бул кадрларды даярдоо боюнча анан эң дагы бир мына ушул күндө да ар бир мамлекетке турган бул дары-дармек менен камсыздоо. Мисалы биздин кээ бир мамлекеттер 85-90 пайыз өзүн дары-дармек менен камсыздаса, кээ бир мамлекеттер 20 андан да төмөн. Ошондуктан бул дары-дармектер менен бири бирин камсызда, бул бир жагынан сапаттуу, экинчи жагынан баасы жагынан бул дагы өтө пайдалуу жана маанилүү болуп эсептелет.
0: Отурумдун жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жыйынынын биргелешкен декларациясы кабыл алынды. Документте ТМУга мүчө мамлекеттердин саламаттык сактоо жаатындагы негизги макулдашуулары жана мындан аркы кызматташтыгынын багыттары бекитилди. Түрк мамлекеттер уюмунун саламаттык сактоо министрлеринин 7-чи жыйынын Түркияда өткөрүү чечими кабыл алынды.
6: Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө эки уюмдун багыты ар башка болгону менен экономика, соода, транспорт жана инвестиция жаатында Кыргызстан үчүн бир катар мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул кызматташтык өлкөнүн экономикасына кандай таасир бере алат? Жергиликтүү серепчилер эмне дейт? Мээрим Абдраманованын материалында.
7: Евразия экономикалык биримдиктин негизги максаты мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык байланыштарды жеңилдетүү. Кыргызстан бул биримдиктин чоң базарына чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башкача айтканда, атамекендик ишкерлер өз продукциясын биримдикке кирген башка өлкөлөргө экспорттой алат. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун курамында Кытай, Индия, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу ири рынокторо бар. Бул Кыргызстан үчүн соода байланыштарын кеңейтүүгө кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Эксперт экономист Азык Орозонованын айтымында, ШКУ мурда негизинен саясий жана коопсуздук маселелерине басым жасап келсе, азыр экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө дагы көңүл бурууда. Муну менен катар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке дагы мүчө экенин белгилейт.
8: На мировой арене конкурируют большие цепочки поставок.
9: Дүйнөдө азыр ири интеграциялык бирикмелердин өз ара кызматташтыгы күчөп жатат. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн шартында логистика жана транспорттун мааниси дагы өсүүдө. Бүгүн өлкөлөр жүк ташуучу жолдун жанынан өтүп кетүүнү эле эмес, жеткирүү чынжырынын түз бөлүгү болууну көздөйт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу долбоорлордун айланасында кампаларды, логистикалык борборлорду жана жаңы жеткирүү чынжырын түзүүгө кызыгуу күчөдү. Андыктан бардык тарап менен кызматташуу маанилүү.
7: Кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты транспорт жана логистика. Кыргызстан үчүн товарды башка өлкөлөргө жеткирүүнүн баасы жана жолдун ыңгайлуулугу чоң маанилүү. Темир жол автожолдордун жана логистикалык борборлордун өнүгүшү жүк ташууну жеңилдетет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, товарды сыртка чыгаруу жеңилдеп, ишкерлер үчүн жаңы базарлар ачылат. Мындан тышкары ири долбоорлорго инвестиция тартууга дагы шарт түзүлөт. Жаңы ишканалар ачылса, жумуш орундары көбөйүп, жергиликтүү өндүрүш өнүгөт. Эксперт Лукман Маматов Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өзгөчө Россия менен соодалакка да биз үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
10: Евразиялык биримдик менен ШОС'тун чынында эле эки багыты ар кандай болуп атат. Эгерде Евразиялык биримдик башынан эле экономикалык биримдик болсо, ШОС уюму эң башында коопсуздук менен иштеген уюм болгондо, бирок азыр бара-бара ШОС дагы экономикага эң биринчи көңүл буруп атат да. Анан кийин Евразиялык биримдик менен Россия менен көбүрөөк иштесек болот. Эми Россия менен эң баягы кызматташтык көп эле маселелер бар, бирок алардын мындай негиздеринин эң биринчиси чогуу кооперация, өндүрүш кооперация долбоорлорун өнүктүрүп, анткени бизге Россия эмне кызык? Россия биздин эң негизги чоң рыногубуз болуп атат.
7: Бирок чоң базарларга чыгуу үчүн атамекендик өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу зарыл. Өндүрүлгөн товар сапаттуу, атаандаштыкка жөндөмдүү жана керектөөчүлөрдүн талабына жооп бериши маанилүү. Ошондуктан бул ири уюмдар менен кызматташуунун мааниси даяр ири калкы бар базарга чыгуу гана эмес, Кыргызстанда өндүрүштү өнүктүрүү. Өлкө канчалык көп жана сапаттуу товар өндүрсө, тышкы рынокторудан ошончолук көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эксперт Улукман Маматов ШКУ аркылуу Кытай багытындагы кызматташтыкта бир катар мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилейт.
10: ШОС болсо кичине башкачарак. Албетте ШОС менен деле кооперация жана өндүрүш кооперация долбоорлорун иштеп чыксак болот, бирок ШОС менен көбүнчө соода. Анткени могу Кыргызстан, Кытай, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу аркылуу Кытайдан тетиги батыш жака Өзбекстан аркылуу аябай көп товарлар кетчүдө болуп атат. Биз дагы ошого ийленип, регионалдык хаб өнүктүрүп 30-жу жылга чейин даярданып, анан кийин ошол соода маршрутун, коридорун биз дагы колдонуп, толук кандуу ошол соода вагытында иштесек жакшы болот эле. Аны үчүн бизге эмне керек? Ал үчүн бизге өзүбүздүн өндүрүшүбүз дагы керек. Аны үчүн бизге каржы системасын коюшубуз керек. Анткени соода менен каржы система аябай байланыштуу.
7: Жыйынтыкта айтканда, эки интеграциялык уюмдун мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу Кыргызстан үчүн сооданы кеңейтүүгө, инвестиция тартууга, транспорттук байланыштарды жакшыртууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүшү мүмкүн. Ал эми бул мүмкүнчүлүктөрдү өлкөнүн экономикасына реалдуу натыйжа бере тургандай пайдалануу негизги милдеттердин бири дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Утрузунан талышуну тардиочулар сиздер биринчи маалымат радиосунун күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Кыргызстанда 5-нчи элдик курултайды өткөрүүгө даярдык башталды. Президент Садыр Жапаровдун 3-нчү сентябрдагы жарлыгына ылайык жалпы улуттук жыйын 18-нчи декабрда Бишкек шаарында өтөт. Ага өлкөнүн аймактарынан, чет мамлекеттерден жана диний конфессиялардан өкүлдөрдү кошкондо 700 делегат катышат. Быйылкы курултайдан эл эмнени күтөт? Кененирээк кийинки материалда.
9: 5-нчи элдик курултайды өткөрүүгө даярдык көрүү иштери Бишкек шаарында күчөтүлдү. Борбор калаанын 1-чи май административдик району боюнча муниципалдык администрациясынын имаратында атайын окуу өткөрүлдү. Ага президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын, Бишкек шаардык кеңешинин, мэриянын, райондук администрациялардын жана шаардык кызматтардын өкүлдөрү катышты. Жыйында 5-нчи элдик курултайды өткөрүүгө байланыштуу уюштуруу иштеринин тартиби, маалыматтарды даярдоо, катышуучулар менен иш алып баруу жана мамлекеттик муниципалдык органдардын өз ара аракеттенүүсү талкууланды. Ошондой эле даярдык иштерин бирдиктүү уюштуруп, белгиленген тапшырмаларды өз убагында аткаруу зарылдыгы белгиленди. Ал эми элдик курултай президент Садыр Жапаровдун 3-чү сентябрдагы жарлыгына ылайык 18-чү декабрда Бишкек шаарында өтөт. Ага 700 делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы жыйын элдик курултайдын 5-чү отуруму. Бул институт алгачкы жыйынын 2022 жылдын 25-26 ноябрында өткөргөн. Биринчи курултайда аймактардан келген делегаттар жер жерлердеги көйгөйлөрдү өлкө жетекчилигине түз жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Эл менен бийликтин ортосундагы түз диалогду түзүү негизги максаттардын бири болгон. Биринчи жыйындан бери 4 курултайга катышкан делегат Айбек Субанов алгачкы жыйындын өзгөчөлүгүнө мындайча токтолду.
11: Биринчи элдик курултайга миңден ашык делегаттар келген. Арасында легендарлуу парламенттин депутаттары бар эле, окумуштуулар бар эле, илимий изилдөөчүлөр бар эле. Чын эле сапаты жагынан биринчи элдик курултайга абдан мыкты делегаттар келген. Мен аны жоопкерчиликтүү айта алам. Ошол жерден баягы сунуштар түшкөн. Улуттук идеологиябыз болсун, тил маселеси, биз келечекте ким менен барабыз, ким менен боробуз, балдарга кандай тарбия беребиз. Абдан сонун баягы WhatsApp группалары ачылган. 40 райондон 40 координатор шайланып, кандайдыр бир аксакалдар ошол жерден активдүү сүйлөп, жаштар мындай окула, келечегибиз мындай болсун деп мындай сунуштарды берели. Курултайда ушундай маселелерди көтөрөлү деп абдан жакшы башталган.
9: 2023 жылдын 15-16 декабрында өткөн 2-чи элдик курултайдын макамы мурдагыдан бекемделди. Буга элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы негиз болгон. 2-чи жыйында 1-чи курултайда көтөрүлгөн маселелердин аткарылышы, мамлекеттик органдардын иши жана аймактардагы көйгөйлөр талкууланган.
11: Анан 2-чи элдик курултайда болсо, ушул өзүбүздүн улуттук идеологиябыз болсун, өзүбүздүн багытыбыз болсун, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Мыкты окумуштуулардан, мыкты каада салты билген санжырачылардан, диний өкүлдөрдөн конституциябызга туура келтирип, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Биз баарыбыз бирге эле бир багыт менен баралы деп ошол жерден ошол маселелер көтөрүлгөн. Ошонун негизинде деп ойлойм, баягы уңгу жолубуз жазылып башталды деп ойлойм.
9: Ал эми 3-чү элдик курултай 2024 жылдын 20-чи декабрында өтүп, анда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктуралык долбоорлор жана коррупцияга каршы күрөш сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. Жыйынга чет өлкөдөгү мекендештердин жана диаспора өкүлдөрүнүн катышуусу дагы кеңейтилген. 2025 жылдын 25-26 декабрында өткөн 4-чү элдик курултайга 700 жакын делегат катышкан. Анда мамлекеттик башкаруу, социалдык жана аймактык маселелер менен катар өлкөнүн өнүгүүсүнүн келечектеги багыттары талкууланган. 4-чү курултайдын делегаты Эрлан Жыргалбек уулунун айтымында эми негизги талап көтөрүлгөн маселелердин жыйынтыгын көрүү деп билдирди.
12: каттардын негизинде кайра жооптор келди. Кээ бирөө чечиле турган маселе, кээ бирөөсү убакыт керек деген, кээ бирөөсү жок азыр чече албайбыз деген, балким ушундай суроо жооптор келди. Андан сырткары нарындагы ыйгарым укук өкүл Нурбек Сатаровтон жоопторду уктук. Маселелер чечилип атат. Демек, Кудай бирсе 5-чи курултайын өткөрүшүн мен колдойм. Жылда бул элдин үнүн оозмо ооз, бетме бет, элдин баарынын көйгөйүн президент уга турган бир эң мыкты аянтча катары эсептейм.
9: Быйыл 18 декабрда өтө турган 5-чи элдик курултайга даярдык көрүлүүдө. Бул жолку жыйынга өлкөнүн аймактарынан келген өкүлдөр менен катар чет өлкөдөгү мекендештердин жана диний конфессиялардын өкүлдөрү дагы катышат. Даярдык иштеринин алкагында мамлекеттик жана муниципалдык органдардын бирге ишкен ишин уюштуруу, маалыматтарды топтоо жана катышуучулар менен өз ара байланыш түзүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. 5-чи курултайга чейин дагы убакыт бар. Бул аралыкта уюштуруу иштеринен тышкары буга чейинки жыйындарда көтөрүлгөн сунуштардын аткарылышына баа берүү дагы күн тартибинде турат. Бегайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
6: 1-2 октябрь күндөрү Бишкек шаарында 3-чү Кыргызстан Россия билим берүү форуму болуп өттү. Форумдун алкагында университеттер менен өндүрүштүн ортосундагы кызматташтыкты күчөтүү, инновациялык долбоорлорду ишке киргизүү жана илимий иштелмелерди практикага киргизүү боюнча пикир алмашуулар жүрдү.
13: Форумдун негизги максаты эки өлкөнүн билим берүү, илим жана технология тармагындагы кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү болду. Анда биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, академиялык алмашууларды кеңейтүү, эмгек рыногуна керектүү адистерди даярдоо жана жогорку окуу жайлардын бизнес менен байланышын чыңдоо маселелери каралды. Бул тууралуу Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Нурзат Тотубаева билдирди.
14: Бул эки мамлекеттин аграрды тармактын сапаттуу кадрлар менен, сапаттуу илимий долбоорлор менен жана сапаттуу ойлоп табуулар менен байытыш үчүн, жаңыланыш үчүн бул абдан бир маанилүү иш чара болуп турат. Себеби университеттин ичинде ойлонуп табылган изилдөөлөр, ойлор, ачылыштардын баары тең фермерге аянтчага жетиш керек. Сөзсүз түрдө ошо ойлоп табуу, иштеп чыгуулардын баары бир таанылбаса, эл аралык окумуштуулардын ортосунда студенттердин алмашуусу менен иш жүрбөсө, бир ичибизден эле кайнаган ойлоп табуу, кагазда эле калган ойлоп чыгуулар болуп калат.
13: Форумдун алкагында Россиянын окуу жайларынын көргөзмөсү уюштурулуп, мектеп окуучулары, абитуриенттер жана ата-энелерге Россиянын университеттериндеги билим берүү программалары, анын ичинде бюджеттик негизде билим алуу тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Нурзат Тотубаева бул багыттагы кызматташууда студенттердин дүйнө тааным үчүн өзгөчө мобилдик алмашуулар маанилүү экенин белгиледи.
14: Биз агрардык тармактагы ачылып, бүгүн Кыргыз-Россия өнөктөштүк алкагында иш алып барсак, эртең башка дүйнөгө ачылып, ойлоп табууларыбызды, иштеп чыгууларыбызды биз берип, алардан алып байып, күчөп, биздин мамлекетибизге адаптацияланып, ыңгайланыштырылып, биздин фермерге, биздин айылга жете турган деңгээлге ушул университеттин аянтчасында өткөн иш-чаралар толкуну менен барып бир пайдасы чоң тиет деп ойлойбуз. Эң негизгиси мобилдик алмашуулар. Биздин студенттерибиз дагы дүйнө таанымы жогорулайт. Сырттагы университеттер менен айрыкча Россия эң жакын стратегиялык өнөктөшүбүздүн бири болгондуктан бул абдан маанилүү.
13: Ошондой эле форумдун жүрүшүндө биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, тажрыйба алмашуу жана инновациялык технологияларды айыл чарбасына киргизүү багыттары боюнча пикирлер айтылды. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун орун басары Ишенбек Алыкеев мал чарбасындагы жетишкендиктер эки мамлекеттин окумуштуулары менен бирге чыгарылганын айтты.
15: Бүгүнкү өтүп жаткан Россиялык Кыргызстандык билим берүү форуму абдан маанилүү. Бул жерде жалгыз гана билим берүү тармагында эмес, илимий тармакта дагы иштер боюнча келишимдерге кол коюлат. Себеби дегенде биздин Кыргызстандагы айыл чарбасындагы, анын ичинде мал чарбасындагы жетишкендиктердин көпчүлүгү биздин россиялык окумуштуулар, коллегалар менен бирге иштелип чыгарылган. Дагы эле ошо ишенебиз, ушулордун жардамы менен биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деп.
13: Форумдун алкагында агрардык университеттердин консорциумунун ишмердүүлүгүнө да көңүл бурулуп, Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын биргелешкен долбоорлорун өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Негизги максат билим берүү менен өндүрүштү байланыштырып, өлкөнүн айыл чарба тармагына керектүү квалификациялуу адистерди даярдоого шарт түзүү. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын 6-чы, 7-чи жана 8-чи чакырылыштарынын депутаты, Россиянын күнөөсканалар ассоциациясынын президенти Алексей Ситников эки өлкөнүн айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экенин эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
16: целью консорциумов.
3: Консорциумдарды түзүүнүн негизги максаты мамлекет, бизнес жана коом тарабынан жогорку окуу жайларынын алдына коюлган көйгөйлөрдү жана милдеттерди чечүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү. Биринчиден бул албетте кадрларды даярдоо, экинчиден мамлекеттик эгемендүүлүктү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк бере турган реалдуу технологияларды жана техникалык чечимдерди иштеп чыгуу. Үчүнчүдөн бул мамлекеттер аралык кызматташуу жана аталган маселелерди чечүүнү тездетүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү мүмкүнчүлүгү. Россияда, Кыргыз Республикасында айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экенин эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ.
13: Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы мындай кызматташтыгы жаштар үчүн жаңы билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууга жана илим изилдөө багытындагы байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
6: Өлкөдө балдардын коопсуздугун жана укуктарын коргоого өзгөчө көңүл бурулат. Мектептеги аракетте зомбулукту жана психологиялык кысымды алдын алуу жана аныктоо боюнча иштер күчөтүлдү.
17: Пландын алкагында мектептерде окуучулар арасында акча талап кылуу жана зомбулук көрсөтүү фактыларын алдын алуу максатында туруктуу негизде тарбиялык иш-чараларды өткөрүү каралган. Педагогтор бул багытта жалгыз иштебестен укук коргоо органдарын, өзгөчө ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерин тартуу менен биргелешкен түшүндүрүү иштерин жана рейдтерди туруктуу уюштуруп турушат. Бул кадам окуучулар арасында укуктук маданиятты жогорулатууга өбөлгө түзөрүн ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова белгиледи.
18: Тренингдин багыты ошо балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, ошол эле учурда субъектилер менен системалык түрдө профилактикалык алдын алуу иштер жүргүзүлүү жана ошондой эле бүгүнкү күндө технологияларды колдонуу менен зомбулуктун алдын алуу багыты боюнча. Мектеп арасындагы зомбулук, буллинг дагы бүгүнкү күндө орун алууда. Бул багытта дагы биз алдын алуу багытта жумуш алып барганбыз. Ошол эле учурда ар бир мектепте стендтер элин турат. Эгер кандай бир зомбулукка, мектеп рекетчиликке, буллингке кабылсаң, сөзсүз түрдө кайыкка кайрылуусу зарыл экен.
17: Мындан сырткары аракет менен күрөшүүдө ата-энелердин ролун жогорулатуу максатында ар бир окуу чейрегинин башында милдеттүү түрдө атайын ата-энелер жыйындарын өткөрүү бекитилген. Бул жыйындарда ата-энелерге балдардын психологиялык абалындагы өзгөрүүлөргө мектепке баруудан коркуу же негизсиз акча суруу сыяктуу кооптуу белгилерге өз убагында көңүл буруу боюнча сунуштамалар берилет. Мындай чара үй бүлө менен мектептин ортосундагы тыгыз байланышты бекемдөөгө багытталганын Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Рахат Байшериева айтат.
19: Маалыматтарды беребиз, анан балдар менен андан сырткары жекече жолугушууларды өткөрүп, маалыматтарды берип турабыз. Классиктер жумасына атайын даярдалган пландын негизинде класстык сааттарды өтөт. Ошол класстык сааттардын ичинде дагы ушул темалар айкын ачык камтылган. Андан сырткары да соцпедагог психолог тарабынан атайын балдардын арасында ушул тартип бузуучулуктар, анын ичинде аракетчилик жок экендигин аныктоо үчүн атайын метриалык анкеталар алынып, дары чыгарылып турат. Мындан сырткары мектепте ишеним почтасы иштейт. Ар бир бала, ар бир ата-эне бул боюнча маалыматы бар. Ошол жерге кандайдыр көйгөй кездешсе, ошол почтага жөнөтүп турушат. Анан жумасына бир жолу ачып, ал жердеги эмне каттын мааниси боюнча иштерди аткарып, протоколдорду түзүп турабыз.
17: Мектеп ичиндеги жашыруун укук бузууларды аныктоо үчүн заманбап жана анонимдүү механизмдер жигердүү колдонулат. Мектептерде жашыруун сурамжылоолорду өткөрүү, ишеним кутуучуларын орнотуу жана мектеп психологдорунун ишмердүүлүгүн күчөтүү аркылуу аракетчилик жана кысым көрсөтүү фактыларынын алгачкы этапта эле аныктоо тутуму жолго коюлат. Бул жабыр тарткан окуучуларга коркпостон жардам суроого жана маселени убагында чечүүгө шарт түзөт. Ал эми коомчулук мындай маселеде бала менен сүйлөшүү, анын жан дүйнөсүн түшүнүү биринчи орунда экенин белгилешет.
20: Ата энеси биринчи, баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Эми бири биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө. Бала менен жакшы ата энеси көп көңүл бурбагандан да, ошо школдон көп ошондойлорду, ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн
21: телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсыңар. Ал ата энени уктап калды да, ата эне жан деле тура бербейт да мага. Бул комната кирип кетсе бүттү, телефон кара. Телефон эмнеге карайт? Только ушуларды карайт.
17: Зордук зомбулукту алдын алууда тиешелүү чара көрүү менен катар мектепте профилактикалык иштерди тынымсыз жүргүзүү зарыл. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева төмөнкүлөрдү белгиледи.
22: Мобилдик тиркеме иштелип чыккан оюн катары окуучулардын психикалык саламаттыгын сактоо жана чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында да ошо жалпы билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттарына психолог кызматты ордо киргизилген. жүргүзүлгөн. Быйыл президенттин жарлыгынын негизинде 500 мектепке да пилоттук режимде 3-5 класстардын окуучулары үчүн шахмат иримдери ачылды. Бул демилге да ошо окуучулардын сабактан тышкары убактысында мазмунду уюштурууга багытталган. Мындан тышкары санариптик технологиялардан ичинде нейротармактарды колдонуу менен зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча социалдык роликтер даярдалып, алар дагы мектеп окуучулары арасында жайылтылууда.
1: Бул маанилүү планды ишке ашыруу мөөнөтү 2027 жылга чейин деп белгиленип, ага агартуу жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн-түз жооптуу деп бекитилген. Программанын башкы күтүлүүчү натыйжасы өлкө мектептериндеги кылмыштуулуктун жана зомбулуктун санын олуттуу түрдө кыскартуу менен бирге ар бир бала үчүн мектепте коопсуз, жагымдуу жана тең укуктуу билим берүү чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
6: Синоптиктердин эртең күнгүлгө маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27, Ош жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14 күндүз 24-29 градус жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 күндүз 17-22, Нарын областында 1-6 күндүз 17-22 градус жылуу болсо, эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 25-27 градус жылуу. Сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жайынтап программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Саламаттанңыздар.
2: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары Биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
4: Саламатсыздарбы, Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Баткен районунда эл менен жолугушууда көтөрүлгөн маселелердин 60% чечилди. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында көтөрүлгөн ар бир көйгөйдү чечүү багытында иштер алып барылууда.
23: Азыркы күнү талаптар өтө жогорку жетекчи тарабынан өтө күчөтүлүп атат. Өзүңөр билгендей, бир 2 ай мурда биздин айыл аймакта губернатор, президенттин өкүлү жер жерлерде элдер менен жолугушту. Жолугуштун негизги максат жеринде элдердин көйгөй маселесин угуу, анан албетте аларды чечүү. Анан эми мен өйдө айтып кеткендей, азыр биздин жогорку жетекчилик тарабынан жергиликтүү бийликтин иштөөсүн өтө катуу көзөмөл жүрүп жатат да. Ачык айтканда, биздин президентибиздин жарлыгы бар, 181 жарлык. Ушул эл менен бийликтин ортосуна байланыш тыгыз болуш керек. Маселелер өз убагында чечилиш керек. Ар бир жарандын үнүн угуш керек. Анан ал боюнча дагы азыр жарандарыбызда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Түз эле президентке да кайрылганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Мунун баары эмнеге багытталган? Жер жерлерине өз убагында маселелерди чечүү. Анан эми маалымат айта кетсем, бизде районубузда 7 айыл өкмөт бар. 7 айыл өкмөттө дагы биз элдер менен кыдырдык, графикке ылайык жалпысынан президенттин өкүлү менен эл жолугушууда 432 суроо көтөрүлдү, 229 жаранды. Ар бир маселе боюнча атайын тийиштүү документтер түзүлдү. Документтер бул, мен эмнен айтып атам, жер жерлеринде ушул биз көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү да бөлүп койдук да. Бул маселе жергиликтүү бийликтин, айыл өкмөттүкү же бул маселе жогорку бийликтин маселени чечип атканда акча каражат, мүмкүнчүлүктөрдү кайдан табышыбыз керек, кимге таандык, ал боюнча ушул 229 жарандын ар бирине, ар бири боюнча биз атайын тийиштүү мындай маалымат топтодук. Башкача айтканда, жер жерлеринде 438 суроого барып, анан мен өйдө айтып кеткендей, бул маселе мисалы айыл өкмөттүн маселеси болсо, айыл өкмөттүн өкүлдөрү барып, айыл өкмөт өзү барып, биздин тийиштүү адистер барып, ар бир жаран менен жолугушуп, атайын акт түзүп, анан бул маселелерди чечүү боюнча чараларды көрүп атабыз да. Бул биздин өкүлдүн тапшырмасы. Башкача айтканда, бир дагы маселе калып кетпеш керек. Анан анын натыйжасында менде маалымат турат, 60% кишини ашты процент.
0: биз бул маселелерди чечтик. Мен өйдө айтып кеткендей, эми кээ бир учурларда ушул айыл өкмөттөр деңгээлинде чечилчү маселелерди айыл өкмөттөр чечиш керек. Районго тийиштүү маселе болсо, же болбосо райондо тейлеп аткан службалардын чечүү маселеси болсо, ошол адистер жооп бериш керек. Аны эми өтө чоң каражат талап кылынуучу болсо, же болбосо бул суроону чечип атканда убакыт талап кылынса, же болбосо өйдө жактагы органдарга тийиштүү болсо, анда аларды дагы биз чечебиз, бирок мөөнөтүн коюп атабыз да. Башкача айтканда, ушул 438 суроонун биз ар бирин четте калтырбай, тийиштүү маалымат топтоп, актты негизинде жабалы деген. Эми жабалы дегеним бул маселени чечишибиз керек да. Албетте бул жашоо тиричиликке байланыштуу суроолор, жер маселеси, суу маселеси, инфраструктуранын өнүгүүсү, мына суу катуу болобу, иччүчү суу, свет, жер, эми күндө көтөрүлчү эле суроолордун, эми жашоо тиричиликке күндө көтөрүлчү суроолор 438 көбүнчөсү ушундай да. Жөнөкөй да суроолор бар. Анан мындай оорураак да суроолор бар. Социалдык объекттер куруу, мектеп, бала бакча, өйдө айтып кеткендей, суу катуунун каналдарын оңдоо, светтерди, мисалы бизде өтө жаңы конуштар өтө көп, аларды дагы свет менен камсыз кылуу, ушул сыяктуу маселелер да. Мисалы көтөрүлгөн маселе, анан аны чечилген дагы жолун айтып берейин. Эми мисалы бизде Карабак айыл өкмөтүндө көптөн бери суу катуу маселеси маселе бойдон келатат. Ылдыйкы зонада суубуз жок. Анан ал боюнча өз убагында дренаж каналдары казылды эле, бирок 15-20 жылдан бери алар тазалана элек эле. Дренаждардын тазалоо иштерин жүргүздүк элдин суранышы боюнча. Жалпысынан 10 километрден ашык дренаждар тазаланды. Бул Ганжак 1, Ганжак 2. Анан натыйжасында 200 литрден агып аткан суудан бүгүнкү күнү 700 литрга чейин суу берилип баштады да. Эми бул дагы мен өйдө айтып кеткендей суу катуу маселеси эле, аны дагы чечкенге аракет кылдык. Маселелер чечилип атат. Жол, албетте, бизде өзүңөр билесиңер, Зардалы айылына кетүүчү жол, Айгүл таш, Согмент айылынан өтүүчү, өйдө жака кетүүчү ысык сууга батчу жол, андан ары Зардалыга кетүүчү сону биз деген асфальт менен башчыбыз керек. Көп жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе. Бул биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бул иштер кылынган эмес, бирок ушунун натыйжасында дагы быйыл районубузда 40 километрден ашуун жол басылып атат. Ар бир айылда 1 километрден, 2 километрден, а мен айткан багыт боюнча дагы быйыл 15 километр асфальт басылды да. Бул дагы ойлойм, эми бул маселени дагы биз аягына чейин чыгарабыз. Ушул ысык сууга чейин асфальт менен басалы деген ниеттерибиз бар. Кудай буюрса келечекте муну дагы бүтүрөбүз. Анан албетте да социалдык объекттер, силер өзүңөр билесиңер, биз жаңы мектептерге, жаңы больницаларга муктажбыз. Аларды пландаштырып атабыз. Биздин президентибиздин тапшырмасына ылайык 28 жылга чейин бир дагы авариялык мектеп калбаш керек, бир дагы авариялык соц объекттер болбошу керек. Ошолордун үстүнө да иш алып барып буюрса аягына чейин чыгабыз бул маселелерди да.
4: Кыргыз тажик мамлекеттеринин чек аралары такталган учурда чек арадагы айрым айылдар көчүрүлгөн. Данир Иманалиев мына ушул көчүрүлгөн жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында дагы тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
0: Биз ушул көчүрүү маселелерин чечип элдерди көчүрүп атканда өтө көп көйгөйлөр болду. Бул көйгөйлөрдүн негизинде жаңы айыл курулду. Өзүңөр билесиңер, жаңы достук айылды. Биз 57 гектар жерди Субаш айыл өкмөтүндө трансформация кылып, жаңы шаарча курдук. 181 адамга 181 жаңы үй салып бердик. Андан тышкары ушу жоготуулар болду. Алмашуу учурда айылдарга жерлерди бөлүп бердик. Мисалы достуктан чыккан жарандарга бүгүнкү күнү 73 жаран достук айылынан чыккан. Биз үйдөн тышкары 20 соткадан жерлерди бөлүп бердик. Анан эми биз эки зонага бөлүп койдук. Батыш зона менен чыгыш зонада. Батыш зонада 109 адам көчүп келди достукка. Бул Мазаиттин жери, Таш Тумшук, Тескей айылдарынан көчүп келген. Ал жарандарга биз үй салып бердик. Анан 10 сотка жерлерден бердик. Бирок биздин жарандарыбыз ушул көчүрүү учурларда жерлерди калтырып кеткен. Анын натыйжасында ар бир жаранга биз дагы кошумча жер беришибиз керек. Биз бересебиз. Аны бул маселени биз жогорку жетекчиликке жеткизип, бүгүнкү күнү 66 гектар жер трансформация кылып атабыз. Дагы кошумча ушул 109 жаранга биз дагы кошумча ар бирине 10 сот үйдөн жер бөлүп берели деп атабыз. Ошо менен биз толук бересебизди жабабыз. Ал эми компенсация боюнча төмөнкүдөй негизде чечтик. Ар бир жараныбыз мүлктөрүн, ар кандай мүлктөрүн калтырып кетти. Бул чарбалык курулуштар, анан бакча. ар бир жарандыкын биз көз карандысы эксперт менен атайын тийиштүү сертификаты бар, ошол көз карандысы эксперт деген атайын санаочу мүмкүнчүлүгү бар адисти жалдадык. Анан ушул адамдарыбыздын ар биринин мүлктөрүн жана кандай өсүмдүктөрүн калтырып кетти ошонун баарын эсеп учетун чыгардык да акчага. Анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп жарандарыбызга айтып кетишибиз керек, эки багытка бөлдүк: бул чарбалык курулуштар жана өсүмдүктөрдүн баасы. Чарбалык курулуштарда санап чыктык, анан бак дарактарда санап чыктык. Санаганда ушул көз карандысыз эксперттин эсеби боюнча биз бүгүнкү күнү 225 500 000 сом компенсация катары бердик. Бул чарбалык курулуштарга 500 000 сомдон, ал эми бак дарак өсүмдүктөргө 500 000 сом. Айрым жарандарыбызда чарбалык курулуштар бар эле, бак дарактар жок эле. Айрым жарандарыбызда бак дарактар бар, курулуштар жок эле да. Бул маселени деген биз компенсация катары бүттүрдүк, бердик. Эми азыр экинчи табы бар. Экинчи табы дегеним демаркация учурунда зым тартып атканда дагы бүгүнкү күнү 300 жакын жарандарыбыздын ар кандай мүлктөрү, ар кандай мүнөйдө айтып кеткендей курулуштары калып кетти да зымдын алдында. Жер бар албетте, анан бак дарактарда өсүмдүктөрү дагы бар да. Биз аны дагы санап чыктык, көз карандысыз эксперт менен ар бирин санап чыктык. Азыркы күнү үйдө жакка бердик, үйдө жактан маселе чечилсе компенсациясын дагы беребиз. Анан бүгүнкү күнү 10 үй да куруп беришибиз керек. 10 үйдүн маселеси чечти, ошо зымдын алдында калган. Жакын арада үйлөрдүн курулушу башталат. Ушул достукта да бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз демаркация кылып атканда, зым тартканда эми мындай көз менен көрүнүп турат да, кандай каяктан өтөт, анан элдер эмнени берип атканы көрүнүп турат. Биз албетте элдер менен макулдаштык, элдер маалыматы бар, аны эми жакын арада бул процессти аягына чейин бүтүрөбүз. Экинчи үй деген маселе бар. Жалпысынан бул азыркы учурда эмес, өткөн кооланда дагы бул маселе көтөрүлгөн. Экинчи үйлөр жоготуп алышканда 160 кишини ашуун жарандын тизмеси турат бизде. Бул маселени дагы төмөнкү чечүү жолун биз сунуштадык, жогорку жетекчилик колдоду, буну дагы төмөнчө чечебиз. Биз ушул алмашуу процесстер өтүп атканда тажик тараптан жерлерди үй менен алганбыз. Бүгүнкү күнү 198 үй алганбыз тажик тараптан. Ушул тажик тараптан тийген үйдү биз экинчи үй катары берели деп атабыз. Эми аны чучугулап таратып ушул элдердин арасынан кимге кандай үй тиет, же болбосо элдер өзүлөрү беребиз, элдер өзүлөрү кандай механизм менен таратышат, бөлүштүрүшөт. Бирок ушул үйлөрдү берип маселени чечели деген ниеттерибиз бар. Ирет менен айталы, жер маселеси биз жана бересе жерибиз 109.10 жери боюнча азыркы күнү мен өйдө айтып кеткендей 66 гектар жерди трансформация кылып отурабыз. Ойлойм, ушул айдын ичинде өкмөттөн, министрлер кабинеттен чечим келсе эле, ген план иштеп чыгып эле ушул жаңы жылга чейин, эми канчалык убакытта эртерээк келсе биз ошончолук эртерээк беребиз. Бирок мен ойлоп атам, бир айдын ичинде чечим чыгып калса биз бир күн кармабай туруп эле жер маселесин жана 10 соткадан чечип бергенге аракет кылабыз.
5: Чечимди күтүп жатасыздар.
0: Чечимди күтүп жатабыз бул жер боюнча. Экинчи үйлөр боюнча дагы биз жогору жактагы жетекчиликтен чечим күтүп атабыз. Чечим түшсө эле аны да биз дагы дароо эле бергенге аракет кылабыз. Муну ойлойм эми бир эки айдын ичинде биз бүтүрөбүз. Ал эми компенсация боюнча бүгүнкү күнү биз толук көчүрүлгөн адамдарыбыздын компенсациясын бердик. Эми зымдын алдында калган, демаркация учурунда калган компенсация боюнча санап биздин министрлик кабинетке бердик. Анан аякта кандай чечим болот, ошол чечимге ылайык бул ишти аткарабыз. Бүгүнкү күнү 64 бала менен болжолдуу 60 ашык балабыз окуйт. Аларды бүгүнкү күнү мектепке атайын унаа менен ташып атабыз. Үй ич май маселесин чечип бергенбиз. Бул бүгүнкү күнү маселе аларды ошо мектепке жеткизүү же мектепти окутуу боюнча маселе жок. Ал эми социалдык объектилер боюнча ФАПТы бүттү, муну ишке киргизүү эле иш калды. Аны дагы ойлойм, бир эки жуманын ичинде биз ФАПТы ишке киргизебиз. Эми бала бакча бар, анан мектеп бар. Бала бакчаны дагы, мектепти дагы бул республикалык бюджеттен Гострой УКС аркылуу куруп атат. Алардын планы боюнча ушул жаңы жылга чейин бүтүрүшүбүз керек. Кудай буйруса, эми азыр деле мындай көз менен карап турганда ушул жаңы жылга чейин бүтүрөлү деген ниеттерибиз бар. Ошол үчүн буйруса бүтүрөбүз. Жаңы жылга чейин соцобъекттер бүтөт.
4: Аймакта 46 айылда таза суу көйгөйлөрү орун алган. Калкты ичүүчүсү менен камсыздоо долбоорлору дагы ишке ашырылууда. Мындан сырткары бир катар социалдык объектилер дагы курулуп жатат.
23: Бүгүнкү күнү реалдуу түрдө кайсы айылдарда иштер жүрүп атканын мен айтып берейин. Батыш зонадан баштайлы. Актатыр айыл менен Самаркандык айылында Арис аркылуу Ислам Мүлктүрү банктын каржылоосу менен иштер аяктап калды. График боюнча жылдын аягына чейин биз ушул эки айылды суу менен камсыз кылышыбыз керек, анан болмаса жабышыбыз керек. Бул Актатыр айыл өкмөтү менен Самаркандык айыл өкмөтү. Биз өзүбүз да көзөмөлдөп карап турабыз. Бүгүнкү күнү иштер бүттү, бирок аларды иштетип карап атат да, башкача орусча айтканда испытание кылып атышат. Жаңы жылга чейин толугу менен өткөзүп беришет. Андан тышкары Дүйнөлүк банк, айыл чарба министрлигинин атайын суу департаменти аркылуу бизде 16 айылда суу кирген. 16 айылда суу кирген. Бүгүнкү күнү мына сиз айткан көтөргөн маселелерде бул 65 айыл өкмөтүндө, 4 көл айыл өкмөтүндө ушул 16 айыл өкмөт жайгашкан. Буларда дагы айрым жерлерде толугу менен тендерлер бүтүп, мисалы 65'те бүттү, иштер башталды. Анан эми 4 көл айыл өкмөтүндө дагы айрым айылдарда тендерлер бүтүп, иштер башталды. График боюнча быйыл эмки жылы толугу менен иштер бүтүш керек. Өйдө айтып кеткен 16 айылда мына быйыл башталат, 26 башталса, 26, 27, 28 жылдын башына чейин биз бүтүшүбүз керек. Быйыл биз 31 августта 3 социалдык объектти ишке киргиздик. Бул өзүңөр билесиңер, жаңы жерде мектепти ишке бердик. Андан тышкары Самаркандык айыл өкмөтүндө бала бакча, Актатыр айыл өкмөтүндө бала бакчаны ишке киргиздик. Эми бул эки бала бакча, чакан бала бакча, ошентсе дагы көп жылдан бери ушул айылдарда көйгөй маселелер болуп келген да. Бизде ар бир айыл өкмөттө маселелер бар. Жалпысынан биз муктажбыз. Эми мен азыр ар бир айыл өкмөт боюнча айта кетсем деле болот, бирок өтө көйгөй маселе бизде Самаркандыкта. Самаркандыкты салышыбыз керек. Мектеп, Самаркандыкта мектеп жетишсиздиги бар. Аякта салышыбыз керек. Эми өзүңөр билесиңер, эми жылдан балдарыбыздын сандары дагы өсүп атат.
5: Ооба.
23: Анан эми социалдык объектилерди буюрса курулуш иштерин толук алабыз да, бизде пландарыбыз дагы бар. Капиталдык ремонттон дагы өткөзүү объектилерибиз бар. Эми мен жалпы саны айтканда 10 жакын соц объектилерди биз оңдоп, түздөп иштерди бүтүрүшүбүз керек, курулуш иштерин. Андан тышкары дагы быйыл районубузда ушул спорт аянтчаларын, футбол аянтчаларын дагы куруу иштери кызуу жүрдү. Быйыл 7 айылда биз спорт аянтчаларын курдук. Бул 65'те 2 футбол площадкасы. Бужум айылында суу башында бир жалпысынан 7 курдук. Бужумда 65'те 2, Бужумда 1, Карабакта 3, Аксай айылында 1. Анан эми быйылкы жылкыга дагы 12 площадка куралы деп атабыз. Бул биздин президенттин фондунун каржылоосу менен. Эми мен азыр эстеген объектилерди айтып атам. Андан тышкары пландарыбыз өтө дагы көп. Самаркандык айыл өкмөттө бар. Жаңы Бак айылда биз деген салышыбыз керек. Эмне дегенде мектеп өтө эски жана авариялык акыбалда. Рабат айылында бар. Аны да куруп башташыбыз керек. Бужумда дагы бир социалдык объектти куралы деп атабыз. Азыр жерди да бөлүп бердик. 400 орундуу мектеп куралы деген ниеттерибиз бар. Эми элдин саны көбөйүп атат. Достук айылын мектебин аягына чейин чыгарышыбыз керек. Ушул мен айткан объектилерди тез арада башташыбыз.
4: Данир Иманалиев билдиргендей, Баткен районунда жаңы ишканаларды ачуу, жумуш орундарын түзүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулган.
23: Биз башында пландаштырабыз, жылдын аягына чейин жаңы ишканаларды ачышыбыз керек. Жаңы ишканаларды эми өзүбүз түздөн түз ача албайбыз, бирок шарт түзүп берип, мен өйдө айткан шарттар түзсөк, анан бизнес келет да. Анан жумушчу орунду ачуу дагы эң негизги биздин милдеттердин бири болуп эсептелет. Мына мен өйдө айтып кеттим, Актатырда биз мөмө жемиштерди кайра иштетүү цехин ачтык. Аякта бүгүнкү күнү 6-7 киши иштейт. Бул дагы бизге өзүбүздүн иштеп аткан ишмердүүлүгүбүздүн көрсөткүчү болуп эсептелет да. Мына быйыл жылдын аягына чейин дагы чоң бир ишкана ачалы деп турабыз. Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында кыш чыгаруучу завод ачылат. Анын натыйжасында ойлоп атабыз, бир 50 жакын адам иштейт аякта. Ал кыш завод күнүнө 300 000 400 000 кирпичке чейин чыгарат. Муну да биз инвесторлорду таап, аларга жерин бөлүп берип өз баагында. Анан бүгүнкү күнү өзүңөр көрүп турасыңар,
0: ачылу убагында да турат. Аны жаңы жылга чейин биз лентасын ишке беришибиз керек. Бул ойлойм, ушул Карабак айыл өкмөтү же болбосо биздин Баткен районунун чыгыш зонасында алдыга тартып келчү, экономикасына астыга тартып кетчү бир локомотив болчу ишкана болот да. Эми күнүнө 300-400 миң кирпич чыкса, аларды сатып бир жакшы шарттар, элдерге шарттар түзүлөт. Андан тышкары ушул эле заводдун маңдайында бизде өзүңөр билесиңер, сары таш бар, тоолорубуз бар, аларды кайра иштетип завод ачалы деп турабыз. Бүгүнкү күндө инвесторлор келди, сары таштын көрүп келишти. Эми инвесторлор анализ кылып таштын өзлөрүнүн атайын иштери бар экен, таштын сапатын да көрөт экен. Сапаты биздики эң жогору экен. Сүйлөшүүлөр жүрдү, акча каражаттар бөлүндү, инвесторлор тарабынан бүгүнкү күнү иштер башталды. Биз азыр жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү жерин карап бөлүп беришибиз керек. Айкадагы чоң завод түшөт. Завод түшсө дагы бир 100 жакын жумуш орун ачылат деген ниетибиз бар да. Андан тышкары Актатыр зонада 1200 гектар жер биз Актатыр Энерджи компаниясына бөлүп бергенбиз. Толугу менен тийиштүү келишимдер, контракттар түзүлгөн Актатыр Энерджи менен. Бул келишимдин негизинде күндүн кубаттуулугу менен электр энергия чыгаруучу чоң ишкана болот. Бул заводдун кубаттуулугу 600 мегаватт. 600 мегаватт келечекте бир сүйлөштүк. 600 мегаваттан тышкары дагы бизде шарт бар экен. Аякта шамалдын дагы кубаттуулугу бар экен. Толук келечекте ушу Актатыр Энерджи 1 гигаватка чейин чыгаралы деген ниеттер айтылып атат.
4: Баткен районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ипотекалык үйлөр курууларын Баткен районунун акими Данир Иманалиев кошумчалады. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
5: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.

0: В арене конкурируют большие цепочки поставок, не как просто региональные игроки и так далее, да, и в рамках больших цепочек поставок и как раз сосредотачивается интеграция различных интеграционных объединений. Раньше было ЕАЭС, ЭПШП, экономический пояс, шелковый путь, да, интеграция. Сейчас интеграция, ну, тоже идет, интеграция ШОС, мировая геополитика сейчас изменилась, и если посмотреть в рамках цепочки поставок, логистики и транспорта, да, раньше было только судоходное, было выгодно, и сейчас уже наземный транспорт тоже конкурирует между собой, и в рамках этого все страны хотят быть в цепочке поставок не просто, чтобы мимо этой страны проходила, например, железная дорога Кыргызстан-Узбекистан, да, хотят наши страны вовлекать, там, построить вокруг него большие склады, цепочки поставок, холодовые цепочки, склады класса АС и так далее.
1: Еще одним важным направлением сотрудничества являются транспорт и логистика. Для Кыргызстана стоимость доставки товара в другие страны и удобство маршрутов имеют огромное значение. Развитие железных и автомобильных дорог, а также логистических центров упрощает грузоперевозки. Проще говоря, экспорт товаров становится легче, а для предпринимателей открываются новые рынки сбыта. Кроме того, создаются условия для привлечения инвестиций в крупные проекты. Открытие новых предприятий способствует увеличению количества рабочих мест и развитию местного производства. Эксперт Улукман Мамытов отмечает, что в рамках Евразийского экономического союза, особенно в торговых отношениях с Российской Федерацией, для Кыргызстана открываются широкие возможности.
2: Кыргызстан является членом двух организаций. Соответственно, это два немного разных направления. Если ЕАЭС изначально был направлен на чисто экономическое сотрудничество, то ШОС с самого начала был направлен на вопросы безопасности. Однако со временем, конечно же, стало выявляться, что для полноценной работы нужно развивать и экономическое направление. Например, Кыргызстан в рамках ШОС инициировал создание банка развития ШОС. А какие могут быть сотрудничества? По ЕАЭС, конечно же, много разных направлений сотрудничества, но так как мы на Россию ориентируемся в первую очередь как на наш потенциальный самый большой рынок сбыта, то нужно углублять направление нашего производства, где-то даже совместного кооперационного производства сложных технологических отраслей промышленности, чтобы включаться в кооперационные цепочки и уже отправлять, экспортировать нашу продукцию на север, в сторону России.
1: Однако для выхода на крупные рынки необходимо повышать потенциал отечественного производства. Выпускаемая продукция должна быть качественной, конкурентоспособной и отвечать запросам потребителей. Именно поэтому сотрудничество ШОС и ЕАЭС важно не только для доступа к обширным рынкам сбыта, но и для развития производства внутри Кыргызстана. Чем больше качественных товаров будет производить страна, тем больше возможностей появится для получения выгоды от внешних рынков. Эксперт Улукман Мамытов отмечает, что взаимодействие с Китаем в рамках ШОС открывает ряд перспективных возможностей.
2: По ШОС же у нас немножко другое направление, оно больше связано с торговлей. Железная дорога, которая строится Китай, Кыргызстан, Узбекистан, она открывает нам сквозной такой коридор, через который через нас будут проходить много товаров из Китая в Узбекистан и дальше на запад и обратно. Поэтому Кыргызстан, чтобы просто так не сидел, нужно активнее включаться, чтобы полноценно участвовать в этом торговом коридоре и готовиться. Нужно готовить три направления. Первое – это свое производство, конечно же. Оно у нас есть, но нужно развивать гораздо-гораздо больше, совершенствовать его для того, чтобы у нас консолидировались объемы для этих объемных грузов, для этой транспортировки. Второе – это финансовая система, где торговля, там и финансовая система, они неразрывно связаны, нужно это тоже подтягивать. И третье – это логистическая система. У нас, к сожалению, сейчас она не развита совсем, именно в контексте участия в развитии регионального хаба. Поэтому нам необходимо развивать логистическое направление. Это огромная, новая, вообще интересная тема, которая у нас, я говорю, мало проработана, и вот оно требует особого внимания.
1: Итак, можно сказать, что эффективное использование потенциала двух интеграционных объединений способно создать для Кыргызстана условия для расширения торговли, привлечения инвестиций, улучшения транспортных связей и создания новых рабочих мест. При этом одной из главных задач является реализация этих возможностей таким образом, чтобы они принесли реальные результаты для экономики нашей страны.
3: В Бишкеке министров.
1: И далее к другим темам. В Кыргызстане прошел третий российско-кыргызский образовательный форум российско-кыргызского консорциума аграрных университетов. Площадка, объединяющая представителей ведущих аграрных вузов России и Кыргызстана, органов государственной власти, научного сообщества, преподавателей, экспертов и специалистов аграрного сектора. Форум направлен на дальнейшее развитие образовательного и научного сотрудничества между двумя странами, подготовку современных специалистов для сельского хозяйства, обмен опытом и создание новых совместных проектов, расскажет Эрмек Актанов с форума «Аграрии».
4: Особое значение мероприятию придает тот факт, что сегодня аграрная отрасль сталкивается с целым комплексом новых задач. Изменение климата, рациональное использование водных ресурсов, повышение производительности сельского хозяйства, внедрение цифровых технологий. Развитие современной техники и повышение эффективности переработки сельхозпродукции требует специалистов нового поколения. Именно поэтому сотрудничество аграрных университетов выходит далеко за рамки традиционного обмена студентами и преподавателями. Речь идет о формировании единого образования образовательного и научного пространства, в котором университеты могут совместно готовить кадры, проводить исследования и внедрять современные технологии.
5: Алкеев Бекжакбекович, я представляю Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, заместитель директора, кандидат наук. Я хотел сказать, что вот этот российско-кыргызский образовательный форум имеет очень большое значение. Почему? Потому что, особенно в аграрном секторе, мы сейчас переживаем очень большие перемены. У нас уже имеется опыт взаимодействия с ведущими аграрными вузами России по подготовке бакалавров, магистров, аспирантов. И мы сейчас хотим еще заняться научно-исследовательской деятельностью. Почему? Потому что мы знаем, что в России есть очень перспективные такие технологии, как биотехнология, геномная селекция, органическое земледелие. Да, вот поэтому мы очень заинтересованы в этом проекте. И мы сегодня будем подписывать договора по применению органических удобрений. И поэтому имеет очень большое значение вот этот форум.
4: Одной из центральных тем форума является совершенствование подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. Современному сельскому хозяйству необходимы не только агрономы и специалисты по животноводству. Все большую роль играют специалисты в области агроинженерии, ветеринарии, биотехнологии, пищевой промышленности, мелиорации, водных ресурсов, экономики, управления и цифровых технологий. Российские и кыргызские университеты имеют значительный опыт подготовки таких кадров.
6: Алексей Владимирович, депутат Государственной Думы 6, 7, 8 созывов, президент Ассоциации теплиц России. Обсуждаются вопросы и уже первые итоги работы консорциумов вузов. Более 10 лет назад был создан первый российско-киргизский консорциум технических вузов, но в котором принимали участие и Костромская сельскохозяйственная академия. Целью консорциумов стало объединение усилий, решение проблем и задач, которые ставит перед вузами государство, бизнес и общество. Первое – это, несомненно, подготовка кадров, возможность межгосударственного сотрудничества и объединение усилий для ускорения решения этих проблем. С учетом того, что и Россия, и Кыргызская республика обладают большим сельскохозяйственным потенциалом, работа аграрного консорциума, она занимает очень важное и отдельное место. И поэтому мы сегодня здесь, в стенах аграрного университета.
4: Еще одно важное направление форума – развитие совместной научной деятельности. Аграрная наука сегодня тесно связана с вопросами продовольственной безопасности, климатических изменений, эффективного использования воды и повышения урожайности. Ректор Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина Нурзат Тотубаева.
7: Сапатту илимий долборлы.
3: Аграрная наука сегодня тесно связана с вопросами продовольственной безопасности, климатических изменений, сохранения плодородия почв, эффективного использования воды и повышения урожайности. Для Кыргызстана эти вопросы имеют особое значение. Горный рельеф страны, ограниченность сельскохозяйственных земель, зависимость ряда регионов от водных ресурсов и изменение климатических условий требуют применения научно обоснованных решений. В этой связи сотрудничество с российскими научными и образовательными учреждениями позволяет расширять исследовательские возможности, обмениваться научными разработками и формировать совместные проекты.
4: Третий российско-кыргызский образовательный форум российско-кыргызского консорциума аграрных университетов представляет собой площадку для системного диалога между образовательными и научными учреждениями двух стран. Его повестка связана с наиболее актуальными вопросами современного аграрного образования. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
1: Напомню, в эфире Биринчи Радио итоговый выпуск новостей. В Бишкеке состоялось 6-е совещание министров здравоохранения Организации Тюркских Государств. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, имеющие стратегическое значение для устойчивости национальных систем здравоохранения. В числе приоритетов были обозначены обеспечение доступности и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий, развитие кадрового потенциала здравоохранения, а также внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в медицину. Подробности далее.
7: В Бишкеке состоялось 6-е совещание министров здравоохранения Организации Тюркских Государств, объединившее руководителей и представителей органов здравоохранения государств-членов организации для обсуждения ключевых вопросов развития сотрудничества в сфере здравоохранения. Встреча стала площадкой для обсуждения общих вызовов, стоящих перед системами здравоохранения стран, а также определения конкретных направлений дальнейшего практического взаимодействия. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, имеющие стратегическое значение для устойчивости национальных систем здравоохранения. Во встрече принял участие генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Умуралиев. Он рассказал, что страны сотрудничают в 60 направлениях.
8: Вообще наши государства, члены, сейчас сотрудничают более 60 направлениях. Начиная от внешней политики, туризма, спорта, там, сельскохозяйства, экономика, в том числе, конечно, здравоохранение. И даже у нас есть в космическом направлении сотрудничество. Вот и один из важных таких сотрудничеств это является в области здравоохранения. Когда нация здорова, и тогда будет и экономика, и тогда все будет. Вот в рамках ОТГ министерская встреча не просто проходит как встреча, а именно принимаются, вот как сегодня, документы, в том числе практического характера, вот рабочий план. А у нас есть рабочие группы по многим направлениям. В первую очередь сейчас, вот последние годы у нас начались вот направления обмена информацией, это очень тоже важно. Такая же вот обмен кадрами. Ну, у всех задача одна, но состояние здравоохранения в наших странах отличается, вы как знаете. Ну, кто-то в каком-то направлении сильно развит, кто-то в другом. Поэтому обмен информацией, обмен кадрами – это очень тоже важный аспект нашего сотрудничества.
7: В работе совещания приняли участие министры здравоохранения Азербайджанской республики Теймур Юсифоглы Мусаев, министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова, заместитель министра здравоохранения Турецкой республики Нурулла Окумуш, первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан Отабек Имамов, а также генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Умуралиев. Выступая на совещании, министр здравоохранения Кыргызской республики Дамир Осмонов подчеркнул необходимость перехода от обмена опытом к реализации конкретных совместных инициатив. Дамир Усмонов рассказал, какое решение было принято на прошедшем заседании.
9: Определили три важных направления. Первое направление – это лекарственные средства. Сами знаете, что консолидированная закуп стран лекарств дает большую возможность для снижения цен, а также доступ к мировым брендам. И это позволяет нам покупать с хорошей ценой лекарства и, конечно же, самые качественные лекарства. В этом направлении мы с Казахстаном уже ведем работы СК-фармация и наши ГП-фармация, они уже достигли хороших результатов. Примерно 17 позиций лекарств сейчас уже определено. Закуп этих лекарств, конечно, создает очень большую выгоду нашей стране. При консолидированном закупе цена значительно снижается, чем Кыргызстан сам по себе покупает, потому что разница населения большая.
7: На совещании также выступила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова. В своем выступлении она отметила, что странам необходимо сотрудничество для объединения и совместного поиска решений проблем.
10: Сегодня системы здравоохранения наших стран находятся перед схожими вызовами. Наша общая задача сейчас не только обмениваться опытом, но и создавать устойчивые механизмы совместной работы, которые будут давать конкретный результат для наших граждан. Именно поэтому считаем актуальной сегодняшнюю повестку от лекарственной безопасности, кадрового обеспечения до применения искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Последние годы мы последовательно модернизируем все уровни медицинской помощи, от профилактики, первичной медико-санитарной помощи до высокотехнологичной диагностики и лечения. Сегодня проходит масштабное развитие инфраструктуры отрасли здравоохранения Республики Казахстан. Особое внимание уделяется цифровизации.
7: Важным направлением также стало и развитие кадровых ресурсов здравоохранения. Кыргызстан предложил активизировать сотрудничество в сфере долгосрочного кадрового прогнозирования, подготовки и переподготовки специалистов, расширение программ стажировок, обмена медицинскими работниками и реализации совместных образовательных программ. Министр здравоохранения Дамир Усмонов подробнее рассказал об этом.
9: Медицинские кадры не хватает везде, в любое государство. За это, чтобы уменьшить кадровый дефицит, мы и говорили с коллегами и решили, чтобы начать совместное обучение, создать платформу, интернатуру, ординатуру, магистратуру проходить в разных государствах. Также создать, Казахстан предлагает единую цифровую систему, где базируются все наши вузы и преподаватели. Это даст, конечно, возможность доступ к обучению. Третье направление – это искусственный интеллект и цифровизация. Как всем известно, сейчас век цифровизации, из-за этого необходимо нам создать регистры всех болезней, также создать единую платформу между государствами. Эта платформа нам даст возможность при отправлении наших пациентов с Казахстана в Кыргызстан или с Кыргызстана в Казахстан, в Турцию.
7: Отдельно также было предложено в 2027 году проработать пилотный механизм применения электронных медицинских направлений и выписок, обмена информацией о принимающих медицинских организациях и сопровождения пациентов. По итогам совещания участники приняли совместную декларацию 6-го совещания министров здравоохранения Организации Тюркских Государств, закрепившую основные договоренности и дальнейшие направления сотрудничества государств в сфере здравоохранения. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
1: В Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Во второй половине 4 и 5 октября по стране прогнозируются дожди, в горах дождь со снегом, в высокогорье снег. Местами осадки будут интенсивными. Какая ситуация ожидается в ближайшие дни и что необходимо учитывать автомобилистам, расскажет Ханат Султакеев.
11: Погода в Кыргызстане в ближайшие дни изменится резко. По данным Кыргызгидромета, в отдельных районах ветер может усиливаться до 15-20 метров в секунду, а по западной акватории Исыкуля – до 19-24 метров в секунду. В горных районах ночью температура может опускаться до 5 градусов мороза, а в высокогорье – до 10 градусов мороза. При этом осадки могут создать дополнительную угрозу в горных и предгорных районах. О возможных рисках и ситуации, которая может складываться при ухудшении погоды, рассказывает начальник оперативно-дежурного отдела Центра управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики подполковник Бакытбек Чамашев.
12: По данным Кыргызгидромета, с 4 по 5 октября 2026 года в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Временами дождей, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. По западу акватории озера Сикуль до 19-24 метров в секунду. С 5 по 6 октября ожидается понижение температуры воздуха. Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпасы и содержание скота на пастбищах.
11: При ухудшении погодных условий особое внимание необходимо уделить горным дорогам и перевальным участкам. Снег, гололедица, сильный ветер и ограниченная видимость могут существенно осложнить движение. В Министерстве транспорта и коммуникации рекомендуют водителям заранее оценивать необходимость поездки и перед выездом обязательно проверять прогноз погоды и состояние дорог.
13: При возможности водителям рекомендуют отложить поездки через горные перевалы до улучшения погодных условий. Такие меры особенно важны при резком похолодании, когда мокрая дорога в горах за короткое время может превратиться в скользкий участок. Кроме того, водителям рекомендуем соблюдать увеличенную дистанцию и не создавать заторы на перевалах. При движении в сложных условиях важно учитывать не только собственную скорость, но и дорожную ситуацию впереди.
11: О готовности дорожной спецтехники к предстоящему изменению погоды рассказал представитель Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Нурмат Ногоев.
13: Уже второй день в некоторых районах идет снег. Там, где снегопад, наши дорожные службы сразу выходят на работу. Вся необходимая техника и горюче-смазочные материалы у нас есть. Дороги очищаем каждый день. Особенно внимательно следим за перевалами и сложными участками. Наши сотрудники работают постоянно, чтобы обеспечить нормальный и безопасный проезд.
9: Перевальные участки, техника,
11: водителям рекомендуют заранее подготовить автомобили к зимним условиям, следить за прогнозом и состоянием дорог. При резком ухудшении погоды от поездок через перевалы лучше воздержаться. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: И сейчас информация о погоде на завтра, 3 октября. Завтра по республике без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 6-11, днем плюс 24-29, в Сусамарской долине ночью 0-плюс 5, днем плюс 11-16. В Таласской долине ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 9-14, днем плюс 24-29, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 6-11, днем плюс 17-22, в Нарынской области ночью плюс 1-6, днем плюс 17-22, в горах ночью минус 2-минус 7, днем до плюс 11. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 9-11, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 27. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи.
14: Первое информационное радио. Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
11: «2026 год стал для гражданской авиации Кыргызстана годом больших перемен. Главные воздушные ворота страны, международный аэропорт Манас, прошли масштабную реконструкцию. Площадь терминала практически удвоилась. Расширены зоны регистрации и ожидания. Построен современный крытый паркинг более чем на 2000 автомобилей. Обновлена перронная инфраструктура. Взлетно-посадочная полоса получила современную светосигнальную систему третьей категории. Модернизация продолжается и в регионах. В аэропорту Ош завершается строительство нового международного терминала. В Джалалабаде создается новый международный аэропорт. Развивается и инфраструктура аэропорта Иссык-Куль. Особое событие произошло в Караколе. Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3750 метров. состав. В августе аэропорт впервые принял пассажирский самолет Airbus A320. Сейчас прорабатывается запуск новых, в том числе международных рейсов. Расширяется и маршрутная сеть национальной авиакомпании Osman Airlines. Следующий шаг – выход на международные направления. Для этого планируется приобретение двух современных самолетов Airbus A321. Еще одно историческое событие. Кыргызстан вышел из авиационного списка безопасности Европейского Союза. Это открывает новые возможности для прямого воздушного сообщения с европейскими странами.
15: При поддержке нашего президента 4 года назад мы начали проект по выводу из черного списка, и на сегодняшний день официально мы вышли.
11: Обновляется и техническая база аэропортов. Закупается новая аэродромная техника и современное оборудование. 2026 год показывает, гражданская авиация Кыргызстана не просто развивается, она выходит на новый уровень.
16: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
17: Радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
18: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
19: Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен, урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи радиодо жума хутбасы программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам. Бүгүнкү уктурууда дин жана коомдук коопсуздук темасында сүйлөшөлү деп турабыз. Программанын мейманы менен тааныштырсак, президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин башкы адиси Нургазы Кыргызбаев, ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Равшан Эратов. Белгилей кетели, президентке караштуу дин иштери боюнча жана этностор аралык мамилелер мамлекеттик агенттик жыл сайын күз айларында өлкө аймагы боюнча диний жана укуктук сабаттуулукту жогорулатуу максатында калк арасында өзгөчө жаштар арасында дин туттуу эркиндиги жана мамлекет менен диндин ортосундагы укуктук мамиле тууралуу түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келет. Бул ирет агенттик тарабынан 15 сентябрдан 1 октябрга чейин деп өлкө аймагы боюнча маалыматтык өнөктүк жарыяланган. Республика аймагы боюнча өтүп жаткан өнөктүк министрлер кабинетинин ушул жылга карата иш-чаралар планынын атайын пунктун ишке ашырууну көздөйт. Анда коомдук аң сезим жана туруктуулукка терс таасир тийгизүүчү деструктивдүү диний агымдардын жайылышын алдын алуу, салттуу жана жарандык баалуулуктардын ортосундагы карама каршылыктарды жоюу, дин саясаты жана мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсүн камсыз кылуу сыяктуу бир катар иш-чара камтылган. Бул өнөктүк президентке караштуу дин комиссиясы, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылат. Белгилей кетсек, республикада ислам жаатында 90 диний уюм бар, 300 ашуун христиан уюму каттоодон өткөн, 4 бахаи, 1 еврей жамааты жана буддисттик жамаат боюнча 1 уюм каттоого алынган. Өлкө аймагы боюнча жалпысынан бүгүнкү күндө 3707 мечит бар экенин дин комиссиясы маалымдап келет. Урматтуу угуучулар, мына ушул теманын тегерегинде биз алдыдагы баарлашууну жума хутбасы программасынан сунуштайбыз.
20: Анда Нургазы Теңдикбаевич, сөз сизден баштайлы, дал ушул жана өнөктүк жөнүндө сөз кылбадыкпы? Дегеле анын алкагында кандай жумуштар аткарылып жатат? Алды менен ушул боюнча угуучу көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга маалымат берип өтсөңүз.
21: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө
20: дин иштери жана этносаралык мамилелер боюнча улуттук агенттик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылда жаңы мыйзам кабыл алынган, коомдо талкуу болгон мыйзам, диний эркиндик жана диний бирикмелер тууралуу мыйзам. Биз ошол мыйзамдын негизинде ошо 2025 жылдын 1 февралдан баштап күчүнө киргенден баштап азыркы күнгө чейин ошол мыйзамдын негизинде иш алып барып келип атабыз. Ал жерде негизинен жалпы эле ошо буга чейин белгиленип өткөндөй светтик принципти камсыздоо, ошо жергебизде диний эркиндикти камсыздоого болгон иш аракеттер боюнча негизи белгиленген тартипте иш алып барып атабыз. Жалпы эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жөнгө салууда биз ошол эле кезде жалпы эле коомдогу диний чөйрө болсун, жаштардын арасында болсун, жалпы жарандарыбызга мамлекеттик органдар менен биргеликте ошол эле экстремизмди алдын алуу багытында дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Эми акыркы кездеги жүргүзгөн негизги иш чараларыбыз боюнча маалымат бере кетсем, биз түштүк жер кезинде атайын жергиликтүү депутаттарга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына атайын окутууларды өткөрдүк. Ал жакта атайын светтик принциптерди боюнча талкуулар болду жана экстремизмдин алдын алуу боюнча, ошол эле оңго жол боюнча жалпылай коомчулук менен ошол жердеги депутаттар менен талкууладык. Абдан жакшы мындай талкуулар болуп, окутуулар жүргүзүлдү. Ошо Манас шаарында, Ош шаарында, Баткен шаарында ошол жакта жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө ошо мыйзамды аткаруу боюнча ошо белгиленген тартипте иштеп атабыз. Бул жумуштарга өнөктүккө мусулмандар дин башкармалыгы дагы аралашып атат да, туурабы Равшан мырза?
0: Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар. Өзүңүздөргө белгиленгендей, албетте бүгүнкү күндө ошол диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашырууда Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы бул эң негизги өнөктөш катары активдүү иш алып барууда. Негизги максатыбыз ушул исламдын Абу Ханифа мазхабына негизделген таза, сабырдуу жана салттуу баалуулуктарды жеткизүү болуп эсептелет. Ошол 2021 жана 2026 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча мерчемделген, пландалган иш пландын үстүндө биз дин иштер боюнча улуттук агенттик менен биргеликте жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте иштерди алып барудабыз. Анын ичинде айта турган болсок, бул албетте биринчи кезекте тынчтык, коомдогу стабилдүүлүк, ошол эле мезгилде экстремисттик жана террористтик идеялардын алдын алууга бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү багытындагы иштер алып барылууда. Бул жума кутбалары аркылуу мечиттерибиздеги мына ушулардын алкагында, ошондой эле жаңы кабыл алынган мыйзамдын алкагында ошол мечиттерди жана медреселерди бир сыйра мындай бир мындай реформалуу иштерди алып барудабыз. Буюрса,
20: жаңы мыйзам жөнүндө айтып өтсөңүз, эмне болгон мыйзам?
0: Бул дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү жогоруда мырза белгилеп кеткендей жаңы мыйзам кабыл алынып, бул ошол жогоруда белгилегендей мамлекеттин светтик мүнөзү, анын ичинде баардык эле деги эле чоң өзгөрүүлөр болду. Анын алкагында ошол медреселерде, мечиттер, медреселерде жана мечиттерде бизге тиешелүү болгон жерде мына ушулардын баардыгын бир сыйра мыйзамга шакеш келтирүү боюнча иштер алып барууда. Мисалы үчүн биздерде бүгүнкү күндө эмнеме бар? Радикализм жана экстремизмдин алдын алуу бул коопсуздук концепцияда белгилеп кетилген нерсе. Бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелсе, бул жаатта Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мындай айтканда муфтияттын жана анын аймактык структуралык бөлүктөрү катары облустук казыяттар, райондук имам катиптер, жума мечиттери аркылуу бирдиктүү жума кутбалары айтуу тематикалары алдын ала бекитилип, ошол жалпы баалуулуктардын катарында, ислам окутууларынын катарында коомдук коопсуздук максатында ошол терс агымдардын таасиринен алдын алуу боюнча тематикалар киргизилген. Бул эмне ошол радикализмге, зордук зомбулукка, өзгөчө үй бүлөлүк баалуулуктар алкагында үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган тематикалар аркагында иш алып барылууда да. Андан тышкары мисалы үчүн коомдук коопсуздук катары мисалы үчүн сырттан Кыргызстан сыртында куралдуу жаңжалдардын аймактарынан кайтарып келген жарандарыбызга коомго мындай аралаштыруу максатында алардын идеологияларына мындай бир тууралоо боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматтары менен улуттук агенттиктин кызматкерлери менен аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Андан тышкары мисалы үчүн мечиттердин курулушунда, диний объекттердин курулушунда ушул жаңы мыйзамда кабыл алынган тартиптер боюнча аларды алдын ала мындай макулдашылган документтери менен куруу жаатында чоң иштер алып барылды. Мечиттерде кайра каттоодон өткөзүлүп, алардын каттоодон өтө элек мечиттердин баардыгын кайрадан каттоо алкагында каттоого алуу маселелери чечилүүдө.
2: Негизинен соттун чечими менен Кыргыз Республикасында 21 диний уюм экстремисттик топ катары ошо чечим кабыл алынып, алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Акыркы күндө жаштар арасында негизи жалпылай караганда экстремизмге коомчулукта деле суроолор пайда болот. Кайсы жерде экстремизмдик иш көрүп атабыз, эч кандай деле жайылган жок, силер эле баягы ушул нерсени көтөрүп атасыңар дегендей маселелер көтөрүлүп калат да. Биз негизи туура түшүнүшүбүз керек, жаштардын арасында акыркы күндөрү ачык түрдө болбосо дагы ошол эле онлайн оюндар аркылуу ар түрдүү жанагындай интернет соц желелер аркылуу жаштар менен алектенип, ошол жерде өздөрүнүн идеологиясына тарткан экстремисттик топтор дагы деле болсо өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат активдүү түрдө. Болгону жашыруун түрдө болгон үчүн коомчулукта белгилүү болбой жатат. Биз бул боюнча жалпы ошо укук коргоо органдары менен ишмердүүлүк жүргүзүп келатабыз, чоо биргеликте мерчемделген иш планынын негизинде. Бул экстремизм дегенде жалпы эле ошо диний окуу жайлар менен эле ошол жерде эле баягы белгилүү бир сабактарды коюп ал жерде эле түшүндүрүү иштер эмес. Бул жалпы диний сабатсыздыктын кесепетинен ар бир жарандын ошол идеологияга тартылып кетүү коркунучтары бар экендигин дайым айтып келебиз. Экстремизм десе эле ошол мындай диний жана мындай атрибутикаларды колдонуп же бир мечиттин сүрөтүн коюп ошол жерде ошол бул нерсенин баардыгына биз мындай адилеттүү бир көз карашта анализдей билишибиз керек. Себеп дегенде диний жаатыдан алыс болгон адамдарыбыз, жарандарыбыз деле ошол эле соц желелер аркылуу ар кандай диний идеологияларга калтырылып кеткен учурлар дагы болуп жатат да. Биз бул боюнча ошо дин иштери боюнча улуттук агенттик белгиленген иш мерчемдердин негизинде ошо укук коргоо органдары менен улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте иштерди алып барып жатабыз азыр.
20: Жанагындай өнөктүк жөнүндө айтпадыкпы, ошол жыл сайын ушул күзгө маал күзүндө өткөрүп келесиздер го, ушундай өнөктүктү анын натыйжасы кандай, мындай барбы жыл сайын өткөргөнүн?
2: Биз баягы бул өнөктүк менен дегенде ошо жалпы мамлекеттик органдар экстремизм жана терроризмдин алдын алуу боюнча бир катар мындай пландардын негизинде квартал сайын биз чогулуп жолугуп өзүбүздүн мындай алдыга койгон максаттар боюнча ошо пландын негизинде талкуулап турабыз. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функционалдык милдеттеринин негизинде отчет берип ошол жерде дагы биз мындай кайсы жерге баратабыз жана кандай алдын алуу иштерин дагы кандай күчөтсөк болот деген бир негизде талкууларды жүргүзөбүз, отчетторду ортого коебуз. Ар бирин бул нерсенин биз таптакыр мындай натыйжасы жок дегенден алыспыз. өнөктүктөр негизинде иш алып барууда азыр кандайдыр бир деңгээлде мамлекетибизде ошо жаштар, өзгөчө жаштардын арасында дагы экстремизм боюнча түшүнүк дээрлик мындай мурункуга салыштырмалуу мындай жалпылай түшүнүк пайда болду десек болот. Медреселер менен медреселерге башынан ошо жана
5: мектептеоктуулар
2: боюнча маалымат берейин. Ушу 7-8-9 класстарга ошо атайын орто мектептерге ушул сабак киргизилген, атайын китеп даярдалып азыркы күндө бул боюнча окутуулар жүргүзүлүп атат. Канчалык деңгээлде пайдалуу болуп жаткандыгы боюнча негизи жалпы анализ алдын ала айтуу кыйын, бирок ал жерде бул баягы көч бара бара түзөлөт дегендей, бул бир мындай башталгычта жакшы эле натыйжалар болуп атат десек болот. Эми баягы дароо эле мындай киргизип эле бул дароо эле мындай натыйжасын күтүп аткан жокпуз, бирок жалпылай диндер боюнча мындай маалыматты окуучуларга берүү бул жакшы эле чечим болду деп эсептейбиз. Анан ал жерде бирок баса белгилей кетүүчү нерсе, кээ бир материалдарда ошол баланын деңгээлине жараша даярдалбай калганы тууралуу бир аз сын пикирлер бар. Аны моюнга алабыз, көрүп да жатабыз. Анан бул боюнча бара бара ошол китепти өзүн баланын деңгээлине жараша даярдоо боюнча иштер уланат буюрса. Анан жалпы жанагы медреселер боюнча, медреселерде ошо биз ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкарма менен биргеликте медреселерге жаңы окутуу программасы иштелип чыкты. Бул жерде муфтияттан келген өкүл дагы тастыктайт. Бир үйдө жанагындай бөлүнүп жарылуунун айынан идеологиялык, мен мазхабтардын ичиндеги, мен буну карманам, вахабизм, салафизмди карманам, мен ханафилдикти карманам деген сыяктуу мындай мазхабтар арасында бөлүнүүлөрдүн айынан мамлекетибизде ушундай дагы мындай окуялар болуп калат кээде. Жалпылай ушул тууралуу биздин негизги максатыбыз ушундай бир бөлүнүп жарылуунун алдын алуу. Ал үчүн биз ошо алымдарыбыз, алымдар кеңеши менен биргеликте, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы менен биргеликте жалпы ошо жер жерлерде жарандарыбызга, мечиттерге келген жамааттарга жалпылай бөлүнүп жарылуунун алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Ал жерде эмнелер айтылат? Ошо биздин мамлекетибиздеги жүргүзгөн саясатта салттуу исламдын негизинде иш алып баралы, бөлүнбөйлү, өзүбүздүн орто азиядан чыккан ханафилик, матуридилик ишеним негиздеринин негизинде биз мындай ушул динди тутуналы, карманалы деп. Анан ар ким кээде ар кандай идеологияны карманган жарандарыбыз ушундай тилекке каршы жакындарын деле бир мындай капырышылыкка чыгарып, менин ишенимимди карманбасаң сен менен мындай мамилени үзүп коем дегендей, алар же болбосо бир тууганын деле мындай ал деген ушундай бир топко кирип кетти, ушундай жамааттын ичинде жүрөт деп мындай бөлүнүп калган учурлар жок эмес тилекке каршы. Биз ошол нерсени айтып атабыз, келиңиздер, бул бир мындай салттуу исламдын негизинде иш алып баралы. Ошол эле оңго жолдо да бул атайын белгиленди ушул 7-пунктунда. Ал жерде атайын ачык түрдө жазылып турат мамлекетибиздеги диний чөйрөдөгү иш алып баруу бул салттуу исламдын негизинде алып барылсын деп. Салттуу исламдын негизинде жүргүзүлсүн, салттуу ислам менен кетелибиз бул жолдо деп. Ошол эле ошол нерсени дагы мындай жарандарыбыз туура кабыл алып, ар түрдүү мындай туура эмес идеологиянын ичинде түшүп кеткен жарандарыбызга дагы ошо муфтият менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол боюнча иштерди алып барып атабыз. Бул боюнча эгерде ар кандай бөлүнүп жарылууларды көрүп калсаңыздар, ошол нерсеге күбө болуп калсаңыздар, сөзсүз түрдө тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Ошол эле жергиликтүү жер жерлерде мындай казыяттар бар, имам муфтияттын өкүлчүлүктөрү, ошол жака кайрылып, андан тышкары ошо укук коргоо органдарына кайрылып, жанагындай туура эмес идеологиянын жайылуусуна ар бир жарандар бөгөт коюуга өз салымын кошушу керек. Диний агымдар боюнча азыркы бүгүнкү күндө биз каттоодон өткөн 4000 ашуун диний уюм деп катталган, бирок анын ичинде ошо 3500 мүнөттөн ашуун, ошо 3.5 миңден ашууну ошо мечиттер мурда ошо диний уюм катары катталып калган. Азыркы жаңы мыйзам менен жаңы мыйзамдын негизинде диний объект катары кайрадан каттоодон өтүүдө. Анан ал жерде мурунку мыйзамдан айырмачылыгы, бул мыйзамда бир катар жаңы диний терминдер киргизилген. Ошол эле диний насаатчы, бир диний насаатчы деген нерсе бар. Ал жерде эгерде бир диний тармакта иш алып барып, ошол интернетке чыгып, же телевизорго аргындай чыгып, эл алдына чыгып сүйлөөгө каалаган болсо, ал сөзсүз түрдө бир диний насаатчы деген күбөлүктү алуусу керек. Ал жерде эмне талап кылынат? Диний насаатчыны алууна биринчи кезекте анын диний билими. Интернетте акыркы учурларда блогермин деп ар түрдүү диний контентти алып барып жаткан жарандарыбыз бар. Мына тилекке каршы ал жерде баягы диний билими текшерилбегендиктен ар кандай ар түрдүү нерселерди сүйлөп да чыккандар болгон. Биз ошол нерселерге бөгөт коюу үчүн ошол диний насаатчы деген термин киргизилди. Ал ошо атайын муфтиятка барып, ошол жерден диний билими текшерилип, биз менен макулдашып, мага ал ошо эмеге Алпарам деген блогерге диний насаатчы деген күбөлүк берилет. Ал эми муфтияттын карамагындагы түзүмүндөгү дин кызматкерлер бул автоматтык түрдө диний насаатчы болуп эсептелет.
19: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин тема дин жана коомдук коопсуздук. Бул темада баарлашуу үчүн студиянын меймандарын эске салабыз. Президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин башкы адиси Нургазы Кыргызбаев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Равшан Эратов бүгүнкү коноктор.
2: Негизинен өлкөбүздө учурда ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан, каттоодон өткөн жалпы мындай диний уюмдардын саны 4476. Алардын ичинде мечиттердин саны 3777 мечит бар. Жана ислам дини багытында диний окуу жайлардын саны 225, христиан жаатында 387 диний уюм каттоодон өткөн. Жалпы христиан жаатында дегенде ошонун ичинде католик, православ жана протестант агымынын ичиндеги тайпалар, ошолор жалпылай 387 диний уюм каттоодон өткөн. Жана бахаи жамааты деген бар, 4 уюм каттоодон өткөн. Еврей жамааты бирөө бар, буддисттик жамаат, булар дагы бир уюм каттоодон өткөн. Эми ошол жерде жарамыз дагы бир суроо, жалпы эле мусулмандар ханафилликти карманабы дедиби? Эми ханафиликти көпчүлүк бөлүгү биз мамлекетибизде ханафиликти карманат. Биз дагы ошол мазхабты салттуу ислам катары белгилеп, ошол менен иш алып баралы деп жатабыз. Ханафиликти карманбаган дагы жарандарыбыз бар албетте. Ал ар кандай салафизм деп коет, вахабизм деп коет, жанагындай экстремисттик топтордун уюмдарында жүргөн жарандарыбыз, мүчө болуп жүргөн ошондой бир идеологияна карманган жарандарыбыз жок эмес.
6: Ал эми даватка уруксат берилген белек?
2: Даватка эч кандай мамлекет тыюу салган жок. Жарандарыбызга ошол нерсени ачык белгилеп коелу, даватка мамлекетибиз тыюу салган жок. Бул жерде муфтияттын өкүлү дагы муну тастыктап берет. Болгону ал жердеги иретке келтирүү максатында үйлөрдү кыдыруу аркылуу жана китепчилерди, мамлекеттик органдарды, муниципалдык жана мекемелерди кыдырып, ошол жерди мындай кыдыруу аркылуу мындай диний адабияттарды таратууга, диний ишмердүүлүк жүргүзүүгө чектөө коюлду. Муну дагы жарандарыбыз туура кабыл алыш керек. Себеби бир иретке келтирүү керек. Ал жерде мыйзамда дагы, укук бузуулар кодексинде дагы гаш деген дагы сөз жок. Үйлөрдү кыдыруу аркылуу таратууга чектөө коюлган деп турат.
19: Равшан мырзадан дагы сурап өтөлү, даават маселеси кандай бүгүндө? Мына ушул коюлган чектөөлөр
6: сакталып атабы,
19: өз күчүндөбү, сакталып атабы?
0: Рахмат. Албетте, жогорта дини улуттуу агенттиктин өкүлү баса белгилеп кеткендей, бул бүгүнкү күндө дааватка толугу менен эч кандай толугу менен уруксат, эч кандай тыюу жок. Мыйзамда ошол тартипке келтирүү боюнча коюлган жанагы чаралар боюнча бүгүнкү күндө ал толук ишке ашып атат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын атайын үгүт насаат бөлүгү бар. Бул боюнча дааватларды каттоого алуу, уруксат барагын берүү жаатында мындай мурун кандай болсо ошондой эле тартипте иш жүрүп жатат. Болгону ал дааватчылар менен биргеликте алардын машвараларында отуруп түшүндүрүштөр жүргүзүлдүгөн. Бир канча ирет Азирет муфтий өзү барып түшүндүрүп берди. Алар тараптан дагы туура түшүнүү менен кабыл алынып, бул маселе бүгүнкү күндө жолго коюлган. Бул ошол диний чөйрөдөгү мамлекет саясатынын концепциясында дагы, жалпы эле мыйзамдарда дагы негизги өнөктөш катары коомдун ушул дин тутуу адеп акылагы, дин тутуу ишеними, диний жөрөлгөлөрдү аткаруу толугу менен Кыргызстан мусулмандар диний башкармасына тапшырылган. Бул алкакта алгылыктуу иштер алып барылып келе жатат. Биз өзүбүздүн мечиттерибиздеги имамдарыбыз менен окуу жайлардагы мугалимдерибиз менен жаштардын келечекте өсүп келе жаткан жаңы муунду жогоруда баша белгилеп кетпедиби жараныбыз кайсы мазхабты карманат деп 90%'дон ашык пайыз мусулмандар болгон болсо ошолордун дээрлик баардыгы салттуу деп коебуз эми мындай Кыргызстанда көп жылдардан бери кармалып келе жаткан ханафи мазхабын кармалат. Биздин баардык медреселерибиздин мечиттерибиздин уставтарында окуу программаларында ханафилик окутуу, ханафилик багыт бекитилген. Баардык расмияттарыбыз, баардык жөрөлгөлөрүбүз, дин иштерибиз ханафи мазхабынын алкагында өткөзүлүп келет. Эми ушул коомдун социалдык укуктук тартибин чыңдоо максатында коомдук мындай үй бүлөлүк зордук зомбулукту же коомдогу жат көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында байма бай ар түрдүү иш чаралар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келе жатат. Бул деген конференциялар, быйылкы жылы мына Кыргызстан дин башкармалыгынын негизги приоритеттүү иш планынын багыты бул нарк үй бүлө баалуулуктары деп аталат. Нарк үй бүлө, нарк ислам үй бүлө баалуулуктары деп. Бул жаатта атайын иш чара өткөзүп келе жатат. Мына өлкөнүн патриоттуулугун ошол өлкөм Кыргызстан деген аталыш менен Азирет муфтийбиз мына бүт облустардын аймактык өкүлчүлүктөрдүн баардыгын мына кыдырып жергиликтүү мамлекеттик органдар, активдер, диний кызматкерлер, жаштар, аялдар менен биргеликте кеңири масштабтуу мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Булардын таасирин бүгүн биз социалдык тармактар аркылуу көрүп жатабыз. Мындай адамдардын келүүсүнөн, алардын суроо берүүсүнөн бир канча адамдардын ушундай бир бурулуп жаткандыгын. Эми бул ушул мыйзамдын, концепциянын, ушулардын ишке ашыруунун баардыгынын максаты ушул жарандарыбыздын дин тутуу эркиндигинин алкагында мындай бир коомдогу ынтымакты, мамлекеттин светтик принциптерин сактоо жана ага баш ийүүчүлүк ырааттуулуктун мындай багытталган болсо ушулар акырындык менен мындай бир ишке ашып келе жатат десек болот. Анын алкагында албетте бул жерде ушул азыркы айтылган нерседе мына диний билим берүүнүн жөнүндө да кичине сөз кылып кетким деп турат. Себеби мен ошо диний билим берүү бөлүмүндө иштеп тургандыктан бүгүнкү күндө диний билим берүү системасында бир канча реформалуу иштер аткарылды. Бул ушул медреселерди азыр жаңы кабыл алынган мыйзамда жанагы концепциянын алкагында диний билим берүүнүн мамлекеттик тараптан жөнгө салуучу бир канча багыттар берилди. Азыркы учурда мыйзамда белгиленгендей диний билим берүүнүн 3 айлык курс, 1 жылдык курс, анан орто медресе, анан жогорку медресе деп белгилеп белгиленгендиктен баардык медреселер диний биринчи мекемелер үчүн бирдиктүү Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын программасы иштелип чыкты. Стандарттар иштелип чыгылды. Бунун баардыгы мамлекеттик диний стандарттарга шайкеш келтирилди. Бул жумушчу пландарды, календардык тематикалык пландар иштелип чыгылды. Бунун эң негизги максаты дагы бир өзгөчөлүгү бул медреселерге биз жана жогоруда белгилеп кеткендей кыргыз тили, светтик бир канча предметтер миндеттүү түрдө программага киргизилди. Анын ичинде негизинен милдеттүү түрдө окуй турган бул кыргыз тили, кыргыз адабияты, тарыхы, анан кошумча катары бул жерде IT технологияларды окутуу, анан укук деген кошумча киргизилип жатат. Бул эми өзгөчө Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндигине байланышкан мыйзамдар жана концепциялар боюнча атайын кошумча дагы сабактар каралды да. Андан кийин медресенин ички документтери менен мындай бир медреседен орто медреседен жогорку медресеге которулуу, бир медреседен экинчи медресеге которулуу баскычтуу системалар түзүлдү. Окуу программасы орто окууну бүткөндөр кийинки улантуучулук мүнөз менен жогорку окуу жайларда, жогорку окуу медреселеринде окуйм дегендерге, улантып кетүүчүлөргө аларга шарт түзүлдү, системалар ичинде каралды. Ошондой эле бизге дагы бир өзгөчөлүк, бул күндө мына мамлекет тарабынан атайын президентибиз баш болуп Ислам академиясын ачып берген. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн ишин жогорку деңгээлде алып барып жатат. Бул дагы болсо жогоруда мындай жогорку деңгээлдеги илимий жана технологиялык кадрларды даярдоого толук шарт түзүп берет. Демекчи биздин бүтүрүүчүлөрүбүз келечекте Ислам академияда өзүн окуучуларын уланткандар бар. Алардын дипломдору бүгүнкү күндө мамлекет тааныган мамлекеттик деңгээлдеги дипломдор болуп чыгып атат.
20: Бул сиз айтып аткан ушул программа, стандарттуу программа азыр колдонулуп жатабы же даярдалып атабы?
0: Даярдалып, быйыл биз 2026 жана 27 окуу жылына август айынын 15-нен баштап тапшырып, бүгүнкү күндө колдонууга кирди. Биздин аксакалыбыз эң туура баса белгилеп кетти. Бул жерде Аллага пендесине шүкүр айта албаган Алла Таалага дагы шүкүр айта албайт дегендей, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аябай мындай дин тутуу эркиндиги кенен каралган.

0: жерлерге салыштырмалуу абдан жакшы дин тутууга мындай мыйзамдарыбыз менен жол түзүлгөн, эркиндик берилген. Муну баалай билишибиз керек. Мындай бир наалып, нааразы болгонго эч кандай бир себеп жок. Ошондуктан биз мына буга чоң ыраазычылык айтабыз, ыраазыбыз дегендей. Анан эми албетте жер жерлерде азиретти муфтий аймактарды кыдырып барганда, биз бөлүм башчылары барганда, эл менен жолугушуп барганда бул нерселер албетте баса белгилеп жатабыз. Дагы да эми элчилик анча мынчасында наалып калган болушу мүмкүн. Негизи диний кызматкерлер катары биздин баардык тутумдагы мындай ыраазы эле да, аны себеп коомчулукта биз чагылдырып эле көрсөтүп атпайбы? Болуп көрбөгөн мындай көңүл буруулар, маани берүүлөр, ишке шарт түзүүлөр болуп жатат. Баардык мына жакында эле президентибиз тараптан райондук баш имам хатиптердин ишин жеңилдетүү максатында мына ар бир райондук баш имам хатипке мамлекет тараптан бизге белек катары машинелер берилди. Бул дагы болсо мындай бир ишти жеңилдетүүгө мындай шарт түзүп берип жатат. Бир канча мечиттерди жаңылатууга бир канча жардамдар берилип атат. Мечиттерди кайра каттоодон өткөзүүдө каттоосу өтпөй калган мечиттердин каттоосун жеңилдетүүгө атайын мамлекеттик тийиштүү органдар тарабынан жардамдар берилип атат. Мечит медреселерди курууга эч кандай бир чектөөлөр жок. Бүгүнкү күндө аны кайрадан реконструкциялап, жаңылап, заманбап кылууга гана багыттар берилип жатат. Буну баса белгилеп айтып кетчүбүз керек.
1: Билим берүүгө да токтолуп кетти го. Ар ким ар кайсы жактан келип алып анан үйрөтүп атат, ошондон бир калып
0: калса. Билим берүү системасында албетте бүгүнкү күндө биз жана жогорку академияны айтып кетпедикпи? Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде эч ким эч жака барбай туруп эле жогорку деңгээлдеги илимди алууга бүгүнкү күндө Кыргызстанда шарт түзүлдү. Албетте бүгүнкү күндө ошол чет элден жогорку квалификациялуу окуу алып келүү боюнча бүгүнкү күндө мыйзамдар да каралган. Кайсы бир диний билим берүү мекемеси академиктерди, профессорлорду атайын миссиянын негизинде алып келсе, бүгүнкү күндө мыйзамда жол берет, алып келип аны иштетсе болот. А так бүгүнкү күндө биздин диний билим берүү системасында бана программа айтпадыкпы, көп баскычтуу деп. Негизгиси бул ошол орто медресе, жогорку диний билим берүү, андан кийин атайын жогорку билим, атайын билим берүү курстары тууралуу негизги программалар түзүлдү. Албетте ар биримдин адамдын өзү мындай жарандык позициясы, жарандык эркиндиги, бирок мындай мына Кыргызстан дин башкармасында ушундай бир колл центр ачылды да. Мунун негизги максаты десе, жарандарыбызды күмөн жараткан ишеничти жарап жаткан баягы маалымат булактарынан арылтып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан бирден бир дин башкармалык болгондон кийин өзүнүн инстаграм баракчасынан, сайтынан, ютубтан мындай муфтияттын Кыргызстандын диний башкармалыгы тарапынан маалыматтарды маалымат булагы кылыш керек. Кээ бир жарандардын маалыматтын таиздыгы ошол өзүнүн расмий өзүнүн мамлекетиндеги, өзүнүн тилиндеги, өзүнүн эле тилиндеги нерселерди окупастан мындай бир туура эмес маалыматты булагынан алып калып, анан ошондой бир пикир жаралышы мүмкүн да. Эми бул азчылыкты түзөт, бирок муну азчылык экен деп таштап койбостон, коомдун бүгүнкү күндөгү ушул диний сабаттуулугун, диний маалыматтуулугун жогорулатышыбыз керек. Бул кезекте бир чечиле турган көйгөй деп ойлойм. Иншалла булар чечилип кетет.
2: Албетте, мен алгач жарандын сурообуна жооп берип
3: койчумун. Эмне жаран ичтүүгө
2: унутулуп калбасын. Мечит салууга уруксат барбы деп сурады биздин мекендешибиз. Негизи мечит салууга эч кандай тыюу жок. Учурда мындай фонддор аркылуу жана жарандар өздөрү демилгелеп мечиттер салынып атат. Көрдүңүзбү, Таласта дагы президентибиз да барып мечитти ачты. Бул дагы чоң бизге мындай ошол нерсе дагы үлгү да. Себеп дегенде бизде мечит салууда эмнелерге көңүл буруш керек, ошол тууралуу айта кетейин. Каттоосу мечиттин каттоосу биздин ошо дин иштери боюнча улуттук агенттикте өткөрүлөт каттоо. Ал эми бир диний бир фонд келип салдыра турган болсо, сөзсүз түрдө ал диний фонд катары каттоодон өтүш керек жана ошол жердеги документтерин алдын ала бүтүрүш керек. Буга чейин ар кандай кайрымдуулук фонддор келип туруп мечит салып коюп туруп кете беришкен. Андан кийин келген имам караса эле ошол жер мындай талаштуу жер болуп чыккан, кызыл сызыктын үстүнө түшүп калган. Келген имам ошо дин кызматкерге эле мүшкүл иш түшкөн да, чече албай. Ошон үчүн ошолордун алдын алуу үчүн алдын ала ошол жерди фонд сала турган болсо, диний фонд катары каттоодон өтүп анан документтерин тууралап туруунан салыш

0: керек. Анан жердин балансын сөзсүз түрдө кыргызстан мусулмандарынын дин башкармаларына жердин балансы өткөрүлүп берилет. Ар ким өзүнүн жан менчик жеринде салууга азыр чек тыюу салынган, ал жердин балансын өткөрүп берет, андан кийин анан салынат да. Анан дагы баса белгилеп кетүүчү нерсе, бир көчөдө ошо мечиттин муктаждыгына жараша салынуусундагы жарандарыбызга эскертип айтып кетебиз. Себеп дегенде, кээде бир көчөнүн ичинде бир 3-4 үйдөн кийин эле кайра бир мечит, дагы эле ошентип атып эле бир көчөнүн ичинде эле бир 5-6 мечит болуп калат. Мечиттердин көбөйүшүнө каршы эмес, бирок муктаждык маселесин дагы бир карап коюусун дагы эскертип кетмекчибиз. Бир кичинекей айылдын ичинде ар бир көчөдө бирден мечит болсо, ал жерде 2-3 болуп бөлүнүп калган да учурлар болот. Ошон үчүн ошо муктаждык маселесин дагы бир карап көрүп, муктаждыкты эске алуу менен салынуусун айтып кетмекчибиз. Ал эми мыйзам боюнча дин туту эркиндиги диний бирикмелер боюнча мыйзам аткарылуусун биз мындай көзөмөлдөп, ошол эле кезде аткарууда ишмердүүлүктөрдү жүргүзүүдө албетте биз баягы бул нерсенин башындабыз. Азыр мыйзамдын кабыл алынгандан бери 1 жыл өттү, мындай күчүнө киргенден беричи. Ошол нерсени биз азыр ар бирин ошо мыйзамдагы көрсөтүлгөн беренелерге жараша диний окуу жайларды ошо муфтият менен биргеликте тартипке салуу, мына эми ишке ашты. Мечиттерди кайрадан каттоо иштери бар, ошолор дагы мисалы диний уюмдан чыгарып кайра диний объект катары каттоо иштери болуп атат. Бул азыр процесстебиз биз. Азыр ар бир нерсенин ошол жанагындай диний насаатчы дегендерди каттоо болуп атат. Ар бири азыркы биз мындай процесстебиз деп айтсак болот. Муну биз мындай жалпылай мындай жыйынтык чыгарууга али эрте деп айтып кетмекчимин. Жалпы светтик принципти камсыз кылуу боюнча мамлекетибизде үстүбүздөгү жылы 2025 жылдын 21 январда Кыргыз Республикасынын президентинин тарабынан кол коюлуп расмий жарыяланган мыйзам бар. Ал мыйзамдын аты Кыргыз Республикасындагы дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам. Бул мыйзам ошо өткөн жылдан баштап, ошо 2025 жылдын 1 февралынан баштап расмий күчүнө кирген. Азыркы учурда ошол мыйзамдын негизинде иш алып барып атабыз. Ал мыйзамдын негизги максаттарынын эң башында ошо Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген дин эркиндигин жана светтик принципин камсыз кылууга багытталган. Ошон үчүн деле динин чөйрөдөгү бөлүнүп жарылуунун алдын алуу жана диндер аралык мамилелерин жакшыртуу, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо жана диний саясатташтырбоого багытталган максаттар белгиленген. Биз дин иштери боюнча улуттук агенттик бул жаатта жалпы диний чөйрөдөгү ишмердүүлүктү жөнгө салып, мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын жөнгө салуу вазыйпасы менен азыркы учурда иш жүргүзүп атабыз. Жалпы эле мамлекетибизде 4000 ашык диний каттоодон өткөн диний уюмдар бар. Биз ошолор менен биргеликте иштешип, аларга светтик принципти жөнгө салуу боюнча ар кандай тренингдерди уюштурабыз, окутууларды уюштурабыз. Жалпы эле ошо ислам жаатындагы эле имамдар, дин кызматкерлер эмес, христиан жаатындагы ошол эле каттоодон өткөн бахаилер, жөөт жамааты деген бар, буддисттер деген жамаат бар, ошолор менен биргеликте биз бул светтик принципти камсыз кылуу боюнча ар түрдүү окутууларды уюштуруп келебиз, уюштуруп жатабыз да. Азыркы учурда ар бир динди карманчулар, дин тутуучулар светтик принципти камсыз кылууда. Жалпы эле мындай кандай түшүндүрөсүздөр дегенде, мамлекеттин ошо динге аралашпай тургандыгы, ошо жалпы эле мамлекет бир динди конституцияда белгиленгендей бир диндин негизинде иш жүргүзүү же болбосо бир дин мамлекеттин ишине бир аралашпай тургандыгы тууралуу жалпылай биз түшүндүрмө беребиз. Светтик деген нерсенин эң негизги маанисин аларга мындай ошо окутууларда түшүндүрүп, анан биз бир мамлекет бир гана ошо биздин мамлекет бир диндин негизинде иш жүргүзбөйбүз. Жалпылай дин эркиндик камсыздалган мамлекетибизде дин эркиндиктин негизинде ар бир жаран өзүнүн ишенимин карманат, ага эч кандай басмырланууга дагы жол берилбейт жана карманбаса дагы басмырланууга жол бербей тургандыгы тууралуу мыйзамдардын негизинде жалпы ошол адистер менен биргеликте ошо диний уюмдарга тренингдерди өткөзүп, окутууларды өткөзүп турабыз. Жыйынтыгы боюнча азыркы учурда өтө жакшы натыйжалар бар. Айтайын дегеним, мажбурлоо жолу аркылуу бир динден бир динге мындай өткөрүүгө аракет кылуу сыяктуу көрүнүштөр азайгандыгы маалым. Маалым болуп жатат, себеби мындай ошол мыйзамда дагы ар түрдүү үйлөрдү кыдырып бир жанагы диний адабияттарды таратууга тыюу салынган. Ошол негизде дагы азыр мурда мисалы үйлөргө келип кыдырып, диний адабият берип, чогулуш болот, келиңиздер, же болбосо бир ушундай ушул моундай биз тайпадан келдик деп деген сыяктуу нерселер ушул мыйзам менен чектөө коюлгандыгы үчүн азыркы күндө ошол нерселердин баардыгы мындай тыюу салынып, бир жөнгө салынып келатат десек болот. Натыйжалар жакшы.
1: Диний сабаттуулукту жогорту бисмиллахи рахмани рахим. Менин атым Равшан Ажы Эратов, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысымын. Бүгүнкү күндө албетте ушул диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча учурда өлкөдө 100 ашуун диний билим берүү мекемелери иштеп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык белгиленип кеткендей орто жана жогорку, ошондой эле кыска мөөнөттүү курстар болуп белгиленип берилди. Бүгүнкү күндө баардык медреселер, жогорку медреселер, орто медреселер, ошондой эле диний курстар боюнча Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын бирдиктүү программасы иштелип чыкты. Ал 2026 жана 2027 окуу жылынан баштап медреселерге киргизилди. Мен ойлойм, ушул жаңы кабыл алынган мыйзамга шакеш келтирүү боюнча, жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча биздин жаштарыбыз учурда заманбап адистер болуп чыгат деп. Себеби программада бул диний билим менен гана чектелбестен, бул светтик, гуманитардык жана ошол башка сабактарда кошулчаланды. Бул болсо Кыргызстан тарыхы, кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргызстан тарыхы, ошондой эле IT технологиялардагы боюнча, IT санариптик технологиялар боюнча сабактар киргизилди, укуктук сабактар киргизилди. Бул мыйзамдык базаны жеке үйрөтүү максатында. Ошондой эле эми жалпы коом жумурай журттун элдин сабаттуулугун жогорулатуу боюнча айта турган болсок, бул боюнча бизде байма бай Азирети муфтийден 2026 жылга карата кабыл алынган 40 кадамда турган стратегиялык иш планынын алкагында баардык аймактарда мындай ар түрдүү форматта эл менен жолугушуулар, суроо жооптор, конференциялар өткөзүлүп жатат. Мына акыркы эле жумада Азирет муфтийнин 7 облусту кыдырып, ар бир жарандар менен мекеним Кыргызстан деген аталышта ушул мамлекетке болгон патриоттуулукту үндөө, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, ошондой эле Ханафи мазхабынын мындай сабыр алкагында сабырдуу жана мейлин дин тутуу тактикасын же болбосо мындай мүнөзүн даңазалап келдик да. Андан тышкары мындай атайын биздин үгүт насаат бөлүмүнүн, Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын билим берүү бөлүмүнүн алдында атайын аялдар үчүн, бүгүнкү күндө аялдар аябай динге кызыгып, динге берилип жатат. Алардын аң сезиминин баягы радикалдашып кетпеш үчүн, маалыматтын азыгынан башка радикалдык топторго жыйын болуп калбаштыгын алдын алуу максатында аларга туруктуу лекцияларды уюштурдук. Имам Саракси мечитибизде ар жуманын 6-нчы жана базар күндөрүн атай койгонбуз. Биздин шаардын тургундары жана коноктору өздөрүнө кызыккан сабактар боюнча ачык лекция туруктуу өтүп турат. Андан тышкары мен ошол эмеде онлайн аркылуу же офлайн аркылуу тамга таанайт элем, Куран окууну үйрөнөт элем, хадис билет элем дегендер үчүн дагы атайын онлайн курстарды каттоого алып, ошол онлайн курста атайын аларга сабактар дагы берилип жатат да. Эмне дээрлик демек, бул систем, бул иш-чара бир эле муфтиятта эмес. Биздин ар бир облустук, облустук казыяттарыбыз бар, райондун башында райондук баш имам катиптерибиз бар, имамдарыбыз бар. Мына ошолор менен биргеликте иш алып барып жатабыз. Бул атайын албетте бул жаштардын жалпы коомдун диний сабаттуулугун жогорулатууга мындай этаптуу жана тармактуу деп айтсак болот. Себеби мындай жаштардын өзүнө арналган иш чаралар бар, жалпы мындай аял заттардын өзүнө арналган иш чаралар бар, анан мындай максаттуу окуган, системалуу окуган медресе жаштары үчүн өзүнчө программа бар. Андан кийин жалпы мүнөздөгү мындай баяндамалар, мисалы үчүн жума кутпалары бар. Жума кутпалары бир жылда бардык тематика алдын ала бекитилет. Бул жума кутпаларында бүгүнкү күндөгү ушул мамлекеттик түзүлүш, коомдук коопсуздук маселелери дагы ичинде камтылып кетет. Бул жумага келген жалпы жарандарыбыздын диний маалыматтуулугун, сабаттуулугун жогорулатууга багытталган кутпалар деп айтсак болот.
2: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагымда белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
3: 3-чү бөлүктүн 3-чү бөлүмү. Уяттуулук. Уяттуулуктун маани, маңызы. Билгиле. Хая сөзүнүн лексикалык мааниси кылган туура эмес иши, кылык жоругу үчүн уялуу дегенди билдирет. Суфилик терминологияда хая бул жүрөктүн уялуусу. Суфилердин имамы Джунайд аль-Багдади уяттуулукка мындай аныктама берген. Бул Алла Тааланын жакшылыктарын түшүнүп билүү жана ошондой эле өзүнүн ибадаттагы көңүл коштугун моюнга алуу. Мына ушунун натыйжасында уяттуулук абалы келип чыгат. Ошону менен бирге уяттуулук бул Алла Тааланын алдындагы өзүнүн милдеттеримдин баардыгын аткарып жатам деген ойдон баш тартуу. Биринчи, тил албай коюудан болгон уяттуулук. Айтылат, Адам ата пайгамбар тыюу салынган мөмөнү жегенден кийин бейиште жүгүрө баштады. Алла Таала андан сурады, сен менден качып кеткин келип жүгүрүп жатасың. Адам айтты, жок, мен сенден уялганымдан жүгүрүп жатам. Экинчи, шалаакылыктан жана кетирген каталыктардан болгон уяттуулук. Периштелер Аллага кайрылып айтышты, биз сага татыктуу ибадат кыла алган жокпуз. Үчүнчү, улуулуктан болгон уяттуулук. Алладан уялганынан өзүн канаттары менен жаап алган Исрафил периштеникиндей уяттуулук. Төртүнчү, асыл заттыктан болгон уяттуулук. Пайгамбарыбыз Зайнапка үйлөнгөн соң той берди жана ага келген сахабалар түн бир укумга чейин тарабай олтуруп алышты. Пайгамбарыбыз болсо аларга тарагыла дегенден уялды. Төмөндөгү аят мына ошого байланыштуу түшкөн. Эй ыйман келтиргендер, силерди тамакка чакырмайынча пайгамбарыбыздын үйүнө кирбегиле жана тамакты күтүү үчүн да кирбегиле. Бирок анын үйүнө эгерде силерди чакыра турган болсо киргиле, ал эми тамакты жеген соң таркап кеткиле, тамаша үчүн олтуруп албагыла. Мындай кылык жоргунгар пайгамбарды уялтып, ага зыян жеткириши мүмкүн жана ал болсо бул жөнүндө силерге айткандан уялат, бирок Алла акыйкаттан уялбайт. Асхаб сүрөсү 53-чү аят. Бул аят пайгамбарыбызга карата адеп сактап, сый урмат көрсөтүүнүн зарылдыгын айтат. Анткени Алланын элчисинин зыяраты өзгөчө адепти жана ылайыктуу убакытты тандоону талап кылат. Бул аятта сый тамакка болууга ага чакырылгандан кийин гана уруксат болоору айтылат. Мындайча айтканда, качан силерди пайгамбарыбыздын үйүнө кирүүгө жана тамак ичүүгө чакырса, анда тартиптүүлүк менен Алланын элчисине карата шариаттагы адептүүлүк нормаларын сактап кирүү зарыл дейт аятта. Ат-Тавила ан-Нажмия китебинде айтылат. Качан өзүңөр керектүү нерселерди аткарып бүткөн соң, манчыр коңорду көрсөтпөй чыгып кеткиле жана пайгамбарыбыздын асыл заттыгы, пайгамбарыбызга урмат көрсөтүүгө тоскоолдук кылбасын. Ал эми анын өтө уяттуулугу силерди Алланын элчисине оорчулук келтирүүңөргө себеп болбосун. Балким пайгамбарыбыздын асыл адеп ахлагы келген конокторду Алланын элчисине карата адептик нормалардан бузулуусуна түрткү болгондур. Ошондуктан Алла Таала ушул аятты түшүргөн. Айтышат, кадыр барктуу, урматтуу адамдарды зыярат кылууда акыл эстүү адамдын милдети бул көп сүйлөбө жана ал жерден тезирээк кетип калуу. Ал эми акылсыз адамдын белгиси коноктоо адаттан тыш көп олтуруп алуу жана конокко беймал ыңгайсыз учурда баруу. Асыл заттыктан болгон уяттуулук жөнүндө Алла Таала айткан жана ага уялыңкы кадам менен экөөнүн бирөөсү басып келди. Касса сүрөсү 25-чи аят. Бул аятта Шуяб пайгамбардын эки кызынын бирөөнүн Муса пайгамбарга болгон уяттуулугу жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени кыз Муса пайгамбарды конокко чакырганда ал анын чакырганына жооп бербей коет деп уялган. Уяттуулук бул конок күтүүнүн сөзсүз болуучу сыпаты. Мындай уяттуулук дагы асыл заттыктан болгон уяттуулукка кирет. Адептүүлүктөн болгон уяттуулук. Али ибн Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын кызы Фатиманын күйөөсү өзүнүн уяттуулугунан Алланын элчисине дүүлүккөндө жыныстык мүчөдөн чыгуучу суюктук жөнүндө шариаттын чечими кандай болорун суроодон тартынып, бул жөнүндө Миктат ибн аль-Асваттан өтүндү. Алсыздыктан болгон уяттуулук. Бир жолу Муса пайгамбар Аллага мындай сөздөр менен кайрылды: «О Раббим, акыйкатта мен сенден пайда болгон дүйнө муктаждыгымды сурагандан уялам». Алла Таала ага айтты: «Менден камырдын тузу болсо да, ал эмес койлордун тоюту болсо да сура». Бардык айып кемчиликтерден таза Алла Тааланын мээриминен болгон уяттуулук. Кул качан сырат көпүрөсүнөн өткөндө ага чапталган катты тапшырышат жана анда мындай деп жазылган болот: «Сен жазагандарыңды жасадың, бирок сенин амалдарыңды териштирип, маскара кылуу мага уят. Баргында бейишке кир, мен сени кечирдим». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам уяттуулуктун маани маңызын мындайча түшүндүргөн: «Эй адамдар, Алладан уялгыла, чыныгы уяттуулук менен». Адамдар жооп беришти: «О пайгамбар, акыйкатта биз Алладан уялабыз жана Алла Таалага мактоолор болсун». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам айтты: «Ушул сөздөрдү кайталап коюу эле чыныгы уяттуулукка жатпайт. Ким Алла Тааладан чыныгы уяттуулук менен уяла турган болсо, ал башын жана башты түзгөн көзүн, кулагын, тилин жана башка жана ошондой эле денесин жана ага байланыштуулардын бардыгын, жүрөгүн, буттарын, колдорун, жыныс мүчөлөрүн жана башкаларын сактасын. Жана чыныгы уялуучу өлүмдү жана денесинин жок болуп кетүүсүн көбөстөсүн. Эгерде ким дүйнө жашоосунан акырет жашоосун артык көрө турган болсо, ал Алла Тааладан чыныгы уялчудай болуп жүрөт». Бир даанышман айткан: «Адамдар уяла тургандардын жанында жүрүп, уятыңарды жандандыргыла». Уяттуулук ыймандан болот. Мүрүткө керектүү эң зарыл шарттардын бири бул Алланын алдындагы милдеттерин аткарууда кетирген кемчилик каталары дайыма жүрөгүн такай кыжалат кылып туруусу. Фудайл ибн Ият айткан: «Адамдын бактысыздыгынын 5 белгиси бар: жүрөктүн мерездиги, көздүн кургактыгы жана ошондой эле уятсыздык, жашоо жыргалчылыктарына умтулуу жана көп жашоого болгон үмүт». Акылмандар дагы айтышкан: «Качан адамдан урматсый уяттуулук сезими кете турган болсо, анда эч кандай жакшылыктар калбайт». Кулдун Алла Тааланын алдындагы уяттуулугунун даражасы анын ыйманына жана дүйнө жашоосунун четтөөсүнө жараша болот. Улуу такыбалар белгилешкен: уяттуулук жана тынчтануу жүрөктү каккылап турушат. Эгерде алар андан дүйнө жашоосунун четтөөнү жана такыбалыкты таба турган болушса, анда ага көчүп киришет. Эгерде андай болбосо, аны биротоло таштап кетишет. Алла Таала айткан: «Ал аны каалады. ал да аны кааламак, эгерде мурда өзүнүн Раббисинин милдеттерин көрбөгөн болсо. Юсуп сүрөсү 24-чү аят. Бул далилдер тууралуу мындай деп айтылган. Зулейха бөлүмүнүн бурчунда турган бутка кийимдерин таштады. Муну көрүп Юсуп андан сурады: "Сен эмне кылып жатасың?" Ал жооп берди: "Мен анын көзүнчө күнөө кылуудан уялам." Ошондо Юсуп айтты: "Мен Алла Тааладан көбүрөөк уялышым керек. Сен ушул буттан уялганга караганда." Суфилердин уяттуулугунун мисалдары мурда өткөн такваалардын өмүр баяндарынан бизге алардын Алла Тааланын алдында анкорлонбостон табигый түрдө болгон улуу уяттуулуктарынын көптөгөн мисалдары келип жеткен. Такваалардын ээбири Алла Тааланын алдында кетирип койгон кайсы бир кемчиликтеринен кийин андан уялгандыгынан Алланын үйү мечитке кире албай да калышкан. Бир жолу адамдар бир кишинин намазда мечиттин сыртында окуп жаткандыгын көрүштү. Качан алар андан "Эмне үчүн сен намазды мечитке кирип окубайсың?" деп сурашканда ал: "Мен Алладан уялып жатам. Анткени мен ага тил албастык кылып койдум эле" деп жооп берди. Мындай такваалардын арасында Алла Тааладан башкадан коркуудан уялгандар да болгон. Алардын бири айтат: "Бир жолу түндөсү биз калың токойдун арасында келе жатып уктап жаткан кишини көрдүк. Жанында аты оттоп жүрүптүр. Биз аны ойготтук да сурадык: "Сен бул коркунучтуу жерде уктагандан коркпойсуңбу? Бул жерлерде жырткычтар көп болот." Ал адам башын көтөрүп: "Мен Алладан башкадан корккондон андан уялам" деди да бурулуп уйкуга киришти. Абу Бакыр аль-Варрак айткан: "Мен кээде 2 ирекет намаз окуйм да ал жерден бир нерсени уурдап алгансып туруп кетем." Алланын кулу үчүн уялуусу. Билгиле, Алла Таала өзүнүн кулдарынан уялат. Тооратта жазылган: "Күнөө кылгандан уял, чындыгында мен сени жазалагандан уялам." Дагы бир кудайлык китепте жазылган: "Менин кулум мага адилетсиз. Качан ал менден бир нерсе сураса, мен ага бербей койгондон уялам. А бирок ал менин тилимди албай койсо, ал менден уялып да койбойт." Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: "Акыйкатта алар бардыгынан эң уяттуу жана эң берешен, жана качан анын кулу колун көтөрүп дуа кылып бир нерсе сураса, Алла Таала анын дубасына жооп бербей коюудан уялат."
4: Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жума хутбасы программасын уктуңуздар. Бүгүн дин жана коомдук коопсуздук, ошондой эле өнүгүү 2030 программасы, Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн программасынын алкагында мына ушул дин жаатындагы маселелерге дагы токтолуп өттүк. Бүгүнкү меймандарыбызды эсиңиздерге салып өтөлү: президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин баш кадиси Нургазы Кыргызбаев, ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Равшан Эратов меймандар болду. Сиздерге ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктап, биз жума күнү кийинки жумада кайра эле ушул убакта сиздер менен жолугушабыз. Алып барган Урмат Жээнбеков, биринчи маалымат радиосунун толкунунда болуңуздар. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
5: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
4: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне, оор дени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% пайыз менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
6: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
7: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден тизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: Эгемендүүлүк жылдарында басып өткөн жолу, мекенге кайды керемез инсандар менен сапарлаш. Мамлекеттин бүтүндүгү жана өлкө келечеги, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын көңүл борборунда. Жалпы адамзаттык жана улуттук руханий баалуулукторду аздектеп, өлкөдөгү коомдук саясий жана социалдык экономикалык кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, өзүнүн мамлекетчил, мекенчил позициясы менен айырмаланган белгилүү инсандар биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастында. Мамлекет жолунда ар аптанын жума күнү эфирге чыгат. Радио подкастты журналист Талайгүл Чабдарова алып барат.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары, азыр сиздерге мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Урматтуу радио угармандар, буга чейин дагы сиздер ошол Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында өлкөнү өнүктүрүүгө, деги эле мамлекеттүү үлгүбүздүн калыптанышына 35 жыл ичинде өлкөдөгү эгемендүү Кыргызстан деген аттын калыптанышына салым кошкон ага эжелерибиз менен маектешкенбиз. Ал эми бүгүн дагы биз сиздер үчүн өтө кызыктуу боло турган маекти сунуш кылалы деп отурабыз. Анткени биздин маектешибиз дагы ушул эгемендүүлүк алгандан бери өлкөнүн коомдук саясий, социалдык экономикалык турмушуна терең анализ жүргүзө билген, саясат менен бирге ошол мамлекеттик кызматты да чогуу алып жүргөн көпчүлүгү сыймыктанган агайыбыз Жолборс Жоробеков агайды чакырдык. Саламатсызбы агай?
10: Саламатчылык.
9: Сиз саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин биринчи чакырылышынын депутаты, эл өкүлү катары да иш алып баргансыз. Илимге эмгек сиңирген кызматкер. Анан мен сиздин өмүр жолуңузду карап отурсам, ошол жумушчулуктан башталган сиздин эмгек жолуңуз бүгүнкү күнгө чейин уланып, жаштарга билим берүүдө бир топ эмгек сиңирдиңиз, бирок ортодо мамлекеттик кызматты да кылдыңыз, эл өкүлү катары да жүрдүңүз. Анан алгач маектин башында өзүңүз тууралуу ушул өткөн өмүрүңүз сизге мындай бир канааттандырарлык болдубу? Ушул өткөн өмүрүңүздөгү бир ийгиликтер, жетишкендиктер оңой менен келбесе керек, ушул жөнүндө угайын деп турам да.
10: Эми рахмат Талайгүл чакырганыңа. Албетте, эми биздин орто муун, улуу муун болуп калдык. Эми биздин өмүр баяныбыз канчалык эл журтка кызык болот билбейм, но бирок кыскача айтканда, мен 66 жылы 10-11 класстар чогуу бүтүп, анан абдан чоң конкурстар болуп, мен окууга келбей эле ошол айылда тоо жакта бир айыл бар эле, Бешбурган деген, ошол жерде мугалим болуп калдым. 2-чи класста окутуп, анан ал мектепте китепти тиги 2-чи класста окутууда Макаренконун китептерин окуп деген окуп, агайлардан сурап, анан бирок жылдын аягында аябай кызыгып калдым. Анан келип бул жерде тарых факультетине тапшырдым. Кийинки жылы тапшырып өтпөй калдым. Өтпөй калып мугалим болуп жүргөнүн өтпөй калгандан кийин деп завод Фрунзада иштедим 2 жыл 3 жыл, канча кайра тапшырып атып, 3-жылы тапшырганда 69 жылы окуп тарых факультетине кирдик. Жана азыр өзүң айтып атпайсыңбы тиги саясатка кызыгуу деп. Биз ошол кезде эле жанагы тарых факультети партиялык факультет, анан саясат деп, анын үстүнөн анан Усубалиев тарыхты бүткөн деп, ушундай биз бүт саясатка кызыккан жигиттер болор эле. Анан аны бүткөндөн кийин бул академияда иштеп жүрдүм, кийин философиядан кандидатураны кандидат болдум. Кийин анан биздин ушул бактыбызга 90-жылдарынан кийин баягы Советтер Союзу бир көз ачкача жок болуп калып, биз анан кийин эркин мамлекеттер болдук. Ал мамлекеттин кезде мен жанагы Бишкектеги Орус тил адабият институтунда болчумун. Анан 2 жылга докторантурага чыгып, анан докторлугум жазып бүтүп калган кезде Ошко Эркебаев барып чакырып, ошол жерде бир центр ачкан. Ал центр улуттук улуттар ортосундагы акыбалды изилдөө, анан кийин коомдук пикир болчу. Ошол жерде 2 жыл иштеп, анан ал жерде иштеп жүргөндө жанагы биринчи чакырылыштын депутаттыгына эме болуп калды дагы. Мен ошол жерден мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп калдым. Кыскасы, ушул убактардын ортосунда анын үстүнө докторский диссертациямды даяр эле мен ал кезде социологиядан коргойюн деп жүргөнмүн. Тиги Алматага барып социологиядан коргойюн деп мен депутат болуп жүргөн кез барганда анан ошондо айтып калышты: эми Жолбоор, сен каалайсың каалабайсың саясат дегенсиң, мына теманы этнодемографиялык процесстер деген тема болчу да, анан аны кичине өзгөртүп этнодемографиялык процесстер жана этносаясий процесстер деп эме кылып, анан да 5-6 ай ошону иштеп, анан ошо Кыргызстанда биринчи жолу анан политология боюнча, саясаттануу боюнча докторлукту коргодум. Ошо биз менен коргогондор Тасмухамметов деген казактарда, Бурханов, көп жигиттер ошол жана өлүп кеткен тиги бир топ жигиттери биз менен чогуу эме болду. Ошентип эми тагдырдын немеси менен мен саясаттын ичинде да болдум. Мыйзам чыгаруу жыйыны эми өзүңөр билесиңер 35 адамдан турган, эл өкүлдөрү 75 адамдан, ушундай бир чоң немеде формациялар алмашкан кезде ушинтип биз депутаттын чордунда болуп калдык.
9: Жакшы агай, дагы эле ушуга байланыштуу дагы бир суроо берип калайын. Сиз ушул окумуштуулукту дагы алып жүрдүңүз, анан жанагындай анализ, талдоо ал кезде абдан маанилүү болчу да, айтып атпайсызбы? Ошол бастык администрациясында атайын бир аналитикалык борбордо да иштеп, анан политология, саясий илимдер деген дагы бизге ал кезде мындай биздин ата мекендик окумуштуулар ушул багытта иш алып баруусу, ушул багытта анализ жүргүзүүсү өтө сейек болчу. Анан мен карап отурсам, сиз саясий илимдер боюнча окумуштуулук даража алган биринчи биздин Кыргызстандын окумуштуусу экенсиз да. Анан бул дагы ошол кездеги жанагы союздун ыдырашы, Кыргызстандын эгемендүүлүк алышы, өз алдынча мамлекет катары калыптануусу, анан сиздин дагы ушул багытта изилдөөлөрүңүз, ушулардын баардыгы сизди ушуга түртсө керек э?
10: Ооба, мындай болду да. Эми биз эми жакшыбы жаманбы союз унагында тарбияландык, союз унагында өстүк, окудук, чокудук дегендей, анан союз унагында албетте философиянын кандидаты болдум. Бирок бизде илимий коммунизм деген дагы сабак бар болор эле да, ну азыркы эми саясаттануунун эмесинде. Ошол биз айтпадымбы жанагы формациялар алмашкан, бир немеден экинчи коомго өтүү, анан Кыргызстан өзүңөр билесиңер алгачкы жылдары Орто Азияда эле эместим эле СНГ дагы бүт демократиянын астында болуп, азыр бүгүнкү күндө мындай да, бүгүнкү күндө баардыгы эле ушу өткөндү жамандамай, өткөн жаман болгон дегендей мындай. Эми чын эле жаман болушу мүмкүн, бирок биз ошол кезде, мына мисалы үчүн мен айтайын, ошол кезде эле тарыхты бүтүп кандидат болуп анан доктор болуп, бирок биз ошол кезде эгемендүүлүктү алган кезде, эгемендүүлүк мына 35 жыл болбодубу, биз укмуш сүйүнгөнбүз, эйфория болгон бизде. Биз ойлогонбуз, мына эми эгемендүүлүктү алдык, эми буюрса жакында биз Европадагыдай маданият, Европадагыдай демократия, бүт немебиз, турмуш образыбыз Европадагыдай болот экен деп бир эме кылганбыз. Бул бир болсо, экинчи жагынан биздин ошол кезде президентибиз Аскар Акаев эле да. Аскар Акаевди биз эми депутат болуп көрүп калдык. Тиги чогулуштарга барганда Петербургда болобу же чет мамлекеттеби же болбосо Москвадабы, таң калышчу. ой укмуш силердин президентиңе, укмуш интеллектуал, укмуш мындай айтыңды, мындай деп. Анан эми чын эле ошол кезде мүмкүнчүлүктөр болгон. Бирок эми баардыгын эле жамандай бериште сөз жок. Бирок ошол кезде жакшы жактар да болду да. Жакшы жактар да болду. Бирок жаман жагы эми чындыгында мүмкүн эми ар түрдүү азыр прогноздор көп да. Мүмкүн Масалиев болуп калганда эмне болот эле? Тиги дагы башкасы болуп калганда эмне болот эле? Деген сөздөр бар да. Мүмкүн башкача болор эле. Бирок мына биздин психологиябыз, менталитетибиздин өзгөрүшү, тезирээк бул базар экономикасына ыкташыбыз. Албетте бул кайптын немеси менен байланыштуу атты менен. Себеби, а бирок ал кийин анан коррупция болушу, башка болуп кетиши, коомдун башка ар түрдүү нэмелер чыгып кетиши тоже кайптын немеси менен байланыштуу. Ошон үчүн биз реальный карашыбыз керек да, бардык жагынчы. Эсибизде да, мына мен мисалы үчүн 85-88 жылдары биздин базарларда бир кыргыз жок болор эле соода жасаган. Ал соода жасаганды иттей жаман көрөт элек. Бул бир жагылса, экинчи жагынан бизде деги эле шаарда кыргыз аттуу жок болчу да. Мына мен статистика 13 менен 18% ортосунда студенттерди кошконда кыргыздар болор эле. Бирок азыр өзгөрдүк. Андан кийин эми бизде ушундай азыр бир эме башталды. Мамлекет мына 35 жылдык болду. Мамлекетибиз өсүп атат. Кудайга шүгүр деш керек. Бирок бир топ туура эмес иштер болду. Мисалы үчүн Акаевдин көп олтуруп алышы, анан Бакиевдин келип туруп жана бала чакасы менен эме болушу. Бирок Бакиевдин убагында тиги экономикадагы башка жылыштар бүгүн да айтып жүрүшөт аны. Кийин эми Атамбаевдин убагында эми чынында өтө бизге айрыкча мына сыртка чыгып жүргөн адамдар үчүн өтө кыйын болду. То есть мындай кыйын эмес, кандай десем уяттуураак. Кээде бизде бир эмелерде конференцияларда айтышчу да, ой силер тиги президентиңер мындай экен, силер билбей шайлап алыптырсыңар да дегендей да сөздөр болуп жүрдү да. Бирок ал өттү. Эми анан кийин тиги эмени көрдүк. Демек бизге бүгүнкү күнгө чейин бизде бир топ мамлекетибизде кабыл ала турган, кабыл албай турган тажрыйбалар топтолду азыр.
9: Жакшы. Бул жөнүндө анан дагы мен сизден сурайм го, азыр биз кандай учурга келдик деген суроону берем, бирок ага чейин дагы бир суроодо. Сиз жана маектин башында менин өмүр жолум, баскан жолум кимге канчалык кызык болду экен деп атпайсызбы? Бизге, кийинки муунга сиздин ошол эмгектериңиздин баягы изилдөөлөрүңүз, иликтөөлөрүңүз кымбат бизге, мындай абдан керек. Анын ичинен жана Искак Разаков тууралуу китебиңиз агай. Анткени Искак Разаков 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхында бир өзгөчө орунда турган тарыхый инсан болуп калды. Анын кылган иши, эл үчүн кылган кызматы дагы бир өзгөчө да. Анан ушул Искак Разаков темасына кайрылып калгандыгыңыз жөнүндө да сурайын дедим.
10: Мындай да. Айтпадым эми биз кичинекейибизден эле саясат деп, саясатка аралашып, баягы ал кезде Советтер Союзу Кытай менен начар болуп, биз Кытайдан радиолордон түндүлөрү жатып алып угуп, Советтер Союзу мынтип атат деп, анан кийин тиги мугалимдерибизден акырын сурачубуз айрым. Тутлис деген бир картаң агайыбыз болор эле. Тутлис деген баласы кийин Славянскийде иштеп жүрдү. Агай, мына Кытай мынтип айтып атат дегендей мындай десек, абдан эме кылып, эми Советтер Союзунун убагында ал мүмкүн эмес эле да окуш. Ал агай айтып койчу, жакшы экен, анда азыркыны салыштыргыла, тигини уккула, өзүңөр салыштырып бир эме чыгарбайсыңарбы, анализ жасабайсыңарбы деп. Ошонусуңарындай биз Разаков жөнүндө дээрлик 85-чи жылдарга чейин биз эчтеке билген эмеспиз. Биз ошол саясат менен кызыгып, саясат жөнүндө эме кылып жүргөн адамдар дагы азыраак бир кандайдыр бир эмеле бар эле, мындай биринчи секретарь болгон, анан тигиндей мындай деген. Эми Искак Разаковдукы чынында уникалдуу бир адам болгон экен деп ойлойм. Анын тагдыры да ата кызык. Жашынан жетим калып, анан тажиктерде тарбияланып, анан Самаркандтан окуп, анан тиги Ташкентте иштеп, кийин Москвадан Жакшынакай Крыжановский деген эмеден институтунан плановик деген эмени бүтүп, анан Өзбекстанда иштеп жүрүп, анан ал кезде бүт бардык жактарда эле биринчилери, айрыкча бизге окшогон мамлекеттерде кыргыз биринчи катчылары, биринчи катчы деген эми азыркы эмес менен айтканда президенти деген сөз орустар болчу. Анан 45-жылы согуш жүрүп атып, согуш бүтүп аткан кездерде, кыйынчылык кездерде Разак бизге өкмөттү жетектеп келет да. Өтө кыйын кезде. Анан эми бул кишинин эмеси тажиктерди болду, тиги өзбекче сүйлөдү, орусча болду. Анан кыргызча эми биздеки эмесинде калган да, лейлектин эмесинен болот, сүлүктү да. Анан тез эле кыргызчаны үйрөнүп, Түгөлбай Садыкбековдун жазганы бар да. Мен таң калам дейт, эме келгенде кичине өзбекче чалып сүйлөп жүрдү дейт. Анан бирок тез эле адабый тилибизде абдан докладтарды шумдук жасап калды деп айтканы бар. Анан ошол 45-жылдан 50-жылга чейин өкмөттү жетектейт дагы. Анан биринчи жолу Кыргызстанда биринчи жетекчи кыргыз болот, бул Разак болот. Анан ошентип бул киши 60-жылга чейин иштейт. Анан өзүнүн дагы жанагы билимдүүлүгү, эл менен мамилеси, анан өзүн абдан жанагы докладтарды тым эле ошо докладын угуп отуруп, анан чыкканда тоону томкоруп жибергибиз келип калчу деп айтчу да. Анан ошол кезде Кыргызстанда бул кишинин аброю Сталиндикиндей эле болчу да. Абройчу ушунчалык неме. Анан ушунчалык немесине мен таң калам. Мисалы үчүн бир немелерге баратып, айталы Нарынга баратып, бир чабан кой жай жүрүптүр, токтотуп аны менен сүйлөшүп неме кылса, бул Үсөн Асановичтин атасы экен. Үсөн Асанович тиги баласы немеде химияда немеде окуп жүрүптүр Москвада. Анан атасы айтат да, мен баламды чоң болот десем каякта бир химияны окуп жүрөт Москвада деп. Анан ушу окшогондор көп неме кылат, анан ой антпеңиз ал бизге керек дегенде мындай деп кийин Москвага барганда чакырып ага акча берип сүйлөшүп ушундайлар абдан көп да, көп немелерди
11: мисалдар. Анан
10: бул кишинин эмеси Сталин кайтыш, Сталин өлүп кеткенден кийин Хрущев менен анча жакшы болбой калды да. Хрущев менен анча жакшы болбогон себеби Хрущевдин эми билими биздин ушу Төрөбай Кулатовдукундай бир экинчи класс билими, анан дегендей мындай чочко кайтарып тигип жүргөн киши кийин Москвадан келип Сталин аялы менен чогуу калып анан неме болуп калган да. Анан көп жерлерде Хрущевдин дагы сөзүн неме кылып ушундай нерселер Москвага көп жакпай калат. Жакпай калып анан кийин акырын ал иштин аракеттерин кыла башташат да. Анан бул жерде бир нерсени айтып коюш керек, эми албетте Разаков жөнүндө өзүнчө бир неме болуш керек, бул кишинин айтканда эми себеби бүгүнкү күндүн эмесине туура келет да. Анан мен бир гана нерсени айтып коеюн деп атам, бул калктын биздин элибиздин арасында ушундай бир немелер стереотип деп коет, орусчасы неме болуп калган, ушу Усубалиев менен эле неме болуп жүрүп, Усубалиев эле кетирип анан ордун ээлеп алды деген, бул туура эмес. Бул туура эмес түшүнүк, анткени себеби Разактын эмеси Москвадан эле чечилип, Москвадан эме болуп, бирок кантип алыш керек, кантип иштен кетириш керек, бул проблема болгон да, себеби аброй деген чоң башкасы неме.
11: Бул демек жана сиз айткан жөн эле Усубалиев, Разаков тиреши деген жөн эле сөз экен.
10: Жөн эле сөздөр, ал андай Усубалиевден да неме болгон эмес анда. Бирок башка нерсе Москвада чечилип бул маселелер. Анан кийин эми кимди коебуз деген маселе болот да. Ким болот? Анын ордуна кыргыздардан кимди калабыз дегенде Усубалиевден өткөн кандидатура жок. Хотя ал киши ошол кезде Бишкек Фрунзе шаарынын гана жетекчиси болгон. Өзү мындай бир илгерки немелерде шатыдан мындай тепкичтерден өтүп жүрүш керек эле да. Анан анын болгон себеби Усубалиев жакшыбы жаманбы бир 10 жылдай СК КПСС-та иштеген. СК КПСС-та райондук газеталар боюнча бир сектор болгон, ошол жерде 10 жыл бир жерде иштеген да. Анан ошол Хрущев неме келип калгандан кийин Хрущев ошол кезде ошол сектордун жетекчиси 10 жыл боюнча Лебедев деген орус болгон. Ал орус Хрущевдин докладын жазып бүт неме ошонун кеткен Усубалиев экөө абдан жакшы дос болгон. Ошолордун неме кылып, ошолордун ишин аткарып дегендей мынтип иштер болгон. Эми бул башка сөз. Бирок Усубалиевдин айрым бир маселелер боюнча айталы тил маселеси. Мен бир маселеге аябай таң калам. Чогулуш жүрүп атат 58-59-жылдары. Политехтин ректорун тургузуп турбай, Аланча айып, сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүн? Канча кыргыз бала окуйт? Канча кыргыз мугалим бар? Деп абдан катуу неме кылат да. Сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүн? Кыргызча сүйлөбөгөндүгүң үчүн сенин ишиң начар. Деп анан кийин бир топ дагы орустардын аттарын санайт. Баланча түкүнчө. Мына булар кыргызчаны суудай сүйлөшөт, иштери да жакшы деп. Анан мен сенин ишиң начар, анткени сен кыргызча сүйлөй албайсың деп ушундай эме кылат да.
11: Эскертүү берет турбайбы?
10: Мен ошону ойлойм да, ошол 50-60 жыл деп коелучу, ал жактан 40 жыл, азыр 35 жыл. Азырга чейин бир жетекчибиз, же биринчи секретарь, же президент, кайсы президент болбосун, бир орусту ошентип айта албайт азыр. Мен жумуштагы орусту, эй, Иван, сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң деп айта албайт да азырга чейин. Анан мен бул жагынан ойлоймун, Разаковда жанагы Лениндин эмгектерин, Сталиндин эмгектерин абдан окушкан да булар тил маселеси боюнча. Эсиңердеби, жанагы Жусуп Абдрахманов президиумда Ленин менен катар отуруп калат комсомолдун эмесинде. Анан Ленин сурайт акырын. Кайдан келдиң, кимсиң деп. Анан Кыргызстандан келдим деме. Ушу орусчаны шакылдаткан жигит. Анан жакшы дейт. Анан неме тиги партиялык неме кайсы тилде жүрөт дейт.
11: Чогулуштар, э?
10: Чогулуштар дегенде мындай дегенде деген шакылдаткан жигит Жусуп Абдрахманов эмне орус тилинде дейт. А орустар канча дейт? 6-7% дейт. Как этип так деп ошол жерде аябай элин капа болот да, бул китепте бар да.
11: Ооба.
10: Кантип эме болду? Басымдуу эл кыргыз болсо, алардын өзүнүн тилинде түшүндүрүш керек, алардын өзүнүн тилинде айтыш керек деп. Ошон үчүн ошол мен ойлоймун, ошол немелерге тиги Разаков аябай басым жасаса керек да. Болбосо ал эмне үчүн сени неме орус неме кылдың деп эле шакыл неме кылмак да. Себеби ошонун эме кылгандыгына мен таң калам да. Анан кийин эми дагы бир таң калыштуу жери, бул Дыйканбаев деген өкмөттү жетектеген ал кезде. Ошол кишинин жазуу айтуусу боюнча китепте бар бул. Ошол жылдары булар РСФСР, Украина, ошондон кийин Кыргызстан дотациядан чыккан. Эми ойлоп көргүлө, дотациядан чыкты деген өздөрү менен өзүн өзү биз азыркыга чейин өзүбүздө өзүбүз неме кыла албайбыз. Же инвестиция издейбиз, же башка неме кылабыз дегендей мындай. Бизди дейт дотациядан чыгып, анан өзүбүздө ашык акча болуп калгандыгына байланыштуу ошол ашык акчаны мектептерге тамакка жумшаганбыз дейт да. Бекер тамак организовать. Силер эмне биринчи коммунизмди силер курайын дедиңер деп анан ошого окшогон нерселер менен иши кылып Разаковду алган. Бирок мен ойлоймун, Талайгүл, Разаков жөнүндө башка бир сөз кылсак
11: дагы кенен айтып берет экенсиз.
10: Анан мен ошол Разаковдун эмесинен айтып келейин дегеним, жанагы мына бизде азыр айтпадымбы, 35 жыл болду эгемендүү алганыбызга. Бул эми айтып бүткүс, бул санжыра да бизге неменин келип калышы. Себеби биз союздун убагында Москвага барып Кызыл Аянтта жанагы 15 республиканын гербтери болор эле да. Ошо гербти көргөндө кубанып калар элек да, о, биздин Кыргызстан деп. Азыр эми Нью-Йоркко барганда ондун эмесинде биздин туу илинип турса эми башкача сезимдер болот да. Себеби бул эгемендүүлүк деген өтө бир айтып бүткүс эме да. Себеби айтпадымбы, биз алгачкы кездерде эйфорияда болуп, анан кийин жакын деле биз ушул неме болуп кетебиз деп. А көрсө андай эмес экен да, көрсө биздин менталитет бар, экономикабыз бар, башкалар бар дегендей. Ошон үчүн азыр мен бул жерден жанагы оңго жолго келатам да.
11: Ооба, ооба.
10: Эмне үчүн дебейсиңби? Себеби оңго жол дейбизби, же жаңы Кыргызстан өзүнүн жолун табып атат дейбизби? Бул дүйнөдө ушундай болду. Себеби бардык мамлекеттерде айрыкча чыгышта өздөрүнүн жолдорун таба баштады да. Мен муну тарыхый материализмден лекс окуган адам катары айтып атам. Себеби маркстарда ушундай да, 5 коомдук экономикалык формация бар. Эми алар баш иштеген адамдар, ушул дүйнөлүк тарых 5 общественный формацияга бөлүнөт. Анан анын тушун келип туруп, бирок бир неме таштап кетишкен экен. Буларчы Азиянын тилин билбейбиз, же арабча, же кытайча, же неме билбейбиз. Бирок ушулардагы өсүү азиатский способ производства деп жанагы 5 коомдук экономикалык формациячы ошонун бири катарында айтып кетишкен. Мына бүгүн ошолордун айтканы келип атат да, Востокко келди азыр. Биз ошонун толкуну менен бизге азыр келип. Аны башталганы муну мындан бери 40-50 жыл мурда эле япондор башташты. Себеби бизде Садыр Нургожоевичта 1-2 жолу Японияга барды, тиги неме Корея тиги булар. Алар да баштап башташкан да. Баштап алар жок, Европанын бардыгын кереги жок бизге. Өзүбүздүн немебиз менен самурай эске тиги бул деп. Анан кийин караса болбойт экен дагы, алар дагы айтты, жок, Япондун немеси, а Европанын жетишкендиктери деп. Азыр биздин да эме ошого баратат да, биз дагы. Себеби дүйнөлүк немени биз сөзсүз колдонушубуз керек. Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр бар, эмне бар? А бирок экинчи жагынан өзүбүздүн башатыбызда, тарыхыбызда, ата бабабызда эмне бар, аны сөзсүз колдонушубуз керек экен. Ошон үчүн мен Садыр Нургожоевичтин мынабы үңгү жол боюнча маселелерине абдан кунт коюп карайм, анткени себеби бул биздин мындан башка жол жок. Ар бир мамлекет өзүнүн жолун табууга азыр кызыктар болуп атат. Эми бирок только эле өзүбүздүкү деп башкадан күбөлүнүш эмес, бирок башка мамлекеттик кызыкчылыктар бар, алардын кызыкчылыктары бар, биздики дегенде. Бирок биз өзүбүздүн жолубузду таап, өзүбүздүн эмеси менен кетишибиз керек.
11: Жакшы. Үңгү жол деп калдыңыз, мына Искак Разаков жөнүндө сөз кылып кетип, ошого өтпөдүкпү? Демек биздин өлкөнүн 35 жылдык эгемендүүлүгү эмес, же тарыхтан берки басып өткөн жолу, жана сиз айткан ошол 35 жыл ичиндеги ийгилик, кемчиликтерибиздин баардыгы тажрыйба болду деп атпайсызбы? Демек ал бүгүнкү күндө ошол артка кылчайып, кайсынысы ийгиликтүү эле, кайсынысы кемчилик болду, эмне болдук деп өлкөнү мындан ары жанагы азыр айтылып аткандай жаңы Кыргызстанды курууга багытташыбыз керек экен да. Анан сиз саясатты абдан жакшы талдап, өзүңүз көрүп, аралашып жүргөн инсан катары дагы ушул пикириңизди уккум келип жатат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жанагындай бир кескин өзгөрүүлөр, ийгиликтердин жаралышы, эл аралык деңгээлдеги кызматташтыктын бир ордунан жылышы, бир топ көйгөйлөрдүн башка өлкөлөр менен диалогтун алкагында чечилиши, бул да кайсы бир деңгээлде ошол өткөндөн сабак алгандын да бир натыйжасы да.
10: Албетте, мына ушул сен айткан сөздөрдүн баардыгы кечээ Садыр Нургожоевичтин огондун немесине сүйлөгөн сөздөрүндө ушул немелерден чыгарса болот да. Эми бул жөнүндө дагы өзүнчө бир эме жасаш керек, бирок мен жалпысынан айтайын. Албетте, биз 35 жыл жакшыбы жаман бүттүк да, ушунун баардыгы бизге сабак болду. Ошону кандай кемчиликтер кетти, эмнелер болду, бул жөнүндө мени абдан кубандырганы, жакшыбы жаманбы баардык президенттерди чогултту байга Садыр Нургожоевич. Мен аны колдойм, анткени себеби жакшыбы жаманбы алар президент болду, биз аларды шайлаганбыз, эл шайлаган, бирок алар кандай иштеди, кандай неме болду, эти башка, мунун баардыгы бизге сабак, алардын кетирген кемчилдиги, жакшы жактары көрүнүп турат. Ошон үчүн биз байкадыңар да, мисалы үчүн мына азыр айталы курултай маселеси, же болбосо мен ойлоймун, мына курултай деген эме деп баштадык эле, бирок мисалы үчүн казактар парламентин уже курултай деп алышты да. Бирок бул мүмкүн эми алар жөнүндө сын айтыштын кереги жок, мүмкүн бул сырткы немеси болушу мүмкүн. Биз буйруса, мен ойлоп атам, азыр Садыр Нургожоевич кийинки суроктордон эме болсо, биз ошол курултай маселесин, анан шайлоо процедураларындагы бүт карап, биздин тарыхыбыздан келаткан кандай жакшы жолдор бар. Бул азыркы шайлоо системасы мисалы үчүн Европанын эмес да. Эми өзү демократия жакшы нерсе, бирок демократияны биз аны үчүн мүмкүн дагы 100 жылбы, 50 жылбы, канча жыл өтүш керек экен да. Ал демократиянын эмеси, мына Черчилдин айтканы бар, демократия жакшы нерсе, бирок жакшы эмес мунун эмеси дагы. А бирок мындан жакшыны адамзат таба элек дегендей да. А бизде да демократия болгон да, бизде деле сонун бир жакшы немелери бар. Ошолорду бүгүнкү күндүн немесине келтирүү, бул албетте мүмкүн. Анткени себеби ушул үңгү жолдун эмеси, кыргыз өзүнүн жолун табуу маселесинде ушулар турат. Ал эми 35 ар бир неменин жанагы немени жаманда болтура бергенде, мисалы үчүн өткөндөр жаман экен, анан тигиндей жок. Жок, мына биз акыркы эле жылдарда, акыркы 5 жылда эгер адамдардын эгерде көзү көр болсо эле билет, Эмне кандай өзгөрүүлөр болуп аткан? Өз дүйнөдө өзгөрүү болуп атат өз негизи.
11: Ооба.
10: А бизде кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Мына бирдеке десең эле имараттар салынып атат, анан малып атат, тигиндей мына десең, азыр бир адамдар неме болуп калды, булар пахта коюп атат. Жок, пахта койбойт, мен пахта койгон кечимем жок, мен уже картайган адам.
11: Муктаждыгыңыз жок,
10: э? Бала чакалар деле бул мамлекеттик структурада иштебейт. Мен болгонун айтып атамын. Себеби азыркы биздин ийгиликтер бул көз көрүнө. Анан мындай неме да, мисалы үчүн айталы, жакын деле биз 35 жылдыгыбызды белгилеп, мен бир ушул жерде бир мен баса көрсөтөйүн деп атам. Эми элдин эмесине таң калам да, тиги Си Цзиньпин Кытайдын эмес келгендигине байланыштуу биз 31-нде белгилей турган эмени 11-ине жылдырып койду. Бул эмени жылдырбаш керек эле дегендей мындай деп соцсет

0: көчмөндөр ойнолот, алга катышасыңар, анын астында мындай болот деп ушулардын баардыгы эме кылат. Бир президенттин командасынын эмеси ийгиликтери да бул чоң. А бирөөлөр ойлойт, туура келип калды баардыгы. Андай эмес, ишкет өзүнөн өзү туура келбейт. Мунун баардыгы абдан көп чымырканган эмгектин менен. Ошон үчүн мына биз кече ошо курултайды өткөрдүк, Шанхайдын юбилейлик саммитин өткөрдүк, кечээ президент Нью-Йорктогу сүйлөгөнү менен биз Кыргызстан орусча айтканда дүйнөдө узнаваемый болуп калдык. Мурда деле болгон, бирок мен деле көрүп билбейм көп нимелеринчи, мисалы үчүн. А сүйлөдү битти. Мурда деле мисалы үчүн былтырлары Жапаров деле сүйлөп кеткен. Бирок мындай резонанс эмес эле да. Мурда деле башка жерде деле болгон, мындай эмес. Бирок мынабыл азыркы буквально бир 10 күндүн ичиндеги маселелер тиги биздин көчмөндөрдүн оюну, Шостун саммити, и тиги Кореядагы болгон маселелер и Нью-Йорктогу. Бул деген менин оюмча бүт дүйнөгө эме болуп, дүйнө уже Кыргызстанды билген эмесин билип калышты. А мурда деле эме билсе, бир Кыргызстан деген эме. Даже Советтер Союзунун убагында Россияда көп жерде билчү эмес Кыргызстан дегенди. Азыр баардыгын Кудайга шүгүр дешибиз керек.
1: Ушул сиз мындай бул тармакты деги эле ушул чөйрөнү жакшы талдоо жүргүзүп жүрбөйсүзбү? Негизи ушул жана өткөндөн сабак алып, өткөн тажрыйбалардын жакшысын пайдаланып, жаманын дагы кое туруп, анан эл аралык деңгээлде ушундай бир Кыргызстан деген өлкөнү жакшы жагынан таанытуу да бул өзгөчө бир чоң жоопкерчилик биринчиден, экинчиден ушул өлкө лидеринин дагы чечкиндүүлүгү дагы таасир этсе керек э?
0: Албетте, мен таң калганым Садыр Нургожоевич жанагы абдан бизде мындай немелерди айтып коет да, жаазын жеп токмуна кол койгон адам деп. Бул себеби биротоло саясатта ушу неме кылып калган да. Эмне азыр бирди сүйлөп атса да, эртең дагы башкача сүйлөсө, бирок ошондой. Бирок Садыр Нургожоевич андай жок да. Ал түз. Ошон үчүн эл неме кылып атат. Мисалы үчүн мынан бир топ мурда деле эсиңерде болсо керек, жанагы бир топ журналисттерди чет элдик немелерди кылып бир маселелер боюнча силерде мындай мындай болот, а эмне үчүн эч ким чыкпайт, анан бизде болсо эле ушуну айтып атасыңар дегендей немелер менен абдан неме кылды. Анан кечээки оондогу сөзүндө деле мисалы үчүн Трампты жанагы НПОлорду финансылаганда токтоткондугуна абдан жакшынакай айтып дегентип мынтип рахмат деди. Анан кийин санкциялардын маселесине келгенде, жок, бул жериңиз урматтуу Трамп анча эмес экен, ал мынал жери мындай деп мындай түшүнүктүү неме менен айтты. Өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда сиз андайга неме кылбаңыз деп. Анан кийин эле ошол эле оондун иштөө принциптерине дагы абдан неме кылды. Себеби оонду азыр жана кечээ Эрдоганда да башкалар да аябай эле неме кылып атат да, критикалап, себеби эчтеке чечпейсиңер, эчтеке неме кылбайсыңар. А президент, биздин президент ошону айтып атат. Жооп мындай кылалы, санкцияны оондун эмеси менен берели, оон айткандан кийин аны аткаралы. Ал эми Америка бир санкцияларды берип башка бизге дагы таасирин тийгизип атпайбы дегендей кылып, абдан бул и дипломатично, и мындай адамдык неме менен дагы мисалы үчүн Трамп деле буга капа болуп бир жаман бөрүк көрүп кала турган немеси жок. Ошон үчүн бул немеде мына бул азыркы саясий процессте, себеби баардык карап турушат да. Себеби бир саясатчылар бар, эмне деп сүйлөп аткан, бул муну сүйлөп атат, бирок анын ою башкада деп билип турасың да. А Жапаровдукунда андай жок. Жапаровдукунда чисто так адамдардын эмеси менен так оюн билдирип, и ошондой жасап атабыз биз. Ошон үчүн алар сүйлөшкүлөрү келет, эмеси бар. Анан азыр эмне үчүн жана Юта деген штатка барды? Анткени себеби биздин жана азыр немеде куруп атпайбызбы көлдүн ар жагында лыжа немесин? Ошону көрүп, мына ушундай жасагыла, көрсө ушундай болот экен. Биз көлдө бир эки үч ай эле неме да, эки айдын дегенде эле сезон деп коебуз го. А эгерде биз тиги лыжа эмесек, ал бир жыл айлана, бир жыл круглый год боло турган неме нерселер болот. Ушул жагынан бул тиги практикалык жагынан неме кылып абдан жакшы неме болду. Мен бул жагынан чындап кубаныш керек.
1: Көп учурда ушундай ийгиликтер, ушундай жетишкендиктерге абдан кубанып, биздин жарандарыбыз деги эле аймактарда дагы көптөгөн ата мекендин мындай бир

0: ийгилигине кубанган жарандар абдан көп болуп атат да, анан сөзсүз кыргызда да айтылат да, ушунубуз өзүбүзгө кут болсун, мындан ары уланып кетсин, тынчтык болсун деп. Анан мамлекеттин бүтүндүгү, элибиздеги тынчтык, жаралып жаткан ийгиликтерди андан ары улантып кетүү деген бул бир эле мамлекет башчыга жүктөлгөн жүк эмес, бул ар бир кыргызстандык дагы ушуга салым кошо алат го дейм агай.
1: Эми мындай да, мисалы үчүн мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттеги стабилдүүлүк албетте эл дагы эме болуш керек. Бирок Садыр Нургожоевич кичи оондо сүйлөгөн эмесинде биздин практика деп айтты, ошондо мен ойлоп калдым. Сөз Тажикстан Өзбекстандын ортосундагы биздин чек ара маселелери боюнча. Бул эми өтө бир шиеленишкен. Бул Советтер Союзунун убагынан бери уланып келаткан немелер. Советтер Союзунун убагында деле бирөө бирөөнү өлтүрүп коюптур, бирөө бирөөнү эме кылып коюптур, анан жаңжал чыгып кетти деген эмелер толтура болуп жүргөн.
0: Такталбаган аймактарда деп, э?
1: Такталбаган. Эми мына ошону тактадык биз азыр. Тактап, Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы, Кудайга шүгүр, Кытай менен эмебиз жок, казактар менен. Мына ушул биздин тажрыйба деп атат. Мына ушинтип сүйлөшүү жолу менен, диалог менен чечиш керек, ушундайга келели деп. Андан кийин тиги деген чоң маселелер да, мисалы үчүн көлдүн маселеси. Көлдүн маселеси менин оюмча Садыр Нургожоевич абдан ошол жерде маселени мындай кандай деп орусча не навязчивый деп коет да, мындай түшүндүрүп айтты да, мына көргүлөчү деди, арал эмне болду, баланча эмне болду деп туруп сүрөтүн көрсөтүп, анан мына эми бизде ысык көл жылына 7 сантиметрден кетип
0: баратат, азайып атат, э.
1: Анан ушуга көңүл бурсаңар, анан жардам берсеңер дегендей кылып эмне кылды. Себеби эгерде биз ысык көлдү жанагындай эме болуп калса, бул Кыргызстандын эле эмес, башка Орто Азия мамлекеттеринин деги эле регионалдык немеде чоң неме болот да. Ошон үчүн бизде мен азыр эле академиянын президенти менен сүйлөшүп келдим. Ошол жерде академиянын президенти директорлорду чогултуп азыр ошол ысык көлдүн маселеси боюнча, ысык көлдү кантип неме кылыш керек, президенттин айткан эмеси боюнча, анын кандай жолдору бар, кандай кылышыбыз керек, баягы Советтер Союзунан калган баягы тиги сары жазды кантип неме кылышыбыз керек, ал үчүн Кытай менен кантип сүйлөшүш керек, ушулардын баардыгын бир чогултуп бир конференция жасап, анан ошол мен да айттым, сиз саясий жагынан дагы бир немени айтып берсеңиз деп. Туура, себеби көлдүн немеси жөн эле экономика, экология, башка башка эмес, бул саясий жагынан да чоң маселе да. Анткени себеби көл бул биздин касиеттүү неме, Кыргызстанга бир Кудайдын берген бир белеги да. Мына ошону биз албетте сактап калышыбыз керек. Ошол эле неме менен келгенде мен мындан бир топ мурдараак да жаздым эле. Тиги көлдө биз Асман деген шаар куруп атабыз. Анан мен жаздым эле, азыр эми бул сын башка эмес, мындай бир пикир, бир сунуш. Ал шаар 500 миң адамга эсептелинген. Эсептелинип атат да. Анан мен ойлогонмун, ысык көлдүн өзүндө 400 миңге жетпеген адам бар облус боюнча. Анан биз шаар салсак 500 миң, облустун калкынан да көп. Ал кандай болот? Анын жана суу башка, анын экология тигиндей мындай деп. Анан ошого мүмкүн бир 50 миңби 100 миңдик бир шаарды баштап турсак деп. Анан ушуга кошо кече Куловтун бир немеси чыкты эмеде. Тоже немени абдан президенттин ошол эмесин колдоп ошол жазыптыр. Мен деле көргөнмүн, неме жасалма интеллекттер азыр жооп берип атпайбы, эгерде ушул асман салынса кандай болот деп мен деле сурап көргөндө айткан, ушу 50 миң, ушу туура экен да, ошол жасалма интеллект да ошентип айтып берип атат. Бир 50 миңдин тегерегинде неме кылса жакшы болот эле
0: деп. Чакан кылып.
1: Эми муну да карап көрүш керек, себеби эгерде бир жакшы окумуштуулардын, экологдордун, башка башка демографтардын, башка немелердин бир немелери боюнча мүмкүн 500 миң эмес, а мүмкүн кичинерээк шаар бизге эффективдүү болор. Ушуга окшогон маселелер абдан көп. Анан дагы бир ойлонуп атам, эми саясий немеси жагынан көлдүн тегерегинде азыр бир канча жылдарга эсептелинген курулуштар жүрүп атат. тиги асмандан башка. Ошон үчүн жакшы болор эле биз буйруса ушунун баардыгына бир ревизия жасап туруп, анан бир мораторий киргизип турсак, себеби көл деген көлдө кишини аяш керек го деп ойлоп атам да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, Кыргызстан боюнча биз жанагы немени кен казуу бар го, кендерди казуу. Ушуларга дагы бир мораторий киргизбесек туура эмес болуп атат. Себеби Садыр Нургожоевичтин такай айтканы бул туризм. Туризм бул өмүр бою. Ал эми биз жана кендерди казып атканыбыз бул убактысы. Кендер эртең 10 жылбы, 20 жылбы, 50 жыл бүтүп калат да. Ошон үчүн мен алгач ойлоп жүрүптүрмүн. Америкада эчтеке жок го деп. Себеби эчтеке казышпайт. Ни алтын, ни көмүр, ни башка. А көрсө аларда баардыгы эсептелинген, анализденген, изилденген и документтери даяр экен. Мынал жерде мунча алтын бар, бул жерде мунча көмүр, бул жерде нефти, бул бала чакка кийин эмебизге деп. Демек акыл эстүү мамлекеттер казбайт экен өзүнүн эмесин. Азыр башка жактан алганыбыз оңой деп ушун. Биз дагы жанагы немелерди Кытай дагы бир эмелер чаткалда, ак дала, тиги арпа немелерди айтып атышат да, ушуларды токтотсок. Эми мейли иштеп аткан чоң чоң иштешсин, бирок жаңыларды токтото турсак, анан жана темирдин жетим тоо деген дагы бирдеке, дагы бирдеке ушундай чоң немелерди биз казбай токтото турсак, бул биздин неме бала чакка неберелерге кала турган калып. Себеби жыл өткөн сайын технологиялар өзгөрөт, экологияга тийгизген таасирлери башка болот. Ошон үчүн ушундай немелер көп. Булардын баардыгы менин оюмча Садыр Нургожоевичтин эмесинде пландарында бар.
0: Ошол сиздин сөзүңүздөн улам да мына бир кездерде биз да жакшы билип калдык, өзүңүз деле айтып берет болушуңуз керек. Баягы илимий чөйрө өлкөдөгү бир өндүрүшкө же болбосо өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө батыл, чечкиндүү аралашпай бир өзүнчө болуп калгандай болгон да. Анан өзүңүз азыр айтып аткан сыяктуу эле бизде азыр Кыргызстанда абдан күчтүү окумуштуулардын командасы бар, күчтүү потенциалы таш жарган илимпоздорубуз бар. Алар дагы кайсы бир деңгээлде өлкөнүн турмушуна бир батыл аралашып калганы байкалат агай. Бул жана президент дагы кызматка келгенден кийин ушу илимдер академиясына барып, окумуштуулар менен жолугушуп, келгиле биргеликте өлкөнү өнүктүрөлүү деген чакырыктын да натыйжасы го дейм.
1: Албетте, эми академиясыз, илимсиз болбойт. Академия, университет, опера, балет, башка дегендер бул жанагы кер туу дегендей эле улуттун эмеси да. Бирок бир жери бар. Бизде эл айтат да, булар эмне кылып атат, акчаны алып эле жатат деп. Андай эмес да. Албетте мүмкүн экономисттерден, дагы сейсмологдордон, дагы башка башка бир эмелерден кандайдыр бир көзгө көрүнгөн нерселерди талап кылсак болот. Бирок аларга дагы азыр бүгүнкү күндө жакшынакай техника керек, жакшынакай аппараттар керек, алар жок болуп атпайбы? Ал эми гуманитардык айталы тил, тиги философия, дагы башка немелерди бул бир процент менен бирдики менен өлчөнбөйт да. Алар табылгыс немелерди топтоп, жазып, неме кылып жатышат. Муну бирдеке менен бир нерсе менен өлчөө кыйын да. Ошон үчүн эмне жазып койдуң, эмне кылып койдуң деген бул туура эмес. Тарыхта мисалы үчүн азыр жазбасак, азыр немелерге калтырбасак анан качан кылат? Ошондой эле тил маселеси, жанагы бизден этнография, археология буларды мамлекетке бир неме бер деген туура эмес. Ал эми башка маселе, мисалы үчүн биздин неме академияда космостон немени алганга немелери бар, аппараттар болгондо. Бүгүн дагы ошол аппаратуралар жаңылап, анан мамлекеттен кандайдыр бир заказдар болуш керек да. Айткылачы, биз мындай кылып атабыз, муну кандай болот деп. Ошого жараша финансылык неме болуш керек. Биздин академия менин оюмча СНГ дагы мамлекеттердин арасынан эң аз финансыланган неме. Эми бирок өткөн жылы Садыр Нургожоевичтин тике киришүүсү менен 100% чоңойду деп дейт. Бирок абдан илимдин докторлору, тиги немелери 20-25 миң акча алат да. Эми бул акчага азыр жаштар келбейт. Анан кийин тигилер акча, бул жерде иштеген, айрыкча мен гуманитардык немелерди билем, булар бир немелерде жанагы фанатиктерде ошо акчасына деле карабай башкасына карабай иштеп жүрүшөт. Ошон үчүн академияны иштетиш үчүн ага мамлекеттик заказды бериш үчүн албетте бир кандайдыр бир мамлекет тарабынан колдоолор сөзсүз керек. Себеби илимсиз эме болбойт. Илимге мамлекет да өзү заказ беришипти. Давай мынаны белгиле, мынаны анализде бергиле, муну мындай кылгыл деп. Анан бизде жанагы айрыкча бүгүнкү күндө юристтер жакшы немелер жасап атат. Себеби жаңы-жаңы мыйзамдардын жаңы поколениялар, жаңы немелер чыгып атат. Так что эмелер жүрүп атат. Но бирок баардык эле көз ачкандай сөз көрбөйт экен да, акырындык менен
0: болот. Жолборс агай, дагы бир суроодо, мына сиз мыйзам чыгаруу жыйынында ошол эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы чакырылышта депутат болгонсуз да. Анан көп учурда бул эч кимге жашыруун эмес, улам президенттер алмашты, канча биз өйдө ылдый жашоону башыбыздан кечирдик, эгемендүү Кыргызстан. Ошондо бизде мыйзам жакшы иштебей калган учур аябай эле көп жолукту. Анан президент Садыр Жапаров Кыргызстанды башкарууга келгенде эң негизги максатым келгиле өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн орнотолуу дебедиби? Мыйзамдарды инвентаризациялоо, мыйзамдар эмне үчүн иштебей жатат деген негизги милдеттер алдыга коюлду эле да. Негизи сиз ушул тармакты жакшы билген инсан катары, ушул биз мыйзам менен жашаганга үйрөнүү деген эң биринчи максатыбыз болуш керек го деп.
1: Мыйзам мындай да. Мыйзам мисалы үчүн популисттик болбош керек да. Мисалы үчүн айрым бир депутат
0: мыйзамдын өзү
1: мыйзамдын өзү да. Давай азыр мисалы үчүн баланча деген категориядагы адамдарга акчаны көбөйтүлдү мисалы үчүн да. Макул аны көтөрдү, неме мыйзамды кабыл алып койду, ал неме жок да. Ошон үчүн ал мыйзамды алыш үчүн ошого жараша жанагы мыйзамда жазылып аткан мынча процент көтөрүлсүн же мындай деген ошого кайдан табылат ошол акча? Ошол акча бизде барбы? Эгер бар болсо кайдан келди, кандай болду, ошону караш керек да. Ансыз жок эле жанагы мамлекет жагынан неме болбогон мыйзамдар иштебейт албетте. Андай мыйзамдарды айрыкча алгачкы ошо биздин убактарда көбүрөөк алынып кетти. Себеби экономикалык жактан немеси жок, колдоосу жок мыйзамдар болду. Ал эми бүгүнкү күндө шарттардын шартка жараша шарттар өзгөрүп атат. Мына айрыкча тиги салык маселесинде башкаларда тез тез өзгөртүүгө туура келет. Анткени себеби биз айрыкча ушул айрыкча биздин депутат болуп жүргөн кезде салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтпөстөн салыкты эле көбөйтө бергенбиз да. Салык төлөгүчтөрдү көбөйтүш керек. Мисалы үчүн биз бирөөдөн 10 салык төлөөчүдөн 100 сом алсак, ошону бир 50 адамдан алсак, алар чын немеси менен төлөйт да. Анан салык деле көбөйтө берсең, тигилер тиги немесин көрсөтпөйт, бекитет, урдайт дегендей. Ошон үчүн бизде салык төлөөчүлөр. Салык төлөөчүлөр ким? Кулунда бар адамдар, ишкерлер, ишканалар. Ушулар түзүш керек, ушулар эме болуш керек. Азыр Кудайга шүгүр, мына базарлар түзүлүп атат, стройкалар жүрүп атат, башка-башка нерселер болуп атат, салыктар да түшүп атат. Ошон үчүн бизде азыр мына сыртта иштеген адамдар, мына кечээ мисалы үчүн Таласта 35 жылдыкты белгилебедикпи? Талас кичине неме болгон шаар эле да. Азыр укмуш өзгөрдү. Мен тиги мэри менен сүйлөшүп көрсөм, турмуш немелер оңолду дейт, жанагы иш орундар, башкалар, адамдар ишкет менен алектенип жатат. Кыскасы адамдардын немесинде мындай ишеним, эртеңки күнгө болгон ишеним пайда болуп калды. Ал эми биздин убакта, мен мисалы үчүн биздин болгон мындай кандайдыр бир эме болуп калганда адамда ишениш жок. Эртеңки күн кандай болот, деген эме болот деп анын үстүнө өзүңөр билесиңер эми тиги мен мисалы үчүн депутат болгон кезде менде бир тыйын акчам жок болчу. Ошентип эле депутат болгонбуз. А кийин бүт неме болуп кетти, анан адамдар ушундай болот экен деп. Даже мектептин балдары мен баштап бирекет болом, анан кийин депутат болом, анан неме деп калды. Азыр акырын акырын ошол бир нерсени оңдош бул көпкө чейин неме экен да. Бүгүн эле айтса эртең эле оңдолуп калбайт да. Ошон үчүн бир нерсени жасарда, бир эме кыларда мисалы үчүн бир сын айтарда ошол сынды мейли президентке айтып атасыңбы, министргеби, анын чечүү жолдорун да көрсөт да, эгерде билсең. А билбесең зачем анда диванда отуруп алып эле тиги асмандан бирдекелерди алып айтып берген. Бизде элде ушундай неме абда, неме болду. Анын үстүнө бүгүнкү күндө ушунчалык неме болду? Жана соцсет деген.
0: Ооба.
1: Телефонду карап алып эле адамдар бир туура нерсени айтып атсаң, ага жакшы неме кылбайт. Жалганды өкүртө жазып, мындай экен дегендей деп неме адамдар ошого ишенет. Мен оймун бул дагы бир өткөлү убак ко, бул да кетет ко деп ойлоп атам да. Анткени себеби мен Америкага көп барам. Америкада жана кызым бар, ошол жана балдарга немелерге саат менен беришет. Анан кийин китеп окуу маданияты кирип атканына мен таң калам. Бизге качан келет билбейм. Мисалы үчүн скверлерде, парктарда бир ящиктер турат. Жамгыр, кар тийбейт. Ачсаң китептер турат. Өздөрү китеп окуган китебин алып келип коюп, окубаган китебин алып кетип алмаштырып турушат. Бул качан бизге келет билбейм. Бирок кандайдыр бир эмелер сөзсүз келет да бизге кириш керек. Мен ойлойм ушундай болот го деп. Себеби азыр бизде мектепте деле, башка жерде деле китеп окуу неме деген жок, телефон деле карап алыптыр.
0: Ооба.
1: Бир жашар баласы деле, 80 жаштагы чуматасы деле бардыгы. Менин оюмча мынан кетебиз го деп ойлоп атам. Тез эле бизде бул дагы бир немеге тийип бүтүш керек да. Биз акыр аягына чейин эме кылып турганан кийин кайтпасак ага чейин болбойт окшойт. Менин оюмча кыргыздарда кудайга шүгүр жакшы бир эмелер бар да. Муну акырын акырын келатат. Мына аксакалдарды сүйлөө, аксакалдардын бир көпчүлүк эле баягы президенттерди мактай берет деп эмеден калып калганда, жок эми жакшысын жакшы дейиш керек.
0: Болгон нерсени айтыш керек.
1: Жаманы болсо жок, байкеси андай эмес, мындай кылсаң болот эле деп. Себеби себеби айтып коюу оңой да, критиканы берүү оңой. А эми ошону кантип оңдош керек? Ал башка нерсе.
0: Мына абдан бир кызыктуу учурлар жөнүндө айтып берип атасыз да, анан жанагы жаштарды тарбиялоо деп. Сөзсүз ошол жаштарды тарбиялоодо ошол эле китеп окууга тартуу, ошол эле улуу кичүү ортосунда байланышты бекемдөө, муундар байланышын азыркы учурга талапка ылайыкташтыруу деген бул биздин улуттук дагы менталитетибиз, улуттук өзгөчөлүгүбүз менен да байланышкан да ага э.
1: Мен ойлоймун азыр экономикада, башкада кичине жылыштар болуп, жакшы эме болуп кетип баратат. Менин оюмча кийинки 5 жылда сөзсүз биз бүт немебизди мектептерге бурушубуз керек. Мектеп. Анткени ушу мектепте и ата энеге дагы мектепке, мектептен башталып атпайбы? Бардык нерсе ошонун фундамент ошол жерден башталып атат да. Мектепти биз оңдосок, анан жогорку окуу жайга да, орто окуу жайга да ошол мектептен келип атат да. Бүгүнкү күндө мектептердин акыбалы начар болгондугуна байланыштуу жогорку окуу жайларда да ошондой. Биз аны төбөбүздөн ашкысы кирип кете албайбыз. Ошон үчүн биз, мен ойлоймун, кийинки бир 5 жылдыктарды толук мектептерди оңдоого, мектептерди сабаттуулукту жогорулатууга, сапатын көтөрүүгө. Себеби бүт бардыгы мектептен башталат, үй бүлөдөн башталат. Муну ушуну эске алышыбыз керек да. Себеби мына азыр кудайга шүгүр жакшы эмелер башталып атат. Жанагы акылман лицейлерде, көлдө, мына кече Таласта, Жалал Абадта курулуп атат, башка шаарларда курулуп атат. Бул эми албетте мындай жакшы окуган балдарды чогултуп келет. А бирок айылдардан баштап ушулардын бардыгын колго алышыбыз керек да. Муну үчүн бир кандайдыр бир Советтер Союзундагы бир методдорду колдонушубуз керек да. Себеби ал өзүң билесиң, мен бизне мисалы үчүн биз окуган кездерде мугалим бизге маданияттын башканын эталону катарында көрүнчү да. Азыр бир айылдарга барсам галош жоон же жанагы носкиси жок немени кийип алып мугалимдер жүрөт. Жок, андай болбош керек да. Мугалимдерге дагы айлыгы көтөрүлүп атабы, немеси көтөрүлүп атабы деп айтып, өңүңдү оңдо, түшүңдү оңдо, берип аткан сабагыңдын немесин оңдо, бир балдарга жакшы жүрөгүндө кала турган нерсе кыл деп. Мына ушул жагын эме кылсак, биз азыр башка жагында кудайга шүгүр болуп атат эми. Биз ушул мектеп анан ден соолук эмесин карасак, ушул эки жак биз Кыргызстан тез оңолуп кетебиз. Анткени себеби Кыргызстанда бардыгы бар. Байлык дагы бар, суу десек бар, эс алуу деген бар, башкасы бар, бүт нерселер бар. Биз көңүлдүн бардыгын эме азыр жакшыбы жаманбы өндүрүштөр жүрүп атат, азыр эмелер жүрүп атат, стройкалар жүрүп атат, мектептер курулуп атат. Эми ошол мектептердеги окуунун баалуулугун, сапатын көтөрүү, аларда окутуп аткан мугалимдердин сапатын көтөрүү, алар тезирээк кайра даярдоо, ушуларды колго алышыбыз керек. Ошондо биз менин оюмча тез эле өнүгөбүз деп ойлойм.
0: Биздин ушул маегибиз да соңуна чыгып келатат. Улуу муундун өкүлү катары мына канча кызматтарда жүрдүңүз, азырда эл аралап жүрөсүз, жаштарды тарбиялоого, билим берүүгө абдан чоң салым кошуп атасыз. Анан деги эле биздин кыргызстандыктарга эмне дейт элеңиз? Биз азыр өнүгүп атабыз, жакшы нерселер болуп атат деп атпайбызбы? Аны ушул ойдон сактап, андан ары өнүктүрүп кетүү ар бирибиздин колубузда болсо керек.
1: Эми менин оюмча эл журттагы мындай улуттуу ой жүгүрткөн адамдар түшүнүп атат. Кудайга шүгүр дешибиз керек баардыгын. Себеп көрдүк да, баардыгын көрүп атабыз. Чет мамлекетти көрүп атабыз, башкаларды көрүп атабыз. Биз пейилибизди оңдошубуз керек да. Пейилди. Пейил, анан биздин менталитет. Ушу жаман сөз болсо эле ушуга жабышып жатып калабыз да. Анан кийин эле биринен ушак, биринен бир неме кылып дегени. Ошон үчүн биз кыргыздар пейилибизди оңдоп, жакшылыктан үмүт үзбөй, Кудайга шүгүр деп азыр мына эми начар начар эле дейбиз. Азыр эшикке чыксаң машинадан баса албайт. Ушуну куткылсын деш керек. Ушуну дагы оңдойбуз деп атышат. Дагы калдыга жылабыз деп атат. Балдарга Кудай ден соолук берсин, президентибизге ден соолук берсин, ушулар ойлогон ойлорун ишке ашырсын дегендей бир жакшы эмелер менен жашашыбыз керек да. Жок, начар, анан баланча, анан тигиндей мындай дей берсек, жаман дей берсең, бул динди да ушундай. Бардык нерсенин жакшы жагын айтыш керек, жакшы неме болуш керек. Балдарды, эл журтту шыктандыр, дем бер, эртең күнүбүз жакшы болот. Жакынкы мамлекеттер, алыскы мамлекеттер баардык азыр Кыргызстанга бир ак көңүл менен, жакшы немелер менен карап атышат. Бизди мындай сүймөнчүктүү менен кабыл алып атышат. Айрыкча мен аксакал, аксакалдар эми 60-тан өткөндөрдүн баардыгы эле аксакал болуп калды. Кудай деп жакшы сөздөрүн айтып, бала чаканы ынтымакка, биримдикке неме кылыш керек дагы. Элибиздин өсүп өнүгүшү үчүн жакшылыктар болсун, иши кылып эли журтка аманчылыкты, барчылыкты каалайм.
0: Рахмат агай, биздин ушул кыргыз элинде дагы ошо сиздей акыл насаат сөзүн айтып, жакшы кебин айтып, элди бир ынтымакка, биримдикке чакырып, элибиздин бир жакшылыгына чоң үмүт арткан агайларыбыз дагы аман болсун. Биздин арабызда болуңуздар, сизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, биз биринчи радиодо мамлекет жолунда деп аталган радио подкастта саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин биринчи чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Жолборс Жоробеков агайыбыз менен маектештик. Анда бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Маектешкен Талайгүл Чабдарова, эми режиссердук пультта Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан мамлекет жолунда радио подкастында жолукканга чейин аман болуңуздар.
2: Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
3: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
4: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
5: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
6: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
7: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
8: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
2: Эмгек адамды жаратат. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк пулдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
9: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
10: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
2: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Добрый день, в эфире Биринчи радио «Евразийская интеграция». Миграция в рамках Евразийского экономического союза играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией. Одним из главных преимуществ союза является свободное перемещение рабочей силы. Граждане стран ЕАЭС могут работать в России без получения патента или разрешения на работу, что значительно упрощает трудоустройство. Несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство. Для совершенствования миграционного учета Россия внедряет цифровые технологии, одной из которых является приложение RUID. Оно предназначено для упрощения процедуры въезда иностранных граждан, предоставления необходимых данных и получения информации о миграционном статусе. Заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов рассказал о работе приложения RUID.
12: В целом, почему в российском направлении в России ужесточается правило пребывания, миграционный режим, это началось после известных событий с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации, как вам известно, те же события в концертном зале «Крокус Сити», и другие террористические акты. После этого российская сторона начала принимать меры по урегулированию вопросов, связанных с нелегальным пребыванием иностранных граждан. Это и коснулось, конечно, наших граждан. Все идет к тому, чтобы прийти к новым подходам учета, регистрации и пребывания иностранцев на территории России. То есть это сейчас мы можем смело говорить, что российская сторона сейчас вводит новый термин «цифровой профиль иностранного гражданина». То есть это когда в режиме онлайн соответствующие службы, миграционные службы, Министерство внутренних дел и другие службы могут отследить от начала въезда в Российскую Федерацию, пребывания и до выезда из Российской Федерации, вообще в целом мониторить за действиями иностранных граждан. Что касается RUID, это вот продолжение этой темы, это новое приложение. Как вам известно, в прошлом году в экспериментальном режиме был введен. Эксперимент показал, что это хорошая возможность создания именно этого упомянутого цифрового профиля для иностранного гражданина. И сейчас Россия приняла решение о том, что с 30 июля, уточнюсь, будет обязательным, не обязательным, а вот желательным именно для тех категорий граждан. Ничего сложного, оказывается, нет. Там приложение доступно в App Store, Google Play, да, RuStore и так далее. Скачивается приложение, через это регистрация RUID, вход возможен только посредством госуслуг. Цель поездки указывает, какой регион, и там автоматически система запрашивает фотографию к ним в портал, и автоматически выходит информация о том, что человек разрешен въезд или не разрешен. То есть мы же знаем, что в России очень большое количество граждан находится в черном списке, так называемые, это те, которые ранее находились на территории Российской Федерации и нарушили закон. И
11: вместе с тем необходимо отметить, что с сентября приложение Амина стало обязательным для иностранцев в Москве. Новые требования распространяются на совершеннолетних студентов, обучающихся в Москве и Московской области, членов семей иностранных граждан, прибывших в эти регионы для работы, а также на тех, кто приезжает с частными, гостевыми, туристическими и другими целями на срок более 90 дней. С 1 сентября приложение Амина станет обязательным для иностранцев в Москве. С этой даты расширяется перечень иностранных граждан, на которых распространяется требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина для оформления миграционного учета. С указанной даты установить приложение, пройти предусмотренные процедуры и оформить миграционный учет будут обязаны следующие категории иностранцев, достигших 18 лет. Это студенты от 18 лет, обучающиеся в в образовательных организациях Москвы и Московской области члены семей иностранцев, находящихся в указанных регионах в связи с осуществлением трудовой деятельности. Иностранцы, прибывающие в Москву и одноименную область в частных, гостевых, туристических и иных целях, не связанных с трудовой деятельностью, если срок их пребывания превышает 90 календарных дней. Главный специалист отдела по миграционной политике Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнас Исаева рассказала о работе приложения и ее цели.
13: Основное назначение этого – это получение соответствующими органами Российской Федерации геолокации иностранных граждан, которые пребывают на территории Москвы и Московской области, и уведомление о постоянном месте жительства или смене места жительства будет передаваться через это мобильное приложение. Положительной стороной этого приложения необходимо отметить, что если раньше для того, чтобы зарегистрироваться, обязательно физически должен был хозяин жилья сопровождать иностранного гражданина, то теперь этой необходимости нет. Да, то есть через мобильное приложение, то есть одним словом, бюрократические вот такие моменты, они исключаются.
11: Требование об обязательном использовании мобильного приложения Амина не распространяется на иностранцев, не достигших 18 лет. Рекомендуется гражданам Кыргызской Республики, подпадающим под указанные категории, заблаговременно установить приложение Амина, пройти необходимые процедуры и оформить миграционный учет в установленном порядке. Третий секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Нургазы Джумалиев подчеркнул, установление приложения обязательно для Кыргызстана, находящихся в Москве и Московской области.
14: Мобильное приложение, поскольку является обязательным, в течение, если 3 дней мобильное приложение не передает геолокацию, это будет считаться нарушением миграционного законодательства в виде административного правонарушения. Гражданин может в качестве ответственности попасть в реестр контролируемых лиц. Данный реестр служит для того, чтобы гражданин урегулировал свое правовое положение или уже самостоятельно выехать из Российской Федерации. Действительно, могут быть какие-то трудности при регистрации мобильного приложения. Им необходимо идти в многофункциональный центр. Это аналог кыргызстанского ЦОНа в Российской Федерации. Кроме того, они могут онлайн обратиться в техподдержку, а также подробно получить информацию в нашем посольстве Кыргызстана в Российской Федерации.
11: Особое внимание на изменения следует обратить студентам, членам семей трудящихся, а также гражданам, планирующим длительное пребывание. Ведомство призывает граждан заранее ознакомиться с новыми требованиями и не откладывать прохождение необходимых процедур. Руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми при Төрага Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Улан Ногойбаев призвал кыргызстанцев, выезжающих в Москву и Московскую область, зарегистрироваться в приложении.
15: Через Амина можно подтвердить место пребывания, не выходя из дома, сделать это быстро и удобно. Но, уважаемые друзья, хочу подчеркнуть, если не пройти регистрацию вовремя, можно столкнуться с серьезными последствиями в виде административных штрафов, трудностями при получении разрешения на работу, а в некоторых случаях даже запретом на въезд в Российскую Федерацию. Что необходимо сделать для того, чтобы зарегистрироваться? Нужно всего 3 шага. Первое – это скачать приложение Амина через Google Play или App Store. А второе – указать свои данные и номер паспорта, то есть вам необходимо их приготовить, да, чтобы ввести, и подтвердить ваш адрес проживания. После этого информация автоматически поступает в систему миграционного учета, и посещать отделение МВД вам уже не нужно. Что очень удобно, и я думаю, не все у нас любят, да, посещать, скажем так, МВД.
11: Отмечается, что приложение Амина не заменяет приложение RUID, которое используют перед поездкой в Россию. Необходимо отметить, что несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты должны соблюдать российское законодательство, своевременно проходить регистрацию по месту пребывания и официально оформлять трудовые отношения. Нарушение этих требований может привести к штрафам и другим ограничениям. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдай Незаркулова.
16: жалпы адамзат тәжрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз нарыгына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
17: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Элдик педагогиканын кенч казынасы булагы, уламыш, болумуш, дастан, жомок, макал лакап, табышмак, элдик ырлар, акындар чыгармачылыгы жана санжыралар да бар. Элдик тарбиянын мазмуну жана максат милдеттери пейил мүнөздү, адеп акылакты, акыл жана дене ой маданиятын калыптандыруу. Адамзаттын жамааттык жашоо образынын педагогикалык концепциясы үй-бүлө, урук-уруу, коом, эл, адамзат. Бул жолу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева менен кыргыз наркы уютулган, ой тереңи камтылган көркөм чыгарманын мисалында кеп өзөгү, айткан сөзү кылган ишине дал келген карыянын терең мазмундуу сөзү жана кыргыз элинде сөздү уга өлүү маданияты тууралуу болмокчу.
18: Азыраак сүйлөп көп тыңша деген принципти, элдик эле принципти алалык деп турам да. Негизинен элдик казынадан, элдик адабий мурастарды көбүрөөк угуп, көбүрөөк окуш керек. Мүмкүн болушунча анын ичинен кайсы жерин угушум керек деген суроо туулушу мүмкүн да. Жөн эле окуй беришим керекпи? Же андан бир көз токтотуп, ой токтото турган жерлери барбы деген маселе болот да. Мына ушул жерге келгенде мен айтар элем, бул кыргыз элинин деги эле элдик маданиятында бул карыялар, карыя адам өзгөчө ролго ээ болгонда, бул бир жагынан элдин кандайдыр бир улуттук өзгөчөлүгү, карыны сыйлоо маданияты, экинчи жагынан кары адамдын баягы мол турмуш тажрыйбасынан келген жыйынтыктар. Анан ошол эле учурда бул кыргыз карыялары бүтүндөй бир архивтин ролун аткарып турушкан да өз мезгилинде. Анткени алар ошол өзүнүн башынан өткөргөн окуяларды, элдин башынан өткөргөн окуяларды жыйынтыктап, анан кийинки муундарга ошону үйрөтүп турган. Ушул көз караштан алып караганда деги эле элдик турмуштун жан сырлары бул тарыхый романдарда берилет экен да. Бул орус адабиятындагы тарыхый романдын бир Белярманын Надежды деген мыкты окумуштуу бар, ошол айтат: элдик турмуштун жан сырлары бул тарыхый романдарда болот дейт да, кайсы гана элде болбосун. Албетте тарыхый романдарда сөзсүз түрдө тарыхый инсандар катышат. Анан ошол тарыхый инсандардын ичинде дагы өтө даанышман, анан акылман кишилер сүйлөйт да. Мына ошолордон бир нече мисал келтирсек болот. Мисалы, бизге белгилүү мыкты деген тарыхый романдарыбыз бар, ошолордон бир нечесине мисал келтирип, анан ошо угуу маданиятына багыттоо үчүн бир материалдарды угармандарга сунуш кылайын деп турам. Биринчиси, кыргыз адабиятындагы тарыхый романдын классикалык үлгүсү болгон Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романында негизги каармандардын бири бул Ажыбай датка тарыхый инсан. Жазуучунун илкам келип тургандагы чеберчилиги менен бир керемет сүрөттөлөт. Эмнегедир ошо Даркан талаада жылкы кайтарып жүргөн Шералыны алып келип, анан күндөгүдөн башкача салтанат менен боз үй тигилген, боз үйдүн астына туу илинген, аргымактар байланган, анан ошол учурда Шералыны боз үйгө алып киргенде Шералы сүрдөп ийменип кетинчиктей түшкөнүнө таң калат дагы. Анан Ажыбай датка үнү алсыз болгонуна карабастан, өзү чүкөдөй болуп карыганына карабастан, ушунчалык бир башка элде жолукпаган, башка элде кездешпеген бир өзгөчө дымак менен, өзгөчө бир маанай менен, өзгөчө сезим менен бир күтүлбөгөн сөздү баштайт да. Көрсө бул сөз ошол Шералынын ата теги жөнүндө. Мына ошону баштаганда бир шумдуктуу окуя кино тасмасынан адамдарга көрүнүп тургандай, кадимкидей текст окуганда элестейт, ошо 12 канат боз үйдөгү адамдар дым чыгарбай чымын учканы угулуп бир гана карыянын оозун тиктеп калган учур. Ошол учур кадимкидей окурманга көрүнүп турат. Анан ошондо дагы кыргыз элинин угуу маданиятына зор маани берилгендигине таң каласың. Жазуучу аны аң сезимдүү түрдө, балким табигый түрдө ошондой сүрөттөөгө жол берилип атабы, анткени чыгарманы жазганда дагы логика өзү ээрчитип кетет да жазуучуну. Шералы, угуп атасыңбы жарыгым? Шералы, ук. Шералы, угуп ал деп туруп, анан кийин ошонун ата теги жөнүндөгү бир керемет сөздү баштайт. Шералы, эмне жүрөксүп турасыңбы? Эч жүрөксүбө. Жумур баштын мойнунда бир өлүм бар, анын эртеси кечи баары бир. Көп караламандын бири болсоң бир жөн эле,
19: Султанзада болгон соң ата мурасын талашпай, көр окаттын артынан коңулда калган намыс, а намыс өлүмдөн катуу болот. Сенин ыйыкканың бузулуп, уруң башкиленип кетпесин деп тектүү жер тандап, Туубай уруунун бийи Токтоназардын кызын алып бердим. Уучун кур эмес, артыңда 3 балаң бар. Жүрөксүнөр жөнүм жок. Сенин 4 тарабың кыбыла. Депти. Демек, эл үчүн өмүрдү сайуу керек. Рас ал асылзада адамдын баласы болгондон кийин андай адамдар эл үчүн жаралган. Эл үчүн кызмат кылууга тийиш, керек болсо эл үчүн өмүрүн берүүгө тийиш дегенде сезимине жеткире айтып туруп, андан кийин анын ширалына жолго аттандырды. Ажыбай Айдатка чындыгында эле реалдуу инсан. Ошол эле учурда карабайсызбы? Токон хандыгындагы чатак чыкканда ушул бир тукумду, бир асылзааданы сактап керек учурда пайдаланыш үчүн өзү алып качып келген. Өзү алып качып келип, анын керектүү учурда жанкындай аренага алып чыкты да. Бул эми ошол карылардын камкордугу, карылардын эл үчүн күйгөндүгү, деги эле карылардын кыргыз элинин турмушундагы бир өзгөчө оорду көрүнүп турат да. Ажыбай Айдатканын ушул сөзүнөн дагы, өзүнүн жасаган кыймыл аракетинен дагы, ишинен дагы, айткан сөзүнөн дагы көрүнүп турат. Анан Шералыга ушунчалык дем берип, мезгил келди, убакыт келди. Ошол эле учурда мындан ары мындай кордукка чыдап турууга мүмкүн эмес деп бардыгын элди кайраттандырып, керек болсо элге дагы бир кубат берип, рухий кубат берип туруп, анан кийин колду астына салып, анан Кокон хандыгына.
20: Демек, бул жерде сиз айтып атасыз беле, сөздү укканда сөз, ой, ошондогу маанинин тереңдиги, анан сөздүн колдонулушу, ошону сүрөттөп бериши, ушунун баардыгы адамдын ички мүмкүнчүлүгүн кеңейтет.
19: Албетте, биз угуу маданиятына көңүл бөлбөгөндүктөн сүйлөп аткан адамдын паузасына да маани бербейбиз, логикалык оюна басымына да маани бербейбиз, анын интонациясына да маани бербейбиз. Ал эми могу сүрөттөөгө карап турсаң, ар бири ушул туура сүйлөөнүн ички механизми, ички жан сырлары ушунчалык өз өзү ордунда да. Адеген үйдү жасалгалап, керек болсочу, адегенде элди бир башкача улуу сөз угууга психологиялык жактан даярдап, тууну желбиретип, анан кийин элдин баарын отургузуп туруп, эл даяр болгондо Шералыны сырттан алып келип, анан Шералыга 3 жолу эскертип, угуп тур, угуп атасыңбы жарыгым, угуп ал деп туруп, анан кийин бир башта бир өлүм, элдин башына иш түшкөндө сен жаныңды алып качып жүрүүгө акың жок деп туруп, ошол эле учурда элдин түптүүлүгүн, нарктуулугуна элди шыктандырып, элге рухий кубат берип, чөйрөнүн баардыгын дүүлүктүрүп туруп, андан кийин баягы сөздү, тарыхын айтып берип
20: атат. Чөйрөнүн дагы кандай киши бул такка отуруш керек экен дегенде
19: таң калыштуусу 500 жылдык тарых, ушу бир кыска, баягы акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска дегенде ушунчалык сыйымдуулук менен ошо карыянын сөзүнө батып кетти да. 500 жылдык тарыхчы. Бул угуунун бир өзгөчө керемет искусствосу. Анан сүйлөөнүн керемет искусствосу.
20: Демек, сени угуш үчүн сен ошончолук маанилүү, ошончолук азыркынын тили менен айтканда актуалдуу ошончолук багытталган, максаттуу баян кылып бере алышың керек.
19: Кырдаалга ылайыктап алып келди да. Демек, биз азыр кырдаалды байкабай эле ойду тоону сүйлөп атпайбызбы? Теманы байкабай эле. А бул кырдаалды дагы ушунчалык чеберчилик менен алып келди. Анан сүрөттөөнү дагы ушунчалык чеберчилик менен, ошол эле учурда атмосфераны ошого ылайык жаратты да.
20: Демек, ошон үчүн элдин баары муюп угуп калды.
19: Муюп, чымын учканы көрүнүп угуп калды. Демек, сүйлөө искусствосу бул көп факторлорго байланыштуу да. Мисалы үчүн, жогорку трибуналардан деле ошол адегенде элди психологиялык жактан даярдабай туруп сүйлөп, анан даярдаса дагы ошо кырдаал менен жакшы байланыштырбай, мына ушундай нерселер болуп кетип атат да.
17: Ушуну менен угуу уктуруусу соңуна чыкты. Бул чыгарылышта карыялык нарк тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева менен болгон маекти уктуңуздар. Даярдалып барган Зина Канын Кайыпова, саламатта болуңуздар.
21: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасы башталды. Берүүнү мен Бегайманды кадырып алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы балдардын коопсуздугу, мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө. Мектеп бала билим алганга эмес, күнүн көп бөлүгүн өткөргөн жер экени белгилүү. Ошондуктан билим сапаты менен катар окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө өлкөдө мектептердин коопсуздугун күчөтүүгө багытталган бир катар чаралар көрүлүүдө. Маалымат калайык, 660 билим берүү мекемесинде өзгөчө кырдаал жаралган учурда ыкчам жардам чакырууга мүмкүндүк берген дүрбөлөң баскычыда ишке киргени белгилүү болуп атат. Ал эми 500 ашык мектепте видео байкоо камералары орнотулган экен. Бул системанын максаты кандай? Ошол дүрбөлөң баскычы басылганда сигнал кайда түшөт? Жардам канча убакытта келет? Мектеп кызматкерлери өзгөчө кырдаалга кандай аракет кылышы керек? Жана башка бир катар суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Бизде ал үчүн атайын студиябызга меймандарды чакырганбыз. Күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санэптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев мырза келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтохунов мырза. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Ушу кечте жуманын соңунда келип атайын ушул балдарыбыздын коопсуздугуна карата жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берүү үчүн убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирели. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде ушул тема сизге дагы көрөрман кызык болсо, комментарий калтырыңыз, сунуш пикир жазууну да эсиңизден чыгарбаңыз. Мындан сырткары бизге азыркы тапта 0502 39 21 90 номерлери дагы иштеп жатарын дагы айтып өтөйүн. Анан бир нече убакыттан соң балдарды коргоо лигасы фондунун директору Назгүл Турдубекова айым дагы кошулат, балдардын укуктары тууралуу дагы өзүнүн ой пикирин билдирет. Алгач эле Нурлан мырза, сизге алгачкы суроону узатууну туура көрүп жатам. Өзүңүз билгендей эле жаңы окуу жылы өтө кейиштүү маалыматтар менен башталып калды. Тилекке каршы ушул өлкөбүздүн аймагында эки өспүрүмдүн өмүрүн алгандагы окуя катталып калды. Эми негизи эле бүгүнкү күндө ошол мектептердин коопсуздугун камсыз кылууда милиция кандай иш жүргүзүп жатат, кандай алгоритмдер менен иштеп жатасыздар? Алгач баягы түшүнүк берсеңиздер, мына буга чейин алдын ала иштерде жүрдү беле? Жалпы баягы ата энелер менен иштешүү, мугалимдер менен иштешүү жаатында дагы кандай иш аракеттер болуп жатат?
1: Саламатсызбы, туура айтып атасыз. Тилекке каршы окуу жылыбыз ойдогудай башталган жок, бирок биз өзүбүздүн жумушубузду так эле алып барып келатабыз. Мындай айткандай, окуу жылдын башталышына байланыштуу 15-сентябрь бузулуп башталган. Биз жыл сайын Ички иштер министрлиги демилге катары көтөрүп, 6 министрлик тараптан биргелешкен буйрук чыгарабыз. Ал 6 министрлик ичинде биз, Ички иштер министрлиги, агартуу министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаал министрлиги, маданият, маалымат жана спорт министрлиги жана социалдык министрлиги да, соцмиграциянын министрлиги. Ошол биргелешкен буйруктун негизинде биргелешкен план чыгып туруп, окуу жылга даярдык болуп, ошол пландын иш алкагында алдын алуу багыттагы иш чаралар өтөт. Андан сырткары дагы 15-сентябрда биз тиешелүү тескемелерди чыгарып, жер жерлерге салтанаттуу иш чарага балдардын коопсуздугун камсыздоого тескемелерди жибергенбиз. Ошол боюнча дагы жумуштар жүрүп аткан. Ошонун негизинде дагы ошол күндөрү дагы рейдтер да жүрүп аткан. Биздин рейдтер болсо жылдын башында 3 министрликтин биргелешкен буйругубуз бар. Ошол 3 министрликтин биргелешкен буйругу негизинде график түзүлүп, бир жылда биз тиешелүү багытта, алдын алуу багытта иш чараларды алып барабыз, рейдтердичи. Андан сырткары дагы ошол окуу жылдын башталышында агартуу министрлигинин тарабынан ата эне декадасы дагы башталган. Ата эне декадасында да биз көмөк көрсөтүп, жер жерлерде ата энелер менен жолугушууларды уюштуруп, ошол жакта дагы тиешелүү жумуштарды жүргүзгөнбүз. Ички иштер министри тарабынан жылында бул багытта балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча жумуштарды иш планын алкагында бүт жай мезгил, кыш мезгил карап алып ошол талдоо жүргүзүп жумуштарды алып барылат. Бирок тилекке кырса ушундай окуялар болуп кетти. Эми бул эмне деген нерсе да, бул ата-эненин безответственность деген дагы айтса болот да, жоопчу. Анткени түнү балдар каякта жүргөнүн ата-эне дагы сурап койбойт, каякта жүргөнүнчү. Ошол жакта деле эми эми биякта ар кимди күнөөлөгөн да болбойт да. Болгону ошол биз алып барып аткан жумуштарыбыздын баары тең көрүнбөй калды да.
0: Ушул эки окуя менен буга чейин жасалган иштин баарын жууп кеткен экен да.
1: Айтпаңыз. Андан ал биз болсо бул боюнча жумуштарды көп жумуштарды алып баратабыз да. Лекциялар өтүп атат, семинарлар өтүп атат, милиция кызматкерлери жер жерлерге чыгып туруп семинарларды уюштуруп мугалимдерге, соцработниктерге, өзүбүздүн кызматкерлерибизге, ата-энелерди чогултуруп ошол жерде заманга жараша роликтерди көрсөтүп өзүбүздүн буклеттерди алып барып туруп QR-коддор менен көрсөткөн направленияларды, багыттарды, бүт баарын көрсөтүп жумуштарды алып барып атабыз. Андан сырткары көп нерселер, форумдарды көрүп атасыңар да, кандай гана форумдарды өткөрүп атабыз.
0: Ооба, эми негизи эле ушул аларга көңүл бөлүү, аларды карап туруу, же болбосо баягы видео көзөмөл дейбизби, анан жакында эле ушул ички иштер министрлиги жыйын өткөзгөндө дүрбөлөң деген атайын баскыч да ишке кирген экен. Ушул баскыч дагы кандайдыр бир деңгээлде алдын алууга, же болбосо ошондой окуя болгондо ыкчам чара көрүүгө жардам бере турган ушул системабы, ошол тууралуу да Рустам мырза кошумчалап кетсеңиз. Анткени бул мына буга чейин эле киргизип койсо болот белет деген дагы суроо туулуп атат да. Дүрбөлөң системасы качан кирди, кандай иштейт, канча мектепке орнотулду, кайсыга басым жасап атасыздар, ушул өзгөчө эми аймактарда ушундай кырдаал жаралып калып атпайбы? Ушул система тууралуу дагы сөзүбүздү улайлы, андан соң дагы коопсуздук маселесине кайрылабыз.
3: Туура айтасыз, бул система быйыл эле кирген жок. Биз анткени билесиңер, күзөт кызматы эң негизги милдет бул жарандардын мүлкүн, адамдын жарандардын коопсуздугун камсыздоо да. Ошонун негизинде биз дайыма жумуш алып барабыз. Билим берүү, жергиликтүү билим берүү органдары менен, агартуу министрлиги менен. Азыркы күндө биз республика боюнча 694 мектептерди коебуз. Анын ичинде жеке менчик, мамлекеттик эмелер бар.
0: 694 ошол дүрбөлөң системасы орнотулду.
3: Орнотулду
0: мектептерде. Бул эми өлкө боюнча дедиңиз, э?
3: Республика боюнча. Бишкек шаары боюнча 284-270 тегерегинде да.
0: Жакшы.
3: Мисалы үчүн бул эң негизги максат биздики убагында дүрбөлөң баскычын басуу. Ошонун негизинде биз 3-5 мүнөт ичинде келип ар кандай абалга жараша ошол жерден чара көрөбүз.
0: Эми ошол дүрбөлөң системасы кандай иштейт, ошол тууралуу кеп салып бериңизчи. Кандай иштейт, мисалы ошол орнотулду, ал эмне мындай? Бул эми биз радио толкуун ошол эле мындай бизде Facebook социалдыкта да көр армандарыбыз болуп атат да, мындай сүрөттөп берсеңиз. Кандай сүрөттөй аласыз?
3: Если жарандар толук маалымат алгысы келсе, биздин өзүбүздүн социалдык баракчаларыбыз бар.
0: Азыр эми сизди атайын чакырбадым, ушул жерге айтып берсин деп.
3: Анан бул техникалык каражат атайын. Эми айтсам, бул ежедневник деле болот. Бул эң негизгиси, бул мээси да. Айтсаңар ала келмек экен мындай эмен бүтүр катарычы. Ошого ар кандай GPS канал деп коет, симка салынат, симка аркылуу атайын дүрбөлөң баскычтын түрлөрү бар, радио брелок деп коет. Фиксатор менен басат, ал столун алдына же эмеге коопсуздуу жерге коюлат. Ошону басканда биздин Бишкек шаары боюнча борбордук көзөмөл пункту бар. Ал жерде сигнал келип убагында өчөт. Ал жерде мектептин тареги, мүнөздөмөсү бүт жазылган. Ошол жерге анан биздин Карматоо барат. Бишкек шаары боюнча 13 Карматообуз бар.
0: Ал кайсыл жеринде, билим берүү мекемесинин кайсыл жеринде?
17: жайгашкан.
3: Көбүнчө кароолчулардын эмесинде болот. Же болбосо жанагы кароолчу жок жерде завхоз, жана завуч ошолордун эми бөлмөлөрүндө болот.
17: Аны ошол окуучулар билеби? Ал жөнүндө сиздер баягы кандай аны ким колдонуш керек болуп калат анда?
3: Анын атайын бир адам болот. Ал мисалы үчүн ошол киши басат. Если коопсуздук, ар кандай бир коопсуздук болсо, коркунуч болсо басат. Мисалы үчүн андан тышкары биздин кармоо топтору билесиңер, өзүңөр көчөдөн көрүп калдыңар. Эртең менен 7-ден 8ге чейин, кечки саат 5-ден 6ға чейин мындай чоң тыгын болгон жерлерде өздөрү машинасын токтотуп, эме балдардын эмеси

0: Ошондо ар бир областьта деп айта алабызбы же кандай?
1: Ар бир областьта и чоң райондордо коюлган.
0: Ал бир кандайдыр бир анализдин негизинде анан коюлат болуш керек э? Мындай жөн эле бир мектепке койбойсуздар да, кооптуу абал жаралган мектеп дейсиздерби? Кандай негизде коюлат? Мисалы ушул
1: биз ал мектепти кайтарууга ала турган мектептерге коюлат.
0: Рахмат. Дагы алдыда дагы суроолорду берели. Биздин катарга Назгүл Турдубекова айым кошулду. Балдарды коргоо лигасы фондунун директору. Сөзсүз түрдө ушул биздин өспүрүмдөрүбүздө кандай кырдаал болбосо биринчилерден болуп ушул соц тармактарда болобу, кайсыл жерде болбосун Назгүл айым биринчи сигнал болот да. Сиздердин сигнал иштегенге чейин Назгүл айымдын сигналы эрте иштейт. Назгүл айым, мына буга чейинки кырдаалды да биз айтып өттүк. Нурлан мырза да айтып өттү. Мына биз ушул өлкө аймагында иш чараларды жүргүздүк элек, ата энелер менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз, бирок тилекке каршы ушундай кырдаал түзүлүп калды деп. Анан сиз өзүңүз бул кырдаалга негизи эле жалпы абалга кандай сүрөттөмөңүздү бересиз? Бүгүнкү күндө ушул өспүрүмдөр арасында ошол эле буллинг, рэкетчилик, баягы көп нерселер, көп жагдайлар болуп атат да. Аны эми биз басаңдатуу аракетин көрүп атабыз, бирок азыр натыйжаны жакшы көрө албай жатабыз да. Сиздин бүгүнкү күндөгү көз карашыңыз кандай болуп атат? Ошол жеринен аралашып жүрөсүз, ата энелер менен дагы баарлашып жүрөсүз да?
2: Саламатсызбы? Бүгүнкү ушул көйгөйлүү маселелерди көтөргөн үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Себеп бизге күн сайын, мына менин өзүмдүн жеке телефонума, уюмдун жеке ишеним телефонуна күн сайын 10 чакты ашык кайрылуулар болот, жардам бергиле деп. Анын көбү деген балдар, окуучулар. Эмне үчүн ушул окуучулар 102 кайрылбайт? Мисалы үчүн 102 статусу деп айтсам болот, эмесе оперативдик иштегендики, ал Кыргызстанда бүгүн эң жогорку деңгээлде деп айтсам болот. Алар мындай сценарийдик форматка өткөн, тез иштегенге, оперативдик иштегенге алардын эмеси бар да, потенциалы бар. Себеп өспүрүм балдар, алар ушундай механизмдерге, чоң адамдарга арналган иштеп чыккан механизмдерге алар мындай ишенишпейт, коркот, тартынышат, сүрдөнүшөт. Анан мен айтып кетет элем, ушул бүгүнкү күнү жанакы жаңы баскычты иштеп чыгачпа, ушул иштеп чыгып анан ушул балдардан күндөлүк аркылуу жардам сураганга бир жол иштеп берелик деп. Бул негизи өзү ой мындай сунуш, долбоор катары бул мындай жакшы сунуш деп айтсак болот, бирок анын ишке мындай эффективдүү, натыйжалуу мындай болсун деп эгерде биз ошого мындай умтулсак, биринчи заматта биз ушул маалыматты алган ким болот, ошону иштеп чыгыш керек. Кимдин колуна түшөт, ушу кимдин көзөмөлүнө түшөт ушул маалымат, ошол жагын деген өспүрүм балдар эгерде өз көздөрүнөн көрүп, анан купуялыгы деген сакталат экен деп ошого ишеним пайда болмоюнча, анан ушул маалымат арыз түшкөндөн кийин ким караштырат, ата энесине кайрадан ошол бала талант кылбайбы, кайра эле мугалимдер чогулуп аны деген буллинг кылбайбы, башка чоң адамдар келип ошо эле өзүнүн ата энеси мына сен арызданып атасың деп, азыр ошондой ата энелер да бар. Эгерде мугалимдер мисалы үчүн баланы басмырлап кандайдыр жол болсо, башка балдар эметсе кайрадан келип, жок сен өзүң күнөөлүүсүң деп ошондой мындай баскындык кылган ата энелер да бар да. Ошон үчүн бизде мындай биринчи заматта биз мындай ушул баскычтар болобу, негизи мындай кандайдыр бир реакциялар болуп аткан иш чаралар, бул деген уже окуя болуп бүткөндөн кийин бир уже такыр балдар зорго зомбулукка учурагандан кийин бир реакция да. Негизи алдына алуу иштерине биз азыраак көңүл бурабыз. Бул эгерде биз биринчи заматта мына Кыргызстанда азыр буллинг мектеп башталды, мектеп маалы башталды, азыр бүт жерде буллинг болуп атат. Мейли өкмөттүн мектеби болобу, менчик болобу, шаарда болобу, айыл жеринде болобу, бүт жерде азыр буллингдин ар кандай түрлөрү болуп атат да. Рекетчилик, айрым мектепте рекетчилик да болуп атат. Анан бул эмне себептен болот? Бизде биринчи заматта ушу мектепте болгон ошо балдарга жагымдуу, балдардын окуун коргой турган атмосфераны түзмөйүнчө, бундай окуялар мындай жайылып түгөнбөйт, бүтпөйт да. Биринчи замат ошо мектептин администрациясы жана мугалимдери өздөрү ушул балдардын укуктары эмне экен, балдардын жакшы милдеттерин тарбиялоо бул биздин милдет.

0: Кенде ошого үйрөтүлмөйүнчө бул буллинг токтобойт. Биринчи заматта мугалимдердин өзүнөн башташ керек. Ошо потенциалын деген эметиш керек, көтөрүш керек. Андан тышкары ата-эне коомчулугу менен иштеш керек, коом менен иштеш керек. Андан тышкары деген ар бир мектепте зордук зомбулуксуз деген эл аралык программаны киргизиш керек. Анын ичинде аналык агында биринчи заматта ушу окуу процесстин бүт ошол эмелерин катышкан эмелерин мугалим болобу бөлүмдөрү окуучулар менен ошол эле тегерек деген ошо кошунолор менен кошуна балкимдер кандайдыр училище болуп калат, башка мектеп болуп калат. Бүт баардыгы менен мына ата эне менен деген окутуу түшүнүктөрү түшүнүү иштерин өткөрүш керек биринчи заматта. Эмне үчүн буллинг деген бул зомбулуктун бир түрү, анан жаза кодексинин алдында булар деген жоопкерчилик жана жоопкерчилик тартыларына ошого үйрөтүлүш керек. Анан бул балдардын кадыр баркысын тебелөө, бул адамгерчиликтин принциптерине жооп бербейт деп абдан көп түшүндүрүү иштерин өткөрсө балдар түшүнөт, ата эне да түшүнөт, мугалимдер түшүнөт. Ошол эле учурда жоопкерчилик жөнүндө айтыш керек. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күнү жанагы азыр айыл жеринде ошол Сузакта болгон окуялар эмне үчүн эмне себептен болду? Себеп деген балдар, өспүрүм балдар үйрөтүлгөн эмес жакшы. Алардын мындай сезимталдыгы ушул эгерде буллинг уруп сабасам бул деген мыйзам чегинде жазага жазаланам деген бир эмеге окутулар жакшы үйрөтүлгөн эмес. Ошол жерде ата энелер да үйрөтүлгөн. Маалымат азыраак болгон үчүн анан өспүрүм балдар менен өзгөчө окутуларды өткөрүш керек да. Себеп деген алар мындай эмелер ден соолугу бар өспүрүм болгондо гормондор аябай катуу иштегенде булар деген мындай алган маалыматты дагы мындай буларга өзгөчө кылып үйрөтүш керек. Андан тышкары аңсыз адамды уруу, сабоо, басмырлоо, аны тебелөө, мазактоо деген бул кылмыш экен. Буга барбаш керек деген ошол баалуктарга биз үйрөтмөйүнчө бул буллингдин жана рекетчилик болуп келе берет. Азыр бир гана балдар тарап, эркек балдардын тарабынан эмес, кыздардан, кыз балдар тарабынан дагы ошондойлор болуп атпайбы? Ошон үчүн бул адамга мындай жагымсыз мындай мамилени жокко кетирүү бул биринчи милдет болуш керек. Андан тышкары ар бир мектепте мектеп командасы түзүлүш керек да. Чыныгы ушул мектептин чөйрөсү мейли ичинде болобу, сыртынан болобу, коопсуздук чөйрө түзүп бергенге ошого умтулуш керек. Бул системанын түрүндө кадимкидей күн сайын ар бир класстын ичинде деген ушул ар кандай мындай араздашууну регистрацияны өткөзгөн буллинг болобу эмне болобу ошонун баарын каттаган бир окуучуну эметип бекитип коюш керек. Алардын баардыгы жума сайын чогулуп ушул жерде мектеп командасынын жетекчисине деген ушул маалыматты берип кадимкидей анализ өткөрүш керек. Себеп деген бүгүнкү күнү жалгыз эле класс жетекчилер жана социалдык педагогтор жетишпейт, ИДН санында жетишпейт. Мектепте 3000 бала барсо бир адис эки бир ИДН менен бир социалдык педагог кайсы жагынан жетишмек? Жетишпейт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү балдардын өздөрүн ошого кошуш керек да, катыштырып. Бирок ошол маалыматты регистрация кылып уруп сабоону ошого маалымат чогултуп анализ кылып кайра ошол системаны өзгөрткөнгө ал үчүн мектепти даярдаш керек да. Ошол эле балдарды сен деген стукачсың деп урушпа басмырлабаган үчүн аларды кайрадан ушул биз кылмыш менен кылмышты алдын алганга ошого күрөшүп атабыз деп ошол статуска көтөрүш керек да. Андан тышкары ушул ар бир мектепте тарбиялоо маселесин карап чыгыш керек. Себептен тарбиялоо маданияты бүгүнкү бизде төмөн болуп атат. Жанакы балдарга арнатылган кружоктордун баары жоюлуп калбадыбы? Бул дагы ошол таасир берип атат да, жекечиликтин жана буллингдин көбөйгөнүнө. Себеп мурун ушул сабак аркылуу деген балдарга кичине мындай түшүндүрүү иштери өткөрүлчү да. Андан тышкары мен айтып кетет элем, ушул ар бир мектепке карата иш чараларды балдарды мындай алардын потенциалын көтөрө турган бир иш чараларды көбүрөөк киргизиш керек. Себеп деген эгерде ар кандай бир оюндарга бир конкурс жанагы соревнованияларга катышса деген балдар ушундай ишке аз барат. Андан тышкары деген ар бир мектепте өзүн деген жанагы ролевой идеал деп коебуз го, ошол ошондой ролду мындай жакшы бир ролдорду көтөрө турган бир адис эмелерди ийгиликтүү инсандарды чакырып ошолордун эми иштеп көрсөтүп балдарга. Себеп деген жаштар үчүн ошол жагдайыны биз көтөрмөйүнчө бул көйгөйдү чечиш кыйын болот. Андан тышкары ушул ар бир өспүрүм баланы кадимкидей мектепте жанагы араздашууну алдына алуу бизде деген медиаторду клубтору түзүш керек. Себеп балдар кичинекей чагынан баштап кантип араздашууну алдына алганга үйрөтүлүш керек. Эгерде уруш кеткен күндө кантип бири бирин урбай өлтүрбөй, кантип өзүнүн мындай ортодо болгон чыр чатактык деген мындай оңдогонго ошого үйрөтүлүш керек да. Себеп бүгүнкү күнү өспүрүм балдар эмне себептен эмнеден курманбыкка чалынып атышат себеп деген алар ошондой модельдерди көрбөгөн үчүн маалымат албаган үчүн анан керек болсо кээде аларды деген мугалимдер жумшап койгон күндөрү бар экен. Барып тиги чоң класстын балдарына барып тиги кичинекей ортончу класстарды тарбиялап койду. Мындай күч колдонсо дагы ага көз жумупчу. Андай көрүнүштөр болбош керек да, аны алдын алыш керек.
1: Рахмат пикириңиз үчүн. Назгүл айым бир топ сунуштарды берди, эми буга чейин да айтып келгенсиз. Анан Нурлан мырза, сиз мына аймактарды кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баягы чогуу жөөстөрдө сиздердин кызмат тарабынан жана негизи эле эң башкы сиздер баягы ушул иш чараны жүргүзүп атканда эмнеге көңүл бөлөсүздөр? Буга чейин Назгүл айым сунуштаган нерселердин кайсыл бир бөлүгү барбы сиздерде? Ошол
2: биз эң негизги биринчи барган текшерүү учурунда баягы биз түзгөн бирлешкен буйруктун иш чарасы аткарылып атканын текшеребиз да. Анткени бул комплекстүү түрдө жүрүш керек да. Ар ким өзүнүн жумушун алып барып бири бирине маалымат берип, ошол эле соцработник, ошол эле психолог, ошол эле мугалим бири бири менен ошо жер жерде иштеп, ой мына бала ушундай бир какой то кызыктай эмеси пайда болуптур деп психолог айтып койсо, психолог өз жумушун аткарса, соцработник барып ата энелер менен сүйлөшсө уже кетет да звонокчу. Анан бизге маалымат берсе, өз убагында барып иш алып барсак, бул ошол комплексный подход да. Комплексный түрдө жумуш алып барылып атканын ошонун негизи текшерилет да жумушту. Анан кийин ошол эле биздин жерде жер жерде иштеген жакшы жетиликтүү тез көчөлөрүн жумуштарын текшеребиз. Канча семинар, канча лекция, канча ата энелер менен чогулуштарды уюштуруп жана ошол эле биз ички иштер министрлигинен баягы сурамжылоомо анонимдүү түрдө сурамжылоомо жиберебиз, өткөзгүлө депчи. Ошонун жыйынтыгы кандай болду депчи. Биз мисалы жыл башынан бери мына эки жолу бизге түз кайрылуу болгон. Ошол негизинде биз мына Чүй облусу менен Иссык Көл облусуна чыгып анонимдүү түрдө сурамжылоомо өткөргөнбүз да. Ошол жерде жогорку класста окуган балдарды бөлүп, кыздарды өзүнчө бөлүп, по ходу өзүнүн да баягы роликтерди көрсөтүпчү. Баягы Назгүл айым билет, биздин баягы кыздарга өзгөчө роликтерибиз бар. Баягы менин денем өзүмө деген, менин денеме эч ким тийбеш керек деген, ошонун баарын кыздарга өзүнчө психологтор менен чыгарып лекциялар өткөрүп, ата энелер менен өзүнчө чогулуш өткөрүп, ошол жыйынтыгы боюнча анонимдүү түрдө сурамжылоомо такталганда биз өзүбүздүн ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшүрүлүп, ошол мектеп комплекстүү түрдө алдын алуу багытта иш чаралар өткөрүлөт да. Эки эсечи.
1: Мындай ошо азыр видео байкоо боюнча дагы суроо келип түштү. Буга чейин да айтылган видео байкоолор дагы орнотулган турбайбы э мектептердечи? Анан ушул дагы өзүнүн натыйжасын берип атабы? Мисалы ушул өлкөнүн аймагында мындай видео байкоолорду орнотуп атасыздар. Биз өлкөбүздө баардык структураларды санариптештирүү өнүгүп атат. Өлкө жетекчилиги дагы ушуну талап кылып атат. Баардык тармактарда санариптешиш керек, ачык болуш керек деп. Анан мына аймактардагы кайсыл мектептерде көбүн эсе аймактарда болуп атат деп атпайбызбы? Канча мектепте кандай видео байкоолордун натыйжасы болуп атабы?
0: Канча пайызда?
2: Ар бир мектепте азыр видео байкоолор коюлган, талапка ылайык жумуштар жүрүп атат. Болгону баягы заманга жараша биздин өзүбүздүн центр бар да, ошолго кошуп атканда мектептеги камералардын сапаты түз келбей болуп атат да, эски варианттар болупчу. Ошону жаңылатуу түрдө жергиликтүү бийликтерге кагаздар жөнөтүп жаңыртып атабыз да. Ошо жаңырган сайын кошулуп эле келе атат.
1: Бирок эми соңку маалыматтар бар да, кандай баягы натыйжа берип атат? Эми орнотту болуп айтылганы менен баягы натыйжасы да болуш керек да.
2: Албетте, аны өзүңүз деле мындай өзүңүз деле байкасаңыз болот, анализ жүргүзгөндө камера турган жерде адам өзү оңолуп туруп басып кетип атпайбы актачы?
1: Жок, эми мындай пайыздык чендер менен мына мындай натыйжа бердик, эч кандай мындай балким сиздер ошондой бир жагдай болуп аткан учурдан ошол видео камера мына натыйжасын берди деген мындай мисалдарды айта аласызбы?
2: Мисалдар менен мына чүйдө деле канча ызычуулар болуп, мушташтар болгон, ошо камералар менен баары такталып балдарды чылтканбыз.
1: Мисалы чүйдүн кайсы мектепби же жөн эле?
2: Же эми азы менен азы айта берсем туура эмес болуп калат да. Ал Кыргызстан азы баштасам азы бүтпөйт да.
1: Ошол пайыздык чет менен деп Назгүл айта суроо берди да. Балким пайыздык сизде ошол барбы деген ойдо да.
2: Азыр өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, биздин азыр санариптер иштирүү толугу менен камера болуп атат. Даже биздин сотрудниктерибиз камералар менен жүрүп атат. Раскрытие кылмыштардын ачылышы ошо бодик камералар менен полный ачылышы саны көбөйүп атпайбы? Натыйжасы жакшы эле болуп атат.
1: Демек жакшы экен да. Рустам мырза, мына санариптер иштирүү тармагы деп айтып атпайбызбы? Эми ошол дүрбөлөң баскычы буга чейин эле орнотулган экен да демек. Анын ошол мына баскыч орнотулду. Канча ошол инсан жаран сиздерге кайрылган мындай натыйжа бар сиздерде? Ушунун пайдасын мына көрөйүнчү деп басып.
3: Жок, бул эми ар кандай ситуация болот да. Мисалы үчүн завуч либо мугалим өзү көрөт, ар кандай ситуация болот, ушул жерде коопсуздук кыла турган болсо коргунуч кыла турган басат. Биздин кызматкер 3-4 мүнөттө кармоотого келип тийиштүү иш чара жүргүзүп, анан ыкчам тобуна өткөрүп берет. Дальнейшем андан кийинки иш чараны ыкчам тобу эме тергөө тобу жүргүзөт да.
1: Бирок бул бир эле эмес, бир нече сигналга жооп бере турчу атайын система экен да. Анан мына канча жыл болду, анда орнотулганы канча убакыт болду?
3: Бул айтып атпаймынбы, бул башынан эле келатат. Бул система башынан эле бар. Эмеде акыркы 3 жыл деп айтайын, примерно 3 жылда аябай эме басым басылды да. Анткени биз жергиликтүү билим борборлору менен сүйлөшүп, өзүбүздүн эмелерибизди берип, ана ошондон кийин коюлган да бул ички иштер министрлигинин да эмеси менен, салымы менен.
0: Назгүл айым, мисал келтирет элем. Мага ошо 3 күн мурда өспүрүм балдар кайрылышты, арыз менен ошо бизди мектептин мугалимдери уруп атат депчи, жардам бериңиз деп. Бир областтын эмесинде, районунда, анан мен айттым, ушу 111 ишеним телефонуна чалгыла, бул атайын балдар үчүн мектелген, арналган деп балдарды үйрөттүм да. Ушу коркпогула, анан бизди кайра эметпей, жок коркпогула, эч ким силерди урушпайт, ошол жерге кайрылсаңар жардам алганга мүмкүнчүлүгүңөр тезирээк болот депчи. Анан параллелдүү түрдө мен дагы бияктан ушу өкмөттүн жана социалдык өнүктүр министрлигине чалып, ЭДН МВДге Нуржан Өзбековнага чалып, ушинтип дагы билим берүү эмелеринин өкүлдөрүн чалып айттым, ушундай окуя болуп атыптыр, барып ушул жерге комиссионный барып далилдеш керек да, балдарга эме ушундай болобу жокпу депчи. Бирок балдар менен тыкыз иштегенчи мен түшүндүм да, бул чындыкка жатат депчи. Анан ушул жерге бияка 111 ушу регистрация болду, ушул арыз анан дегенде жергиликтүү бийликке кетти ушул маалымат. Анан биз дагы бияктан аракет кылдык, ушул жерге жардам көбүрөөк басын деп. Анан баргандан кийин балдардын ортосунда мындай анонимдик түрдө анкетирование өткөздү. Мен ошого ыраазы болдум, мындай жергиликтүү деңгээлде жакшы иштеп калыптыр депчи. Анан дагы балдар мугалимдерге дагы ушул мектептин администрациясына айтылыптыр, балдарды ушинтип маалымат берген үчүн, арыз берген үчүн жана анкетирование аркылуу ушундай эмелерге көйгөйлөр жазган үчүн басмырлабага депчи, биз деген текшерип турабыз, көзөмөл кылабыз деп айтып кеттир ушул райондун эмеси ОПСДсы. Анан мен ыраазы болуп калдым, бизде мындай балдарды коргой турган система өзгөрүлүп атат депчи. Анан бул ушундай бир мисалы, анан эми натыйжасын да көрөбүз да, эми эмки жумада эмеси чыгыш керек болчу да, системанын жыйынтыгы чыгат болчу. Анан мен ойлодум, ушу 111де бизде жакшынакай ушу психолог менен социалдык кызматкерлер иштейт. Ушу Марина Кадырбаева деген жетекчиси бар, ушул системаны көзөмөлдөп турат. Эгерде ушул система жакшы иштеп атса, анда балдар мындай ал жерде балдарды түшүнүп турган агисттер иштейт да. Анда ушул системаны дагы эле күчтөтүп, дагы эле ушуну потенциалын көтөрүш керек экен, жайылтыш керек экен. Себеп бул ишеним телефонду 2015-жылы түзүлгөн. Анын дагы демилгесин биз көтөргөнбүз. Мен жеке башка өлкөлөрдү көрүп келгенден кийин ушул ушундай кылса болот турбайбы деп биз социалдык өнөктөр министрлигине кайрылып биргелешип түзгөнбүз да. Анан бүгүнкү күнү мына уже 10 жылдан бери ашык иштеп жатат, натыйжасы чыгып атат, көрсө болот экен. Анан кадимкидей мен ушуга да өзүнчө бир иш пландарды түзүп алдым. Кантип ушул ишеним телефонун маалымат жөнүндө ушул маалыматты жайылтса депчи жакшы болот экен деп. Негизи бизде Кыргызстанда ар кайсы мына балдарга карата бир гана ишеним телефон болбостон көп ишеним телефондор көбүрөөк болуп, бирок алар балдарга, балдардын кызыкчылыгын жооп бере тургандай, алардын купуясын мындай сактагандай ошолго үйрөтүлсө, мен ойлойм, ошо кыска убакыт эле кандай бир көйгөй болбосун, кыска убакытта оңдоп кетсек болот да. Ошол 102 дагы балдардын эмесине жооп бере тургандай, кызыкчылыгына, алардын өзүнүн муктаждыгына жооп бере тургандай дагы да аларды үйрөтсө, мисалы үчүн бала чалганда кандай сүйлөш керек деп мен ойлойм.
1: Атайын адистерди.
0: Атайын адистер. Мен ойлойм, биз Кыргызстанда бат эле бул жагдайды оң жакка алып кетсек болот деп.
1: Мына Назгүл айым жогоруда белгилегендей эле Нурлан мырза, мына 111 кызматына баягы балдардын чалуу пайызы жогору экенин биле алдык да. Анан 102'де кандай бул жаат сиздердин мисалга ала турган болсок, канча чалуулар болот, кандай иш аракеттер жүрүп атат сиздер тарабынан? Ыкчам чалууларга сиздер кандай реакция кыласыздар? Балдар сиздерге ушу чындыгында эле ишеним артып чала алабы?
2: Эми 102 кызматын айткандай уже бул реклама кереги жок, бул 102 кызматына биякта кичинекейибизден бери балдарды дагы өзүбүз деле келип атабыз. 102, 103, 405 депчи. Ошол эле 111 кызматы. 102 кызматы азыркы учурда өзүнүн алгоритми бар. Өз убагында чыгуу, тергөө ыкчам тобу чыгат. Ошол эле жакын арада жүргөн биздин УПСМ кызматкери чыгат. Ошол эле аймактык тескөөчү чыгат. 102 чакырууга түшкөн маалымат Кыргыз Республика Ички иштер министрлигинин маалыматтык электрондук журналына түшөт. Өзүнүн автоматташтырылган номерин алат. Ал негизинде тергөө кызматы иш алып бара алат. Ал 102 кызматына түшкөн маалыматты да прокуратура тарабынан да надзор болот. Ал уже бизге уже канча жыл болду, уже 4-5 жылдан да ашып кетип атат го ал системачы. Маалыматтык электрондук журнал саны арифтешкенден бери ал көзөмөлдө. 102 кызматтын эми тийиштүү эле иштеп атат.
1: Ал эми инспекторлор билим берүү мекемелери менен кандай иштеп атат? Мисалы сиздер баягы мектеп окуу жылы башталганга чейин эле иш чараларды жүргүзбөй, башталгандан кийинки иш чаралар кандай болот? Андан ары баягы атайын профилактикалык иштер, алдын алуу чаралары дегендей жүргүзөсүздөр да, андан ары улантасыздар да иш чараанычынбы?
2: Ал күндөгү аткарылган жумуштар. Анын өзгөртүлгөн эч ким өзгөртпөйт. Жумуш мектептен башталат. Жашы жетилет тескөөчүнүн күн эртең менен ошол мектепке барат дагы, жумуш ошол жерден башталат, жумуш ошол жерден бүтөт. Андан сыркары дагы жол кыймыл коопсуздук кызматынын тескөөчүлөрү дагы окуу башталар да жолду карап турат, бүтүп атканда да жолду карап турат. Баары бекитилген да мектептерге.
1: Мугалим менен кандай иштешет?
2: Андан сыркары дагы өзүбүздүн тескемеби чыгарылган. Тескеменин негизинде ар бир жетекчилик тарабынан мектептер бекитилген. Мектепке ички иштер министрлигинин бөлүм башчылары, башкармалыктын башчылары, бөлүмдөрдүн башчылары ар бир мектепке бекитилген. Бишкекти дагы, региондорду дагы, ошол дагы бир айдабы же өзүнө коюлган тартиптеги мектептин директорунун администрациясы менен байланышта. Ошол эле тескөөчүнүн жаш жетилтмиштен алып барган иши менен тескөөчүлөрдүн алып барып аткан жумушун дагы көзөмөлдөйт. Кандай тиешелүү өзүнө керектүү маалымат болсо так алганга бар да, эмесечи колдун колунда бар. Баары бекитилген мектептерге.
1: Жыл башынан бери статистика эмне деп атат ушул кичинекей өспүрүм жарандарыбыздын абалы боюнча деги эле жалпы?
2: Ушул статистика дегенде эле эми азыркы өзүңүздөр билесиздер, статистика президенттин жарлыгынын негизинде башкы прокуратуранын карамагында. Башкы прокуратуранын берген маалыматына ылайык, азыркы учурда өткөн жылга салыштырганда азайган да.
1: Мындай сандык пайыз жок экен да.
0: Чыныгы жалпы Кыргызстан боюнча негизи аял заттарга карата аял зат дегенде биз өзүбүз эне деп айтсак болуп келет. Себеби алардын колунда балдар болот сөзсүз. Мурунку жылдарга караганда зордук зомбулук 47% көбөйдү деп айтып атат да. Бул эми улуттук жанагы Саткомитеттин билдирүүсү боюнча. Бирок ошол эле учурда мен айтып кетет элем, балдарга карата жалпы зордук зомбулуктун зордук зомбулук азайды деп айтып кетсек болот. Бирок ошол мыкачылык менен өзгөчө мындай мыкачылыгын көрсөткөн зордук зомбулуктун түрлөрү кайрадан көбөйүп атат да. Жалпы чыныгы Кыргызстан боюнча азайды деген маалымат бар. Бул жакшы кубанычтуу маалымат. Бирок ошого биз унчукпай эле жетишкендиктер бар экен деп мындай колубузду мындай түшүрбөй дагы эле иштеш керекпиз. Бирок бизде мындай да зордук зомбулукту көргөн балдарды алар жабыркаган деп эсепке кирбей алат да. А чыныгы алар кадимкидей эгерде энеси зордук зомбулукка учурап атса, алар ошого күбө болсо, алар дагы мындай жабыркаган деп же психологиялык ден соолук жагынан мындай жабыркады деп мындай ошолорду санап чыгыш керек да. Эми система түрүндө ар кандай аракеттер болуп атат деп айтсак болот. Өкмөт тараптан көп эле аракеттер болуп атат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин деңгээлинде мен ойлойм, бизде ошо айыл өкмөттүн башчыларын, акимчиликтин башчыларын сөз түрүндө, ошол эле губернаторлордун башчыларын деген жетекчилердин ушул ар бир үй бүлөдө коопсуздук сакталып атабы жокпу деп ошолго дагы биз тартыш керекпиз, аларга ошого жоопту деп. Андан тышкары ар бир мектепте ошо мектептин акыбалы кандай экен депчи. Мектептин директору ушул 3000 бала менен эми үй бүлөнүн чөйрө үй бүлөдө биз 1-2 баланы карай албай канча кыйналабыз. Ал жерде мектепте ушул 3000 баланы балдар эртеңден кечке чейин жүрөт. Ошо мектептин директору ушул мындай болгон бүт кыйынчылыктар менен мындай иштеп чыкканга алып келип атабы жокпу деп ушул жерге басып бардыбы ушул айыл өкмөттүн башчысы, эмне жардам менен мындай кандай жардам көрсөттү деп ошого дагы мындай кандайдыр бир ишине ийгиликтүү иштеп атат жокпу деп ошол индикаторлорду коюш керек. Себеби бүгүнкү күнү мектепти коргоо бул бир гана билим берүү министрлиги эмес, ата энелер, ошол эле жергиликтүү бийликтин жанагы депутаттары, айыл өкмөттүн башчылары бүт баардыгы биригип кадимкидей кол сунуп жардам бериш керек. Себеп эгерде биз бир эле кишини мындай такалап эле отуруп калсак, анда деген биз бүт эле эмени урап таштайбыз да ошо мектептерди. Биз деген аларды наоборот коргоп мындай көмөк көрсөтө тургандай азыр учур болуп атат. Кийин мен ишенем, ушу бутуна туруп кеткенден кийин система мындай жардамга деле муктаж болушпайт, өздөрү эле эметип кетет. Бирок азыр мындай мен өзүмдүн байкоом боюнча бүгүнкү күнү ар бир мектеп жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ошо өкмөттүн гана көзүн карабастан алар ошо жергиликтүү бийликтин жардамына абдан муктаж болуп атат. Ошол эле учурда ата эне тарабынан да муктаж болуп атат. Бирок ошол учурда ушу директордун жетекчилери деген мындай өзүнчө мектеп бүгүнкү күнү ар бир айыл жеринде деген бул ак үйдөй деле ушул бүт бир мындай турмуштун баары деген ушу мектепте өтөт да, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушу директордун мындай сапатына көбүрөөк басым кылыш керек. Ким болуп атат, ошол жерде болгон коомчулукту бир гана балдарды эмес ата энелерди агартканга алып келеби жокпу деп ошондой бир потенциал деңгээлде болгон адистерди тандаш керек.
1: Назгүл айым, мына баягы өкүнүчтүү окуялар болду, анан эки тарап тең кандайдыр бир деңгээлде жабыркаган болуп калып атпайбы? Анан ошол жагдайда мисалы ата энелер да көңүл буруш керек деп атасыз. Ошондо бала ошол эле буллинг болобу, кодулоого кабылып кала турган болсо, аны дагы ата эне баамдап туруш керек да. Анан биз көпчүлүк эле иш менен, башка өзүбүздүн башка жагдайларыбыз менен аралашып эле балага көңүл бөлбөй калабыз да. Ошондо ата эне эмнени баамдап туруш керек? Ошол өспүрүм курактагы бала ушундай жагдайга кабылбаш үчүн эки балага тең, мисалы ошол жабыркаган эки бала тең жабыркап атат да. Бирөө коркусунан болсо дагы сабап өлтүрүп салды, бирөө болсо ушундай кодолоодон айынан ушундай жагдайга түшүп болуп калды да.
0: Биринчи заматта ушул эки мындай кайтыш болгон эки баланын ата энесине, туугандарына, жакындарына биз ошо өзүбүздүн кайгыбызды билдирип көңүл айтабыз. Деген чын эле абдан жаман окуя болду. Бүт баарыбыздын жүрөктөрүбүздү оорутту, көңүлүбүз аябай эметилди, кайгырдык, ыйладык, даже ыйлаган бүт адистер болушту. Анан жанакы алты бала болуп атабы азыр бүгүнкү күнү да. Алты бала азыр жоопкерчиликке тартылып атат. Төрт бала, алты бала деген жоопкерчиликке тартылып атат. Эми алардын тагдырына балта чабылды. Себеп деген чоң адамдар ошого жол берди деп айтсак болот. Биринчи азаматта ата энеси мындай жакшы тарбия бербеген үчүн деп айтайын деп ошого айтканга мажбур болуп атабыз. Себеп деген тарбия жактан мындай кош көңүлдүк болуп калгандыр деп ошого биз ойлонуп атабыз. Себеп деген балдар үйдөн эмнени көрсө, кандай тарбия алса ошону кылат депчи. Анан ошол учурда бүгүнкү күнү Кыргызстанда бизде мындай бүтүлсүздүк, көзгө көрүнбөгөн бизде өзүнчө бир эми көйгөй бар. Бул жанакы санариптик деңгээлде болгон ар кандай булактар. Биздин өспүрүм балдарды азыр ким тарбиялап атат? Ошол эле телеграм каналдан көп маалымат алышат, фейсбук, интернеттен, жанакы инстаграм, ютубтан. Ал жерде бүт маалыматтын баардыгы балдардын тарбиясына жакшы бере турган маалымат эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энелер алар ойлошот, офлайн катары келишет, мындай кош көңүлдүк кылып коюшат деп. Бирок өздөрү сабатсыздыгы болгон үчүн ушул санариптик булактар менен иштей турган алар өздөрү сабатсыз, алар билбейт ушул ютубка эмне кантип иштеш керек, кантип текшериш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энелер да агартыш керек. Аларды кадимкидей санариптик булактар менен кантип иштеш керек, кантип балдарын ушул санариптик коркунучтуу булактардан кантип коргош керек, ошого үйрөтүлүш керек. Анан алар үйдөн балдарын бир гана колунду таза жуу деп айтпастан, алар кантип өзүнүн баланын коопсуздугун ушул санариптик коркунучтардан кантип кылмышкер деп алар кылмыш алып келе турган, кылмышка түтө турган булактан кантип өзүн коргош керек деп кадимкидей үйрөтүш керек. Бүгүнкү күнү замандын ушул азыркы замандын эми талаптары да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ата энеге мен ойлойм, ата энелердин мугалимдерди бир гана мындай жазалап эме жазалабастан бүгүнкү күнү ата энелерге жардам керек. Кадимкидей ар бир айыл өкмөттүн башчысы кадимкидей чогуштарды өткөзүп, ар бир ата эне менен кезиги өткөзүп, аларды үйрөтүш керек. Мына балдарыңар тарбияны бир гана силерден эмес. Мына мисалы үчүн ата энелер бир күндө көп болсо бир саат, жарым саат убакыт өткөзөт. Калган убакытты балдар ушу интернетте отурушат да. Анан бирок интернет бул өзүнчө биздин чөйрөбүз болуп калды да. Анан ал жерден такыр чыгып кете албайсың. Ал жерден үйрөтүш керек. Кадимкидей жол эрежесин үйрөткөндөй эле, ошол эле кантип интернет булактары менен кантип колдонуш керек, кантип өзүнүн психологиялык, эмоциялык ден соолугун кантип сакташ керек деп ошого өтүш керек биз да. Бул деген абдан
1: ата эне ушу кандай баамдап туруш керек да. Мисалы мен өзүң келгенде баягы биз деле жумуштан келгенден кийин өзүң балдарыңа мындай баам салганда ал дагы өзгөрүп калышы мүмкүнбү? Ушундай мүнөздөр болуп калабы?
0: Мындайда биринчи заматта ар бир үй бүлөдө режим керек. Режим деген балдар өз убагында укташ керек. Эгерде балдар өз убагында уктабай ата энесин урушуп, жок мен телефон менен бир иштерим бар десе, бул биринчи белгилүү. Бул биринчи белги, бала деген кандайдыр бир керексиз булактарда отурат депчи. Бирок ошол учурда баланы урушпастан, эгерде ата эне мындай жөн эле буйрук бергендин ордуна бала менен көңүлү көбүрөөк убакыт өткөрүш керек. Бул канча ата эне кайсы заматта ушул бала менен көбүрөөк убакыт өткөзүп баштаганда, чогуу бир иш чараларды өткөзүп, чогуу бир жакка барып ошол баланын турмушуна килиш баштаганда, автоматтык түрүндө ушул балага интернетке караганда ата эненин эмеси, көңүлү ага мындай мааниси чоң да. Бала деген телефонду алып ата энеси менен убакыт өткөзгөнгө ал жакыныраак болот. Пока бала өспүрүм, мындай 11, 12, 13, 14, 15 жашка чейин бала ушундай мамилеге даяр, ачык да. 15 жашка чейин бала деген баланын мындай өзүнүн көз карашы да мындай калыптанып калат. Анан мындай формирование болот. Бүттү 15-16 жаштан кийин ата эне бияктан эшикке келишип калса деген бала деген уже өзүнүн дүйнөсүнө эч кимди киргизбейт. бүттү. Эмне кылсаң кыз дагы уже кеч болуп калат. Ошон үчүн балаңар 15-16 жашка чейин толмоюнча кадимкидей күн сайын жанында болушуңар керек. Анда эгерде ошого үйрөтүлүп калса, ошого да көнүп калат да, анын өзүндө муктаждыгы болот да, ата-энеси менен чогуу убакыт өткөзгөнгө. Анан 16-17-18 жашка чейин 3 жыл калгандан кийин анда өспүрүм бала деген ата-энесине мындай ачык мамиле түзгөнгө даяр болуп турат. 15 жаштан кийин эгерде эметсеңер бүттү, кичип калдыңар, эмне кылсаңар да уже бала деген эметип калат да. Бирок ага карабасан эле баары үйрөтүш керек, ар кандай курстарга алып барыш керек, анда өзүнүн ушу санаттык сабастыгын жоюш үчүн алып барыш керек, үйрөтүш керек. Бирок мен айтып коет элем, абдан эң мына маанилүү учур бул мына 10 жаштан баштап 14-15 жашка чейин ата эне деген баланын жанында кичинекей башталыш класста болуп жүргөндө бул өзүнчө, конечно, само собой, сөзсүз анын жанында болуш керек. Бирок ошол эле убакта мындай ушул учур деген мындай колдон чыгарбаш керек да. Бизде ата энелер көнүп калган, балдар өзүн өзү мындай чоңое берет депчи, мындай тамак берип койсо мектепке барса эле өзүн эле чоңойт деп. Жок, мүмкү бул абдан чоң мындай эми да, өзүнчө чоң көйгөй болду. Бүгүнкү күнү ата энелер телефондорун, ата энелерге азыр кээ бир үй бүлөгө барсаңар ата энелер өзүлө телефондо отурушат да. Анан баласынын эмеси эмне кылып атат, эмеси да, иши да жок да. Сабагыңды оку деп коет, тамагыңды ичтиңби, сабагыңды окуң деп коет, бүтү. Даже керек болсо убагында жаткын дегенге, убагында барып графикти, режимиңди кармагың деген ата энелер аз болуп атат да. Абдан аз, биз канча мониторинг кылабыз, кетип балдары ата энеси түнкү 1-2 чейин отурат телефондо, балдары да 1-2 чейин отурат. Анан биз кантип балдарды тарбия алабыз? Ошон үчүн биринчи заматта ата энелер өздөрүнөн башташ керек.
1: Жакшы, Нурлан мырза, Рустам мырза, мына дагы эмнеден кооптонушубуз керек? Мына соц тармак тууралуу Назгүл айым айтты, андан сырткары дагы кандай сырттагы эмне коркунучтар бар? Ошол эле мектептин сыртынан чыккандан кийин мектептин ичи айланасында
0: сексуалдык эксплуатацияны айта кетиш керек, аябай көп болуп атат. Жанакы бангизаттарды таратуу булактар аябай көп болуп атат. Ошол райондо коркунуч болуп атат.
1: Айтасыздарбы?
2: Туура айтып атат. Ал багытта дагы ички иштер министрлиги алып барып атат жумуштарыбыз, ошо бангизаттагы кибер буллингден сөздөрдү башталалы, ошолор дагы ачыкка чыгып бизге маалымат бергиле, жазгыла. 102 кызмат ар дайым силер менен ал боюнча да жумуштарды алып барып атабыз. Болгону баягы жумушту өз деңгээлинде аткарыш керек болуп атат да.
1: Ар ким өзүнүн жоопкерчилиги деп сиз буга чейин айтканыңыз бар.
2: Кайра-кайра айтылып атып, мен тажыбайм аданчы. Анткени ал ошол система иштебесе, ар ким өзүнүн отурган жерин эле карап туруп отура берсе, моя хата с краю деген орустар айткандайчы, ошо менен убакыт өтө берсе, биз баягы республика боюнча коопсуз өлкө деп ишти алып барып атсак, баягы жерде коопсуз мектеп деген иш алып барбай атса, анан кандай болсун анан?
0: Чечен айтып кетелим, бизде мисалы үчүн Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырсак, бизде ушу ынтымак түзүү жагынан биз кыйынбыз да. Анан мен ойлойм, ушу зордук зомбукту алдын алып жокко кетиргенге биз деле ушул жерден ынтымагыбызды мындай көрсөтүп жакшы биригип, ушу ведомство аралык иш чаралар бар да, анан мен аракет кылгандай эле болуп калат да. Бирок иш жүзүнө келгенде кээде бир адис башка органдын бир башка адисин деген ошол эле балдардын окууну коргой турган адистерин жакшы таанышпайт да бир биринчи. Бир эле райондо иштейт, анан бир бирин жакшы таанышпайт да. Анан мен ойлоп калам, кантип булар таанышпайт? Биз мисалы үчүн Кыргызстан боюнча ар бир адисти тааныганга аракет кылабыз депчи. Анан мен ойлоп калдым, бизге ушундай чакырык кылып ошол ынтымактуу күрөшөлүк деп бир өзүнчө бир план түзүш, именно ынтымакты түзүп ынтымактуу форматта иштеп чыгалык деген ушундай бир иштейлик деген бир эмелер планды иштеп чыгыш керекпиз. Андан тышкары мен айтып кетет элем, мен ушу Сербия өлкөсүнө барып ошолордун иш чарасынын зор зомбулук менен кантип күрөшөт экен деп ошолордун тажрыйбасы менен таанышып келгем. Ал жерде ар бир шаарда, ар бир райондо ошо билим берүү тармагынан кадимкидей, мисалы үчүн билим берүү тармагынан бир адисти аты жөнүн аттап бекитип коет. Сен ушул шаар боюнча мектепте болуп аткан зор зомбук боюнча сен мындай жооптуусуң деп бекитип коет. Анан бүт элдин баары билишет да, именно ушул адам жооптуу деп. Анан бүт маалыматтын баары ата энелер дагы эмелер жиберишет да, мугалимдер дагы. Ал болсо анан ИДН тарабынан дагы аты жөнүн эметип кадимкидей бир адисти бекитип коет. Аты жөнүндө билишет, анан бүт ошо жерде болгон эмеленин баары ошо кишиге келет дагы, анан социалдык коргоо тармагынан да бир адисти тандап коюшот. Бул деген ашыкча айлык көтөрүшпөйт. Бул болгон эле дополнительный нагрузка болуп калат. Анан деген алар ведомстволор аралык мындай топту түзүшөт. Коомчулук билет. Анан мисалы үчүн биз жөн эле юзеки маалымат берип коет байлыкпы, же болбосо жөн арызга кетет, ал общий потокпун кетет да. А бул жерде бүт арыздын баары ошол адамга кетет дагы. Анан ведомство аралык ишти түзгөндө алар кадимкидей карайт. Кайсы көйгөйлөр болду, эмнеге кимдин кайсы иш деген эми кароосуз калып калды деп туруп, ошол жерден кадимкидей ишти мындай алдыга алып бара тургандай команда түзүлөт да. Себеп деген ошол бирдикте иштеген ведомство аралык топтор жакшы иштейт экен деп ошого далилдешкен да. Анан өзүнчө дагы ар бир шаарчалардын эмелеринин ортосунда да кадимкидей конкурс болуп, соревнование болуп, ушунча ушул иште деген ошол багытка алып барбасак,
2: ошол жергиликтүү жерлерде иштеген кишилер уюштуруш керек.
0: Уюштуруш керек да. Мындай бизде мисалы үчүн эме бар, конкурстар бар ар кайсы эмелер. Бирок ушул зор зомбукту жоюу боюнча бир конкурс уюштуруп койсо, мен ойлойм, бияка ата энелер дагы эмеде кошулат эле да. Себеп деген бизде мисалы үчүн айыл жеринде ар бирөө билет кайсы үйлөрдө зомбулук болуп атат. Көп ошо айылдын тургундары билет да мисалы үчүн. Бирок аны эмедегилер милиция таппайт, социалдык кызматкерлер таппайт. Айылда турган тургундар билишет да, себеби катышат. Эгерде ошол жерде мындай ынтымактуу ошондой ведомство аралык команда болгондо деген, анда ошол маалыматтын баары ошол жерге кетмек. Бул бирби. Экинчиден мен айтат элем, ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлде зордук зомбулукту, балдарга карата зордук зомбулукту алдын алуу жана коргоо боюнча борборлорду түзбөсө болбойт. Себеп деген зордук зомбулугун жоюш үчүн бул жөн эле бир мындай бир маалыматтуу иш эмес да. Муну система түрүндө күн сайын өткөзө тургандай кадимкидей борбор керек. Бул кызмат болуш керек. Кыргызстан боюнча биз деген пилот катары деген ушундай 7 борбор ачканбыз. Бишкекте, Түптө, Каракоолдо, Ошто, Жалалабадда, Таласта. Анан бүгүнкү күнү Сокулукта, бүгүнкү күнү ушул борборлор өзүнүн ишин, натыйжалыгын аябай жакшы деңгээлде көрсөтүп атышат да. Анан ал жерде бекер 2 юрист бар, 4-5 психолог бар, социалдык кызматкерлер бар. Алар деген ушул айыл жеринде болсо деген ар мектепке барып, айыл бир айылга мисалы Сокулук районунда болгон борбор барып кадимки түшүндүрүштөрүн өткөзөт дагы, анан жардам көрсөтө тургандай иш чаралар деп мындай топтойт да. Себеп деген алардын эң негизги максат ушул зор зомбулуктан күрөш да. А мисалы үчүн сотко кайрылгандан кийин обычно мындай өзгөчө эгер зор зомбулукка учураган, жабыркаган балдар үй бүлөсү менен кадимки жүзөт да, тергөө иштеринен качкан чарчайт. Анан аларга мындай камкордук көрсөтө турган команда түзүлөт ошол эмеден борбордун чегинде. Анан алар ошол адистер, социальный кызматкер менен психологтор барып, социалдык кызматкер чогуу, анан ушул жерде адвокаттар чогулуп алып, ушул жогорку кеңештин сотуна жетмегенче ошого кадимкидей барып тергөө маалында дагы кадимкидей мындай колдоп камкордук көрсөтүп, ошо жогорку сотко чейин бармайынча, ошол жерден келмейинче ошол жерден кадимкидей колдоп барышат да. Бул эл аралык мындай алтын стандарт деп айтылат ушундай ишти, ушундай кызматты. Это золотой стандарт деп. Анан биз менен ушу өкмөткө да мурун сунуш кылганбыз, Кыргызстан боюнча ушундай 40 борбор керек экен деп. Бирок бизде ушу 7 борбор түзгөнгө эле алыс мындай кетти. Калган айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү шаарчылар деген ушундай кызматсыз иштеп атышат, ошон үчүн кыйналып жатышат.
1: Назгүл айым, соңку суроо болсо, мына биз баягы эфирибиздин башында дүрбөлөң сигналы боюнча маалымат бердик, ошол видео байкоолор дагы мына мектептерде көбөйүптүр өлкө боюнча дедик. Бирок ушулар кандайдыр бир сиздин пикириңизде натыйжа берип жатабы, жыйынтыгы болуп атабы, дагы эмнелерди баягы өнүктүрүшүбүз керек? Сиз белгилегенден сырткары сиздер ушул ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен, сиз дагы эксперт катары, башка ошол эле психолог, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте кандай бир иш чара жыйынтыктоочу сөз болсун?
0: Жанагы кнопка деген, мен ойлойм, бул деген бир гана ведомствого баш ийбеш керек. Себеби деген кызыкчылык карама каршы болуп калышы мүмкүн да. Себеп деген ал жерде болгон көйгөйлөр болгон күндө эле мындай көзгө көнүмүш болуп калган деген, ошол эле системага карап калса деген көп эмелер каралбай калышы мүмкүн. Анан бул дүрбөлөң кнопканын эң негизги максаты балдардан ишеним ишенимди түзүү боюнча иштешүүдө. А эгерде ошол эле ведомствого карап калса деген көп көйгөйлөр мындай каралбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу дүрбөлөң клубкан деген ведомстводон чыгарып, ушу билим берүү ведомстводон чыгарылып деген бул мындай ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Ошонун ичинде деген социалдык өнүктүрүү мыйзам балдар жөнүндөгү кодекстин негизинде бизде балдардын укугун зор зомбуктан коргоо боюнча биринчи заматта ким милдеттүү? Социалдык өнүктүрүү министрлиги милдеттүү. Себеп деген ар бир райондо, ар бир шаарчада ушундай бөлүмдөр бар да. Анан бул жерде деген ушу ИДН тарабына атайын балдар менен иштей турган милициянын өкүлдөрүн киргизиш керек. Анан бул ведомство аралык деңгээлде түзүлүш керек да. Анан билим берүү системанын өкүлдөрү сөзсүз болуш керек. Себеп деген алардын чөйрөсүндө болуп аткандан кийин мындай мындай ведомство аралык мындай топ түзүш керек да, ошонун деңгээлинде каралыш керек. Себеп эгерде андай кылбаса система деген өзүнүн өзүн көйгөйүн караганга потенциал жетишпейт да. Андан себеп деген билим берүү системасы бул балдарга билим берүү максатында иштейт да. Анын функционалдык эмесин карасак, жобосун карасак, алар деген билим бергенге, анан тарбия бергенге умтулуш керек дагы. Коопсуздук чөгөнгө бул жерде социалдык өнүктүрүү министрлиги жана ИДН. Ошон үчүн ушул кнопканы иштеткенге сөз түрүндө ишеним балдардан атайын тарабынан ошо ишенимди мындай түзгөнгө деген сөз түрүндө ушул кнопканы деген ведомство аралык деңгээлге чыгарыш керек.
1: Кыскача сизде кошумча барбы? Нурлан мырза, Рустам мырза кошумчаңыз, анан жыйынтыктайлы. Бизде ушул 2 мүнөт аралык.
2: Ушул биздин Кыргыз Республикасынын 60-чы мыйзамы алдын алуу негизде жумуш иштеш керек да. Ар бир кызматкер өзүнүн функционалдык милдетин аткарыш керек. Ошол эле тазалык, ошол эле свет, ошо көчөдө свет күйүп турсун, ошо мусор жатпасын, ошо мусор жаткан жерде ар кандай адамдар көбөйт, ошодо коопсуздукту
1: тиешелүүсү, ар бири жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек экен да.
2: Ошол мыйзамды карап баарыбыз, ар бир субъекттерибиз так жана жумушту алып барсак жакшы эле болот деп ойлойбуз.
1: Рахмат ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радионун толкунунда уктуңуз. Биз бүгүн балдар коопсуздугу, мектептерде коргоо системасы күчөтүлүүдө деген теманын алкагында маек жүргүздүк. Эми сөзсүз түрдө күчөтүлүп иштин натыйжасын берет деген ишенимдер бар. Биздин эфирде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын тескөөчүсү, милициянын подполковниги Нурлан Токтокунов болду. Ошондой эле күзөт кызматынын кызмат жана техникалык каражаттарды санариптештирүү башкармалыгынын улук тескөөчүсү, милициянын подполковниги Рустам Мамбеталиев болду. Ыраазычылык билдирели. Ошондой эле балдарды коргоо лигасынын фондунун директору Назгүл Турдубекова айым болду. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул кечки убактыңыздарды бөлүп келип биздин угармандарыбызга маанилүү маек курдуңуздар. Эми бул дагы алдыда талкууланып турчу тема, ушуну менен жыйынтыктабайбыз. Алдыда көрүшкөнчө дейли, саламатта калыңыздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

1 2 3 1 2 3 4. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. 1 2 3 mikrofon. 1 2 3 mikrofon.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.